0: کنه یا اورانیوم غنی شده ایران رو بتونه به تصرف خودش در بیاره یا هر عملیات دیگه ای رو بخواد، حتی جزیره خارک اگر بخواد اشغال کنه، و این نیروی زمینی رو نیاز خواهد داشت، ولی این عملیات زمینی میتونه به صورت محدود حساب شده باشه و اون شکل گسترده 150,000 نیروی نظامی در سال 2003 یا نزدیک به 500,000 نیروی نظامی در سال 1990 طبیعتاً نیست، چون اونها ماها تدارکات خیلی شدیدی رو در پیش داشتن و این تدارکات به کشورهای مثل کویت و عربستان سعودی انجام گرفت. زیر ساختارها وجود داره، بسیاری از امکانات لوجستیک مکانیزه اینا، نفربرهای استرایکر، تانک‌های M1 و امکانات پدافندی در منطقه از قبل هست، اینا اینجا هست و در یک سری آمادگاه‌هایی در کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی این تجهیزات اینجا موجود هست. تنها خود نیروها لازم هستش که به منطقه اعزام بشن با هواپیما و این کار بعد میتونن بپیوندن، ملحق بشن به امکاناتی که از قبل طبق توافقاتی با کشورهای منطقه جایگذاری کردم. این مستلزم این هستش که این کشورها اجازه بدن که ایالات متحده از این تجهیزات استفاده بکنه طبق توافقاتی که امضا شده بین اونها، و بعد میتونن از این امکانات استفاده بکنن. حالا اگر در کویت باشن میتونن وارد جنوب ایران از مرز کویت بشن و عراق که در اونجا خب احتمالاً با مقاومت نیروی هشت و شعبی هم مواجه خواهند شد، یک سری پیچیدگی خودش رو داره. سپاه پاسداران، ارتش و بسیج از قبل یک برنامه‌هایی به اسم دفاع بوزایکی از چندی سال پیش تدارک دیده بودن تا در مقابل چنین تهاجماتی از خودشون دفاع بکنن. طبیعتاً توان هوایی آمریکا بسیاری از امکانات مکانیزه و مقاومت کلاسیک رو از بین خواهد برد، ولی همچنان میشه انتظار داشت که مقاومتی غیر کلاسیک وجود داشته باشه، جنگ چریکی انجام بشه و همینطور هم استفاده از درون ها به سبک درون های FPV که اوکراین داره از علیه روسیه استفاده میکنه یا حزب الله علیه اسرائیل، میشه انتظار داشت که از این درون ها استفاده بشه. همچنان هم توان پرتاب موشک و درون های دوربرتر رو خواهند داشت. کار آسونی نخواهد بود، ولی از نظر کلاسیک طبیعتاً این توان وجود داره، ولی سپاه پاسداران، بسیج، حالا هر کسی که بخواد این مقاومت رو انجام بده، طبیعتاً از روش‌های غیر متقارن و جنگ پارتیزانی هم میتونه استفاده بکنه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با رویترز خودش رو داوری بی‌طرف و پری برای دوران گذار خونده که فارغ از مناقشات جناحی به تصمیم نهایی مردم برای شکل حکومت آینده احترام میذاره. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده مردم بدون داشتن سطحی از حفاظت و ابزارهای لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتونن به خیابونها برگردن و وارد نبرد نهایی بشن. او در بخش دیگری از مصاحبهش با اشاره به حملات نظامی اخیر گفته مداخله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر به دست جمهوری اسلامی بود.
2: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
1: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای محبی، در بخشی از این صحبت‌ها شاهزاده رضا پهلوی میگه که مردم بدون داشتن ابزارهای لازم نمیتونن برای اون نبرد نهایی به خیابان‌ها برگردن. این ابزارهای لازم به نظر شما چه است؟ آیا حرف از مسلح کردن معترضان میزنه؟
3: با سلام شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید بعد از اتفاقاتی که در دیماه 92 دیماه 1404 اتفاق افتاد، ما دو تا درس گرفتیم. درس اول این بوده که چقدر اراده مردم و اون به سر بسیج عمومی که در ایران شکل گرفت در تضعیف جمهوری اسلامی نقش داشت، کما اینکه دیروز هم در صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی با یک مستندساز حکومتی دیدیم که بسیاری از شهرها از جمله مشهد به اصطلاح سقوط کرده بودند. این نشون میده که ما در آستانه پیروزی بودیم، منتهی مراتب به خاطر خشونت بی حد و حصر و بی‌رحمانه که جمهوری اسلامی به کار گرفته بود در واقع به پیروزی نهایی نرسیدیم. اون چیزی که میتونه زمین بازی رو عوض بکنه به اصطلاح باید گفتش که حملات مداوم نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در حمله به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هستش که دارن برای به اصطلاح قلقم مردم استفاده میکنن. در چنین شرایطی هستش که مردم میتونن در واقع یک شانسی داشته باشن که همونطور که خود مقامات حکومت اعتراف کردن دوباره شهرها رو به تسخیر در بیارن و به جمهوری اسلامی پایان بدن. در واقع داشتن حمایت خارجی به اصطلاح چیزی نیستش که منحصر به مردم ایران باشه. بسیاری از جنبش‌های آزادیخواهانه در گذشته هم از چنین حمایتی برخوردار بودن. بنابراین ضروریه که اگر حملاتی صورت میگیره به جای اینکه حالا مثلا سرباز صفر رو بزنن که به اصطلاح گناهی نداشته و یا زیرساخت‌های ایران، تمرکز باید در واقع بر نیروهای سرکوب و ماشین جنگی جمهوری اسلامی باشه. در چنین شرایطی هستش که مردم ایران میتونن شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشن.
1: و خود مردم هم به نظرتون باید مسلح بشن؟
3: ببینید تشخیص این که مردم مسلح بشن و چجوری از خودشون دفاع بکنن در اختیار خودشون هست. وقتی ببینن که نیروی در واقع قصد جانشون داره، اونا مختار هستن که از همه ابزاری استفاده بکنن برای اینکه از خودشون دفاع بکنن. در واقع اسمش رو باید گفت دفاع مشروع.
1: چه چیزی به نظرتون میتونه معادله رو به نفع شاهزاده رضا پهلوی تغییر بده؟ چون در اون روزهای اوج اعتراضات به نظر میرسید که اوج محبوبیت او هم بود، فراخوانش پاسخ گرفته بود، در ایران بسیاری رفتن، ولی بعد با فرسایشی شدن جنگ به نظر میرسه که نیروهای مردد هم بیشتر شدن. آیا فکر میکنید این موج جدید درگیری که الان صورت گرفته بین ایالات متحده و ایران دوباره میتونه اون فضای مهیا رو آماده بکنه برای او؟
3: قطعاً. ببینید من همیشه مبارزه با جمهوری اسلامی رو یک ماراتون میبینم. در واقع ماراتون یک پروسه طولانی مدت و ادامه دار هست. ما اگر بیان به شرایط حال کشور نگاه بکنیم، تمام عواملی که باعث به بیرون اومدن مردم در 5-6 خیزش گذشته داشته به صورت تصاعدی و به صورت تشدید شده همچنان وجود داره. از مشکلات به صلاح آب و برق بگیری تا مسئله بنزین، تا مسئله معیشتی مردم، تا مسئله تورم، تا مسئله سقوط ارزش پول ملی، همه اینها نسبت به یک سال گذشته، دو سال گذشته به صورت تصاعدی و چند برابر بدتر شده. در عرصه جهانی به چه صورت است؟ در عرصه جهانی هم ما می‌بینیم که علی‌رغم اینکه امیدهایی وجود داشت که توافقی صورت بگیره، به نظر میاد که خود دونالد ترامپ هم به این نتیجه رسیده که این توافق به اصطلاح امکان پذیر نیست. از طرف دیگه هم ما داریم می‌بینیم که با وجود اینکه خب درگیری‌های جست و گریخته‌ای در حال حاضر وجود داره، آمریکا داره ادوات نظامی خودش رو در منطقه بیشتر می‌کنه، که حتی صدای قالیباف در اومد گفتش که از یه طرف حرف از مذاکره می‌زنن، از یه طرف در واقع 40-50 تا به اصطلاح F-16 و F-35 داره میاد به سمت منطقه، و اسرائیل هم در واقع اعلام آمادگی کرده که وارد این درگیری‌ها بشه. کشورهای منطقه هم از دست جمهوری اسلامی ذله شدن. از اون طرف حوثی‌ها فشارهاشون رو نسبت به عربستان دوباره شروع کردن و الان هم جمهوری اسلامی حرف از اشغال کویت میزنه. به نظر میاد که اگر دور جدیدی از درگیری‌ها به وجود بیاد که به نظر من احتمالش بسیار بالاست، کشورهای عربی هم با وجود اینکه سعی می‌کردن که جمهوری اسلامی رو با به اصطلاح امتیازهایی که میدن به سمت خودشون برگردونن، اونا هم به نوعی حمایت فعالانه تری از جنگ خواهند داشت. به نظر من هم شرایط داخلی کشور و هم شرایط بین‌المللی به نظر من حکم میکنه که جمهوری اسلامی در معرض مشکلات بیشتری قرار بگیره.
1: ممنونم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. در ایران نیروهای امنیتی به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد بر سر مزار او یورش بردند و 10 نفر از حاضران را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله بود که در اعتراضات دی در مالیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی، مادر سفدا اکرمی، فرد از ترکیه با ماست. ممنونم که در این شرایط سخت دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز به ما بگید دقیقا چه اتفاقی افتاد در این مراسم.
1: درود بر شما و درود بر مردم شریف ایران و ممنونم از برنامه خوبتون که یه بار دیگه منو دعوت کردید. من در مورد روز تولد دخترم میخواستم صحبت کنم، ولی قبلش میخواستم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنم، در مورد آقای عراقچی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامیه که برگشتن گفتن که آقای ترامپ مثلا حرف زده که مردم ایران رو کمک میکنه و این آقا تاکید کرده که روز 18 و 19 دیما سلاح و تروریست وارد شده. من میخوام اینو بگم بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم، اصلا این حرفا رو که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم مردم خارجی و یه مشت ارزشی که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سفدا اینجوری ماموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتن به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سفدا خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما رو تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟ من میخواستم بگم که مردم ایران اصلا نمیدونم، من اون چیزایی که باید میگفتم و گفتم شنیدن، یارم شنیدن، ولی خب چرا باید تو تولد سفدا این حرفا رو بذارن بعد مردم قبول کنن و بیان مغز مردم رو شستشو بدن؟ اصلا من نمیدونم واقعا واسه چی باید یه آدمی که خود فامیلیش اصلا عراقچیه تو ایران چیکار میکنه؟ چرا باید وزیر امور خارجه ایران باشه وقتی که اصلا به خاطر کشته شده ها و به خاطر کسایی که خانواده هاشون اصلا نذاشتن رسانه ای کنن و تحت فشار گذاشتن؟ من اصلا اینجام که این حرفا رو بزنم که فردا نگم شبکه های خارجی از خودشون حرف در آوردن، شبکه اینترنشنال حرفش موثق نیستش و اینا. من فقط به خاطر همین اومدم داخل برنامه که خودم اعلام کنم که جمهوری اسلامی یکی از حکومت وحشی و جنایتکاریه که مردم ایران رو گروگان خودش گرفته و نمیذاره مردم ایران نفس بکشه. اگه واقعا شما مردم ایران وضعیتون مهمه، خب ما شما رو نمیخوایم، ما نمیخوایم حکومت شما رو داشته باشیم، ما میخوایم نفس بکشیم. چرا باید گروگان شما باشیم و چرا به خاطر کشته شده های 18 و 19 دیما از خانواده ها پول بگیرن و به خاطر اینکه مثلا عزاداری کنن به خانواده ها فشار بیارن؟ و چرا باید از یه تولد دختر بچه‌ای که خودشون مثلا دیدن میگن که مثلا ما طرفدار خود مردم هستیم و همیشه هم به من میگفتن ما عزادار مردم هستیم که اینجوری کشته شدن و تروریست وارد داخل ایران شده و بچه ها رو کشته، خب چرا دیگه ما رو اذیت میکنید؟ چرا خانواده ها رو اذیت میکنید؟ چرا نمیذارید نفس بکشیم؟ با خانواده های دادخواه چی کار دارید اگه واقعا تروریست کشته؟ من نمیدونم چجوری باید حرف بذارم که آقای عراقچی مثلا حرف زده که ترامپ مردم رو تحریک کرده، گفته ما میایم کمک مردم، چرا باید این حرف رو بزنه؟ چرا برمیگرده میگه که مثلا ما طرفدار مردمیم؟ که وقتی که این حرفا رو میزنه دیگه چرا به ما خانواده ها انقدر فشار میاره؟ که تو تولد بچه من چندین نفر رو گرفتن و خانواده ها رو تو تحت فشار گذاشتن که باید هزینه هنگفتی بدید که ما بتونیم بچه هاتون رو ول کنیم. خب پس تروریست کجاست؟ اعدامی ها رو کی اعدام میکنه؟ حتما تروریست اعدام میکنه. پس اعدامی ها، پس چرا باید خانواده های اعدامی در صف اعدام 18 ساله 19 ساله 16 ساله رو باید به چه گناهی اعدام کنن؟ پس اینا هم تروریسته؟ خود شما قاتل مردم ایرانید، خود شما قاتل هزاران نفر کشته شده 18 و 19 و دیما بودید. چرا برمیگرده میگه که ما از 8 دیما که اعتصابات شروع شده ما با مردم کاری نداشتیم و که سلاح وارد ایران شده روز 18 و 19 هم. پس کشته شده هایی که روز یادم 13 هم اولین کشته ای که داخل کودش کشته شد حسام خدادادی بود و همین جوری کشته شد، پس اونا کی بودن؟ مگه قبلش نمی گفتن که ما با مردم خوب رفتار کردیم؟ و اگه میخوام بگم آقای عراقچی دیگه بس کنید، دست از این دروغات بردارید. و چرا انقدر جمهوری اسلامی انقدر وحشیه که به خاطر اینکه ما شماها رو نمیخوایم، ما مردم ایران میخوایم نفس بکشیم، شما رو نمیخوایم که تو ایران بمونید، انقدر هم به مردم یا خانواده های دادخواه فشار نیارید که بخواید الان خانواده منو بگیرید و خیلی بهشون فشار بیارید و اصلا نمیدونم، خبر ندارم که کجا هستن. چرا باید اینجوری؟ اینا هم الان تروریسته، از کشورهای دیگه اومده که اینجوری با خانواده ها رفتار بکنن. من نمیدونم که چرا حرفای دروغ میان تو مصاحبه هاشون حرف میزنن که مردم و مغزاشون رو شستشو بدن. من خودم تو روز 18 و 19 دیماه بودم، میدونم که چه جوری با مردم رفتار کردن و حتی بعد از کشته شدن تو خیابونا مثلا چینی پخش میکردن، میرقصیدن. خب پس عزاداری ما کجا بود؟ الان ما مثلا یه دمامه یه سنگ که واسه تولد سرده آوردیم، چرا باید خانواده منو به عنوان حمایت از شاهزاده بدونن و اینو بگن که جمهوری مردم ایران رو بر علیه جمهوری اسلامی تحریک میکنن؟ خب اینا پس چی میگن؟ چرا از حقیقت میترسن؟ چرا ما میخوایم حرف بزنیم ما رو خفه میکنن؟ من خودم به خاطر این فرار کردم که میخواستن با امتیازایی که خودشون میخواستن بدن خانواده شهید حساب کنن و نمیخواستن من بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزنم، از ایران فرار کردم. الان هم فقط خانوادم دارم فشار میارم. اصلا من برام مهم نیست، من سکوت نمی کنم. من خونخواهی بچه خودم رو ادامه میدم و خونخواهی بچه های کشته شده 404 رو من ادامه میدم. من میرم، من مادر ایرانم که من دست جمهوری اسلامی و قشنگ واسه همه جهان رو می کنم که چقدر به مردم ظلم می کنن. و همین الانش هم که منطقه جنگی آپول آب برق و گاز هزاران برابر کردن، به مردم فشار میارن. من میخوام از مردم ایران اینو میخوام، ازتون خواهش میکنم حواستون به بچه هاتون باشه و نذارید برن بیرون و انقدرم به جمهوری اسلامی باج ندید.
0: ممنونم از شما. سمیرا عینی، مادر سفت و ترکیه،
1: من یه بار دیگه تو برنامه‌تون آوردید. پاینده ایران جاوید شد.
0: ممنون از شما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری 19 ساله و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که دیروز اعدام شده بود بدون حضور خانواده و به صورت مخفیانه دفن شده و به خانواده او هم اجازه برگزاری مراسم داده نشده. همزمان یک منبع آگاه دیگه گفته دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی دیگر متهم این پرونده را تایید کرده و او بعد از انتقال به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان در خطر اجرای حکم قرار داره. در پرونده میدان علی خانی اصفهان دست کم 12 نفر بسخواهی میکنم از شما 12 نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن. سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه به ما پیوسته. خانم راهی، به نظر میرسه که موج جدیدی از اعدام‌ها شروع شده دوباره و با مسئولیتی شاید حتی پیش از شروع جنگ جمهوری اسلامی داره این احکام رو اجرا میکنه.
2: درود بر شما. بله، متاسفانه همینطوره. در سایه جنگ طولانی که جمهوری اسلامی ایران و شهروندان رو در اون دوچار کرده، از اونجایی که احتمال آغاز مجدد هر اعتراضی رو دور نمیبینه و مثل همیشه کنش و اعتراض مدنی شهروندان رو حق اونها نمیدونه، تهدید موجودیتی خودش میدونه و بنابر گفته های خودش همسو و همراستا با نیروهای خارجی اون رو توصیف میکنه، متاسفانه دور از انتظار نبود که بعد از مراسم خاکسپاری بقایای علی خامنه‌ای دوباره برگردن و موج اعدام‌ها رو افزایش بدن. همونطور که علی صالحی دادستان تهران هم در حاشیه یکی از همین مراسم اعلام کرد که رسیدگی به پرونده معترضان انقلاب ملی دی و افرادی که در جنگ 12 و 40 روز نقش داشتن تسریع شده و احکام اونها که حبس و مجازات اعدامه با شدت در حال پیگیری هستش. از طرف دیگه ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی این وضعیت رو برای خودش همونطور که گفتم یک تهدید موجودیتی میبینه و تلاش میکنه زمانی که تمرکز افکار عمومی و رسانه‌های جهان بر تحولات و جنگ در منطقه هست، در یک سایه تاریک سعی بکنه انتقام خودش رو از معترضان انقلاب ملی بگیره. این اتفاق در سایه این بی‌توجهی رسانه‌ها در راستای همین وضعیت هم رخ میده و از طرف دیگر یک استراتژی وحشت و جبران ضعف رو هم داره پیگیری میکنه، تلاش میکنه اون شکنندگی و آسیب پذیری که در عرصه خارجی داره بیاد و با یک نمایش اقتدارگرایی در داخل اون رو جبران بکنه. این اتفاق هم میتونم بگم خوشبختانه خیلی هم ساکت نمونده. در زندان قزلحصار زندانیان در بند 2 اعتراض کردن، اعتصاب کردن، در هفتمین روز اعتصابشون هستن. همینطور خانواده زندانی ها هم اعتراضات خودشون رو ادامه میدن و همونطور که همه ما میدونیم این وضعیت زمانی اوج میگیره که جمهوری اسلامی در استیصال داخلی گرفتار میشه، فشار خارجی بر اون افزایش پیدا میکنه و برای اینکه بتونه این وضعیت رو به یک شکلی مدیریت بکنه اعدام ها رو افزایش میده و این مختص به معترضین و افرادی که در انقلاب ملی 1404 دستگیر شدن نیستن. در 5 روز گذشته اگر اشتباه نکنم یکی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی هم بعد از 5 سال اعدام شد و همونطور که شما هم گفتین از 14 معترضی که در پرونده میدان علی خانی اصفهان هم حکم اعدام دارن، 2 تنشون اعدام شده و فردی که در خطر اعدام هست پسر عموی یکی از جاویدنامانی هست که در اصفهان در روز 19 دی به قتل رسیده به دست جمهوری اسلامی و در راستای تمام این حکم اعدامی که میدونیم با اعتراف اجباری صورت میگیره، رفتار جمهوری اسلامی حتی بعد از اعدام این افراد با خانواده ها هم به صورت ناشایستی هست و اونها رو همچنان تحت فشار برای تحویل پیکر و یا برگزاری مراسم قرار.
0: ممنونم از شما. سمیر راهی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به مادرید بریم. تیم ملی اسپانیا بعد از پیروزی در ایالات متحده به پایتخت اسپانیا بازگشت. حدود 16 سال انتظار بالاخره برای اسپانیایی ها به پایان رسید و دوباره قهرمان جهان شدن. تصاویر زنده را از مادرید میبینید. ساعتی بعد از پیروزی 1-0 بر برابر آرژانتین در فینال جام جهانی، هواپیمای حامل قهرمانان جهان در مادرید به زمین نشست و حالا همطور که میبینید اتوبوس سرباز اونها در خیابان‌های مادرید در حال حرکت است. در بین طرفداران تیم اسپانیا که برای دومین بار قهرمان جام جهانی شدند، فقط هم یک استقبال ساده نیست. بازیکنان اول به دیدار پادشاه فیلیپ ششم میرند که احتمالاً در تصاویر زنده دیروز دیده بودید که او هم در مراسم در کنار دونالد ترامپ حضور داشت. بعد با نخست وزیر اسپانیا دیدار میکنند و همطور که الان میبینید سوار بر اتوبوس روباز جام رو در خیابان‌های مادرید به نمایش میارن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید به پایان ببریم.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. آغاز موج تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه بوشهر خبر می‌دهند. ترامپ می‌گوید تهران بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. محاصره دریایی بنادر ایران همزمان با افزایش توان نظامی در منطقه. CNN می‌گوید واشنگتن شمار جنگنده و سوخت‌رسان‌هایش در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خود. شاهزاده رضا پهلوی میگوید این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. و پس از تهدید شهردار نیویورک به بازداشت نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل حمایت کرد. ترامپ میگوید بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه جمهوری اسلامی از نیمه شب در ایران خبر داد. رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگه خبر دادند. خبرگزاری مهر هم از فعالیت سامانه‌های پدافندی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر گزارش کرد. استاندار اصفهان گفته حمله‌ای به این شهر انجام نشده و علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسی است. معاون استاندار هرمزگان هم اعلام کرده در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده و گزارشی از مجروح شدن شهروندان دریافت نشده است. ارتش کویت میگوید سامانه‌های پدافندی این کشور در حال مقابله با حمله‌های موشکی پهپادی هستند. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرده شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. همزمان کانال 12 اسرائیل از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات خبر داده. ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت خاک این کشور را رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای ادامه حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات کویت و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریای بنادر ایران پشتیبانی می کنند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا در شبکه ایکس نوشته ارتش آمریکا تا 29 تیر ماه مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و 1 کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته. فاینانشیال تایمز در گزارشی نوشته با شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، برخی جریان‌ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه تغییر رژیم در ایران را بررسی می‌کنند. این روزنامه نوشته تغییر حکومت در ایران هدف اولیه ترامپ و بنیامین نتانیاهو در آغاز درگیری‌ها بود، اما امید آنها به شکل‌گیری یک خیزش داخلی علیه جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی محقق نشد. فاینانشیال تایمز همچنین نوشته واشنگتن اکنون فشار اقتصادی بر تهران، قطع درآمدهای نفتی و یافتن افراد داخل ساختار جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا و اسرائیل را به عنوان بخشی از این رویکرد دنبال می‌کند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، این گزارش فاینانشیال تایمز بسیار مهمه با توجه به اینکه همین هفته پیش بود که ترامپ بار دیگه تاکید کرد و همینطور جی دی ونس معاون او که به تغییر رژیم در دستور کار ایالات متحده نیست.
1: دقیقاً گزارش مهمی است، به دلیل اینکه جزئیات بسیار مهمی هم داره درباره اینکه ایالات متحده بررسی کرده در این مقاله که چه راههایی رو پیش رفته، از حملات نظامی گرفته، از مذاکرات گرفته و نتیجه گیری کرده با توجه به اینکه مذاکرات شکست خورده و عملیات نظامی هم اون بخشی که ممکن بوده بخواد معطوف بشه به پیاده سازی نیروهای زمینی، ممکن استش که بیش از 500,000 نیروی زمینی لازم داشته باشه، به نوعی انجام دادنش رو عملی ندونسته برای ایالات متحده. گفته بخش‌هایی در دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که بهتر استش که برن سراغ همون گزینه‌ای که پیشتر هم در فکرشون بود به عنوان تغییر حکومت یا حمایت از تغییر حکومت در ایران. راهش رو هم به نوعی افزایش فشارهای اقتصادی دونستن، همین اتفاقاتی که به حال از طریق تحریم‌های ویژه اقتصادی یا محاصره بنادر جنوبی ایران میتونه انجام بشه. و به نوع دیگه در تکمیل همین گزارش دیگه ایست که فاکس نیوز به نقل از یک منبع اطلاعاتی ایالات متحده داد دقایقی پیش و گفته که آقای ترامپ در این روزهای آینده ممکن هستش که به سمت این بره که یک تصمیم گیری بکنه برای اینکه تشدید ببخشه به عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی. اگر بیایم این دوباره گزارش رو در کنار هم قرار بدیم، افزایش عملیات نظامی در کنار محاصره دریایی دقیقی که داره انجام میشه، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت اقتصادی که در ایران بوده و اینکه حتی جمهوری اسلامی به گفته خودشون در تلویزیون خودشون در صدا و سیما حتی پول حقوق کسانی رو که پای لانچرها میستادن رو نداشتن که بدن. اینو چندین و چند بار چندین کارشناس جمهوری اسلامی در صدا و سیما گفتن. همین الان ولی پرسا اجازه بده من اعلام بکنم که پیام هایی که مخاطبین ایران اینترنشنال دارن ارسال میکنند، شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان استان گیلان رو دارند خبر میدن، همچنین در ماهشهر اومده گزارش های اومده، در جیرفت، در استان ماهتشت، استان البرز مرتبا دارن صدای جنگنده هایی رو گزارش میدن. داشتیم در گزارش هایی هم که در جنوب ایران بندر عباس مرتبا صدای انفجار داره شنیده میشه. خبرگزاری صدا و سیما گفته در غرب و شرق شیراز صدای انفجار شنیده شده و اونجا ها مورد هدف قرار گرفتن. خبرگزاری مهر دو انفجار رو در استان اصفهان اعلام کرده. سیری، کنارک، بندر لنگه، قشم، بندر عباس و همچنین انفجار سنگین در اطراف فرودگاه بندر عباس آمده گزارش شده. بنابراین این گزارش هایی هم که چه مخاطبین ایران اینترنشنال دارن میدن، چه خود خبرگزاری های داخلی ایران الان دارن مخابره میکنند، حکایت از این داره که امشب احتمالاً حملات نیروهای ارتش ایالات متحده نسبت به دیگر حملات در موج جدیدی که آغاز شده بود

0: ما بود از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ممنونم از تو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. ترامپ گفته این دستور به پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی این کشور ابلاغ شده. در همین حال سخنگوی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه زخمی شدند. سنکام تأکید کرده 96% از آنها به خدمت بازگشتند. همکارم نیلوفر منصوری همراه ما میشه از لس آنجلس. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری داریم از گزارشی که پنتاگون گفته و همچنین درباره حضور دونالد ترامپ در مراسم تشییع در واقع سربازی که در اردن جان خودش را از دست داده؟
1: ببینید، همین تشدید تنش‌ها که شاهد هستیم، حملاتی که در ساعات گذشته به اهداف جمهوری اسلامی اصابت کرده در ایران، حاصل هشدارهایی است که آقای ترامپ ساعاتی پیش ارسال کرده بود. پیامی که آقای ترامپ منتشر کرد و گفت اگر ایران سربازهای آمریکایی رو بکشه یا به ازای هر سرباز آمریکایی که کشته بشه بهایی چندین برابر خواهد پرداخت، همین حاصلش تشدید تنش‌هاست که در ساعات اخیر شاهد هستیم. آقای ترامپ این پیام رو به فرماندهان نظامی، به رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع آمریکا ابلاغ کرده که در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی پاسخ‌ها باید شدیدتر و چند برابر باشه. در این حال سخنگوی کاخ سفید، همونطور که در مقدمه خبر گفته که آقای ترامپ قرار فردا سه‌شنبه در مراسم انتقال رسمی پیکر 3 نظامی آمریکایی کشته شده توسط جمهوری اسلامی در حملات اخیر در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور پیدا بکنه و گفته اعضای دولت و آقای ترامپ و خانواده‌اش برای خانواده این نظامیان دعا می‌کنند. پنتاگون هم تایید کرده که این 3 نظامی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه کشته شدند. 2 نفر از اونها در پایگاه نظامی اردن کشته شده و 1 نفر در شمال عراق. پنتاگون همزمان اعلام کرده که در حملاتی که از 7 جولای تا کنون اتفاق افتاده دست کم 100 نفر زخمی شدند که بعد از درمان 96% از اونها تونستن که به خدمت بازگردند و بیشتر جراحات ناشی از ضربات خفیف مغزی بوده. اما در این حال میدونیم که همزمان با این تشدید حملات درهای دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران به میانجی‌ها گفته که تمایل به گفتگو داره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که تهران خبرهایی داده برای گفتگو، اما حکایات و مشاهدات از حرکات واشنگتن نشون میده که فعلا پاسخ به حملات و حفظ نیروهای آمریکایی در منطقه از اولویت‌های کنونی آمریکاست.
0: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. همزمان مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خونسا خواهد شد. و همچنین از توسعه پهپادها و موشک‌های نقطه زن خبر داده. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داده کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داده آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری را از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کند و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را هم افزایش می‌دهد. یک منبع اسرائیلی هم به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد.

0: زمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. سی ان ان گزارش داده محسن نقوی وزیر کشور پاکستان ابراز امیدواری کرده مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی به دستیابی به یک راه حل منطقه‌ای منجر شود. پیشتر شبکه المیادین به نقل از یک منبع در وزارت کشور پاکستان گزارش داده بود مومنی شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از 6 وزیر وارد پاکستان خواهد شد. همزمان وزارت کشور فرانسه به العربیه گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی باید گسترش یابد و علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را هم در بر بگیرد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترش داده، به اردن و کویت و مسیر کشتیرانی حمله میکنه، از سمت دیگه به پاکستان میره بتونه راهی پیدا بکنه برای خروج از این شرایط. این رفتار جمهوری اسلامی به نظر شما یا نشانگر این نیست که دیگه کنترلی نداره بر مسیر جنگ؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم هنوز به اون نقطه نرسیدیم. آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت، شاید 5-6 روز قبل، گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو میخوام انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی روی دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساسا این که در طول مثلا 2 روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفتکش‌هایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی‌ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه‌های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه. یک تحول دیگه هم به تازگی اتفاق افتاده، اون هم موضوع مرتبط با تهدیدی که حوثی‌ها در خصوص تنگه باب المندب دارن انجام میدن، مرتبط با همین موضوع کنترلیه که شما ازش صحبت کردید. حوثی‌ها اعلام کردن که محاصره در واقع عربستان از طریق تنگه باب المندب داره اجرا میشه و به شکل جدی اجرا خواهد شد. این موضوع ممکنه که در واقع بتونه قیمت نفت رو بالا ببره و از این نظر یک پاداشی برای ایران فراهم کنه، اما ریسکی که وجود داره اینه که مثلا بازیگری مثل چین که منافعش در قبال تنگه باب المندب هست هم بیاد و اون نفتی که در حدود 90% نفت ایران رو میخره رو دیگه نخره و به این شکل کنترل ایران بر منابع اقتصادیش از دست بره. منظورم اینه که در شرایطی که هستیم هر لحظه ممکنه که تشکیلی که داره اتفاق میفته منجر از دست رفتن کامل کنترل بشه و میانجیگری هم نتونه به شکل مؤثر عمل کنه.
0: همزمان با صحبت‌های شما ما تصاویر زنده رو می‌دیدیم از ترافیکی که در تنگه هرمز هست و در تنگه باب المندب که بر اساس گزارش‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و مرور کشتی‌های تجاری. اما اجازه بدید ما به موضع فرانسه هم بپردازیم که میگه مذاکره دیگه فقط درباره پرونده هسته‌ای نیست، باید موشک‌ها و نیروهای نیابتی هم روی میز باشه. به نظرتون کشورهای اروپایی، حالا فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، به این نتیجه رسیدن که تا کنترل کامل تمام بازوهای تهدیدی جمهوری اسلامی، امنیت نه تنها در منطقه که در غرب هم برقرار نمیشه؟
1: خب این موضوعی که میگید مطلوب هم فرانسوی ها و هم اروپایی ها هست که تمام در واقع ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی رو ناقص کنن، من جمله گروه های نیابتی و موشکی. موضوع اینه که اروپایی ها در این مسیر حاضر به در واقع هزینه دادن و ورود نشدن هرگز در طول جنگ، و من بعید میدونم که در اگر جنگی دوباره اتفاق بیفته هم اروپایی ها با توجه به مشغولیتشون در مورد موضوع اوکراین بخوان وارد بشن. اما فرانسوی ها به شکل مشخص مثلا تلاش کردن که در مذاکراتی که بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بود فشار بیشتری رو بر حزب الله بیارن برای اینکه این گروه رو به اصطلاح بی اثر کنن و یکی از بازوهای ایران رو از کار بندازن. موضوع خلع سلاح حزب الله یکی از موضوعاتی بود که فرانسوی ها در موردش بسیار کار کردن. یا در خصوص موضوع عراق، یکی از بازیگرانی که داره فشار میاره برای کم اثر کردن گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرانسوی ها هستن، و آقای علی الزیدی هم در صحبت هایی که در واشنگتن داشت یک ضرب العجل ماه سپتامبر رو اعلام کرد برای اینکه همه گروه ها سلاح های خودشون رو تحویل بدن. اما در مورد موضوع موشکی من فکر میکنم که تحولات مختلفی داشتیم. یک بار مثلا در موضوع اسنپ بک، زمانی که اروپایی ها در واقع یک ابزار قدرت اسنپ بک در اختیارشون بود، تلاش کردن که این رو به عنوان یک موضوع مذاکراتی جا بندازن که جمهوری اسلامی نپذیرفت، و بعد از اون شلیک موشکی که ایران به سمت جزیره دیگو مارسیا داشت، دوباره این موضوع به در واقع اجندا یا دستورالعمل مذاکرات بین ایران و اروپا برگشت. اما در حال حاضر من هیچ روزنه‌ای نمی‌بینم که اروپایی‌ها بخوان از طریق مثلا ابزار قدرت یا ورود نظامی بخوان این موضوعات رو جا بندازن. بیشتر دارن از اون چیزی که مطلوبشون هست صحبت می‌کنند.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رویترز گفته مأموریت سیاسی او از 46 سال پیش بر پایه آزادسازی ایران و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان شکل گرفته و تأکید کرد این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات در ایران گفته شهروندان بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتوانند با امنیت به خیابانها بازگردند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تأکید کرد در دوران گذار از هیچ یک از دو گزینه پادشاهی یا جمهوری جانبداری نمی کند و نقش خود را ایجاد زمینه برای تصمیم گیری آزاد مردم درباره نظام آینده ایران دانست. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان میگوید شاهزاده رضا پهلوی از مردم میخواهد فارغ از جریانهای سیاسی پیرامون چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان و حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه سرنوشت متحد شوند.
2: ایران به دنبال تاج و تخت نیست، به دنبال آزادی ایران هستش. شاهزاده رضا پهلوی خودشون نه رئیس جریان پادشاهی خواه، بلکه رهبر ملت ایران میدونه، و رهبر ملت ایران بدون شک در این برهه حساس تاریخی که کشور ایران اشغال شده، در دیماه بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کردند، کشورمون از در جنگ با به حال کشورهای دیگر قرار گرفته، جمهوری اسلامی کشور ایران رو وارد این جنگ کرده، و از لحاظ اقتصادی می‌بینیم چه شرایطی داره. ایران در حال سقوط، موجودیت ایران در خطره، و در چنین شرایطی شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان میخواهد، از همه جریان‌های سیاسی درخواست کرده که پیرامون اون چهار اصلی که کاملا بدیهی هست متحد بشن، فارغ از اینکه چپ هستن، راست هستن، جمهوری خواه هستن، پادشاهی هستن، پادشاهی خواه هستن، برای آزادی ایران. و ایشون گفته که کاملا بی طرف خواهد بود میان جمهوری و پادشاهی، این مردم ایران هستن که باید نوع نظام خودشون رو انتخاب بکنن. گمان کنم که مردم ایران در دی ماه هم همه با پاسخی به هر حال به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دادند. ده ها میلیون ایرانی به خیابان ها آمدند چون این چیزی رو میخوان. این مردم ایران هستن که نوع شکل نظام رو انتخاب میکنن، و همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفته در هر صورت انتخاب ایشان دموکراسی هست، چه از نوع پادشاهی پارلمانی، چه از نوع جمهوری. اکنون هنگام اتحاد پیرامون اون چهار اصلی است که شاهزاده رضا پهلوی گفته همه کسانی که دغدغه ایران رو دارند باید پیرامون این چهار اصل گرد هم جمع بشن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و هدف رفتارهای شدید ارعاب‌آمیز قرار گرفتند. به گفته بارو این دو نفر بدون ارائه هیچ دلیلی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد و اضافه کرده در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه دولت آن را به طور شفاف اعلام خواهد کرد. ایسنا گزارش شد عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته علی آبادی مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیما، ده‌ها نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دیما در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی مادر سفزا اکرمی فرد پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت ادعای جمهوری اسلامی درباره کشته شدن فرزندش به دست تروریست ها با جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود و فشار بر خانواده های دادخواه تناقض دارد.
1: من میخوام اینو بگم، بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم، اصلا این حرفاره که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی‌وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم، مردم خارجی و یه مشت ارزشی که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سودا اینجوری مأموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتم، به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سبدان خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما رو تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز موج تازه عملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش ها از انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی در نزدیک نیروگاه بوشهر خبر میدهد. ترامپ میگوید تهران بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی میپردازد. معاصر دریای بنادر ایران همزمان با افزایش توان نظامی در منطقه، CNN میگوید واشنگتن شمار جنگنده و سوخت‌رسان‌هایش در خاورمیانه را افزایش میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. ترامپ در تروث سوشال نوشته نتانیاهو در حال جنگ با جمهوری اسلامی است و مدعی شد این حکومت به تازگی 52,000 معترض بیگناه را کشته و در 47 سال گذشته هم مسئول کشته شدن نظامیان آمریکایی و افراد دیگری بوده. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده افرادی که به گفته او ایران را وارد چرخه‌ای سابقه از مرگ و ویرانی کردند باید بازداشت شوند و رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سالها پیش با این موضوع برخورد می‌کردند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد در حال بررسی امکان بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز امسال است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید حتی مطرح شدن احتمال بازداشت بنیامین نتانیاهو این مسئله را از جنبه سیاسی دارای اهمیت و توجه میکند، گرچه به لحاظ حقوقی اساسا آمریکا امکان دستگیری افرادی که برای برنامه‌های مختلف سازمان ملل وارد این کشور میشوند را ندارد.
2: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه، یه چیزی نیستش که در اختیار شهر داره مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای دیگر بخشای سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اساسا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدنی مطرح که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست توسط دیوان، این به نظر من جنبه سیاسیش بسیار مهم است. ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم، نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدنی نیستش که این کار انجام بده.
0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درآمد سرانه واقعی ایرانیان در یک دوره 13 ساله تقریبا نصف شده. همتی گفته این شاخص از 141 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 خورشیدی به 75 میلیون تومان در سال 1403 افت کرده. او همچنین از رشد 56% نقدینگی در پایان خرداد سال جاری خبر داد و تحریم‌ها، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و کاهش درآمدهای ارزی را از عوامل تداوم تورم دانست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از جمله عوامل کاهش درآمد سرانه ایرانیان را کاهش صادرات نفت، نبود توسعه عمرانی و توقف سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند.
1: اگه رشد اقتصادی رو توی این در واقع مدت نگاه بکنیم، سالهایی که رشد مثبت بوده به شکل کوتاه مدت و بیشتر ناشی از صادرات نفت بوده. مسئله مهم دیگه سقوط سرمایه گذاری توی این دهه است. به جز یکی دو سال که حالا فکر میکنم به واسطه برجام یه مقدار سرمایه گذاری رشد کرده بود و قوت گرفته بود، بقیه در واقع سالها توی همه بخشها مثل ماشینالات تولیدی و زیرساختها ما به شدت کاهش در واقع سرمایه گذاری داشتیم و توی سالهای گذشته که اساسا سرمایه گذاری روی زیرساختها و توسعه عمرانی به صفر رسیده و میبینیم که همه یه بودجه دولت صرف پرداخت حقوق ها یا یارانه ها میشه. بنابراین علاوه بر این که سرمایه گذاری جدیدی انجام نشد، یک در واقع ظرفیت تولیدی که میتونست وجود داشته باشه در اقتصاد هم عملا به سمت و سوی فرسودگی و کاهش ظرفیت رفت و در این حال که این روند کاهشی ادامه داشت، خود میشه گفت که افزایش جمعیت رو هم ایران داشت تجربه میکرد، به ویژه در واقع متولدین دهه 70 وارد بازار کار شده بودند و اینها همزمان با اینکه جمعیت ایران داشت رشد میکرد، درآمدها متناسب رشد نمیکرد، بنابراین شاهد کاهش درآمد سرانه بودیم. یک نکته مهم دیگه ای هم داریم که فکر میکنم باید بهش اشاره کرد و اون اینه که در مجموع این رکود و کاهش سرمایه گذاری اون هم توی یک فضای تورمی باعث شد که فعالیت های غیر مولد توی ایران به شدت محبوب بشه و جای تولید رو یه جورایی بگیره. شما میبینیم بخش بزرگی از ثروت ایرانی ها الان تبدیل شده به ملک، در کنارش سوداگری توی بورس رو داشتیم، سرمایه گذاری توی طلا رو داشتیم، دلار خریدن بسیاری و اینها بسیار جذابتر از تولید بود توی اقتصاد. و حالا درسته که ممکنه این فعالیت ها برای افراد سود ایجاد میکرد، اما به هیچ وجه درآمد ملی رو افزایش نمیدن. شاید
3: اگه تولید توی ایران بازدهی خوبی داشت، اون سرمایه که رفت توی بازار ملک میرفت توی کارخونه ها و الان اوضاع خیلی بهتر از الان می بود.
0: نگاه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از آنها خواست برای تکرار این قهرمانی در سال 2030 تلاش کنند. سال 2030 اسپانیا یکی از میزبانان جام جهانی خواهد بود. کاپیتان تیم ملی اسپانیا هم گفته قهرمانی با پیراهن تیم ملی به ویژه در جام جهانی بزرگترین افتخار در فوتبال است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های شیلی اعلام کردند نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اسماعیل زامبادا معروف المایو از رهبران کارتل سینالوا و یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهامهایی از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. حماس اعلام کرد در پی برگزار کردن دور دوم انتخابات رهبری این گروه، خلیل الحیه به رهبری حماس رسیده. هیچ کدام از دو نامزد اصلی رهبری، یعنی خلیل الحیه و خالد مشعل، در دور نخست موفق به کسب 50% آرا نشده بودند. الحیه جانشین یحیی سنوار می شود که 2 سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد.
4: حماس روز دوشنبه رسما اعلام کرد که خلیل الحیه در انتخاباتی که چند ماه پیش، البته چند وقت پیش باید گفت که برگزار شد، به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده و کار خودش رو آغاز میکنه. باید گفت که بعد از اینکه یحیی سنوار رهبر وقت حماس حدود 2 سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد، این گروه یک رهبر رسمی نداشت. از اون زمان تا الان یک هیئت 5 نفره بود که حماس رو رهبری میکرد. البته خود همین خلیل الحیه هم یکی از اعضای اون هیئت 5 نفره بود. درباره خلیل الحیه باید گفت که او متولد نوار غزه هست، بخش عمده زندگیش رو هم در همین نوار غزه بوده و در اونجا زندگی می کرده. اما کمی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بود که خلیل الحیه نوار غزه رو ترک کرد و به قطر رفت. در طول 2 سال گذشته خلیل الحیه علاوه بر اینکه عضو اون هیئت 5 نفره رهبری بوده، ریاست دفتر سیاسی حماس رو هم باید گفت که بر عهده داشته. در کنار اینها خلیل الحیه در 2 سال و نیم گذشته مذاکره کننده ارشد حماس هم بوده که به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری ایالات متحده، مصر، قطر و همچنین در مواردی ترکیه با اسرائیل مذاکره کرده، هم بر سر آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی و تحویل اجساد گروگان‌های کشته شده و هم بر سر آتش‌بسی که همچنان ادامه داره، هرچند که درگیری‌ها در کنار این آتش‌بس در نوار غزه هم ادامه داشته و هنوز این آتش‌بس نتونسته وارد مراحل بعدیش بشه.
0: در اسکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی، گردشگران و ساکنان شهر روز دوشنبه 29 تیرماه برای فرار از گرمای شدید به سایه و مکانهای خنک پناه بردند. موج‌های پیاپی گرما در اروپا امسال رکوردهای دمایی را در برخی مناطق جابجا کرده و آتش‌سوزی‌های گسترده دامن زده و بنابر گزارش‌ها موجب هزاران مورد مرگ ناشی از گرمای شدید شده.

خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 5 بامداد به وقت ایران، من مجددا با شما هستم با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
14: آماده ایم، آماده.
15: مسئله خون خواهی
16: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
17: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
18: حتما خصاصیشن.
19: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
20: تنگه یک طرف کشور عمان،
21: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز
22: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
23: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
24: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی قهرمانی نسل تازه لاروخا با شکست آرژانتین در فینال، جام جهانی برای دومین بار در تاریخ به تیم شایسته اسپانیا رسید. رودری بهترین بازیکن و اونای سیمون بهترین دروازه‌بان جام 23. فاتحان جهان برای رژه قهرمانی به خانه بازگشتند. پایان نقره‌ای برای ستاره طلایی فوتبال جهان. لیونل مسی افسانه‌ای با نایب قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کرد. دیدار پایانی این دوره از بازی‌های جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار شد. بازی فینال اونطور که باید شاید زیبا عذاب در نیومد. اسپانیا از ابتدا تا انتها صاحب توپ بود ولی در وقت معمول نتونست برتری خودش رو در نتیجه هم منعکس بکنه. آرژانتین هم سعی می‌کرد با یه دفاع چند لایه حتی خشن بازی کردن، خطا کردن، اجازه ایجاد موقعیت رو به بازیکن‌های تکنیکی حریف نده. این تاکتیک آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 نفره کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود، اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیشتر کرد. فران تورس دقیقه 106 گل برتری تیم اسپانیا رو زد و اسپانیا پیروز شد. فران تورس بعد از ماریو گوتسه که در فینال جام 2014 از رو نیمکت اومد و گل پیروزی آلمان رو به آرژانتین زد، همین کار رو تکرار کرد. اسپانیا برای دومین بار و خیلی شایب سال 2010 بازی رو برد. اون موقع اینیستا به هلند در وقت‌های اضافه گل زد و این بار نوبت تورس رسید. در نهایت تیمی که از همه تیم‌های این دوره برتر و بهتر فوتبال بازی می‌کرد جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد.

0: صبح دیروز هم که ما سر زدیم به ورزشگاه متلایف، بسیار شرایط امنیتی بود. پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا اونجا حضور داشت، بسیار بسیار امنیتی، تمام خیابان‌های اطراف اون رو بسته بودن. البته در یک اتوبانی واقع شده ورزشگاه متلایف با 16 باند که ماشینا میتونن از اون عبور کنن، ولی به هر حال اجازه توقفی به هیچ ماشین و وسیله نقلیه یا هیچ انسانی که اونجا مربوط باشه، بلیط داشته باشه و اینا رو نمیدادن. به هر حال هلیکوپتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اومد و او هم خودش حاضر بود در مراسم. حالا کمی جلوتر اشاره میکنم به اون مراسم اختتامیه و اهدا مدال و جام قهرمانی. اما نکته جالبی که برای شبکه تلویزیون فاکس هم حضور آقای ترامپ تحت تاثیر قرار داد، این دوستان تلویزیون فاکس در منطقه بروکلین مستقر شده بودن، اونجا با یک قایقی مزه خودشون رو رسونده بودن به اون سمت، به سمت که برن سوار هلیکوپتر بشن. زلاتان ابراهیموویچ، تیری هانری، الکسی لالاس و همراه مجری برنامه با هلیکوپتر میرن. مسیری که قرار بوده 7 دقیقه طول بکشه رو اجازه ورود به هلیکوپتر اونها نمیدادن. 20 دقیقه دور ورزشگاه میچرخیدن تا اینکه اصلا در نقطه دیگه اونها رو پیاده کردن. میگم یعنی شرایط امنیتی رو میخوام نشون بدم. به هر حال مجری و الکسی لالاس و تیری هانری حدوداً 35 دقیقه دیرتر از اون چیزی که باید در ورزشگاه حاضر میشدن حاضر شدن و برنامه رو اجرا کردن.
1: بین دونی من براتون بگم که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید اون مراسم و دیدیم بیژن مرتضوی هم اونجا اجرا کرد و کلی ستاره دیگه. راجع به خود مراسم بهتون بگم قابل پیش بینی بود که دونالد ترامپ اونجا میمونه. دونالد ترامپ خوب یا بد کاری ندارم، یه آدم ویژه و خاصه، یعنی کارهای انجام کردی خودت، ولی متفاوته، یعنی قابل پیش بینی بود. و اون دنبال دویدنهای اینفانتینو که دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدن خیلی جلب توجه کرده بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که موقعی که اینفانتینو مدال به گردن کریستیان رومرو انداخت، رد شد از کنار دونالد ترامپ، بهش دست نداد. اینم حسابی جلب توجه کرده. حالا بعضیا میگن شاید چون حواسش نبوده و مدال رو گردنش انداختن رد شده، آمدانه نبوده دست ندادنش، و بعضیا میگن نه. حالا مشخص نیست واقعا، بعد خودش اظهار نظر بکنه که چیزی در جای این موضوع نگفته. در کل به نظرم مراسم جالبی بود. اون تصویری که داشتیم در تلویزیون میدیدیم خیلی سینماتیک تصویر برداری شده بود، به نظرم جالب بود، ولی خب طول کشید دیگه. از نظر فوتبالی قانون فیفا اینه که 15 دقیقه، حالا بیشتر شد، بازم میگم قابل پیش بینی بود که قرار بازی با تاخیر آغاز بشه و این اتفاقا بیفته.
2: دو تا تیم کاملا متفاوت، یه تیمی که با قلبش بازی میکرد، با احساسش بازی میکرد، یه تیمی که با مغزش بازی میکرد، با منطقش بازی میکرد. همیشه کرایوف، اون چیزی که کرایوف سعی کرد به فوتبال هلند برسونه، حالا اسپانیا به اوج رسوندن. کرایوف همیشه میگه فوتبال توی مغز، توی ذهن آدمه و پاها وسیلن که شما به اون هدفت برسید، و این کارو خیلی خوب انجام دادن. آرژانتین همونجوری که گفتی، من یادم میاد بازی 90، من قشنگ یادم میاد یه نوجوان بودم، بازی که در واقع آلمان غربی برد آرژانتینو و دقیقه چند بود، آندرس برمه اون پنالتی زد،
3: خطای پنالتی رو رودی فولر،
2: دقیقاً این نو بازی بود. یعنی تمام زحمات آرژانتین این بود که بازی رو ببره به وقت اضافه، در پنالتی بتونه یه کاری هم بکنه که در واقع به نتیجه نرسید. تو این بازی چیزی که واقعا میتونم بگم میشه 100 داد، از 100 داد به اسپانیا، اون آروم بودنشون بود. اون که به هیچ عنوان وارد بازی که آرژانتین میخواست نشدن. شاید نمیدونم، من معمولا در مورد داوری صحبت نمی کنم، اما فکر می کنم داور نتونست بازی رو کنترل کنه. اگه میتونست بازی رو کنترل، بازی به این شکل نمی افتاد که این همه تنش ایجاد بشه. شما دیدید همون دقیقه ابتدای بازی میتونست مکالیستر یه کارت زرد یا حتی قرمز بگیره، اما معمولا داورها سعی میکنن تا اونجایی که میشه نیمه اول کارت ندن که بازیکن اخراج نمی دون. این باعث شد که آرژانتین جریتر شد. اما واقعا میتونم بگم اسپانیا علاوه بر منطق فوتبال، بدون تردید، من خب جام جهانی زیاد دیدم، بازی‌های زیاد دیدم، میتونم بگم یکی از منطقی ترین، یکی از زیباترین بازی‌های تاکتیکی بود که من دیدم از یک تیم. یه تیمی که دقیقاً اون چیزی رو که ما خیلی مواقع صحبت می‌کنیم، میگه اون چیزی که در تمرین میشه معمولا در مسابقه اجرا نمیشه، به ندرت اجرا میشه یا بخشش از اجرا میشه. اما تیمای خوب تیمایی هستن که میتونن بیشتر کاری که در تمرین میکنن و در مسابقه اجرا کنن. من فکر می‌کنم اسپانیا 100% کارهایی که در تمرین میکردن تونستن در مسابقه تو این شرایط بحرانی علاوه روانی پیاده کنن.
4: گونزالز رو انتخاب کرده بود برای اینکه بتونه به تاگلیفیکو کمک بکنه و یامال رو متوقف بکنه، اما بازی که از گونزالز دیدیم و اینکه شما یک هافک رو کم بکنی در بازی که اسپانیا به مالکیت توپ داره و از اون طرف هم خولیان آلوارز و لیونل مسی هیچ کمکی نمی‌کنن در پرس کردن تیم مقابل، این شد که خودش تصمیم گرفت دقیقه بین دو نیمه این دو نفر رو تعویض بکنه. یک چیز دیگه‌ای که بهش اشاره می‌کنن این که به لحاظ ذهنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین فکر می‌کردن که با حریفی شبیه به انگلیس طرفن. چرا؟ می‌خواستن با خطاهای پرشمار، با بازی خشونت‌آمیز، با رفتار رو اعصاب بازیکنان اسپانیا را برن، اما به این توجه نکردن که 7-8 نفر از این بازیکنان خودشون بازیکنان بارسلونا هستن، از لالیگا میان و با این نوع فرهنگ بازی کاملا آشنان. اصلا تو یک صحنه کوکاریا خودش رو قرار داد وسط دو تا بازیکن که روش خطا انجام بشه.
2: یعنی میتونم بگم یک صحنه‌ای خیلی زشتی رو در فوتبال دنیا به وجود آوردن که باعث شد تمام این اتفاقاتی که همه، من خودم وقتی دیویز داشتم بازی رو می‌دیدم در اواخر بازی وقتی اون اتفاقات رخ داد اصلا شوکه شده بودم، واقعا شوکه. چرا باید این کارو بکنین؟ شما زورتون به اسپانیا، یه موقع شما یکی شما رو خراب، شما زورتون نرسید قبول کنین شکست، همیشه قبول کنین شکست رو و به تیم مقابل.
3: حتی نزدیک هم نبودم به اسپانیا.
2: ببین من تا دقیقه 90 0.00 اکسپشن گل، یعنی یک دونه موقعیت گل نداشتن. چرا؟ ببین بازم میگم اسپانیا، ما از اول ابتدای بازی که شروع شد بحثمون این بود که اسپانیا در اون جلوی حمله مشکل داره، نمیتونه گل بزنه. اما همیشه میگم وقتی شما یک شمشیر برنده نری، سپر خوب درست کنه، سپرش این نبود که بره دفاع کنه، حفظ توپ میکردن. اجازه نیم، اونا یاد گرفته بودن مسی آرژانتین مسی، وقتی شما مسی رو بتونی کنترل کنی کل آرژانتینی رو میتونی کنترل کنی. این کار خیلی خوب انجام دادن و از هر لحاظ شایسته بودن، از هر لحاظ باید بازیکن آرژانتین احترام میذاشتن به تیم اسپانیا.
4: از مادرید و اسپانیا شروع میکنیم، جایی که روزنامه‌ها قهرمانی رو نه یک جام بلکه آغاز یک دوران تازه برای فوتبال اسپانیا میدونن. آس با این جلش تکلیفش رو روشن میکنه، تیتر با فونت بزرگ نوشته دنیا مال ماست. فقط درباره قهرمانی نیست بلکه درباره سلطه اسپانیا است. انتخاب عکس هم جالبه، جام جهانی هم اندازه بازیکنان دیده میشه تا حس فتح جهان رو منتقل کنه. و نکته دیگه اینه که نشون داده اسپانیا حالا تنها کشوریه که هم قهرمان جهان مردان و هم زنانه و این رو دستاوردی تاریخی معرفی میکنه. اما مارکا مثل همیشه احساسی تر از آس تیتر زده سوپر استار ها. تیتر فقط درباره یه بازیکن نیست، کل تیم رو ستاره دید و زیر تیتر هم نوشته اسپانیا به آرژانتین درس فوتبال داد و دوباره قهرمان جهان شد. مارکا پروژه فوتبالی لوئیس دلافوئنته رو موفق دیده و قهرمانی اسپانیا رو شاهکار مربی معرفی میکنه. اما در موندو همه چیز ساده است اما کوبنده. دوبار قهرمان جهان، تفاوت جلش با دو روزنامه دیگه جمله‌ای که کنار تیتر اومده و ضربه فرانتوئرس رو گفته که عدالت رو برقرار کرد. در ادامه هم نوشته اسپانیا اجازه نداد خداحافظی رویایی برای مسی رقم بخوره. تنها تصویر غیر از جشن قهرمانی عکس مسیه که این پایین با سری پایین روی جلد کار شده.
2: گفتیم 10 تا مهار داشته، اما اگه پیدا کنیم چند تا تونسته پشت دفاع رو جمع کنه. برای مثال فقط 3-4 بار تونسته در بازی با فرانسه وقتی پشت دفاع زدن بیاد توپ جمع کنه، یا در همین بازی وقتی مسی میاد می توپ جمع میکنه. اونای سیمون دروازه‌بان نبود. ببینید اون چیزی که تو فوتبال میگن کیپر حالا هر چی که هست، نمیخوام بیاد به انگلیسیش کنم، بگه کسی که فقط نقشش این نبود تو دروازه وایس توپ بگیره. بله یکی از نقشاش این بود، یه نقش دیگه‌اش به عنوان کسی بود با پشت دفاع رو جمع می‌کرد.
5: 11 دقیقه‌ای که اجرا کردن به نظر من گل سرسبدش همین شکیرا بود که بسیاری مردم هم باهاش آشنا بودن. تمام کسایی که می‌رفتن در طول این مسابقات در ورزشگاه بسیار صدای اون رو میشنیدند و لذت میبردن. اما اینکه آیا جذاب بود؟ بله. آیا میخواییم که بازم داشته باشیم؟ خیر. اما آیا اینکه 27 دقیقه دوست داریم صبر کنیم برای اینکه نیمه دوم شروع بشه؟ من میگم نه. علیرضا تو چی میگی؟
6: منم معتقدم که حالا اگر هم قراره همچه اتفاقی بیفته مداوم باشه و قانونی باشه، یعنی مثلا اگر فیفا میگه 15 دقیقه وقت بین دو تا نیمه، 15 دقیقه رو رعایت بکنه.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری فاکس به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش شده انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده درباره گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و بازگشت به جنگ تمام عیار تصمیم گیری کند. سایت خبری آی 24 هم به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داده آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. CNN گزارش داده آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری را از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کند و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را هم افزایش می‌دهد. یک منبع اسرائیلی هم به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که از آمادگی واشنگتن برای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی حکایت می‌کند.
1: برداشت من این هست که این واقعا دیگه یک صرفا یه عملیات انتقامی چند روزه نمیتونیم حسابش بکنیم. نشانه هایی از آماده سازی برای یک مرحله بسیار گسترده هوایی و دریایی حکایت داره. این هنوز البته عرض نمی کنم که ممکنه که حمله نظامی یا پیاده نظام بخواد حضور داشته باشه، ولی همونجوری که میبینیم لحن آقای ترامپ صرفا یه تهدید تبلیغاتی نیست، در حقیقت داره یک نوع مجوز سیاسی برای گسترش دامنه اهداف نشون میده از خودش. نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت هست اینه که انتقال جنگنده ها و سوخت رسان ها همونجوری که شما هم اشاره فرمودید قبل از حتی این حملات مرگبار به نظامیان امریکا بوده، یعنی اینها زمانی اهمیت پیدا میکنه که امریکا برای پروازهای دوربرد مداوم و پرتعداد داره خودش رو آماده میکنه و برنامه ریزی میکنه. این در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که تهدیدی رو حد اکثری بکنه، هزینه ی طرف مقابل رو هم بیش از حد بالا ببره، ولی راه مذاکره رو هم هنوز باز نگه داره، چون آقای ترامپ بر این باوره که از طریق مذاکره میتونه امتیازهای بیشتری دریافت بکنه. ولی باید ببینیم که کشورهای همپیمان ایالات متحده آیا به آقای ترامپ اجازه همون رفتار گذشته رو خواهند داد؟ من بعید میدونم. ضمناً آمریکا در حال ساختن توان لازم برای تغییر موازنه جنگ هم هست. یا جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه که عقب نشینی بکنه، یا هزینه بسیار سهمگین تر از اون چه که تا الان پرداخت کرده رو بخواد بپردازه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و هدف رفتارهای شدید ارعاب‌آمیز قرار گرفتند. وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و تعرضی غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد این اقدام بدون پیامد نخواهد ماند. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد. او اضافه کرد در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه دولت آن را به طور شفاف اعلام خواهد کرد. ایسنا گزارش داده عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته وزیر نیرو مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیما، ده ها نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دیما در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا اینی مادر سفدا اکرمی فرد میگوید اگر واقعا فرزندان ما را تروریست ها کشتند، چرا از برگزاری مراسم یادبود فرزندانمان جلوگیری میکنند؟
1: من میخوام اینو بگم، بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزها رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم. اصلا این حرفها رو که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی‌وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم، مردم خارجی و یه مشت ارزشی که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریستا رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سفدا اینجوری ماموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتم، به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سفدا خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما رو تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از آنها خواست برای تکرار این قهرمانی در سال 2030 تلاش کنند. سال 2030 اسپانیا یکی از میزبانان جام جهانی خواهد بود. کاپیتان تیم ملی اسپانیا هم گفته قهرمانی با پیراهن تیم ملی به ویژه در جام جهانی بزرگترین افتخار در فوتبال است.

0: و یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهامهایی از جمله قاچاق میلیونها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داده. در همین رابطه همکارم آزاد اکبری گفتگویی داشته با جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا، و از او درباره تصویب این قانون پرسیده.
1: این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروهای ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتی رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزی است که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای زین قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
0: خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم.
1: نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که تاکنون دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیری، کنارک، بندر جاسک، خرم‌آباد، سربندر هدف حملات آمریکا بودند. پس بنابراین تبریز رو نور نیوز که یک خبرگزاری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است تایید کرده و به دلیل اینکه بعضی از خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی تکذیب کرده بودند. کلاً در جمهوری اسلامی به خصوص در دور این جدید حملات بارها ما با هم راجع به این قضیه صحبت کردیم، یک ناهماهنگی دیده میشه حتی در مدل بیانیه‌ها، در مدل خبرها. یک گروهی از خبرگزاری‌ها تایید می‌کنن، گروهی دیگر از خبرگزاری‌ها تکذیب می‌کنن، در رأس رهبریشون هم تقریباً به همین شکل هستش. دلیلی هم که مذاکرات به اینجا کشید همین بود. الان الحدث به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی مقاله‌ای رو منتشر کرده دقایق پیش، گفته اصلا مشتبه خامنه‌ای احتمالاً در ایران نیست. این مقاله هایی هم که از قول مشتبه خامنه‌ای داره نوشته میشه توسط احمد وعیدی و دیگر سرداران سپاه پاسداران داره نوشته میشه و نکته دیگر از اوج درگیری های داخلی میان اون رأسی که به حال درگیری های قدرت رو با هم دیگه دارن خبر داده. به حال مقاله ایست که شاید در طول ساعت آینده، روزهای آینده بسیار مورد بحث هم قرار بگیره. اما از سوی دیگر در صحبت‌هایی که آقای ترامپ بعد از فینال جام جهانی وقتی که داشتن باز می‌گشتن در پای هواپیما اعلام کردن به خبرنگار، یک نکته بسیار مهمی بود. شب گذشته ما دقیقا همین موقع ها بود به این نکته اشاره کردیم و اونم این که بسیاری شاید فکر بکنن که الان که جمهوری اسلامی آمده در چند روز گذشته حمله کرده به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اونجا شده، حالا به قول خود سپاه پاسداران و بیانیه‌هایی که میده و تشکر میکنه از مردم محلی و اینجور مسائل، به هواپیماها و هلیکوپترها اونجا آسیب خورده، شاید ایالات متحده کمی عقب نشینی بکنه. آقای ترامپ دقیقا در پای هواپیما گفتن که ما عملیات بزرگتری را آغاز کردیم، اگر تا الان میخواستیم توان هسته‌ایشون رو از بین ببریم، حالا تصمیم گرفتیم که کار را تمام بکنیم. این دقیقا همون نکته ایست که در پس اون حملات هست. هرچی جمهوری اسلامی میاد از ابزارهای بازدارندهی که تا کنون شاید بازدارنده بود، تنگ هرمز بوده، حمله به کشورهای همسایه بوده، حمله به زیرساختهای کشورهای همسایه بوده، فرودگاه کشورهای همسایه رو تهدید میکرده یا میزده، دستگاه آب شیرین کن رو میزده، دستگاه تصفیه آب رو میزده، اگه تا الان اینها به عنوان یک اهرم فشار در مورد جمهوری اسلامی استفاده میشد، شما دیگه وقتی کارت رو بر دست میگیری ممکنه اون کارت دست خودت رو هم ببره و میشه پاشنه آشیلت. الان داره تبدیل میشه به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن نیروهای آمریکایی اونجا پاشنه آشیل جدیدی است بر روی پاشنه آشیل دیگری به نام تنگه هرمز که هر دو رو جمهوری اسلامی با دست خودش برای خودش درست کرد.
2: آقای ترامپ نسبت به دو موضوع حساسیت داره. یک، بالا رفتن قیمت نفتی که الان به بشکه نزدیک به 90 دلار رسیده، و دو، کشته شدن نیروهای آمریکایی در منطقه. گرچه که آقای ترامپ بعد از اینکه این خبر کشته شدن دو نظامی در اردن و یک نفر هم در عراق و احتمالاً یک نفر هم در اردن این به گوشش رسید، در زمانی که در فرودگاه بود گفتش که ما در زمان جنگ ویتنام بسیار بیش از این کشته دادیم و در افغانستان هم کشته‌های بیشتری دادیم و در زمان آقای بایدن بسیار آمریکایی‌های بیشتری کشته شدن. می‌خواست یک مقایسه ای انجام بده برای اینکه بگی که این اتفاقی که افتاده نسبت به کشته شده های آمریکایی در قبل بسیار کمتره. و یک چیز دیگه هم گفت، به افتخار این کسانی که کشته شدن عملیات امشب با شدت بیشتری انجام میشه. این یک سوی ماجراست، اما این ماجرا یک پیچیدگی های دیگه هم داره. یکی از اونها اینه که به شکل کلی آمریکا میخواد نیروهای خودش رو در پیرس جمهوری اسلامی نباشن و خارج کنه. به این دلیل زمانی که آقای علی الزیدی به در واقع آمریکا سفر کرد، در طول هفته گذشته این توافق انجام شد که نیروهای آمریکایی در نهایت از عراق خارج بشن و آقای ترامپ میتونه به این هم استناد کنه، به اینکه در بلند مدت ما قصد موندن در اونجا نداریم. دو، اینکه گزارشاتی هست از منابع آمریکایی که در طول روزهای گذشته یک مقدار آمریکا نیروهاش رو عقب‌تر کشیده، به سمت اردن و اسرائیل برده برای اینکه از در واقع این تیررس دور بشن و همینطور هواپیماهای خودش رو از فرودگاه‌های مختلف به در واقع اسرائیل و به اردن منتقل کرده، به خصوص از فرودگاه العدیه در قطر. و این هم یک جنبه ماجراست. و یک جنبه ماجرای دیگه اینه که یک گزارشی در واشنگتن پست امروز منتشر شده که تو اون گفته میشه که نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی آسیب پذیرن بالاخره نسبت به موشک‌های بالستیکی که هست. و من چند دقیقه قبل از اینکه در واقع داشتم آماده می‌شدم برای اینکه صحبت کنم، دیدم یک گزارشی هم از آقای روبیو هست داله بر اینکه آمریکا آمادگی شروع دیپلماسی رو داره و در نهایت اینکه اسرائیل هم داره این در واقع گزینه رو برای آمریکا تقویت میکنه که اگر که دوباره دیپلماسی کار نکرد، اسرائیل آماده ورود به میدان هست. من ملحسل مجموع اگر بخوام جمع‌بندی کنم اینه که آمریکا نیروهای خودش رو داره دورتر میبره برای اینکه این آسیب پذیری رو کمتر کنه، به دیپلماسی به شکل جدیتر داره فکر میکنه و در نهایت اینکه احتمال ورود اسرائیل اگر که این دیپلماسی کار نکنه در طول هفته‌های آینده به این جنگ بیشتره، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه آمریکا بخشی از نیروها و هواپیماهای خودش رو هم به اسرائیل برده.
3: این یکی از دو دلیل اصلی که ایران دوباره همون کشورهای میزنه، یعنی کشورهای کوچکتر منطقه رو داره میزنه، حالا چه پایگاه‌های نظامی آمریکایی رو و چه تأسیسات غیر نظامی رو که داره میزنه، یکی از دلایل اصلیش این هستش که اصولا در جواب آمریکا چیز دیگری نداره. یعنی اینطوری نیست که بتونه مثلا کشتی‌های یا ناوگان نظامی آمریکا رو بزنه. اگر میتونست این کار رو میکرد، اما اینها بسیار سیستم دفاعی قوی دارن و معمولا انقدر دور هستن از سواحل ایران که در واقع ایران نتونه اینها رو بزنه و به راحتی میتونن موشک‌های ایران رو یا پهپادهای ایران که به طرف اینها میره رو تشخیص بدن. بنابراین تنها راه این که ایران جواب نظامی به حملات نظامی آمریکایی ها بده این هستش که کشورهای کوچکتر منطقه را که آمریکایی ها در اونجا پایگاه دارن رو بزنه و همین کار رو هم داره میکنه. دلیل دومش هم به نظر من این هستش که اصولا جواب ایران نگرفته که قانع کننده ای که اینها رو مثلا منع بکنه از این کار. یعنی وقتی کویت رو میزنن، جواب آمریکایی ها که ایران رو میزنن دردناک نیست برای ایران به اندازه کافی که بیاد مثلا نزنه اینجا رو دیگه. بنابراین ادامه خواهد داشت، در واقع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت به این زدن این کشورهای مثل اردن، کویت و بحرین تا وقتی که اصولا جواب آمریکایی ها در مقابل این حملات دردناک نباشه. یادمون نره که اسرائیلی‌ها در همون اول جنگ رهبران ایران رو کشتن، هدف اصلیشون سقوط رژیم بود که این اتفاق نیفتاد. برای این مسئولان کنونی ایران اینطوری فکر میکنن که اصولاً چیز زیادی برای از دست دادن ندارن و بعد از اون در واقع باختهای بزرگی که داشتن، اون تأسیسات نظامیشون که به شدت آسیب دید، موشکهاشون، تأسیسات اتمیشون، رهبرانشون کشته شدن، بعد از اون چیز زیادی باقی نمونده برای اینها که در مقابل آمریکا از دست بدن. و به خاطر همین هم هستش که میتونن به این گونه در واقع این که هر دو طرف همدیگر رو بزنن ادامه بدن.
4: صحرا تبری آزاد باید گردد. یک شنبه های اعتراضی از پاییز و زمستان سال 1399 شروع شده، یعنی یکی از قدیمی ترین، ریشه دارترین و متداوم ترین جنبش های اعتراضی صنفی هست در ایران که توسط افرادی که برای سالهای سال زحمت کشیدن در جامعه ایران، حق به گردن مردم ایران دارن، حق به گردن جامعه ایران دارن، در واقع داره مدیریت میشه، ادامه پیدا میکنه و از این جهت خیلی حائز اهمیته که بهش بپردازیم که یک جنبشی هست که تداوم پیدا کرده در این سالها. این خیلی مهمه، افرادی که سن و سالی ازشون گذشته، کسانی که باید در رفاه و آرامش باشن، برای حقوق اولیه خودشون به خیابون میان، نه تنها برای حقوق اولیه خودشون بلکه مسائل اجتماعی ایران، یعنی دغدغه جامعه ایران رو هم که بحث اعدام هست. مثلا اینجا شعار زهرا طبری رو شنیدیم، خانم طبری 68 سالشه به اعدام محکوم شده بابت واقعا هیچ چیز. من پرونده ایشون رو مطالعه کردم. یا مثلا از آقای هاشم خواستار صحبت میشه، معلمی که سالهای سال به خاطر یک بیانیه علیه علی خامنه‌ای که امروز مرده دیگه در واقع موجودیتی نداره، آقای هاشم خواستار همچنان در زندانه. بنابراین این موضوع، یعنی پرداختن بخشی از جامعه که باید در حالت رفاه باشه، در حالت آرامش، در حالت آسایش باشه، ولی در این حال اونها رو کنار میگذاره، به خیابون میاد، حق به خودش رو فریاد میزنه، در کنارش برای معیشت جامعه، برای آزادی جامعه هم تلاش میکنه، این موضوعیه که واقعا قابل تحسینه. و واقعا این استمرار این عزیزان به نظرم نشون دهنده اینه که جزو شریفترین بخش های جامعه ایران هستند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
4: آماده ایم، آماده.
5: مسئله خون خواهی،
6: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
7: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
8: حتما قصاص میشن.
9: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
10: تنگه یک طرف کشور عمان،
11: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز،
12: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
13: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
14: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
15: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ یا سومین آتش بس، حمله شدیدتر آمریکا به جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های پیش رو، یا پذیرش پیشنهاد جدید قطر و پاکستان برای آتش بس. بعد از آتش بس‌های اول و دوم در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، حالا قطر و پاکستان یه پیشنهاد جدید آتش بس دادن. اما نشانه های جنگ هم دیده میشه، جنگ گسترده تر. از آمادگی و تدارک آمریکا برای حملات شدیدتر و سنگینتر به جمهوری اسلامی هم نشانه هایی هست. از ارائه پیشنهاد آتش بس 10 روزه از سمت قطر و پاکستان به سمت آمریکا و جمهوری اسلامی هم میشه حدس زد شاید ممکنه بحث آتش بس هم باشه، ولی دونالد ترامپ یک مقامی از طرف اون گفته که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال مجازات جمهوری اسلامیه.

0: Stockholm.
1: Vad mejla!
2: بین اینی که آمریکا به سمت جنگ سنگین‌تر و شدیدتر میره یا ممکنه ترامپ دوباره وسط جنگ بزنه روی ترمز و آتش بس رو بپذیره، اجازه بدید اول گزینه آتش بس رو بررسی کنیم، بعد نشانه های جنگ شدیدتر و آخرش هم نظر خودم رو عرض میکنم. پاکستان و قطر گفتن یه پیشنهاد آتش بس 10 روزه به آمریکا و جمهوری اسلامی دادن که مبناش اینه که دو طرف برگردن به وضعیت 2 هفته پیش که آتش بس برقرار بود و هنوز حمله دوباره سپاه به کشتی ها و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی شروع نشده بود. طرف آمریکایی هنوز درباره دریافت پیشنهاد آتش بس موضع گیری نکرده، ولی یک مقامی به نقل از ترامپ گفته فعلا وقت مجازات جمهوری اسلامیه. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما این پیشنهاد آتش بس رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم.
3: اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید میشه.
4: اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ، دیپلماسی یا جنگ برای کشور ما مفید نیست.
2: همزمان با مطرح شدن پیشنهاد قطر و پاکستان برای آتش بس، در جهت مخالف نشانه هایی میبینیم که آمریکا داره برای حمله شدیدتر آماده میشه و فعلا هم دنبال آتش بس نیست. یه نشانهش اینه که حدود 100 فروند هواپیمای سوخرسان دارن میان در منطقه مستقر بشن. از آلمان و بریتانیا هم دارن جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو میارن منطقه. آوردن 100 فروند هواپیمای سوخرسان به منطقه از نظر نظامی یعنی آماده شدن برای عملیات هوایی بیشتر. این در عمل یعنی آماده شدن برای ایجاد یه پمپ بنزین هوایی بین ناوهای هواپیمابر آمریکا و اهداف دوربرتر در درون ایران. یعنی آماده شدن آمریکا برای به پرواز درآوردن حجم زیادی از هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای ترابری با هدف انتقال مهمات و بمب و موشکای بیشتر به منطقه. آمریکا به حدی داره هواپیماهای سوخرسان به اطراف ایران میاره که از بلغارستان هم خواسته مجوز بده 8 فروند از این سوخرسان‌ها در بلغارستان مستقر بشن. در فرودگاه بن گوریون تل آویو اسرائیل تعداد هواپیماهای سوخرسان آمریکایی به حدی زیاد شده که مقامات اسرائیلی گفتن پروازهای مسافری و تجاری تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی بنابر درخواست آمریکا بازم مجوز دادن که هواپیماهای سوخرسان بیشتری وارد اسرائیل بشن. الان گفتن در آخرین آمار 30 فروند هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون، 30 فروند هم در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل و حدود 40 فروند دیگه هم در راهن دارن میان. آمریکا 600 فروند هواپیمای سوخرسان داره که با فاصله زیاد بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان در جهانه و حالا 100 تا از اونا دارن میان منطقه. به نظرم این نشون میده که به احتمال بسیار آمریکا داره برای یک سلسله حملات هوایی شدیدتر آماده میشه. یه دلیل مهم دیگه ای که به نظرم احتمالاً ما داریم به سمت گسترش جنگ و حملات شدیدتر هوایی آمریکا میریم اینه که فعلاً نشانه ای از دست کشیدن جمهوری اسلامی از حملات به کشتی ها دیده نمیشه. دیروز و امروز هم بازم به کشتی ها حمله کردن. این جنگ اخیر اصولاً با حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز شروع شد و من الان نشانه‌ای نمی‌بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه بگه من دیگه به کشتی‌ها حمله نمی‌کنم و اجازه میدم عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز آزاد و در حالت عادی باشه. جمهوری اسلامی هنوز اصرار داره که کشتی‌ها باید با مجوز من و مسیری که من تعیین می‌کنم عبور کنن وگرنه بهشون حمله می‌کنم. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا حملات رو کماکان ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنه دست از حملات به کشتی‌ها برداره، دست از مخالفت با مسیر عمان برای عبور کشتی ها برداره. اگر اینا رو هم گوش نکنه به نابودی تأسیسات نظامی در جنوب ادامه میده. اما چرا حملات احتمالا شدیدتر از حملات فعلی خواهد شد؟ به نظرم دلیلش اینه که حملاتی که در سطح فعلی داره انجام میشه باعث نشده که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو در مورد وضعیت تنگه هرمز تسلیم کنه، مجبوره که سطح حمله رو ببره بالا تا جمهوری اسلامی جا بزنه و بگه خیلی خوب، دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و دیگه مزاحم مسیر عبور کشتی ها از سواحل عمان هم نمیشم. و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه، آمریکا آروم آروم بمباران ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره، بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته های پیش رو بالا میبره اینی که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. خودش هم طرفدار جنگ طولانی نیست. وقت نداره چون اگه دوباره جنگ بره به سمت 60 روز، دوباره اون بحث اختیارات کنگره و رئیس جمهور میاد وسط که در جنگ قبلی 40 روز هم بود. الان هم 10 روز، 2 هفته از این عملیات گذشته و ترامپ میخواد قبل از 60 روز به یه نتیجه مشخص برسه. ضمن اینی که جنگ هر چقدر طولانی تر بشه احتمالا بازار نفت باز بحرانی تر میشه. همین امروز دوباره اعلام شد نفت برنت رفته حدود 90 دلار. قیمت متوسط هر گالون بنزین هم در آمریکا شده 4 دلار. چالش دیگه ترامپ اینه که ترامپ میخواد هر چه سریعتر قبل از نزدیک شدن به موقع انتخابات ماه نوامبر آبان ماه یه نتیجه مشخصی از این حملات بگیره و اون رو بذاره رومیز برای بهبود موقعیت جمهوری خواه در کنگره. به نظرم مجموع این شرایط کفه رفتن ترامپ به سوی جنگ شدیدتر و حملات بیشتر و حتی حملات عمقی‌تر بیشتر میکنه. شبکه خبری آی24 هم امروز گفته آمریکا برای مرحله بعدی جنگ آماده میشه. The only reason why the US is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort. اما اگر احتمال رفتن آمریکا به سمت حملات شدیدتر و در واقع جنگ پرشدت و کم مدت هست، این کار به چه صورتی انجام میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ گزینه‌های زیادی در این روزا از طرف کارشناسا و تحلیلگرا مطرح شده. از احتمال تصرف جزیره خارک، پایانه صادراتی نفتی ایران تا پیاده کردن تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد در جزایر نزدیک تنگه هرمز، کنترل بخشای از سواحل ایران تا بمباران مناطق بیشتری در عمق خاک ایران و حتی چراغ سبز ترامپ برای ورود اسرائیل به جنگ و رفتن به سمت حمله به مراکز حکومتی و شروع موج دیگه از هدف قرار دادن مقامات ارشد و فرماندهای ارشد. به نظرم الان اون چی که بیشتر محتمل به نظر میرسه افزایش حملات هوایی آمریکا از نظر تعداد حملات، از نظر حمله به مراکز نظامی در مناطق بیشتریه و حتی فراتر رفتن از تمرکز حملات بر جنوب و بره به سمت عمق خاک. هدف آمریکا اینه که آتشباری جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها و به سمت کشور منطقه رو خاموش کنه، هم حملات موشکی و هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو. این هدف با حملات در روز گذشته به دست نیومده به مقرهای نظامی سپاه در کل سواحل جنوب. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا شدت بمباران رو هم در جنوب و هم در مناطق عمقی تر افزایش میده. امروز هم که به یه جایی در شیراز حمله کردن. گزینه دیگه اجازه دادن به اسرائیل و نیروی هوایی کشور عربی منطقه برای ورود به جنگه. اینم ممکنه. اگر چون این اجازه داده بشه به نظرم اسرائیل آمادگیشو داره که حملات به مراکز حکومتی در تهران و شهرهای دیگر رو شروع کنه و یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای ارشد سپاه رو هدف قرار بده تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به عقب نشینی و پذیرش شرایط آمریکا. منتها تا اینجا من در جمهوری اسلامی نشانه از کوتاه آمدن نمیبینم. همین احتمال تشدید جنگ رو بیشتر میکنه. با وجودی که پزشکان امروز ابراز نگرانی کرده که تشدید وضع موجود ممکنه فشار اقتصادی رو بیشتر کنه و به خیزش مجدد مردم منجر بشه، ولی تصمیم گیرنده اصلی پزشکیان نیست. دست فرمون سپاه و دست فرمون کسی به اسم مشتبه خامنه‌ای رفتن به سمت تشدید جنگ، تشدید حملات به زیرساخت‌های کشورهای همسایه، حتی تهدید به اشغال زمینی کویت دارن میکنن. همه اینا نشانگر رفتن طرفین جنگ به سمت جنگ شدیدتر و حتی گسترش جنگ به ابعاد و حوزه‌های جدیدیه.

0: همزمان با افزایش دامنه جنگ بین جمهوری اسلامی آمریکا، گزارشایی که از درون کشور وجود داره به دست ما میرسه، حکایت از نارضایتی مردم از وضع موجوده. خیلی شدید داره میشه. الان مردم با ترکیبی از مشکلات روبروان که سیاست جنگ طلبی حکومت جمهوری اسلامی این مشکلات مردم رو بیشتر کرده. قطعی برق در اوج گرمای تابستان، قطعی آب در اوج گرما، اختلال در دسترسی مردم به اینترنت، گرانی و تورم و اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ به همه اینا. غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته جنگ تاوان داره و باید بیستیم و مردم باید تاب‌آوری خودشونو ببرن بالا. ولی سوال مردم اینه که چرا مردم باید شرایطو تحمل کنن؟ مردم که دنبال جنگ نبودن. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟ ما پیام‌های زیادی از مردم داریم که با مقایسه شرایط فعلی جنگی ایران با مردمی که در سراسر جهان دارن با جام جهانی شادی میکنن دیروز تموم شد، میگن چرا سهم ما مردم ایران جنگ و گلوله و بمب و قطعی برق و گرانیه و سهم اونا شادی و جشنه. مردم میگن مقامات و فرماندهای سپاه به جای حل مشکل گرانی و قطع برق و اختلالات بانکی دنبال کری خوندن برای آمریکا و کشور منطقه، و این کری خوندن ها وضع مردم رو بدتر میکنه. مردم میپرسن که چرا به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فکر بهبود زیرساخت مثل آب و برق باشه تا مردم در تابستون و در فصل گرما با قطعی مداوم برق و آب زجر نکشن، چرا مقامات در فکر جنگ بیشترن که همین زیرساخت‌های محدود و فرسوده فعلی رو هم بیشتر در معرض نابودی قرار میده؟ مردم اتفاقا دست گذاشتن رو نکته درستی، و اون اینه که اصرار سپاه بر جنگ طلبی اتفاقا زیرساخت‌های بیشتری رو در کشور در معرض نابودی قرار میده و قطع آب و برق بیشتر میشه، دلار گرونتر میشه که شده، و گرونی و تورم بیشتر خواهد شد که شده. بنابراین جنگ طلبی سپاه که با حمله به کشتی‌ها در تنگ هرمز جنگ جدید رو بر مردم ایران تحمیل کرد، جدای از به خطر انداختن جون مردم، زیرساختار هم در معرض نابودی قرار میده. جالبی که با این همه جنگ طلبیشون، معاون پزشکیان، معاون اجراییش قائم پناه گفته فعلا برای بازسازی مناطقی که در جنگ تخریب شدن پول و بودجه نداریم، باید صبر کنیم که بعدم پول بیاد بعد بسازیم. خب مردم ایران یادشونه هر موقع در لبنان جنگ بود، بلافاصله خیلی فوری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار میفرستاد لبنان برای بازسازی لبنان. الان چرا این کار رو در ایران نمیکنه؟
1: شهرستان دلیجانه، من یه جوانی هم که به قول خودشون گفتن لبنان اون حلال ببر سر خونه، قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنه که چشمم کور دندم نه، خودم باشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستگاهمو بزنم که بستریم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگید 180 کیلو بستری من گند شد رفت توش. نگاه کن برو عقب دیره ببین من بستری چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سرم کنم از دست این مملکت. یه میلیون دی من پسته ریختم توی خواب خوش، ریختم توی زفر رو، ریختم توی مغز گردو، ریختم توی
2: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا 2 کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
3: درود. الان ساعت 1:45، حدودا نیم ساعته که برقای ما رفته کرج. دمای هوا 37 درجه است، 36 و 37 درجه است، برق نداریم.
0: نکته مهمی که وجود داره اینه که مردم در پیامایی که به ما در ایران انترنشنال میفرستن میگن یه جدول رسمی برای قطع برق و خاموشی اعلام کردن، ولی یه ساعاتی هم علاوه بر اون برق قطع میشه. یعنی دولت حتی در قطع برق و جدول خاموشی هم صادق نیست با مردم. ادامه اختلال در فعالیت بانک‌ها رو هم اگر اینو بذاریم بقیه مشکلات مردم بذاریم کنار اونا، این حرف امروز پزشکیان رو بهتر میشه تحلیل کرد که گفته نگران نارضایتی اجتماعی هم. خب این عبارتی که میگن نارضایتی اجتماعی، نظام درباره احتمال خیزش مجدد مردم از این عبارت استفاده میکنه، نمیگه قیام مردم. حرفای پزشکیان نشون میده خودشون هم نگرانن که با این مشکلات متعدد دوباره جامعه شاید یک انفجار اجتماعی و خیزش مجدد مردم باشه. امروز هم دیدم که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با رویترز داشته گفته تضعیف ساختار سرکوب و سازوکار سرکوب میتونه به مردم ایران علیه جمهوری اسلامی کمک کنه. شاهزاده گفته من به عنوان رهبر دوره گذار که از طرف مردم برای این موقعیت فراخوانده شدم، خودم رو پلی میبینم برای که مردم به هدفشون یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن و خودم نه طرف پادشاهی هم نه جمهوری، و این مردم ایرانن که باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون نظام سیاسی آینده ایران رو انتخاب کنن.
4: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: به نظرم این نگرانی مقامات از اینی که مردم دوباره خیزش کنن در اثر شرایطی که در جامعه هست حسابی ترسیدن و ترسشون هم واقعیه، میترسن که دوباره مردم قیام کنن، چون وضع اقتصادی واقعا خراب شده، خیلی خراب شده. من امروز دیدم که 7-8 تا خبرگزاری زدن که آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. یه نکته جالبی برام توش بود، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا اینی که حقوق رو میخوان بدن خبر نیست. در اروپا، در آمریکا شما خبری در رسانه ها نمیبینی که آقا میخوان حقوق بدن، چون طبیعیه سر دو هفته سر آخر ما هر کی حقوق میگیره باید حقوقشو بدن. الان کل خبرگزاری ایران دارن خبر میزنن که آقا قرار حقوق بازنشسته رو بریزن. چرا؟ چون به شکل عادی داره نمیشه این کشور، و اونی هم که مردم میخوان اینه که این حکومت غیر عادی بره و خواهد رفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، حمید رضا برومندی اردکانی، 46 ساله، 19 دی، چمستان مازندران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، سعید شهگلی، 37 ساله، اهل تویسرکان عزیز، پدر یک پسر 12 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، علیرضا خارزمی، 28 ساله، 18 دی، بلوار کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، مهدی قاسمپور، 19 ساله، 19 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، فاطمه امام دوست، 32 ساله، 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، فرهاد محدودی، 30 ساله، پدر آراز 5 ساله، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، امید فداکار، 30 ساله، 20 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، محمد رضا علی خانی، 21 ساله، اهل شهر کرد عزیز، دانشجوی دانشگاه فنی مهندسی، 18 دی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا موسوی 22 ساله 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احسان جعفری 22 ساله دانشجوی میکروبیولوژی 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، چهارراه خواجو کرمان عزیز. و نفر آخر امشب، دیروز اسمش رو درست نخونده بودم، تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فرجی 21 ساله 18 دی مجروح شده، 24 روز بعد جانفدا شده، عراک عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
7: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
8: پوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش کرد. دولت ها کیش کاری نکرد.
9: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
10: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
11: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
12: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
13: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
14: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
15: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
16: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
17: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
18: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
19: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
20: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
21: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
22: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
23: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
24: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
25: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
26: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
27: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت به عهده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.

0: شش صبح سه‌شنبه 30 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران و تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستین. با من سیما غیاث. سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به ایران. سنتکام اعلام کرد سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ می‌گوید جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه. اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند و سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده‌تری را فراهم می‌کند. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز گزارش داد پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفته. شاهزاده رضا پهلوی تعیین سرنوشت را حق مردم دانست. شاهزاده رضا پهلوی گفت این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. و حمایت رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل. ترامپ گفت نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام 4:30 به وقت ایران از پایان دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام در بیانیه ای اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده. به گزارش سنتکام، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ابتدای ماه می تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال 450 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. استاندار اصفهان گفت حمله‌ای به این شهر انجام نشده، علت شنیده شدن صدای انفجار در دسته بررسی است. و معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده، گزارشی از مجروح شدن شهروندان نیز دریافت نشده. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند مواضع نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله قرار دادند. آمریکا، کویت و بحرین تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. ارتش کویت، اردن و بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حمله های موشکی و پهپادی مقابله کردند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات شنیده شده. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای حملات شب گذشته خود را مقدمه ای برای حملات گسترده تر در آینده عنوان کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کمزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه یک کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتاب این ناشناس قرار گرفته. عربستان سعودی تهدید حوثی‌ها برای محاصره دریایی این کشور را محکوم کرد و به این گروه نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند با محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدید در جنگ ایالات متحده با ایران می‌گشایند و عرضه جهانی انرژی و تجارت بین الملل را فراتر از منطقه خلیج فارس مختل می کنند. جبهه دیگر همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. امیر میتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم از حملات امروز؟
1: ببینید سیما مرحله به مرحله بریم جلو ببینیم اصلا امروز چه اتفاقی افتاده. از نظر گستردگی حملات پیام‌هایی که از سوی مخاطبین ایران اینترنشنال می اومد یا به هر حال کسانی که در ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف و کانال‌های مختلف نشان میداد که حتی در استان گیلان هم صدای جنگنده‌ها شنیده شده، در استان البرز، در کرمان صدای انفجار شنیده شده، در شیراز به نقل از خود منابع داخلی جمهوری اسلامی شرق و غرب شیراز رو انفجار گزارش کردند، در جنوب ایران هم مطابق روزهای گذشته این حملات ادامه داشته. پس من از نظر پهنای حملات امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقاً حمله شده. بچه‌ها یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم. اما دو گزارش مهم رو هم ما امروز داشتیم. یک گزارش بوده که فاینانشال تایمز داده و یک گزارش دیگر فاکس نیوز بوده که گفته. فاینانشال تایمز گفته با توجه به همه راه‌هایی که ایالات متحده رفته و به این نتیجه رسیدن که نه در راه دیپلماسی و نه راه جنگ آن چیزی رو که میخواند ممکنه خیلی طول بکشه تا بهش برسن، راه دیپلماسی رو کلا بسته شده دانسته، گفته به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی رهبری واحد وجود نداره و از سوی دیگر در میدان نبرد هم ایالات متحده بخواد به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه باید حداقل 500-600 هزار نیروی نظامی پیاده بکنه در منطقه، ممکنه خیلی هزینه بر باشه. بنابراین گفتن اون گزینه تغییر حکومت در ایران که پیشتر از روی میز آقای ترامپ کنار رفته بود مجدد برگشته روی میز آقای ترامپ و آقای ترامپ با فشار اقتصادی و فشار نظامی تمام با این تحریم و محاصره دریایی هم که داره جمهوری اسلامی رو میکنه ممکن استش که راه تغییر حکومت رو باز بکنه. خب دور از انتظار هم نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته خودشون حقوق کسانی که پای لانچر میستن رو هم ندارن بدن، اینو خودشون دارن در صدا و سیما میگن. حالا گهگداری که حرفا لابلای حرفهای زیادی که میزنن فرار میکنه از دست مغزهای کنترل کنندشون، اینها رو خودشون میان میگن، حالا بعدا هم تکذیب میکنن، ولی خب دیگه گفته شد اون واقعیتی رو که نمیخواستن بیان بشه. از سوی دیگر فاکس نیوز هم آمده گفته که آقای ترامپ به دنبال آغاز حملات شدیدتری است در روزهای آینده بر علیه جمهوری اسلامی و این بار ممکنه اسرائیل هم بپیونده. وضعیت اقتصادی که الان برای یک مثال کوچک، وقتی پروازی به جزیره کیش انجام نمیشه که یک مرکز آزاد اقتصادی در ایران بوده، یعنی اقتصاد یک جزیره مثل کیش به طور کامل خوابیده. وضعیت جنوب ایران تقریبا همینه. بسیاری از منابع داخلی دارن میگن هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت صادر نکرده. این اون پاشنه آشیل تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی فکر میکرد اگر تنگه هرمز رو ببنده این پاشنه، این فشاری میشه بر ایالات متحده که بیاد پای میز مذاکره امتیاز بهشون بده. الان شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. از سوی دیگر حملاتی هم که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه میکنه، یک همبستگی داره در کشورهای منطقه به وجود میاره. الان قطر هم امروز آمده و یک شکایتنامه رسمی رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و گفته اصلا جمهوری اسلامی مسئول تمام این حملاتی که داره به خاک قطر میشه. تمام اینها بر روی یک جمع

0: تصمیم گیری کند. بنابر این گزارش در صورت نهایی شدن تصمیم ترامپ برای گسترش عملیات نظامی، اسرائیل نیز به احتمال بسیار زیاد در کارزار جدید مشارکت خواهد کرد. فاکس نیوز همچنین خبر داد پنتاگون آماده جنگنده ها و سوخرسان های بیشتری به منطقه اعزام کرده. همطور که پیشتر همکارم امیر گیتی اشاره کرد، فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته با شکست تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، برخی جریان ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه ی تغییر رژیم در ایران را بررسی می کنند. این روزنامه نوشت تغییر حکومت در ایران هدف اولیه ترامپ و بنیامین نتانیاهو در آغاز درگیری ها بود، اما امید آنها به شکل گیری یک خیزش داخلی علیه جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی محقق نشد. فاینانشال تایمز همچنین نوشت واشنگتن اکنون فشار اقتصادی بر تهران، قطع درآمد نفتی و یافتن افراد داخل ساختار جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا و اسرائیل را به عنوان بخشی از این رویکرد دنبال می‌کند. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. واشنگتن واقعا به دنبال تغییر رژیمه یا از این گزینه به عنوان اهرم فشار تو مذاکرات استفاده میکنه؟ برای تحقق این هدف از چه ابزارهایی استفاده میکنه؟
1: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان شما در جای جای جهان. ببینید، طرح دوباره موضوع تغییر حکومت نشون میده که صبر بخشی از واشنگتن در برابر رفتار جمهوری اسلامی کاهش یافته. از نگاه حامیان این رویکرد، مشکل فقط یک برنامه هسته‌ای یا چند پایگاه موشکی نیست. مشکل ساختار سیاسیه که تقابل با امریکا و متحدانش رو بخشی از هویت و ابزار بقای خودشون میدونن. در این چارچوب توافقهای محدود شاید بحران را عقب بندازه، اما علت اصلی رو برطرف نمیکنه. با این حال تغییر حکومت از بیرون نه ساده است و نه نتیجه بخش قابل پیش بینی، ولی تجربه های خاورمیانه نشون داده که فروپاشی یک نظام بدون وجود جایگزینی معتبر و نهادهای آماده میتونه خلأ قدرت و جنگ داخلی و ناامنی منطقه رو ایجاد بکنه. و تصمیم درباره آینده ایران نیز اساساً متعلق به مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و نقش سازنده ایالات متحده میتونه افزایش هزینه سرکوب برای مقام های جمهوری اسلامی، مقابله با منابع مالی و نهادهای نظامی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشه، بدون اینکه واشنگتن بکوشه رهبر یا دولت آینده رو تعیین کنه، چون به دست مردم ایران انجام خواهد گرفت. و نقطه قوت امریکا زمانی آشکار میشه که میان حکومت و مردم ایران تمایز بگذاره، فشار متوجهی که بر ساختارهای سرکوبگر باشه و مسیرهای انسانی، ارتباطی و اقتصادی برای شهروندان تا حدی ممکن باز بمونه که بتونن رژیم رو عوض بکنن.
0: مشارکت مستقیم اسرائیل در جنگ چه تأثیر روند اون میگذاره؟ جمهوری اسلامی توان مدیریت همزمان چند جبهه رو داره؟ چقدر این احتمال وجود داره که این درگیری به سراسر منطقه گسترش پیدا کنه؟
1: بله، ورود مستقیم اسرائیل دو نتیجه متضاد داره. از نظر نظامی، توان اطلاعاتی، هوایی و هدفگیری اسرائیل فشار بر مراکز فرماندهی و اون سامانه‌های دفاعی و پرتابگرهای جمهوری اسلامی رو افزایش میده. و ارتش اسرائیل مدعیه که عملیات مشترک بخش قابل توجهی از توان موشکی و پدافندی ایران را از بین برده و این آمار ارزیابی رسمی یکی از طرف‌های جنگه. و باید ببینیم که از نظر سیاسی و مشارکت اسرائیل میتونه رسیدن به توافق را دشوارتر بکنه، ولی تهران پرونده‌های ایران، لبنان، حزب الله و امنیت اسرائیل رو به یکدیگر پیوند میده که برای اسرائیل و برای واشنگتن غیر قابل قبول خواهد بود و خواهان مهار و تفکیک این جبهه خواهم بود. و جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنه که با موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و تهدید مسیرهای دریایی رو به ناامنی تبدیل کنه، که این از نظر ایالات متحده و به خصوص از کشورهای غربی قابل قبول نخواهد بود. و من فکر میکنم که این بحران تا زمان سرنگونی رژیم ادامه پیدا خواهد کرد.
0: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، همراه ما. سپاس. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد جمهوری

0: نظامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. ترامپ گفت این دستور به پیت هگست وزیر جنگ دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی ایالات متحده ابلاغ شده. در همین حال سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام تأکید کرده 96% از آنها به خدمت بازگشتند. سخنگوی ارشد پنتاگون گفت از 16 تیر تا کنون این نظامیان ارتش ایالات متحده با درجات مختلف جراحت شناسایی شدند و بیشتر آنها پس از درمان به وظایف خود بازگشتند.
1: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلاً اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خونسا خواهد شد. او از توسعه پهپادها و موشک‌های نقطه زن خبر داد. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت آمریکا درسی فراموش نشدنی خواهد گرفت. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داد کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داد آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری رو از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کنه و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را افزایش می‌ده. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته این منبع شمار این هواپیماها که پس از عملیات ماه مارس کاهش یافته بود از هفته گذشته بار دیگر افزایش یافته. همزمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. CNN گزارش داد محسن نقوی وزیر کشور پاکستان ابراز امیدواری کرده مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی دستیابی به یک راه حل منطقه‌ای منجر بشه. پیشتر شبکه المیادین به نقل از یک منبع در وزارت کشور پاکستان گزارش داده بود مؤمنی شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از 6 وزیر وارد پاکستان خواهد شد. همزمان وزارت کشور فرانسه به العربیه گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی باید گسترش پیدا کند و علاوه بر برنامه هسته‌ای برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید با اینکه تنش به شکل کنترل شده ای از هر دو طرف بالا رفته، اما ممکن است در روزهای آینده آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی شود.
2: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو میخوایم انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی رو دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساسا اینکه در طول مثلا 2 روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفتکش‌هایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره رو تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه.
0: شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رویترز گفت ماموریت سیاسیش از 46 سال پیش بر پایه آزادسازی ایران و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان شکل گرفته و تأکید کرد این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات در ایران گفت شهروندان بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمی توانند با امنیت به خیابانها بازگردند. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد در دوران گذار از هیچ یک از دو گزینه پادشاهی یا جمهوری جانبداری نمی کند و نقش خود را ایجاد زمینه ای برای تصمیم گیری آزاد مردم درباره نظام آینده ایران دانست. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان می گوید شاهزاده رضا پهلوی از مردم می خواهد فارغ از جریان های سیاسی پیرامون 4 اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان و حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه سرنوشت متحد شود.
3: شان به دنبال تاج و تخت نیست، به دنبال آزادی ایران هستش. شاهزاده رضا پهلوی خودشون نه رئیس جریان پادشاهی خواه، بلکه رهبر ملت ایران میدونه و رهبر ملت ایران بدون شک در این برهه حساس تاریخی که کشور ایران اشغال شده در دیماه بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کردند، کشورمون از در جنگ با هر حال کشورهای دیگر قرار گرفته، جمهوری اسلامی کشور ایران رو وارد این جنگ کرده و از لحاظ اقتصادی می‌بینیم چه شرایطی داره، ایران در حال سقوط، موجودیت ایران در خطره و در چنین شرایطی شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان میخواهد، از همه جریان سیاسی درخواست کرده که پیرامون اون 4 اصلی که کاملا بدیهی هست متحد بشن، فارغ از این که چپ هستن، راست هستن، جمهوری خواه هستن، پادشاهی هستن، پادشاهی خواه هستن، برای آزادی ایران. و ایشون گفته که کاملا بی طرف خواهد بود میان جمهوری و پادشاهی، این مردم ایران هستن که باید نوع نظام خودشون رو انتخاب بکنن. گمان کنم که مردم ایران در دیماه هم همه با پاسخی به هر حال به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دادند. 10 میلیون ایرانی به خیابان ها آمدند چون این چیزی رو میخوان. این مردم ایران هستن که نوع شکل نظام رو انتخاب میکنن و همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفته در هر صورت انتخاب ایشان دموکراسی هست، چه از نوع پادشاهی پارلمانی چه از نوع جمهوری. اکنون هنگام اتحاد پیرامون اون چهار اصلی است که شاهزاده رضا پهلوی گفته همه کسانی که دغدغه ایران رو دارند باید پیرامون این چهار اصل گرد هم جمع بشن.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. به گفته او این دو دیپلمات بدون ارائه دلیل مشخص هدف رفتارهای ارعاب‌آمیز قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. بارو گفته این کارکنان به زودی به فرانسه برمی‌گردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر برنامه برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد. او افزود در ایام جنگ دولت ناچار شد سهمیه 100 لیتری بنزین 3,000 تومانی را به 70 لیتر کاهش دهد و مردم با درک شرایط همکاری و همراهی قابل توجهی با دولت داشتند. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته علی آبادی مناطق درگیر جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیما، 10 نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دی در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی مادر سوداء اکرمی فرد پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت ادعای جمهوری اسلامی درباره کشته شدن فرزندش به دست تروریست ها با جلوگیری از مراسم یاد بود و فشار بر خانواده های دادخواه تناقض دارد.
1: من میخوام اینو بگم بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم. اصلا این حرفا رو که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم، مردم خارجی و یه مشت ارزشی که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سودا اینجوری ماموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتن به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سبدان خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی میپردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند و سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بنیامین نتانیاهو در زمان حضورش در آمریکا تحت هیچ شرایطی بازداشت نخواهد شد. ترامپ تأکید کرد جمهوری اسلامی مسئول کشته شدن 10,000 معترض و نظامیان آمریکایی است و به جای نتانیاهو عاملان این اقدامات باید بازداشت شوند. این اظهارات پس از اون مطرح شد که زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد در حال بررسی امکان بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز امسال است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید حتی مطرح شدن احتمال بازداشت نتانیاهو این مسئله را از جنبه سیاسی داره اهمیت و توجه میکنه، گرچه به لحاظ حقوقی اساساً آمریکا امکان دستگیری افرادی که برای برنامه‌های مختلف سازمان ملل وارد این کشور میشن رو ندارند و این مسئله وجاهت قانونی ندارد.
2: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه، یه چیزی نیست که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافق نامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای دیگر بخش‌های سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اصلا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدنی مثلا که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست از دیوان، این به نظر من جنبه سیاسیش بسیار مهم است. ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم، نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدنی نیستش که این کار انجام بده.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اسماعیل زامباده معروف به المایا از رهبران کارتل سینالوا، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامباده سال گذشته اتهام‌های از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین اداره یک شبکه بزرگ جرائم سازمان یافته را پذیرفت و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسید. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 را آغاز کرده. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا صبح دوشنبه قدرت را در دست گرفت و متعهد شد اختیارات را از لندن به سایر نقاط کشور منتقل کند. او 56 ساله خواستار اجرای تغییرات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شد. این در حالیه که دولت جدید با فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و احتمال بروز تنش با واشنگتن روبرو. نشست وزیران خارجه آسیان این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ جهان برگزار میشه. نشستی که جنگ ایران به مهمترین محور گفتگوهای اون تبدیل شده. نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی، توجه کشورهای جنوب شرق آسیا رو به خودش جلب کرده. تنش‌های دریای جنوبی چین و بحران میانمار نیز از دیگر محورهای اصلی این رایزنی‌ها بوده. با نگاهی به محورهای مهم نشست آسیان، علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، چرا نشست امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار؟
3: سیما، 59 نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان و نشست های وابسته به اون از روز دوشنبه 20 ژوئیه 29 تیر ماه در حالی در مانیل پایتخت فیلیپین کار خودش رو آغاز کرده که جنگ ایران و پیامدهای اون برای امنیت انرژی و تجارت کشتیرانی جهان در صدر دستور کار این نشست قرار داره. وزرای خارجه آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و بریتانیا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا هم در کنار دیگر شرکای گفتگوی آسیان در این نشست حضور دارن و خب این حضور همزمان قدرت‌های بزرگ در شرایطی که پیامدهای جنگ ایران علاوه بر خاورمیانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل شده، اهمیت جنگ ایران و پیامدهای اون برای آسیان هم به این دلیله که این منطقه وابستگی بسیار زیادی به نفت و گاز خاورمیانه داره. بیشتر از 680 میلیون نفر در این منطقه زندگی میکنن. هر اختلالی هم در عرضه انرژی یا اون افزایش قیمت نفت میتونه مستقیما روی اقتصاد و تورم و حتی امنیت غذایی این کشورها اثر بذاره و به همین دلیل وزرای خارجه آسیان قراره که درباره ادامه درگیری‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی و ضرورت و اهمیت بازگشت عبور امن و بدون مانع از این آبراه حیاتی یعنی تنگه هرمز گفتگو بکنن. این اختلال ها فقط هم به نفت محدود نمیشه و کاهش عرضه کودهای شیمیایی هم هزینه تولید مواد غذایی رو در جنوب شرق آسیا بالا برده و نگرانی ها درباره امنیت غذایی رو بیشتر کرده. جنگ ایران یک نگرانی دیگر رو هم برای کشورهای منطقه ایجاد کرده و اون هم انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه هستش و به همین دلیل سفر آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به مانیل تلاشی هستش برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا. آقای روبیو قراری که با وزرای خارجه هند، ژاپن و استرالیا دیدار بکنه، احتمال دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه روسیه و چین هم در حاشیه این نشست وجود داره. در کنار جنگ ایران، تنش‌ها در دریای جنوبی چین هم از محورهای اصلی این نشست خواهد بود، به خصوص که چین و فیلیپین هم روز دوشنبه یک درگیری تازه‌ای رو در این منطقه مورد مناقشه با هم داشتند. جنگ داخلی میانمار و امنیت انرژی و غذا و ادامه مذاکرات آسان و چین برای تدوین آیین‌نامه رفتاری در دریای جنوبی چین هم از موضوعات دیگه در این نشست خواهد بود.
0: ممنون است. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. حماس اعلام کرد در پی برگزار کردن دور دوم انتخابات رهبری این گروه، خلیل الحیه به رهبری حماس رسیده. حیه جانشین یحیی سنوار می شود که 2 سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد.
4: حماس روز دوشنبه رسما اعلام کرد که خلیل الحیه در انتخاباتی که چند ماه پیش، البته چند وقت پیش باید گفت که برگزار شد، به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده و کار خودش رو آغاز میکنه. باید گفت که بعد از اینکه یحیی سنوار رهبر وقت حماس حدود 2 سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد، این گروه یک رهبر رسمی نداشت. از اون زمان تا الان یک هیئت 5 نفره بود که حماس رو رهبری میکرد. البته خود همین خلیل الحیه هم یکی از اعضای اون هیئت 5 نفره بود. درباره خلیل الحیه باید گفت که او متولد نوار غزه هست، بخش عمده زندگیش رو هم در همین نوار غزه بوده و در اونجا زندگی می کرده، اما کمی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بود که خلیل الحیه نوار غزه رو ترک کرد و به قطر رفت. در طول 2 سال گذشته خلیل الحیه علاوه بر اینکه عضو اون هیئت 5 نفره رهبری بوده، ریاست دفتر سیاسی حماس رو هم باید گفت که بر عهده داشته. در کنار اینها خلیل الحیه در 2 سال و نیم گذشته مذاکره کننده ارشد حماس هم بوده که به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری ایالات متحده، مصر، قطر و همچنین در مواردی ترکیه با اسرائیل مذاکره کرده، هم بر سر آزادسازی گروگانهای اسرائیلی و تحویل اجساد گروگانهای کشته شده و هم بر سر آتش‌بسی که همچنان ادامه داره، هرچند که درگیری‌ها در کنار این آتش‌بس در نوار غزه هم ادامه داشته و هنوز این آتش‌بس نتونسته وارد مراحل بعدیش بشه.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. پس از شکست مذاکرات، گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفت. با ما بمونید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاعد بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روزی ملی رو بزنن و نابود کنن؟
0: ادبیات تهدیدآمیز قلعه‌نویی علیه رسانه‌های منتقد. سرمربی تیم فوتبال ایران در نشستی حکومتی به شدت به مخالفانش حمله کرد.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو هم از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه.
0: و یادی از جاوید نامانی که پیش از جام جهانی 2026 قلب‌هایشان از تپش ایستاد. بریم یه نگاه بندازیم به داخل کشور. امیر قلعه‌نویی مربی مرفه و ثروتمند تیم ایران یه بار دیگه ثابت کرد که کاملا در خدمت جمهوری اسلامی. قلعه‌نویی با حضور در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی دقیقاً کلید واژه‌های مسئول جمهوری اسلامی رو تکرار کرد. از مسئولان و نیروهای مسلح تشکر کرد، همونایی که مردم رو کشتن. گفت کاری کرده که دنیا متوجه مظلومیت و اقتدار ایران شدن. این حرفایی که خودش زده. از پروازهای زیاد تیم گله کرد که بازم قبلا هم گفته بود و گفت که مورد ظلم قرار گرفته. و به هر حال از پلن‌های استاد سعید الهویی گفت، از ساعت لاکچریش گفت و مطابق معمول از سال 2007 هم گفت، یادش نرفت که 2007 هم بگه. و البته کلی هم به منتقدینش حمله کرد.
1: یه سوال میکنم، چجوری مردم این تیم ملی رو دوست نداشتن؟ همه رستوران ها پر، همه سینما ها پر، بازی های ما جز پربیننده ترین بازی شده، حتی بازی ایران و مصر. و 6 میلیارد اگه اشتباه نکنم اخبار ایران رو پیگیری میکردن و این آقایون میامدن میگفتن تیم ملی ایران رو دوست نداشتن. حالا میکروفون دست یک کسایی که آیه دکتر عزیز، خیلی جالبه این آدم ها تو زمان جنگ برنامه شون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روزی ملی رو بزنن و نابود کنن؟ پیدا کنین این آدم ها رو. و تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردها چجوری به این آدم ها تریبون میدن.
0: بله واقعا چجوری به منتقدا تریبون میدن؟ باید مثل مردم عادی که تو خیابون دارن میرن با گوله بهشون تیر شلیک بکنن دیگه. چرا به هر حال این کارو نمیکنن این نیروهای مسلح؟ واقعا کمکار ما هم نیروهای مسلح ما. و البته 6 میلیارد نفر تیم ایران دیدن.
3: من فکر
0: نماز آماره مخصوص امیر قلعه‌نویی
3: این مصاحبه سرمربی تیم جمهوری اسلامی واقعا شرم‌آوره. چرا میگم شرم‌آوره؟ شما میتونی از خودت دفاع کنی، شما میتونی از منتقدات حتی به ناسزا بگی، هر کاری میتونی بکنی. میتونی بگی من قبول ندارم شما رو، میتونی بهش بگی شما بی سوادی، میتونی بگی هر چیزی که بگی مشکل میخوای خودت دفاع کنی. درسته که در دنیای مربیگری شما بابت چرا اینقدر حقوق میگیرین، چرا این همه حقوق میگیرین؟ به خاطر اینکه شما میدونید بیشترش این مسائل روحی روانی استرسه، باید تحمل کنی این چیزا رو. من نخواستم، نمیتونستم این فشار رو تحمل کنم. آقا من نه اون پولش میخوام، استرس شما. شما باید تحمل کنی کسی به شما انتقاد میکنه، باید شجاعت و تحمل این استرس و این در واقع انتقاد داشته باشی. چیزی که من همیشه گفتم مذهبیان از 3 سال پیش و الانم دارم میگم، تاکیدم و هر روز که میگذره بیشتر ثابت میشه، اینه که ما همیشه گفتیم شما بازیکنای تیم جمهوری اسلامی هستین، شما مربیای جمهوری اسلامی هستین، شما ابزاری حکومت هستین. امیر قلعه‌نویی نزدیک نمیدونم 1 ساعت حرف زد، من 59 دقیقه میگم خیلی حق با تو، هر چی تونستی بگی. اما وقتی شما یک کلمه یه چیزی میگی همه چی رو نابود می‌کنه.
0: اما این اظهار نظرهای تهدیدآمیز امیر قلعه‌نویی در شرایطی مطرح میشه که حدود 6 ماه پیش هزاران معترض در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. جاوید نامانی که در میان اونها هواداری پرشور فوتبال هم حضور داشتند و این روزها در بزرگترین جشن فوتبالی جهان کنار ما نبودند. آیدین مقیمی در گزارشی نگاهی کرده به زندگی 8 جاوید نام انقلاب ملی که از طرفداران سرسخت اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و ایتالیا بودند.
4: رقصی که میتوانست برای قهرمانی اسپانیا باشد و عاشقان فوتبالی که میتوانستند از جام جهانی 2026 لذت ببرند و برای دوستانشان کری بخوانند.
5: زومم کنیم، 11 تا گل خوردی دیگه، نگی به من 5 رو میزنی باشه؟ آفرین.
4: جاوید نامانی که در دی ماه خونین 1404 و در حال فریاد زدن آزادی در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: بسیار عزیز، خیلی ممنونم که این برنامه خوبو می‌سازید تا ما بتونیم با دیدن برنامه شما لذت ببریم.
4: پرسیده بود. معین بصیری طرفدار سرسخت رئال مادرید، پرسپولیس و اسپانیا که اتاقش پر از نمادهای فوتبالی از تیم‌هایی بود که دوستشان داشت و خودش دایره المعارف فوتبال.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه رئالیا سخته.
4: معین متولد 5 دی ماه بود و تنها چند روز بعد از تولد 21 سالگیش 18 دی ماه 1404 با شلیک گلوله به قلبش جاوید نام شد، همان قلبی که در جام جهانی به عشق اسپانیا می تپید.
6: سلام ای خم لحظه های جدا.
4: در کنار مزار معین تنها چند قدم آن طرفتر، طرفدار دیگری از اسپانیا در مزارش آرام گرفته است. امیر محمد حموله، فارغ التحصیل 24 ساله حقوق که در اعتراضات 18 دی در تلاش برای نجات جان یک شهروند هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. تلاش 2 ماهه خانواده برای نجات جان امیر محمد نتیجه نداشت و او روز 9 اسفند جاوید نام شد. پدرش باقی مانده داروهای امیر محمد را به بهزیستی داد. او قرار بود بعد از پایان خدمت سربازی به خواستگاری دختری برود که دوستش داشت. یاسین محمودی، دیگر طرفدار پرپاقرص لاروخا، همان سال اولین قهرمانی اسپانیا در جام جهانی متولد شد و دومین قهرمانی تیم محبوبش را هم نتوانست ببیند. نوجوان 16 ساله‌ای که بر اثر شلیک مستقیم در رفسنجان جاوید نام شد. و البته امیررضا نصر آزادانی، فوتبالیست پیشین تیم تراکتور، دیگر طرفدار اسپانیا که دومین جام جهانی پیاپی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد. دیگر فینالیست جام 2026 هم طرفداران زیادی در ایران داشت. علی عیازی، عاشق تیم ملی فوتبال آرژانتین که در زمان قهرمانی سال 2022 آلبی سلسته 15 ساله بود.
7: آقا رام تیم 8-1
8: 8-1
4: فوتبالیست 19 ساله و بازیکن تیم‌های پای اصفهان که عکس‌های بجامانده از او نشان دهنده عشقش به لیونل مسی بود. او در اصفهان با شلیک گلوله جنگی و پس از عدم پذیرش در یکی از بیمارستان‌های این شهر جاوید نام شد.

0: علی محمد کرد کاظمی جوان جامعه بسکتبال ایران بود که به دست نیروهای سختی کشته شد.
1: علی محمد کرد کاظمی دیگر طرفدار آرژانتینی ها بود، بسکتبالیست 194 سانتیمتری که در داروخانه کار میکرد.
2: حالا دستش داره اشکال نداره.
1: از کودکی در تیم بسکتبال عقاب آشور بازی میکرد و او هم زمانی که لیونل مسی در قطر جام 2022 رو بالای سر برد تنها 16 سال داشت. امیر محمد 19 دی ماه در میدان کاج تهران با شلیک تیر جنگی به قلبش کشته شد. دانشجوی مدیریت بازرگانی که پنهانی پول داروی بسیاری از بیماران کم بضاعت رو از حقوق خودش پرداخت میکرد. بسیاری از جاویدنامان دی ماه هم طرفدار پرتغال بودند. شاید به عشق کریستیانو رونالدو. یکی از اونها اکبر حمزه حسینی، قهرمان رزمی بود، اهل کوتش لرستان و عاشق تیم خیبر که در 29 سالگی در فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اکبر هم نتوانست با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند و کلکل‌های فوتبالی را با برادر بزرگترش مرتضی ادامه دهد.
3: آخه عروسی
1: مانی سفرپور دیگر طرفدار سرسخت پرتغال، 18 ساله اهل لاهیجان که 18 دی در جریان اعتراضات تهران و در منطقه سلسبیل با شلیک مستقیم گلوله جنگی به دست نیروهای سرکوب کشته شد. و سرانجام هادی فروغ بسکتبالیست 43 ساله طرفدار سرسخت ایتالیا و پدر آوش. آوشی که لذت اولین دریا را با پدر تجربه کرد، اما لذت اولین استادیوم رفتن رو و لذت دیدن اولین جام جهانی رو نه.
4: خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
1: در جام 2026 چه بسیار پدرانی که دیگر طاقت تماشای فوتبال بدون پسر را نداشتند، برادران و خواهرانی که دیگر کسی را برای کریخوانی نداشتند و فرزندانی که برای درک اولین لذت جام جهانی پدر نداشتن، فرزندانی مثل آوش که در آینده شاید قهرمانی تیم محبوبشان را با یاد پدر جشن بگیرن. آیدین مقیمی، لندن.
5: ما در قبال خانواده این عزیزان مسئولیم. این خانواده عزیزان الان چشم و گوش و همه چیشون اینه که چه اتفاقی میفته بعد از این. باید بهشون بفهمونیم که این جوان ها جونشون بدون ارزش از دست ندن، این جوان ها زنده هستن.
6: از صحبا رشتیان باید یاد بکنم که عاشق بارسلونا بود و لیونل مسی، و باید از آزاد نام ببرم که عاشق پرتغال بود و کریس رونالدو و نتونستند که آخرین رقص اسطوره های فوتبال رو در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان تماشا بکنند و جمهوری اسلامی جون عزیزشون رو گرفت.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
11: آه امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
14: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
17: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست، کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

هفته صبح سه‌شنبه 30 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران، تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ میگوید بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه. اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده‌ای را فراهم کرد. و احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز گزارش داد پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام 4:30 به وقت ایران از پایان دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده. به گزارش سنتکام نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ابتدای ماه مه تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال 450 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگه خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. استاندار اصفهان گفت حمله به این شهر انجام نشده، علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسی است. و معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده، گزارشی هم از مجروح شدن شهروندان دریافت نکرده. در ادامه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد سه‌شنبه 30 تیر ماه ارتش آمریکا به مواضع نظامی در چابهار حمله کرده. همزمان با این حملات صدای پرواز جنگنده‌ها در آسمان شهر شنیده شد.

0: دور دهم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. حملات امروز هم به پایان رسیده. میتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم از این زنجیره؟
1: سیما، اتفاقی که امروز افتاد شاید در روزهای آینده تأثیر خودش رو نشون بده بر اتفاقات کلی که داره در منطقه میفته. گستردگی حملاتی که ایالات متحده امروز بر علیه مواضع جمهوری اسلامی داشت، از شمالی ترین نقطه ایران، مخاطبین ایران اینترنشنال گزارش های از شنیده شدن صدای انفجار، صدای پرواز جنگنده ها از استان گیلان، کرج، بخشی از کرج میدادن و بسیار از رسانه های داخلی خود جمهوری اسلامی هم گزارش های از انفجار در شرق و غرب شیراز، در کرمان، در تبریز در برخی از موارد و در جنوب ایران هم در همون گستره قبلی که ادامه داشت. امروز شمال و جنوب ایران شاهد انجام عملیات هوایی و انفجارها و سنشنیدشانه صدای انفجارها بود. پس من از نظر گستردگی حملات حداقل تا امروز در دور جدید این گستردگی برای اولین بار بوده. از سوی دیگر فاینانشال تایمز یک گزارش مفصل و یک مقاله بسیار مفصل با تحلیل دقیق بر روی اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاد تا زمان شروع مجدد حملات و در دوره مذاکرات و تفاهم‌نامه آورده و در اون اعلام کرده با توجه به اینکه هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی به دلیل نبود یک رهبری واحد، اینکه به هر حال در جمهوری اسلامی کسی نمی‌داند چه کسی دارد چه میگوید، چه کسی دارد چه چیزی را امضا میکند و بعد میان پای میز مذاکره، ایالات متحده احتمالاً در پای میز مذاکره اون چیزی رو که میخواد نمیتونه بگیره. چرا؟ چون حتی داره میگه در این مقاله که ایالات متحده به دنبال این بوده که برگردون اصلا شرایط رو به قبل از جنگ و حاضر بوده خیلی از امتیازات رو هم به جمهوری اسلامی بده، ولی بعد جمهوری اسلامی اومده بعد از اینکه در تفاهم‌نامه امضا کرده و به توافق رسیده با ایالات متحده، بعد اومده که حمله کرده به کشتی‌ها و اون آبراه بین المللی تنگ هرمز رو با مشکل مواجه کرده. در این مقاله اومده که با توجه به این شرایط مجددا برخی از افراد در دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن بهتره برگردن به سراغ اون موضوع کلیدی تغییر حکومت در ایران و شاید از این طریق و با این فشار بتونن جمهوری اسلامی رو کاری بکنن که اگر حکومت عوض بشه خب به هر حال شرایط تغییر میکنه، اگرم نه جمهوری اسلامی در اون تنگنا بیاد و امتیازات بیشتری رو بده. راه حل های مختلفی هم گفته، یکیش افزایش فشار اقتصادی است بر جمهوری اسلامی، شرایط اقتصادی بسیار بسیار بدی داره جمهوری اسلامی، حقوق بسیار از پرسنل خودش هم توان پرداختش رو نداره، شرایط اقتصادی در بازار به هیچ عنوان خوب نیست، یک بشکه نفت خام در طول هفته گذشته به گفته خودشون و منابع داخلی خودشون نتوانستن بفروشن، بحث رهبریشون هستش در داخل ایران. حتی عباس عراقچی در لابلای صحبتهایی که داره میکنه یک بار اشاره نمیکنه که بالاخره مجتبی خامنه‌ای زنده هست یا نیست و خیلی محتاطانه راجعمون صحبت میکنه. پیشتر هم داشتیم کسی که پدرزن مجتبی خامنه‌ای بوده و حداقل به عنوان رئیس فرهنگستان ادب فارسی الان شناخته میشه، مرتب از فعل بود درباره او استفاده میکرد. گزارش دیگه هم بوده که اصلا در ایران نیست، حالا این مشکلات رهبری است در بین اون. از سوی دیگر فاکس نیوز داره میگه آقای ترامپ داره میره به سمتی که افزایش میزان حملات بده نسبت به جمهوری اسلامی و این بار حتی اسرائیل هم به او خواهد پیوست. این گستردگی عملات امشب هم داره اون رو نشان میده. یک پارچگی هم در بین کشورهای همسایه به وجود آمده بعد از اون حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون کرده. تمام اینها تبدیل شده به یک پاشنه آشیل برای جمهوری اسلامی. اگر تا امروز جمهوری اسلامی احساس میکرد که حمله به کشورهای همسایه و تنگه هرمز اهرم فشار هست بر ایالات متحده، حالا پاشنه آشیلی شده بر خودش.
0: بیشتر گفتی یک پارچگی که پیش از اعلام اعمال شد. ممنون از امیر گیتی از واشنگتن بابا. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند مواضع نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله قرار دادند. ارتش کویت، اردن و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات شنیده شده. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای حملات شب گذشته خود را مقدمه ای برای حملات گسترده تر در آینده عنوان کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و گفت همه خدمه کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا امارات متحده عربی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته. عربستان سعودی تهدید حوثی‌ها برای محاصره دریایی این کشور را محکوم کرد و به این گروه نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند با محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدید در جنگ ایالات متحده با ایران می‌گشایند و عرضه جهانی انرژی و تجارت بین الملل را فراتر از منطقه خلیج فارس مختل می‌کند. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. سپاه پاسداران گفته رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رو هدف قرار داده. چنان که چنین باشه، حملات رو چطور دیدین؟
2: وقت شما بخیر. بله، سپاه پاسداران اعلام کرده، ادعا کرده که سیستم‌های پدافند هوایی و رادیویی رو در بحرین به طور مشخص مورد حمله قرار داده. بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره، به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین، دو آتش‌بار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین، به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک

0: ایسای که این هواپیماهای گشت دریایی P8 P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران است که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه، که ما میبینیم الان هواپیمای سوخستان همه دارن میرن اسرائیل، هواپیمای جنگنده بعضیا F-35 ها F-16 ها به اسرائیل منتقل میشن در پایگاه هوایی اسرائیل که خب البته بهترین و از نظر دفاعی بهترین پایگاه های منطقه هستند و فاصله قابل توجهی از ایران دارند و هنوز اسرائیل وارد جنگ نشده. این شاید یک حرکت شطرنجی هم باشه به اصطلاح کیشومات که هم این امکانات رو در اسرائیل متمرکز بکنن تا تطمیع بکنن سپاه پاسداران رو که به سمت اسرائیل موشک شلیک بکنه، از اون طریق اسرائیل رو هم به نوعی درگیر این جنگ بشه به صورت خواسته یا نخواسته. و از طرف دیگه ما دیدیم که برخی سوخرسانه هم حتی در بلغارستان مستقر شدن. بنابراین امکاناتی که آمریکا داره به منطقه وارد میکنه سعی دارن میکنن که از یک فاصله به نسبت قابل توجهی از ایران باشه تا موشک ها و درون ها بردشون کمتر به اونه برسه، هرچند که به تمام منطقه برد موشک های ایران میرسه، ولی همچنان پروازها روی تنگه هرمز برقرار هست، همچنان حملات موشکی و درونی سپاه پاسداران به کشتی رانی در تنگه هرمز انجام میگیره. نتیجه میگیریم که این بمباران های سنگینی که در جنوب انجام میگیره در جزایر جاسک، سیریک، بندرعباس موفقیت خیلی زیادی نداشته در امن کردن کشتیرانی در تنگه هرمز و اینجاست که رئیس جمهور آمریکا باید تصمیم بگیره که مرحله بعدی چه باید باشه، با بمباران هوایی به طور خاص و تنها ظاهرا نمیشه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو برقرار کرد و حالا باید احتمالا تصمیم بگیرن که آیا وارد مرحله‌ای بشن مثل اشغال جزایر، مثل اشغال بخشی از سواحل ایران تا ببینن میتونن این امنیت رو به وجود بیارن یا خیر. از طرف دیگه حملات سنگین تری رو هم ما شاهد بودیم امروز در دیشب و امروز در عمق خاک ایران، به ویژه به پایگاه موشکی، موشک های بالستیک ایران، ارومیه، تبریز، شیراز، چند و چند جای دیگه، خمین، که احتمالاً از این پایگاه شلیک موشک به اردن شده بوده و در تلفات گرفتن از پرسنل آمریکایی نقش داشته و ما دیدیم که به صورت واکنشی این حملات خیلی سنگین به ویژه تبریز و خیلی سنگین بمباران کردن پایگاه موشکیشو و فکر میکنم که به خاطر در اتفاقات اردن باشه. این نشون میده که اقدامات آمریکا فعلا یه قسمتش خب بر اساس یک برنامه هست، یه قسمتش هم بر اساس واکنش به اقدامات سپاه پاسداران هست تا بهشون در تنبیهی نشون بدن که اگر رفتار شما به چه ترتیب باشه براتون هزینه زیادی داره. این به تدریج دارن سعی میکنن که نوع رفتار سپاه پاسداران رو شکل بدن و بهشون نشون بدن که خط قرمز ها کجاست. من زیاد مطمئن نیستم که در این زمینه موفق بشه.
1: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. به گزارش این شبکه در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل هم به احتمال زیاد به این کارزار خواهد پیوست. فاکس نیوز از آماده

0: یه پنتاگون برای اعزام جنگنده ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده. فاینانشال تایمز گزارش داد با شکست تلاش های دیپلماتیک، برخی جریان ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگه گزینه یه تغییر حکومت در ایران رو بررسی می کنند. به نوشته این روزنامه، واشنگتن اکنون علاوه بر فشار نظامی، بر افزایش فشار اقتصادی، قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و جلب همکاری افراد درون ساختار حکومت تمرکز کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید آمریکا باید میان دولت جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز بگذارد و مسیرهای انسانی و اقتصادی را برای مردم باز نگه دارد.
1: طرح دوباره موضوع تغییر حکومت نشون میده که صبر بخشی از واشنگتن در برابر رفتار جمهوری اسلامی کاهش یافته. از نگاه حامیان این رویکرد مشکل فقط یک برنامه هسته‌ای یا چند پایگاه موشکی نیست، مشکل ساختار سیاسیه که تقابل با امریکا و متحدانش رو بخشی از هویت و ابزار بقای خودشون میدونن. در این چارچوب توافقهای محدود شاید بحران را عقب بندازه اما علت اصلی رو برطرف نمیکنه. با این حال تغییر حکومت از بیرون نه ساده است و نه نتیجه بخش قابل پیشبینی، ولی تجربه های خاورمیانه نشون داده که فروپاشی یک نظام بدون وجود جایگزینی معتبر و نهادهای آماده میتونه خلأ قدرت و جنگ داخلی و ناامنی منطقه رو ایجاد بکنه و تصمیم درباره آینده ایران نیز اساساً متعلق به مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و نقش سازنده ایالات متحده میتونه افزایش هزینه سرکوب برای مقامات جمهوری اسلامی، مقابله با منابع مالی و نهادهای نظامی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشه، بدون اینکه واشنگتن بکوشه رهبر یا دولت آینده رو تعیین کنه، چون به دست مردم ایران انجام خواهد گرفت. و نقطه قوت امریکا زمانی آشکار میشه که میان حکومت و مردم ایران تمایز بگذاره، فشار متوجهی که بر ساختارهای سرکوبگر باشه و مسیرهای انسانی، ارتباطی و اقتصادی برای شهروندان تا حدی ممکن باز بمونه که بتونن رژیم رو عوض بکنن.
0: رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. دونالد ترامپ گفت این دستور به پیت هگست وزیر جنگ، دان کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی ایالات متحده ابلاغ شده. سخنگوی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت میکنه. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام میگوید 96% آنها به خدمت بازگشتند. سخنگوی ارشد پنتاگون گفت این نظامیان از 16 تیر با درجات مختلف جراحت شناسایی شدند و بیشتر آنها پس از درمان فعالیتشون را از سر گرفتند.
2: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر 3 نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی می‌کنه. پنتاگون هم تایید کرده که این 3 نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: مصطفی خوشچشم، کارشناس صدا و سیما در برنامه زنده گفت تحلیل عراقچی در مورد نقش حفره امنیتی و نفوذی ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و کشته شدن مقام های نظام از جنس تحلیل های داخل تاکسی است، نه تحلیل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی.
3: ممکنه مداخله داشته باشن، اونجا احساس نگرانی من دارم. آقای عراقچی عزیزم، خدا رو شکر که شما این رو متوجه میشوید. پس آدمی که اینو متوجه میشه بعد بشینه فکر کنه. من خوب میفهمم مسئول این کشور آقای قلیباف باشه، عراقچی باشه، فرق نمیکنه، یا پزشکیان ها. تو کار اجرایی وقت فکر کردن نداره که. فکر رو کی میده؟ دستگاه. فکر رو کی میده؟ مشاور.
4: بله.
3: کارشناس دستیار. ممکنه خود اونا فکر رو نداشته باشن. کی میده؟ کارشناس. ممکنه اصلا اونا نباشن، از بیرون همین بیانیه نویسان اینا تزریق کنن. یه ریزه به نظرم مداقه کنید راجع به جملات، مثلا همین جمله خب که شما گفتید اگه در روز زودتر آتش بس میشد آیل لاریجانی. من دیدم رو اینترنت خال اومدن یه سری جواب دادن که خب اگر اینجوریه که در روز زودتر آتش بس میشد آیل لاریجانی و خطیب و همه زنده بودن و اینجا اونجا فولاد نخورده بود، خب اگه با این منطقه پس یه دفعه قبل از جنگ تو اسفند میرفتیم هر چی آمریکا میخواست میدادیم، چارت جزیره هم روش، تنگه هرمز هم روش، که اصلا آقام زنده بود. یه موقعی غم منو میگیره، مسئول مملکت منم بالاخره، اینا مسئولینم، کار دستشون. این شکل استدلال با کمال احترام به وزیر خارجه‌ام، با کمال احترام، فقر تفکر راهبردی رو نشون میده. این شکل استدلال استدلالای بزن بهادوریه، استدلال پرسپولیس استقلالیه. ببخشید من اسم پرسپولیس استقلال میبرم ولی میخوام ملموس بشه. این شکل استدلال از جنس استدلالهای دم دستی بهش میگن تحلیلای تاکسی، با کمال ادب و احترام به کلیه تاکسی نارنجی، سبز، آبی، برقی، اسنپ، تپسی، همه که خیلی دوست شده. اتفاقا مخصوصا اون یکی که تو ولنجک خطی ولنجک، یکی دیگه هم که تو بهش زهرو مندی، خیلی اینا من خیلی دوستشون دارم همه رو. ما مردم راحتیم.
4: بله.
3: مردم راحتن با ما. اینا رو بهش میگن تحلیلای تاکسی یا تحلیلای دم دستی. اب نداره اگر کسی دیگه اینو بگه، ولی وقتی یه مسئول رده بالای دیپلماتیک کشور من این شکلی تحلیل میکنه، من شدید به فکر فرو میرم که این تفکر راهبردی چرا ضعیفه، این فقر تفکر راهبردی از کجاست، کی داره این جریان فکر رو تغذیه میکنه، اصلا کسی هست؟ اگه کسی هست کیه؟ از کجا میاد؟
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. انتقادات از عراقچی بیشتر در قالب شعار در تجمعات حکومتی علیهش و دولت میبینیم، حالا علناً به رسانه های حکومت کشیده شده. این موضوع چه تأثیری رو اعتبار دستگاه دیپلماسی به ویژه تو شرایط کنونی داره؟ چه پیامی به طرف مذاکره منتقل میکنه؟
5: شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، ببینید مشکل این نوع آدم ها، آقای خوشش، اون آقای فؤاد ایزدی، این مجموعه‌ای که تو تلویزیون میان صحبت میکنن، کم و بیش یک شب در میون هم تریبون دادن، آقای خضریان، اینا حس کیسینجر بودن بهشون دست داده و فکر میکنن در جمهوری اسلامی کیسینجرن و نظری پردازی های متفاوتی میکنن و غلط هم در اومده. نظراتشون قبل از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 40 روزه نگاه کنین و خب تبادشون میبکنین. نکته دوم اینه که این آدم ها آتاب بلو اومدن، یعنی آقای کشتهشون هیچ سابقه نمیدونه، میگن تو سپاه قدس در آفریقا بوده، نمیدونم، ولی به هر حال شما وقتی گوگل کنید معلومیست از کجا اومده، کجا درس خونده و دیدید یه در بغل دست آقای رئیسی بود و خلاصه مسائل مربوط به عقل منفصل ایشون بود. دو تا پروژه از تفکرات راهبردی ایران نصیب ایران شد، حمله به اسرائیل از صادق یک، که این همه این چالش های کنونی ناشی از اصرار آقای رئیسی بود که حکومت هم تن داد در حمله به صادق یک و اسرائیل، و از اون به بعد اون سونامی اون بحران های سیاست خارجی شروع شد. و دوم اینی که اینا در سال 1400-1401 همه این تیم، همه این کلامیون تلویزیون مخالفت کردن با توافق، که حالا دنبال همون توافق نیمبند اون موقع میگردن. یه نکته. نکته دوم اینی که بله، دولت آقای پزشکیان به مسئولیت قبول کرده، همزمان با آقای ترامپ یه متنی رو امضا کرده، ولی در عمل گروه های نظامی، حالا چه شام که ما اطلاع نداشتیم، حملاتی رو سازمان دادن که کل تفاهم نامه رو روی هوا برده و الان ایران رو در آستانه یک جنگ قرار داده. نکته سوم همین چیزی که شما گفتید، ببین اینا خیلی آشکار حمله میکنن و حتی اجازه نمیدن مخالفین این وضعیت بیاد توی تلویزیون صحبت کنن. اون صحبتی هم دیدم آقای عراقچی میکرد که اصلا توجه نداشت. آقای عراقچی بود که در موقعی که میخوای آتش بس قبول کنی، به هر حال موقعی که دست پیروز دارید میتونید قبول کنید. بنابراین گفت ما مثلا 10 روز قبلش هم موقعیت بالا رو داشتیم، بنابراین اگر 10 روز قبل قبول کرده بودیم امکانات بیشتری میتونستیم حفظ کنیم که مورد خسارت قرار نگیره. ربط به راننده تاکسی نداره. یه نکته هم به نظر میرسه که الان بخشی از جریانات اصولگرا معتقدن این صحبتی که آقای عراقچی کرده که من مثلا فردا با آقای خامنه‌ای جلسه دارم با آقای بوسعیدی، ظاهرن این چالش امنیتی درست کرده، بنابراین این برنامه یک جوری به خصوص اون بحث امنیتیش یک کمی خواسته اون مسئله رو به قول من رو فرار به جلو محسوب میشه. اینم در مورد این مصاحبه گفتن، ولی به هر حال اون اگر کسی بخواد انتقاد کنه این آقایون نیستن، برای که این آقایون نه تنها راه حلی اداره ندن، همه راه حلی که این آقایون مطرح کردن، نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل و اینکه ایران بشه قدرت چهارم منطقه، بدون اینکه نه سواد اقتصادی داشته باشن و نه درکی از چالش‌های اجتماعی جامعه به خصوص بعد از سرکوب 18-19 دی داشته باشن.
0: اگه بین چهره‌های نزدیک به حاکمیت تحلیل‌های وزیر خارجه به این صراحت زیر سوال میرسد، اختلاف‌ها چه تصویری از شکاف در تصمیم‌گیری‌ها تو مدیریت جنگ و بحران میده؟
5: بله، شکاف خیلی جدیه در بلوک فوقانی به چند دلیل. برای اینکه بین یک توافق کامل و یک جنگ تمام عیار کاملاً اختلاف نظره. اونا که طرفدار جنگن چند گروه هن، کاورش جنگ و موفقیم و از این همین تله استراتژیک، ولی پشتش که اگر نگاه کنید همه این آدم ها از همه آقای ایزدی و همه آقای چیز اینا همه وصلن به این تراستی هایی که اینا تو تحریم نقش داشتن و اینا دارن پول خرج میکنن تو روزنامه ها، تو تحلیلگرا که حمایت کنن از جنگ. همه این گروه های تحریمی است، ما 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میاد و در نتیجه نمیخوان این اتفاق بیفته که توافق بشه. نکته دوم، این گروه طرفدار جنگن معتقدن آقای مجتبی خامنه‌ای اون فعالیت لازم رو نداره، بنابراین یه فضای خالی میشه که بتونن این کار انجام بدن. سوم، آقای جبری در تلویزیون بسیار نگرانه که تغییرش بدن. اینا دارن آخرین گلولاش رو شلیک میکنن که اگه از تلویزیون رفتند این افراد بتونن تو حوزه اجتماعی گروه های خودشون یا افکار خودشون رو بتونن پشت سر خودشون بیارن. و نکته چهارم هم این است که به هر حال دیدگاهی از اینا ممکنه اعتقادات مذهبی ایدئولوژیک داشته باشن که مثلا با نابودی اسرائیل و آمریکا امام زمان ظهور میکنه، ولی خب هیچ مبنای واقعی نداره. الان اون چیزی که مهمه این جریان در مقابل جریان دولت و بخشی از بلوک نظامی حتی قرار داره که آقای قالیباف نماینده‌شون که اونا معتقدن ظرفیت‌های کشور امکان ادامه جنگ رو به ایران نخواهد داد و ما نمیتونیم به راز نظامی آمریکا اسرائیل شکست بدیم، بنابراین هر لحظه‌ای که زودتر بتونیم یک توافق پایدار پیدا کنیم بهتر از این جنگه، چون در نهایت جنگ شما همین امکانات الان هم از دست خواهید داد. مقایسه کنید توافقنامه‌ها رو، روز به روز موقعیت و امکانات ایران در عمل تضعیف‌تر شده و شانس توافق هم کاهش پیدا کرده.
0: تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمان ما، سپاس از همراهیتون. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ میگوید بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی میپردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرده. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. مقام های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خنثی خواهد شد. و از توسعه پهپادها و موشک‌های نقطه زن خبر داد. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت آمریکا درسی فراموش نشدنی خواهد گرفت. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داد کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داد آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری رو از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کنه و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود رو هم افزایش میده. یک منبع اسرائیلی به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند. این روند همچنان ادامه دارد. به گفته این منبع شمار این هواپیماها که پس از عملیات ماه مارس کاهش یافته بود از هفته گذشته بار دیگر افزایش یافته. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید با اینکه تنش به شکل کنترل شده ای از هر دو طرف بالا رفته اما ممکن است در روزهای آینده آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی بشن.
4: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوام انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی رو دست آمریکا بگذاریم، اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساساً اینکه در طول مثلا 2 روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفتکش‌هایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی‌ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه‌های طرف مقابل رو بالا ببرن اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره رو تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اسماعیل زامبادا معروف به ال مایو از رهبران کارتل سینالوا یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌هایی از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرائم سازمان یافته را پذیرفت و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسید. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 را آغاز کرد. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا صبح دوشنبه قدرت رو در دست گرفت و متعهد شد اختیارات رو از لندن به سایر نقاط کشور منتقل کنه. برنهام 56 ساله خواستار اجرای تغییرات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شد. دولت جدید با فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و احتمال بروز تنش با واشنگتن روبرو. بعد از شروع جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی که روند صعودی تورم رو در کانادا آغاز کرد، در ماه خرداد و در پی امضای تفاهم‌نامه این روند برای مدتی کوتاه متوقف شد. کارشناسان بر این باورند که با شروع مجدد درگیری‌ها و افزایش قیمت نفت، نرخ تورم در کانادا دوباره افزایش پیدا می‌کنه. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
6: نرخ تورم در کانادا بعد از اینکه در ماه می به 3.2% رسیده بود، در ماه جون افت کرد و به 2.8% کاهش پیدا کرد. فرودی که کارشناسان علت اصلی اون رو برقراری آتش‌بس موقت در خاورمیانه و ریزش حدود 10% قیمت بنزین نسبت به ماه قبل میدونن. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کانادا، شاخص کل تورم که در ماه می به دلیل تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و جهش قیمت نفت صعودی شده بود، حالا در ماه ژوئن روند کاهشی به خود گرفته و با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این آسودگی خاطر ممکنه موقتی باشه، چرا که با فروپاشی تفاهم نامه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت سوخت در روزهای گذشته بار دیگه روند صعودی به خودش گرفته. اگر نگاهی به جزئیات بازار و مواد غذایی و هزینه‌های سفر هم داشته باشیم، می‌بینیم که میانگین رشد قیمت مواد غذایی کمی فروکش کرده و به 3.9% رسیده. هرچند که قیمت مرغ و نان همچنان در کانادا با شتاب بالایی رو به افزایشه. از طرف دیگه همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، هزینه‌های اقامت مسافران در استان‌های میزبان آنتاریو و بریتیش کلمبیا و به ویژه در شهرهای ونکوور و تورنتو رشد چشمگیر 20% رو تجربه کرده و هزینه بلیط هواپیما هم نزدیک به 10% گران شده. با وجود این نوسانات، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خودش رو بدون تغییر در سطح 2.25% حفظ کرده. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فشارهای زیر پوستی تورم در حال کم شدنه و به همین دلیل انتظار میره که بانک مرکزی تا پایان سال جاری دست به ترکیب نرخ بهره ها نزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: افزایش تنش ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین المللی مستقیما ژاپن رو تحت فشار قرار داده و گزارش ها حاکی از توکیو با نگرانی به روند ماجرا نگاه میکنه. دولت ترامپ با تحقیقات دیوان کیفری درباره نیروهای آمریکایی صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر اسرائیل مخالفت کرده و علیه قضات این نهاد تحریم‌های اعمال کرده. افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی و ژاپن. توماج تاپاز از تایوان با ماست تا برامون توضیح بده. میگی ماجرا از چه قراره توماج؟
7: شما خب هممون میدونیم که در دو سال گذشته، به خصوص در دو سال گذشته، بین دولت ترامپ و دیوان کیفری بین المللی تنش‌ها بسیار بالا گرفته. به خصوص خب یکی از مهمترین دلایل این تنش‌ها تحقیقات در مورد سربازان آمریکایی و عملکرد اونها در جریان جنگ‌ها و همینطور البته اتهامات گسترده‌ای وارد شده رهبران اسرائیل. قرار کیفر در واقع تعقیب برای کسانی مثل بنیامین نتانیاهو ایناست که در واقع به این موضوع افزوده. هفته پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رسما از آغاز کارزار برای به اصطلاح برچیدن دیوان کیفری صحبت کرد و این موضوعات باعث نگرانی‌های گسترده در ژاپن شد. حالا میگم چرا، اما چرا این موضوع در ژاپن وضعیت متفاوتی ایجاد میکنه و چرا توکیو نگرانه؟ واقعیت اینجاست که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، که خب در اون موقع یکی از مهمترین عوامل جنگ بود و خب میلیون‌ها نفر رو کشته بود، اما بعد از اون تبدیل شد، تلاش‌های زیادی کرد در واقع که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین‌المللی معرفی کنه، به خصوص اینجا در مقابل با کشورهای مثل چین، و مهمترین حامی مالی دیوان هم هست. و البته خانم قاضی آکان توموکو، رئیس دیوان بین‌المللی، اصلا شهروند ژاپن، از در واقع در فارغ التحصیلان دانشگاه معروف توکیو هست. دیوان هم 125 عضو داره، میدونیم، اما البته آمریکا، جمهوری اسلامی، اسرائیل، نمیدونم چین و روسیه، اینا اعضای دیوان نیستند. برای رسیدگی به جرایم مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تشکیل شده و خب پرونده‌های جنجالی زیادی داشته. حالا بعضی از رسانه‌های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکنه که توکیو رو به خروج از این دیوان ترغیب بکنه، جایی که ریاستش در حال حاضر با یک ژاپنی، البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع اونقدر در واقع بالا گرفته که به پارلمان ژاپن کشیده شد. چند روز پیش وزیر خارجه ژاپن مستقیما رفت به نشست پارلمان، اونجا در این مورد صحبت کرد، گفت که اصلا با نگرانی موضوع رو توکیو داره دنبال میکنه، این تنش‌ها بین دیوان کیفری و ایالات متحده رو. در ساعت‌های گذشته خبرگزاری جی پرس در ژاپن هم باز به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفته که چشم‌انداز روشنی وجود نداره. یک مقام دیگه گفته هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست مطرح بشه باز هم ژاپن فوری و به آسانی پاسخ مثبت به آمریکا نخواهد داد در مورد خروج از دیوان بین‌المللی. اما واقعیت اینجاست که اگر چنین درخواستی از سوی ایالات متحده مطرح بشه و آمریکا بخواد ژاپن رو ترغیب بکنه در چنین شرایطی، یعنی مهمترین حامی مالی دیوان کیفری بین‌المللی و کشوری که ریاست این دیوان در حال حاضر با اینکه قاضی معروف از اون کشور هست، بخواد آمریکا ترغیب بکنه که توکیو از این دیوان خارج بشه و توکیو پاسخ منفی بده، این احتمالاً میتونه به تنش‌ها بین ژاپن و ایالات متحده هم دامن بزنه.
0: سپاس از تو همکارم توماج تاهباز از تایوان با ما. و سپاس از همراهی شما. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا و جمهوری اسلامی. پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: تمامی شواهد نشون میده که آمریکا همچنان خودش رو برای سناریوی تشدید وضعیت جنگی آماده میکنه و خودش رو برای کمپین نظامی نسبتاً بزرگ در روزها و هفته آینده آماده خواهد کرد. این حملات منجر به تضعیف قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پدافند و فرماندهی و کنترل میشه، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری آمریکا فعلا نشده. شواهدش هم این هستش که الان جمهوری اسلامی همچنان داره به کشتی‌ها و برخی کشورهای منطقه حمله میکنه و سربازان آمریکایی رو هم در واقع مورد حمله قرار داده و کشته. بنابراین برای اینکه اون بازدارندگی حداکثری تثبیت بشه، آمریکا نیاز داره که نه فقط چند روز، بلکه چند هفته، اگر لازم باشه چند ماه هم این حملات رو ادامه بده. و مسئله اصلی نظامی اینجا این نیستش که آیا حملات آمریکا میتونه سری اهداف نظامی رو از بین ببره یا نه. مسئله اصلی مهم این هستش که این نابودی باید سریعتر از توان جمهوری اسلامی برای بازسازی، احیا و پراکنده سازی شبکه حملاتش انجام بشه، بدون اینکه آمریکا اصلا وارد جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بشه یا فریب ترفندهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو بخوره. بله، سامانهای ثابتی مثل رادارها، فرماندهی و کنترل و یه سری انبارها رو شما میتونی بزنی، ولی اون لانچرهای متحرک پرتاب موشک و سامانهای پهپادی کامیونی رو جمهوری اسلامی به سبک حماس و بقیه رژیم‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی میتونه تو موزه‌های پنهان و حتی مراکز غیر نظامی مسکونی در واقع مخفی بکنه. این چالش بزرگ آمریکا هستش. و مسئله دیگه این هستش که آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل قوای تهاجمی جمهوری اسلامی رو نمیزنه. پرسش این هستش که اگر آمریکا به دنبال تغییر رژیم هستش یا میخواد ضربه نهایی رو بزنه، اگر اون چیزی که ترامپ میگه پایان تمام کردن کار در داخل ایران هستش، چرا طبق یک نگاه کلازویتسی آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل جمهوری اسلامی رو نمیزنه؟ قوای انسجامیش، قوای تهاجمیش، قوای رهبری سیاسیش، حذر فیزیکی که مد نظر اسرائیل هست، اینا پرسش‌های بزرگی هستش که نشون میده فعلا آمریکا به نظر میرسه هدفش اینه که میخواد تضعیف بکنه اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو، اون شبکه حملاتش رو، که حالا سه سناریو وجود داره: اینکه آمریکا حملاتش رو ادامه میده، این قوا رو تضعیف میکنه و میگه حالا بیایید پای میز مذاکره، یعنی تنگه هرمز رو در واقع جمهوری اسلامی اون کارت تنگه هرمز ازش میگیره، یعنی که نه، آمریکا فراتر میره، عملیات زمینی انجام میده برای تصرف جزیره و کاملا به سمت مثلا تغییر رژیم میره. به نظر میرسه که تا زمانی که اسرائیل وارد جنگ نشه، به نظر من این جنگ اون بوی تغییر رژیم رو به خودش نخواهد گرفت.
1: دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ذیل قانون جدیدی که سازمان‌های وابسته به دولت‌های متخاصم خارجی را هدف می‌گیرد در فهرست نهادهای تعیین شده قرار دهد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت هدف از این اقدام مقابله با تهدیدهای وابسته به دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا است و انتظار می‌رود شبانه محمود وزیر کشور این تصمیم را برای تصویب به پارلمان ارائه کند. این اقدام جرایمی کیفری مشابه آنچه علیه سازمان‌های تروریستی ممنوع اعمال می‌شود ایجاد خواهد کرد. این اختیارات جدید در پی بررسی جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم و تهدیدهای دولتی بریتانیا شکل گرفت. او به این نتیجه رسیده بود که قوانین موجود برای برخورد با سازمان‌های تحت حمایت دولت‌ها مانند سپاه پاسداران کافی نیست. اما چه عواملی دولت را واداشت که اکنون دست به اقدام بزند و این تدبیر در عمل برای روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان در بریتانیا و ایرانیانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندند چه معنی خواهد داشت؟ جاناتان هول اکنون مهمان برنامه ماست. بررسی شما به شکلی چارچوب جدید تهدیدهای دولتی کمک کرد، چارچوبی که دولت حالا برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آن استفاده می کند. چه عواملی باعث شد دولت بریتانیا اکنون دست به اقدام بزند و بررسی شما چه تأثیری بر این تصمیم داشت؟
2: مدت هاست فشار زیادی وجود داشته که در قبال فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی صورت بگیره. صادقانه میگم بخشی از این فشار سیاسی بود، اما مهمتر از اون حجم فعالیت های این نهاد در خاک بریتانیا به موضوعی واقعا نگران کننده برای افکار عمومی تبدیل شده بود. اگر به سخنان مدیر کل MI5 توجه کرده باشید، در چند سال اخیر شمار فوق‌العاده‌ای توطئه وجود داشته که سرویس های اطلاعاتی ناچار به خونسازی و مقابله با آنها بودند.
3: اقدامات.
2: بنابراین اراده‌ای برای اقدام وجود داشت، اما قانون تروریسم هیچگاه ابزار مناسبی نبود و در نهایت وزیر کشور از من خواست بررسی انجام بدم و مشخص کنم که آیا میتوان از این قانون استفاده کرد یا نه. در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروهای ممنوعه قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتی رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزی است که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای زین قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
1: اگر نمایندگان پارلمان تعیین سپاه پاسداران را تصویب کنند، این اقدام در عمل چه تفاوتی در حفاظت از روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان ایرانی در بریتانیا در برابر جاسوسی ارعاب یا توطئه‌های احتمالی مرتبط با سپاه ایجاد خواهد کرد؟
2: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است. افرادی که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگی اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید، یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید، یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالاً به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پوند، 1000 پوند یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی را انجام بدن گفته بشه. شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار. و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
1: And in terms of Iranian men, مردان ایرانی موظف به گذراندن خدمت سربازی اجباری هستند و برخی از آنها به یگانهای سپاه اعزام می‌شوند. آیا این تعیین می‌تواند بر رویداد درخواست پناهندگی یا درخواست تابعیت آنان در بریتانیا تأثیر بگذارد؟ و مقام‌ها چگونه باید میان سربازان وظیفه و اعضای داوطلب یا عوامل عملیاتی سپاه تمایز قائل شوند؟
2: پاسخ اینه که این قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوع اعلام شدن یک گروه همچنان عضوش بمونید مرتکب جرم شدید. اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
1: Great. And
3: My final question. I think I was
1: عالی و پرسش پایانیم. فکر می‌کنم امروز صبح بود که وزارت خارجه ایران این اقدام را محکوم کرد و چندان از آن خرسند نبود. فکر می‌کنید واکنش آنان چه خواهد بود؟ آیا این قانون جدید فعالیتشان را متوقف خواهد کرد و چه واکنشی از ایران خواهیم دید؟
2: نمیدونم و من کارشناس سیاست خارجی نیستم، فقط یک حقوقدانم. این حوزه حوزه دشواری است، چون علاوه بر حقوق داخلی پای روابط میان دولت ها نیز در میانه. فکر میکنم اگر بخوایم چنین پیش بینی هایی بکنیم کار نابخردانه ای کردیم. تمام آنچه انجام دادیم یا تلاش کرده ایم انجام بدیم این بوده که ابزار لازم رو در اختیار سیاستمداران بگذاریم، سیاستمدارانی که در حوزه سیاست خارجی از مشاوره وزارت خارجه برخوردار هستند و در نهایت اینها هستند که تصمیم خواهند گرفت.
3: Amazing.
1: فوق‌العاده، بسیار سپاسگزارم جاناتان. آیا نکته دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟ چیزی که فکر می‌کنید دانستنش درباره آنچه در جریان هست برای مردم اهمیت داشته باشه؟
2: گمان نمی کنم و تا همیشه می توان این پرسش رو مطرح کرد که چرا اینقدر طول کشید. در این باره دو نکته میگم. نخست این که احتمالا پس از انتشارات گزارش من اندکی تأخیر وجود داشت، شاید می توانستند کمی سریع تر عمل بکنن، اما باید قانون جدیدی رو از تصویب پارلمان می گذروندن و در نهایت این کار رو نسبتا سریع انجام دادن. نکته دوم این که گاهی برخی با مقایسه با کشورهای دیگه میگن سپاه مثلا در برخی کشورهای اروپایی به عنوان گروه تروریستی فهرست شده. واقعیت اینه که بریتانیا بیشتر سپاه رو از نظر تحریم‌های مالی در فهرست قرار داده بود. نکته مهم برای هر کسی که به این قانون جدید علاقه‌منده اینه که موضوع فقط مسائل مالی نیست، فقط این نیست که نمی‌توان به عضوی از سپاه پول داد. این ممنوعیت مدت هاست در این کشورم چون اروپا برقرار بوده. کاری که این قانون میکنه افزودن یک لایه حفاظتی اضافی است، به ویژه و برای این تاکید میکنم از منظر امنیت، از منظر روزنامه‌نگاران، نگراندیشان و یهودیان در بریتانیا. هدف در واقع اینه که اقدام برای نیروهای نیابتی پرخطرتر و فعالیتشون دشوارتر بشه.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

8 صبح تهران با ادامه تحولات در ایران و منطقه همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف عملات قرار گرفتند. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرد. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز گزارش داد پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفته. و در ادامه، گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. روزنامه شرق گزارش داد نشانه های فشار معیشتی به محله های مرفه پایتخت و تغییر الگوی مصرف رسیده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام 4:30 به وقت ایران از پایان دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. استاندار اصفهان گفت حمله به این شهر انجام نشده، علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسیه. معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده، گزارشی هم از مجروح شدن شهروندان دریافت نکرد. در ادامه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، بامداد امروز ارتش آمریکا مواضعی رو در چابهار هدف قرار داد. صدای پرواز جنگنده ها بر فراز این شهر شنیده شده.

0: از نظر گستردگی حملات، پیام هایی که از سوی مخاطبین ایران اینترنشنال می اومد یا به هر کسانی که در ایران هستند در شبکه های اجتماعی مختلف و کانال های مختلف نشان میداد که حتی در استان گیلان هم صدای جنگنده ها شنیده شده، در استان البرز، در کرمان صدای انفجار شنیده شده، در شیراز به نقل از خود منابع داخلی جمهوری اسلامی شرق و غرب شیراز رو انفجار گزارش کردند، در جنوب ایران هم مطابق روزهای گذشته این حملات ادامه داشته. پس من از نظر پهنای حملات امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنت کام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنت کام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقا حمله شده. بچه‌ها، یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم.
1: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند مواضع نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله قرار دادند. ارتش کویت، اردن و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات شنیده شده. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای حملات شب گذشته خود را مقدمه‌ای برای حملات گسترده‌تر در آینده عنوان کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته، پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه یک کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته. عربستان سعودی تهدید حوثی‌ها برای محاصره دریایی این کشور را محکوم کرد و به این گروه نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند با محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدید در جنگ ایالات متحده با ایران می‌گشایند و عرصه جهانی انرژی و تجارت بین الملل را فراتر از منطقه خلیج فارس مختل می‌کنند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره شدت و دقت و ترکیب حملات سپاه و نحوه تقابل سنتکام توضیح می‌دهد.
2: بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره، به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین، دو آتشبار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین، به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم هم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارند رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. دونالد ترامپ گفت این دستور به پیت هکست، وزیر جنگ، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده. سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جان باختی آمریکایی در اردن شرکت میکنه. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام تأکید کرده 96% از اونها به خدمت برگشتند. سخنگوی ارشد پنتاگون گفت از 16 تیر تا کنون این نظامیان ارتش ایالات متحده با درجات مختلف جراحت شناسایی شدند و بیشتر آنها پس از درمان به وظایف خود بازگشتند.
3: تعقیب ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از

0: عملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: سپاس که با ما آخرین ها رو در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، سنتکام اعلام کرد سایت های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی رو هدف قرار داده. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرد. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام‌های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. به گزارش این شبکه در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل هم به احتمال زیاد به این کارزار خواهد پیوست. فاکس نیوز از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده. آکسیوس نوشت مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بر این نظرند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نقطه تعیین کننده در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده و تنها دو سناریوی عملی رو برای خاتمه درگیری‌ها متصوره. بنا به این گزارش گزینه نخست ترامپ پیگیری یک طرح آتش‌بس 10 روزه با هدف بازگشایی تنگه هرمز، گزینه دوم آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. فاینانشال تایمز گزارش داد با شکست تلاش‌های دیپلماتیک، برخی جریان‌ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگه گزینه تغییر حکومت در ایران رو بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه، واشنگتن اکنون علاوه بر فشار نظامی، بر افزایش فشار اقتصادی، قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و جلب همکاری افراد درون ساختار حکومت تمرکز کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید توافقات محدود شاید بحران را عقب بیاندازد اما مشکل اصلی را برطرف نمی کند. تغییر حکومت از بیرون هم نگرانی از خلای قدرت در کشور را جدی می کند.
2: طرح دوباره موضوع تغییر حکومت نشون میده که صبر بخشی از واشنگتن در برابر رفتار جمهوری اسلامی کاهش یافته. از نگاه حامیان این رویکرد مشکل فقط یک برنامه هسته‌ای یا چند پایگاه موشکی نیست. مشکل ساختار سیاسیه که تقابل با امریکا و متحدانش رو بخشی از هویت و ابزار بقای خودشون میدونن. در این چارچوب توافقهای محدود شاید بحران را عقب بندازه اما علت اصلی رو برطرف نمی کنه. با این حال تغییر حکومت از بیرون نه ساده است و نه نتیجه بخش قابل پیش بینی، ولی تجربه های خاورمیانه نشون داده که فروپاشی یک نظام بدون وجود جایگزینی معتبر و نهادهای آماده میتونه خلأ قدرت و جنگ داخلی و ناامنی منطقه رو ایجاد بکنه و تصمیم درباره آینده ایران نیز اساساً متعلق به مردم ایران است نه دولت‌های خارجی و نقش سازنده ایالات متحده میتونه افزایش هزینه سرکوب برای مقام‌های جمهوری اسلامی مقابل با منابع مالی و نهادهای نظامی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشه بدون اینکه واشنگتن بکوشه رهبر یا دولت آینده رو تعیین کنه، چون به دست مردم ایران انجام خواهد گرفت و نقطه قوت امریکا زمانی آشکار میشه که میان حکومت و مردم ایران تمایز بگذاره. فشار متوجهی که بر ساختارهای سرکوبگر باشه و مسیرهای انسانی، ارتباطی و اقتصادی برای شهروندان تا حدی ممکن باز بمونه که بتونن رژیم رو عوض بکنن.
1: روزنامه که شرق در گزارش میدانی از گسترش آثار بحران اقتصادی به محله‌های مرفه تهران خبر داد و نوشت نشانه‌های فشار معیشتی اکنون در شمال پایتخت هم دیده میشه. به نوشته این روزنامه فروشگاه‌های لوکس به تخفیف فروش اقساطی و پذیرش کالابرگ رو آوردن و تقاضا برای کالاهای ارزان‌تر از جمله مرغ منجمد و میوه‌های درجه 2 و 3 افزایش یافته. به جای خرید لوازم خانگی نو، گرایش به تعمیر اونها بیشتر شده، فروش اقساطی به بخشی از الگوی ثابت بازار تبدیل شده. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. نشانه های بحران معیشتی در محله های مرفه تهران چه اهمیتی داره؟ چه تصویری از بحران اقتصادی در ایران میده؟
3: با سلام.

0: خدمت شما و درود بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم. ببینید، من مقاله روزنامه شرق رو خوندم، بیشتر مشاهدات میدانی هست و از نظر روش شناسی و علمی نمیشه گفتش که ما با آمار دقیقی سر و کار داریم. ما داریم مشاهدات یک خبرنگار از سطح شهر رو میخونیم و خب با همین مشاهدات خودش پرمعنا هستن از یک طرف، ولی کم باید در تعمیم تحلیل این تغییر احتیاط کرد، چون مطمئن نیستیم که همه جای چنین وضعیتی وجود داشته باشه. اهمیتی که وضعیت فعلی داره با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به معاصره دریایی و رویدادهایی که در هفته ها و ماه های گذشته تجربه کردیم، به نظر میاد که ادامه شوک اقتصادی ناشی از اخلال در تجارت خارجی کشور و ناتوانی دولت در تامین نیازها یا تسهیل تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم باشه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ببینید، ما این روزها وقتی شاهد بمباران بندرعباس هستیم، بیش از 42% از تجارت غیر نفتی ایران از این بندر عبور میکنه و تقریبا 80% تجارت خارجی ایران که از طریق کانتینر انجام میشه در این بندر تخلیه میشه و به داخل کشور میاد. برای همین آسیبی که داره این بندر میبینه و محاصره دریایی که باعث میشه کشتی ها دیگه نتونن وارد این بندر بشن و در بندر شهید رجایی کانتینرهای خودشون رو تخلیه کنند، به این معناست که عرضه کالاهای مختلف در داخل کشور کاهش پیدا میکنه و خیلی شاهد افزایش قیمت در همه محله‌ها و در همه بازارها هستیم. این گزارش همینطور اشاره میکنه به تغییر رفتار مصرف کنندگان. خب مصرف کننده ایرانی 47 ساله که تنش اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده و الگوهای رفتاری مختلفی رو هم در برابر اونها ابداع کرده تا بتونه هم دوام بیاره و هم به زندگیش ادامه بده. و همین طبیعی هست که کسی دیگه کالاهای خانگی مثل یخچال یا تلویزیون در شرط فعلی نخره و اونها رو تعمیر کنه. چیزی که برای من جالب بود این بودش که خیلی از کالاهایی که تا این لحظه کالاهای مادون، کالاهای کم کیفیت حساب می شدن، تقاضا براشون در این شرایط افزایش پیدا کرده و این به این معناست که ما داریم یک شیفت درآمدی عمیق در جامعه رو تجربه می کنیم. نه اینکه به با قطعیت اینو بگم، ولی که این اولین نشانه هاشه و به نظر میاد که به زودی آمار خبر خواهند داد که توزیع درآمدی جامعه تغییر جدی و ساختاری کرده.
1: کمتر از یک دقیقه فرصت داریم جناب دادپی. این گزارشی که شرق الان منتشر کرده بیشتر در مورد طبقه متوسط منتشر کرده، این چه تبعات اجتماعی داره؟
0: خب ببینید، طبقه متوسط سالهاست که در حال محو شدن در ایرانه. تورم اولین قربانیش طبقه متوسط بوده و هست، چون خیلی از اعضاش درآمدهای ثابت دارن، افرادی هستن که با تحصیل یا فراگرفتن مهارت و حرفه‌ای وارد بازار کار میشن. به خاطر همین هستش که اگر تغییر جدی و ساختاری صورت نگیره، احتمالاً این بحران اقتصادی باعث محو طبقه متوسط در ایران خواهد شد.
1: سپاس از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ اعلام کرد در نخستین تماس تلفنی خود با اندی برنام، رئیس نخست وزیر جدید بریتانیا، درباره الزام مین‌روبی تنگه هرمز، تجارت و اتحاد نظامی آمریکا و بریتانیا گفتگو کرده. اندی برنام روز دوشنبه رسما سمت نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی نوشت اطلاعات اسرائیل نشون میده ایران در پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ رو به تونل‌های در اعماق کوه کلنگ‌اسلام منتقل کرد. به نوشته این روزنامه، این تحول میتونه نگرانی ها رو درباره احتمال بازسازی برنامه هسته‌ای تشدید کنه. فیفا تحقیقات درباره درگیری ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی رو آغاز کرد. درگیری هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی مستقیما ژاپن را تحت فشار قرار داده و گزارش‌ها حاکی توکیو با نگرانی به روند ماجرا نگاه می‌کند. دولت ترامپ با تحقیقات دیوان کیفری درباره نیروهای آمریکایی و صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر اسرائیل مخالفت کرده و علیه قضات این نهاد تحریم‌های را اعمال کرده. افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی و تأثیری که میتونه برای ژاپن داشته باشه. توماج تاه‌باز از تایوان با ما است تا برامون توضیح بده.
2: خب میدونیم که در دو سال گذشته دولت ترامپ تنش‌های زیادی رو با دیوان کیفری داشته، هم دلایل مختلفی داره ولی مهمترین اونها، بخش زیادی از اونها به خاطر تحقیقات در مورد سربازان ایالات متحده، عملکرد اونها در کارزارهای نظامی و همینطور البته تحقیقات گسترده در مورد مقامات و رهبران اسرائیل، صدور کیفرخواست به اتهام‌های مانند جنایت‌های جنگی و غیره، مشخصاً علیه آقای نتانیاهو بوده. هفته پیش اساساً مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا یا واشنگتن دولت ترامپ کارزاری رو برای برچیدن این دیوان آغاز میکنه و خب این اتفاقات و اتفاقاتی که افتادنشون میده که در واقع به این سمت داره آمریکا میره و اینا باعث شده که در ژاپن نگرانی های مشخصی شکل بگیره. چرا؟ چون ژاپن در وضعیت متفاوتی قرار داره در مقایسه با این در قبال این دیوان و نگرانی های بیشتری هم داره، به خصوص بعد از جنگ جهانی. میدونیم تلاش زیادی کرده که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین‌المللی معرفی کنه، به خصوص در حمایت از این دیوان در مقابل کشورهای مثل چین. همزمان خب مهمترین حامی مالی هست، یعنی در واقع سهم اصلی دیوان رو ژاپن تامین میکنه و اصلا در حال حاضر ریاست دیوان هم با خانم قاضی آکانه توموکو هست که از قاضیان معروف و به نام ژاپنی هست، فارغ التحصیل دانشگاه بسیار معروف توکیو. میدونیم دیوان کیفری 125 تا عضو داره از جمله ژاپن، اما خب کشورهای مثل جمهوری اسلامی، ایالات متحده، اسرائیل، روسیه، چین عضو دیوان نیستند و خب برای رسیدگی به جرایم مثل جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل‌کشی و این چیزها برپا شده و پرونده‌های جنجالی زیادی رو هم در طول سال‌های گذشته داشته. اما حالا بعضی از رسانه‌های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکن اصلاً توکیو رو به خروج از این دیوان هم ترغیب بکنه، که البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع میگم جنجالی شده، به پارلمان ژاپن هم کشیده شده. چند روز پیش وزیر خارجه اساساً با پرسش‌هایی در این مورد روبرو شد و گفت توکیو با نگرانی به این موضوع نگاه میکنه و با نگرانی به این گزارش‌ها که ممکنه در واقع تنش‌ها بین آمریکا و دیوان کیفری پای ژاپن رو هم به وسط بکشه. امروز جی جی پرس یک گزارشی داشت، به نقل از مقام‌های وزارت خارجه ژاپن گفته چشم‌انداز روشنی وجود نداره در حال حاضر. یک مقام وزارت خارجه گفته که هنوز مشخصه چقدر جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست، یعنی درخواست خروج حالا یا به اصطلاح برچیدن دیوان مطرح بشه با ژاپن از طرف آمریکا، توکیو فوری و با آسانی پاسخ مثبت نخواهد داد. یک بار دیگه تاکید بکنم که ژاپن در واقع مهمترین حامی، چه از نظر مالی چه در حال حاضر از نظر غذایی، مهمترین حامی دیوان کیفری به شما میره، ولی از طرف دیگه خب یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده در عرصه بین‌المللی هم هست. در نتیجه این پرسش ها شکل گرفته در میان تحلیلگران که حالا ژاپن در یک دوراهی قرار گرفته و چنانچه این درخواست مطرح بشه و ژاپن به اون پاسخ منفی بده و همچنان بدی از دیوان کیفری و رأی های آرای اون حمایت بکنه، این چه تأثیری روی روابط توکیو و واشنگتن خواهد داشت؟
1: سپاس از تو توماج تاه‌باز از تایوان همراه ما. حدود نیم ساعت دیگه در بخش دیگری با رخدادهای روز با شما خواهیم بود. گزارش رسانه های آمریکایی از احتمال گسترش جنگ همزمان با تلاش میانجیگری. فاکس نیوز میگه اگه جنگ بالا بگیره احتمال مشارکت اسرائیل زیاده.

0: یک دو سه
1: شروع با هم. شروع شده؟
2: شروع.
1: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
1: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج پم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ یا سومین آتش بس، حمله شدیدتر آمریکا به جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های پیش رو، یا پذیرش پیشنهاد جدید قطر و پاکستان برای آتش بس. بعد از آتش بس‌های اول و دوم در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، حالا قطر و پاکستان یه پیشنهاد جدید آتش بس دادن. اما نشانه‌های جنگ هم دیده میشه، جنگ گسترده‌تر. از آمادگی و تدارک آمریکا برای حملات شدیدتر و سنگینتر به جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی هست. از ارائه پیشنهاد آتش بس 10 روزه از سمت قطر و پاکستان به سمت آمریکا و جمهوری اسلامی هم میشه حدس زد شاید ممکنه بحث آتش بس هم باشه، ولی دونالد ترامپ یک مقامی از طرف اون گفته که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال مجازات جمهوری اسلامیه.

0: Vasco.
1: Mame y la.
2: بین اینی که آمریکا به سمت جنگ سنگین‌تر و شدیدتر میره یا ممکنه ترامپ دوباره وسط جنگ بزنه روی ترمز و آتش بس رو بپذیره، اجازه بدید اول گزینه آتش بس رو بررسی کنیم، بعد نشانه های جنگ شدیدتر و آخرش هم نظر خودم رو عرض میکنم. پاکستان و قطر گفتن یه پیشنهاد آتش بس 10 روزه به آمریکا و جمهوری اسلامی دادن که مبناش اینه که دو طرف برگردن به وضعیت 2 هفته پیش که آتش بس برقرار بود و هنوز حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی شروع نشده بود. طرف آمریکایی هنوز درباره دریافت پیشنهاد آتش بس موضع گیری نکرده، ولی یک مقامی به نقل از ترامپ گفته فعلا وقت مجازات جمهوری اسلامیه. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما این پیشنهاد آتش بس رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم.
3: اصل موضوعی که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید میشه.
4: اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ، دیپلماسی یا جنگ برای کشور ما مفید نیست.
2: همزمان با مطرح شدن پیشنهاد قطر و پاکستان برای آتش بس، در جهت مخالف نشانه هایی میبینیم که آمریکا داره برای حمله شدیدتر آماده میشه و فعلا هم دنبال آتش بس نیست. یه نشانهش اینه که حدود 100 فروند هواپیمای سوخرسان دارن میان در منطقه مستقر بشن. از آلمان و بریتانیا هم دارن جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو میارن منطقه. آوردن 100 فروند هواپیمای سوخرسان به منطقه از نظر نظامی یعنی آماده شدن برای عملیات هوایی بیشتر. این در عمل یعنی آماده شدن برای ایجاد یه پمپ بنزین هوایی بین ناوهای هواپیمابر آمریکا و اهداف دوربرتر در درون ایران. یعنی آماده شدن آمریکا برای به پرواز درآوردن حجم زیادی از هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای ترابری با هدف انتقال مهمات و بمب و موشکای بیشتر به منطقه. آمریکا به حدی داره هواپیماهای سوخرسان به اطراف ایران میاره که از بلغارستان هم خواسته مجوز بده 8 فروند از این سوخرسان‌ها در بلغارستان مستقر بشن. در فرودگاه بن گوریون تل آویو اسرائیل تعداد هواپیماهای سوخرسان آمریکایی به حدی زیاد شده که مقامات اسرائیلی گفتن پروازهای مسافری و تجاری تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی بنابر درخواست آمریکا بازم مجوز دادن که هواپیماهای سوخرسان بیشتری وارد اسرائیل بشن. الان گفتن در آخرین آمار 30 فروند هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون، 30 فروندم در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل و حدود 40 فروند دیگه هم در راهن دارن میان. آمریکا 600 فروند هواپیمای سوخرسان داره که با فاصله زیاد بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان در جهانه و حالا 100 تا از اونها دارن میان منطقه. به نظرم این نشون میده که به احتمال بسیار آمریکا داره برای یک سلسله حملات هوایی شدیدتر آماده میشه. یه دلیل مهم دیگه ای که به نظرم احتمالاً ما داریم به سمت گسترش جنگ و حملات شدیدتر هوایی آمریکا میریم اینه که فعلاً نشانه ای از دست کشیدن جمهوری اسلامی از حملات به کشتی‌ها دیده نمیشه. دیروز و امروز هم بازم به کشتی‌ها حمله کردن. این جنگ اخیر اصولاً با حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز شروع شد و من الان نشانه‌ای نمی‌بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه بگه من دیگه به کشتی‌ها حمله نمی‌کنم و اجازه میدم عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز آزاد و در حالت عادی باشه. جمهوری اسلامی هنوز اصرار داره که کشتی‌ها باید با مجوز من و مسیری که من تعیین می‌کنم عبور کنن وگرنه بهشون حمله می‌کنم. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا حملات رو کماکان ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنه دست از حملات به کشتی‌ها برداره، دست از مخالفت با مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها برداره. اگر اینا رو هم گوش نکنه به نابودی تأسیسات نظامی در جنوب ادامه میده. اما چرا حملات احتمالاً شدیدتر از حملات فعلی خواهد شد؟ به نظرم دلیلش اینه که حملاتی که در سطح فعلی داره انجام میشه باعث نشده که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو در مورد وضعیت تنگ هرمز تسلیم کنه، مجبوره که سطح حمله رو ببره بالا تا جمهوری اسلامی جا بزنه و بگه خیلی خوب، دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و دیگه مزاحم مسیر عبور کشتی ها از سواحل عمان هم نمیشم. و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه، آمریکا آروم آروم بمباران ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره، بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته های پیش رو بالا میبره اینی که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. خودش هم طرفدار جنگ طولانی نیست. وقت نداره چون اگه دوباره جنگ بره به سمت 60 روز، دوباره اون بحث اختیارات کنگره و رئیس جمهور میاد وسط که در جنگ قبلی 40 روز هم بود. الان هم 10 روز دو هفته از این عملیات گذشته و ترامپ میخواد قبل از 60 روز به یه نتیجه مشخص برسه. ضمن اینی که جنگ هر چقدر طولانی تر بشه احتمالاً بازار نفت باز بحرانی تر میشه. همین امروز دوباره اعلام شد نفت برنت رفته حدود 90 دلار. قیمت متوسط هر گالون بنزین هم در آمریکا شده 4 دلار. چالش دیگه ترامپ اینه که ترامپ میخواد هر چه سریعتر قبل از نزدیک شدن به موقع انتخابات ماه نوامبر آبان ماه یه نتیجه مشخصی از این حملات بگیره و اون رو بذاره رو میز برای بهبود موقعیت جمهوری خواه در کنگره. به نظرم مجموع این شرایط کفه رفتن ترامپ به سوی جنگ شدیدتر و حملات بیشتر و حتی حملات عمقی‌تر بیشتر میکنه. شبکه خبری I24 هم امروز گفته آمریکا برای مرحله بعدی جنگ آماده میشه. The only reason why the US is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort. اما اگر احتمال رفتن آمریکا به سمت حملات شدیدتر و در واقع جنگ پرشدت و کم مدت هست، این کار به چه صورتی انجام میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ گزینه‌های زیادی در این روزها از طرف کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده. از احتمال تصرف جزیره خارک، پایانه صادراتی نفتی ایران تا پیاده کردن تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد در جزایر نزدیک تنگ هرمز، کنترل بخشای از سواحل ایران تا بمباران مناطق بیشتری در عمق خاک ایران و حتی چراغ سبز ترامپ برای ورود اسرائیل به جنگ و رفتن به سمت حمله به مراکز حکومتی و شروع موج دیگه‌ای از هدف قرار دادن مقامات ارشد و فرمانده ارشد. به نظرم الان اون چی که بیشتر محتمل به نظر میرسه افزایش حملات هوایی آمریکا از نظر تعداد حملات، از نظر حمله به مراکز نظامی در مناطق بیشتریه و حتی فراتر رفتن از تمرکز حملات بر جنوب و بره به سمت عمق خاک. هدف آمریکا اینه که آتشباری جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها و به سمت کشور منطقه رو خاموش کنه، هم حملات موشکی و هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو. این هدف با حملات در روز گذشته به دست نیومده به مقرهای نظامی سپاه در کل سواحل جنوب. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا شدت بمباران رو هم در جنوب و هم در مناطق عمقی تر افزایش میده. امروز هم که به یه جایی در شیراز حمله کردن. گزینه دیگه اجازه دادن به اسرائیل و نیروی هوایی کشور عربی منطقه برای ورود به جنگه. این هم ممکنه. اگر چون این اجازه ای داده بشه، به نظرم اسرائیل آمادگیشو داره که حملات به مراکز حکومتی در تهران و شهرهای دیگر رو شروع کنه و یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای ارشد سپاه رو هدف قرار بده تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به عقب نشینی و پذیرش شرایط آمریکا. منتها تا اینجا من در جمهوری اسلامی نشانه از کوتاه آمدن نمیبینم. همین احتمال تشدید جنگ رو بیشتر میکنه. با وجودی که پزشکان امروز ابراز نگرانی کرده که تشدید وضع موجود ممکنه فشار اقتصادی رو بیشتر کنه و به خیزش مجدد مردم منجر بشه، ولی تصمیم گیرنده اصلی پزشکیان نیست. دست فرمون سپاه و دست فرمون کسی به اسم مشتبه خامنه‌ای رفتن به سمت تشدید جنگ، تشدید حملات به زیرساخت کشورهای همسایه، حتی تهدید به اشغال زمینی کویت دارن میکنن، همه اینا نشانگر رفتن طرفین جنگ به سمت جنگ شدیدتر و حتی گسترش جنگ به ابعاد و حوزه‌های جدیدیه.

0: همزمان با افزایش دامنه جنگ بین جمهوری اسلامی آمریکا، گزارشایی که از درون کشور وجود داره به دست ما میرسه، حکایت از نارضایتی مردم از وضع موجوده. خیلی شدید داره میشه. الان مردم با ترکیبی از مشکلات روبروان که سیاست جنگ طلبی حکومت جمهوری اسلامی این مشکلات مردم رو بیشتر کرده. قطعی برق در اوج گرمای تابستان، قطعی آب در اوج گرما، اختلال در دسترسی مردم به اینترنت، گرانی و تورم و اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ به همه اینا. غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته جنگ تاوان داره و باید بیستیم و مردم باید تاب‌آوری خودشونو ببرن بالا. ولی سوال مردم اینه که چرا مردم باید شرایطو تحمل کنن؟ مردم که دنبال جنگ نبودن. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟ ما پیام‌های زیادی از مردم داریم که با مقایسه شرایط فعلی جنگی ایران با مردمی که در سراسر جهان دارن با جام جهانی شادی میکنن دیروز تموم شد، میگن چرا سهم ما مردم ایران جنگ و گلوله و بمب و قطعی برق و گرانیه و سهم اونا شادی و جشنه. مردم میگن مقامات و فرمانده های سپاه به جای حل مشکل گرانی و قطع برق و اختلالات بانکی دنبال کری خوندن برای آمریکا و کشور منطقه، و این کری خوندن ها وضع مردم رو بدتر میکنه. مردم میپرسن که چرا به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فکر بهبود زیرساخت‌های مثل آب و برق باشه تا مردم در تابستون و در فصل گرما با قطعی مداوم برق و آب زجر نکشن، چرا مقامات در فکر جنگ بیشترن که همین زیرساخت‌های محدود و فرسوده فعلی رو هم بیشتر در معرض نابودی قرار میده؟ مردم اتفاقا دست گذاشتن رو نکته درستی، و اون اینه که اصرار سپاه بر جنگ طلبی اتفاقا زیرساخت‌های بیشتری رو در کشور در معرض نابودی قرار میده و قطع آب و برق بیشتر میشه، دلار گرونتر میشه که شده، و گرونی و تورم بیشتر خواهد شد که شده. بنابراین جنگ طلبی سپاه که با حمله به کشتی‌ها در تنگ هرمز جنگ جدید رو بر مردم ایران تحمیل کرد، جدای از به خطر انداختن جون مردم، زیرساختار هم در معرض نابودی قرار میده. جالبه که با این همه جنگ طلبیشون، معاون پزشکیان، معاون اجراییش قائم پناه گفته فعلا برای بازسازی مناطقی که در جنگ تخریب شدن پول و بودجه نداریم، باید صبر کنیم که بعدم پول بیاد بعد بسازیم. خب مردم ایران یادشونه هر موقع در لبنان جنگ بود، بلافاصله خیلی فوری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار میفرستاد لبنان برای بازسازی لبنان. الان چرا این کار رو در ایران نمیکنه؟
1: شهرستان دریجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفتن لبنان اون حلال ببر سر خونه، قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنه که چشمم کور دندم نه، خودم باشم بیام که موتور بر باشم کنم که دستامو بهش بذارم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن بردانه نقط کردن. این زندگی منه، بیا بگیر 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب اینه، ببین من بستنی چجوری برم به مشتری، من چه خاکی به سرم کنیم از دست این مملکت. یه میلیون دیدی من پسته ریختم توی خواب خوش، ریختم توی زفرون، ریختم توی مغز گردو، ریختم توی
2: اینم از وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه، همین خراب شد. حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شاد.
3: درود، الان ساعت 1:45 حدودا نیم ساعته که برقای ما رفته کرج. دمای هوا 37 درجه است، 36 و 37 درجه است، برق نداریم.
0: نکته مهمی که وجود داره اینی که مردم در پیامایی که به ما در ایران انترنشنال میفرسن میگن یه جدول رسمی برای قطع برق و خاموشی اعلام کردن، ولی یه ساعاتی هم علاوه بر اون برق قطع میشه. یعنی دولت حتی در قطع برق و جدول خاموشی هم صادق نیست با مردم. ادامه اختلال در فعالیت بانک ها رو هم اگر اینو بذاریم بقیه مشکلات مردم بذاریم کنار اونا، این حرف امروز پزشکیان رو بهتر میشه تحلیل کرد که گفته نگران نارضایتی اجتماعی هم. خب این عبارتی که میگن نارضایتی اجتماعی، نظام درباره احتمال خیزش مجدد مردم از این عبارت استفاده میکنه، نمیگه قیام مردم. حرفای پزشکیان نشون میده خودشون هم نگرانن که با این مشکلات متعدد دوباره جامعه شاید یک انفجار اجتماعی و خیزش مجدد مردم باشه. امروز هم دیدم که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با رویترز داشته گفته تضعیف ساختار سرکوب و سازوکار سرکوب میتونه به مردم ایران علیه جمهوری اسلامی کمک کنه. شاهزاده گفته من به عنوان رهبر دوره گذار که از طرف مردم برای این موقعیت فراخوانده شدم، خودم رو پلی میبینم برای که مردم به هدفشون یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن و خودم نه طرف پادشاهی هم نه جمهوری، و این مردم ایرانن که باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون نظام سیاسی آینده ایران رو انتخاب کنن.
4: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: به نظرم این نگرانی مقامات از اینی که مردم دوباره خیزش کنن در اثر شرایطی که در جامعه هست حسابی ترسیدن و ترسشون هم واقعیه، میترسن که دوباره مردم قیام کنن، چون وضع اقتصادی واقعا خراب شده، خیلی خراب شده. من امروز دیدم که 7-8 تا خبرگزاری زدن که آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. یه نکته جالبی برام توش بود، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا اینی که حقوق رو میخوان بدن خبر نیست. در اروپا، در آمریکا شما خبری در رسانه ها نمیبینی که آقا میخوان حقوق بدن، چون طبیعیه سر دو هفته سر آخر ما هر کی حقوق میگیره باید حقوقشو بدن. الان کل خبرگزاری ایران دارن خبر میزنن که آقا قرار حقوق بازنشسته ها رو بریزن. چرا؟ چون به شکل عادی داره نمیشه این کشور، و اونی هم که مردم میخوان اینه که این حکومت غیر عادی بره و خواهد رفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، حمید رضا برومندی اردکانی 46 ساله 19 دی چمستان مازندران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید شهگلی 37 ساله اهل تویسرکان عزیز، پدر یک پسر 12 ساله 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا خارزمی 28 ساله 18 دی بلوار کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قاسمپور 19 ساله 19 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه امام دوست 32 ساله 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد محدودی 30 ساله، پدر آراز 5 ساله 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید فداکار 30 ساله 20 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا علی خانی 21 ساله اهل شهر کرد عزیز، دانشجوی دانشگاه فنی مهندسی 18 دی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا موسوی 22 ساله 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احسان جعفری 22 ساله دانشجوی میکروبیولوژی 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، چهارراه خواجو کرمان عزیز. و نفر آخر امشب، دیروز اسمش رو درست نخونده بودم، تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فرجی 21 ساله 18 دی مجروح شده، 24 روز بعد جانفدا شده، عراق عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
11: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
12: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
13: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
14: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
15: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
11: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
12: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
16: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
12: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
11: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
17: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
18: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
12: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
19: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
6: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
4: جمشید شارمهد هستم.
18: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
1: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
18: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. خوب تو خوش کن. دولت ها هیچ کاری نکرد.
2: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
16: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
15: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

9 صبح سه‌شنبه 30 تیر ماه بیننده تازه ترین تحولات هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا، آبدانان، بندرلنگ، بندر عباس، سیریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. سنتکام از تمرکز حملات بر مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های دریایی کند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران میگوید به رادارها و سامانه‌های پدافندی حمله می‌کند. دست کم 3 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. و گزارش رسانه‌های آمریکایی از احتمال گسترش جنگ همزمان با تلاش میانجیگران. فاکس نیوز میگوید اگر جنگ بالا بگیرد احتمال مشارکت اسرائیل زیاد خواهد بود. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه ای اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده.
1: از نظر گستردگی حملات، پیام‌هایی که از سوی مخاطبین ایران اینترنشنال می‌اومد یا به هر حال کسانی که در ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف و کانال‌های مختلف نشان میداد که حتی در استان گیلان هم صدای جنگنده ها شنیده شده، در استان البرز، در کرمان صدای انفجار شنیده شده، در شیراز به نقل از خود منابع داخلی جمهوری اسلامی شرق و غرب شیراز رو انفجار گزارش کردند، در جنوب ایران هم مطابق روزهای گذشته این حملات ادامه داشته. پس از نظر پهنای حملات امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقاً حمله شده بچه‌ها. یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کرده. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم.
0: سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد در حمله به پایگاه احمد جابر در کویت چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای ارتش آمریکا از جمله پاتریوت و رادار جی پی اس را منهدم کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه یک کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا امارات متحده عربی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره شدت و دقت و ترکیب عملات سپاه و نحوه تقابل سنتکام توضیح میده.
2: بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین دو آتشبار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن و خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
0: وبسایت اکسیوس گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه، میانجی ها همچنان برای برقراری آتش بسی جدید تلاش می کنند. به نوشته اکسیوس تنها دو سناریو واقع بینانه برای پایان این درگیری متصوره. یا پیگیری یک آتش بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز، یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کنه. به گزارش این شبکه در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل هم به احتمال زیاد به این کارزار میپیونده. فاکس نیوز از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده ها و هواپیماهای سوخت‌رسانه بیشتر به منطقه خبر داده. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب امیر. چه عواملی باعث میشه اسرائیل بار دیگه حملات به جمهوری اسلامی رو از سر بگیره؟
3: عللش بسیار زیاده. کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران، انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده ای نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم هست. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه ای رو که تونسته از داخل ایران جمع‌آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت‌های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش‌های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم می‌خواهد که فعالیت اتمی رو هر چه زودتر اثر بگیره. از سوی دیگر گزارشی بود که چند هفته پیش از جانب اسرائیل به ایالات متحده ارائه شد که حکومت ایران یک نقشه بسیار با جزئیات و کاملی رو به خیال خودش البته تهیه کرده برای سوء قصد به جان پرزیدنت ترامپ. اینها همه تلاش اسرائیل هست که

0: مبارزه جنگ و اقدامات نظامی بسیار موثر باشه. از سوی دیگر اسرائیل هم با اقداماتی که اگر وارد جنگ بشه، یک نوع تقسیم وظیفه بین اسرائیل و ایالات متحده وجود خواهد داشت. ایالات متحده هدفهای استراتژیک عمده رو خواهد زد و اسرائیل قصد داره که تلاش خودش رو به زدن و نابودی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر مبروک بکنه و اسرائیل بر این عقیده است که جز از طریق تضعیف نیروهای سرکوبگر نمیشه مردم ایران رو بهشون امکان داد که وارد صحنه بشن و خودشون رژیم رو براندازه. از این نظر اقدام اسرائیل میتونه بسیار برای رژیم ایران سرنوشت ساز باشه.
1: منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میهمان ما. سپاس از همراهیتون.
0: سپاس.
1: مقام های آمریکایی به شبکه CBS نیوز گفتند در پی چندین حمله هوایی ایران به پایگاه های آمریکا در خاورمیانه طی ماه جاری، نزدیک به 100 نفر از نیروهای نظامی آمریکا زخمی شدند. سخنگوی ارشد پنتاگون این آمار رو در بیانیه ای به CBS نیوز تایید کرد و گفت از 7 ژوئیه 2026 تا کنون نزدیک به 100 نفر دچار درجاتی از آسیب دیدگی شدند که 96% اونها به خدمت بازگشتند. شان پارنل گفت بخش عمده آسیب های وارد شده ضربه مغزی خفیف بوده.
2: شدت تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی پایگاه های نظامی امریکا در خاورمیانه مجروح شدن، زخمی شدن که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان میدونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده. گفته میشه در این دیدار حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز. مؤمنی همچنین گفته در این سفر درباره تبادلات تجاری دو کشور گفتگو خواهند کرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی، پیام پزشکیان، جواد چه اطلاعاتی در این باره داریم؟
3: خب اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده. وزیر کشور جمهوری اسلامی پس از ورود به پاکستان مورد استقبال محسن نقوی همتای پاکستانی خود قرار گرفت و در واقع مؤمنی را در این سفر یک هیئت عالی رتبه هم همراهی میکنه. در طول این سفر مؤمنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سپهبد عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و فرمانده نیروهای دفاعی در واقع دیدار خواهد کرد. اسکندر مؤمنی هنگام ورود به پایگاه هوایی نورخان در اسلام آباد گفت که هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور در ابعاد گوناگون است و گفت که یکی از توافقات قبلی دو کشور این هست که حجم مشترک تجاری حدود 3 میلیارد دلار را که خب بین دو کشور هست این را به 10 میلیارد دلار برسانند. اما به نظر می رسه که تحولات منطقه‌ای هم مهمترین محور این سفر باشه. رسانه‌های پاکستانی گزارش میدن که اسکندر مؤمنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان است و در دی

0: با مقامات پاکستانی به احتمال زیاد در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان این پیام را به پاکستانی ها منتقل خواهد کرد. البته رسانه‌های پاکستانی چیزی از محتوای این پیام منتشر نکردند. البته گفته میشه که این چون پیام محرمان است، ولی برخی منابع میگن که وضعیت تنگی هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این سفر هستش.
1: موضع اسلام آباد جواد بعد از فروپاشی پیمان آتش بس چی بوده؟ دست از تلاش برای کاهش تنش برداشته؟
0: خب مقامات پاکستانی همچنان تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه ادامه میدن، هرچند در یک مرحله احساس میشد که اسلام آباد اصلا دل سرد شده و دست از تلاش‌های خود برداشته، اما اکنون به نظر میرسه که این تلاش‌ها بار دیگه از سر گرفته شده و سفر وزیر کشور ایران هم در همین راستا داره صورت میگیره. اما چالش اصلی که پاکستان باهاش مواجه است حملات جمهوری اسلامی است به کشورهای منطقه، که خب این کشورها روابط خیلی خوبی با پاکستان دارن و خب از جمله کشوریشون عربستان سعودی که اصلا هم پیمان پاکستان هست، بین دو طرف یک پیمان دفاعی وجود داره و دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم در این خصوص قبلا موضع پاکستان رو اعلام کرد و گفت که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده دنبال میکنه. و خب همچنان وزارت خارجه پاکستان گفت که پاکستان بار دیگر حمایت قوی خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه که منظورش همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند در واقع اعلام میکند و از همه طرفا میخواد که خویشتنداری نشون بدن. گامهای فوری را اسلام آباد برای کاهش تنش از همه طرفا خواسته که بردارن و به تعهدات مربوط به تفاهمنامه اسلام آباد پایبند باشن و پاکستان بر این باور است که این تفاهمنامه همچنان یک چارچوب مؤثر و چارچوب مناسبی را در واقع فراهم میکنه برای اینکه طرفا برگردند به گفتگوها. پاکستان همچنان میگه که در واقع اسلام آباد متعهد به این است که حمایت خودش را برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه ارائه بکنه و همچنان اسلام آباد تاکید میکنه بر گفتگو و دیپلماسی، البته با نگرانی زیادی این تحولات را دنبال میکنه. همونطور که گفتم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه یک نگرانی اصلی پاکستان است.
1: ممنون از تو همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اسماعیل زامبادا معروف به ال مایا از رهبران کارتل سینالوا، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌هایی از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرائم سازمان یافته را پذیرفت و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسید. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 را آغاز کرد. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان و حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا صبح دوشنبه قدرت رو در دست گرفت و متعهد شد اختیارات رو از لندن به سایر نقاط کشور منتقل کنه. برنهام 56 ساله خواستار اجرای تغییرات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شد. دولت جدید او با فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و احتمال بروز تنش با واشنگتن روبروه. نشست وزیران خارجه آسیان این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ جهان برگزار میشه. نشستی که جنگ ایران به مهمترین محور گفتگوهای اون تبدیل شده. نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی توجه کشورهای جنوب شرق آسیا رو به خودش جلب کرد. چرا نشست آسیان امسال اهمیت ویژه‌ای داره؟ علیرضا محبی از ملبورن با من تا بهمون بگه. علیرضا، محورهای این نشست نشون میده که نشست ویژه‌ایه. بیشتر دربارش توضیح میدی؟
2: سیما، پایتخت فیلیپین، کشوری که خب ریاست دوره‌ای آسان رو در سال 2026 بر عهده داره، از دوشنبه دیروز تا روز جمعه همین هفته میزبان مهمترین نشست دیپلماتیک جنوب شرق آسیا هستش. 59 نشست وزرای خارجه آسان و نشست وابسته به اون از روز دوشنبه در مانیل آغاز شده. وزرای خارجه کشورهای قدرتمند جهان هم مثل آمریکا، چین، روسیه، هند، استرالیا، ژاپن و بریتانیا به همراه مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و دیگر شرکای گفتگوی آسیان در این نشست حضور دارند. خانم ترزا لازارو، وزیر امور خارجه فیلیپین، روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه این نشست گفته که کشورهای منطقه باید در برابر جهانی که با آشفتگی و نااطمینانی روبرو هست با یک رویکرد فعال و هدفمند عمل بکنن. فیلیپین خب امسال ریاست دوره‌ای آسان رو بر عهده داره. نشست امسال هم با شعار با هم آینده خود را هدایت میکنیم برگزار میشه. اما خب یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس پیامدهای جنگ ایران روی کشورهای جنوب شرق آسیا هستش. اقتصاد این منطقه با بیشتر از 680 میلیون نفر جمعیت وابستگی بسیار زیادی داره به نفت و گاز خاورمیانه و خب هر اختلالی هم که بخواد در عرضه انرژی یا افزایش قیمت نفت به وجود بیاد اون وقت میتونه روی رشد اقتصادی، تورم و امنیت غذایی کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا اثر بگذاره. و به همین خاطر هم هستش که وزرای خارجه این اتحادیه درباره ادامه درگیری‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی و ضرورت بازگشت عبور امن و بدون مانع کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک مسیر راهبردی و حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نکته را هم البته باید اضافه کرد که پیامدهای این جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا فقط به بازار انرژی محدود نمونده و خب کاهش عرضه کودهای شیمیایی هزینه تولید محصولات کشاورزی رو در کشورهای جنوب شرق آسیا که تولید کننده عمده محصولات کشاورزی هم هستند و میوه‌جات بالا برده، نگرانی ها رو درباره امنیت غذایی در این منطقه بیشتر کرده. همزمان بحث انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه هم این پرسش رو برای برخی کشورهای این منطقه ایجاد کرده که آیا موضوع تمرکز واشنگتن همچنان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت روی منطقه اقیانوس هند و آرام یا نه. و به همین خاطر هم هستش که سفر آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به مالی تلاشی هستش برای اطمینان دادن به متحدان ایالات متحده و دیدارهایی که برگزار خواهد شد تا آخر این هفته.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بود. در صبح تهران همکارم فرشاد متقی با آخرین واکنش‌ها، گزارش‌ها و رخدادهای روز با شما خواهد بود. مصاحبه عراقچی واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشته. سفره امنیتی در رژیم گفته بود که هنوز خامنه‌ای پسر رو ندیده. با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
11: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. اعتراف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وجود حفره امنیتی عمیق در رأس ساختار نظام و نقشش در کشته شدن علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران ابعاد تازه‌ای از این عملیات را روشن کرد. همزمان کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله و پس از مشاهده 30 جنگنده اسرائیلی مسئول پدافند بیت خامنه‌ای را مطلع کرده. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک‌ها دریافت گزارش را تایید کرد اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه‌ای عوض نشد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ساعت 9:38 دقیقه صبح 9 اسفند ماه 1404 تهران. حمله به بیت علی خامنه ای و اجرای کد 110.
2: کد 110 گفت همه می‌دونن کد 110 منظور چیه.
1: آواربرداری تازه از رازهای عملیات کشتن دیکتاتور ایران، پرده برداری عراقچی از یک حفره امنیتی در رأس جمهوری اسلامی. اسرائیل از زمان و مکان تمام جلسات مخفیانه اطلاع داشت. آدرس تونل‌های مخفی تهران روی میز موساد. تأیید حضور جاسوس اعظم اسرائیل و تاثیرگذاریش بر تصمیمات مقام‌های ارشد نظام. افشاگری کنترلگر ترافیک هوایی مهرآباد 23 دقیقه قبل از شلیک ورود جنگنده‌ها به ایران به بیت اطلاع داده شده بود. مرگ چگونه بر جهان خامنه‌ای نیز بگذشت.
3: شما پیش آقای حجازی بودید؟
2: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
1: وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 9 اسفند ماه به بیت خامنه‌ای رفت تا با واسطه علی اصغر حجازی معاون دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی به او بگوید احتمال جنگ بالاست، جنگنده های اسرائیلی به بالای سرشان رسیده بودند و با شلیک حدود 300 موشک به زندگی دیکتاتور ایران پایان داده.
2: ببین 3 تا خورد تا اونجایی که من تون لحظه یادم. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره میخکوب شدیم، به فاصله 1 ثانیه یا 2 ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمون ما خورد. از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان، گفت نمیتونه.
1: در عملیاتی که با گذشت بیش از 4 ماه از آن هنوز بخش مهمی از اسرارش فاش نشد، حالا عراقچی در یک مصاحبه بخش هایی از این ناگفته ها را بازگو کرده. عملیاتی که علاوه بر خامنه ای شماری از برجسته ترین فرماندهان ارشد نظامی هم در آن کشته شدند. در روزی که در حوالی بیت دست کم 3 جلسه مهم برگزار میشد.
3: اون روز 3 جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته.
1: مهمترین بخش سخنان عراقچی اعتراف به نفوذ به رأس ساختار حکومت و دفتر خامنه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. به گفته او سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نظیر موساد و CIA از زمان و مکان دقیق جلسات محرمانه اطلاع داشتند.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست.
1: پس از افشای نفوذ عمیق در جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه، مقام‌های نظام رخنه امنیتی موساد را به استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی تقلیل دادند. اما حالا حتی در درون خود حاکمیت هم کسی نمی‌تواند وجود جاسوسان اعظم را انکار کند.
3: و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
1: علاوه بر سخنان عراقچی، در هفته های اخیر جزئیات دیگری از تحرکات در بیت در جریان کشتن خامنه‌ای آشکار شده. از جمله کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد که نیم ساعت قبل از حمله، پس از مشاهده 300 جنگنده اسرائیلی از طریق دیدبان بصری به مسئول پدافند بیت خامنه‌ای خبر داده که آنها وارد خاک ایران شدند. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک‌ها دریافت گزارش را تایید کرد، اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه‌ای عوض نشد. این کنترلگر ترافیک هوایی که اتفاقا از نیروهای موسوم به انقلابی است، مقام‌های ارشد کشور را به سهل‌انگاری متهم کرد.
4: برای اینکه مسائل حل بشه باید ایراد رو دید. ما مثلا آقای قالیباف یکی از حرفاش گفته بود که ما بعد از جنگ 12 روزه آمادگی 100% بودیم. چه آمادگی 100%ی که روز اولش آقامون رو زدن؟
1: او و تیمش ورود جنگنده ها به کشور را با چشم قید مسلح دیده بودن، نه روی رادار. بنابراین مسئول پدافند بیت نمیتوانست این گزارش را به جنگ الکترونیک نسبت داد و نادیده اش بگیرد. اما گرفت. مسئول حفاظت از جان خامنه ای بر عهده سپاه حفاظت ولی امر به فرماندهی سردار سرتیپ حسن مشروعی‌فر بوده. الله کرم مشتاقی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لبنان گفته او باید پاسخ دهد که چرا بدون وجود پدافند مؤثر خامنه ای را در تیررس موشکان نگه داشته. مشروعی‌فر 4 سال قبل جایگزین سردار ابراهیم جباری شد. یک هفته پس از این جابجایی روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که علی نصیری رئیس پیشین حفاظت سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده. تهران این اتهام را تکذیب کرد. اما پس از آن نه جباری و نه نصیری هیچ مقام تازه‌ای نگرفتند. از طرف دیگر نقش متحدان جمهوری اسلامی در این عملیات هم محل پرسش قرار گرفته. تاکنون آمریکا و اسرائیل گزارشی رسمی درباره جزئیات حمله به بیت منتشر نکردند. اما یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و از مدافعان ساخت بمب هسته‌ای گفته آمریکا از روی ناوهای هواپیمابر و ناوچه‌هایش در خلیج فارس و دریای عمان حدود 20 موشک کروز تاماهاک به سوی بیت شلیک. به گفته او ماهواره‌ها و سیستم‌های راداری روسیه که هر یک دقیقه یک بار تصاویرشان به روز می‌شود، یک ساعت فرصت داشتند که تهران را مطلع کنند.
5: آیا واقعاً روسیه رادارهای روسیه، ماهواره‌های روسیه که زیر یک دقیقه به روز میشن هشدار میدن ندیدن این عملیاتو؟ 10 دقیقه ندیدن، 10 دقیقه دوم چی؟ 10 دقیقه سوم چی؟ تصمیم گرفتن وقت نکردن به تهران بگن.
1: همانقدر که برگزاری چندین جلسه همزمان در بیت در صبح روز حمله طبیعی به نظر نمیرسد، غیبت برخی چهره‌ها در این جلسات هم عجیب. مشخص نیست که علی لاریجانی چرا تصمیم گرفت برخلاف همیشه در محل کارش در بیت حاضر نشد.
6: بیت لاریجانی از قبل یه دفتری داشتن به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، یه دفتری داشتن تو مجموعه بیت که این از نظر مکانی رو به روی دبیرخانه قرار می گرفت. صبحای شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن دبیرخانه که من مجلسشون پرسیدم چرا نرفتین، گفتن همینجوری. گفتم
1: بیشتر یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی گفته بود به رغم آنکه برخی مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه شورای دفاع احساس خطر کرده بودند، مقام‌های اطلاعاتی به آنها گفته بودند خطر حمله وجود ندارد. جالب این که در همان ساعت جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در ساختمان این وزارتخانه در حال برگزاری بود که هدف قرار گرفت و در حمله تکمیلی شبانه با خاک یکسان شد. حضور دیرهنگام عراقچی در دفتر حجازی برای مطلع کردن خامنه‌ای از احتمال جنگ نشان می‌دهد که برخلاف ادعای او جمهوری اسلامی غافلگیر شد و فکرش را هم نمی‌کرد که آمریکا و اسرائیل آن وقت صبح حمله کنند.
2: کد 110 شد، ما این کار رو می‌کنیم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود.
1: در بهترین حالت میتوان نتیجه گرفت آنها برای روزهای پس از خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، نه خود کشتن او. هرچند که همین ارزیابی او هم محل تردید است، چون عراقچی اذعان کرده که تا 3 روز پس از آغاز جنگ با هیچ کس ارتباط نداشت.
2: من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که حالا شما جلسه اولین جلسه که تشکیل شد 6 روز بعد بود.
1: اسرائیل در روز ششم جنگ بار دیگر به بیت خامنه‌ای حمله کرد و اکثریت قریب به اتفاق تونل‌های زیرزمینی آن ناحیه را در هم کوبید. اگرچه مجری انقلابی برنامه ماجرای جنگ اعتراف می‌کند موساد آدرس تمام تونل‌های زیرزمینی تهران را دارد.
3: تونل هست تو همه میرن.
7: نه
3: آخه جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
7: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
3: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: به رغم این روایت های تازه، مطمئنا هنوز رازهای ناگفته زیادی درباره عملیات کشتن خامنه‌ای وجود دارد. عملیاتی که به نظر میرسد بدون همکاری جاسوس‌هایی در عالی‌ترین سطح نظام امکان پذیر نبود. نه یک نفر، بلکه شاید شبکه‌ای از جاسوس‌ها که هم جلسات محرمانه ترتیب دادند، هم زمان و مکان جلسات را به سرویس‌های خارجی اطلاع دادند و مهمتر از آن وانمود کردند که غافلگیر شدند.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: این وضعیتی که عراقچی با آن اعتراف می کند، البته دیگر نامش نفوذ نیست، تسخیر است. تصاحب ساحت تصمیم گیری جمهوری اسلامی، نظامی که حالا به نظر شیشه عمر رهبرانش نه در دست خدا بلکه در اختیار جاسوسان اعظم اسرائیل است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از همراهی شما با گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک برین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: اون روز 3 تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعاته که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعه که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان 3 تا 4 تا ساعت 9:30 صبح؟
1: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برسره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
2: لیل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
2: تونل که همه میدونن تونل هست تو همه میرن.
1: نه
2: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان.
3: مصاحبه عراقچی و این اظهار نظرهاش خیلی مهمه، نکات متعددی داره که خب ما طبیعتاً بخشش رو داریم بهش میپردازیم، ولی من از اینجا شروع کنم که اساساً ادبیات عراقچی و زبان بدن او و طرز ورود او به این مصاحبه و حضورش آشکارا نشون میده چطور پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و یکی از مقام‌های ارشد حکومت در یک موقعیت تقریباً افسرده، پریشان حال، نگران و کم انرژی قرار داره. یعنی کاملا نشون میده که وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با وجود همه رجزخوانی ها، ادعاها و البته حتی صحبت هایی که خود عراقچی مطرح میکنه در چه موقعیتی است. بخشی از این مصاحبه که اشاره هم کردی و شنیدیم با هم، اونجایی که برمیگرده به نفوذ امنیتی و حفره های امنیتی در جمهوری اسلامی، به نوعی یک مهر تایید دیگری است بر حضور نیروهای به نوعی مخالف جمهوری اسلامی، طبیعتا میتونیم اینها رو نفوذی های اسرائیل یا حتی ایالات متحده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، که پیش از این هم حتی وزرای اطلاعات خود جمهوری اسلامی به این اذعان کرده بودند، حتی ابراز نگرانی کرده بودند که هیچ مقام ارشدی حاشیه امنیت نداره. حالا اینجا عراقچی نه تنها تاکید میکنه که کشته شدن علی خامنه‌ای و شماری از مقامات ارشد حکومتی همون روز اول جنگ ناشی از این حفره امنیتی بوده، بلکه پا رو فراتر میذاره، میگه بخشی از سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها نه فقط در حوزه سیاسی امنیتی بلکه در حوزه فضاسازی که رخ میده در کشور، این رو هم ریشیابی میکنه در اون نفوذ. این خیلی معنی داره. به نوعی عراقچی که خب جزء کسانی است که الان به دنبال مذاکره و توافق با ایالات متحده است یا این بخش از نظام رو داره نمایندگی میکنه و پیگیری میکنه، این رو انگیزه خوانی میکنه یا ریشیابی میکنه مخالفت هایی که مطرح میشه در ارکان حتی نظامی یا بخش های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی. احتمالاً اینکه مثلا شاید نفوذی از اسرائیل هست که مانع یا مخالف این مذاکره و توافق، این خودش خیلی معنی داره، نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی فاقد یک انسجام و یک پارچگی برخلاف اون چیزی که ابراز میکنه. اون بخشی هم که برمیگرده به تونل ها، من اینجا اشاره کنم جدای از این که خب مفروض هست و تکان دهنده هم هستش که این تونل های امنیتی برای مقام های حکومتی در نقاط مختلف پایتخت پراکنده شدن، دست کم دو تا چیز رو من اینجا بگم واقعا باید با ابراز تاسف عنوان کرد. یک، اینکه چطور جمهوری اسلامی در تمام چند دهه گذشته برای مقام های ارشد خودش حاشیه امنیتی ساخته و چطور اونها رو در پوشش امنیتی قرار داده برای مواقع بحرانی و چطور شهروندان بیگناه رو رها کرده بدون حتی ساخت یک پناهگاه، و اینکه چطور در مقاطع جنگی متاسفانه وجوه امنیتی نظامی جمهوری اسلامی گره میخوره با امنیت زیستی شهروندان، چیزی که هزینه بسیار سنگین اون رو باید غیر نظامیان بدن به خاطر سیاست‌های ضد ملی، جنگ طلبانه و البته این نوع نگاه حکومت به مسائل امنیتی نظامی در متن و قلب پایتخت.
1: خسارت هم داشتیم، رهبریمون رو دست دادیم، البته جایگزین کردیم، ما بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دستاورد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم
4: مردم
1: بالاخره اذیت شدن، همه اینها. آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشت، خطیب رو داشت، اصلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت.
3: این بخش از صحبت‌های عراقچی هم متناقض، پارادوکسیکال، هم نشون میده تا چطور کسی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است نسبت به برخی از مقولات که استراتژیکن و بنیادینن، از جمله حق حیات مردم ایران، بی‌اعتنایی داره نشون میده. یک جالبه که میگه که نظام مستقر از نظر او مثل دیگر مقام‌های حکومتی، نفس این که جمهوری اسلامی سرنگون نشده کفایت داره، و نابودی تأسیسات زیربنای زیرساختای کشور در اصلویه فولاد مبارکه، و شاید مهمتر کشته شدن هزاران غیر نظامی، از نظر او فقط یک مسائل حاشیه‌ای است، و این واقعا تأسف‌بار، حیرت انگیزه. چرا؟ چون حتی باز او میاد مرکز ثقل حساسیت خودش رو میبره در رابطه با اهمیت به تعویق افتادن مذاکره درباره کشته شدن علی لاریجانی یا کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. و البته باز صرف نظر از این مسئله بسیار مهم که من بهش اشاره کردم، نکته مهم اینجاست که نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با به تعویق انداختن توافق یا به خاطر توهمات خودش با ارزیابی‌های نادرست خسارت‌های سنگین تحمیل کرده به مردم ایران و به زیرساخت‌های کشور.
2: چون عضو شامیت اینو بگید، پیش‌بینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
1: نه، این اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
2: همین آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد، ترامپ درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
1: ببین، ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه، یه سری، حالا همونطور که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه، و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد.
3: سقوط مشهد در جریان اعتراض‌های میلیونی و گسترده در کشور در دی ماه، که اذعان میکنه مصاحبه کننده که رفته تحقیق کرده در مشهد، و فراموش نکنه مصاحبه کننده که از چهره‌های رسانه‌ای معتمد جمهوری اسلامیه. این که عراقچی هم اعتراف میکنه که نهادهای حکومتی به نوعی شوکه شدند و پیش بینی این وضعیت رو نمی‌کردند، این خودش یک نکته مهمی است. اما حالا در بخش دیگری از این مصاحبه جالبه، عراقچی یک اظهار نظر متفاوتی رو هم مطرح میکنه، دوباره مثل رسانه‌های اطلاعاتی، مثل قرائت غالب حکومتی، کشتار و قتل عام معترضان رو میاندازه به دوش اون تروریست های مسلح، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. هرچند باز اونچنان که شنیدیم خود او تاکید میکنه که او به عنوان وزیر خارجه رفته به دنبال توجیه اون کشتار. متاسفانه مثل اظهار نظری که جواد ظریف داشت در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی که گفته بود خب به ما میگفتین تا ما این رو توجیه میکردیم. اینجا عراقچی اذعان میکنه که جمهوری اسلامی شوکه شده، پیش بینی نکرده، ابعاد تظاهرات رو هم او هم مصاحبه شونده عملا بهش اعتراف میکنن، اما با وجود این که میگه من تخصصی در این حوزه ندارم، ولی میاد همون قرائت حکومتی رو در رابطه با کشتار معترضان بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشانی دستگاه دیپلماسی، شخص اول نظام رو اگر وجود داره، اگر در قید حیات هست، هنوز ندیده. نکته جالبتر این که در همین مصاحبه دو سه بار او اشاره میکنه فقط چند نفر با او ارتباط دارن، تأکید میکنه که نظامیان دستور میدن، نظامیان تصمیم گیر برای روندهای جنگی هستن و عملا به پرده برداری میکنه یا مهر تایید و تأکید میزنه برای اینکه اون روندهای سیاسی امنیتی که در جمهوری اسلامی جریان داره در یک مدار بسته، در یک باند اقلیت گروگانگیر ایران، در یک هسته سخت نظامی جریان داره که طبیعتا با اطمینان میشه گفت جاییست که مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران از بازیگران اصلی اوست، وحیدی، و یک چند نفر محدودی هستند که اونها هم اگر مشتبه خامنه‌ای در قید حیات هست با او ارتباط دارن، اونها هستند که پیامبر و پیام رسان هستند و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی جدای از این که خارج از مدار خواست یا تمایل یا نظرخواهی از مردم ایران داره رخ میده و اجرایی میشه، حتی در داخل ساختار قدرت هم از یک کانال کاملا کریدور امنیتی با نظارت و کنترل یک حلقه مافیایی داره متحقق میشه و اینها چیزهایی است که هم وضعیت رو برای مردم ایران نگران کننده میکنه، هم نشون میده که تا چه اندازه اون بلایی که داره بر سر ایران نازل میشه به خاطر ادامه جمهوری اسلامی از دل یک حکومت ضد ملی، اقتدارگرا، غیر دموکراتیک متاسفانه جریان داره.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
5: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 30 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا آبدانان، بندر لنگه، بندر عباس، سیریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. سنسکام از تمرکز حملات بر مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های دریایی گفت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران میگوید به مرکز داده‌های آمازون در بحرین بر رادارها و سامانه‌های پدافندی حمله کرده است. دست کم 3 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. گزارش رسانه‌های آمریکایی از احتمال گسترش جنگ همزمان با تلاش میانجیگران. فاکس نیوز میگوید اگر جنگ بالا بگیرد احتمال مشارکت اسرائیل زیاد خواهد بود. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت.
0: واکنش رسانه وابسته به سپاه پاسداران به مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی. روزنامه جوان نوشت عراقچی رازهای مگوی امنیتی را افشا کرده است. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعاتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند: بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبداران در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. برای دهمین شب متوالی حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تفاوت این دور از حملات با حملات دورهای قبلی آمریکا در چیه؟
1: درود بر شما آقای متقی، هم تو بینندگان محترم. من فکر میکنم که از دو جنبه میشه این رو نگاه کرد. یکی مجموعه این ده دور نسبت به جنگ 40 روزه است که در اونجا فکر میکنم که یک ریکالیبریشن در عملیات هوایی و ایر کمپین آمریکا رخ داده با تمرکز بر مسئله تنگه هرمز، یعنی ایجاد فشار بیشتر برای اینکه جمهوری اسلامی در واقع به مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه، عمدتاً هم روی مواضع اقدام نظامی انجام شده که یا در واقع به صورت مستقیم در ایجاد تهدید در تنگه هرمز مؤثر هستند یا یگان‌ها و پادگان‌ها و مواضعی که این مواضع مشرف به تنگه هرمز و خلیج فارس رو میتونن پشتیبانی بکنن. از یک نگاه دیگه هم میشه اینطور در نظر گرفت که از شروع دور اول تا دور دهم این سری از اقدامات و این عملیات مرتباً گستره اقدامات در واقع حملات هوایی و موشکی آمریکا افزایش پیدا کرده. الان میشه گفت حدود 35 نقطه در ایران مورد هدف قرار گرفتن و به صورت در جغرافیایی به تدریج از جنوب کشور، یعنی از نوار جنوبی به سمت نوار شمال غربی عمدتاً گسترش پیدا کرده. به این ترتیب میشه نگاه استراتژیک امریکایی ها رو این دونست که دارن عملیات هوایی خودشون رو مدام به صورت گسترش در گستره جغرافیایی افزایش میدن، یعنی دامنه رو دارن بیشتر میکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده تمرکز حملات بر مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های دریایی، مرحله بعدی عملیات رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: من فکر می‌کنم با توجه به اون بازتنظیم یا اون واسنجی که در این عملیات انجام شده بود و تمرکز روی تنگه هرمز بود با هدف اینکه تنگه هرمز اصطلاحاً باز بشه، به امن بشه و آزاد بشه تردد در اون، تا اینجای کار در واقع این کمپین، این ایر کمپینی که انجام شده، این عملیات ها نتیجه مؤثر نداده و نشانه آشکاری هم از سمت جمهوری اسلامی ما نمیبینیم که الان تا الان تحت این فشار تصمیم گرفته باشه که از اون برنامه راهبردی خودش در تنگه هرمز عقب نشینی بکنه. در این وضعیت قاعدتا دو تا مسیر پیش روی ایالات متحده وجود داره: یا اینکه این عملیات ها رو متوقف کنه و مجددا برن سراغ دیپلم و میز مذاکره تا اونجا به دبستانی اتفاق بیفته، همچنان که هنوز نمیدونیم این میانجی ها چه پیام هایی رو دارن بین طرفین رد و بدل میکنن. در این صورت قاعدتا باید این عملیات آمریکا رو شکست خورده در اون وضعیت تلقی کرد، یا تغییر راهبرد باید بده ایالات متحده. به گسترش وسعت عملیاتی و شدت عملیات رو چنان افزایش بده که نگاه راهبردیش بر موضوع تغییر حاکمیت در واقع چشمنداز داشته باشه. شاید از این طریق جمهوری اسلامی اقدام بکنه برای مثلا امتیاز دادن بیشتر. اگر این تغییر راهبرد اتفاق نیفته و مسئله با شدت و وسعت بیشتر مورد حمله قرار یا مرتوجه قرار نگیره و اهداف هدف نگیرن، من فکر نمی کنم که چنین عملیاتی که الان داره اتفاق میفته مسئله تنگی هرمز رو حل بکنه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش‌سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کمزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده است. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و اضافه کرد همه خدمه کشتی نجات پیدا کردند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه این ناشناس قرار گرفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای آقایاری درود بر شما. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و جمهوری اسلامی 3 کشتی رو در تنگه هرمز هدف حمله قرار داده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با زدن کشتی‌ها و ادامه تهدید در تنگه هرمز میتونه از آمریکا باز هم امتیاز بگیره؟
2: درود بر شما. یک وجه امتیازهایی است که مد نظر جمهوری اسلامی هست و یک وجه امکاناتی هست که در دستش هست برای تحمیل اراده خودش در حقص اون امتیازها. از جهت خود امتیازها و اهدافی که دنبال میکنه خیلی امر بعیده. مسئله فقط هم آمریکا نیست. اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم یا مسئله اخص عوارض یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا تمام کسانی که زینف اون تنگه هستند اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه که یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست تشنج‌هایی رو توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
0: آقایاری، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه بخصوص کویت، بحرین و اردن رو هم تحت حملات پهپادی و موشکی خودش قرار داده. دلیل تمرکز عملیات جمهوری اسلامی روی این 3 کشور چیه و چرا در این موج از حملات کشورهایی مثل امارات و عربستان سعودی کمتر هدف حملات هستند؟
2: فکر میکنم چند علتیه. یکی از علتهاش همین میتونه باشه که آمریکا بخشی از توانمندی‌های نظامی خودش رو انتقال داده باشه به سمت اردن. مسئله هم مرز بودن اردن با اسرائیل مطرح است و اینکه بخشی از اقداماتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام میده تو پاک اردن همیشه منهدم میشه و اون موشکاش رو ردیابی میکنن. مسئله کویت هم باز برمیگرده به همین حضور نیروهای نظامی آمریکا و اون جنبه‌های راهبردی که داره برای عملیات نظامی آمریکا. مسئله بحرین برمیگرده به اینکه مقر اصلی فرماندهی دریایی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز. یک قسمتش اینه که جمهوری اسلامی میخواد بگه همونطور که من ادعا میکنم هدف من این نیست که نظم منطقه رو و امنیت منطقه رو گروگان بگیرم، هرچند در واقعیت میخواد این کارو بکنه، ولی میخواد بگه من هدفم زدن پایگاه‌های آمریکایی و اون جاهای

0: بحران از خلیج فارس به دریای سرخ هم کشیده می شود. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستند اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را آغاز می کنند. اقدامی که به گفته آنها بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام می شود و در صورت اجرا می تواند یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان را با اختلال روبرو کند و نگرانی ها درباره افزایش دوباره قیمت انرژی را تشدید کند. مریم رحمتی گزارش می دهد.
1: همونطور که انتظار می رفت حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از آغاز محاصره دریایی علیه کشتی های عربستان سعودی خبر دادن، اون هم در دریای سرخ، اقدامی که به گفته این گروه بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام می شه. اگر این تهدید عملی بشه بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان هم در معرض خطر قرار میگیره، اون هم دقیقاً زمانی که اختلال در تنگه هرمز هم جریان داره. اهمیت این تهدید از اونجاست که عربستان سعودی بعد از محدود شدن صادرات نفت از طریق تنگه هرمز بخش بزرگی از نفت خودش رو از طریق بندر ینبع در ساحل دریای سرخ صادر میکنه. بنابراین اگر باب المندب هم ناامن بشه، یکی از آخرین مسیرهای مهم صادرات خلیج فارس هم با اختلال روبرو خواهد شد. بازار نفت هم روز دوشنبه به این خبر واکنش نشون داد. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه معاملات روز از مرز 90 دلار عبور کرد، اما پس از انتشار گزارش‌های درباره پیشنهاد تازه میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بخشی از افزایش قیمت را از دست داد. در پایان معاملات نفت برنت حدود نزدیک 88 دلار در واقع معامله شد و همچنین قیمت نفت وست تگزاس هم حدود 82 دلار معامله شد. در سطح بین‌المللی هم تحلیلگران هشدار میدن که اگر تهدید حوثی ها عملی بشه، شرکت های کشتیرانی ممکنه که یک بار دیگه مسیر طولانی جنوب آفریقا رو جایگزین کانال سوئز و باب المندب بکنن، تغییری که هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی ها و در نهایت قیمت انرژی و کالاها در سراسر جهان رو افزایش خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: وبسایت آکسیوس گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی می کند، میانجی ها همچنان برای برقراری آتش بسی جدید تلاش می کنند. به نوشته آکسیوس، تنها دو سناریوی واقع بینانه برای پایان این درگیری متصور است: یا پیگیری یک آتشبس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز، یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام‌های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. به گزارش این شبکه، در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل نیز به احتمال زیاد به این کارزار خواهد پیوست. فاکس نیوز همچنین از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده است. منشأ امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل اطلاعات محرمانه‌ای درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه اتمی را به آمریکا داده و میکوشد ترامپ را به بی‌فایده بودن مذاکره با حکومت ایران آگاه کند.
2: اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه، و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران، انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده ای نداره، ضربات نقطه ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه. و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا

0: انداختن این رژیم هست. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه ای رو که تونسته از داخل ایران جمع آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم میخواهد که فعالیت اتمی رو هرچی زودتر اثر بگیره.
1: گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ادامه آماده باش ارتش اسرائیل پس از پرتاب‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی به مرز اسرائیل و اردن خبر می‌دهد. اسرائیل هشدار داده در صورت هر گونه حمله به خاک اسرائیل پاسخ فوری و گسترده خواهد بود.
2: پس از حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی در اردن و در مرز با اسرائیل در شهر عقبه و رسیدن ترکش‌های رهگیری شده این موشک‌ها به نزدیکی شهر ایلات در داخل اسرائیل، ارتش این کشور موضع‌گیری بسیار تندی اتخاذ کرده و آمادگی‌های نظامی خودش را به بالاترین سطح رسونده. در کنار اون بنیامین نتانیاهو امروز کابینه سیاسی امنیتی را تشکیل میده و در رابطه با جنگ و تنش‌ها و مسائل دیگری که روی میز هستش در رابطه با جمهوری اسلامی به بحث و تبادل نظر با مقامات امنیتی و سیاسی پرداخته. همزمان گفته شده که ایالات متحده آماده سازی‌های شدیدی را و هماهنگی‌های جدی را برای پیشرفت این جنگ گسترده تر کردن اون و تشدید ضربات نظامی و همچنین تنگ تر کردن محاصره دریایی داره اجرا میکنه. هدف‌های بعدی ایالات متحده به گفته مقامات اسرائیلی زیرساخت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هستش، اگرچه واشنگتن در حال حاضر ترجیح میده که اسرائیل را از چرخه فعلی درگیری‌ها دور نگه داره، اما منابع اسرائیلی میگویند که در یک مرحله ای اسرائیل بالاخره وارد این جنگ خواهد شد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: رسانه‌های آلمانی انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه را نشانه از آمادگی واشنگتن برای گسترش احتمالی جنگ ارزیابی کردند. بر اساس گزارش نشریه دیولت، جنگنده‌های F-16 از پایگاهی در آلمان همراه با جنگنده‌های F-35 از بریتانیا و هواپیماهای سوخت‌رسان به منطقه منتقل شدند.
3: انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه در پوشش رسانه‌های آلمان به عنوان تحولی مهم در مسیر جنگ مطرح شده. اما خب نکته اصلی در گزارش‌های روز دوشنبه این بود که این جابجایی‌ها صرفاً انتقال عادی تجهیزات یا تقویت محدود نیروها در خاورمیانه ارزیابی نشدند. مثلا نشریه ولت با استناد به گزارش رسانه‌های آمریکایی می‌نویسه که این اقدام می‌تونه نشونه از آماده شدن واشنگتن برای گسترش احتمالی حملات باشه. خب بر این اساس انتقال تجهیزات هم فقط می‌دونیم به جنگنده‌های F-16 مستقر در پایگاه اشپاندالم آلمان هم محدود نبوده. جنگنده‌های F-35 هم از پایگاه لینکن هیس در بریتانیا به منطقه منتقل شدند و همچنین سوخت‌رسان‌های بیشتری هم در مسیر خاورمیانه قرار داره. خب در ارزیابی که حالا نشریه ولت انجام داده، این تجهیزات رو در کنار هم قرار داده و گفته حالا تصویر واضح‌تری داریم، تصویری که خبر میده از افزایش آمادگی عملیاتی ایالات متحده. خب این نشریه در کنار این ارزیابی به گزارش واشنگتن پست هم اشاره میکنه که به نقل از یک مقام آمریکایی مینویسه ایالات متحده حالا خودش رو برای جنگی گسترده تر آماده میکنه. با این حال ولت همزمان به محدودیت های آمریکا هم اشاره میکنه، اینکه کاهش ذخایر تسلیحاتی میتونه توان واشنگتن رو برای ادامه یا گسترش عملیات محدود بکنه. در مجموع رسانه‌های آلمانی این جابجایی‌ها رو نشونه از افزایش آمادگی آمریکا برای ادامه یا گسترش جنگ میدونن، هرچند همزمان در خصوص محدودیت‌های ذخایر تسلیحاتی و اراده واشنگتن برای ادامه عملیات هم تردیدهایی رو مطرح میکنن.
1: مقامات آمریکایی به شبکه CBS نیوز گفتند در پی چندین حمله هوایی ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه طی ماه جاری نزدیک به 100 نفر از نیروهای نظامی آمریکا زخمی شدند. سخنگوی ارشد پنتاگون این آمار را در بیانیه‌ای به CBS نیوز تایید کرد و گفت از هفته ژوئیه 2026 تا کنون نزدیک به 100 نفر دچار درجاتی از آسیب دیدگی شدند که 96% آنها به خدمت بازگشتند. شون پارنل گفت بخش عمده آسیب‌های وارد شده ضربه مغزی خفیف بوده است.
4: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان میدونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در این حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده است. گفته می شود او در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است. مؤمنی همچنین گفت در این سفر درباره تبادلات تجاری دو طرف گفتگو خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد، درود بر شما. در مورد سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد چه اطلاعاتی داریم؟
5: خب، اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده. سفرش دو روزه هست، اما مهمترین دیدارهای او در اسلام آباد امروز برگزار میشه. در طول این سفر مؤمنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف منیر فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان دیدار خواهد کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز مورد استقبال همتای پاکستانی خود محسن نقوی قرار گرفت در فرودگاه نورخان. خب، در این سفر یک هیئت عالی رتبه هم وزیر کشور جمهوری اسلامی را همراهی میکنه. اسکندر مؤمنی هنگام ورود به پایگاه هوایی نورخان در شهر راولپندی گفت که هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور در ابعاد گوناگون هست و گفت که یکی از توافقات قبلی بین دو کشور این بوده که خوب حجم مشترک تجاری را که فعلا حدود 3 میلیارد دلار در سال هست آن را به 10 میلیارد دلار در سال برسانیم. خب، منابع میگویند که در این شرایط بحرانی که ایران نمیتونه کالاهای خود را از طریق دریایی به بازارهای جهانی برسونه یا از بازارهای جهانی کالا رو بخره، مؤمنی از پاکستان میخواهد که پاکستان اجازه بده که هر روز تقریبا 2000 کامیون حامل کالا از مرز مشترک رد و بدل بشن. خب، به نظر میرسه که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر خواهد بود. رسانه‌های پاکستانی میگن که اسکندر مؤمنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقام پاکستانی و به احتمال زیاد در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان این پیام را به پاکستانی‌ها منتقل خواهد کرد. البته رسانه‌های پاکستانی چیزی از محتوای این پیام منتشر نکردند، ولی گفته میشه که این پیام محرمانه هست و برخی منابع هم میگویند که وضعیت تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این سفر خواهد بود.
1: جواد، موضع اسلام آباد بعد از فروپاشی این پیمان آتش‌بس چه بوده؟ آیا شواهد نشون میده که پاکستان دست از تلاش برای کاهش تنش برداشته؟
5: خب خشونت ها در منطقه در بالاترین سطح قرار داره الان و ترس یک جنگ تمام عیار و جنگ گسترده تر که سراسر منطقه را خب در بر بگیره هم اکنون خیلی بالا هست و در دهمین شب متوالی دیدیم که حملات آمریکا در نقاط مختلف جمهوری در نقاط مختلف ایران ادامه داشته. مقامات پاکستانی هم بار دیگر در این وضعیت تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتند، هرچند در یک مرحله احساس می شد که اسلام آباد اصلا دل سرد شده و دست از تلاش های خود برداشته، اما اکنون به نظر می رسه که این تلاش ها بار دیگه از سر گرفته شده و سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در همین راستا داره صورت می گیره. چالش و نگرانی اصلی پاکستان این هست که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه داره و این کشورها روابط بسیار خوبی با پاکستان دارن، از جمله عربستان سعودی که اصلا پیمان دفاعی با پاکستان داره. وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرده که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش ها در منطقه شده دنبال میکنه و پاکستان حمایت تمام قد خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر خود در منطقه اعلام کرده.
1: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد پاکستان ما رو همراهی کردیم. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در نخستین تماس تلفنی خود با اندی برنم نخست وزیر جدید بریتانیا درباره الزام میندوبی تنگه هرمز تجارت و اتحاد نظامی آمریکا و بریتانیا گفتگو کرده است. اندی برنم روز دوشنبه رسماً سمت نخست وزیر بریتانیا را بر عهده گرفت. وال استریت جورنال به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی نوشت، اطلاعات اسرائیل نشان می‌دهد که ایران در پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ را به تونل‌هایی در اعماق کوه کلنگزلا منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه، این تحول می‌تواند نگرانی‌ها را درباره احتمال بازسازی برنامه هسته‌ای تهران تشدید کند. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی به جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه داوطلبان دست کم 20 تن جان باختند، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از افراد ناپدید شده از آب بیرون کشیده شده است. نشست وزیران خارجه آسیان این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ جهان برگزار می‌شود. نشستی که جنگ ایران به مهمترین محور گفتگوهای آن تبدیل شده است. نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی توجه کشورهای جنوب شرقی آسیا را به خود جلب کرده است. و در اینجا همکارم علیرضا همراه ماست. علیرضا درود بر شما. چرا نشست آسیان امسال اهمیت ویژه‌ای داره؟
6: فرشاد، نشست وزرای خارجه آسان امسال در شرایطی در مانیل برگزار میشه که به گفته مقام های فیلیپینی جهان با نااطمینانی و بحران های فزاینده ای روبرو هستش. خانم ترزا لازارو وزیر امور خارجه فیلیپین روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این نشست از کشورهای منطقه خواسته که همکاری بیشتری با هم داشته باشن، تصمیم های فعالتری بگیرن تا با این چالش ها روبرو بشن. فیلیپین ریاست دوره آسان رو در سال 2026 بر عهده داره. شعار این نشست هم آینده خود را با هم هدایت کنیم هستش که این نشست رو پیش خواهد بود. 59مین نشست وزرای خارجه آسان و اون نشست های وابستش تا پایان این هفته در مانیل ادامه داره. وزرای خارجه قدرت های بزرگ جهان مثل آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، استرالیا و بریتانیا به همراه مقام های ارشد اتحادیه اروپا و دیگر شرکای گفتگوی آسان در مانیل حضور دارند. علاوه بر نشست‌های رسمی، مجموعه ای از دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم در حاشیه این اجلاس برگزار میشه. یکی از مهمترین موضوع‌های این نشست پیامدهای جنگ ایران برای کشورهای جنوب شرق آسیا هستش. خب بیشتر از 680 میلیون نفر در این منطقه زندگی میکنن، وابستگی بسیار زیادی هم دارن به نفت و گاز خاورمیانه و هر اختلالی در عرضه انرژی یا قیمت نفت به وجود بیاد وقت میتونه روی رشد اقتصادی و تورم و امنیت غذایی کشورهای عضو آسیان اثر بذاره و به همین خاطر هم هستش که وزرای خارجه آسیان قرار هست درباره ادامه درگیری ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و راه‌های حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو بکنن. البته نگرانی کشورهای منطقه فقط به بازار انرژی محدود نشده، اون کاهش عرضه کودهای شیمیایی هم باعث شده که هزینه تولید مواد غذایی در این منطقه بالا بره، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی هم بیشتر بشه و جنگ ایران نگرانی تازه‌ای رو برای کشورهای منطقه به وجود آورده، اون هم بحث انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه است که البته سفر آقای روبیو به مانیل به این خاطر هستش که اطمینان بده به متحدان آمریکا در این منطقه که ایالات متحده در کنار اونها خواهد بود.
1: همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا، سپاسگزارم از توضیحات شما. روزنامه جوان با انتقاد از مصاحبه اخیر عباس عراقچی با جواد موگویی نوشت تایید اطلاعات یا بیان جزئیات روز کشته شدن علی خامنه‌ای یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبر جدید مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه ها فاش کرد. این روزنامه خطاب به وزیر خارجه نوشت در گفتگوهای بعدی نشانی بقیه تونل ها و پایگاه های نظامی را برای خودش نگه دارد و خیشتندار باشد. این رسانه اصولگرا همچنین از طرح سخنانی مانند سقوط مشهد در اعتراضات دیماه در این مصاحبه انتقاد کرد. عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره کشته شدن علی خامنه‌ای، علی شمخانی و شمار دیگری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی در نخستین حمله آمریکا میگوید و آن را نشانه ای از وجود حفره امنیتی بزرگ در حکومت خوانده بود.
7: دو جلسه هست. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف می‌کنید؟ همزمان 3 تا 4 تا ساعت 9 نیم صبح.
8: والا اون روزا البته هر ساختمون می‌رفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه انتخاب کرد.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرد که در ماهای گذشته با مجتبی خامنه‌ای دیداری نداشته و تنها افراد معدودی با او ملاقات کردند.
8: نه هیچ وقت
7: قرار ندیدی؟
8: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
7: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
8: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنن، می‌خوان بجنگن تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
1: و بعد اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. واکنش‌های زیادی رو در بر داشته صحبت‌های عراقچی و یکی از واکنش‌های تند روزنامه جوان بوده. چی بوده واکنشش در این رابطه؟
9: خب روزنامه جوان همونطور که میدونی وابسته به سپاه پاسدارانه و در واقع در انتقاد به این مصاحبه‌ای که عباس عراقچی با جواد موگویی که او هم به نوعی وابسته به سپاه پاسداران و فیلمساز حکومتی است نشون داده و گفته آقای عراقچی در این مصاحبه رازهای مگوی امنیتی رو با لبخند جلوی دوربین افشا میکنه، از اینکه علی خامنه ای چطور کشته شده، از اینکه تونل هایی که مقام های جمهوری اسلامی در اون مخفی میشن یا جلسات در اونها برگزار میشه کجاها هستش، یا اینکه در جلسه شوام شورای عالی امنیت ملی چه مواردی مطرح شده. جوان نوشته خب تصمیم گیری هایی هم که در اون جلسه شد میگفتی دیگه کامل همه چی رو گفته بودی. بعد انتقاد میکنه بهش، میگه آقای عراقچی رو در حالت عادی خب یه آدم دیپلماتی هست، وقتی حرف میزنه اصلا آدم نمیفهمه چی میگه، چه اتفاقی، یعنی دیپلماتیک حرف میزنه و مشخص نیست که داره چی میگه، چه اتفاقی افتاده که عباس عراقچی سفره دلش رو در یک رسانه‌ای در یک گفتگویی باز کرده و این چنین مواردی رو که معمولا در کشورهای دیگه که اگر جنگی باشه مثلا 30 سال بعد اجازه انتشارش رو میدن، در حین جنگ و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی درگیر جنگ هست افشا میکنه و به نوعی به دشمن اطلاعات میده، هم در مورد اینکه یک کفره بزرگ امنیتی وجود داره، هم در مورد اینکه تونل ها کجاست، جلسات کجا برگزار میشه، و در واقع انتقاد کرده از عراقچی که چرا در این زمان این موارد رو مطرح کرده. خب اگه یک برنامه ساز تلویزیونی یا یک نماینده مجلس بیاد این موارد رو مطرح کنه اهمیت چندانی نداره، اما مطرح شدن این حرف از طرف عراقچی که هم عضو مهم تیم مذاکره کننده است و هم به عنوان وزیر خارجه پیشانی در واقع دستگاه دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی هست، خب معنا و مفهوم دیگری داره. در بخش دیگری که انتقاد میکنه به عراقچی اونجاست که میگه که من تا حالا مجتبی خامنه ای رو ندیدم، میگه حتی اگر ندیده بودی هم نباید در این مورد حرفی میزدی، چون به هر حال تو کسی هستی که داری مذاکرات رو انجام میدی و عدم ارتباطت با مجتبی خامنه ای نشون دهنده اینه که تصمیماتی که اونجا گرفته میشه از پشتوانه در واقع حمایت مجتبی خامنه ای برخوردار نیست.
1: اشاره کردید به این موضوع که عباس عراقچی در قسمتی از صحبتاش گفته که تا حالا مجتبی خامنه ای رو ندیده و اینکه او تصمیم گیر اصلی هست یا نه هم اظهار نظر کرده. نظر شما در مورد این صحبتش چیه؟
9: ببینید دو سه تا نکته رو میگه در این رابطه. اولا یه وقتی ازش میپرسه جواد موگویی که تا حالا مجتبی خامنه ای رو دیدی، میگه تنها یکی، مکس میکنه، بعد میگه یکی دو نفر انگار خیلی کمه، میگه تنها عده معدودی میبیننش، یعنی داره انگار کد میده که غیر از یکی دو نفر که مجتبی خامنه ای رو دارن کنترل میکنن کسی دیگه ای دسترسی به اونها نداره. بعد در همون قسمت دوباره وقتی ازش میپرسه که خب مجتبی خامنه ای در جریان تصمیماتی مثل آتش بس و اینا هست، یه دفعه بدون اینکه جواب بده میگه که این چاییتون دکوره، یعنی انگار که میخواد بگه که مجتبی خامنه ای دکوره و همون کسانی که او رو کنترل میکنن تصمیمات رو میگیرن. بنابراین به نظر میرسه که این مصاحبه که خب میگم جواد موگوی کسیه که خودش وابسته به حکومت هست و پخش شدن در واقع این مصاحبه بدون اجازه سپاه پاسداران امکان پذیر نیست. بنابراین یک کدهایی داره میده که انگار میخواد بگه همون بخش در واقع حفره امنیتی که وجود داره و عباس عراقچی هم داره به اون تاکید میکنه، همونها تصمیم گیر هستن و همونها درباره این که جنگ ادامه پیدا کنه نکنه، آتش بس بشه یا نشه، اونها تصمیم میگیرن و تصمیماتشون رو در واقع به نام مجتبی خامنه ای می نویسند و تموم میکنن.
1: واکنش های زیادی هم داشته در شبکه های اجتماعی، خیلی نظر دادن در مورد صحبت های عراقچی، اصلا نگاهی داشتید به این مسئله؟
9: مردم بیشتر ببین به این موضوع نگاه میکنن که این درگیری بین خود جناح‌های حکومت و شکاف عظیمیه که درون جناح‌های مختلف حکومت در مورد اینکه جنگ ادامه پیدا کنه مذاکره کنن، کدوم یکی از اینها میتونه دوام و بقای جمهوری اسلامی رو در پی داشته باشه. مردم از این دید به این قضیه نگاه میکنن.
1: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتشون. بله و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما که تا این لحظه با ما بودید. دوستان با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 11 صبح باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی قهرمانی نسل تازه لاروخا با شکست آرژانتین در فینال، جام جهانی برای دومین بار در تاریخ به تیم شایسته اسپانیا رسید. رودری بهترین بازیکن و اونای سیمون بهترین دروازه‌بان جام 23، فاتحان جهان برای رژه قهرمانی به خانه بازگشتند. پایان نقره‌ای برای ستاره طلایی فوتبال جهان، لیونل مسی افسانه‌ای با نایب قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کرد. دیدار پایانی این دوره از بازی‌های جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار شد. بازی فینال اونطور که باید شاید زیبا عذاب در نیومد. اسپانیا از ابتدا تا انتها صاحب توپ بود ولی در وقت معمول نتونست برتری خودش رو در نتیجه هم منعکس بکنه. آرژانتین هم سعی می‌کرد با یه دفاع چند لایه حتی خشن بازی کردن، خطا کردن، اجازه ایجاد موقعیت رو به بازیکن‌های تکنیکی حریف نده. این تاکتیک آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 نفره کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود، اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیشتر کرد. فران تورس دقیقه 106 گل برتری تیم اسپانیا رو زد و اسپانیا پیروز شد. فران تورس بعد از ماریو گوتسه که در فینال جام 2014 از روی نیمکت اومد و گل پیروزی آلمان رو به آرژانتین زد، همین کار رو تکرار کرد. اسپانیا برای دومین بار و خیلی شایب سال 2010 بازی رو برد. اون موقع اینیستا به هلند در وقت اضافه گل زد و این بار نوبت تورس رسید. در نهایت تیمی که از همه تیم‌های این دوره برتر و بهتر فوتبال بازی می‌کرد جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد.
1: دیروز هم که ما سر زدیم به ورزشگاه متلایف، بسیار شرایط امنیتی بود. پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا اونجا حضور داشت، بسیار بسیار امنیتی. تمام خیابان‌های اطراف اون رو بسته بودن. البته در یک اتوبانی واقع شده ورزشگاه متلایف با 16 باند که ماشین‌ها میتونن از او عبور کنن، ولی به هر حال اجازه توقفی به هیچ ماشین و وسیله نقلیه یا هیچ انسانی که اونجا مربوط باشه بلیط داشته باشه و اینا رو نمیدادن. به هر حال هلیکوپتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اومد و او هم خودش حاضر بود در مراسم. حالا کمی جلوتر اشاره میکنم به اون مراسم اختتامیه و اهداء مدال و جام قهرمانی. اما نکته جالبی که برای شبکه تلویزیون فاکس هم حضور آقای ترامپ تحت تاثیر قرار داد، این دوستان تلویزیون فاکس در منطقه بروکلین مستقر شده بودن، اونجا با یک قایقی مزه خودشون رو رسونده بودن به اون سمت، به سمت که برن سوار هلیکوپتر بشن. زلاتان ابراهیموویچ، تیری هانری، الکسی لالاس به همراه مجری برنامه با هلیکوپتر میرن. مسیری که قرار بوده 7 دقیقه طول بکشه رو اجازه فرود به هلیکوپتر اونها نمیدادن. 20 دقیقه دور ورزشگاه میچرخیدن تا اینکه اصلا در نقطه دیگه اونها رو پیاده کردن. میگم یعنی شرایط امنیتی رو میخوام نشون بدم. به هر حال مجری و الکسی لالاس و تیری هانری حدوداً 35 دقیقه دیرتر از اون چیزی که باید در ورزشگاه حاضر میشدن حاضر شدن و برنامه رو اجرا کردن.
2: بن دونی من براتون بگم که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید اون مراسم و دیدیم بیژن مرتضوی هم اونجا اجرا کرد و کلی ستاره دیگه. راجع به خود مراسم بهتون بگم قابل پیش بینی بود که دونالد ترامپ اونجا میمونه. دونالد ترامپ خوب یا بد کاری ندارم، یه آدم ویژه و خاصه، یعنی کارهای انجام کردی خودت، ولی متفاوته، یعنی قابل پیش بینی بود. و اون دنبال دویدنهای اینفانتینو که دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدم خیلی جلب توجه کرده بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که موقعی که اینفانتینو مدال به گردن کریستیان رومرو انداخت، رد شد از کنار دونالد ترامپ، بهش دست نداد. اینم حسابی جلب توجه کرده. حالا بعضیا میگن شاید چون حواسش نبوده و مدال رو گردنش انداختن رد شده، عامدانه نبوده دست ندادنش، و بعضیا میگن نه. حالا مشخص نیست واقعا، بعد خودش اظهار نظر بکنه که چیزی در جای موضوع نگفته. در کل به نظرم مراسم جالبی بود. اون تصویری که داشتیم در تلویزیون می دیدیم خیلی سینماتیک تصویر برداری شده بود، به نظرم جالب بود، ولی خب طول کشید دیگه. از نظر فوتبالی قانون فیفا اینه که 15 دقیقه، حالا بیشتر شد، بازم میگم قابل پیش بینی بود که قرار بازی با تاخیر آغاز بشه و این اتفاقا بیفته.
3: دو تا تیم کاملا متفاوت، یه تیمی که با قلبش بازی میکرد، با احساسش بازی میکرد، یه تیمی که با مغزش بازی میکرد، با منطقش بازی میکرد. همیشه کرایوف، اون چیزی که کرایوف سعی کرده به فوتبال هلند برسونه، حالا اسپانیا به اوج رسوندن. کرایوف همیشه میگه فوتبال توی مغز، توی ذهن آدمه و پاها وسیلن که شما به اون هدفت برسید، و این کار خیلی خوب انجام دادن. آرژانتین همون جوری که گفتی، من یادم میاد بازی 90، من قشنگ یادم میاد یه نوجوان بودم، بازی که در واقع آلمان غربی برد آرژانتینو و دقیقه چند بود، آندرس برمه اون پنالتی
4: رو رودی فولر،
3: دقیقاً این نو بازی بود. یعنی تمام زحمات آرژانتین این بود که بازی رو ببره به وقت اضافه، در پنالتی بتونه یه کاری هم بکنه که در واقع به نتیجه نرسید. تو این بازی چیزی که واقعا میتونم بگم میشه 100 داد، از 100 داد به اسپانیا، اون آروم بودنشون بود. اون که به هیچ عنوان وارد بازی که آرژانتین میخواست نشدن. شاید، نمیدونم، من معمولا در مورد داوری صحبت نمی کنم، اما فکر می کنم داور نتونست بازی رو کنترل کنه. اگه میتونست بازی رو کنترل، بازی به این شکل نمی افتاد که این همه تنش ایجاد بشه. شما دیدید همون دقیقه ابتدای بازی میتونست مکالیستر یه کارت زرد یا حتی قرمز بگیره، اما معمولا داورا سعی میکنن تا اونجایی که میشه نیمه اول کارت ندن که بازیکن اخراج نمیده. این باعث شد که آرژانتین جریتر شد. اما واقعا میتونم بگم اسپانیا از لحاظ منطق فوتبال بدون تردید، من خب جام جهانی زیاد دیدم، بازی های زیاد دیدم، میتونم بگم یکی از منطقی ترین، یکی از زیباترین بازی های تاکتیکی بود که من دیدم از یک تیم. یه تیمی که دقیقاً اون چیزی رو که ما خیلی مواقع صحبت میکنیم، میگه اون چیزی که در تمرین میشه معمولا در مسابقه اجرا نمیشه، به ندرت اجرا میشه یا بخشش از اجرا میشه. اما تیمای خوب تیمایی هستن که میتونن بیشتر کاری که در تمرین میکنن رو در مسابقه اجرا کنن. من فکر میکنم اسپانیا 100% کارهایی که در تمرین میکردن تونستن در مسابقه تو این شرایط بحرانی علاوه روانی پیاده کنن.
5: گونزالز رو انتخاب کرده بود برای اینکه بتونه به تاگلیفیکو کمک بکنه و یامال رو متوقف بکنه، اما بازی که از گونزالز دیدیم و اینکه شما یک هافک رو کم بکنی در بازی که اسپانیا مالکیت توپ داره و از اون طرف هم خولیان آلوارز و لیونل مسی هیچ کمکی نمیکنن در پرس کردن تیم مقابل، این شد که خودش تصمیم گرفت دقیقه بین دو نیمه این دو نفر رو تعویض بکنه. یک چیز دیگه که بهش اشاره میکنن این که به لحاظ ذهنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین فکر میکردن که با حریفی شبیه به انگلیس طرفن، چرا میخواستن با خطاهای پرشمار، با بازی خشونت آمیز، با رفتار رو اعصاب بازیکنان اسپانیا را برن، اما به این توجه نکردن که 7 8 نفر از این بازیکنان خودشون بازیکنان بارسلونا هستند، از لالیگا میان و با این نوع فرهنگ بازی کاملا آشنان. اصلا تو یک صحنه کوکاریا خودش رو قرار داد وسط دو تا بازیکنان که روش خطا انجام بشه.
3: یعنی میتونم بگم یک صحنه خیلی زشتی رو در فوتبال دنیا به وجود آوردن که باعث شد تمام این اتفاقاتی که همه، من خودم وقتی دیویز داشتم بازی رو میدیدم در اواخر بازی وقتی اون اتفاقات رخ داد، اصلا شوکه شده بودم، واقعا شوکه. چرا باید این کارو بکنین؟ شما زورتون به اسپانیا، یه واقعا شما یکی شما رو خراب، شما زورتون نرسید، قبول کنین شکست، همیشه قبول کنین شکست رو و به تیم مقابل.
4: حتی نزدیک هم نبودم به اسپانیا.
3: ببین من تا دقیقه 90 0.00 اکسپشن گل، یعنی یک دونه موقعیت گل نداشتن. چرا؟ ببین بازم میگم اسپانیا، ما از اول ابتدای بازی که شروع شد بحثمون این بود که اسپانیا در اون جلوی حمله مشکل داره، نمیتونه گل بزنه. اما همیشه میگم وقتی شما یک شمشیر برنده نری، سپر خوب درست کنه، سپرش این نبود که بره دفاع کنه، حفظ توپ میکردن، اجازه نیم اونها یاد گرفته بودن. مسی آرژانتین مسی، وقتی شما مسی رو بتونه کنترل کنی، کل آرژانتینی رو میتونه کنترل کنه. این کار خیلی خوب انجام دادن و از هر لحاظ شایسته بودن، از هر لحاظ باید بازیکن آرژانتین احترام میذاشتن به تیم اسپانیا.
5: از مادرید و اسپانیا شروع میکنیم، جایی که روزنامه‌ها قهرمانی رو نه یک جام بلکه آغاز یک دوران تازه برای فوتبال اسپانیا میدونن. آس با این جلش تکلیفش رو روشن میکنه، تیتر با فونت بزرگ نوشته دنیا مال ماست. فقط درباره قهرمانی نیست بلکه درباره سلطه اسپانیا است. انتخاب عکس هم جالبه، جام جهانی هم اندازه بازیکنان دیده میشه تا حس فتح جهان رو منتقل کنه. و نکته دیگه اینه که نشون داده اسپانیا حالا تنها کشوریه که هم قهرمان جهان مردان و هم زنانه و این رو دستاوردی تاریخی معرفی میکنه. اما مارکا مثل همیشه احساسی تر از آیسه، تیتر زده سوپر استارها. تیتر فقط درباره یه بازیکن نیست، کل تیم رو ستاره دید و زیر تیتر هم نوشته اسپانیا به آرژانتین درس فوتبال داد و دوباره قهرمان جهان شد. مارکا پروژه فوتبالی لوئیس دلافوئنته رو موفق دیده و قهرمانی اسپانیا رو شاهکار مربی معرفی میکنه. اما در موندو همه چیز ساده است اما کوبنده. دوبار قهرمان جهان، تفاوت جلش با دو روزنامه دیگه جمله‌ای که کنار تیتر اومده و ضربه فران تورس رو گفته که عدالت رو برقرار کرد. در ادامه هم نوشته اسپانیا اجازه نداد خداحافظی رویایی برای مسی رقم بخوره. تنها تصویر غیر از جشن قهرمانی عکس مسیه که این پایین با سری پایین روی جلد کار شد.
3: گفتیم 10 تا مهار داشته، اما اگه پیدا کنیم چند تا تونسته پشت دفاع رو جمع کنه. برای مثال فقط 3-4 بار تونسته در بازی با فرانسه وقتی پشت دفاع زدن بیا توپ جمع کنه، یا در همین بازی وقتی مسی میاد می توپ جمع میکنه. اونای سیمون دروازه‌بان نبود. ببینید اون چیزی که تو فوتبال میگن کیپر سویپر، حالا هر چی که هست، نمیخوام بیاد به انگلیسیش کنم، یه کسی که فقط نقشش این نبود تو دروازه وایس توپ بگیره. بله، یکی از نقشاش این بود. یه نقش دیگه‌اش به عنوان کسی بود با پشت دفاع رو جمع کرد.
1: 11 دقیقه‌ای که اجرا کردن به نظر من گل سرسبدش همین شکیرا بود که بسیاری مردم هم باهاش آشنا بودن. تمام کسایی که میرفتن در طول این مسابقات در ورزشگاه بسیار صدای اون رو میشنیدند و لذت میبردن. اما اینکه آیا جذاب بود؟ بله. آیا میخواییم که بازم داشته باشیم؟ خیر. اما آیا اینکه 27 دقیقه دوست داریم صبر کنیم برای اینکه نیمه دوم شروع بشه؟ من میگم نه. علیرضا تو چی میگی؟
2: منم معتقدم که حالا اگرم قراره یه همچین اتفاقی بیفته مداوم باشه و قانونی باشه. یعنی مثلا اگر فیفا میگه 15 دقیقه وقت بین دو تا نیمه، 15 دقیقه رو رعایت بکنه.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

خانم آقایان، با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده، دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنسکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده است. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، در بخش پیشین خبر درباره تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز توضیح داد.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله اخص عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستند، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج‌هایی رو توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد برای این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم.
0: کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد واشنگتن حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تا زمانی که دونالد ترامپ دستور توقف آنها را صادر کند ادامه خواهد داد. به گفته این مقام آمریکایی، واشنگتن همزمان مسیر گفتگو و مذاکره با تهران را باز نگه می‌دارد. در این گزارش آمده است که ترامپ در حال بررسی گزینه یک عملیات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی است، اقدامی که بنا به ارزیابی این شبکه می‌تواند ثبات حکومت ایران را تضعیف کند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگزلان منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل این ارزیابی اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده و معتقد است این انتقال پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده است. وال استریت ژورنال نوشته مجتمع زیرزمینی کلنگزلان می‌تواند میزبان چندین تأسیسات هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده در صورت لزوم کوه کلنگزلان را از بین خواهد برد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم پیشتر از قصد تهران در سال 2021 برای انجام فعالیت هسته‌ای در این محل خبر داده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، لطفاً برای بینندگان ما از جزئیات این گزارش وال استریت ژورنال و اهمیتش بیشتر توضیح بده.
2: خب بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده های دست پیدا کردن که نشون میده که جمهوری اسلامی ببخشید از بعد از پایان جنگ 12 روزه، همون عملیات طلوع شیران، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین تأسیسات کوه کلنگ منتقل کرده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش برخیشون سانتریفیوژ های باقی مانده از حملات بودن، سانتریفیوژ هایی که در اون حمله اول از بین ببخشید نرفته بودند، و برخی دیگرشون اما سانتریفیوژ هایی بودن که جمهوری اسلامی به عنوان رزرو یا ذخیره گذاشته بود تا اگر اتفاقی افتاد از اونها بتونه استفاده کنه. اما چرا این تأسیسات کوکولنگ اهمیت داره؟ نکته اول موقعیت مکانی اون هست. اگرچه فاصله چندانی با نطنز نداره، 1.5 کیلومتر، تقریباً 2 کیلومتر فقط فاصله داره با نطنز، اما در قلب یک کوهی بنا شده این تأسیسات که سنگ‌های گرانیتی داره، ده‌ها متر، در برخی نقاطش بیش از 100 متر، نزدیک 140 متر زیر زمین هست این تأسیسات، و در نتیجه تسلیحات معمولی، یعنی موشک‌های معمولی، نمیتونه آسیبی به اونها به اونجا برسونه، و تسلیحات حتی در واقع بمب‌های سنگرشکن آمریکایی هم بر اساس گزارش ها آسیبی که میتونه بهش برسونه محدودتر از آسیبی هست که میتونست به تأسیسات دیگر برسونه. نکته دیگری که درباره این تأسیسات باید گفت که اهمیت داره این هست که تا الان بازرسان سازمان انرژی، در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این تأسیسات دیدن نکردن. این تأسیسات یک تأسیسات کاملا مخفی بوده برای جمهوری اسلامی، هرچند که از چند سال پیش به در واقع به آژانس گفته بود جمهوری اسلامی که قصد داره در اینجا اقدامات اتمی و هسته‌ای انجام بده. الان بر اساس گزارش وال استریت جورنال ناظران دارن هشدار میدن که با این روند جمهوری اسلامی ممکن هست به صورت مخفیانه و سریع بتونه به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی دست پیدا کنه، و به همین دلیل هم نتانیاهو داره به ترامپ در واقع فشار میاره از این طریق که حملات شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی و از جمله علیه این سایت انجام بده.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحات شما. اسکندر مؤمنی وزیر کشورهای جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده است. گفته می شود او در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است. مؤمنی همچنین گفته در این سفر درباره تبادلات تجاری دو طرف گفتگو خواهد شد. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان ما رو همراهی میکنه. جواد، درود بر شما. در مورد سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد چه اطلاعاتی داریم؟
3: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به دعوت محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دیروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد، اما برنامه رسمی سفرش امروز با حضور در یادگار شهدا در اسلام آباد آغاز شده و مهمترین دیدارهای این سفر هم امروز قرار برگزار بشه. خوب امروز مؤمنی قرار است با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کنه، نیز او با سپهبد آصف منیر فرمانده نیروهای دفاعی و فرمانده ستاد ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد که مهمترین دیدار این سفر خواهد بود با توجه به جایگاه ارتش و نقش آصف منیر در ساختار قدرت پاکستان. خب در این سفر یک هیئت عالی رتبه هم وزیر کشور جمهوری اسلامی را همراهی میکنه. آقای مؤمنی هنگام ورود به پایگاه هوایی نورخان در راولپندی دیروز گفت که هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور در ابعاد گوناگونی است و گفت که یکی از در واقع توافقات قبلی دو کشور این بوده که حجم مشترک تجاری را که فعلا 3 میلیارد دلار در سال است، آن را در گام اول به 10 میلیارد دلار برسانند. منابع میگویند که در این شرایط بحرانی که ایران نمیتونه کالاهای خود را از طریق دریایی به بازارهای خارجی برسونه یا اینکه از بازارهای جهانی بخره کالای خودش رو، مؤمنی از پاکستان خواسته که یا میخواهد که پاکستان اجازه بده که هر روز تقریبا 2000 کامیون که حامل کالا هستند اینها از مرز مشترک پاکستان و ایران رد و بدل بشه. خب به نظر میرسه که تحولات منطقه‌ای هم مهمترین محور این سفر هستش. رسانه‌های پاکستانی گزارش میدن که مؤمنی حامل پیامی است از سوی مسعود پزشکیان و خب در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به آنها منتقل خواهد کرد. به احتمال زیاد این پیام به فرمانده ارتش پاکستان داده خواهد شد. خب رسانه‌های پاکستانی ایرانی. البته چیزی از این از محتوای این پیام چیزی رو منتشر نکردن، ولی گفته میشه که این پیام محرمانه است و در خصوص گفتگوها و مذاکرات با آمریکا و همچنان وضعیت تنگ هرمز در واقع این پیام هستش. خب از طرفی میدونیم که خشونت ها در منطقه در بالاترین سطح قرار گرفته و ترس یک جنگ تمام عیار و جنگ گسترده تر که سراسر منطقه را در بر بگیره همکنون خیلی بالا است و حملات دو طرف همچنان ادامه داره. در این وضعیت مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتند و این سفر مومنی هم به نظر میاد که در ادامه همین تلاش‌ها باشه.
0: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد پاکستان ما رو همراهی کردیم. بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم عادله بورنگ با بخش خبری ساعت 12 همراه شما خواهد بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران

0: توافق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

دوشنبه 29 تیر ماه 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. چرا حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به گروه‌های کرد ایرانی به شدت افزایش یافته است؟ سپاه پاسداران در حملات نظامی اخیرش به اقلیم کردستان عراق و گروه‌های کرد ایرانی دقیقاً دنبال چه بود؟ آیا گروه‌های کرد در حملات آمریکا و اسرائیل نقشی دارند؟ آیا در حال آماده شدن برای جنگ هستند؟ اگر نیستند، پس حرف‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ارسال سلاح برای مردم ایران چه معنایی دارد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، حملات جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نوچه های مجتبی، هر چی میخواید اسمشو بذارید، به گروه های مخالف کرد که عمدتا در اقلیم کردستان عراق هستند، بعد از به اصطلاح آتش بس ایران و آمریکا هم قطع نشد، ادامه داشت. بنابراین من راجع به یه اتفاق بی سابقه نمیخوام حرف بزنم. با این حال در دور جدید منازعات نظامی آمریکا و حکومت ایران که الان هنوز به دهمین روزش نرسیدیم یا روز دهمیشیم، سپاه پاسداران حملات کم سابقه، نوعاً بی‌رحمانه و متفاوتی رو علیه گروه‌های کرد ایرانی انجام داده. گفته میشه یا حداقل شایع هست که گروه‌های کرد بعد از آغاز این جنگ، بعد از آغاز این منازعه نظامی، یادم نیست چی بذاره، جنگ سوم، اکثر پایگاه‌ها و مقرهای خودشون رو تخلیه کرده بودند. اما سه روز قبل جمعه یکی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی سپاه انجام شد و با وجود اینکه گفته میشه تخلیه کردن، حداقل 9 نفر از نیروهای حزب کمیله کردستان ایران کشته شدند. وسط این کشتار، دولت اقلیم کردستان عراق باز خودش بیانیه میده، از دولت‌های مختلف، از دولت مرکزی کشورش عراق، از نهادهای بین‌المللی میخواد، میگه آقا واسه توقف این حملات سپاه پاسداران یه کاری بکنید، آخه نهادهای حامی حقوق بشر داد و بیداد میکنن، چه میدونم، همه سعی میکنن یه کاری بکنن، اما جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه. دبیر کل حزب کمیله کردستان ایران در توییتر سابق ایکس جی هشدار داده که آقا جنایت سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت. دارم نقل مضمون میگم. اما با این وجود باز هم حکومت ایران داره کار خودش رو میکنه. گوشش به چیزی بدهکار نیست. حکومتی که گوشش به ناتو بدهکار نیست. ملت ایران درگیر 3 تا جنگ کرده. 30 ساله 40 ساله با رؤیایی به نام غنی سازی یا چه میدونم گروهای محور مقاومت ماها رو بدبخت کرده. 3 نسل رو بدبخت کرده. 3 تا جنگ رو انداخته. حالا مثلا چی دلش از کشتن چند تا آدم بسوزه؟ حزب کمیله کردستان ایران میگه که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مقرها و اردوگاه کمیله بیش از 40 بار با پهباد، با موشک، با صدها پهباد و موشک در واقع هدف حمله قرار گرفتن. اما این حملات متمرکز یه معنای دیگه ای داره. جمهوری اسلامی ایران مثلا با اسرائیل جنگ داره، درسته؟ این حکومتی است که بخواد با اسرائیل

0: با اسرائیل جنگ میکنه، اما شما میبینید که به جای اینکه به اسرائیل الان شلیک بکنه، داره به کشورهای عرب شلیک میکنه. در واقع جنگش با اسرائیل فراموش شده، تمرکز کرده روی کشورهای همسایه ایران، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای عرب، داره به اونها شلیک میکنه. حتی در اوج جنگ ایران و اسرائیل هم، در اوج جنگ، باز تعداد موشک‌ها، تعداد پهپادهایی که سپاه پاسداران به سمت مثلا کشور امارات متحده عربی شلیک کرد، چندین برابر اسرائیل بود. الان هم جالبه، مثلا جنگش با اسرائیله، شما میدید به اسرائیل کسی کاری نداره، داره کشورهای جنوب خلیج فارس میدید و بعد شروع کرده به گروه های کرد زدن، گروه های کرد. بعضی وقتا تعداد حملات شلیک هایی که به اینها میکنه بی نهایت، خیلی خیلی بیشتر از بعضی از جاهای دیگه است. سابقا ادعای جمهوری اسلامی ایران این بودش که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در اقلیم خود، اقلیم کردستان عراق، مقر ساخت و نفوذ کرده اینجور چیزا. یادم هست با سه تا حمله انجام داد، یه بار خانه منزل یک تاجر رو زد، گفت ما موساد رو زدیم، یه بار دیگه گل فروشی زد، گفت ما مقر موساد رو زدیم. الان این دفعه دیگه اینم نمیگه، یعنی اصلا نمیگه که من دارم با اونجا شلیک میکنم چه گروه های موساد هستن یا موساد هست، اصلا دیگه همچه حرفی نمیزنه، به جایی هم شلیک نمیکنه که بتونه بگه اونجا موساده، بلکه صرفا دنبال کشتار ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی است. ایرانی های مخالف منتقد حکومت رو در اروپا هم سعی میکنه بکشه، در همین بریتانیا که نخست وزیرش امروز عوض شد، حتما احتمال اخبارش دنبال میکنه، در 20 ثانیه هم سعی میکنه روزنامه‌نگار با چاقو بکشه، بمب بترکونه، نارنجک مفجر بکنه. منتها اونجا امکان داره که موشک بالستیک شلیک کنه، امکان اینو داره که پهپاد شلیک کنه. اما چرا؟ آیا هدفش صرفا مبارزه و مخالفین جمهوری اسلامی است؟ هدفش مقابله با سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ هدفش چند پاره کردن چه میدونم جبهه مخالفه؟ پس چرا خودش همچین ادعاهایی نمیاره؟ چرا خودش همچین ادعاهایی مطرح نمیکنه؟ همچین استدلالهایی نمیاره؟ در بخش اول چشمانداز عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کوله کردستان ایران با ماست. آقای مهتدی خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم و متشکرم از فرصتی که به ما دادید، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از سوال اول رو یه ذره سخت شروع کنم، بعدش دوباره برمیگردیم به ابتدا. هشدار داده بودید شما در شبکه ایکس توییتر سابق که آره این جنایات سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نمیگذاریم، بی پاسخ نخواهد ماند. پاسخ یعنی چی؟ چه چیزی رو بهش بگید پاسخ؟ یعنی میخواید چیکار کنید؟
1: ضمن تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیونتون، باید شما مراجعه بکنید به این که ببینید اصلا خود مسلح شدن کردها یک پاسخ بود. قصدی برای جنگ وجود نداشت توی کردستان، کسی جنگی نکرده بود. در کمتر از یک ماه بعد از 22 بهمن ما شاهد حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌های شدید شهر سنندج از طرف پادگان سنندج بودیم. جالب اینه که فرمانده پادگان خواستار این نبود، طرفدارای خمینی این پادگان رو تسخیر کرده بودن و این حملات رو یعنی سازمان میدادن. یعنی ما اولین نوروز خونینمون رو در سنندج داشتیم بدون هیچ توجیهی به حمله کردن. بعدم که میدونید در 28 مرداد 1358 حمله کردن به کردستان بدون هیچ توجیه. اون موقع هم بود، من تیتر روزنامه کیهان اون موقع یادمه که نوشته بود که سپاه اسرائیل پشت دروازه های مهاباده. و بالاخره این میخوام بگم مقاومت کردها اقدام ناگزیر تدافعی بود از روز اولش و بعد ادامه پیدا کرد. الان بیش از 25-30 ساله که مبارزه مسلحانه به اون شکل وجود نداشته، کما اینکه در جریان جنبش زن زندگی آزادی خودتون شاهد بودید که با وجود اینکه اون موقع موشک باران کرد و خیلی ها رو جانشون رو از دست دادن، با این حال احزاب کردستان مشخصا هم حزب ما خیشتنداری زیادی از خودشون نشون دادن، برای اینکه میخواستن که کمک کنن به اینکه جنبش های سیاسی و توده‌ای از این طریق تغییر لازم ایجاد بشه توی ایران. بعد آمدیم چند روزی
0: یه چیز آقای معتدی عصب می‌خوام و حرفتون رو قطع کردم عصب خیلی عصبانی می‌کنم فرمایشتون بفرمایید ولی سوالم اینه بالاخره معتقد بشه به خط مش مسلحانه هست کردس در واقع حزب کمله یا نه البته میتونه اینها با هم سازگار هم باشه معتقد به خط مش مسلحانه هستید یا نه و اگر معتقد نیستید یعنی میگید مبارزه مسلحانه وجود نداره پس سلاح معنیش چی هست
1: ببینید شما من مثال آفریقای جنوبی رو براتون میزنم کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا که همه دنیا اونو به عنوان صلح طلب میشناختند و همینطور هم بود تا روز آخری تا وقتی که آپارتاید رسما لغو نشد و انتخابات آزاد برگزار نشد حاضر نشد اون شاخه نظامی خودشون رو که اسمش سپر خلق بود منحل کنه کار خاصی نمی کردن ولی پتانسیلش رو نگه می داشتن میخوام بگم که این مثال های فقط مربوط به کردستان نیست در تاریخ ما اینا رو داشتیم در همین 20-30 سال اخیر ما شاهد این حوادث بودیم اون چه که مسلمه ما مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی، مبارزه بدون خشونت رو ترجیح دادیم و میدیم و این رو نشون دادیم. اما ببینید شما اینو مطمئن باشید نیروی پیشمرگی که ما داریم و طور کلی نیروی پیشمرگ کردستان یک بازدارنده خیلی قویه. یک در مقابل اعدام‌هایی که اگر نبود خیلی بیشترش رو میکردن و خیلی کشتارهای گسترده میکردن مشوق بسیار زیادیه برای جنبش‌های مدنی و سیاسی پشتگرمی بزرگیه برای مردم کردستان اون چیزی هم که اجازه بدید بگم که اون چیزی هم که من نوشتم بی پاسخ نخواهد ماند الزاماً منظورم عملیات مشخصی نیست ولی مطمئنن چه ما چه بقیه احزاب کرد با توجه به این روشایی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داده من فکر میکنم که بازبینی در سیاست صرفا تدافعی و محتاطانه خودشون خواهند کرد و این فکر نمیکنم به نفع جمهوری اسلامی هم تمام بشه الان شما خودتون مثال زدید
0: اینو دارید خبر میدید یا تحلیل آقای محتدی این که بگید گروه های کرد بازبینی خواهند کرد در خط مش مسلحانه خودشون در قبال جمهوری اسلامی بازبینی خواهند کرد در واقع خیشتنداری خودشون اطلاعی خبری است که دارید میدید حالا به صورت با لحن دیپلماتیک یا فقط یه تحلیل شخصیه
1: نه بیش از یه تحلیل شخصی من نظرم اینه که سیر اوضاع به این طرف خواهد رفت حتی در موقعی که جنگ 39 روزه شروع شده بود حرف و حدیثی بود در مورد اینکه آمریکایی ها کمک کنن که بعدم بلافاصله نکردن و معلوم شد اصلا من نمیدونم شما چقدر در جریان هستید یا نه ولی تام باراک سفیر ایالات متحده توی ترکیه توی دو هفته اخیر علنن گفت که صحبتایی که آقای ترامپ کرده به این دلیل بوده که اطلاعات غلط بهش داده بودن و اسلحه‌ای به کسی از کردها داده نشده میخوام بگم حتی در اون مقطع هم
0: خیلی خوب شد مطرح کردید ما یک از سوالات
1: خیشتنداریشون داریم از موضع دفاع خارج نشدیم ولی این نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه حرف من اینه
0: متشکرم یه چیزی هست آقای محتدی که در واقع صورت متواتر در رسانه ها میگن و اونم اینی که ادعا میشه یا گفته میشه که موساد و CIA در آغاز حمله به ایران در واقع یه طرح محرمانه داشتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی که گفته میشه که در بخشی از اون قرار بوده که گروه های مبارز کرد در مرزهای غربی ایران وارد ایران بشن نفوذ کنن که چقدر نمیدونم امروز دیدم یه گزارشی که معاون اول آقای ترامپ ظاهرا اینو میبره به در واقع اردوغان خبر میده و اردوغان هم با توجه به نگاهی که به کردها داره در واقع مقابل تر میست و خرابش به همش میزنه راجع به این اطلاعاتی دارید به ما بدید آیا با شما یعنی با حزب کمله کردستان ایران صحبتی در این زمینه شده بود آیا شما شنیده هایی دارید تو این زمینه
1: در اینکه آمریکایی‌ها یا به خصوص اسرائیلی‌ها ممکنه طرحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و بیشتر از اون برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی داشته باشن اصلا بعید نیست و کاملا میشه درک کرد ولی اینکه اینها رو با ما در میون گذاشته باشن خیر چنین چیزی وجود نداره ما به خاطر جنگ در یه موقعیت آماده باش قرار داشتیم و آمادگی های لازم رو برای خودمون فراهم کرده بودیم در حد توان و امکانمون ولی هیچ نه حمله ای صورت گرفت و نه ما از اگر نقشه ای هم وجود داشته ما ازش اطلاعی نداریم
0: یعنی شما هیچ اطلاعی از این ندارید که قرار بوده مثلا گروه کرد وارد ایران بشن و بعد یهو ناگهان اردوغان به اردوغان یا کس دیگه به همش زده باشه؟ هیچ وضعیت خاص و فوق العاده کومله کردستان یا گروه های دیگه کرد شما ندیدید داشته باشن توی این ماجرا؟
1: چرا؟ وقتی جنگ اتفاق میفته نیروهای مختلف سعی میکنن آمادگی خودشون رو بالا ببرن. ما هم همین کار کردیم و بعدم آقای ونس صحبتهایی رو اطلاع داده، صحبتهایی رو که ما ازش دقیقا خبر نداریم چی بوده، بین آمریکایی ها و اسرائیلی ها، برای اینکه ترکیه رو تشویق کنه و گفته میشه، من 100% نمیدونم، منم از طریق مطبوعات خوندم، گفته میشه که فشاری که آقای اردوغان آورده برای اینکه آمریکا به کردها کمک نکنه باعث شده که آمریکا پشیمون بشه و کل این قضیه 2-3 روز بیشتر طول نکشید. یعنی پرزیدنت ترامپ یه حرفی زد، بعدم 2-3 روز بعدش پشیمون شد. و اینها مسائلی است که در پشت درهای بسته گفته شده و تصمیم گرفته شده و در سطح روزنامه ها مطبوعات شما هم دیدید، بندم دیدم.
0: ادعای جمهوری اسلامی عمدتا این هستش که در اسرائیل در اقلیم خودمختار کردستان خیلی مثلا عراق خیلی نمیدونم فعال هستش اینا. البته تو مقدمه کوتاه هم گفتم یکی دو بار من یادم یه تاجر رو کشتن، بعد گفتم ما موساد زدیم. ولی کلا نمیدونم شما آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی همکاری، دخالتی، رابطه چیزی با اسرائیل، موساد یا جنگ های این دو تا جنگ با ایران، سه تا جنگ با ایران داشتن؟ در واقع خیلی سوال صریح‌تر این هستش که در این جنگ ها که بخشی ها اون رو به عنوان در واقع نوعی جنگ واسه سرنگونی حکومت ایران میدیدن، آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی فعال بودند یا نه؟
1: فعالیت ما در حدی بود که خدمتتون گفتم ما در داخل کردستان ایران فعال بودیم و هستیم و همه مردم گوش به زنگ بودن، تشکیلات های ما هم همینطور بودن، بقیه احزاب هم همینطور بودن. این یه بحث که کاملا درسته و ما، ولی این روش هایی که مورد نظر شما نیست، یعنی جواب سوال شما نیست، ولی جواب این سوال هست آیا ما در شرایطی که جنگ به شدت بین ایران از یک طرف و اسرائیل و آمریکا از طرف دیگه وجود داره برای خودمون نشستیم، یا اینکه تدارکی میبینیم برای کار خودمون، آمادگی هایی در داخل جامعه، در داخل حزبمون ایجاد میکنیم، که البته این دومی درسته، ولی اینکه آقای ونس از چه چیزی اطلاع داشته و به آقای اردوغان گفته و اون چه چیزی رو دقیقا مانع شده، این چیزیست که بعدها روشن خواهد شد. ولی قدر مسلم فاکتش اینه،
0: خیلی
1: فاکت مسلم اینه که بالاخره کردها از مرز عبور نکردن و خیشتنداری نشون دادن.
0: خیلی خب، حالا برگردیم به وقایع چند روز اخیر و بعدش هم بریم به سمت آینده و اینکه فشار در بخش از جامعه وجود داره برای رفتن به سمت سلاح. در روزهای اخیر برگردیم به داستان حملاتی که به کردها شده، به گروه شما شده، سپاه پاسداران دنبال چی میگرده؟ از چی میترسه که این چنین داره به شما حمله میکنه؟ فکر میکنید در ذهن سردارای سپاه الان چی هست؟ از چی نگرانن بیش از حد؟
1: ببینید این مسئله فقط مال امروز نیست، اونها از پتانسیل کردها میترسن، نه اینکه ما امروز کار خاصی کرده باشیم، به جای حمله کرده باشیم، عملیاتی انجام داده باشیم یا قصد داشته باشیم فردا پس فردا همچین کاری بکنیم. نه، اونا به پتانسیلی که کردها میتونن در تحول سیاسی آینده ایران از خودشون نشون بدن نسبت به این حساسن، نگرانن، میترسن و البته حق دارن. کردها در طول این 47 سال نشون دادن که در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی بودن و قربانی های زیادی دادن. ما اون مردمی بودیم که به رفراندوم جمهوری اسلامی رأی ندادیم، ما اون مردمی بودیم که اعتصابات عمومی موفق رو در طول این 4 دهه انجام دادیم، جنبش زن زندگی آزادی از کردستان نشأت گرفت با شعاراش و با متدهاش و به تمام ایران گسترده شد و بنابراین این پتانسیل وجود داره. اینا دارن این پتانسیل رو میکوبند، دارن موجودیت مردم کردستان رو مورد تهدید قرار میدن، حقوقش رو مورد تهدید قرار میدن. اینطور نیست که این احزاب تهدید خاص بالفعل امروز یا فردایی رو دارن، اونا جلوش رو میگیرن. این 9 نفری که جان باختن به غیر از یک نفرشون همه تازه آمده بودند، داوطلب پیشمرگی بودند، حتی دوره آموزشی ندیده بودند. اینا جوانایی بودند با عشق و علاقه آمدن، حتی وارد دوره نشده بودند. ما به احترام این که نام پیشمرگ خیلی عزیز و محترم، این نامو به اونا دادیم موقع جان باختن، ولی هنوز جامعه پیشمرگی به تن نکرده بودند حتی اینا. بنابراین خطر خاصی جمهوری اسلامی رو به معنی بالفعل عملیاتی تهدید نمی کرد، ولی تهدید سیاسی و تهدید ظرفیت‌های بزرگی که کردستان جنبشش داره البته بر کسی پوشیده نیست و جمهوری اسلامی میترسه، ولی با این نوع عملیات‌ها نمیتونه کردها رو از بین ببره، نمیتونه حزب ما یا دیگر احزاب رو به شکست بکشونه. من فکر میکنم چه صرفه‌ای بردن تو این 47 سال، تو این سال 47 هم بیشتر از این صرفه نخواهند برد. شما
0: خب یه سوالی جا وجود داره موقعی که در واقع گروه های خواهش
1: میکنم میخوام بگم که اون استقبال بزرگی که در مراسم به خاک سپردن این 9 جان باخته وجود داشت، باید جمهوری اسلامی رو متوجه کنه که حزب ما چه ریشه های عمیقی در بین جامعه کردستان داره. حجم تسلیت ها، حجم همدردگی ها و همدردی ها و همبستگی هایی که ما تو این چند روز شاهد بودیم واقعا امیدوار کننده است و مرهمی بر زخم ماست. میخوام بگم که این جنبش عمیق‌تر از این هاست، ریشه هاش عمیق‌تر از این هاست و احزاب کرد نیرومندتر از این حرف ها هستند که با این ضربات از پا در بیان.
0: خب یه سوال اینجا وجود داره، یه زمانی که شما مثلا فعالیت در واقع مسلحانه می کردید یا حالا گروه های کرد شبه نظامی، جمهوری اسلامی خب انتخابات برگزار می کرد، نمیدونه 80% می رفتن پای صندوق، مشروعیتی داشت برای خودش، حامیانی داشت. واقعیت نستش که در مقصد یکی دو سال اخیر خیلی چیزا عوض شده، یعنی الان دیگه رهبر جمهوری اسلامی یه چیزی مثلا رهبر القاعده قایم شده اصلا نیست، یعنی مثل رهبر حزب الله لبنان اصلا نصرالله هست. خیلی بهتر از من میدونید مشروع یت مقبولیت ساختار جمهوری اسلامی از بین رفته، عوض شده. با در وضعیت فعلی ایران، با وضعیت فعلی حکومت ایران، آیا گروه های کرد مشخصا شما تعریف تازه‌ای دارید، برنامه تازه‌ای برای خودتون دارید؟
1: حوادثی که تو این یکی دو سال اخیر، ولی چند سال اخیر اتفاق افتاده، به خصوص در یک سال اخیر و با این دو دوره جنگی که با آمریکا و اسرائیل کردند، به نظر من تمام جامعه ایران رو تحت تاثیر قرار داده. کردستان هم توضیح میدم به طور ویژه‌ای، اما در سطح کل ایران ببینید اون کشتار 10-20-30-40 هزار نفری که هنوزم رقم دقیقش معلوم نیست و شاید هیچ وقتم روشن نشه، اون کشتار بزرگ و بیدلیل و ناموجهی که از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و جاهای دیگه کرد، به نظر من رابطه مردم رو حاکمیت رو دیگه به طور همیشگی تغییر داده. من جای دیگه هم گفتم، من فکر نمی کنم این بار جنبش های اعتراضی و مطالباتی اگه سر بلند کنه، که سر بلند خواهد کرد حتما، تا به تحمل این رو داشته باشه که یک بار دیگه با کشتارهای گسترده به اصطلاح کنار بیاد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با کشتارهایی که کرده در همه ایران، از جمله در کردستان، با امنیتی کردن بیشتر، اعدام بیشتر و این حملات موشکی و پهپادی که میکنه، من فکر میکنم فضا رو آماده میکنه برای یک انقلاب قهرآمیز در ایران، نه فقط از جانب ما، از جانب توده های وسیع مردم. یعنی هر نوع دروازه رو، هر نوع فرصتی رو برای تغییر درونی مسالمت آمیز بسته. مشروعیت نداشت، مشروعیتشو از دست داد، مقبولیتشو از دست داد. قاتل اصلی مردم ایران اینه. به همین دلیل ما میگیم که به جای اینکه بگیم دشمن پشت دروازه های ایران داره به ایران حمله میکنه، نخیر، دشمن در درون دروازه های ایرانه و این دشمن چیزی جز جمهوری اسلامی نیست. امیدواریم روزی بیاد که ما نه به آمریکا رو دشمن بدونیم، نه اسرائیل رو، نه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو و نه ترکیه رو و نه جای دیگر رو. و من فکر میکنم یک چنین روزی خواهد آمد و ایران جدید ایران دیگری خواهد بود.
0: شما آقای مرتضی علاوه بر سابقه مفصلی که به حال در حوزه گروه‌های شبه نظام کرد دارید، به عنوان فعال سیاسی در واقع قدیمی و با سابقه هم شناخته میشید، میخوام حالا همینجا اتفاقا توی این ماجرا تحلیل سیاسیتون رو بدونم، از همین مسئله حمله دشمنی که گفته میشه. میدونید به حال بخشی از پروپاگاندای حکومت رفته به اون سمت که در واقع خیلی از مخالفینش رو داره متهم می‌کنه که شما اساساً ستون پنجم دشمن بودی دشمن، و خیلی از کسانی که ظاهرا یا میگفتن ما منتقد قد حکومت هستیم الان در واقع چرخش سیاسی انجام دادن، رفتن سمت حکومت و دیگران رو متهم میکنن که شما عامل دشمنید، نفوذی دشمنید، طرفدار دشمنید، نمیدونم ضد ایرانی هستید و غیره. تحلیلتون چیه؟ ملیگرایی به شهروند ایرانی ملیگرا الان کجا این داستان استاده؟ دشمن این وسط کی هست و جنگ یعنی چی؟
1: شما رو رجوع میدم به 6-7 سال پیش، کشاورزان اصفهان این شعار رو انداختن وسط که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. این رو 4 تا روشنفکر ننداختن وسط و تو دهن مردم. این یک واقعیت سیاسی کنونی ایران رو بیان میکنه. اون کسی که ایران رو به ویرانی کشونده، دشمنی ابرقدرت جهانی آمریکا رو برای ایران خریده، به همسایه ها حمله میکنه، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، میخواد هژمونی و سلطه بر تمام خاورمیانه اعمال بکنه، میخواد اسرائیل و یهودیان رو از صفحه روزگار پاک کنه، به کردا حمله میکنه، بلوچا رو صد تا به قتل میرسونه، تظاهراتهای مسالمت‌آمیز مردم رو به خاک و خون میکشه و چند ده هزاری قتل عام میکنه. این نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه کشورهای عرب، نه هیچ کس دیگه است. این جمهوری اسلامیه. تمام صحبت ما اینه و شما به شخص من اشاره کردید. من نظرم اینه، شما بایستی هدف رو هیچ وقت فراموش نکنید، از هدف منحرف نشید. شما اگر واقعا تغییر نظام سیاسی ایران رو میخواید و واقعا میدونید این جمهوری اسلامی دشمنیست بیش از هر دشمن دیگه‌ای به ایران و مردمش لطمه زده، به اقتصادش، به سیاستش، به موقعیت بین المللیش لطمه زده، بنابراین قطب نمای شما، عقربه قطب نمای شما همیشه بایستی رو به طرف جمهوری اسلامی ایران باشه، نه اینکه با وسط راه که دارید میرید با در برخورد با هر شیء خارجی این قطب نمای شما به این طرف و اون طرف منحرف بشه. با چشم در هدف بدوزید، از هدف چشم بر ندارید. هیچ کس نمیگه نه آمریکا بی عیب، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه ای تو دنیا، اونا هم دارن مصالح خودشون رو تعقیب میکنن. اینکه حلوا کنیم اونا رو رو سرمون بذاریم یه بحثه، ولی اینکه دشمنی رو متوجه اونها کنیم به نظر من خبط بزرگیه. دشمنی ما منحصراً بایستی متوجه جمهوری اسلامی باشه و باید نشون بدیم که هدفمون رو گم نمی کنیم. من یک ملیگرای، اگر واقعاً ملیگرا به معنی واقعی خودش باشه در ایران، رو این می دونم که این قطب نما رو هیچ وقت فراموش نکنه، برای اینکه عامل ویرانی اقتصادی، فقر اقتصادی، فقدان توسعه اقتصادی، اجهافات و تبعیضات ملی و قومی و مذهبی، ستمکشی زنان و همه این چیزایی که میدونیم، بیحقوقی مردم، استبداد سیاسی، شما این نظام رو باید بردارید و اولین بار هم نیست تو دنیا داره این اتفاق میفته. جنگ های خارجی خیلی وقتا با ویرانی هست، اکثرا با ویرانی توامن، ولی خیلی وقتا منجر به تغییر یا به ایجاد شرایطی برای تغییر نظام های دیکتاتوری میشن. این بستگی به ما داره، به نیروهای، به عاملیت مردم ایران و احزاب سیاسیش و نیروهای سیاسیش و پیشروش بستگی داره که از این شرایط استفاده کنن. اگر به دنبالش یک زمستان سرد استبداد طولانی آمد، خودشون رو نگه دارن، مقاومت کنن، پرورش بدن برای دوره‌های بعدی، و اگر گشایشی ایجاد کرد شرایط رو به دست بگیرن و ازش استفاده کنن. به جای آه و ناله کردن و حمله به خارجی، متوجه دشمن داخلی باشید که این وضع رو برای همه ما خلق کرده.
0: متشکرم و متاسفانه وقتم تمام شده، ولی یه سوال آخر کوتاه بپرسم. تحلیل خودتون، پیش بینی خودتون از آینده چیه؟ به نظرتون جمهوری اسلامی به سمت سرنگونی داره میره یا به سمت اون چیزی که اشاره کردید، طلوع یک زمستان سرد طولانی دیگه، استبداد طولانی دیگه؟
1: بعید میدونم این غیر ممکن نیست، بستگی به ما مردم داره، ولی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه هیچ وقت جایگاه خودش رو باز نخواهد یافت.
0: بسیار سپاسگزارم از عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کموله کردستان ایران، که از لندن بریتانیا با ما صحبت میکرد. خانم آقای، موقعی که داشتم با جناب مهتدی صحبت میکردم، فکر میکردم انگار همه فشارها روی بعضی وقتا اکثر رو اقوام ایرانی هست. یعنی میدونید در حال الان همین الان شهروند تهرانی حتی صدای بمب ها رو نمیشنوه، اما در جنوب ایران یه محشر کبراست. حملات آمریکا عمدتا بر جنوب متمرکز است. این زیرساخت‌ها که میگن در جنوب هست، قطع آب و برق مال جنوب، بیکاری گسترده مال جنوب، گرانی هست همه جای دنیا، هم تو جنوب بیشتر خفه کننده تره، سرکوب حکومت اونجا یه شکل دیگه است، اعدام ها اونجا متمرکز تره، ترور ها و غیره. همین امروز اعلام شد که ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت میر جاوید در استان سیستان و بلوچستان ترور شده. اوضاع اونجا شکل دیگری هست که امیدوارم ادامه پیدا نکنه. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریر ایران وایر از کانادا با ماست، همچنین مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خانم دهکردی، چرا این دفعه اینطوریه؟ چرا این دفعه واقعا، یعنی سیستان و بلوچستان میگن سنگ همیشه به در بسته میخوره، اصلا انگار نگاه که میکنید انگار اقوام ایران زیر فشارن، از یک طرف آمریکا و از یک طرف جمهوری اسلامی ایران، و چرا جمهوری اسلامی اینچنین به جان اقوام ایرانی افتاده؟ من از آقای مهتدی پرسیدم که چی میخواد جمهوری اسلامی از جون شما؟ ایشون میگفت ما فعالیت نظامی خاصی نمی کنیم، ما کار خاصی قرار نیست بکنیم، از اون نمیترسه، از ریشه های ما میترسه. شما چی فکر میکنید؟
2: درود میفرستم به شما، مردم شریف ایران، و ممنونم از دعوتتون. آقای مهدوی آزاد، یه واقعیتی وجود داره. من فکر میکنم بزرگترین پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرارش روش سرمایه گذاری کرد، مسئله همین در واقع بهره برداری از برچسب زنی هایی بود که از ابتدای انقلاب شروع کرد و یکی یکی روی مناطق مرزی و استانهای مختلفی که به نوعی در واقع مرکز به حساب نمی اومدن زد، هر کدوم رو به شکلی و به نوعی تحت تبعیض قرار داد و مدام تلاش کرد که در بدنه جامعه به همین روش و وسیله برای خودش همراهانی پیدا بکنه، همراهانی که عموماً طرفدار حکومت هم نیستن، اما ناخودآگاه و بر اثر پروپاگاندا و تکرار یک سری در واقع اصطلاح، تکرار یک سری تعاریف مخدوش از آنچه که در مناطق مرزی ایران اتفاق میفته، اون رو پذیرفتن، اون تعریف رو. ما تا سالها یادم هست، تا همین شاید پیش از آبان 98، هر بار در استانهای خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان اعدامی اتفاق می افتاد، مدام باید این بحث رو با آدمهای دیگه می کردیم، با شهروندان دیگه می کردیم، که لزوماً این آدمهایی که کشته شدند دشمن کشور نیستن، لزوماً در واقع عقاید هویت طلبانه ندارن، لزوماً قاچاقچی نیستن، و اینقدر این تعریف ها رو پررنگ کرده بود و اینقدر اینها رو سعی کرده بود که در محصولات فرهنگی که تولید میکنه، در کتابهایی که منتشر میشه، در روزنامه ها، در روایت های رسانه‌ای به شکل مستمر تکرار بکنه، که ناخودآگاه مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود. و من فکر میکنم یکی از اتفاقات مهمی که افتاد در واقع بعد از آبان 98، همین تغییر نگاه شهروندان به چیزی بود که در واقع حکومت میخواست. انگار که اون حصار شکسته شد، اون تعریف ها شکسته شد، صداها به مدد تنوع رسانه ها در خارج کشور، به مدد شبکه های اجتماعی، اونطور که باید شنیده شد. در 1401 من هرگز تصویر اون زن بلوچی که با لباس بلوچی با زغال روی دیوار زن زندگی آزادی نوشت از یاد نخواهم برد، به خاطر اینکه اون صدای واقعی زنی بود که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. بارها زنان بلوچ مجبور میشدن پاسخ بدن به این سوال که مگر شما در بلوچستان کار میکنید؟ مگر شما استقلال مالی دارید؟ در حالی که اونها داشتن، اما صداشون شنیده نمیشد. زن بلوچ، یک زن عرب، زن کرد، یک تصویر بی صدای خاموش در واقع تحت ستمی بود که البته بود، اما صدای خودش رو داشت، فقط اجازه نمیدادن که شنیده بشه. من فکر میکنم این دلیلی است که باعث میشه حکومت همچنان سعی بکنه اون تعریف و اجازه نده ازش بگیرن و تلاش میکنه همچنان در واقع ستم رو افزایش بده بر اونها و سعی کنه صداشون رو خاموش بکنه.
0: خیلی متشکرم آقای نخنمدی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. امروز کسی، دوستی برای من نوشته بود از ایران، دوستی یعنی هموطنی از جنوب ایران، که آره میبینی سپاه پاسداران داره به تمام کشورها موشک میزنه، همه جا داره به همه جا شلیک میکنه، با ما هم داره همین کار رو میکنه و در واقع خودش رو تعبیر کرده بود به کشورهای اقماری ایران، کشورهای دور همسایه ایران، و در واقع داشت گله میکرد که این نگاه حکومت هست، ما رو مثل کشور خارجی میبینه و داره به ما رو... چطور میتونید اوضاع الان اگه بخواد اوضاع کشور شهروندان جنوبی رو تعبیر بکنید، توضیح بدید، شهروندانی که تو خرماپزون در واقع زیر گلوله هم هستن، بعضی وقتا آب آشامیدنشون بشه مشکل میشه و تازه بچهش پسرشون هم اعدام میکنه، نمیدونم پدر خانواده هم بازداشت میکنه، چطور میتونید توضیح بدید الان در چه شرایطی در واقع جنوب ایران هست، از هرمزگان بگیرید، بوشهر، سیستان و بلوچستان، و اقوام ایرانی چه اوضاعی رو دارن تحمل میکنند؟
3: بله، سلام عرض میکنم جناب مهتزیات، خدمت شما، خدمت مهمان عزیز برنامه و بینندگان عزیز. ببینم اجازه میخوام برگردیم مثلا بعد قبل از این داستان، این جنگ ها قبل از جنگ 12 روزه، ببینیم مثلا داستان ایران به چه شکل بود، چه تفاوت های بین استان ها وجود داشت، چه تفاوت بین اقوام مختلف وجود داشت، فارغ از این که مثلا بخوام در واقع خدانه که بخوام بیام روی این بحث این که حق هست یا برحق هست. آماری که هر سال وزارتخانه های بر مختلف می آمدن منتشر می کردن، خب یک شکاف کاملا مشخص و گاهی وقتا عمیقی بین شاخص های فقر و شاخص های رفاه و توسعه یافتگی حتی در برخی از استان ها مثل سیستان و بلوچستان، مثل خوزستان، مثل هرمزگان و همچنین در واقع استان های دیگه وجود داشت. و در واقع این یک مسئله بود که یک مسئله در واقع اتفاقی نبود، یک مسئله نبود که ما بخوایم این رو بگیم که حالا سهواً داستان مثلا در یک دولتی به این شکل پیش رفته و در یک دولتی دیگه متفاوت بوده. این شاخص های شاخص های ثابتی بوده، یک شاخص هایی بوده که در طول دوران مختلف و در طول دولت های مختلف با کمی، واقعا منصفانه بگیم کمی الا فراز و فرود ادامه داشته. پس به خاطر همین نمیشه گفت که اینها مسبب این داستان ها کوتاهی یک دولت بوده یا دولت مرد بوده یا وزیر بوده. اینها یک سیاستی بوده که از در واقع نهادهای بالادستی اینها تصفیه شده و ابلاغ شده و همین سیاست در دولت‌های مختلف هم در واقع آمده و ادامه پیدا کنه. خیلی باعث تأسف هست، شما در طول سالیان گذشته مهتوی عزاد، شما استاد هستین، حتما پیگیری کردین، استان مثل هرمزگان یا خوزستان که روی کوی از ثروت هستن، بیشترین مهاجرت در اون کشوری رو داشتن. به چه دلیل؟ عمدش مسئله فقر بوده، به خاطر اینکه در این استان بیکاری بیشتر بوده، سطح درآمد بسیار پایین‌تر بوده، امکان در واقع رد و فتح کردن و امید وجود نداشته. و ما میبینیم به همون شکل در سیستان و بلوچستان، شما در طول سالهای گذشته بخش عمده از جامعه اونها آمدن در حاشیه برخی از شهرها مثل مشهد و تهران و اصفهان و این شهرها سکنا گزیدن، کارهای در واقع خورده و خدماتی انجام دادن. در حالا من میگم سیستان و بلوچستان استانی هست که نفت نداره، گاز نداره، به هر دلیل، اما خوزستان و هرمزگان و اینها واقعا دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی هست. الان شما بیان در واقع وضعیت الان، یعنی ما پیش از جنگ داستان این بوده، الان آقای ربیعی، آقای علی ربیعی چند وقت گذشته گزارشی منتشر کردن، حالا فارغ از این که ما بخوایم روی صحت سنجی ایشون اعلام کردن یا در گزارشش آمده که بیش از 80% مردم در رابطه معیشت خودشون مشکل دارن، بیش از 75% در رابطه با حالا مسائل درمانی اینها مشکل دارن، با مضیقه مواجه هستن. ما در قبل از داستان سیستان و بلوچستان و خوزستان و هرمزگان قبل از جنگ این بوده، حالا با این در واقع فشارهایی که آمده و عدم در واقع تعهدی که دولت و حاکمیت نسبت به این در واقع فشارها، به این کمبودها، به این مشکلات داره، عدد و رقم متاسفانه نداریم، ولی آنچه که میاد همین تصویر پراکنده ای هست که ما در رسانه ها میبینیم، پیام های در واقع جست و گریخته است که از دوستان و آشنایان میشنویم یا در رسانه ها در موردش میبینیم. خب وضعیت خیلی در واقع بدتر هست، برق قطع میشه، شرایط رفت آمد با مضیقه مواجه میشه، برق که قطع میشه مسائل آب، مشکلات آب به وجود میاد، خیلی از بخش شاید قابل توجهی از مردم به دلیل حالا این بمباران‌ها شرایطی به وجود آمده، معیشت خودشون رو از دست دادن، دچار مشکل شدن. همین الان در دوره گذشته، در حملات گذشته، به نظرم سازمان ملل یک صحبتی کرد یا یک گزارش منتشر کرد، 3,200,000 حدوداً در ایران آمدن و مهاجرت درون کشوری کردن. نمیدونیم واقعا عدد چقدر است، اما کسی که شغلش رو از دست داده مجبور شده بره در شهرهای مجاور، استانهای مجاور، بدون هیچ گونه درآمدی، سربار مثلا ممکن خانواده یا دوست بشه. خب اینا فضایی هست که شما نه در واقع راه چاره‌ای برای اون حاکمیت در پیش گرفته و نه هیچ گونه دورنمایی براش مواجه. یک سوال، یک در واقع نکته کوچیکی میخوام بگم، یک دوگانی آقای مهدوی آزاد خیلی ها انجام میدن که بله ما در تهدید هستیم، ما مثلا فرض کنیم با حمله مواجه شدیم و این در واقع مسئله رو ما باید تحمل کنیم. آقای پزشکیان اتفاقا میگه که ما باید تحمل بکنیم. من به عنوان یک شهروند 3 سوال از آقای پزشکیان میکنم، یا در واقع 3 سوال دارم. یک سوال من این هست که آقای پزشکیان، آیا تمام این هزینه‌ای که میگه ما باید بدیم، آیا این هزینه تلاشی برای مسیری که هزینه کمتری داره انجام شده؟ سوال بعدی این هست که آقای پزشکیان و هر کسی دیگری در حاکمیت میگه باید جنگ ادامه پیدا کنه، آیا در واقع این ضررها، هزینه به صورت منصفانه در میان همه مردم، همه اقشار، همه طیف‌ها توضیح شده یا نه؟ آیا یک در واقع نماینده مجلس، یک دولت مرد، یک کسی که در حاکمیت هست در بیت لحم به همون اندازه این هزینه رو تحمل میکنه و تحت فشار هست؟ و آیا یک افق مشخصی برای مردم تعریف کردین کی قراره مسخره بازی ها تمام بشه، این جنگ تمام بشه؟ مردم کی به لحاظ روانی باید پیدا بکنن که این فضا رو در واقع بدونن که حل شده براشون؟
0: متشکرم. خواهم در کنیم 3 دقیقه داریم واسه شما آقای نخنمدی، 1,056 دقیقه رفتن. از شما میپرسم در مورد تأثیرات و تواقت پیامت های این دو جنگ در جنوب ایران میخوام بپرسم، اوضاع ذهنی در سیستان و بلوچستان، شهروندان بلوچ، ایرانیان عرب در کردستان، در جای دیگه، به نظرتون اوضاع ذهنیشون چطور هست؟ از آقای معتدی پرسیدم چرا جمهوری اسلامی میخواد گروه های کرد رو بهشون شلیک بکنه، بکشتشون، دنبال چی میگرده، ترسش از چی هست؟ شما به نظرتون الان مثلا در سیستان و بلوچستان پروپاگاندای ضد جنگ حکومتی بیشتر گرفته یا پروپاگاندای مخالفین، تبلیغات مخالفین جمهوری اسلامی، فضای ذهنی در واقع اقلیت ها، اقوام ایرانی در این دو جنگ چه تغییری کرده به نظرتون؟
2: ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال آنچه که ما میگیم تحلیلیه که بر اساس شنیده‌ها و گفتگوهایی که با مردم در داخل ایران می‌کنیم هست، چیزی نیست که نظر ما باشه. اما واقعیت این است که مردم از هر دو می‌ترسند. مردم هم از جمهوری اسلامی وحشت دارن به خاطر اینکه نه ماشین کشتارش متوقف میشه، نه حقوق شهروندی رو به رسمیت می‌شناسه، نه اساساً براش اهمیتی داره که شرایط مردم چگونه است. من بارها اینو گفتم، تهدید به زدن زیر ساخت‌ها هرگز جمهوری اسلامی رو نخواهد ترسون، چون اون اگر دست خودش باشه خودش حاضر بزنه همه زیر ساختا رو خراب بکنه که بیشتر باقی بمونه و مردم در مضیقه بیشتری باشن، نتونن دنبال حق و حقوقشون برن. اتفاقی که میفته در سراسر نوار جنوبی ایران، من از منتهی اله جنوب غرب تا جنوب شرق رو عرض میکنم، ببینید جنگ فقط در آسمان و زمین و دریا رخ نمیده، جنگ الان در خانه های مردم داره اتفاق میفته، مردمی که معیشتشون رو از دست دادن، امنیت شغلی وجود نداره، چندین مرکز مهم صنعتی پتروشیمی در جریان جنگ 40 روزه از مدار خارج شده و مشخص نیست کی قرار دوباره برگرده. آقای نخل احمدی اشاره کردن به آمار فاجعه بار بیکاری در هرمزگان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان که مردم در واقع به سوختبری، شوتیگری رو میارن، جونشون رو کف دستشون میگیرن، همون جوری که در کردستان مردم به کولبری رو میارن. اینها همه از سر انتخاب نیست، اینها از سر شرایطی است که وجود داره و هرگز کسی نمیپرسه چه کسی حاضره اگر شغل داشته، اگر منبع درآمدی وجود داشته باشه بره و چنین کار پرخطری رو برای یک درآمد اندکی انجام بده. نکته دیگه این که فقط این مسائل نیستن، یعنی در واقع کارخانجات و صنعتی و اینها نیستن که الان بازار هم متضرره، یعنی کسی که شغل و درآمدی برای خودش داشته هم الان دیگه از آیندهش مطمئن نیست و اون اندک آب باریکه که داشته بسیار از دست رفته.
0: متاسفانه وقتمون تموم شد. من سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. بسیار سپاسگزارم از مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریر ایران وایر کسب کانادا با ما حرف می‌زد، و مهدی نخل احمدی، اون روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، اقوام ایرانی، اقلیت‌های ایرانی زمانی منبع رنج بودند، اما بعضی وقتا فکر می‌کنم حالا منبع تغییر خواهند بود در سال‌های آینده. هر جای دنیا که هستید، از داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یارو نگهبانش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از دفتر لندن، با من عادل بورنگ هستید. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا، آبدانان، بندر لنگه، بندر عباس، سیریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حملات تا زمان تغییر تصمیم ترامپ ادامه دارد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران می‌گوید به مرکز داده‌های آمازون در بحرین و رادارها و سامانه‌های پدافندی حمله کرده است. دست کم 3 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. گزارش وارسی ژورنال درباره ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. پس از جنگ 12 روزه، هزاران سانتریفیوژ به مجتمع زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل شده است. تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر جدید بریتانیا، گسترش روابط نظامی و تجاری، همکاری برای پاکسازی تنگه هرمز از محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بود. از دیگر عناوین این بخش خبری،
1: به امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری.
0: واکنش ها به مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روزنامه جوان نوشت عراقچی رازهای مگوی امنیتی را افشا کرده، رسانه های آلمانی اعترافات وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بی سابقه دانستند. خوش آمدید. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعاتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده، دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهباد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده است. یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت دونالد ترامپ در حال حاضر بر وادار کردن جمهوری اسلامی به پرداخت هزینه بابت نقض تفاهم تمرکز دارد. این مقام افزود حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دیگری اتخاذ کند. همراه میشیم با همکارم حسین آقای اینجا در استودیو، خوش آمدید. حسین، حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی ادامه داره همچنان در دهمین شب پیاپی، نشونه هایی هم نمیبینیم که متوقف قرار بشه. چه اهدافی رو دنبال میکنه ایالات متحده و اون راهبردی که دنبال میکنه به کجا قرار برسه؟
1: خب ببینید، بیا یه تصویر بزرگتر رو ببینیم. الان حالا آمریکا ضمن ضربه زدن به توان آتش موشکی و پهپادهای جمهوری اسلامی و توان پدافند و فرماندهی و کنترل، همچنان به نظر من در حال تلاش برای شکل دهی به صحنه نبرد آتی با جمهوری اسلامیه، نبردی که به مراتب بزرگتر خواهد بود و خیلی ابعاد گسترده‌ای خواهد داشت. اینکه حالا آمریکا در طول 14 روز گذشته، چون از 7 ژوئیه حملات آمریکا شروع شد تا الان، چه اهدافی رو زده، فارغ از این مسئله، و ببینیم که آمریکا بعد از 8 آوریل که اعلام آتش بس کرد به صورت یک طرفه، چه اهداف مهمی رو نزده، آمریکا چه اهدافی رو نمیزنه تا الان، و اون واقع اون گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی هستش که تا الان توسط آمریکا بعد از 8 آوریل زده نشده. و اینجا در واقع به نظر من آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه این گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی رو بزنه، و زدن این گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی یعنی ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی از طریق نظامی توسط آمریکا با تحمل همه هزینه‌های مالی و جانی که این امر میتونه برای آمریکا و منطقه داشته باشه. من اینو خیلی سریع و روشن بگم، آمریکا هیچ راهی جز واقعیت بخشیدن به سناریوی تغییر رژیم از طریق نظامی در داخل ایران نداره، نه حالا تبدیل رژیم یا تلاش برای لایه برداری از هسته قدرت در داخل ایران جهت تسلیم سازی دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تغییر رژیم. در غیر این صورت، در بعد استراتژیک بخوایم صحبت بکنیم، بر اساس واقعیات آمریکا و قدرت‌های اروپایی و کشورهای منطقه نمیتونن تمامی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو به طور مؤثر، پایدار و دائم خونسا بکنن. یعنی تهدید اتمی، تهدید موشکی، تهدید پهبادی، تهدید نیابتی، تهدید تروریسم و تهدید دریایی جمهوری اسلامی، یعنی تنگه هرمز. و ما در واقع می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم در واقع این رو میدونه که یک سناریوی خیلی پرهزینه‌ای برای آمریکا از نگاه خود جمهوری اسلامی وجود داره و اون تغییر رژیمه. به خاطر همینه که داره از سطح تنش میره بالاتر. ما تو ادبیات راهبردی روابط بین الملل یک مفهومی داریم به نام نردبان تنش، که این رو هرمن کان که از آینده پژوهان و استراتژیست های مطرح آمریکا در دوران جنگ سرد بود مطرح کرد، و این یعنی که نردبان تنش یعنی که دو تا بازیگر توی فرایند تشدید تنش اپیزودیک و تصاعدی هر کدوم میخوان توی این نردبان تنش یه پله برن بالاتر، تو هر مقطعی که دست بالا رو داشته باشن، مزیت راهبری داشته باشن. این دست بالا در کجا هستش؟ در بازدارندگی، در داشتن اهرام چانه‌زنی، در انگیزه نبرد. هر دو، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا، الان تو این وضعیت هستن، و مشکل آمریکا اینجاست که این بازدارندگی که میخواد با این سبک حملات تثبیت نمیشه. آمریکا خیلی از مراکز رو میزنه در جنوب، در جای مختلف، ولی کافی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری که جنگ در منطقه خاکستری میکنه یه پهباد یا موشکی رو به یک کشور منطقه یا کشتی بزنه، اون بازدارندگی آمریکا تثبیت نمیشه. و اینجا در تحلیل نهایی به نظر میسه جمهوری اسلامی دنبال منصرف کردن آمریکا از بالاتر رفتن از نردبان تنشه که بنبست وجود بیاد، مذاکره بشه. اگر نشود، آمریکا، جمهوری اسلامی میگه که باید اون بالاترین سطح از نردبان تنش قرار بگیری که اون هزینه تغییر رژیم رو بدی.
0: از همین زنجیره واکنش که گفتی، الان همین اتفاق داره میفته، در واقع حملات ادامه داره و جمهوری اسلامی هم از شلیک‌هاش کاسته نشده، همون رو داره ادامه میده. این تا کی ادامه خواهد یافت؟
1: ببینید، جنگ تو ایران، من بارها گفتم که این لابراتوار جنگ تو عصر جدید هست، جنگ در عصر جنگ‌های نامتقارن، و این جنگ در ایران در کنار جنگی که در اوکراین در حال رخ دادن هستش، اینا جلوه‌های از همین جنگ نامتقارن هستش که حالا با پیشرفت‌های توی زمینه هوش مصنوعی به مراتب وضعیت وخیم‌تر خواهد شد در جنگ‌های آینده. تو بعد نظامی اگه ما جنگ جهانی اول رو جنگی بر سر حالا جنگ برای قدرت قدرت زمینی بدونیم لند پاور و جنگ جهانی دوم رو برای قدرت هوایی جلوه از قدرت هوایی بازیگران و جنگ سرد رو مسئله بازدارندگی اتمی این جنگ مدرن جنگی با ماهیت نامتقارن و ترکیبی هستش و این هم تو هواست هم تو زمینه هم زیر زمینه حماس گروهایی که در زیر زمین اون منابع نظامی خودشون رو مخفی میکنن و هم در بعد سایبری و هوش مصنوعی و بقیه موارد تو جنگ نامتقارن این بازیگران جمهوری اسلامی بقیه گروهای تروریستی و رژیم‌های تروریستی حوثی ها حزب الله حتی روسیه پوتینی اینا به دنبال این نیستن که پیروزی قاطع به دست بیارن هدفشون اون بازدارندگی آمریکاست که تضعیف بکنن و این کارو مثلا با یه موشک یا پهباد انجام میدن به نظر من استراتژی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی با توجه به شواهد موجود استراتژی هست که فعلا در سایه این چیزی که توضیح دادم استراتژی ناکارآمد است این کاری که داره آمریکا انجام میده اسمش چمنزنیه کاری که چمنزنی داره میکنه تهدید داره کاهش میده نه ریشه‌کن سازی تهدید
0: متشکرم از حضور شما حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش‌سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده است. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه ای ناشناس قرار گرفته است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فارس گفته تا زمانی که اقدامات آمریکا ادامه دارد وضعیت تنگه هرمز تغییری نمی کند و برای عبور شناورها از این گذرگاه مجوز صادر نمی شود. این منبع نظامی گفته بازگشایی یا ادامه وضعیت فعلی تنگه هرمز بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ می شود. همراه می شیم با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. خوش آمدید آقای علیزاده. جمهوری اسلامی همچنان به زدن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه میده. آیا فکر می‌کنید که این حملات باعث میشه که کشورهای اروپایی برای حفظ امنیت کشتی‌هاشون وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشن؟
2: خب این وقتی میگید کشورهای اروپایی اینها مجموعی از کشورها هستن همشون هم در موزه سیاست خارجه یکسان نیستند اما تقریبا می شود گفت به اطمینان خاطر می شود گفتش که مسئله اول قاره اروپا نه فقط اتحادیه اروپا مسئله اول قاره اروپا جنگ اوکراینه یعنی شما تصور کنید که در محله شما جنگی شده باشه به خانه یکی از همسایگان حمله شده باشه بعد شما بخواید تمرکزتون رو ببرید روی جنگی در یک منطقه بسیار دورتر و در اونجا به فکر مثلا جنگ دیگری باشید طبیعتاً این ملاحظه بسیار ملاحظه مهمی است برای اتحادیه کشورهای اروپایی که فعلاً بتوانند که مسئله جنگ اوکراین رو مدیریت کنند از اون سو فراموش نکنید به هر حال تهران و مسکو پیوندهای نظامی با همدیگه برقرار کردن مسکو هم خیلی بدش نمیاد که تمرکز و توجه اروپا به جنگ دیگری معطوف بشود غیر از جنگ اوکراین برند و مشغول جنگ دیگه مثل این که زمانی که جنگ غزه بالا گرفته بود همه جهانیان به توجهشون بگیم که در غزه چه میگذرن خب توجه از اوکراین واقعا معطوف شد و برگشته بود بر روی این احساس من تصور نمی کنم که اتحادیه اروپا در بعد آفندی و تهاجمی الان تصمیمی داشته باشه که در کنار اتحادیه اروپا در کنار امریکا بایسته به ویژه این که خب دلخوری های زیادی هم از دونالد ترامپ دارن دونالد ترامپ همین اجلاس اخیر سران ناتو میاد حضور پیدا میکنه، میگه گرینلند رو باید به من بدید. بله. یعنی یک بخش بزرگ قاره اروپا رو مطالبه میکنه و بعد میگه اگه همینطوری ندید و اگه با زبون خوش ندید با زور از شما میگیرم. خب ببین این لحن علیه دوستان اروپایی خودش اروپا رو دور میکنه از این که در یک بحرانی در خلیج فارس کشورهای اروپایی به شکل آفندی و تهاجمی بخواهن کنار دونالد ترامپ بیستن.
0: آیا علیزاده، کشورهای منطقه چطور؟ اونها بالاخره همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنین که اونها قادر هستن بالاخره ائتلافی تشکیل بدند؟

0: میدیدن، نه اینکه دلخوش از جمهوری اسلامی باشن اصلا، ولی قویاً میگفتن اصلا ضرورتی در توسل به این جنگ نیست از آغاز. شما تصور بفرمایید که یک پرسش بسیار مهم اذهان جهانیان رو مشغول میکنه و اون اینکه کشوری به عظمت و اهمیت امریکا
1: بله.
0: چطور وقتی میخواد صدام حسین بسیار تضعیف شده رو نابود بکنه، ائتلافی از کشورها رو درست میکنه، چه توسط جورج بوش پدر چه جورج بوش پسر، جنگ اول خلیج فارس، جنگ دوم خلیج، ائتلافی از کشورها کنار امریکا میاد. الان چه ائتلافی کنار امریکاست؟ هیچ کشوری کنار امریکا نیست، داره منهای اسرائیل که داستان خودش رو داره. پس ببینید امریکا تنهایی خودش رو وارد این جنگ کرده، نه کشورهای اروپایی رو در کنار خودش داشته، نه کشورهای رضایت کشورهای عربی رو داشته و خب منطقه هم به آشوب رسیده. از این رو گرچه این کشورها بسیار بسیار ناخرسند هستند، بلکه خشمگین هستند از جمهوری اسلامی، اما در این که دست به یک ائتلاف نظامی بزنن کنار امریکا، خب تا الان یک سال بیشتر گذشته، خب اگه قرار بود تصمیم بگیرن تا الان باید تصمیم میگرفتن. نه تنها تصمیم نگرفتن، در کنار امریکا در جنگ بایستن. شما نگاه کنید قطر میشه یک نفر از میانجیگران، خب این خودش هم معنا داره که مثلا کشوری مثل عمان، قطر، اینها تازه دارن از راه میانجیگری وارد میشن. بنابراین به نظر نمیرسه که در آینده نزدیک، در آینده دور رو نمیدونم، در آینده نزدیک به نظر نمیرسه که کشورهای عربی هم به دنبال یک ائتلاف نظامی باشن. به عبارت دیگر جمله پایانیم این هستش که کشورهای عربی خلیج فارس پشت دست کشورهای اروپایی بازی میکنن. اگر میگن که اون کشورهای مهم اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلستان، انگلستان که این همه روابط صمیمی با آمریکا داره، در این جنگ کنار امریکا نمی ایستد با اون قدرت نظامی که دارن، ما چجوری بریم کنار امریکا بایستیم؟ مثلا یه آب شیرین کنه امارات زده بشه، تمام مردم تشنه میشن و میدونم وضعیت بسیار بالا. از این رو بعید میدونم که این کشورها در آینده نزدیک هم در یک ائتلاف نظامی کنار دونالد ترامپی بایستی که اینها رو هم دل سرد کرده. شما قطر از خودش میپرسه که خب حالا ایران داره به من حمله میکنه، اسرائیل که داشت حمله کرد به من، چرا امریکا جلوی اسرائیل رو نگرفت؟ جلوی اسرائیل که میتونست بگیره، چرا اسرائیل گذاشت به من حمله بکنه؟ قطر هم ناراحته، عربستان هم ناراحته از امریکا. از این رو بعید میدونم که وارد یک ائتلاف نظامی در کنار شخص دونالد ترامپ بشن. حالا تا آینده چه وضعیتی رخ بدهد نمیدونیم.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، متشکرم از حضور شما. استیصال و ابراز خستگی و ناتوانی در تحمل شرایط و وضعیت کشور محتوای عمده پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال می‌رسد. شهروندان می‌گویند از وضع موجود خسته‌اند و برای کوچکترین مسائل روزانه مجبور هستند با مشکلات و فشار روانی زیادی دست و پنجه نرم کنند. یکی از شهروندان از تهران میگوید هر روز که بیدار میشود خبر اعدام چند نفر را میبیند و گرانی و بی‌عدالتی هم بیداد میکند. این شهروند میگوید فرزندانشان دیگر انگیزه‌ای برای زندگی ندارند. شهروند دیگری از مازندران میگوید از بیبرقی و شدت گرما خسته شده است. به گفته این شهروند با برنامه و بی برنامه برق را قطع میکنند و باعث بیماری نوزادان و کودکان در گرما میشوند. همراه میشیم با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدید لیلا. از پیام هایی که میگیرید به ما بگو. واقعا مردم ابراز خستگی و ناامیدی میکنن؟
2: آره، ما هر روز خب خیلی پیام از وضع زندگی مردم میگیریم، از اقشار مختلف، از نوجوان گرفته تا بازنشسته تا کارمند تا کارگر از شهرهای مختلف. و من داشتم جمع‌آوری که اینا رو میکردم در چند روز اخیر و پیش امروز که خیلی پیام از مردم گرفتیم، این هستش که سه تا موضوع رو در همه پیام هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست. اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چیکار بکنیم. دو، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام‌ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی می‌کردم که مردم ابراز خستگی می‌کنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دی ماه و اعتراضات دی

0: خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیما و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیما هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت های بیشتری به شکل های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان ها رو در زندان ها اعدام میکنه، اینکه در هر اعتراضی جوان ها رو داره میکشه، دیگه یکی از شهروندان برام نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام میکنه. یکی این هست در مورد اعدام ها و این اعتراض ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم قیمت های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت ها هستش که پدرم مادرم نتونستن حالا بچه ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه، بی آبی بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستای بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته تر هم میکنه.
1: متشکرم از حضور شما لیلا سعادت اینجا همراه ما. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش اسرائیل این ارزیابی اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده و معتقد است این انتقال پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده است. وال استریت ژورنال نوشته مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا می تواند میزبان چندین تأسیسات هسته‌ای باشد. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. از جزئیات این گزارش وال استریت ژورنال بیشتر به ما بگو و اینکه اهمیتش چی هستش؟
2: این گزارش به صورت مشخص اشاره میکنه که نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از 1 سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فوردو ساله مونده بودند، اینها را منتقل کرده و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع این تأسیسات رو تا الان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتا باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
1: متشکرم اشکان صفایی از حیفا همراه ما. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان در افغانستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشته. بر اساس آمار اولیه اعلام شده از سوی طالبان دست کم 20 نفر جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 نفر دیگر مفقود شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از آب بیرون کشیده شده است. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب خسارت گسترده به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان وارد کرده است.

0: فریدون صمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیادی از مردم بر اثر سیلاب را تایید کرد.
1: اون شاو خاصینو کې سخت بارانونه وشو چې بارانونه له قبل سیلابونه رامسته شول. تاسو هم دا اوس دا د پرون خان ترڅنګ هغه پارک او هغه وټل خروالی ریاست د دې ترڅنګ ښه نور هټی وي وټلونه دا هر څه پورې چې تاسو ویجاړ شوي دي ماشینري لګیا ده درګرد هم دا اوس هم زمونږ کارونه زمونږ کاري ټیمونه د قدرمن والی صاحب په هدایت زمونږ د حوادثو ریاست د کسره میاشت ده د ترڅنګ زمونږ امنیتي ځواکونه دي درګرد لګیا دي
2: این سیلاب ها روز دوشنبه در نورستان آغاز شد و به گفته مقامات طالبان تا کنون 20 کشته و 80 زخمی به جا گذاشته و در این حال گفته شده که 100 نفر ناپدید هستند. یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که مناطق مختلف نورستان به اثر این سیلاب ها آسیب دیدن، از جمله شهر پارون مرکز نورستان که باعث شده که خسارات جانی و مالی را هم به همراه داشته باشه. اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تعداد افرادی که جان خود را از دست دادن در ساعات بعدی افزایش پیدا بکنه. و همچنین دفتر والی طالبان در نورستان اعلام کرده که در بعضی مناطق این سیلاب ها بیش از 6 ساعت جریان داشته و اما تا هنوز هم آمار دقیقی از آسیب‌های مالی که رسانده منتشر نشده، ولی به اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده میشه که در مناطقی که این سیلاب‌ها جریان داشته تقریبا تمام خانه‌ها، وسایل نقلیه و آنچه که در مسیر این سیلاب‌ها قرار گرفته کاملا از بین رفتن. در همین حال اما منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که 43 نفر از جمله کسانی بودند که گفته شده بود که ناپدید شدند، اما به گفته این منابع اجساد اونها در روز دوشنبه پایان روز دوشنبه یافت شده و در این میان جسد شهردار شهر پارون هم وجود داشته و این نشان میده که چقدر طالبان در مقابله با این موضوع ضعیف عمل کردند. اما اداره هلال احمر افغانستان گفته که نیروهای خود را منطقه فرستاده تا اینکه به دنبال مفقود شدگان بگردن و به آسیب دیدگان رسیدگی بکنن.
0: اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا اد میلیبند را به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب کرد. میلیبند از سال 2005 نماینده مجلس عوام این کشور بوده و پیش از آن هم در دولت‌های حزب کارگر به عنوان مشاور ویژه گوردون براون فعالیت کرده بود. او در دولت کیر استامر وزیر امنیت انرژی بریتانیا بود. اد میلیبند جانشین ایوید کاپر در وزارت خارجه بریتانیا خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث نوشته که با اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا درباره همکاری برای مینروبی تنگه هرمز تلفنی گفتگو کرده است. در این گفتگو اندی برنام بر تعهد بریتانیا برای امنیت کشیدنی در این تنگه تاکید کرده است. نفت دریای شمال، همکاری تجاری و اتحاد نظامی دو کشور از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو طرف بوده است. همراه میشیم با همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو. خوش آمدید تاجدین. از نخست وزیر جدید چی بیشتر میدونیم؟ در مورد سیاست خارجی او چه میدونیم، خصوصا در مورد خاورمیانه؟
3: امروز روز نخست کار آقای برنام بود و در نخستین روزش تغییرات گسترده‌ای را مشاهده بودیم، در چی در سطح تغییرات کابینه دولت و چی هم در سطح برنامه‌هایی که روی دست داره. از همین حالا آستین بالا زده و کار آغاز کرده. در بخش کابینه در واقع تعداد زیادی از اعضای کابینه دولت آقای استارمر رو برکنار کرد و یک تعداد هم خودشان استفاده دادن و تغییراتی را هم خودش آورد که تعداد کسای دیگر تو کابینه آورد. مثلا نمونش آقای اد میلیبند بود که جای خانم کوپر آمد و با همین گونه کسان دیگی هم جان هیلین در واقع وزیر دارایی شد و همین تغییرات گسترده‌ای را در سطح کابینه آورد. اما در سطح برنامه‌ها انتظارات اطلاعات بیشتر از او وجود دارد. دیروز که من در مقابل دفتر خانه شماره 10 بودم، آمد یک سخنرانی کوتاه کرد و در سخنرانی کوتاهش دو سه مسئله مهم اشاره کرد. یکی این که این سیستم ناپایداری که در سیاست گذاری بریتانیا حاکم شده را ایران میخواد، که میگفت که میخواد به نقطه پایان ببخشه و چندین سال است که نخست وزیران میان و میرن، نمیتونن که دوره 5 سالش رو پورا بکنن. و همین گونه سیاست گذاری بریتانیا را میگفت که خیلی متمرکز در خانه شماره 10 اسیر افقی میسازه، تقسیم میکنه در جاهای مختلف بریتانیا. این سیاست گذاری های داخلی بود که بیشتر تمرکز داشت، هرچند در بخش سیاست خارجی اشاره‌ای نداشت. اما به محضی که وارد خانه شماره 10 شدم، اونجا من بودم که آقای ترامپ باش صحبت کرد و تماس تلفنی داشت و این خوشنودی نشان میداد که چقدر آقای ترامپ از تغییر تبدیل در خانه شماره 10 خوشنود است و بسیار انتظار داره و منتظر از است که یک یاری برای خاورمیانه و جنگ پیدا بکنه، که حالا آقای برنهام ظاهرا نشون میده که ممکن است کاری بیشتری در این مورد همراهش بکنم.
0: مشکر از حضور شما تاجدین سروش اینجا همراه ما. روزنامه جوان با انتقاد از مصاحبه اخیر عباس عراقچی با جواد مگویی نوشت تایید اطلاعات یا بیان جزئیات روز کشته شدن علی خامنه ای یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبر جدید مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه ها فاش کرد. این روزنامه خطاب به وزیر خارجه نوشت در گفتگوهای بعدی نشانی بقیه تونل‌ها و پایگاه‌های نظامی را برای خودش نگه دارد و خیشتندار باشد. این رسانه اصولگرا همچنین از طرح سخنانی مانند سقوط مشهد در اعتراضات دیماه در این مصاحبه انتقاد کرد. عباس عراقچی در مصاحبه با جواد مگویی درباره کشته شدن علی خامنه ای، علی شمخانی و شمار دیگری از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی در نخستین حمله آمریکا گفتگو کرده و آن را نشانه از وجود حفره امنیتی بزرگ در حکومت خوانده بود.
4: اون روز 3 جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعبیر می‌کنید؟ همزمان 3-4 ساعت 9:30 صبح.
5: والا اون روزا البته هر ساخته می‌رفت یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
0: رسانه‌های آلمان اظهارات اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی را اعترافی کم سابقه در رابطه با ضعف‌های امنیتی در ساختار تصمیم‌گیری حکومت توصیف کرده و نوشتند او رخنه امنیتی را شامل تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری‌های داخلی هم دانسته است. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدیم احمد. سخنان عباس عراقچی چه بازتابی در رسانه‌ها و محافل سیاسی آلمان داشته؟
6: در رسانه‌های آلمان دقیقاً شاکله صحبت‌های عراقچی که همین بخشایی بود که الان پخش کردیم، اون رو بیشتر بهش پرداختن و 3 موضوع اصلی رو از همین بخش از صحبت‌های عباس عراقچی برای رسانه‌های آلمانی و همچنین محافل سیاسی احتمالاً جذاب بوده که اون رو بازتاب دادن. مسئله اصلی همین بحث اعتراف غیر معمول یک مقام رسمی و عالی رتبه جمهوری اسلامی به ضعف ساختارهای امنیتی هستش. رسانه‌های آلمانی نوشتن که به طرز شگفت‌آوری و با صراحت یک مقام جمهوری اسلامی اعتراف میکنه که ساختارهای امنیتی بسیار مشکل داشته و در اون نفوذ صورت گرفته. و در ادامه هم عباس عراقچی اشاره میکنه به مسئله همزمانی جلساتی که وجود داشته و حملاتی که انجام میشه و میگه که این یک شکاف امنیتی بوده که به هر حال موجب شده که آمریکا این جلسات رو هدف قرار بده و خب شماری از مقامات جمهوری اسلامی رو از بین ببره. مسئله اصلی اینه که در همین رسانه ها این موضوع هم برجسته میشه که در واقع عراقچی نمیگه که این یک خطای گذشته بوده و در ادامه اشاره میکنه به این که این شکاف احتمالاً الان هم وجود داره. و با نگاه به این موضوع، مسئله بعدی که رسانه ها در آلمان و محافل سیاسی بهش اشاره میکنن، بحث اطلاع اسرائیل و آمریکا از محل جلسات مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی بوده که چند نشست همزمان همونطور که عباس عراقچی میگه وجود داشته، که از جمله خودش هم که با رئیس دفتر علی خامنه ای دیدار داشته. و وقتی این حملات انجام میشه و دقتی که انجام شده در زدن همه جلسات مقامات نظامی و امنیتی و حتی خب سرانه مثل علی خامنه ای، این پرسش رو در رسانه های آلمانی مطرح میکنه که چطور آمریکا و اسرائیل از جلساتی با این محرمانگی بالا اطلاع داشتن. و طبیعتاً عباس عراقچی خودش اشاره میکنه که در ادامه مسئله‌ای که وجود داره فقط اطلاع نیست، بلکه احتمالاً نفوذ به حدی بوده که در تصمیم سازی ها و در تصمیم گیری ها هم احتمالاً اون نفوذ و جاسوسی تأثیرگذار بوده. و طبیعتاً این بخش هم در یکی دیگر از در واقع رسانه های آلمانی به اون اشاره میشه. و نکته بعدی که نکته آخر هست و باید بهش اشاره بکنم، بحث این هستش که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نتونستن که از مقامات سیاسی و نظامی امنیتی این کشور حفاظت بکنن و طبیعتاً ایالات متحده تونسته که به راحتی و با تمرکز بر مکانهایی که این مقامات حضور داشتن اونها رو هدف قرار بدن از بین ببرن. و طبیعتاً بحث حفاظت فیزیکی و حفاظت امنیتی از داده‌ها و اطلاعات هم نکته‌ای بوده که از نگاه رسانه‌ها و همچنین محافل سیاسی در آلمان به دور نبوده. ولی خب در دیگر بخش‌های صحبت‌های عباس عراقچی چندان واسطابی نداشته، شاید با انتشار بخش‌های بیشتر اون در رسانه‌ها احتمالاً درباره اون مسائل هم احتمالاً گفتگوها و اظهار نظرهای صورت بگیره.
0: متشکرم از حضورتون. احمد صمدی از برلین همراه با ما. انتشار گزارشی درباره برخورد امنیتی با کارکنان سفارت فرانسه در ایران واسطاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسوی داشته. روز گذشته وزیر خارجه فرانسه در شبکه اکس نوشت یک شنبه شب دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و با یکی از آنها بدرفتاری فیزیکی صورت گرفته. به گفته بارو این دو مأمور قصد دارند به زودی به فرانسه بازگردند. وزیر خارجه فرانسه میگوید به وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره پیامدهای این اقدام هشدار داده است. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. خوش آمدید ساجده. واکنش دولت و رسانه‌های فرانسوی به این اتفاق چی بوده و پاریس دقیقاً چه هشداری به جمهوری اسلامی داده؟
7: در واپسین ساعت بعد از ظهر در صفحه وزارت امور خارجه یک بروز رسانی میشه مبنی بر این که مجدداً تأکید میکنه که شهروندان فرانسوی اکیداً از هر گونه سفر به ایران خودداری بکنند و اگر که الان در این زمان در خاک ایران هستند بلافاصله ترک بکنند خاک ایران رو. یک ساعت بعد جان نوئل بقو در حساب کاربریش از این ماجرا خبر میده، ضرب و شتم دو دیپلمات سفارت فرانسه در تهران که به طور مشخص مسئول رسیدگی به امور هنری و علمی در سفارت بودند، که همونطور که خودت هم اشاره کردی بدون هیچ خبر پیشینی اینا مورد بازجویی قرار میگیرن، با چندین ساعت بازداشت میشن، یکیشون مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بعد وزیر امور خارجه میگه که حالا اینها امن هستن، به سفارت برگشتند و در انتظار این هستن که به فرانسه برگردن. بلافاصله در روزی که اغلب تیترهای رسانه‌های فرانسوی متمرکز هست بر بحران انرژی در پی بحران‌هایی در تنگه هرمز و جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، این خبر هم بهش اضافه میشه. روزنامه لومون مشخصاً این رو اصلا در پوشش زنده خبری خودش از بحران‌های تنگه هرمز پوشش میده و بعد مصاحبه‌ها و میزگردها و خبررسانی‌ها به ویژه در رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی آغاز میشه و تا همین الان هم ادامه داره. از چند جهت مختلف به این مسئله پرداختن. مثلا لوپاریزیان از همون نقل قول بارو استفاده کرده که این خیلی شوکه کننده است و غیر قابل بخششه. فیگارو اون مسئله این که این عواقب خواهد داشت برای جمهوری اسلامی رو روش بسیار تاکید کرده و سناریوهای مختلفی رو بررسی میکنه. آیا این منجر به تشدید بحران خواهد شد؟ آیا وزیر سفیر جمهوری اسلامی در پاریس احضار خواهد شد؟ که هنوز نمیدونیم. و بعد در این میانه ناگهان یک منبعی به ایران اینترنشنال، یک منبع آگاه، اطلاع میده که این کارمندها به فرانسه برگشتن، چیزی که هنوز تایید رسمی نشده و حتی از بسیاری از کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواسته شده که در واقع به فرانسه برگردند و مأموریتشون رو اگر که امکان داره از راه دور ادامه بدن تا اطلاع ثانوی.
0: مشکر از حضور ساجد شریفی از پاریس همراه ما. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقا حمله شده و چرا. یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم. اما دو گزارش مهم رو هم ما امروز داشتیم. یک گزارش گزارشی بوده که فاینانشال تایمز داده و یک گزارش دیگر فاکس نیوز بوده که گفته. فاینانشال تایمز گفته با توجه به همه راه‌هایی که ایالات متحده رفته و به این نتیجه رسیدن که نه در راه دیپلماسی و نه راه جنگ آن چیزی رو که میخواند ممکنه خیلی طول بکشه تا بهش برسند، راه دیپلماسی رو کلا بسته شده دانسته، گفته به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی رهبری واحد وجود نداره و از سوی دیگر در میدان نبرد هم ایالات متحده بخواد به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه باید حداقل 500-600 هزار نیروی نظامی پیاده بکنه در منطقه، ممکنه خیلی هزینه بر باشه. برابر این گفتن اون گزینه تغییر حکومت در ایران که پیشتر از روی میز آقای ترامپ کنار رفته بود مجدد برگشته روی میز آقای ترامپ و آقای ترامپ با فشار اقتصادی و فشار نظامی تمام با این تحریم و محاصره دریایی هم که داره جمهوری اسلامی رو میکنه ممکن استش که راه تغییر حکومت رو باز بکنه. خب دور از انتظارم نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته خودشون حقوق کسانی که پای لانچر میستن رو هم ندارن بدن. اینو خودشون دارن در صدا و سیما میگن، حالا گهگداری که حرفا لابلای حرفای زیادی که میزنن فرار میکنه از دست مغزهای کنترل کنندشون، اینها رو خودشون میان میگن، حالا بعدا هم تکذیب میکنن، ولی خب دیگه گفته شد اون واقعیتی رو که نمیخواستن بیان بشه. از سوی دیگر فاکس نیوز هم آمده گفته که آقای ترامپ به دنبال آغاز حملات شدیدتری است در روزهای آینده بر علیه جمهوری اسلامی و این بار ممکنه اسرائیل هم بپیونده. وضعیت اقتصادی که الان برای یک مثال کوچک، وقتی پروازی به جزیره کیش انجام نمیشه که یک مرکز آزاد اقتصادی در ایران بوده، یعنی اقتصاد یک جزیره مثل کیش به طور کامل خوابیده. وضعیت جنوب ایران تقریبا همینه. بسیاری از منابع داخلی دارن میگن هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت صادر نکرده. این اون پاشنه آشیل تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی فکر میکرد اگر تنگه هرمز رو ببنده این پاشنه، این فشاری میشه بر ایالات متحده که بیاد پای میز مذاکره امتیاز بهشون بده. الان شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. از سوی دیگر حملاتی هم که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه میکنه، یک همبستگی داره در کشورهای منطقه به وجود میاره. الان قطر هم امروز آمده و یک شکایتنامه رسمی رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و گفته اصلا جمهوری اسلامی مسئول تمام این حملاتی که داره به خاک قطر میشه. تمام اینها بر روی یک جنبندی کلی اگه بخوایم امروز برسیم، تشدید عملاتی که فاکس نیوز داره ازش صحبت میکنه و اون فاز جدیدی که داره فاینانشال تایمز ازش صحبت میکنه با گستردگی حملات امروز در پهنای شمال به جنوب ایران، همه یک پیام رو داره. شاید تصمیم آقای ترامپ قبل از اینکه بخواد رسما در طول روزهای آینده اعلام بشه اعمال شده.
1: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوام انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی روی دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساسا اینکه در طول مثلا دو روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفت کشتایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره رو تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه.
2: در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن، که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه‌ای به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
3: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی می‌کنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه توسط آی سی سی در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم اینکه اساسا دستگیری شخصیت‌های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش، و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای دیگر بخش‌های سازمان ملل در نیویورک به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اساسا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدانی مطرح که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست از دیوان، این به نظر من جنبه سیاسیش بسیار مهم است. ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم به نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدانی نیستش که این کار انجام بده.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
8: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
9: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
10: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
11: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
7: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
8: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
12: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
8: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
7: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
13: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
14: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
8: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
15: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
16: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.

خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا آبدانان، بندر لنگه، بندر عباس، سیریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. مقامات آمریکایی میگویند حملات تا زمان تغییر تصمیم ترامپ ادامه دارد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سخنگوی ارتش گفت در صورت ورود زمینی آمریکا خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. سپاه پاسداران از حمله به کویت، بحرین و دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. گزارش وال استریت ژورنال درباره ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. پس از جنگ 12 روزه هزاران سانتریفیوژ به مجتمع زیرزمینی کوه کلنگزلا منتقل شده است. تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر جدید بریتانیا گسترش روابط نظامی و تجاری و پاکسازی تنگه هرمز از محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بود. و از دیگر عناوین این بخش خبری: وضعیت وخیم بهداشتی و شیوع بیماری منینژیت در زندان دستگرد اصفهان. گزارش‌ها حاکی از جان باختن چندین زندانی بر اثر عفونت است. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعاتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده، دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند: بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت دونالد ترامپ در حال حاضر بر وارد کردن جمهوری اسلامی به پرداخت هزینه بابت نقض تفاهم نامه تمرکز دارد. این مقام اضافه کرد حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دیگری اتخاذ کند. مقامات آمریکایی به شبکه سی بی اس نیوز گفتند در پی چندین حمله هوایی ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه طی ماه جاری نزدیک به 100 نفر از نیروهای نظامی آمریکا زخمی شدند. سخنگوی ارشد پنتاگون این آمار را در بیانیه‌ای به سی بی اس نیوز تایید کرد و گفت از هفته ژوئیه 2026 تا کنون نزدیک به 100 نفر دچار درجاتی از آسیب دیدگی شدند که 96% آنها به خدمت بازگشتند. شون پارنل گفت بخش عمده آسیب‌های وارد شده ضربه مغزی خفیف بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده همراه ما هست. علی حسین درود بر شما. آمریکایی‌ها برخلاف جنگ 40 روزه تخمینی برای زمان پایان این حملات ارائه نمی‌کنند. دلیل امر چی است؟
1: بله، این درسی است که از اون جنگ 40 روزه گرفتند. در اون زمان برای اینکه فشار سیاسی رو که در داخل آمریکا روی ترامپ بوده کاهش بدن، مدام آقای ترامپ تاکید میکرد که 2 هفته، 4 هفته، 6 هفته زمان کوتاهی خواهد بود و این تصویر رو به جمهوری اسلامی داد که این یک زمان محدودی هست. اگر تاب‌آوری خودشون رو تا اون دوره زمانی گسترش بدن، اصلا مهماتشون رو به اندازه پس کنشی 6 هفته توضیح کنن یا اصلا مواد غذایی همه چیز رو برنامه ریزی کنن برای مثلا 2-3 ماه، این متوقف خواهد شد که همونطور شد. این بار این کار رو نکردن. محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات وارداتو از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیر ساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره.
0: علی حسین، همونطور که در خبرها هم اشاره کردیم در سمت آمریکایی ها هم خسارت‌های قابل توجهی ایجاد شده. فکر میکنی آمریکایی ها تا چه زمان قادر به پرداخت هزینه‌های مادی و انسانی این جنگ باشن؟
1: ببین، این یک ماراتون دیگه، یه ماراتونی که تاب‌آوری دو طرف رو باید در عمل دید. آمریکایی‌ها خیلی قوی ترن اما تاب‌آوری اونها برای پرداخت هزینه طبیعتاً از کشوری مثل ایران و حکومتی مثل جمهوری اسلامی خیلی خیلی پایین تره. ولی خب قدرت نظامیشون اونقدر بالاست که میتونن موازنه رو برقرار بکنن. آمریکایی‌ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چی چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشور عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی‌ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن، و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد از یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی‌ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن، عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی‌ها جای برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی‌ها داشته باشه، برای آمریکایی‌ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی‌ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی‌ها بتونن هفته‌ها یا حتی چند ماه در این کارزار دووم بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که سازه نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن، که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
0: همکارم علی حسین قاضی زاده، سپاسگزارم از توضیحات شما. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش‌سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فارس گفته تا زمانی که اقدامات آمریکا ادامه دارد، وضعیت تنگه هرمز تغییری نمی‌کند و برای عبور شناورها از این گذرگاه مجوز صادر نمی‌شود. این منبع نظامی گفته بازگشایی یا ادامه وضعیت فعلی تنگه هرمز بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در پی حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت کشتیرانی یونانی دیناکوم، تردد در تنگه هرمز عملاً متوقف شده است. بر اساس این گزارش، مالکان و خدمه کشتی‌ها در تنگه هرمز برای جلوگیری از حملات احتمالی بعدی، موقعیت جغرافیایی خود را مخفی می‌کنند. به همین دلیل، ردیابی دقیق شناورها در این منطقه غیر ممکن شده است. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد اگر آمریکایی‌ها پایشان به یکی از جزایر ایران برسد، نیروهای مسلح آنها را در همان جزایر متعلق به ایران هدف قرار خواهند داد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اضافه کرد در منطقه جنگ اگر بخشی از خاک یک کشور به اشغال طرف مقابل درآید، آن کشور ممکن است برای وارد کردن تلفات به نیروهای دشمن خاک خود را نیز هدف قرار دهد.
2: یعنی منطق جنگه وقتی دو تا کشور با هم می جنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه. این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه. ما
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان، خوش اومدید. از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران در صورت وارد شدن نیروهای آمریکایی. برداشت شما چیه و به نظر شما این ادعا چه نشانه‌ای رو با خودش داره؟
3: یک مقدمه رو من ابتدا اشاره کنم، اینکه جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درون مایه‌ای هم داره، یک هسته‌ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزیه که در صحبت‌های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد. حفظ نظام اوجب واجبات است. اینکه نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ، بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه. مذاکره‌ای که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تأکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، با این دولت مستقر که دولت ترامپ بود، اما جمهوری اسلامی مذاکره کرد. این میشه همون عنصر درونمایه رژیم اقتدارگرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما این که در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تأکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم‌های سیاسی مختلف، اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه. اینکه چرا اساساً ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم؟ بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تأکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتاً رویکرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده، که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی، که در صورتی که پا

0: همچنان گروگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست، یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن، و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن، در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزام تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
1: آقای کاظمی، یه نگاه سریع هم داشته باشید به اقدامات سپاه پاسداران در واقع علیه کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه و در واقع ادامه ناامن‌سازی تنگه هرمز. ارزیابی شما از اصرار سپاه پاسداران بر این رویکرد و نتایج ادامه این راهبرد جمهوری اسلامی چی؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
0: ببین، اون چه که در تنگه هرمز جریان داره ادامه همون پروژه ضد ملی و نگاه متوهمانه جمهوری اسلامی در رابطه انرژی هسته‌ای بود. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکل گرفت، مخفیانه با کارتای نظامی. از ابتدای دهه 80 میلیاردها و بلکه صدها میلیارد هزینه مستقیم و چند هزار میلیارد دلار هزینه غیر مستقیم به کشور تحمیل کرد. الان تنگه هرمز شده دوباره یک توهم و یک مجال جدیدی. از نگاه حاکمان تنگه هرمز باید به تمامی در اختیار جمهوری اسلامی باشه. این میتونه بازدارندگی ایجاد کنه، میتونه درآمدزایی ایجاد کنه، و طبیعتاً این رویکرد متوهمانه به معنای این خواهد بود که تا اطلاع ثانوی این ناامنی نه فقط در تنگه هرمز، نه فقط در کرانه جنوبی ایران، بلکه برای ایران ادامه داشته باشه، و طبیعتاً مردم ایران باید خودشون رو آماده کنن برای یک فرایند درازمدتی از تنش، ناامنی. چرا؟ چون تنگه هرمز تبدیل شده به یک مکانی از اعمال اقتدار غیر دموکراتیک و ضد ملی جمهوری اسلامی. به بهانه تنگه هرمز مردم ایران و کشور رو گروگان گرفته برای ادامه اقتدار خودش.
1: همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم رو به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگزلا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل در ارزیابی اطلاعاتی خود که آن را در اختیار آمریکا قرار داده، معتقد است انتقال سانتریفیوژها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای این کشور انجام شده است. وال استریت جورنال نوشته مجتمع زیرزمینی کلنگزلا می تواند میزبان چندین تأسیسات هسته‌ای باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. از جزئیات این گزارش وال استریت جورنال و اهمیتش بیشتر برام توضیح بده.
2: بله، این گزارش وال استریت جورنال بر دو اساس نوشته شده. یکیش در واقع همون گزارش اطلاعاتی نهادهای امنیتی اسرائیل هست که میگه به ایالات متحده هم ارائه شده و نشون میده که از بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ رو، بخشی از اونها سانتریفیوژ هایی که سالم مونده بودن از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نتنز و فوردو و دیگران، و برخی دیگر سانتریفیوژ هایی که جمهوری اسلامی به صورت رزرو برای روز مبادا نگه داشته بود، این سانتریفیوژ ها رو در واقع به این تأسیسات جدید، شاید بشه بهش گفت جدید نیست، از سال 2020 در واقع جمهوری اسلامی این اقدامات رو اونجا آغاز کرده بود در واقع کوه کلنگ، اما جدید هست نسبت به نتنز یا فردو به اونجا منتقل کرده. و همچنین بر اساس تصاویر ماهواره‌ای هم میگه که از حدود 15 ماه پیش، یعنی از زمان همون جنگ 12 روزه، به صورت گسترده رفت و آمد کامیون ها، آدم ها و موارد دیگر در اون منطقه دیده میشه که نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی در حال فعالیت هایی در اونجا هست یکی از اهم

0: در واقع مهمترین موارد درباره این تأسیسات کوه کلنگ این هست که این در قلب کوهی هست که سنگهای گرانیتی بسیار سخت داره، در عمق چیزی حدود 90 متری تا 140 متری بنا شده این تأسیسات، موضوعی که با موجب میشه حمله به اون و یا تخریب اون از طریق آسمان سخت بشه. غیر ممکن نیست، اما بسیار سخت‌تر از تأسیساتی مانند فوردو و نتنز خواهد بود. و در کنار اون البته این موضوع هم هست که این تأسیسات رو تا الان بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکردن. باید گفت در همین زمینه مقامات پیشین آمریکایی و همچنین نهادهای تخصصی میگن که تمام این موارد این خطر رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی به صورت سریع و پنهانی به سوی تولید میزان کافی اورانیوم با غنای بالای 90 درصد برای ساخت سلاح اتمی بخواد حرکت کنه.
1: اشکان، تا الان رسانه‌های اسرائیلی درباره ادامه درگیری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی چی گفتن؟
0: ببین، آنچه که رسانه‌های اسرائیلی میگن این هست که احتمال تشدید درگیری‌ها بسیار بالاست، اگر نگیم که قطعی. این رو در برخی موارد به نقل از حتی مقامات خود آمریکایی میگن، مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل، همون رادیو تلویزیون ملی این کشور، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرده که واشنگتن قصد داره ضربات دردناکتری رو علیه به جمهوری اسلامی وارد کنه و این وارد کردن ضربات تا زمانی ادامه خواهد یافت که دونالد ترامپ تصمیمش تغییر کنه. بر اساس این گزارش و گزارش های دیگه الان دو گزینه روی میز دونالد ترامپ هست که یکی از اونها تشدید بسیار زیاد حملات هست تا جایی که بتونه به تزلزل و بی‌ثباتی جمهوری اسلامی حتی منجر بشه.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. اندی برنم، نخست وزیر جدید بریتانیا، اد میلیبند را به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب کرد. میلیبند از سال 2005 نماینده مجلس عوام این کشور بوده و پیش از آن هم در دولت‌های حزب کارگر به عنوان مشاور ویژه گوردن براون فعالیت کرده بود. او در دولت کیر استارمر وزیر امنیت انرژی بریتانیا بود. اد میلیبند جانشین ایوت کوپر در وزارت خارجه بریتانیا خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروس نوشته که با اندی برنم، نخست وزیر جدید بریتانیا، درباره همکاری برای مینروبی تنگه هرمز تلفنی گفتگو کرده است. در این گفتگو، اندی برنم بر تعهد بریتانیا برای امنیت کشتیرانی در این تنگه تأکید کرده است. نفت دریای شمال، همکاری تجاری و اتحاد نظامی دو کشور از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو طرف بوده است. و در اینجا همکارم تاجدین سروش در استودیو ما رو همراهی میکنه. تاجدین، خوش اومدی. از آغاز به کار اندی برنم چی میدونیم؟
2: امروز روز نخست کار آقای برنام در دفتر خانه شماره 10 بود و در همین نخستین روز انبوهی از کارها رو داره انجام داده، اعضای کابینش رو داره انتخاب میکنه و تعداد زیادی از اعضای کابینش رو انتخاب کرده و تعداد زیادی از اعضای کابینه آقای استارمر رو برکنار کرده. اما نکته مهم اینه که لحظات پیش تلگراف با نقل از یک مقام کاخ سفید گفته که کاخ سفید نگران انتخاب آقای اد میلیبند و عنوان وزیر خارجه است، به دلایل مختلف، و دلیلی که اون وزیر انرژی بوده و نگاهش نسبت به انرژی سبز و این مسائل که مخالف دیدگاه های آقای ترامپ و دولت جمهوری خواه آمریکا است. از این لحاظ حالا دیده شود که چقدر این تاثیر میگذاره روی روابط دو کشور، ولی چندان تاثیر نخواهد داشت. ولی از نظر دیگه ای که امروز کار آقای برنهام آغاز شده، چند بخش عمده را داره روش تمرکز میکنه. بخش بیشتر کارش البته روی سیاست داخلی بریتانیا خواهد بود که حالا داره کار شروع کرده که چطور میتونه که مردم این مقدار رضایتش جذب بکنه و کسب بکنه. مثلا کاهش هزینه های زندگی میدم که تکس و مالیه رو روی برق و برق خانوارها داره کاهش میده و همین گونه میخواد که یک مقدار هزینه های زندگی را در برای مردم طوری فراهم بسازه که مردم بتونه از پسش بر بیاد. و همین گونه در مورد نفت شمال هم که شما اشاره کردین، اون هم دیدگاه و برنامه خاصی خود داره و من خاطرم است که در روز نخست آقای ترامپ یک توییتی زد و از برنامهش استقبال کرد. حالا اینکه برنامهش چی است هنوز فاش نشده، ولی دیده شده که آیا حاضر است که با وجود نگرانی های مویزیستی آن نفت شمال استخراج میکنه، نه باید منتظر بمونه. ولی در کل حالا برنامه 10 ساله داره آقای برنام برای بریتانیا که دیده شده که آیا این بی‌ثباتی سیاسی را که خودش به او اشاره میکنه، این بی‌ثباتی سیاسی نقطه پایان گذاشته خواهد شد یا خیر باید منتظر بمانیم.
1: تاجالدین، نخست وزیر جدید بریتانیا اندی برنم دیروز گفتگوی تلفنی داشته با ترامپ و توی گفتگوش در مورد تنگه هرمز هم صحبت کردن. در این مورد و در کل در مورد سیاست خارجی چه برنامه‌ای خواهد داشت؟
2: دیروز من همون لحظه‌ای که در مقابل دفتر نخست وزیر در خانه شماره 10 بودم، لحظات بعد از اینکه وارد خانه شماره 10 شد خبر منتشر شد که با آقای ترامپ گفتگوی تلفنی انجام داده و آقای ترامپ هم بی‌صبرانه منتظر این فرصت بود برای از اینکه رابطه خوبی با آقای استارمر نداشت در جریان جنگ در خاورمیانه و در کل در سیاست خارجی بریتانیا چندان همخوانی نداشتن، چون آقای استارمر بیشتر سمت اتحادیه اروپا رو میگرفت و بیشتر با اونها در سیاست گذاری همخوانی داشت و حالا با آمدن آقای برنام یک مقدار دیده میشه که این رمق تازه گرفته دو طرف را رابطه هاشون. حالا تازه سر کاره، ولی مهم اینه که آقای ترامپ در این شرایط بسیار بسیار شدیداً دنبال این است که یک همپیمان یا هم شریک جدی درباره جنگ با جمهوری اسلامی داشته باشد، چرا که تنهایی با مقابله با جمهوری اسلامی یک مقدار در سطح بین الملل احساس میکنه که مشروعیت نیاز داره تا کشورهای بیشتری را در کنارش داشته باشه. حالا با توجه به اینکه تشدید شده جنگ و نبرد با جمهوری اسلامی و در این شب و روز میبینیم که هواپیماهای سوخت‌رسان و نمیدونم جنگنده‌های آمریکایی دوباره به سمت منطقه اعزام میشن و همینها نشانه از این است که باید آمریکا آمادگی جدی در جنگ با جمهوری اسلامی داشته باشه. این آمادگی جدی تنها با خود آمریکا در سطح حداقل که در مسائل دیپلماتیک باید بریتانیا در کنارش باشه. و با من خاطرم است که دیروز گفتگوی تلفنی انجام دادن و از اینکه در همکاری بکنن در مین روبی در تنگه هرمز و همین گونه در مسائل دیگه که باید روی همین مسائل یک توافق جدی باید داشته باشن.
1: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وضعیت بهداشتی زندان دستگرد اصفهان در ماهای اخیر به شدت وخیم شده و بیماری مننجیت در میان زندانیان شیوع گسترده‌ای پیدا کرده است. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت تعدادی از زندانیان بر اثر ابتلا به بیماری و عفونت جان خود را از دست دادند. بر اساس این اطلاعات، پیکر این زندانیان همزمان با مراسم خاکسپاری محمد امینی دهاغانی روز 24 تیر ماه در فضای امنیتی در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده عرفان اسفندیاری، جوان 18 ساله‌ای که بامداد یک شنبه 28 تیر ماه اعدام شد، تحت فشارهای امنیتی ناگزیر به لغو مراسم سوگواری او شدند. مراسم او قرار بود روز سه شنبه 30 تیر ماه در مسجد بقیت الله اصفهان برگزار شود، اما با فشار نهادهای امنیتی و تهدید خانواده این مراسم لغو شد. نهادهای حکومتی پیشتر از خانواده عرفان تعهد گرفته بودند که با دفن نشدن پیکر او در اصفهان و برگزار نکردن مراسم خاکسپاری موافقت کنند. دختر اکبر نجفی علویجه از معترضان بازداشتی دیماه در زندان اصفهان با انتشار ویدیویی از فایل صوتی گفتگو با پدرش از وضعیت او ابراز نگرانی کرد. اکبر نجفی که صاحب کافه قهوه پارامیس است، از روز 20 دیماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. ویدیویی که پگاه نجفی از پدرش منتشر کرده رو با هم می‌بینیم.
3: این تماس توسط زندانی و زندان مرکزی اصفهان گرفته شده است.
4: سلام بابا.
3: سلام، چطوری بابا؟
4: قربونه برم، تو خوبی؟ فهم کنی همه چی خوبه؟
3: ما چه بریم حبس؟
4: حبس با افتخار مگه اذیت کننده هم هست؟
3: میدونم، ولی خب وقتی شرایط سخته، شرایط سخته، وگرنه صورت همون اوضاع عمومی وقتی بینگم بابت را و مسیری که اومدم ناراحتم، یعنی این که خب همه حبس رو باید
4: دیگه. چند نفر بودن به هم پیام دادن، به هم گفتن که اگر بابا مشکلی نداره ما روزی که بابا خواست آزاد بشه ما هم بیاییم حضور بابا رو ببینیم اگه اشکالی نداره.
3: من
4: زده تو سر من بابایی.

0: من و تو رو شنیدن، صدای تو شدن، دارن راجبه ترس میزنن. معلوم میشه که پونا این زود و زود برمیگردی پیشمون. خیلی دوست دارم بابا، خیلی بهت افتخار میکنم.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. فرنوش خوش اومدی، این فایل صوتی رو شنیدیم، ولی ما چه اطلاعاتی داریم درباره بحران بهداشتی و شیوع بیماری خطرناک مننژیت در بیمارستان دستگرد اصفهان؟
2: فرشاد، در روزهای گذشته و امروز اطلاعاتی به دست ایران اینترنشنال رسیده که زندانیان داخل زندان مرکزی اصفهان دچار بیماری مننژیت شدن و این بیماری داره سرایت میکنه به تک تک بخش‌های مختلف. دلیلش این هستش، قبل‌تر هم ما گزارش‌هایی داشتیم از این زندان که بهداشت در اون رعایت نمی‌شده، بیماری‌های زیادی شیوع پیدا کرده بوده، رسیدگی به زندانیان بسیار کم بوده، رسیدگی نمی کردن، جلوی بیماری رو نمی گرفتن، اطلاع رسانی نمی کردن، خانواده ها در جریان نبودن. قبلا هم این اتفاقات می افتاده، اما از دیماه به این طرف این فشارها و این پنهانکاری های جمهوری اسلامی خیلی بیشتر و بیشتر شده و بیتوجهی به زندانیان هم بیشتر از قبل صورت گرفته. زندانیان رو به انفرادی میبرن بدون اینکه به اونها رسیدگی بشه، غذای مناسب داشته باشن، بهداشتشون رعایت بشه. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در روز خاکسپاری محمد امینی دهاقانی که 24 تیر ماه بوده، زمانی که اون رو به خاک میسپردن، 12 آماری که به ما دادن، بین 12 شاید کمتر و شاید بیشتر چندین پیکر رو هم خاک سپاری کردن از زندان مرکزی اصفهان، به دلیل بیماری مننژیت فوت کرده بودن. اما جمهوری اسلامی پنهانکاری کرد و از اطلاع رسانی به خانواده ها و اینکه چه اتفاقی براشون افتاده جلوگیری کردن. در ورودی بهشت رضوان رو بسته بودن در اون روز و امنیتی کرده بودند، فقط با تعدادی کمی از خانواده ها خاکسپاری رو خود حکومت انجام داده. و اینکه حالا این اسامی اونها چه کسانی هستند، چه اتفاقهایی افتاده، دائما اینها رو پنهان میکنن و اجازه اینکه اطلاع رسانی داده بشه نمیکنن. خانواده ها رو هم تحت فشار قرار میدن که اطلاع رسانی نکنن.
1: اشاره کردی به خانواده ها فرنوش، بریم سراغ خانواده عرفان اسفندیاری که به دلیل فشارها ناگزیر به لغو مراسمشون شدن. چه اطلاعات بیشتری در مورد این خانواده داریم؟
2: فرشاد، بیشتر هم ما در مورد عرفان اسفندیاری، متولد 1386 هستش، جوان 18 ساله که متهم پرونده میدان علی خانی بوده، اعدامش کردن روز یک شنبه 28 تیر ماه. امروز سه شنبه 30 اعلامیه منتشر کردن خانواده برای اینکه برگزاری مراسمی رو در مسجد سار الله در اصفهان داشته باشن. خود عرفان در بوین میاندشت خاک سپاری شده. خانواده هر زمانی که بخوان از مزار او دیدار کنن باید 4 ساعت رانندگی کنن تا به اونجا برسن. روزی که میخواستن اون رو خاک سپاری کنن، از خانواده تعهد گرفتن که گفتن ما رضایت میدیم که در اصفهان خاک سپاری نشه تحت فشارهای امنیتی. و امروز صبح از سمت حکومت به خانواده فشار آوردن، تهدید کردن و مراسم اون رو کنسل کردن. اجازه برگزاری مراسمی که امروز اعلام کرده بودن رو دادن و گفتن اجازه این که مراسم برگزار کنید ندارید، نمیتونید بر سر مزارش برین و عزاداری کنین. جمهوری اسلامی غیر از اینکه جان عزیزان رو میگیره، اجازه خاک سپاری نمیده. الگوی تکراری که بارها و بارها و از زمان دیماه تا الان خیلی بیشتر این رو تکرار کرد، بدون اینکه اعلام کنه به خانواده، اعدام میکنه بدون اینکه بخواد اعلام کنه که خاک سپاری میخوان، پیکرها رو تحویل نمیده، خودش خاک سپاری میکنه در محلهایی که خودش مد نظرش هستش و این فشارها همچنان بر خانواده ها ادامه داره.
1: سپاسگزارم از شما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان در افغانستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشته است. بر اساس آمار اولیه اعلام شده از سوی طالبان، دست کم 20 نفر جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 نفر دیگر مفقود شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از آب بیرون کشیده شده است.
3: این سیلاب ها روز دوشنبه در نورستان آغاز شد و به گفته مقامات طالبان تاکنون 20 کشته و 80 زخمی به جا گذاشته و در این حال گفته شده که 100 نفر ناپدید هستند. یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که مناطق مختلف نورستان به اثر این سیلاب ها آسیب دیدن، از جمله شهر پارون مرکز نورستان که باعث شده که خسارات جانی و مالی را هم به همراه داشته باشه. اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تعداد افرادی که جان خود را از دست دادن در ساعات بعدی افزایش پیدا بکنه. و همچنین دفتر والی طالبان در نورستان اعلام کرده که در بعضی مناطق این سیلاب ها بیش از 6 ساعت جریان داشته و اما تا هنوز هم آمار دقیقی از آسیب‌های مالی که رسانده منتشر نشده، ولی به اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده میشه که در مناطقی که این سیلاب‌ها جریان داشته تقریبا تمام خانه‌ها، وسایل نقلیه و آنچه که در مسیر این سیلاب‌ها قرار گرفته کاملا از بین رفتن. در همین حال اما منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتن که 43 نفر از جمله کسانی بودند که گفته شده بود که ناپدید شدن، اما به گفته این منابع اجساد اونها در روز دوشنبه، پایان روز دوشنبه یافت شده و در این میان جسد شهردار شهر پارون هم وجود داشته و این نشان میده که چقدر طالبان در مقابله با این موضوع ضعیف عمل کردن. اما اداره هلال احمر افغانستان گفته که نیروهای خود را منطقه فرستاده تا اینکه به دنبال مفقود شدگان بگردن و به آسیب دیدگان رسیدگی بکنن.
1: بی بی سی ترکی در تحلیلی درباره روابط نزدیک رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه نوشته این رابطه بیش از هر چیز بر دیپلماسی شخصی، همکاری‌های منطقه‌ای و بدبستان‌های سیاسی استوار است. به نوشته این رسانه، کارشناسان معتقدند نقش ترکیه در ارتباط با سوریه، جنگ روسیه و اوکراین، دریای سیاه و امنیت منطقه‌ای جایگاه آنکارا را برای واشنگتن تقویت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نشست اخیر سران ناتو در آنکارا ترکیه را وفادارتر از بعضی از متحدان آمریکا توصیف کرده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. بارها اردوغان و ترامپ از هم تمجید کردن و از روابط خیلی نزدیکشون گفتن، اما پشت این تعارف‌های دیپلماتیک کارشناسا و تحلیلگرا دلیل اصلی این نزدیکی رو چی میدونند؟
4: خب فرشاد، دقیقا موضوعی که بی بی سی ترکیه هم بهش پرداخته پشت این روابط نزدیک هستش که داره تحلیل میکنه تا به این نتیجه برسه که دلیل این نزدیکی بین اردوغان و ترامپ چی هستش. در کنار اینکه به مسائل شخصیتی اردو اشاره میکنه، به اینکه ارزش‌های سنتی پایبند هستن و یا چهره‌های قدرتمند رو دوست دارن، به این نکته اشاره داره که پیشینه تاریخی بین رابطه اردوغان و ترامپ هستش که اصلی‌ترین محور رو بر روی موضوع سوریه میذاره. در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ به این مسئله اشاره میکنه که به خاطر اینکه آمریکا از کردها حمایت میکرد، رابطه واشنگتن و آنکارا خوب نبود. در ادامه ترکیه S-400 روسی رو خریداری کرد و باعث تحریم‌های کاتزا علیه ترکیه شد. اما در دوره دوم روابط بین واشنگتن و آنکارا به خاطر نقشی که ترکیه در موضوع سوریه داشته، روابط بین اردوغان و ترامپ هم گرمتر از دوره نخست شده، هرچند که در دوره نخست هم همدیگر رو دوست من خطاب میکردن، اما روابطشون به نظر میاد که در دوره دوم بهتر شده. موضوع دیگری که از دیدگاه کارشناسان بی بی سی ترکی بهش میپردازه، میشه گفتش که نه یک نتیجه گیری بلکه مطرح کردن دو دیدگاه هستش. به این میپردازه که برخی از کارشناسان بر این باور هستن که رابطه ترامپ و اردوغان معامله محور هستش و پرونده به پرونده جلو میرن. مثلا موضوع رفع تحریم ها بر روی جنگنده های F-35 مسئله هستش که پرونده به پرونده دارن جلو میرن. اما برخی دیگر از کارشناسان که بر این باور هستن که روابط بین اردوغان و ترامپ راهبردی هستش و بر این باور هستن که هر دو حاضر هستن که برای حفظ این رابطه هزینه پرداخت بکنن. بر اساس گزارشی که بی بی سی منتشر کرده، نقشی که ترکیه در منطقه داشته اصلی ترین دلیل این هستش که ترامپ اردوغان رو دوست نزدیک خودش میتونه و روابط رو فوق‌العاده ارزیابی میکنه. به این مسئله اشاره شده که نقشی که ترکیه در قفقاز داشته، در جنگ بین روسیه و اوکراین داشته، در کنار اینکه روابطش با روسیه رو حفظ کرده، به حمایتش از اوکراین ادامه داده و نقشی که ترکیه در صلح غزه داشته رو بسیار پررنگ میکنن و همچنین به این مسئله هم اشاره میکنن که به رغم اختلافایی که ترکیه با اسرائیل داره، در جنگ ایران موضع تندی رو نگرفته و این هم باعث شده که روابط اردوغان و ترامپ در سطح شخصی و راهبردی و همچنین معامله‌ای به سطح بسیار عالی برسه.
1: سپاس از شما همکارم فریزیا ثابتی که از پایتخت ترکیه آنکارا همراه ما بودیم. بله، سپاس از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم عادله بورنگ با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی مییابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا ایسا
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو قاعد بودن چجوری بهشون تلفن دادین هر روز یه ملی رو بزنن و نابود کنن؟
0: ادبیات تهدیدآمیز قلعه‌نویی علیه رسانه‌های منتقد. سرمربی تیم فوتبال ایران در نشستی حکومتی به شدت به مخالفانش حمله کرد.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو هم از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه.
0: و یادی از جاوید نامانی که پیش از جام جهانی 2026 قلب‌هایشان از تپش ایستاد. بریم یه نگاه بندازیم به داخل کشور. امیر قلعه‌نویی مربی مرفه و ثروتمند تیم ایران یه بار دیگه ثابت کرد که کاملا در خدمت جمهوری اسلامی. قلعه‌نویی با حضور در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی دقیقاً کلید واژه‌های مسئول جمهوری اسلامی رو تکرار کرد. از مسئولان و نیروهای مسلح تشکر کرد، همونایی که مردم رو کشتن. گفت کاری کرده که دنیا متوجه مظلومیت و اقتدار ایران شدن. این حرفایی که خودش زده. از پروازهای زیاد تیم گله کرد که بازم قبلا هم گفته بود و گفت که مورد ظلم قرار گرفته. و به هر حال از پلن‌های استاد سعید الهویی گفت، از ساعت لاکچریش گفت و مطابق معمول از سال 2007 هم گفت، یادش نرفت که 2007 هم بگه. و البته کلی هم به منتقدینش حمله کرد.
1: یه سوال میکنم، چجوری مردم این تیم ملی رو دوست نداشتن؟ همه رستوران ها پر، همه سینما ها پر، بازی های ما جز پربیننده ترین بازی شده، حتی بازی ایران و مصر. و 6 میلیارد اگه اشتباه نکنم اخبار ایران رو پیگیری میکردن و این آقایون میامدن میگفتن تیم ملی ایران رو دوست نداشتن. حالا میکروفون دست یک کسایی که آیه دکتر عزیز، خیلی جالبه این آدم ها تو زمان جنگ برنامه شون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز یه ملی رو بزنن و نابود کنن؟ پیدا کنین این آدم ها رو. و تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردها چجوری به این آدم ها تریبون میدن.
0: بله واقعا چجوری به منتقدا تریبون میدن؟ باید مثل مردم عادی که تو خیابون دارن میرن با گوله بهشون تیر شلیک بکنن دیگه. چرا به هر حال این کارو نمیکنن این نیروهای مسلح؟ واقعا کمکار ما هم نیروهای مسلح ما. و البته 6 میلیارد نفر تیم ایران دیدن.
3: من فکر
0: کنم از آمار مخصوص امیر قلعه‌نویی
3: این مصاحبه سرمربی تیم جمهوری اسلامی واقعا شرم‌آوره. چرا میگم شرم‌آوره؟ شما میتونی از خودت دفاع کنی، شما میتونی از منتقدات حتی به ناسزا بگی، هر کاری میتونی بکنی. میتونی بگی من قبول ندارم شما رو، میتونی بهش بگی شما بی سوادی، میتونی بگی هر چیزی که بگی مشکل میخوای خودت دفاع کنی. در صورتی که در دنیای مربیگری شما بابت چرا اینقدر حقوق میگیرین، چرا این همه حقوق میگیرین؟ به خاطر اینکه شما میدونید بیشترش این مسائل روحی روانی استرسه. باید تحمل کنین چیزا رو. من نخواستم، نمیتونستم این فشار رو تحمل کنم. من نه اون پولش میخوام، استرس میخوام. شما باید تحمل کنین کسی به شما انتقاد میکنه، باید شجاعت و تحمل این استرس و این در واقع انتقاد داشته باشی. چیزی که من همیشه گفتم مذهبیان از 3 سال پیش و الانم دارم میگم، تاکیدم و هر روز که میگذره بیشتر ثابت میشه، اینه که ما همیشه گفتیم شما بازیکن تیم جمهوری اسلامی هستین، شما مربی های جمهوری اسلامی هستین، شما ابزاری حکومت هستین. امیر قلعه‌نویی نزدیک نمیدونم 1 ساعت حرف زد، من 59 دقیقه میگم خیلی خوب، حق با تو، هر چی تونستی بگی. اما وقتی شما یک کلمه یه چیزی میگی همه چی رو نابود می‌کنه.
0: اما این اظهار نظرهای تهدیدآمیز امیر قلعه‌نویی در شرایطی مطرح میشه که حدود 6 ماه پیش هزاران معترض در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. جاوید نامانی که در میان اونها هواداری پرشور فوتبال هم حضور داشتند و این روزها در بزرگترین جشن فوتبالی جهان کنار ما نبودند. آیدین مقیمی در گزارشی نگاهی کرده به زندگی 8 جاوید نام انقلاب ملی که از طرفداران سرسخت اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و ایتالیا بودند.
4: رقصی که میتوانست برای قهرمانی اسپانیا باشد و عاشقان فوتبالی که میتوانستند از جام جهانی 2026 لذت ببرند و برای دوستانشان کری بخوانند.
5: زومم کنیم 11 تا گل خوردی دیگه، نگی به من 5 رو میزنی باشه. آفرین
4: جاوید نامانی که در دی ماه خونین 1404 و در حال فریاد زدن آزادی در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: بسیار عزیز، خیلی ممنونم که این برنامه خوبو می‌سازید تا ما بتونیم با دیدن برنامه شما لذت ببریم.
4: پرسیده بود معین بصیری، طرفدار سرسخت رئال مادرید، پرسپولیس و اسپانیا، که اتاقش پر از نمادهای فوتبالی از تیم‌هایی بود که دوستشان داشت و خودش دایره‌المعارف فوتبال.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه رئالیا سخته.
4: معین متولد 5 دی ماه بود و تنها چند روز بعد از تولد 21 سالگیش 18 دی ماه 1404 با شلیک گلوله به قلبش جاوید نام شد، همان قلبی که در جام جهانی به عشق اسپانیا می تپید.
6: سلام ای خم لحظه های جدا.
4: در کنار مزار معین تنها چند قدم آن طرفتر طرفدار دیگری از اسپانیا در مزارش آرام گرفته است. امیر محمد حموله، فارغ التحصیل 24 ساله حقوق، که در اعتراضات 18 دی در تلاش برای نجات جان یک شهروند هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. تلاش 2 ماهه خانواده برای نجات جان امیر محمد نتیجه نداشت و او روز 9 اسفند جاوید نام شد. پدرش باقی مانده داروهای امیر محمد را به بهزیستی داد. او قرار بود بعد از پایان خدمت سربازی به خواستگاری دختری برود که دوستش داشت. یاسین محمودی، دیگر طرفدار پرپاقرص لاروخا، همان سال اولین قهرمانی اسپانیا در جام جهانی متولد شد و دومین قهرمانی تیم محبوبش را هم نتوانست ببیند. نوجوان 16 ساله‌ای که بر اثر شلیک مستقیم در رفسنجان جاوید نام شد. و البته امیررضا نصر آزادانی، فوتبالیست پیشین تیم تراکتور، دیگر طرفدار اسپانیا، که دومین جام جهانی پیاپی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد. دیگر فینالیست جام 2026 هم طرفداران زیادی در ایران داشت. علی عیازی، عاشق تیم ملی فوتبال آرژانتین، که در زمان قهرمانی سال 2022 آلبی سلسته 15 ساله بود.
7: آقا رام تیم 8-1
8: من بازی نکردم. آقاش ثابت کن من بازی کردم.
7: 8-1
4: فوتبالیست 19 ساله و بازیکن تیم‌های پای اصفهان که عکس‌های بجامانده از او نشان دهنده عشقش به لیونل مسی بود. او در اصفهان با شلیک گلوله جنگی و پس از عدم پذیرش در یکی از بیمارستان‌های این شهر جاوید نام شد.

0: علی محمد کرد کاظمی جایزه جامعه بسکتبال ایران بود که به دست نیروهای سختی کشته شد.
1: علی محمد کرد کاظمی دیگر طرفدار آرژانتینی ها بود، بسکتبالیست 194 سانتیمتری که در داروخانه کار میکرد.
2: حالا دستش داره
1: از کودکی در تیم بسکتبال عقاب آشور بازی میکرد و او هم زمانی که لیونل مسی در قطر جام 2022 رو بالای سر برد تنها 16 سال داشت. امیر محمد 19 دی ماه در میدان کاج تهران با شلیک تیر جنگی به قلبش کشته شد. دانشجوی مدیریت بازرگانی که پنهانی پول داروی بسیاری از بیماران کم بضاعت رو از حقوق خودش پرداخت میکرد. بسیاری از جاویدنامان دی ماه هم طرفدار پرتغال بودند. شاید به عشق کریستیانو رونالدو. یکی از اونها اکبر حمزه حسینی، قهرمان رزمی بود، اهل کودش لرستان و عاشق تیم خیبر که در 29 سالگی در فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اکبر هم نتوانست با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند و کلکل‌های فوتبالی را با برادر بزرگترش مرتضی ادامه دهد.
3: آخه عروسی
1: مانی سفرپور دیگر طرفدار سرسخت پرتغال، 18 ساله اهل لاهیجان که 18 دی در جریان اعتراضات تهران و در منطقه سلسبیل با شلیک مستقیم گلوله جنگی به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
4: هادی فروغ بسکتبالیست قهرمان مسابقات دانشگاهی ایران
1: و سرانجام هادی فروغ بسکتبالیست 43 ساله طرفدار سرسخت ایتالیا و پدر آوش. آوشی که لذت اولین دریا را با پدر تجربه کرد، اما لذت اولین استادیوم رفتن رو و لذت دیدن اولین جام جهانی رو نه.
5: خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
1: در جام 2026 چه بسیار پدرانی که دیگر طاقت تماشای فوتبال بدون پسر را نداشتند، برادران و خواهرانی که دیگر کسی را برای کوریخانی نداشتند و فرزندانی که برای درک اولین لذت جام جهانی پدر نداشتند، فرزندانی مثل آوش که در آینده شاید قهرمانی تیم محبوبشان را با یاد پدر جشن بگیرند. هایدن مقیمی، لندن.
6: ما در قبال خانواده این عزیزان مسئولیم. این خانواده عزیزان الان چشم و گوش و همه چیشون اینه که چه اتفاقی میفته بعد از این. باید بهشون بفهمونیم که این جوان ها جونشون بدون ارزش از دست ندن، این جوان ها زنده هستن.
7: از صحبا رشتیان باید یاد بکنم که عاشق بارسلونا بود و لیونل مسی، و باید از آزاد نام ببرم که عاشق پرتغال بود و کریس رونالدو و نتونستند که آخرین رقص اسطوره های فوتبال رو در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان تماشا بکنند و جمهوری اسلامی جون عزیزشون رو گرفت.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: وقت بخیر. دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. سر خط خبرها. تداوم حملات آمریکا برای دهمین شب پیاپی. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تا زمان تغییر تصمیم ترامپ حملات ادامه دارد. بلومبرگ از توقف تردد در تنگه هرمز به دنبال حمله به دو کشتی یونانی خبر داد. کشورهای منطقه همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی. سخنگوی ارتش گفت در صورت ورود زمینی آمریکا به کشور، خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. سپاه پاسداران از حمله به کویت، بحرین و اردن خبر داد. تشدید بحران اقتصادی و انرژی در ایران. رئیس بانک مرکزی میگوید دچار فروپاشی اقتصادی نشده ایم. وزیر نیرو از ادامه خاموشی‌ها دست کم تا 5 هفته خبر داد.
1: شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم.
0: فشار روانی بحران اقتصادی کشور بر مردم. شهروندان میگویند خسته شدند و دیگر تحمل خاموشی و گرانی را ندارند. همچنین در ادامه خبرها، وضعیت وخیم بهداشتی و شیوع بیماری مننژیت در زندان دستگرد اصفهان. گزارش‌ها حاکی از جان باختن چندین زندانی بر اثر عفونت است. خوش آمدید. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران در حال حمله به کشورهای منطقه است. اردن دقایق پیش اعلام کرد که 3 پهپاد و 3 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده است. وزارت دفاع بحرین خبر داده ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی امروز سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده. شب گذشته هم سپاه پاسداران گفته بود زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. شب گذشته هم دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد 1 موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده. 1 مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا زمانی ادامه می‌یابد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دیگری بگیرد. همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در پی حمله به 2 کشتی تحت مدیریت شرکت کشتیرانی یونانی دیاگونکام، تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شده است. همکارم علی حسین قاضی زاده در بخش پیشین خبر گفت آمریکا برخلاف جنگ 40 روزه از اعلام زمان پایان حملات خودداری می‌کند تا با ایجاد فشار روانی در کنار فشارهای اقتصادی و نظامی کنترل تنگه را به دست بگیرد و دست برتر را در جنگ داشته باشد.
2: این درسی است که از اون جنگ 40 روزه گرفتند. در اون زمان برای اینکه فشار سیاسی رو که در داخل آمریکا روی ترامپ بوده کاهش بدن، مدام آقای ترامپ تاکید میکرد که 2 هفته، 4 هفته، 6 هفته زمان کوتاه خواهد بود و این تصویر رو به جمهوری اسلامی داد که این یک زمان محدودی هست. اگر تاب‌آوری خودشون رو تا اون دوره زمانی گسترش بدن، اصلا مهماتشون رو به اندازه پس کن 6 هفته توضیح کنن، یا اصلا مواد غذایی همه چیز رو برنامه‌ریزی کنن برای مثلا 2-3 ماه، این متوقف خواهد شد که همونطور شد. این بار این کارو نکردن. محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه‌ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست.
0: و در خبری فوری، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به مجتبی خامنه ای گفت ارتباط با مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده و با هدایت او به دنبال کاهش مشکلات هستیم. پزشکیان گفته با افزایش ارتباط و سطح دسترسی بیشتر به مجتبی خامنه ای تمام اقدامات با هماهنگی او انجام می شود. در بخش‌های بعدی خبر به این خبر بیشتر خواهیم پرداخت و حالا محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد اگر آمریکایی‌ها پایشان به یکی از جزایر ایران برسد نیروهای مسلح آنها را در همان جزایر متعلق به ایران هدف قرار خواهند داد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی افزود در منطق جنگ اگر بخشی از خاک یک کشور به اشغال طرف مقابل درآید آن کشور ممکن است برای وارد کردن تلفات به نیروهای دشمن خاک خود را هم هدف قرار دهد.
3: منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم می‌جنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه. این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه.
0: همراه میشیم با همکارم حسین آقایی. حسین، سخنگوی ارتش از این حرف میزنه که ما خاک اون جزایر رو هدف حمله قرار میدیم، چه از چه منطقی صحبت میکنه در این رابطه؟
4: خب ببینید، الان با توجه به شواهد موجود نشون میده که جمهوری اسلامی و آمریکا دارن خودشون برای سناریوی خیلی وخیمی در ادامه در بعد جنگی آماده میکنن، سناریو پردازی میکنن، احتمالاً سناریوی جنگ فراگیر رو بررسی میکنن. اگر آمریکا همینجوری حملاتش رو ادامه بده، خب چند تا سناریو بیشتر ما نخواهیم داشت. میشه گفت 4 تا سناریو که جنگی بزرگ بدون ماهیت عملیات زمینی، اینکه آمریکا و اسرائیل وارد عمل میشن و حالا نیروگاه برق رو آمریکا میزنه و پل‌های مواصلاتی رو و یه شدت جنگ شدت بالایی از جنگ رو خواهیم دید و میرم به سمت سناریوی تقریبا کم کم تغییر رژیم. یکی جنگی هستش که بیشتر با هدف تضعیف توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامیه، یه جنگی برای از بین بردن قوای پدافند و فرمانده و کنترل جمهوری اسلامی و اینا برن به سمت حالا کم کم گزینه دیپلماتیک، یا اصلا به سمت گزینه دیپلماتیک نرن، یه جنگ فرسایشی طولانی مدتی به وجود بیاد، نه جنگ خیلی خیلی بزرگ، نه اصلا توافقه. و یه سناریو دیگه جنگ با ماهیت عملیات زمینی هستش، یعنی تصرف جزیره یا جزایری در محور جنوب در ایران که صحبتایی که سخنگوی ارتش انجام داده بیشتر در این مورد هست، سناریوی جنگ با ماهیت عملیات زمینی و یه جنگ متمرکز بر بازگشایی تنگه هرمز، یعنی بیان بیشتر عملیات ممانعت دریایی و راهگیری دریا رو انجام بدن در محور جنوب. بیشتر میشه گفتش که کنترل موضع دریا هست در ادامه، تمرکز کنن روی تنگی هرمز. این صحبت ها در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی حاضر هستش اگر اون سناریوی تصرف جزیره شکل بگیره، خاک در واقع خود ایران رو هدف قرار خواهند داد، تلفات جدی روی آمریکایی‌ها وارد خواهند کرد و چه بسا خطر اینجاست که مردم ایران رو هم در واقع بخوان قربانی بکنن برای اون اهداف و جاه طلبی خودشون، کما اینکه ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی و حتی علم الهدا چندین سال پیش گفته بودن که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی سقوط بکنه ما زمین سوخته تحویل خواهیم داد. یه جورایی جمهوری این به ما نشون میده که جمهوری اسلامی تو سایه راهبرد داعشوار خودش یه ملغمه ای از استراتژی فابیانی و استراتژی روسی داره. خیلی کوتاه بگم، این راهبرد فابیانی به واقع اشاره داره به اون اتفاقاتی که در خلال جنگ امپراتوری روم و هانیبال رخ داد. یک امپراتوری وجود داشت به نام کوینتوس فابیوس که اون میگفتش که بعضی اوقات در برابر یک قدرت نظامی خیلی خیلی بزرگ امپراتوری باید شما عقب نشینی بکنی، عقب نشینی راهبری انجام بدی، بری تو فاز نبرد فرسایشی صبر پیشه بکنی و طرفتو درگیر جنگ فرسایشی بکنی. یه حالا گفتم استراتژی روسیه هم این اطلاق میکنه، در واقع اشاره داره به اون جنگ بین امپراتوری روسیه و ناپلئون که اون زمان الکساندر اول امپراتور روس بود و فرمانده افسانه روس ژنرال کوتوزوف. اینا اومدن 3/4 مسکو رو دوچار آتش سوزی کردن. وقتی که ارتش ناپلئون با 600 هزار نیرو داشت به سمت مسکو یورش می‌برد، 3/4 مسکو رو دوچار حریق و آتش سوزی کردن برای اینکه باتلاق بشه مسکو برای نیروهای فرانسه. این در واقع منطقی هستش که جمهوری اسلامی پیروی میکنه. این رو هم بشار اسد در سوریه بر اساس همین منطق عمل کرد و بشار اسد بله 12 سال در واقع این جنگ طول کشید، در نهایت با کمک خارجی بود که بشار اسد سرنگون شد
0: و انگار که یک بازدارندگی میخوان ایجاد بکنن با این اعلام موضعی که میکنن ارتش و همچنین ایالات متحده هم حملاتش رو ادامه میده. برای این اعلان که سخنگوی ارتش کرده، برای این چه کاری میتونه بکنه و حملات رو تا کجا ادامه میده؟
4: ببینید، من فکر میکنم این استراتژی دولت ترامپ تا الان که داریم صحبت میکنیم، این حملات به این سبک برای آمریکا بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد. شواهدش هم داریم میبینیم. الان جمهوری اسلامی داره حمله میکنه به کشتی ها و برخی از کشورهای منطقه و سعی میکنه که تلفات بگیره نیروهای آمریکایی و مگر اینکه اصلاحی در این استراتژی صورت بگیره، در ادامه در واقع شاهد اون سناریوی جنگ بزرگ باشیم یا جنگ با ماهیت عملیات زمینی. به نظر من آمریکا هیچ راهی نداره که اون گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی رو بزنه و این زدن گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی یعنی ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی از طریق نظامی و آمریکا هم هزینه‌های مالی و جانیش رو که اجتناب ناپذیر هست رو بعد پذیر دقیق این صورت. به نظر من این روش بازی بیشتر چمنزنی هست، چمنزنی و کاهش تهدیده، نه ریشه کن کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از حضورت حسین آقا اینجا همراه ما. و روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل این ارزیابی اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده و معتقد است این انتقال پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده است. وال استریت ژورنال نوشته مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا میتواند میزبان چندین تأسیسات هسته‌ای باشد. وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد تل آویو در حال حاضر تمایلی برای ورود به جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ندارد ولی برای هر برنامه ای آماده است. بسالل اسموتریچ تأکید کرد هدف نهایی اسرائیل تضعیف و تخریب حکومت ایران تا سرحد سرنگونی است و بهترین راه برای رسیدن به این هدف خرد شدن اقتصاد کشور است. وزیر دارایی اسرائیل با اشاره به بحران‌های اقتصادی و سقوط ارزش ریال گفت در حال حاضر نرخ تورم در ایران به 85% و تورم مواد غذایی به بیش از 134% رسیده است. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان خوش آمدی. از جزئیات این گزارش وال استریت ژورنال و اهمیتش بیشتر به ما بگو.
5: بله، خیلی گزارش مشخصا میگه که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن که نشون میده از حدودا 15 ماه پیش از زمان پایان جنگ 12 روزه و به ویژه در پاییز گذشته جمهوری اسلامی هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به این تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده. بعضی از این سانتریفیوژها سانتریفیوژهایی بودن که سالم مانده بودن از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات اتمی دیگر مثل نتانز و بخشیشون سانتریفیوژهایی بودند که در واقع رزرو نگه داشته بوده جمهوری اسلامی. اما اهمیتی که این موضوع داره خود همین تأسیسات کوهکلنگ هست. تأسیسات کوهکلنگ چیزی بین 90 متر تا 135 متر در عمق کوهی ساخته شده که سنگهای گرانیتی داره. حمله به اون بسیار دشوار هست. در همین زمینه اتفاقات وبسایت خبری واینت تحلیلی نوشته کمی پیش و میگه که چرا تا الان آمریکا و اسرائیل به اون حمله نکردند. یکی از دلایلش دقیقا همین هست که برای اینکه یک حمله مؤثر به اونجا انجام بشه فقط و فقط باید از بمب‌های سنگرشکن GBU-57 استفاده کرد. چندین و چند بمب از این نوع باید در یک نقطه

0: حل مشکلات برنامه داریم.
1: می‌کنم این وزیر خزانداری آمریکا هر شب هر چند وقت یه بار یه توییت می‌زنیم که فردا فروپاشی میشه ایران. یعنی من بهش توصیه می‌کنم واقعا اطلاعاتش از منابع درست بگیره، بعدم توهمات ذهنی خودش رو به عنوان فروپاشی اقتصادی رو نه، همه چیز تحت کنترله. ما مشکل داریم، من گفتم مشکل نداریم، مشکلاتون هم خیلی زیاده، ولی این گونه نیست که ما بی برنامه باشیم و برای تاب‌آوری اقتصاد برنامه نداشته باشیم و برای کنترل اقتصاد، تأمین نیازهای مردم برنامه نداشته باشیم.
0: با آغاز دوباره محاصره دریایی ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها، هشدارها درباره خطر کمبود و افزایش شدید مواد غذایی بالا گرفته است. روزنامه جهان صنعت در گزارشی درباره پیامدهای محاصره نوشته این وضعیت میتواند جامعه را با قحطی خاموش و کاهش قدرت خرید روبرو کند. در این مطلب آمده ایران در سال جاری به واردات حدود 22 میلیون تن خوراک دام و طیور نیاز دارد و اختلال در این واردات میتواند قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات را افزایش دهد. در همین حال و در ادامه خاموشی‌های گسترده در استان‌های مختلف ایران، وزیر نیروی جمهوری اسلامی می‌گوید این وضعیت دست کم تا 5 هفته آینده ادامه خواهد داشت. عباس علی‌آبادی گفته بخش زیادی از ظرفیت‌های آب و برق کشور بر اثر جنگ آسیب دیده است. او وعده داده برق صرفه‌جویی شده در کشور به مناطق جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای آذرمی. همتی میگه که دوچار فروپاشی اقتصادی نشدیم و براش برنامه هم داریم. شما چطور ارزیابی میکنید این سخنان؟
2: خب عادل، واقعیتش این هست که تعریف خیلی مشخصی از فروپاشی اقتصادی نداریم، ولی اگر بخوایم یک چشمانداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه‌ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصادی ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سررقمی شده در برخی در 12 استان. آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملا واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت از نفت و فرآورده‌های نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد چه در بخش انرژی و سوخت به ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه که ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی چه درآمدهای ریالی داخلی. دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملا دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم هست، و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل می‌کنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی‌ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه به جز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
0: اگر خیلی کوتاه به ما بگید که جنگ و محاصره هم همچنان ادامه داره، چشم‌انداز اقتصادی رو چطور می‌بینید؟
2: خب عملا با این وضعیت محاصره دریایی ما حتی شاید در تأمین کالاهای اساسی هم همینطور که رسانه‌ها دارن میگن به مشکل بخوریم. مرزهای زمینی اون ظرفیت رو نداره که اون میزان در واقع غلات و خوراک دام و طیور به ویژه که کالای بسیار اساسی هست در شرایط فعلی وارد بشه، میتونه این اضافه بکنه به تورم فعلی.

0: 135 درصدی مواد غذایی در ایران و ما عملا شاهد همینطور که اقتصاددانا هشدار میدن وارد ورود ایران به ابر تورم باشیم. اما مسئولین جمهوری اسلامی روی این حساب کردن که این فشارها رو به مردم میارن و نتیجه نمیده، نتیجه نخواهد داشت، پیامدی نخواهد داشت، ولی به نظر این خوشگلانه است. این مصاحبه اخیر عباس عراقچی که خب بخشای زیادیش خیلی وایرال شد و همه دیدن، در یک جای میگه اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال قبل ما پیش بینی نمی کردیم که چنین جمعیتی به خیابان بیان. به نظر میاد که اون نادرست بودن پیشبینی سیستم جمهوری اسلامی از اینکه مردم چه وضعیتی رو دارن و چه فشاری رو دارن تحمل میکنند الان هم درست است و الان هم چشماندازشون و اون برایندشون و ارزیابیشون ارزیابی دقیقی نیست از وضعیتی که جامعه داره در حال حاضر تحمل میکنه.
1: متشکرم از حضور شما رشا زرمی اینجا در استودیو همراه ما. استیصال و ابراز خستگی و ناتوانی در تحمل شرایط و وضعیت کشور محتوای عمده پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال می‌رسد. شهروندان می‌گویند از وضع موجود خسته‌اند و برای کوچکترین مسائل روزانه مجبور هستند با مشکلات و فشار روانی زیادی دست و پنجه نرم کنند. یکی از شهروندان از تهران گفته است هر روز که بیدار می‌شود خبر اعدام چند نفر را می‌شنود و گرانی و بی‌عدالتی هم بیداد می‌کند. این شهروند اضافه کرده که فرزندانش برای زندگی انگیزه‌ای نشان نمی‌دهند. شهروند دیگری از مازندران می‌گوید از بی‌برقی و شدت گرما خسته شده است. به گفته این شهروند قطع با برنامه و بی‌برنامه برق علاوه بر مشکلات متعدد موجب بیماری نوزادان و کودکان در گرما می‌شود. مخاطبان ایران اینترنشنال از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت و خاموشی ها گزارش های تصویری متعددی هم برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها را با هوش مصنوعی بازخوانی کرده ایم.
2: یه بار برق قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم. سه بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگن به ما ربطی نداره. همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
3: ساعت 10:50 شهرستان سیریک برق نداریم.
4: دیروز برقامون رفت، امروزم رفت، تا الان هم نیومده. ساعت 9 شب برقامون رفته.
5: من اینترنتی
4: هم موندیم تو آجه بی برق.
5: من اینترنتی
1: همراه میشیم با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس، برای بررسی بیشتر. خوش آمدید خانم آلاله. مردم میگن از گرانی، قطعی آب و برق و فشارهای دیگه خسته هستن. این فشارها به لحاظ روانی چه تأثیری بر اقشار مختلف جامعه میذاره؟
6: خب دقیقاً من شاید اگر بخوام به صورت خیلی دقیق و تخصصی این پدیده رو بررسی بکنم، اولین موضوعی که به ذهن من میرسه فرسودگی روانی جمعیه. چرا؟ به دلیل اینکه درسته که ما در یک وضعیت بحران اقتصادی قرار داریم، در وضعیت جنگی قرار داریم، ولی این وضعیت به امروز و چند ماه گذشته ختم نشده. ما سالها و دهه هاست که با بحران های پی در پی، با نابسامانی ها و بی‌ثباتی های پی در پی روبرو بودیم. به همون خاطر این مداوم قرار گرفتن، پرتکرار بودن وضعیت روانی جامعه رو بسیار میتونه ملتهب و پر استراب بکنه. و همون خاطر ما میتونیم بگیم جامعه امروز با فرسودگی روانی جمعی روبرو هست، نه با یک خستگی. و قطعا این میتونه جامعه رو و وضعیت سلامت روان و جسمانی جامعه رو بسیار به شکل هشداردهندهی، در حالت هشداردهندهی قرار بده. خب ما میبینیم که در چنین شرایطی، همینطور که خودتون در ویدیوهاتون نشون دادید، اولین چیزی که افراد بهش بسیار میبینیم که نشانه های و پیامد های اون هست، اختلال توجه و تمرکز و عدم برنامه ریزی هست. ما میبینیم در کودکان و نوجوانان و دانشجوان حتی بسیار به شدت افت تحصیلی وجود داره. در افرادی که کار میکنن به دلیل اینکه نمیتونن برنامه ریزی بکنن و نمیتونن تصمیم گیری انجام بدن، به شدت روی روند کارشون، روی کیفیت کار و حتی کیفیت زندگیشون به شدت میتونه اثر بذاره. این چنین شرایطی ما میبینیم حتی روی روابط خانوادگی، روابط عاطفی هم بسیار میتونه میتونه اثر بذاره، خواب افراد رو، تغذیه افراد رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، که همه اینها روی هم رفته ما میبینیم که وضعیت سلامت روانی رو به شدت مورد تخریب قرار میده و ما در یک حالت کاملا هشداری قرار داریم که باید اینجا متخصصان حوزه سلامت روان این موضوع رو به شدت جدی بگیرن.
1: خانم آلال، آب و برق قطع هستش در کشور، بحران معیشتی و اقتصادی هم همزمان اضافه شده، این فشارهای روانی جنگ به حساب میاد، اما مردم به لحاظ بهداشت روانی چه راهکارهایی پیش رو دارن؟
6: خب ببینید، من چون صحبت از گروه مردم کردید، ما با گروهی روبرو هستیم که خودشون هیچ نقشی در ایجاد کننده بحران ها نداشتن و امروز ما متاسفانه باید همه بار رو بر روی دوش اونها بذاریم و راهکارها رو به اونها بدیم. قطعا در اینجا حکومت ها موظف هستن که در شرایط بحرانی حمایت های روانی و اجتماعی رو بکنن، ولی حکومتی که خودش منبع تهدیده پس قطعا نمیتونه برای حمایت روانی و اجتماعی جامعه هم ورود بکنه. ولی اینجا یک گروهی هستن که متخصصان حوزه سلامت روان هستن که من تاکید میکنم مبنی بر روانشناسی بحران باید بتونن این حمایت ها رو انجام بدن. من اگر برسم به مردم و سؤال شما، من فکر میکنم که در چنین شرایطی تو با درمان های طولانی مدت نمیتونیم روبرو باشیم. شاید یکی از موضوعاتی که برای من بسیار مهم است، اما در روانشناسی بحران بهش تاکید میکنیم، حفظ منابع حمایتی مون هستش. منابع حمایتی و عاطفی شاید در چنین شرایطی سخت باشه، ولی یکی از اصلی ترین مواردی هستش که میتونه کارکرد روانی ما رو کمی بهبود ببخشه. یه موضوع دیگه هست که من خب در این مدت بسیار میبینم افراد باهاش روبرو هستن، مداوم در اخبار قرار میگیرن، سعی میکنن که به دلیل اون ترس و نگرانی ها و اضطرابی که دارن مداوم در شرایط اخبار قرار بگیرن که توجه داشته باشن که این من درسته که در بودن و مواجهه با اخبار میتونه به اونها کمک بکنه که بتونن کنترل داشته باشن، ولی سعی بکنن که این مواجهه با اخبار رو کنترل بکنن. مثلا اگر 2 یا 3 ساعت در مواجهه با اخبار هستن، سعی بکنن یک فرصت رو به خودشون بدن که بتونه سیستم عصبی اون رو پردازش بکنه و این مواجهه با اخبار به صورت طولانی نباشه. یکی از موضوعاتی که من میخوام بهش اونجا تاکیدم بکنم، حفظ روزمرگیمونه. درسته که شاید خیلی سخت باشه در چنین شرایطی ما بتونیم روزمرگیمون رو حفظ بکنیم، ولی اگر بتونیم یک یا دو مورد رو در این چنین شرایطی حفظ بکنیم، این شاید غلبه بسیار کمی بر ناتوانیمون باشه که بدونیم که حداقل میتونیم شرایط رو، بخشی از شرایط رو کنترل بکنیم، بخشی از شرایط رو در دستمون قرار بگیریم و این یک حس نسبتاً خوبی به ما بده که بتونیم در چنین شرایط دوام بیاریم، نه اینکه دنبال حال خوب باشیم، بتونیم در شرایط بحرانی فقط دوام بیاریم.
1: متشکرم از حضور شما. سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما. امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه، دهمین روز از سومین دور جنگ، روزنامه‌های حکومتی بدون پرداختن به خسارات جنگ در ده‌ها شهر کشور قهرمانی اسپانیا را به نفع فلسطین مصادره کردند و از شکست آمریکا نوشتند. روزنامه کیهان با حمله به هر گونه مذاکره با آمریکا جنگ را فرصتی طلایی برای تغییر موازنه قدرت خواند و تلویحاً تنها راه پایان جنگ را بازدارندگی هسته‌ای عنوان کرد. روزنامه شرق در یادداشت نسبت به عادی‌سازی سیستماتیک جنگ انتقاد کرد و روزنامه پیام ما از خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها در جنوب و مختل شدن زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی گزارش داد. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. روزنامه های امروز رو بررسی کردید. آقای هاشمی، بیشتر برای ما بگید چه گذشته در روزنامه ها؟
7: درود به شما و بینندگان عزیز. خب امروز وقتی روزنامه ها رو نگاه میکردم، واقعا در حالی که کشور دامنه جنگ هر روز داره گسترده تر میشه و آسیب های جنگ هر روز تعداد بیشتری از شهروندان آسیب میزنه، میبینید در کمتر روزنامه گزارشی از جنگ منتشر میشه یا به خسارت ها اشاره میشه، یا اگر هم منتشر میشه با ممیزی و سانسور فراوان داره صورت میگیره. اگر روزنامه کیهان رو ببینیم، روزنامه اولی که امروز در نظر گرفتیم، میبینید تیترش رو: آمریکا سیلی سخت خورد، شادی کشورهای اسلامی از آزادی خواهان جهان از قهرمانی اسپانیا. بعد میاد میگه خلیل الحیه جانشین سنوار در حماس شد، یمن عربستان رو محاصره دریایی کرد. و در یک یادداشتی با عنوان جنگ آتش‌بس و مذاکره نوشته که این جنگ آتش بس مذاکره یک چرخه که با مدیریت آمریکا داره برای یک جنگ فرسایشی صورت میگیره. مذاکره میکنن اول، بعد تنش ایجاد میکنن، بعد جنگ میشه و بعد دوباره مذاکره، آتش بس و جنگ. و ما اگر بخوایم از این چرخه خارج بشیم باید اول مذاکره رو رها بکنیم، چون ابزار مذاکره یا ابزارهای دیپلماتیک در این جنگ موجودیتی که با آمریکا داره جمهوری اسلامی به کار نمیاد. و میگه که این جنگ تنها از طریق توانمندسازی داخلی به حدی که دشمن بترسه که حمله بکنه، یعنی به یک نقطه بازدارندگی کامل برسیم، موازنه قدرت رو در جهان عوض بکنیم، که خب این هم اشاره تلویحی داره میکنه که یعنی پایان جنگ فقط با دسترسی به سلاح هسته‌ای و دستیابی به سلاح هسته‌ای ممکنه. و به نوعی داره نشون میده که چرا ترامپ در واقع اینقدر تاکید و پافشاریش روی غنی‌سازی صفر هست، چون اینها واقعا نمیشه بهشون اعتماد کرد در این موضوع. اما جدای این روزنامه، روزنامه شرق امروز اومده از عادی‌سازی جنگ در رسانه‌های کشور انتقاد کرده. اگر این روزنامه رو ببینیم در یک مطلبی میگه که با عنوان عادی‌سازی جنگ، میگه که صدا و سیما داره با یک الفاظ اینها رو مثلا به جای استفاده از این که بمباران و موشک و اینها، دارن از لفظ پرتابه استفاده میکنن. میگه جنوب زیر آتشه، دشمن زیر ساخت ها داره نابود میشه و اینها می نویسن اصابت پرتابه، یا میگن اصابت پرتابه. میخوان با این در واقع کوچک کردن لفظ جنگ رو به نوعی در دید مردم کوچیک کنن و به نوعی میخوان حساسیت عمومی جامعه رو کاهش بدن نسبت به موضوع جنگ، که این اثرات بسیار بدی برای جامعه داره. و میگه که وظیفه ما اینه که نذاریم این جنگ رو عادی سازی بکنن. اگر گزارش آخر امروز از روزنامه پیام ما رو ببینیم، دقیقا به همین موضوع در واقع گزارش با سانسور یا عادی سازی جنگ میرسیم، که اومده یک گزارش در یک گزارش جنوب در خط آتش، میگه که استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان این روزها علاوه بر گرمای شدید هوا و قطعی برق با جنگی روبرو هستن که بهشون تحمیل شده. بعد سیستان و بلوچستان میگه تاکنون 70 بار در این جنگ اخیر زیر ساختها، بنادر، فرودگاه های مختلف مورد اصابت قرار گرفته. بعد میگه مثلا در خوزستان بیش از 110 مورد پرتابه بوده، در سمنان فرودگاه رو زدن، باز از لفظ پرتابه استفاده میکنه. مثلا هرمزگان اصابت متعدد پرتابه در بخش‌های مختلف استان ثبت شده است. هیچ جا نمیگه که خب این پرتابه‌ای که دارید میگی چه خسارتی ایجاد کرده. به این خسارت‌ها میپردازه که آمار دقیقی وجود نداره و میگه که مثلا فقط در سیستان و بلوچستان استاندار اعلام میکنه که 2000 میلیارد، بیش از 2000 میلیارد تومان فقط به صنایع زیرساختی کشور آسیب رسیده، به غیر از صنایع نظامی. که خب این هم به نوعی داره به خوبی نشون میده که وضعیت جنگ چجور داره به کشور آسیب میزنه و آقایون دارن جنگ طلبی میکنن در روزنامه‌ها. فقط ما داریم صدای جنگ میشنویم، شیپور جنگ میزنن و هر کسی هم بیاد انتقاد بکنه یا میشه خائن یا میشه کسی که مساله مملکت رو نابود کرده. در همین گزارش پیام ما میبینید که مثلا اشاراتی داره میکنه دیگه به این آسایشگاه های سربازان. مثلا فقط از این 70 موردی که در سیستان و بلوچستان لطمه خورده، ما فقط میتونیم که مثلا چند پل رو زدن، فرودگاه ایران شهر رو زدن، ساختمان هواشناسی رو زدن و نوشته 4 نقطه در استان که شامل خوابگاه ها و آسایشگاه های سربازان است. ننوشته چقدر خسارت دیدن، ننوشته کدوم مراکز بوده. به نوعی داره جنگ رو، یعنی میبینید که چطور این گزارشی که از جنگ داره میاد بیرون چطور سانسور شده با ممیزی، و اون هم تازه باید با ذره‌بین در روزنامه ها دنبال گزارش های از جنوب بگردیم.
1: مشکر از حضور شما مجتبی هاشمی از مونیخ همراه با ما. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وضعیت بهداشتی زندان دستگرد اصفهان در ماه‌های اخیر به شدت وخیم شده و بیماری مننژیت در میان زندانیان شیوع گسترده‌ای پیدا کرده. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت تعدادی از زندانیان و اثر ابتلا به بیماری و عفونت جان باختند. بنابر این اطلاعات پیکر این زندانیان همزمان با مراسم خاکسپاری محمد امینی دهقانی روز 24 تیر ماه در فضای امنیتی در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده عرفان اسفندیاری، جوان 18 ساله‌ای که بامداد یک شنبه 28 تیر ماه اعدام شد، تحت فشارهای امنیتی ناگزیر به لغو مراسم سوگواری او شدند. مراسم او قرار بود روز سه‌شنبه 30 تیر ماه در مسجد بقیت الله اصفهان برگزار شود، اما با فشار نهادهای امنیتی و تهدید خانواده این مراسم لغو شد. نهادهای حکومتی پیشتر از خانواده عرفان تعهد گرفته بودند که با دفن نشدن پیکر او در اصفهان و برگزار نکردن مراسم خاکسپاری موافقت کنند. دختر اکبر نجفی از معترضان بازداشتی دیماه در زندان اصفهان با انتشار ویدیویی از گفتگو با پدرش از وضعیت او ابراز نگرانی کرد. اکبر نجفی که صاحب کافه قهوه پارمیس است، از روز 20 دیماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. ویدیویی که پگاه نجفی از پدرش منتشر کرده را ببینیم.
8: زندانی
9: و
8: زندان مرکزی اصفهان گرفته شده.
9: سلام بابا.
8: سلام، چطوری بابا؟
9: قربونه برم، تو خوبی؟
8: فهم کنی همه چی خوبه؟
9: ما که بریم حبس.
8: حبس با افتخار مگه اذیت کننده هم هست؟
9: میدونم، ولی خب وقتی شرایط سخته، شرایط سخته، وگرنه در صورت همون اوضاع عمومی وقتی به اینجا بابت را و مسیری که اومدم ناراحتم، یعنی اینکه خب همون حبس و باید دیگه.
8: چند نفر بودن به هم پیام دادن، به هم گفتن که اگر بابا مشکلی نداره ما روزی که بابا خواست آزاد بشه یا ما هم بیاییم حضور بابا رو ببینیم اگه اشکالی نداره. درده تو سر من بابایی.

0: شنیدن، صدای منو تو رو شنیدن، صدای تو شدن، دارن راجبه ترس میزنن. معلوم میشه که پوپونایی زود و زود برمیگردی پیشمون.
1: الان این دوستم تایمشو به امداد که به جای اونم صحبت کنم. باشی چشم مستم تموم شده و ببخش.
0: خیلی دوست دارم بابا، خیلی بهت افتخار میکنم.
1: خودم بابا خدافز.
2: همراه میشیم با همکارم فرنوش فرجی در استودیو. خوش آمدید فرنوش. چه اطلاعاتی به شما رسیده در مورد این بحران بهداشت و بیماری مننژیت که گفته میشه در زندان مرکزی اصفهان شیوع پیدا کرده؟
3: طبق آخرین اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، دیشب چندین زندانی به خاطر بیماری عفونی جان خودشون را از دست دادن و پیکرهای اونها را از زندان خارج کردن. در طول هفته گذشته کلن این بیماری عفونی در بین بند سیاسی دستگیر شدگان دیما اوج پیدا کرده بوده، به دلیل غیر بهداشتی بودن و به دلیل این که رسیدگی نکردن به این بخش، که طبق گفته شاهدان عینی ما اکثر کسانی که در این بند زندانی بودن زیر سن 20 سال داشتن و اکثرشون مبتلا به این بیماری شدن. طبق اطلاعات رسیده امروز که قرار بوده خانواده ها ملاقات حضوری داشته باشن، به دلیل شیوع بیماری مجبور شدن در داخل کابین ها و توسط تلفن ملاقات داشته باشن. طبق گفته اونها زندانیان خیلی تحت فشار هستند، خانواده ها خیلی تحت فشار امنیتی هستند. به هر دلیل کوچکی میگفتن ملاقات کننده ها و زندانیان گریه میکردن و از وضعیتی که درست شده، از وضعیت غیر بهداشتی خیلی ترسیده بودن و نالان بودن. طبق گفته این کسی که منبع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کرده، میگه که در طول هفته های گذشته بارها و بارها با خانواده ها تماس گرفته شده، در این شرایط بحرانی و در این شرایط امنیتی از خانواده ها خواسته شده که 1 میلیارد تومان بابت مخدوم شدن پرونده ها واریز کنن یا حداقل وثیقه بذارن. اما طبق گفته اونها به دلیل شرایط بد اقتصادی و اینکه خانواده ها امکان پرداخت همچین هزینه ای رو ندارن، بهشون فشار میارن که پرونده برای اجرای حکم به مرحله بعدی خواهد رفت. تعداد کسایی که در این بند زندانی هستن که الان این بیماری شیوع پیدا کرده، بعضیشون به علتهای خیلی کوچکی دستگیر شدن، بعضیشون به خاطر اینکه یک ویدیویی دیدن در موبایلشون، عکسی دیدن، تکستی به کسی زدن یا کوچکترین نشانه از اینکه در اعتراضات شرکت کرده باشن، ولی میگم اکثرشون سن پایین داشته. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده در همین بند عرفان هم، عرفان اسفندیاری که روز یک شنبه اعدام شد، در این بند بوده. طبق گفته همبندیانش در اون شب که به انفرادی میخواستن ببرنش، چند تا از دوستاش هم دچار بیماری شده بودن. خودش اعلام کرده بوده که به اونا گفته بوده که من گناهی ندارم، من کاری مرتکب نشدم، ولی پشیمان هم نیستم و تمام وسایلش رو به همبندیاش بخشیده بوده.
2: متشکرم از حضور شما فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. پس سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبر فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش باشه، دولت هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقا حمله شده. بچه‌ها یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم. اما دو گزارش مهم رو هم ما امروز داشتیم. یک گزارش بوده که فاینانشال تایمز داده و یک گزارش دیگر فاکس نیوز بوده که گفته. فاینانشال تایمز گفته با توجه به همه راه‌هایی که ایالات متحده رفته و به این نتیجه رسیدن که نه در راه دیپلماسی و نه راه جنگ آن چیزی رو که میخواند ممکنه خیلی طول بکشه تا بهش برسن، راه دیپلماسی رو کلا بسته شده دانسته، گفته به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی رهبری واحد وجود نداره و از سوی دیگر در میدان نبرد هم ایالات متحده بخواد به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه باید حداقل 500-600 هزار نیروی نظامی پیاده بکنه در منطقه، ممکنه خیلی هزینه بر باشه. برابر این گفتن اون گزینه تغییر حکومت در ایران که پیشتر از روی میز آقای ترامپ کنار رفته بود مجدد برگشته روی میز آقای ترامپ و آقای ترامپ با فشار اقتصادی و فشار نظامی تمام با این تحریم و محاصره دریایی هم که داره جمهوری اسلامی رو میکنه ممکن استش که راه تغییر حکومت رو باز بکنه. خب دور از انتظار هم نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته خودشون حقوق کسانی که پای لانچر میستن رو هم ندارن بدن. اینو خودشون دارن در صدا و سیما میگن، حالا گهگداری که حرفا لابلای حرفای زیادی که میزنن فرار میکنه از دست مغزهای کنترل کنندشون، اینها رو خودشون میان میگن، حالا بعدا هم تکذیب میکنن، ولی خب دیگه گفته شد اون واقعیتی رو که نمیخواستن بیان بشه. از سوی دیگر فاکس نیوز هم آمده گفته که آقای ترامپ به دنبال آغاز حملات شدیدتری است در روزهای آینده بر علیه جمهوری اسلامی و این بار ممکنه اسرائیل هم بپیونده. وضعیت اقتصادی که الان برای یک مثال کوچک، وقتی پروازی به جزیره کیش انجام نمیشه که یک مرکز آزاد اقتصادی در ایران بوده، یعنی اقتصاد یک جزیره مثل کیش به طور کامل خوابیده. وضعیت جنوب ایران تقریبا همینه. بسیاری از منابع داخلی دارن میگن هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت صادر نکرده. این اون پاشنه آشیل تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی فکر میکرد اگر تنگه هرمز رو ببنده این پاشنه، این فشاری میشه بر ایالات متحده که بیاد پای میز مذاکره امتیاز بهشون بده. الان شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. از سوی دیگر حملاتی هم که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه میکنه، یک همبستگی داره در کشورهای منطقه به وجود میاره. الان قطر هم امروز آمده و یک شکایتنامه رسمی رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و گفته اصلا جمهوری اسلامی مسئول تمام این حملاتی که داره به خاک قطر میشه. تمام اینها بر روی یک جنبندی کلی اگه بخوایم امروز برسیم، تشدید عملاتی که فاکس نیوز داره ازش صحبت میکنه و اون فاز جدیدی که داره فاینانشال تایمز ازش صحبت میکنه با گستردگی حملات امروز در پهنای شمال به جنوب ایران، همه یک پیام رو داره. شاید تصمیم آقای ترامپ قبل از اینکه بخواد رسما در طول روزهای آینده اعلام بشه اعمال شده.
1: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوایم انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی رو دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساساً اینکه در طول مثلا دو روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفتکش‌هایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره رو تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه.
2: در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن، که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسونلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
3: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی می‌کنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم اینکه اساسا دستگیری شخصیت‌های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه، یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه‌های فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای دیگر بخشای سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اساسا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدانی مثلا که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست توسط دیوان، این به نظر من جنبه سیاسیش بسیار مهم است. ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم، نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدانی نیستش که این کار انجام بده.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می تواندید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 30 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 3 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تداوم حملات آمریکا برای 10 شب پیاپی. مقامات آمریکایی میگویند تا زمان تغییر تصمیم ترامپ حملات ادامه دارد. بلومبرگ از توقف تردد در تنگه هرمز به دنبال حمله به دو کشتی یونانی خبر داد. تشدید بحران اقتصادی و انرژی در ایران. رئیس بانک مرکزی میگوید دچار فروپاشی اقتصادی نشده ایم. وزیر نیرو از ادامه خاموشی ها دست کم تا 5 هفته آینده خبر داده. واکنش به مصاحبه عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان میگوید سطح دسترسی به مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده است. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره بازداشت غیرقانونی و آزار دیپلمات‌های فرانسوی در تهران. مقامات فرانسوی کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران را بررسی می‌کنند. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که شامگاه روز گذشته جمهوری اسلامی برای 4 روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آب شیرین‌کن این کشور را هدف قرار داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. از تازه ترین موج حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه و خسارات وارد شده بیشتر برام توضیح بده.
1: خب از همین نیم ساعت پیش شروع میکنم. در واقع کویت تایید کرده که برای 4 روز پیاپی سپاه پاسداران با موشک و پهپاد تأسیسات نیروگاه های برق و آبشیرین کن این کشور رو هدف قرار داده. در این بیانیه که متفاوت از بیانیه های روزهای گذشته است، کویت تایید میکنه که چندین نیروگاه و تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته شده. متن بیانیه این رو به ما نشون میده که ظاهرا حملات اخیر جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر از حملات سابق بوده. در واقع میدونیم که اردن هم 2 بیانیه امروز صادر کرده. بیانیه اول صبح امروز بود از حملاتی که از بامداد امروز در واقع شروع شد تا صبح تایید کرد که با 5 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده، تونستن اونها رو رهگیری بکنن. و بیانیه دیگری که کمتر از 2 ساعت پیش منتشر شد و تایید کرد که در ظهر امروز هم با 3 موشک بالستیکی شلیک شده از سمت سپاه پاسداران به هر حال مقابله کردن. میدونیم که اردن هم بیانیه هایی رو در این بحرین هم بیانیه هایی در این رابطه، یعنی در واقع حملات سپاه پاسداران و رهگیری موشک ها و پهپادهاشون منتشر کرده بود. اما در مقابل ما داریم میبینیم که سپاه پاسداران هم خودش در بیانیه های متعددی امروز صبح به هر حال تایید کرده که هم به بحرین حمله کرده، هم به اردن حمله کرده، به کویت حتی حمله کرده. ضمن اینکه سپاه پاسداران یک بیانیه دیگر هم منتشر کرده، در همین ساعت های گذشته تأکید کرده که همچنان به ادعای خودش تنگه هرمز بسته از مجوز عبور هیچ کشتی رو صادر نخواهند کرد و به هر حال در کلیت خودش کشورهای منطقه دارن تایید میکنن با بیانیه‌هایی که منتشر میکنن حملات سپاه پاسداران علیه تأسیسات مختلف، چه به هر حال پایگاه‌های آمریکایی‌ها چه تأسیسات غیر نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف نشده.
0: تروس، که واکنش های زیادی رو داریم میبینیم، کشورهای منطقه چه خواسته ای از جمهوری اسلامی و آمریکا دارند؟
1: ببینید، همین چند دقیقه پیش نگاه میکردم، در واقع از نظر نظامی، از لحاظ نظامی بیشتر داریم میبینیم حرکت این کشورها رو به سمت اینکه گفتگوهای بیشتری انجام بدن، بررسی بکنن، هماهنگی هاشون رو افزایش بدن. برای مثال رئیس ستاد ارتش کویت همین نیم ساعت پیش با دبیر کل امور نظامی شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کردن، شرایط فعلی رو بررسی کردن، حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه. این یک در واقع مسئله مهم، خبر بسیار مهمی هستش که کم کم رسانه‌های عربی دارن بهش اشاره میکنن. اما در کنار اون، امارات مجدداً بیانیه صادر کرده، محکوم کرده حملاتی که به کشورهای دوست و همپیمانشون اینطور عنوان کرده شده. قطر میدونیم که بیانیه داده، مجدداً تأکید کرده روی اصل اساسی حقوق بین الملل. مسئله تنگه هرمز برای اونها بسیار مهم هستش، همون کنوانسیون در واقع 1982 بسیار در این رابطه صحبت کرده که مرتبط میشه به تنگه هرمز و همچنین به باب المندب، هم که الان کم کم داریم میبینیم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به هر حال از طریق حوثی های ناامنی هایی رو در اون منطقه هم ایجاد بکنه. از همه مهمتر، اتحادیه اروپا امروز سخنگوشون در گفتگویی که با شبکه خبری روداو داشته و بسیار جالب بوده، گفته که ما از رهبران عراق، از مقامات عراقی خواستیم که یک پیامی رو به جمهوری اسلامی منتقل بکنن، از اونها بخوان که حملاتشون رو متوقف بکنن، هم ناامنی در تنگه هرمز رو متوقف بکنن و همین که حملاتشون به کشورهای حاشیه خلیج فارس رو که منجر به ناامنی بسیار زیادی شده، این رو متوقف بکنن. نمیدونیم که آیا عراق این پیام رو منتقل کرده یا نه به طرف جمهوری اسلامی. اما بیانیه مصر رو هم نباید فراموش بکنیم که مجددا امروز تاکید کرده که از همه کشورهای منطقه که هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند حمایت میکنه و حق دفاع از خودشون رو به این کشورها میده.
0: همکارم تروسکه صادقی، سپاسگزارم که از پاریس همراه ما بودی. شب گذشته دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است. یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا زمانی ادامه می‌یابد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دیگری بگیرد. همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در پی حمله به 2 کشتی تحت مدیریت شرکت کشتیرانی یونانی دیناکوم، تردد در تنگه هرمز عملاً متوقف شده است. همکارم علی حسین قاضی زاده در بخش پیشین خبر گفت آمریکا برخلاف جنگ 40 روزه از اعلام زمان پایان حملات خودداری می کند تا با ایجاد فشار روانی در کنار فشارهای اقتصادی و نظامی کنترل تنگه را به دست بگیرد و دست برتر را در جنگ داشته باشد.
2: این درسی است که از اون جنگ 40 روزه گرفتند. در اون زمان برای اینکه فشار سیاسی رو که در داخل آمریکا روی ترامپ بوده کاهش بدن، مدام آقای ترامپ تاکید میکرد که 2 هفته، 4 هفته، 6 هفته زمان کوتاه خواهد بود و این تصویر رو به جمهوری اسلامی داد که این یک زمان محدودی هست. اگر تاب‌آوری خودشون رو تا اون دوره زمانی گسترش بدن، اصلا مهماتشون رو به اندازه پس کن 6 هفته توضیح کنن یا اصلا مواد غذایی همه چیز رو برنامه ریزی کنن برای مثلا 2-3 ماه، این متوقف خواهد شد که همونطور شد. این بار این کار رو نکردن، محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات بالاتر از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه، یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست.
0: در حالی که بحران‌های اقتصادی و کمبود انرژی و سوخت در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شوند، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به مشکلات گسترده کشور گفت برخلاف اعلام مقامات آمریکایی دچار فروپاشی اقتصادی نشده ایم و برای حل مشکلات برنامه داریم.
3: من واقعا تعجب میکنم این وزیر خزانداری آمریکا هر شب هر چند وقت یه بار یه توییت میزنه میگه فردا فروپاشی میشه ایران. یعنی من بهش توصیه میکنم واقعا اطلاعاتش از منابع درست بگیره، بعدم توهمات ذهنی خودش رو نیاره به عنوان فروپاشی اقتصادی رو. نه، همه چیز تحت کنترله. ما مشکل داریم، من گفتم مشکل نداریم، مشکلاتون هم خیلی زیاده، ولی این گونه نیست که ما بی برنامه باشیم و برای تاب‌آوری اقتصاد برنامه نداشته باشیم و برای کنترل اقتصاد، تأمین نیازهای مردم برنامه نداشته باشیم.
0: با آغاز دوباره محاصره دریایی ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها، هشدارها درباره خطر کمبود و افزایش شدید قیمت مواد غذایی بالا گرفته است. روزنامه جهان صنعت در گزارشی درباره پیامدهای محاصره نوشته این وضعیت میتواند جامعه را با قحطی خاموش و کاهش قدرت خرید روبرو کند. در این مطلب آمده است ایران در سال جاری به واردات حدود 2 میلیون تن خوراک دام و طیور نیاز دارد و 22 میلیون تن عذرخواهی می‌کنم و اختلال در این واردات میتواند قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات را افزایش دهد. در همین حال و در ادامه خاموشی‌های گسترده در استان‌های مختلف ایران، وزیر نیروی جمهوری اسلامی می‌گوید این وضعیت دست کم تا 5 هفته آینده ادامه خواهد داشت. عباس علی آبادی گفته بخش زیادی از ظرفیت‌های آب و برق کشور بر اثر جنگ آسیب دیده است. او وعده داده برق صرفه‌جویی شده در کشور به مناطق جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد. آرش آزرمی با اشاره به تشدید تورم در ایران میگوید ما در عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داریم و نرخ تورم نیز از 100% فراتر رفته است.
4: اگر بخوایم یک چشم‌انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه‌ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده. در برخی در 12 استان آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملا واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت از محل نفت و فرآوردهای نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد چه در بخش انرژی و سوخت به ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت و خاموشی‌ها گزارش‌های تصویری متعددی هم برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می‌شنویم.
5: سلام، به برنامه اینترنشنال از رشت هستم. این 7 قلم جنس شده 815 تومن، البته 1 میلیون بود، من تخفیف داشتم برای اولین بار شده اینقدر. خب من یه مستمری بگیرم، دو نفرم هستیم، تازه حالا شده 20 تومن مستمری ما، که از این 20 تومن کره خونه ماه رفته بالا، همیش رو بردن بالا، 15 میلیون میره 5 تومن برای من میمونه. آخه چطور 5 میلیون دو نفر ما بتونیم زندگی کنیم؟
6: شادی که مسخره به نظر بیاد، ولی برای یه بستنی کیم که حتی مارکش هم مارک مثلا میهن یا پاکینا نیست، برند پاندا، اندازش هم که خیلی از قبل کوچیک‌تر شده، برای یه بستنی شما باید 70,000 تومان پرداخت کنید. 70,000 تومان.
7: ساعت 10:50 شهرستان سیریک برقداری.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به اظهارات عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. پزشکیان گفت ارتباط با مجتبی خامنه‌ای روز به روز بیشتر شده و با هدایت او به دنبال کاهش مشکلات هستیم. پزشکیان اضافه کرد با افزایش ارتباط و سطح دسترسی بیشتر به مجتبی خامنه‌ای تمام اقدامات بر

0: خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، هم به جنگ، تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. صحبت‌های عراقچی رو شنیدیم که گفته بودی که تاکنون دیداری با مجتبی خامنه‌ای نداشته، ولی پزشکیان گفته که سطح دسترسی به رهبر روز به روز بیشتر شده. نظرتون در این مورد چیه؟
2: خب به نظر میرسه بعد انتقادهایی که به عباس عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی وارد شد که چرا گفته که با مجتبی خامنه‌ای هیچ دیداری نداشته، در حالی که مرتب میگن که مذاکرات تحت در واقع هدایت مجتبی خامنه‌ای داره پیش میره، پزشکیان اومده به نوع این رو رفع و رجوع کنه. از همین جهته که میگه که دسترسی به مجتبی خامنه‌ای روز به روز بیشتر شده و ما داریم تحت هدایت او مشکلات رو کاهش میدیم. این در حالی که عراقچی در صحبتاش اگر منظورش از اون کسایی که با مجتبی خامنه‌ای دیدار میکنن پزشکیان بود، حتما میگفت که آقای پزشکیان و یکی دو نفر دیگه دسترسی دارن. یادمون نره که اردیبهشت 1405 هم پزشکیان مدعی شد که دیداری 2.5 ساعت با مجتبی خامنه‌ای داشته، گفت خیلی احساس نزدیکی هم میکردیم و فضای خیلی خوبی هم بود. بعد اخباری که به دست ما رسید نشون دهنده این بود که از اساس این دیدار کذبه، یعنی اون بر اساس خبری که به دست ما رسیده و گفته شده بود که دفتر ریاست جمهوری دست کم 5 بار درخواست دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای رو مطرح کرده بود که هر بار رد شده. اما علاوه بر این که اومده این صحبت‌های عراقچی رو در واقع رفع و رجوع کنه، یک جای پا هم برای خودش گذاشته، یعنی تاکید کرده که ما با رهنمودهای مجتبی خامنه‌ای در حال کاهش مشکلات هستیم، یعنی مسئولیت اداره کشور رو به نوعی به گردن مجتبی خامنه‌ای انداخته که اگر آتش بس نمیشه، اگر مشکلات کشور همچنان پابرجاست، اگر نمیتونیم پیش ببریم، مثلا تفاهم کنیم، توافق کنیم، به خاطر اینکه مجتبی خامنه‌ای رهنمودهاش فعلا اینجوری نیست که به اون سمت و سو در واقع حرکت بکنه.
1: اشاره کردین به کذب بودن صحبت‌های پزشکیان در گذشته در دیدارش با در واقع مجتبی خامنه‌ای. اصولا چقدر میشه به این اظهار نظر پزشکیان که الان گفته اعتماد کرد و قبول کرد که دسترسی به مجتبی خامنه‌ای در واقع بیشتر شده؟
2: خب یادمون نره که الان تقریبا 5 ماهه که از به رهبری رسیدن مجتبی خامنه‌ای میگذره، ولی در این 5 ماه حتی یک عکس، یک تصویر، یک صوت ازش بیرون نیومده. توجیهی که میکنن، چون این سوال طرفداران حکومت هم هست که چرا هیچ اثری ازش نیست، توجیهی که مقام‌های جمهوری اسلامی میکنن میگن به لحاظ امنیتی چون آمریکا داره تجهیزات پیشرفته است میتونه حتی از روی عکس محل اختفای مجتبی خامنه‌ای رو پیدا کنه و در واقع اون رو مثلا ترور کنه. طرفدارانش دوباره یک چیز دیگه مطرح کردن، گفتن خیلی خب حالا عکس و فیلم و صوت نمیتونه بده، ممکنه شناسایی بشه، چرا یک دستخط نمیده؟ چرا این بیانیه‌هایی که صادر میکنه نوشته خودش نیست یا لااقل امضای خودش نیست که ما بدونیم این در واقع بیانیه‌هایی که صادر میشه متعلق به خود مجتبی خامنه‌ای هست؟ اینجا هم در واقع یک بحث دیگر رو برخی از سخنرانان حکومتی و برخی نمایندگان مجلس مثل سالار ولایت‌مدار مطرح کردن که چون اسرائیل از اجنه استفاده میکنه میتونه از روی حتی دستخط و امضای مجتبی خامنه‌ای هم محل پناهگاه و مخفیگاه او رو پیدا بکنن، بنابراین دستخط و امضایی هم در کار نیست. حالا با این وضعیت که حتی یک دستخط میترسن از مجتبی خامنه‌ای منتشر کنن، چجور ما باید صحبت‌های آقای پزشکیان رو باور کنیم که دسترسی به مجتبی خامنه‌ای روز به روز بیشتر شده و همه کارها داره با هماهنگی مجتبی خامنه‌ای پیش میره؟ میگم بیشتر به نظر میرسه که پزشکیان مخواسته بگه که نه، دسترسی هست، حالا آقای عراقچی دسترسی نداره، لابد آقای پزشکیان داره.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. بر مبنای اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به دنبال بازداشت غیرقانونی، بازجویی و آزار فیزیکی 2 کارمند سفارت فرانسه در تهران، مقامات فرانسه در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان خود در ایران هستند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته است که شماری از کارکنان سفارت فرانسه درخواست کردند پیش از پایان مأموریت خود به فرانسه برگردند. سفارت فرانسه هم در حال بررسی کاهش سطح حضور و یا پایان زودهنگام مأموریت بعضی از کارکنان خود در ایران است. ایران اینترنشنال در نامه رسمی به وزارت خارجه فرانسه

0: درخواست توضیح بیشتر درباره این اتفاق را ارائه داده است. به دنبال انتشار گزارشی درباره برخورد امنیتی با کارکنان سفارت فرانسه در ایران، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه درباره پیامدهای این اقدام به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد. بارو در شبکه اکس نوشت که دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و با یکی از آنها برخورد فیزیکی صورت گرفته است. به گفته بارو، این دو مأمور قصد دارند به زودی به فرانسه برگردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده، درود بر شما. اطلاعات اختصاصی درباره دو کارمند فرانسوی در تهران به دست ما رسیده. چه اتفاقی براشون افتاده؟ مقامات فرانسوی درباره ادامه فعالیت سفارت خودشون در ایران چه تصمیمی دارند؟
1: فرشاد، بنابر اطلاعات اختصاصی که به دست تلویزیون ایران اینترنشنال رسیده، این دو دیپلمات فرانسوی مقیم تهران در واقع مقام امنیتی خاصی نداشتند. اینها مسئول مسائل هنری و علمی در سفارت بودند و از همین جهت خیلی شوکه کننده بوده برای مقامات فرانسوی روبوده شدن اینها، مورد بازجویی قرار گرفتنشون. و همونطور که خودت هم اشاره کردی، طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار گرفتند و ساعاتی بعد رها شدند. الان طبق اطلاعاتی که داریم جاشون امن هست، اما برای حفظ امنیتشون از جزئیات بیشتر پرهیز شده که در کجا الان قرار دارن مکانشون نامعلوم هست. به گفته مقامات رسمی قرار هست که به زودی به پاریس برگردن. وضعیت در واقع اونها الان امن اعلام شده. طبق همین اطلاعات به دست اومده، درخواست عدم نارضایتی و ابراز نگرانی برخی از کارکنان سفارت فرانسه در ایران به دست ما رسیده که الان سفارت و مقامات در پاریس دارن بررسی میکنن که چطور بتونن تدابیر امنیتی بیشتری برای حفظ امنیت کارکنانشون در نظر بگیرن در تهران، و آیا دارن بررسی میکنن که آیا یک بخشی از این کارکنان رو به فرانسه برگردونن، که این به معنی پایان زود هنگام ماموریت برخی از اینها خواهد بود، اگرچه مقامات رسمی دولت فرانسه هنوز موضع رسمی در این باره نگرفته. سفارت الان تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم، کماکان سفارت فرانسه در تهران فعال هست و اطلاع رسمی مبنی بر تعطیلی فعالیت هاش یا کاهش سطح روابط دیپلماتیکش یا فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکرده. اما طبق اطلاعاتی که داریم، منابع آگاهی که به ما گفتن که موضوع در حال بررسی هستش در پاریس، در سطوح بالای وزارت امور خارجه داره بررسی میشه درباره نحوه ادامه فعالیت سفارت فرانسه در تهران، شمار کارکنانش در این شهر و همچنین تدابیر مربوط به امنیت دیپلمات‌های فرانسوی. ژان نوئل بارو این اقدام رو به شکل مشخص دیروز گفتش که این نقض مسئولیت دیپلماتیک هستش و خلاف کنوانسیون وین هست، و گفته بود که من با عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره این مسئله صحبت کردم و به او هشدار دادم که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. از زمانی که این موضع رو گرفت، در واپسین ساعات بعد از ظهر دیروز، ژان نوئل بارو، رسانه‌های فرانسه به شدت در واقع هوشیار شدن و حساس شدن نسبت به این خبر. در کنار پوشش زندگی درگیری‌ها در تنگه هرمز، به شکل گسترده‌ای به این خبر پرداختن، چرا که مسئله عدم امنیت دیپلمات‌های فرانسوی یا شهروندان فرانسوی یا شهروندان دو تابعیتی ایرانی فرانسوی یکی از مسائل حساس بین در رابطه دولت فرانسه و جمهوری اسلامی همواره بوده و این نگرانی ها رو داره تشدید میکنه. حالا متخصصین دارن بررسی میکنن سناریوهای مختلفو که آیا این منجر به تشدید تحریم ها خواهد شد، آیا سفیر جمهوری اسلامی فراخوانده خواهد شد، آیا به شکل مستقیم تر منجر به شکل گیری یک گفتگو بین دو دولت یا دو وزیر خواهد بود. بعد حالا صبر کنیم ببینیم در ساعات آینده چه پیش خواهد آمد.
0: سپاس از شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس همراه ما بودیم. و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعت 4 عصر همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
17: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله بزرگ یا سومین آتش بس، حمله شدیدتر آمریکا به جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های پیش رو، یا پذیرش پیشنهاد جدید قطر و پاکستان برای آتش بس. بعد از آتش بس‌های اول و دوم در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، حالا قطر و پاکستان یه پیشنهاد جدید آتش بس دادن. اما نشانه های جنگ هم دیده میشه، جنگ گسترده تر. از آمادگی و تدارک آمریکا برای حملات شدیدتر و سنگینتر به جمهوری اسلامی هم نشانه هایی هست. از ارائه پیشنهاد آتش بس 10 روزه از سمت قطر و پاکستان به سمت آمریکا و جمهوری اسلامی هم میشه حدس زد شاید ممکنه بحث آتش بس هم باشه، ولی دونالد ترامپ یک مقامی از طرف اون گفته که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال مجازات جمهوری اسلامیه.

0: Marco.
1: Mami, no.
2: بین این که آمریکا به سمت جنگ سنگین‌تر و شدیدتر میره یا ممکنه ترامپ دوباره وسط جنگ بزنه روی ترمز و آتش بس رو بپذیره، اجازه بدید اول گزینه آتش بس رو بررسی کنیم، بعد نشانه های جنگ شدیدتر و آخرش هم نظر خودم رو عرض میکنم. پاکستان و قطر گفتن یه پیشنهاد آتش بس 10 روزه به آمریکا و جمهوری اسلامی دادن که مبناش اینه که دو طرف برگردن به وضعیت 2 هفته پیش که آتش بس برقرار بود و هنوز حمله دوباره سپاه به کشتی ها و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی شروع نشده بود. طرف آمریکایی هنوز درباره دریافت پیشنهاد آتش بس موضع گیری نکرده، ولی یک مقامی به نقل از ترامپ گفته فعلا وقت مجازات جمهوری اسلامیه. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما این پیشنهاد آتش بس رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم.
3: اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید میشه.
4: اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ، دیپلماسی یا جنگ برای کشور ما مفید نیست.
2: همزمان با مطرح شدن پیشنهاد قطر و پاکستان برای آتش بس، در جهت مخالف نشانه هایی میبینیم که آمریکا داره برای حمله شدیدتر آماده میشه و فعلا هم دنبال آتش بس نیست. یه نشانهش اینه که حدود 100 فروند هواپیمای سوخرسان دارن میان در منطقه مستقر بشن. از آلمان و بریتانیا هم دارن جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو میارن منطقه. آوردن 100 فروند هواپیمای سوخرسان به منطقه از نظر نظامی یعنی آماده شدن برای عملیات هوایی بیشتر. این در عمل یعنی آماده شدن برای ایجاد یه پمپ بنزین هوایی بین ناوهای هواپیمابر آمریکا و اهداف دوربرتر در درون ایران. یعنی آماده شدن آمریکا برای به پرواز درآوردن حجم زیادی از هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای ترابری با هدف انتقال مهمات و بمب و موشک‌های بیشتر به منطقه. آمریکا به حدی داره هواپیمای سوخرسان به اطراف ایران میاره که از بلغارستان هم خواسته مجوز بده 8 فروند از این سوخرسان‌ها در بلغارستان مستقر بشن. در فرودگاه بن گوریون تل آویو اسرائیل تعداد هواپیماهای سوخرسان آمریکایی به حدی زیاد شده که مقامات اسرائیلی گفتن پروازهای مسافری و تجاری تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی بنابر درخواست آمریکا بازم مجوز دادن که هواپیماهای سوخرسان بیشتری وارد اسرائیل بشن. الان گفتن در آخرین آمار 30 فروند هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون، 30 فروند هم در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل و حدود 40 فروند دیگه هم در راهن دارن میان. آمریکا 600 فروند هواپیمای سوخرسان داره که با فاصله زیاد بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان در جهانه و حالا 100 تا از اونا دارن میان منطقه. به نظرم این نشون میده که به احتمال بسیار آمریکا داره برای یک سلسله حملات هوایی شدیدتر آماده میشه. یه دلیل مهم دیگه ای که به نظرم احتمالاً ما داریم به سمت گسترش جنگ و حملات شدیدتر هوایی آمریکا میریم اینه که فعلاً نشانه ای از دست کشیدن جمهوری اسلامی از حملات به کشتی ها دیده نمیشه. دیروز و امروز هم بازم به کشتی ها حمله کردن. این جنگ اخیر اصولاً با حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز شروع شد و من الان نشانه ای نمی بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه بگه من دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و اجازه میدم عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز آزاد و در حالت عادی باشه. جمهوری اسلامی هنوز اصرار داره که کشتی ها باید با مجوز من و مسیری که من تعیین میکنم عبور کنن وگرنه بهشون حمله میکنم. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا حملات رو کماکان ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنه دست از حملات به کشتی‌ها برداره، دست از مخالفت با مسیر عمان و برای عبور کشتی ها برداره. اگر اینا رو هم گوش نکنه به نابودی تأسیسات نظامی در جنوب ادامه میده. اما چرا حملات احتمالا شدیدتر از حملات فعلی خواهد شد؟ به نظرم دلیلش اینه که حملاتی که در ساعت فعلی داره انجام میشه باعث نشده که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو در مورد وضعیت تنگه هرمز تسلیم کنه، مجبوره که سطح حمله رو ببره بالا تا جمهوری اسلامی جا بزنه و بگه خیلی خوب، دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و دیگه مزاحم مسیر عبور کشتی ها از سواحل عمان هم نمیشم. و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه، آمریکا آروم آروم بمباران ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره، بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته‌های پیش رو رو بالا میبره اینی که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. خودش هم طرفدار جنگ طولانی نیست. وقت نداره چون اگه دوباره جنگ بره به سمت 60 روز، دوباره اون بحث اختیارات کنگره و رئیس جمهور میاد وسط که در جنگ قبلی 40 روز هم بود. الان هم 10 روز، 2 هفته از این عملیات گذشته و ترامپ میخواد قبل از 60 روز به یه نتیجه مشخص برسه. ضمن اینی که جنگ هر چقدر طولانی تر بشه احتمالا بازار نفت باز بحرانی تر میشه. همین امروز دوباره اعلام شد نفت برنت رفته حدود 90 دلار. قیمت متوسط هر گالون بنزین هم در آمریکا شده 4 دلار. چالش دیگه ترامپ اینه که ترامپ میخواد هر چه سریعتر قبل از نزدیک شدن به موقع انتخابات ماه نوامبر آبان ماه یه نتیجه مشخصی از این حملات بگیره و اون رو بذاره رو میز برای بهبود موقعیت جمهوری خواه در کنگره. به نظرم مجموع این شرایط کفه رفتن ترامپ به سوی جنگ شدیدتر و حملات بیشتر و حتی حملات عمقی‌تر بیشتر میکنه. شبکه خبری آی 24 هم امروز گفته آمریکا برای مرحله بعدی جنگ آماده میشه. The only reason why the US is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort. اما اگر احتمال رفتن آمریکا به سمت حملات شدیدتر و در واقع جنگ پرشدت و کم مدت هست، این کار به چه صورتی انجام میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ گزینه‌های زیادی در این روزها از طرف کارشناسا و تحلیلگرا مطرح شده. از احتمال تصرف جزیره خارک پایانه صادراتی نفتی ایران تا پیاده کردن تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد در جزایر نزدیک تنگه هرمز، کنترل بخشای از سواحل ایران تا بمباران مناطق بیشتری در عمق خاک ایران و حتی چراغ سبز ترامپ برای ورود اسرائیل به جنگ و رفتن به سمت حمله به مراکز حکومتی و شروع موج دیگه از هدف قرار دادن مقامات ارشد و فرماندهای ارشد. به نظرم الان اون چی که بیشتر محتمل به نظر میرسه افزایش حملات هوایی آمریکا از نظر تعداد حملات، از نظر حمله به مراکز نظامی در مناطق بیشتریه و حتی فراتر رفتن از تمرکز حملات بر جنوب و بره به سمت عمق خاک. هدف آمریکا اینه که آتشباری جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها و به سمت کشور منطقه رو خاموش کنه، هم حملات موشکی و هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو. این هدف با حملات در روز گذشته به دست نیومده به مقرهای نظامی سپاه در کل سواحل جنوب. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا شدت بمباران رو هم در جنوب و هم در مناطق عمقی تر افزایش میده. امروز هم که به یه جایی در شیراز حمله کردن. گزینه دیگه اجازه دادن به اسرائیل و نیروی هوایی کشور عربی منطقه برای ورود به جنگه. اینم ممکنه. اگر چنین اجازه داده بشه به نظرم اسرائیل آمادگیشو داره که حملات به مراکز حکومتی در تهران و شهرهای دیگر رو شروع کنه و یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای ارشد سپاه رو هدف قرار بده تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به عقب نشینی و پذیرش شرایط آمریکا. منتها تا اینجا من در جمهوری اسلامی نشانه از کوتاه آمدن نمیبینم. همین احتمال تشدید جنگ رو بیشتر میکنه. با وجودی که پزشکان امروز ابراز نگرانی کرده که تشدید وضع موجود ممکنه فشار اقتصادی رو بیشتر کنه و به خیزش مجدد مردم منجر بشه، ولی تصمیم گیرنده اصلی پزشکیان نیست. دست فرمون سپاه و دست فرمون کسی به اسم مشتبه خامنه‌ای رفتن به سمت تشدید جنگ، تشدید حملات به زیرساخت‌های کشورهای همسایه، حتی تهدید به اشغال زمینی کویت دارن میکنن، همه اینا نشانگر رفتن طرفین جنگ به سمت جنگ شدیدتر و حتی گسترش جنگ به ابعاد و حوزه‌های جدیدیه.

0: همزمان با افزایش دامنه جنگ بین جمهوری اسلامی آمریکا، گزارشایی که از درون کشور وجود داره به دست ما میرسه، حکایت از نارضایتی مردم از وضع موجوده. خیلی شدید داره میشه. الان مردم با ترکیبی از مشکلات روبروان که سیاست جنگ طلبی حکومت جمهوری اسلامی این مشکلات مردم رو بیشتر کرده. قطعی برق در اوج گرمای تابستان، قطعی آب در اوج گرما، اختلال در دسترسی مردم به اینترنت، گرانی و تورم و اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ به همه اینا. غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته جنگ تاوان داره و باید بایستیم و مردم باید تاب‌آوری خودشونو ببرن بالا. ولی سوال مردم اینه که چرا مردم باید شرایط رو تحمل کنن؟ مردم که دنبال جنگ نبودن. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟ ما پیام‌های زیادی از مردم داریم که با مقایسه شرایط فعلی جنگی ایران با مردمی که در سراسر جهان دارن با جام جهانی شادی میکنن دیروز تموم شد، میگن چرا سهم ما مردم ایران جنگ و گلوله و بمب و قطعی برق و گرانیه و سهم اونا شادی و جشنه. مردم میگن مقامات و فرمانده‌های سپاه به جای حل مشکل گرانی و قطع برق و اختلالات بانکی دنبال کری خوندن برای آمریکا و کشور منطقه، و این کری خوندن ها وضع مردم رو بدتر میکنه. مردم میپرسن که چرا به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فکر بهبود زیرساخت مثل آب و برق باشه تا مردم در تابستون و در فصل گرما با قطعی مداوم برق و آب زجر نکشن، چرا مقامات در فکر جنگ بیشترن که همین زیرساخت‌های محدود و فرسوده فعلی رو هم بیشتر در معرض نابودی قرار میده. مردم اتفاقا دست گذاشتن رو نکته درستی، و اون اینه که اصرار سپاه بر جنگ طلبی اتفاقا زیرساخت‌های بیشتری رو در کشور در معرض نابودی قرار میده و قطع آب و برق بیشتر میشه، دلار گرونتر میشه که شده، و گرونی و تورم بیشتر خواهد شد که شده. بنابراین جنگ طلبی سپاه که با حمله به کشتی‌ها در تنگ هرمز جنگ جدید رو بر مردم ایران تحمیل کرد، جدای از به خطر انداختن جون مردم، زیرساختار هم در معرض نابودی قرار میده. جالبه که با این همه جنگ طلبیشون، معاون پزشکیان، معاون اجراییش قائم پناه گفته فعلا برای بازسازی مناطقی که در جنگ تخریب شدن پول و بودجه نداریم، باید صبر کنیم که بعدم پول بیاد بعد بسازیم. خب مردم ایران یادشونه هر موقع در لبنان جنگ بود، بلافاصله خیلی فوری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار میفرستاد لبنان برای بازسازی لبنان. الان چرا این کار رو در ایران نمیکنه؟
1: شهرستان دلیجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفتن لبنان اون حلال ببر سر خونه، قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنن که چشمم کور دندم نه، خودم باشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستامو بزنم که بستریم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگید 180 کیلو بستری من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب ببین ببین من بستنی چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سرم کنم از دست این مملکت. یه میلیون دیدم من پسته ریختم توی خام خوش ریختم توی زعفرون ریختم توی مغز گردو ریختم توی.
2: اینم از وضعیت نونوای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه همی خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شاد.
3: درود. الان ساعت 1:45 حدودا نیم ساعته که برقای ما رفته کرج، دمای هوا 37 درجه است، 36 و 37 درجه است، برق نداریم.
0: نکته مهمی که وجود داره اینی که مردم در پیامایی که به ما در ایران انترنشنال میفرسن میگن یه جدول رسمی برای قطع برق و خاموشی اعلام کردن، ولی یه ساعاتی هم علاوه بر اون برق قطع میشه. یعنی دولت حتی در قطع برق و جدول خاموشی هم صادق نیست با مردم. ادامه اختلال در فعالیت بانک‌ها هم اگر اینو بذاریم بقیه مشکلات مردم بذاریم کنار اونا، این حرف امروز پزشکیان رو بهتر میشه تحلیل کرد که گفته نگران نارضایتی اجتماعی هم. خب این عبارتی که میگن نارضایتی اجتماعی، نظام درباره احتمال خیزش مجدد مردم از این عبارت استفاده میکنه، نمیگه قیام مردم. حرفای پزشکیان نشون میده خودشون هم نگرانن که با این مشکلات متعدد دوباره جامعه شاید یک انفجار اجتماعی و خیزش مجدد مردم باشه. امروز هم دیدم که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با رویترز داشته گفته تضعیف ساختار سرکوب و سازوکار سرکوب میتونه به مردم ایران علیه جمهوری اسلامی کمک کنه. شاهزاده گفته من به عنوان رهبر دوره گذار که از طرف مردم برای این موقعیت فراخوانده شدم، خودم رو پلی میبینم برای که مردم به هدفشون یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن و خودم نه طرف پادشاهی هم نه جمهوری، و این مردم ایرانن که باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون نظام سیاسی آینده ایران رو انتخاب کنن.
4: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: به نظرم این نگرانی مقامات از اینی که مردم دوباره خیزش کنن در اثر شرایطی که در جامعه هست حسابی ترسیدن و ترسشون هم واقعیه، میترسن که دوباره مردم قیام کنن، چون وضع اقتصادی واقعا خراب شده، خیلی خراب شده. من امروز دیدم که 7-8 تا خبرگزاری زدن که آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. یه نکته جالبی برام توش بود، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا اینی که حقوق رو میخوان بدن خبر نیست. در اروپا، در آمریکا شما خبری در رسانه ها نمیبینی که آقا میخوان حقوق بدن، چون طبیعیه سر دو هفته سر آخر ما هر کی حقوق میگیره باید حقوقشو بدن. الان کل خبرگزاری ایران دارن خبر میزنن که آقا قرار حقوق بازنشسته ها رو بریزن. چرا؟ چون به شکل عادی داره نمیشه این کشور، و اونی هم که مردم میخوان اینه که این حکومت غیر عادی بره و خواهد رفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، حمید رضا برومندی اردکانی 46 ساله 19 دی چمستان مازندران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید شهگلی 37 ساله اهل توی سرکان عزیز، پدر یک پسر 12 ساله 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا خارزمی 28 ساله 18 دی بلوار کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قاسمپور 19 ساله 19 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه امام دوست 32 ساله 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد محدودی 30 ساله پدر آراز 5 ساله 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید فداکار 30 ساله 20 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا علی خانی 21 ساله اهل شهر کرد عزیز، دانشجوی دانشگاه فنی مهندسی 18 دی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا موسوی 22 ساله 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احسان جعفری 22 ساله دانشجوی میکروبیولوژی 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، چهارراه خواجو کرمان عزیز. و نفر آخر امشب، دیروز اسمش رو درست نخونده بودم، تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فرجی 21 ساله 18 دی مجروح شده، 24 روز بعد جانفدا شده، عراک عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. دهمین روز حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، ارتش و سپاه پاسداران به اردن و بحرین حمله موشکی کردند. کویت از هدف قرار گرفتن چند نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا. وال استریت جورنال از انتقال هزاران سانتریفیوژ اورانیوم به تونل‌های زیرزمینی خبر داد. واینت گفت موانع فنی حمله به کوه کلنگ را به تعویق انداخته. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم. اقتصاددانان از نیاز به سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری برای جلوگیری از گسترش فقر در کشور گفتند.
1: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
0: واکنش به مصاحبه عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان میگوید سطح دسترسی به مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره بازداشت غیرقانونی و آزار کارمندان سفارت فرانسه در تهران. مقام‌های فرانسوی کاهش سطح حضور کارکنان سفارت خود در تهران را بررسی می‌کنند. خوش آمدید. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیر ساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباط ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه تایید کرد شب گذشته جمهوری اسلامی برای چهارمین روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور را هدف قرار داده. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، به ما از تازه‌ترین موج حملات ایران به کشورهای عربی منطقه بگو. این حملات چه خساراتی بر جای گذاشتن؟
2: به نظر میرسه که منطقه داره خودش رو برای یک دوره طولانی از تنش آماده میکنه. به هر حال این رو در بیانیه‌ها و اقداماتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن در پیش میگیرن میبینیم. اما اجازه بدید از این آخرین تحولات در عراق شروع بکنیم. العربیه گزارش داده که شرکت گلف کیستون و از طرف دیگه خود رسانه شفق نیوز عراق هم گزارش داده که شرکت کانادایی شاماران که به هر حال در زمینه تولید و صادرات نفت دارن در اقلیم کردستان عراق فعالیت میکنن، به دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه‌ای تمامی فعالیت‌هاشون رو متوقف کردن. این چهارمین شرکتیه که در واقع همین در طول یک هفته گذشته همین اقدام رو انجام میده. از طرف دیگه سازمان نفت هند به گزارش رویترز اعلام کرده که عملیات بارگیری محموله‌های نفتی خودش رو از بصره، از جنوب عراق متوقف میکنه. میدونیم که تا روز گذشته و برای دومین بار در واقع پهپادهایی سقوط کردن در بندر فاو در بصره و همین منجر به نگرانی شده بود، با توجه به اینکه حتی نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با این پهپادها و دلیل سقوطشون یا خسارتهایی که میتونه داشته باشه منتشر نکرده بودند. سازمان امنیت ملی عراق هم همین ساعتی پیش گزارش داده که یک کارگاه ساخت پهپاد رو در بغداد متوقف کرده. اما برگردیم به حملاتی که به هر حال داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه. شما اشاره کردید که کویت در آخرین بیانیه‌اش تایید کرده که جمهوری اسلامی کماکان داره به تأسیسات غیر نظامی حمله میکنه، از جمله اینکه این بار متفاوت از حملات سابق خودش، فقط شب گذشته برای چهارمین بار پیاپی چندین در واقع تأسیسات نیروگاه برق و آبشیرین کن رو هدف قرار داده. ضمن اینکه خود سپاه پاسداران هم ادعا کرده که شرکت آمازون رو در بحرین هدف قرار داده. و در مجموع بیانیه‌هایی که امروز از سمت کویت، از سمت اردن و حتی بحرین منتشر شده، به طور مفصل اشاره کردم به اینکه در دورهای مختلفی از بامداد امروز تا ظهر امروز مقابله کردن با چندین پهپاد و موشک شلیک شده از سمت سپاه پاسداران به خاک این کشورها.
0: خب تروسکی، میدونیم که واکنش‌های بسیاری رو در این زمینه شاهد بودیم، به خصوص از طرف کشورهای منطقه. دقیقاً این کشورها چه خواسته‌ای دارن از آمریکا؟
2: ببینید بارها تکرار کردن، به هر حال رسانه هاشون رو داریم میبینیم، بیانیه هاشون رو، مهمترین خواسته های اینها توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون، خصوصا به زیرساخت های به هر حال غیر نظامی هستش. از طرف دیگه خواهان این هستند که جمهوری اسلامی به هر حال ناامن کردن تردد دریایی رو چه در تنگه هرمز متوقف کنه، چه الان کم کم داره به هر حال نگرانی های منتشر میشه در رابطه با اینکه اونها میخوان روی حوثی ها سرمایه گذاری بکنن برای هدف قرار دادن امنیت دریای سرخ یا تنگه باب المندب. بارها خواستار این شدن که هر دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگردن، اما خودشون هم میدونن که جمهوری اسلامی به این خواسته ها گوش نمیده. از یک طرف داریم میبینیم که کماکان حملات علیه این کشورهای ادامه داره، از طرف دیگه داریم میبینیم که این کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر نظامی دارن خودشون رو تقویت میکنن. برای مثال همین ساعتی پیش رئیس ستاد ارتش کویت دیدار کرد با دبیر کل امور نظامی شورای همکاری خلیج فارس، بررسی کردن هماهنگی های نظامی و امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. این بسیار مهمه. بیانیه‌ای که امروز قطر هم منتشر کرده بود به هر حال تایید کرده بود که در دو نامه جداگانه به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی رو مسئول حملاتی دونسته، خسارتهایی دونسته که به این کشور وارد شده. و از طرف دیگه مصر هم مجددا در بیانیه تأکید کرده بود که همه جانبه حمایت میکنه از امنیت کشورهای عربی در برابر حملات جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از تروسکه، همکارم تروسکه صدیقی از پاریس. شب گذشته دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. بخش بزرگی از حملات آمریکا در امتداد جنوب و جنوب غرب ایران انجام شده و همزمان مسیرهای ارتباطی منتهی به بنادر هم مورد حمله قرار گرفتند. در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
3: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخش از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد.
4: در همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد.
0: مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار میدهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به 10,000 نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با ماست تا این سناریوها رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، چه سناریوهای الان در شرایط حاضر مطرح هست و به خصوص درباره حمله زمینی چه احتمالاتی میشه مطرح کرد؟
5: خب جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن، هر کدوم احتمالاً در حال سناریو سازی هستن برای حالا اقدامات بیشتری که ممکنه در مد نظرشون باشه. به طور کلی حملات آمریکا که اینطوری ادامه پیدا بکنه، 4 تا سناریوی اصلی رو میشه متصور بود. سناریو اول، جنگ بزرگ بدون ماهیت عملیات زمینی است، یعنی اسرائیل هم وارد میشه و با حذف فیزیکی بازمانده های جمهوری اسلامی تشدید حملات خواهد شد. حملات در شعاع بیشتری از مناطق ایران انجام خواهد شد و نیروگاه برق رو میزنن، چیزی که ترامپ گفته، و پل ها و راه مواصلاتی رو، و به سمت سناریوی تغییر رژیم میرن. توی این سناریو، تو سناریوی جنگ بزرگ، خب مسئله انهدام تاسیسات اتمی، به خصوص تاسیسات کوه کلنگزلا و اون مسئله اورانیوم های ذخایر اورانیوم مطرح هستش. در مورد کوه کلنگزلا خودش 4 تا راه رو گفتن که در واقع ممکنه از نگاه آمریکایی مد نظر باشه، اینکه بیان در ورودی تاسیسات اتمی رو کلا از بین ببرن با بمب‌های بانکر باسته، دوم جنگنده‌ها بیان مین پرتاب بکنن دور تا دور پایگاه تاسیسات کوه کلنگزلا، و سوم چیزی که وبسایت تخصصی وارزون بهش اشاره کرده، گفتن که آمریکا ممکنه تو یک سناریوی دست کم روی کاغذ از بمب‌های گرانشی یا بمب‌های اتمی تاکتیکی B-61 علیه تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا استفاده بکنه، و مسئله دیگه هم که حالا نگه دارن تا نیروی انسانی، یعنی نیروی زمینی وارد بشه و مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده و کوه کلنگزلا رو بخوان برطرف بکنن. یک سناریوی جنگ با هدف تضعیف توان آتش موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستش، این حملات به صورت محدود ادامه پیدا بکنه و بعد حالا مطمئن بشن که دیگه توانایی جمهوری اسلامی برای نارامسازی تنگ هرمز خیلی کم میشه، برن تو فاز دیپلماتیک، اصلا فاز دیپلماتیک هم نرن، این حملات رفت و برگشتی ادامه پیدا بکنه و نه جنگ خیلی خیلی بزرگی بشه و نه توافق خیلی پایداری به دست بیاد. سناریو سوم، جنگی با ماهیت عملیات آبی و خاکی هستش که علاوه بر تشدید حملات آمریکا بر اسرائیل، آمریکا در جنوب برای تصرف جزیره یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز اقدام بکنه، با مشخصا مسئله جزیره خارک یا جزیره قش. و سناریو چهارم هم جنگ متمرکز بر بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی اینا بیان یک سری کنترل موضعی دریا رو در دست بگیرن و باز کنن تنگه هرمز رو با زور نظامی، در واقع ادامه عملیات پروژه آزادی که در تنگه هرمز متوقف شده بود. مشخصا بخوام بگم در رابطه با سناریوی جنگ با ماهیت عملیات آبی و خاکی، کلا این عملیات آبی خاکی 12 تقریبا مرحله داره که اون اعزام نیروهای یگان 11 تفنگدانان دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و اعزام لشکر 82 هوابرد و نیروهای هنگ 75 رنجر و نیروهای هنگ 160 نایت استارکرز تو مراحل میانی هستش. الان کاری که آمریکا کرده اینه که یه سری اقدامات برای ایزوله کردن منطقه هدف در جنوب انجام داده، در محور در واقع بندر عباس و لار، ولی هنوز عملیات شناسایی متمرکز نیاز هستش، هیدروگرافی، آتش هدفمند موضعی و دقیق و مینروبی، اینا به ما نشون میده اگه انجام بده آمریکا میخواد بره به سمت سناریوی عملیات آبی خاکی. اینم خودش به این صورت خواهد بود که حمله میشه به یه سری مناطقی مثل جزیره خارک و قش یا تنب بزرگ تنب کوچک و تصرف یک باند فرودگاه و اجرای یورش آبی خاکی با نیروهای لشکر 82 هوابرد و یورش مکانیزه، انتقال سامانه‌های موشک‌انداز هایمارس در یکی از جزایر ایران و تثبیت و استقرار که اونجا بیچهد یا سرپل رو بسازن و اون رو گسترش بدن.
0: حسین آقای، متشکرم از شما. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگزلا منتقل کرده. بر اساس این گزارش، اسرائیل در ارزیابی اطلاعاتی خود که آن را در اختیار آمریکا قرار داده، معتقد است انتقال سانتریفیوژها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای این کشور انجام شده. وال استریت جورنال نوشته در مجتمع زیرزمینی کلنگزلا می تواند چندین تاسیسات هسته‌ای وجود داشته باشد. وبسایت خبری واینت هم گزارش داده آمریکا و اسرائیل تاکنون به دلیل موانع فنی، محدودیت‌های تسلیحاتی و نبود اطلاعات دقیق، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا را هدف قرار ندادند. بر اساس این گزارش، این مجموعه در عمق حدود 100 تا 135 متری و در دل صخره‌های گرانیتی ساخته شده و انهدام آن به بمب‌های سنگین سنگرشکن و بمب‌افکن‌های بی‌تو نیاز دارد. بنوشته کابینت آمریکا و اسرائیل ممکن است تا زمان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر درباره محل این تأسیسات و فعال شدن احتمالی سایت حمله به آن را به تعویق بیندازد. بابک اسحاقی از تل‌آویو همکارم رو همراه خودمون داریم. بابک، بیشتر از این گزارش و نکات مهمی که در اون اومده به ما بگو.
6: در حال حاضر اسرائیل جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریان هست را بیشتر جنگ تنگه هرمز میدونه و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را در حال حاضر روی میز نمیدینه. برای همین هم بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی که چندی پیش با دونالد ترامپ را داشته، مسئله مواد هسته‌ای و سانتریفیوژها در کوه کلنگزرا را به دونالد ترامپ ارائه میده

0: و رفت و آمد مداومی را در روزها و هفته های گذشته اسرائیلی ها و از طریق عکس های ماهواره ای در اینجا دیدن و گزارش کردن. گفته شده که این بسیار کوه عمیقی هستش که تا کنون غیر فعال بوده، بیش از 190 تا 137 تا 190 متر در زیر زمین قرار داره و بمباران کردن اون کار ساده ای نیستش و تنها از بمب افکن های سنگین ایالات متحده برمیاد. در هر صورت اسرائیل یکی از اهداف مهم خودش را اگر وارد این جنگ بشه فعال کردن برای نابودی این سایت هسته‌ای هستش، در حالی که مسائل پنهانی جدا از بمباران هم به گفته رسانه‌های اسرائیلی در جریان هستش. سازمان موساد به شدت به گفته بسیاری از مقامات و رسانه‌های اسرائیلی در پشت پرده آنچه که در داخل ایران و در این سایت ها میگذره را زیر نظر داره و در حال حاضر همچنان اسرائیل در کناری نشسته و مسائل را رصد میکنه.
1: متشکرم از تو بابک، همکارم بابک ساقی از تل‌آویو با ما. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به اظهارات عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به مجتبی خامنه ای رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. او گفته ارتباط با مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده و با هدایت او به دنبال کاهش مشکلات هستیم.
2: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمایی ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزهایی که نمیگم ولی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با جواد موگویی گفته در ماه گذشته با مجتبی خامنه ای دیداری نداشته و تنها افراد معدودی با او دیدار کردند.
3: نه هیچ وقت
4: قرار ندید؟
3: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
4: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
3: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چه چیزی دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، می‌خوام بجنگیم تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این اظهار نظرها همکارم مرتضی کاظمیان اینجا با من. کدوم یکی میشه باور کرد، عراقچی یا پزشکیان و رهبر غایب جمهوری اسلامی؟ یک مقام میگه اصلا دیده نشده و با شمار و تعداد خیلی کمی در دسترس هست و پزشکیان امروز درست برعکس اینو گفته که در دسترس هست. چی فکر میکنی ارزیابی چه از نکات مهم صحبت های پزشکیان؟
5: 4 ماه و نیم از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گذشته، نه فقط هیچ صدایی از او منتشر نشده، هیچ تصویری، بلکه حتی امضای او پای بیانیه‌هایی که به نام او داره منتشر میشه یک امضای کپی شده است، یعنی یک امضایی که روی یک ورق کاغذ با خودکار شخصی او امضا کنه هم نیست و این طبیعتاً خیلی پرسش برانگیزه. البته یک مفروض خیلی بزرگی وجود داره و اون این که مجتبی خامنه‌ای هدف اول هر ترور بعدی اسرائیل خواهد بود، مثل پدرش طبیعتاً، و سطح مراقبت از او در بالاترین حد هست. اما اگر بنا رو بر این بذاریم که موجودی به نام مجتبی خامنه‌ای وجود داره، چون حتی ترامپ تشکیک کرده بود، گفته بود 90% احتمال داره که نباشه، اما به هر دلیل و علتی که مجتبی خامنه‌ای حضور داره در صحنه سیاست ایران، حالا پای اپام ها به میان میاد، یعنی اونجا

0: که عراقچی پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه، میگه من هیچ دیداری با او نداشتم. خب اگر او دیداری نداشته، چه مقام های دیگری وجود دارن که با شخص اول نظام دیدار کنن؟ و در بازتاب صحبت های عراقچی که حتی برخی از رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از دیدگاه های او انتقاد کردند که در این مصاحبه بخشی از ناگفته ها یا مگوهای نظام بیان شده، خب حالا پزشکیان بلافاصله وارد میدان میشه و تاکید میکنه که دیدارهاش با مجتبی خامنه‌ای نه تنها مفروضه بلکه بیشتر شده، هر روز داره این دیدارها رو انجام میده. و باز جالبتر این که ولی خود پزشکیان میاد تاکید میکنه که این دیدارها باید بیشتر بشه، حمایتها بیشتر بشه، ارجاع میده به دیدارهای خودش با علی خامنه‌ای، این که به تعبیر پزشکیان خامنه‌ای مثل کوه پشتش بوده. آیا پزشکیان داره یک پیغام میده که مجتبی خامنه‌ای هم باید یک چنین رویکردی داشته باشه؟ و آیا واقعا پزشکیان هر روز دیدار داره با مجتبی خامنه‌ای که بسیار دور از ذهنه؟ من اینجا اشاره کنم تا امروز رؤسای قوه قضاییه و مجلس، قالیباف و محسن اژه‌ای، که قالیباف باز رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامیه، حتی این دو نفر اعلام نکردن که با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشتن. آیا دیدارها با مجتبی خامنه‌ای از طریق وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا یک چند نفر به شدت معتمد سپاه پاسداران داره تنظیم میشه؟ آیا اساسا اگر کسی بیانیه‌ها رو تنظیم میکنه اون فرد خود مجتبی خامنه‌ای است؟ اینها پرسش‌هایی که واقعا جدی وجود داره و نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی به تبدیل شده به یک حکومت مافیایی، یک حکومتی که مخفی هست. و طبیعتاً این نه تنها به بدنه حامی حکومت یک پیغامی میده که شرایط در رابطه با شخص اول تا این اندازه ناامن هست، بلکه فراتر به کل جامعه ایران این پیغام رو میده که جمهوری اسلامی در چه وضع بی‌ثباتی قرار داره و هر لحظه امکان دگرگونی‌های کلی به ویژه در رابطه با شخص اول نظام اون وجود داره.
1: آیا میشه گمانه‌زنی داشت که این پنهان بودن مجتبی خامنه‌ای تا کی ادامه داره؟
0: ببینید واقعا پرسش خیلی بزرگی است. بخش مهمی از این پاسخ به این سوال، اگر تاکید میکنم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، برمیگرده به اراده امنیتی و طبیعتاً سیاسی ایالات متحده و اسرائیل. ترور علی خامنه‌ای بدون توافق دولت ترامپ و اقدامی که انجام شده از طرف اسرائیل ممکن نبود. پس طبیعتاً حیات و ممات مجتبی خامنه‌ای الان گره خورده با یک اراده امنیتی سیاسی خیلی کلانتر. اما در وجه بعدی برمیگرده به اینکه اساساً اگر یک چنین به هر حال شخصی در قید حیات باشه، او تا کی قراره به مخفی ماندن ادامه بده؟ اشاره کنم ملا عمر رهبر طالبان حدود 2 سال مرده بود و در سال 94 اعلام شد که به صورت رسمی که او 2 سال مرده و تا بیانیه‌هایی که به نام او می اومد رو طالبان دارن منتشر میکنن. آیا مجتبی خامنه‌ای قراره یک روزی در میان ده‌ها شهروند غیر نظامی یا کودک ازش رو نمایی بشه، یا تا اطلاع ثانوی پنهان خواهد بود؟ من گمان میکنم تا وقتی که فرجام مناسبات با آمریکا مشخص نشه و جمهوری اسلامی به این اطمینان نرسه، همچنان او مخفی خواهد ماند. همچنان که اشاره کنم وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران حضور حداقلی در مجامع عمومی داشته، حتی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای او در کنار دیگر مقام‌های ارشد نظامی حتی حاضر نشد کنار تابوت علی خامنه‌ای. و این نشون میده که تا چه اندازه بحران امنیتی و ناامنی گریبان بازیگران اصلی جمهوری اسلامی رو گرفته.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. اقتصاددانان و مدیران کسب و کارهای دولتی و خصوصی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 درباره تشدید بحران‌های کشور با ادامه روند فعلی حکمرانی سیاسی و اقتصادی هشدار دادند. این کارشناسان تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌های تجارت خارجی و ضعف سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بانکی را از جمله مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در شرایط فعلی ارزیابی کردند. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان میگوید ایران به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بازسازی کشور و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی نیاز دارد. به گفته او با ادامه روند کنونی با کاهش سرمایه گذاری و افزایش فقر مواجه خواهیم شد.
2: باید دسترسی به سرمایه داشته باشیم تا خرابیار بتونیم جبران کنه. همین الان میگن حدود 500 میلیارد دلار ما احتیاج به سرمایه داریم تا بتونیم نفت و گاز رو شما با هایلهای صدم دیده و با هایلهای جدیدی که باید برای صادرات به وجود بیاد و احتیاج سرمایه داریم در طی چند سال آینده. اینا کجا میخواد پول نفت نمیتونه اینا رو تامین کنه، صادرات هم که نمیتونیم بکنیم، تحریمیم.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی برای این بحث از برلین با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، با توجه به حجم اقتصاد ایران، این عدد 500 میلیارد دلار نیاز کشور به سرمایه گذاری چه معنا و مفهومی داره به لحاظ اقتصادی و چقدر در شرایط فعلی قابل تأمینه؟
3: خب ببینید، در وهله نخست این برآوردهایی که اقتصاددانها از سرمایه مورد نیاز اقتصاد ایران ارائه میدن حاصل یک نیاز انباشته شده در طول سالیان گذشته و حتی چند دهه گذشته است. یعنی باید اینطور فرض بکنیم که سالها سرمایه گذاری نداشتن، فرسودگی و خسارت در صنایع کلیدی اگه بخواد توی یک عدد خلاصه بشه، خب به طبع اون عدد بزرگی میشه و به همین دلیله که 500 میلیارد دلار در واقع مطرح میشه اساساً که از ابعاد فعلی اقتصاد ایران بسیار بزرگتره. و حتی اگه فرض بکنیم که امکانش هم وجود داشته باشه، وقت باید حتماً به برابر جی دی پی خود ایران در واقع بدهی خارجی ایجاد بشه تا اینکه در واقع این روند پیش بره که خودش یک بحث جداگانه‌ایه. حالا ما الان اینجا فرض میکنیم که بدیهیه که با وجود حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً امکان جذب این پول وجود نداره و این رو هم باید در نظر بگیم که اقتصاد ایران توی بهترین سالهای خودش، یعنی سالهای بعد از برجام، نهایتاً تونسته بود 5 میلیارد دلار سرمایه جذب بکنه و توی این سالهای اخیر هم که این عدد به حدود 1.5 میلیارد رسیده بود. حتی این رو باید در نظر بگیم، امارات یکی از کشورهای سرمایه پذیر یا سرمایه پذیرترین کشورهای در واقع منطقه است، سالی داره 45 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب میکنه، یعنی یه چیزی حدود 10 برابر اون رکورد برجامی ایران. و حتی اگه ایران همین الان بیاد به اندازه امارات سرمایه پذیر بشه، حداقل یه 10 سالی طول میکشه تا چنین مبلغی بخواد بیاد و وارد اقتصاد ایران بشه. بنابراین فعلا میتونیم بگیم که چنین سناریوی خیلی بعیده و این رو هم باید نظر بگیم که اگر اقتصاد ایران عادی بشه، یعنی یک حاکمیت سالم و غیر جنایتکار به جز جمهوری اسلامی روی کار بیاد که خواهان توسعه است، ایران ببینید بالقوه ظرفیت اینو داره که بتونه در یک زمانبندی چند ساله ای به این 500 میلیارد دلار و حتی بیشتر از اون رو در خودش مصرف بکنه و بازدهیش رو هم در واقع پس بده و به وجود بیاره، به ویژه به این دلیل که به لطف این انزوایی که جمهوری اسلامی توی این سالهای گذشته برای ایران ایجاد کرده، ما یکی از معدود اقتصادهای دنیا هستیم که الان بدهی خارجی بسیار اندکی داریم و میتونم بگم حتی قابل چشم‌پوشی عدد بدهی ایران، و این میتونه در آینده یک پتانسیل بسیار خوب باشه که امکان استفاده از وام‌های بزرگ رو فراهم کنه.
1: خانم قلی‌زاده، وقتمون محدود هست، این سوال رو میخوام جواب بدید که اقتصاددانان هشدار میدن که ادامه روند فعلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد باعث گسترش فقر در کشور میشه. ارزیابی شما از این هشدارها چه هست؟
3: خب این هشدار کاملا جدیه، به ویژه الان که بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیدن که اگه درشون سرمایه‌گذاری نشه، حتی ممکنه کاملا از بین برن. ببینید، این توقف سرمایه‌گذاری که در یک دهه اخیر برای اقتصاد ایران رخ داده، تنها و تنها نتیجهش در واقع این رشد اقتصادی پایین نبوده. میشه گفت که توی طولانی مدت این وضعیت اگر ادامه داشته باشه باعث استهلاک صنایع و کاهش ظرفیت تولید هم میشه و شده، البته داریم میبینیم. و وقتی که ظرفیت در واقع تولید میاد پایین، نتیجهش میشه ظرفیت اشتغال محدود، پرداخت دستمزدهای پایین‌تر که مستقیم میتونه به افزایش فقر و مشکلات معیشتی هم منجر بشه.
1: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما انتشار تصاویر مجموعه جدید لباس‌های تابستانی مردانی برند دیور با واکنش‌های گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دنبال شده. بسیاری از کاربران با مقایسه استایل مدل‌ها با پوشش رایج دهه‌های 60 و 70 خورشیدی در ایران، تصاویر این مجموعه را در کنار عکس‌های قدیمی و خانوادگی خود منتشر کردند و برخی هم با استفاده از هوش مصنوعی به بازآفرینی مدل‌ها در فضای پیک‌نیک‌ها و خاطرات آن سال‌ها پرداخت. آیه ادریس همکارم اینجا در استودیو با من تا نگاهی داشته باشه به این واکنش ها. آیه
4: فریبا، واکنش ها بسیار زیاده. در واقع جاناتان اندرسون خواسته که بگه که یک چیز متفاوتی رو طراحی کنه که مردها هم میتونن لباس های راحت بپوشن، ولی خب این طرح طراحی جدید شبیه مدل های دهه 60 و 70 خورشیدی ما شده و بسیاری با هوش مصنوعی با این مجموعه شوخی کردن. با هم واکنش ها رو ببینیم. مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فوتوشوت های امیر قلعه نوئی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده.

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباس‌های جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونها استفاده بکنه اگر بخواد. با هم ویدیویی ببینیم که گروهی از شهروندان با هوش مصنوعی ساختن.

0: شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباسهای دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر پیدا میشن. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخشهای مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیامهاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم فریبا شیرازی.
1: متشکرم آقای. اما بر مبنای اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به دنبال بازداشت غیرقانونی، بازجویی و آزار فیزیکی 2 کارمند دیپلماتیک سفارت فرانسه در تهران، مقام‌های فرانسه در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان خود در ایران هستند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شماری از کارکنان سفارت فرانسه درخواست کردند تا پیش از پایان مأموریت خود به فرانسه بازگردند. سفارت فرانسه هم در حال بررسی کاهش سطح حضور و یا پایان زود هنگام مأموریت برخی کارکنان خود در ایران است. ایران اینترنشنال در نامه‌ای رسمی به وزارت خارجه فرانسه درخواست توضیح بیشتر درباره این اتفاق را ارائه داده. در پی انتشار گزارشی درباره برخورد امنیتی با کارکنان سفارت فرانسه در ایران، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه درباره پیامدهای این اقدام به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد. بارو در شبکه ایکس نوشت 2 نفر از کارکنان سفارت فرانسه بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و با یکی از آنها برخورد فیزیکی صورت گرفته. به گفته بارو این 2 مأمور قصد دارند به زودی به فرانسه بازگردند. با ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه هستیم. ساجده، اطلاعات اختصاصی درباره 2 دیپلمات فرانسوی در تهران به ما رسیده. چه اتفاقی دقیقا براشون افتاده؟
2: طبق اطلاعات اختصاصی که به دست تلویزیون ایران اینترنشنال رسیده، شراره این 2 کاردار 2 دیپلمات فرانسوی مقیم تهران مسئول برگزاری رویدادهای هنری و علمی بودند در سفارت فرانسه. دیروز به شکل ناگهانی روبوده شدند، در محلی نامعلوم بازجویی شدند، مورد آزار قرار گرفتند و یکیشون مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار گرفته و بعد رها شدند. در حال حاضر طبق اطلاعاتی که داریم جاشون امنه، ظاهرا در سفارت فرانسه هستن و منتظرن که به فرانسه برگردن. جزئیات زمان دقیق و مکان دقیق در واقع ورود اینها به فرانسه به خاطر مسائل امنیتی ازش پرهیز شده اطلاع رسانی دربارش. این منبع آگاه به ما گفته که در پی این اتفاق یک موج نگرانی و نارضایتی بین دیگر کارکنان سفارت فرانسه در ایران ایجاد شده که درخواست کردند عده‌ای از اینها که زودتر از پایان موعد مأموریتشون به فرانسه برگردند یا موقتاً بتونن کارشون رو در سفارت قطع بکنن، فعالیتشون رو، و به پاریس بیان. برای همین میدونیم که در سطوح بالای امنیتی در سطح وزارت امور خارجه در پاریس و در تهران در حال حاضر دولت فرانسه در حال بررسی چند نکته مهم هست. یکی این که چطور بتونن تدابیر امنیتی رو تشدید کنن برای پرهیز از موارد مشابه. دوم، بررسی کنن که آیا میتونن یک بخشی از این کارکنان رو به فرانسه منتقل کنن. اما در بیانیه های رسمی هنوز چیزی مبنی بر اطلاعی مبنی بر تعطیل شدن سفارت فرانسه، کاهش فعالیت‌هاش یا فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی در پاریس درج نشده، در حالی که کماکان این زمزمه ها در رسانه ها هم کم کم داره شنیده میشه. موضوع در حال بررسی هست در پاریس و ژان نوئل بارو هم همون جوری که دیروز اعلام کرده بود در با یک صراحت لهجه و بسیار شدید گفته بود که من با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی صحبت کردم و به او هشدار دادم که تکرار یک چنین مواردی بدون پیامدهای سیاسی نخواهد بود. به چی داره اشاره میکنه؟ به اینکه این یک داستان طولانی هست بین دو دولت که رابطهشون رو کدر کرده. از دیپلماسی گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی استفاده میکنه و میدونیم که پیشتر به بهانه های مختلف دولت جمهوری اسلامی دیپلمات های فرانسوی، شهروند های فرانسوی، شهروند های دو تابعیتی رو در واقع به همین شکل غیر ناگهانی دستگیر میکرده. بعضیاشون در زندان بودن و بعضیاشون اصلا سالها مذاکره کردن برای اینکه اینها بتونن برگردن به پاریس. در از جنبه جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نشون نداده، حتی نه بر تایید نه بر تکذیب این خبر. فقط خلاصه میشه به چند تا از رسانه‌های داخلی که با تیتر توی گیومه ادعای پاریس یا ادعای وزارت امور خارجه فرانسه مبنی بر روبوده شدن و مورد آزار قرار گرفتن این دیپلمات‌ها بحث کردن. این خبر در کنار بحران‌های تنگه هرمز تبدیل به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های فرانسوی در 22 ساعت گذشته شده و کماکان سناریوهای مختلف رو دارند بررسی می‌کنند رسانه‌ها که چگونه خواهد بود برخورد پاریس نسبت به این مسئله.
1: متشکرم ساجده که ما رو در جریان جزئیات این خبر قرار دادی. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید تا دقایق دیگر. عادل بورنگ با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: دو سه.
1: یک دو سه.
2: شروع با هم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم است. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه ای رو که تونسته از داخل ایران جمع‌آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت‌های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوژهای زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم میخواهد که فعالیت اتمی رو هر چه زودتر اثر بگیره. از سوی دیگر گزارشی بود که چند هفته پیش از جانب اسرائیل به ایالات متحده ارائه شد که حکومت ایران یک نقشه بسیار با جزئیات و کاملی رو به خیال خودش البته تهیه کرده برای سوء قصد به جان پرزیدنت ترامپ. اینها همه تلاش اسرائیل هست که به ایالات متحده بفهمانه که جز تغییر رژیم راه دیگری وجود نداره و اگر گزارش های رسانه ها درست باشه این احساس هست که آقای ترامپ هم داره به این نتیجه نزدیکتر میشه. اسرائیل نقشش میتونه در دو جهت بسیار مؤثر باشه. یکی گردآوری اطلاعات بیشتری از داخل ایران و ارائهش به ایالات متحده، این میتونه برای برنامه ریزی جنگ و اقدامات نظامی بسیار مؤثر باشه. از سوی دیگر اسرائیل هم با اقداماتی که اگر وارد جنگ بشه یک نوع تقسیم وظیفه بین اسرائیل و ایالات متحده وجود خواهد داشت. ایالات متحده هدفهای استراتژیک عمده رو خواهد زد و اسرائیل قصد داره که تلاش خودش رو به زدن و نابودی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر مربوط بکنه و اسرائیل بر این عقیده است که جز از طریق تضعیف نیروهای سرکوبگر نمیشه مردم ایران رو بهشون امکان داد که وارد صحنه بشن و خودشون رژیم رو براندازه. از این نظر اقدام اسرائیل میتونه بسیار برای رژیم ایران سرنوشت ساز باشه.
1: اهمیتی که وضعیت فعلی داره با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به محاصره دریایی و رویدادهایی که در هفته ها و ماه های گذشته تجربه کردیم، به نظر میاد که ادامه شوک اقتصادی ناشی از اخلال در تجارت خارجی کشور و ناتوانی دولت در تامین نیازها یا تسهیل تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم باشه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ببینید ما این روزها وقتی شاهد بمباران بندرعباس هستیم، بیش از 42% از تجارت غیر نفتی ایران از این بندر عبور میکنه و تقریبا 80% تجارت خارجی ایران که از طریق کانتینر انجام میشه در این بندر تخلیه میشه و به داخل کشور میاد. برای همین آسیبی که داره این بندر میبینه و محاصره دریایی که باعث میشه کشتی‌ها دیگه نتونن وارد این بندر بشن و در بندر شهید رجایی کانتینرهای خودشون رو تخلیه کنند، به این معناست که عرضه کالاهای مختلف در داخل کشور کاهش پیدا میکنه و خیلی شاهد افزایش قیمت در همه محله‌ها و در همه بازارها هستیم. این گزارش همینطور اشاره میکنه به تغییر رفتار مصرف کنندگان. خب مصرف کننده ایرانی 47 ساله که تنش اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده و الگوهای رفتاری مختلفی رو هم در برابر اونها ابداع کرده تا بتونه هم دوام بیاره و هم به زندگیش ادامه بده. و همین طبیعی هست که کسی دیگه کالاهای خانگی مثل یخچال یا تلویزیون در شرط فعلی نخره و اونها رو تعمیر کنه. چیزی که برای من جالب بود این بودش که خیلی از کالاهایی که تا این لحظه کالاهای مادون، کالاهای کم کیفیت حساب می شدن، تقاضا براشون در این شرایط افزایش پیدا کرده و این به این معناست که ما داریم یک شیفت درآمدی عمیق در جامعه رو تجربه می کنیم. نه اینکه با قطعیت اینو بگم، ولی که این اولین نشانه هاشه و به نظر میاد که به زودی آمار خبر خواهند داد که توزیع درآمدی جامعه تغییر جدی و ساختاری کرده. تورم اولین قربانیش طبقه متوسط بوده و هست، چون خیلی از اعضاش درآمدهای ثابت دارن، افرادی هستن که با تحصیل یا فرا گرفتن مهارت و حرفه‌ای وارد بازار کار میشن. به خاطر همین هستش که اگر تغییر جدی و ساختاری صورت نگیره، احتمالاً این بحران اقتصادی باعث محو طبقه متوسط در ایران خواهد شد.
2: نرخ تورم در کانادا بعد از اینکه در ماه می به 3.2% رسیده بود، در ماه جون افت کرد و به 2.8% کاهش پیدا کرد. فرودی که کارشناسان علت اصلی اون رو برقراری آتش‌بس موقت در خاورمیانه و ریزش حدود 10% قیمت بنزین نسبت به ماه قبل میدونن. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کانادا، شاخص کل تورم که در ماه می به دلیل تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و جهش قیمت نفت صعودی شده بود، حالا در ماه ژوئن روند کاهشی به خود گرفته و با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این آسودگی خاطر ممکنه موقتی باشه، چرا که با فروپاشی تفاهم نامه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت سوخت در روزهای گذشته بار دیگه روند صعودی به خودش گرفته. اگر نگاهی به جزئیات بازار و مواد غذایی و هزینه‌های سفر هم داشته باشیم، می‌بینیم که میانگین رشد قیمت مواد غذایی کمی فروکش کرده و به 3.9% رسیده. هرچند که قیمت مرغ و نان همچنان در کانادا با شتاب بالایی رو به افزایشه. از طرف دیگه همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، هزینه های اقامت مسافران در استانهای میزبان، آنتاریو و بریتیش کلمبیا و به ویژه در شهرهای ونکوور و تورنتو رشد چشمگیر 20% رو تجربه کرده و هزینه بلیط هواپیما هم نزدیک به 10% گران شده. با وجود این نوسانات، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خودش رو بدون تغییر در سطح 2.25% حفظ کرده. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فشارهای زیرپوستی تورم در حال کم شدنه و به همین دلیل انتظار میره که بانک مرکزی تا پایان سال جاری دست به ترکیب نرخ بهره ها نزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: در دو سال گذشته بین دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی تنش‌ها بسیار بالا گرفته، به خصوص خوابی که از در مهمترین دلایل این تنش‌ها تحقیقات در مورد سربازان آمریکایی و عملکرد اونها در جریان جنگ‌ها و همینطور البته اتهامات گسترده‌ای وارد شده رهبران اسرائیل قرار کیفر در واقع تعقیب برای کسانی مثل بنیامین نتانیاهو ایناست که در واقع به این موضوع افزوده. هفته پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رسما از آغاز کارزاری برای به اصطلاح برچیدن دیوان کیفری صحبت کرد و این موضوعات باعث نگرانی های گسترده در ژاپن شد. حالا میگم چرا، اما چرا این موضوع در ژاپن وضعیت متفاوتی ایجاد میکنه و چرا توکیو نگرانه؟ واقعیت اینجاست که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که خب در اون موقع یکی از مهمترین عوامل جنگ بود و خب میلیون ها نفر رو کشته بود، اما بعد از اون تبدیل شد، تلاش های زیادی کرد در واقع که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین المللی معرفی کنه، به خصوص اینجا در مقابل با کشورهای مثل چین، و مهمترین حامی مالی دیوان هم هست و البته خانم قاضی آکانه توموکو رئیس دیوان بین المللی اصلا شهروند ژاپن، از در واقع در فارغ التحصیلان دانشگاه معروف توکیو هست. دیوان هم 125 عضو داره میدونیم، اما البته آمریکا، جمهوری اسلامی، اسرائیل، نمیدونم چین و روسیه، اینا اعضای دیوان نیستند. برای رسیدگی به جرایم مثل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تشکیل شده و خب پرونده های جنجالی زیادی داشته. حالا بعضی از رسانه های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکنه که توکیو رو به خروج از این دیوان ترغیب بکنه، جایی که ریاستش در حال حاضر با یک ژاپنی. البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع اونقدر در واقع بالا گرفته که به پارلمان ژاپن کشیده شد. چند روز پیش وزیر خارجه ژاپن مستقیما رفت به نشست پارلمان، اونجا در این مورد صحبت کرد، گفت که اصلا با نگرانی موضوع رو توکیو داره دنبال میکنه، این تنش‌ها بین دیوان کیفری و ایالات متحده رو. در ساعت‌های گذشته خبرگزاری جی پرس در ژاپن هم باز به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفته که چشم‌انداز روشنی وجود نداره. یک مقام دیگه گفته هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست مطرح بشه، باز هم ژاپن فوری و به آسانی پاسخ مثبت به آمریکا نخواهد داد در مورد خروج از دیوان بین‌المللی. اما واقعیت اینجاست که اگر چنین درخواستی از سوی ایالات متحده مطرح بشه و آمریکا بخواد ژاپن رو ترغیب بکنه در چنین شرایطی، یعنی مهمترین حامی مالی دیوان کیفری بین‌المللی و کشوری که ریاست این دیوان در حال حاضر با اینکه قاضی معروف از اون کشور هست، بخواد آمریکا ترغیب بکنه که توکیو از این دیوان خارج بشه و توکیو پاسخ منفی بده، این احتمالاً میتونه به تنش‌ها بین ژاپن و ایالات متحده هم دامن بزنه.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشن‌ها، جنگ‌ها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می‌توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می‌آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می‌دانستند.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
3: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
4: راهبرد اصلی آمریکا در این موجه جدید از حملات،
5: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
6: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
2: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
3: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
7: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه؟
3: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
2: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
8: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
9: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
3: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
10: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
11: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.

0: وقت بخیر. 5 عصر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. دهمین روز حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، ارتش و سپاه پاسداران به اردن و بحرین حمله موشکی کردند. کویت از هدف قرار گرفتن چند نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا. وال استریت ژورنال از انتقال هزاران سانتریفیوژ اورانیوم به تونل‌های زیرزمینی خبر داد. واینت گفت موانع فنی حمله به کوه کلنگ را به تعویق انداخته. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم. اقتصاددانان از نیاز به سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری برای جلوگیری از گسترش فقر در کشور گفتند.
1: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
0: واکنش به مصاحبه عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان میگوید سطح دسترسی به مشتبه خامنه ای روز به روز بیشتر شده است. از دیگر عناوین این بخش خبری، اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره بازداشت غیرقانونی و آزار کارمندان سفارت فرانسه در تهران. مقام‌های فرانسوی کاهش سطح حضور کارکنان سفارت خود در تهران را بررسی می‌کنند. خوش آمدید. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که شب گذشته جمهوری اسلامی برای چهارمین روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور را هدف قرار داده است. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدید تروسک. به ما از تازه ترین تحولات امنیتی منطقه و حملات سپاه پاسداران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگو.
2: همین الانی که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، حدود 3 دقیقه هستش که هم کویت و هم بحرین بیانیه‌های جداگانه منتشر کردن. در این بیانیه‌هاشون تایید کردن که در 5 دقیقه گذشته صدای آژیر هشدار در این کشورها به صدا در اومده. از شهروندانشون خواستند که هشدارهای امنیتی رو جدی بگیرند. از طرف دیگه ارتش کویت اعلام کرده که در حال حاضر در حال مواجهه با موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده سمت جمهوری اسلامی ایران هستش. باید منتظر بمونیم ببینیم تا دقایق آینده چه اطلاعاتی منتشر خواهد شد. اما این چندمین دور از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران از بامداد امروز به کویت، اردن و بحرین هستش. میدونیم که اردن در واقع امروز 2 بیانیه منتشر کرده بود، تایید کرده بود که در 2 دور مواجهه کرده با موشک‌های بالستیکی شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، اونها رو رهگیری کردند. کویت همچنین بیانیه‌هایی رو منتشر کرده بود. از طرف دیگه خود سپاه پاسداران ادعا کرده بود که جدا از بیانیه‌هایی که منتشر کرده بود، در واقع تأسیسات آمریکایی رو، پایگاه‌های آمریکایی رو هدف قرار داده بود در خاک این کشورها، اما گفته بود در بحرین شرکت آمازون رو هدف قرار داده. ضمنی که ما می‌دونیم که کویت هم همین ساعت پیش یک بیانیه دیگری منتشر کرده بود، گفته بود که جمهوری اسلامی برای 4 روز پیاپی تأسیسات نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین کن در این کشور رو هدف قرار داده. ضمن این که ما میدونیم همچنان سازمان امنیت دریایی هم در رابطه با تحرکات در تنگه هرمز سطح امنیتی اونجا هشدارهایی رو صادر کرده بود. در کنار همه اینها عراق رو هم امروز نباید فراموش بکنیم. از یک طرفی در واقع سازمان امنیت ملی عراق تایید کرده بود که یک کارگاه تولید پهپاد رو در بغداد کشف کرده، 3 نفر رو دستگیر کرده. این اولین نمونه هستش در عراق که ما داریم میبینیم در طول سالهای گذشته که در این کشور تایید بشه که کارگاه ساخت پهپاد رو دارن کشف و افرادی رو در این رابطه دستگیر میکنن. ضمن این که در اقلیم کردستان عراق هم 4مین شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، شرکت های آمریکایی و کانادایی، تایید کردن که امروز به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در منطقه فعالیت های خودشون در اقلیم کردستان عراق متوقف کردن.
0: چونست که از بیانیه‌هایی که صادر شده به ما گفتی، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی چی بوده؟
2: در واقع واکنش ها همه اونها در بیانیه هایی که داریم میبینیم، مقامات این کشورها تماس هایی که با همدیگه برقرار میکنن یا حتی با مقامات غربی، پیرو به این هستش که محکوم میکنند اقدامات جمهوری اسلامی رو از یک طرف، و اقدامات جمهوری اسلامی که در حال حاضر داره به هر حال دریای سرخ و بابالمندب هم کشیده میشه. بیانیه ها در طول 24 ساعت گذشته پیرو دو مطلب بوده: یکی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، تداوم هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی، این که این کشورها در واقع اقدامات جمهوری اسلامی رو خصمانه اعلام میکنن، و از طرف دیگه بیانیه هایی که کشورهای منطقه در رابطه با امنیت عربستان سعودی در برابر تهدیدهای حوثی ها در واقع منتشر میکنن. آخرینش بیانیه های بحرین و امارات بوده، بیانیه های شدید اللحنی که در اون گروه حوثی ها رو تروریستی میخونن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستش و داره امنیت عربستان سعودی، آبراهای بین المللی رو هدف قرار میده. اما چیزی که جالب هستش، امروز اتحادیه اروپا در واقع به شبکه خبری رودا تایید کرده بود که در روزهای گذشته اونها به رهبران عراق گفتند از جمهوری اسلامی در واقع یک پیامی رو به جمهوری اسلامی منتقل بکنه در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی خیشتنداری بکنه، حملات و تهدیدات خودش رو علیه به هر حال تنگه هرمز، دیگر آبراهای بین المللی و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف بکنه، به میز گفتگو برگرده. ما نمیدونیم که چقدر آیا مقامات عراقی این پیام اتحادیه اروپا رو منتقل کردن یا نه، اما کماکان بیانیه ها همچنان هستش، ضمن اینکه قطر و مصر هم در بیانیه های جداگانه به شدت اقدامات جمهوری اسلامی علیه منافع خودشون رو محکوم کرده بودن.
0: خیلی ممنونم از شما توسک صادقی از پاریس همراه ما. شب گذشته دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت: بندرعباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. بخش بزرگی از حملات آمریکا در امتداد جنوب و جنوب غرب ایران انجام شده و همزمان مسیرهای ارتباطی منتهی به بنادر هم مورد حمله قرار گرفتند. در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، 10 نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز حملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه هم در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
3: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخشی از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود به حساب بیاید.
4: کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد.
0: مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار میدهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدی‌ترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به 10,000 نیروی زمینی، چند ماه آماده سازی و کنترل 100 کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده. خوش اومدی علی حسین. آمریکایی‌ها تاکید میکنن که قصدی برای عملیات زمینی ندارن، اما حملات هواییشون معطوف به اهدافی هستش که به نظر میرسه شرایط رو برای حمله زمینی داره آماده میکنه. چقدر حمله زمینی در دسترس هست؟
5: در کوتاه مدت خیر، یعنی همونطوری که خودتون در گزارش گفتین، این آماده سازی یک اتفاقی برای آینده است. سناریوهای مختلفی رو آمریکایی‌ها دارن. یکی از سناریوها میتونه این باشه در آینده، همونجوری که بازم در گزارش اومده، لوجستیکی بسیار بزرگی لازم داره، باید نیروهای خیلی زیادی منتقل بشن، شاید هفته‌ها ماه‌ها حتی طول بکشه. یه نکته‌ای که وجود داره در مورد حمله زمینی اینه که خیلی اوقات شما تجمع نیروها و اون بخش پشتیبانی رو در خاک کشور همسایه مستقر میکنی. وقتی این همسایه وجود نداره، یعنی همسایه هایی که هستن زمینشون رو در اختیار این جنگ قرار نمیدن، طبیعتا تنها مسیر میشه دریا و این خودش طولانی تر میکنه انتقال لوجستیک رو به اون مراکزی که شما میخوای عملیات آبی خاکی رو انجام بدی. یعنی اساسا سناریوی حمله زمینی وجود داره، ولی برای یه آینده شاید دور اگر این روش هایی که اول امتحان میشه پاسخگو نباشن. این کاری که آمریکایی ها دارن انجام میدن، این از بین بردن تمام تجهیزات و ادوات نظامی یا اون چیزی که کمک نظامی میاد در نوار ساحلی و حتی قسمت بالاتر، به نوعی از بین بردن پشتیبانی آن چیزیست که جمهوری اسلامی به کمک اونها مینگذاری میکنه، به کمک اونها این قایقای تندرو رو حرکت در میاره، به کمک اونها پهپاد موشک شلیک میکنه. از این مسافت کوتاه باید امکان شلیک موشک و پهپاد و مینگذاری رو تا حد ممکن کاهش داد. همین الان آمریکایی ها دارن نفتکش ها رو عبور میدن، ولی باید بیشتر عبور کنند. خیلی از این تو اخبار میشنم که مثلا یک نفتکش هدف حمله سپاه قرار گرفت، بله مثلا یه پهپاد میخوره، اما برخی از اینها به راهشون همچنان ادامه میدن، یعنی متوقف نمیشه حتی با وجود ضربه‌ای که میخوره بهشون. یعنی که آمریکایی‌ها میخوان احتمال برخورد موشک و پهباد و مین رو به نفتکش‌ها همینجور کاهش بدن، تا جایی که بیمه این نفتکش‌ها دیگه مقرون صرفه باشه و اینها بتونن در شرایط کنونی همچنان رد بشن و ادعا بکنن که ما داریم نفتکش‌ها رو رد میکنیم. همزمان کارهایی هم انجام خواهند داد. بندر عباس به عنوان مثال مغز این فرماندهی نیرودریایی ارتش و سپاه هست. تمام پشتیبانی هر آنچه که در نوار ساحلی انجام میشه از اونجا انجام میشه، لوجستیکش اونجاست، تامین قطعات اونجاست، تعمیرات اونجاست، ارتباط همه چی اونجاست. اگه بندر عباس رو به شکل جزیره در بیاری، به سرعت توان رزمی سپاه و ارتش در نوار دریایی مرز دریا بسیار کاهش پیدا میکنه. شرایط مشابه رو در چابهار هست، که شرایط مشابه رو در سمت خوزستان هست. یعنی عملا کاری که آمریکا داره میکنه، همه رادارها، امکان پایش ساحلی، پدافند و همه چی رو از بین میبرن. ممکنه در برخی شرایط بخوان که فرض کنیم به شکل کماندویی یک یورش محدود بکنن، یک کاری رو انجام بدن و برگردن برن، اما تصاحب و اشغال خاک و نگهداری اون یک عملیات بسیار وسیع‌تری رو میخواد. پشت سر خودش باید اون کارا انجام بشه. تجربه هایی که اخیراً هم در جنگ های اخیر خود آمریکایی ها در موصل داشتن، یا روسیه در زمان اشغال کیف وقتی میخواست کیف محاصره کنه و منصرف شد و برگشت، نشون میده که در جنگ های اخیر اساساً نیروهای دفاعی امکانات به مراتب بهتر، رشد امکانات دفاعی در برای نیروی مدافع بسیار بیشتر بوده از نیروهای مهاجمین. رفتن تو خاک بسیار پرهزینه است برای نیروی مهاجم و سخت میکنه و کارهای خیلی زیادی باید انجام بشه تا اون کار امکان پذیر باشه.
0: علی حسین، مقام های جمهوری اسلامی هم طوری رجز میخونن که انگار منتظر حمله زمینی آمریکا هستن. واقعا فکر میکنی که جمهوری اسلامی برای چنین حمله آماده است؟
5: ببین، اونها رجز میخونن با توجه به شرایط کنونی. شرایط کنونی خب بله، اگر همین الان آمریکایی ها همین فردا اگه بخوان وارد خاک بشن، همون اتفاقی که اونها ادعا میکنن رخ میده. ولی آمریکایی ها که اینجوری وارد نمیشن. اصلا تجربه جنگ دو و صدام هم همین نشون میده. اول از بین میبرن. یعنی اولین چیزی که تو از بین میبری، تا جای ممکن توان نظامیش از بین میبری. هر موشکی که شلیک میشه باید یکی ساخته بشه، پهپاد باید ساخته بشه، لانچری که از بین میره باید ساخته بشه. اینها پول میخواد، اقتصاد جنگ رو از بین بردن کار دومی هست که اونا انجام میدن. یعنی شما این امکان رو نمیدید. زمان و پول لازم هست برای اینکه شما هر آنچه که خرج میشه یا نابود میشه دوباره ساخته بشه و میتونی شما زمان و پول رو از طرف مقابل بگیری، زمان رو کوتاه‌تر کنی، حملات شدیدتر کنی و پولش از بین ببری با همین محاصره دریایی. یعنی اول آمریکایی‌ها به اندازه کافی فرسوده میکنن توان رزمی و امکان بازسازی رو. اگر همه چی مهیا شد بسیار شاید دیرتر ماها این کار رو انجام میدن و پس از اون وقتی که امکان مقاومت کم و کم و کمتر شد، اتفاقی تقریبا برای اسد در شرایط شبیه هم رخ داد دیگه، اینقدر حقوق پرسنل کم بود، ادوات کم بود که در نهایت مقاومتی هم نشد و به اونجا میرسونن و اگر بخوان همه زمینی بکنن اون موقع انجام میدن.
0: متشکرم از حضورت. علی حسین قاضی زاده از لندن همراه با ما. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از اعدام شدگان پس از اعتراضات دیماه را بازنشر کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با انتشار تصویر گل محمد محمدی که دیروز اعدام شد از او به عنوان یکی از 52,000 جانباخته اعتراضات دیماه یاد کرد.

0: خواهیم بود.
1: باید دسترسی به سرمایه داشته باشیم تا خرابی ها بتونیم جبران کنیم. همین الان میگن حدود 500 میلیارد دلار ما احتیاج به سرمایه داریم تا بتونیم نفت و گاز رو شما بود واحدهای صدمه دیده و واحدهای جدیدی که باید برای صادرات به وجود بیاد و احتیاج به سرمایه داریم در طی چند سال آینده. این هم کجا میخواد یک پول نفت بریم تو اینا رو تامین کنیم؟ صادرات هم که نمیتونیم بکنیم.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید در شرایط فعلی امکان سرمایه‌گذاری خارجی گسترده در ایران وجود ندارد.
2: سالها سرمایه‌گذاری نداشتن، فرسودگی و خسارت در صنایع کلیدی اگه بخواد توی یک عدد خلاصه بشه، خب به طبع اون عدد بزرگی میشه و به همین دلیله که 500 میلیارد دلار در واقع مطرح میشه اساساً که از ابعاد فعلی اقتصاد ایران بسیار بزرگتره و حتی اگه فرض بکنیم که امکانش هم وجود داشته باشه، وقت باید حداقل دو برابر جی دی پی خود ایران در واقع بدهی خارجی ایجاد بشه تا اینکه در واقع این روند پیش بره که خودش یک بحث جداگانه‌ایه. حالا ما الان اینجا فرض میکنیم که بدیهیه که با وجود حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً امکان جذب این پول وجود نداره و این رو هم باید در نظر بگیم که اقتصاد ایران توی بهترین سالهای خودش، یعنی سالهای بعد از برجام، نهایتاً تونسته بود 5 میلیارد دلار سرمایه جذب کنه و توی این سالهای اخیر هم که این عدد به حدود 1.5 میلیارد رسیده بود. حتی این رو باید در نظر بگیم، امارات یکی از کشورهای سرمایه پذیر یا سرمایه پذیرترین کشورهای در واقع منطقه است، سالی داره 45 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب میکنه، یعنی یه چیزی حدود 10 برابر اون رکورد برجامی ایران. و حتی اگه ایران همین الان بیاد به اندازه امارات سرمایه پذیر بشه، حداقل 10 سالی طول میکشه تا چنین مبلغی بخواد بیاد و وارد اقتصاد ایران بشه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به اظهارات عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. او گفت ارتباط با مجتبی خامنه‌ای روز به روز بیشتر شده و با هدایت او به دنبال کاهش مشکلات هستیم.
3: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمایی ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزهایی که نمیگم، ولی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با جواد موگویی گفته در ماه‌های گذشته با مجتبی خامنه ای دیداری نداشته و تنها افراد معدودی با او دیدار کردند.
4: نه هیچ وقت
5: قرار ندید؟
4: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
5: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
4: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، می‌خوایم بجنگیم تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره سخنان پزشکیان و ابهام در مورد وضع مجتبی خامنه ای توضیح داد و گفت جمهوری اسلامی به ساختاری مافیایی تبدیل شده و مخفی شدن مجتبی خامنه ای به جامعه پیغام ناامنی می‌دهد.
6: پزشکیان بلافاصله وارد میدان میشه و تاکید میکنه که دیدارهاش با مجتبی خامنه ای نه تنها مفهوم

0: روزه، بلکه بیشتر شده، هر روز داره این دیدارها رو انجام میده. و باز جالبتر این که ولی خود پزشکیان میاد تاکید میکنه که این دیدارها باید بیشتر بشه، حمایتها بیشتر بشه، ارجاع میده به دیدارهای خودش با علی خامنه ای، این که به تعبیر پزشکیان خامنه ای مثل کوه پشتش بوده. آیا پزشکیان داره یک پیغامی میده که مشتبه خامنه‌ای هم باید یک چنین رویکردی داشته باشه؟ و آیا واقعا پزشکیان هر روز دیدار داره با مشتبه خامنه‌ای که بسیار دور از ذهنه؟ من اینجا اشاره کنم تا امروز رؤسای قوه قضاییه و مجلس، قالیباف و محسنه اژه‌ای، که قالیباف باز رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامیه، حتی این دو نفر اعلام نکردن که با مشتبه خامنه‌ای دیدار داشتن. آیا دیدارها با مشتبه خامنه‌ای از طریق وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا یک چند نفر به شدت معتمد سپاه پاسداران داره تنظیم میشه؟ آیا اساسا اگر کسی بیانیه‌ها رو تنظیم میکنه اون فرد خود مشتبه خامنه‌ای است؟ اینها پرسش‌هایی که واقعا جدی وجود داره و نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی به تبدیل شده به یک حکومت مافیایی، یک حکومتی که مخفی هست. و طبیعتاً این نه تنها به بدنه حامی حکومت یک پیغامی میده که شرایط در رابطه با شخص اول تا این اندازه ناامن هست، بلکه فراتر به کل جامعه ایران این پیغام رو میده که جمهوری اسلامی در چه وضع بی‌ثباتی قرار داره و هر لحظه امکان دگرگونی های کلی به ویژه در رابطه با شخص اول نظام اون وجود داره.
1: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگ‌گزلا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش اسرائیل در ارزیابی اطلاعاتی خود که آن را در اختیار آمریکا قرار داده، معتقد است انتقال سانتریفیوژها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای این کشور انجام شده است. وال استریت ژورنال نوشته در مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا می تواند چندین تأسیسات هسته‌ای وجود داشته باشد. وبسایت خبری واینت گزارش داده آمریکا و اسرائیل تاکنون به دلیل موانع فنی، محدودیت‌های تسلیحاتی و نبود اطلاعات دقیق، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار ندادند. بر اساس این گزارش این مجموعه در عمق حدود 100 تا 135 متری و در دل صخره‌های گرانیتی ساخته شده و انهدام آن به بمب‌های سنگین سنگرشکن و بمب‌افکن‌های بی‌تو نیاز دارد. به نوشته نایب واینت آمریکا و اسرائیل ممکن است تا زمان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر درباره محل این تأسیسات و فعال شدن احتمالی سایت حمله به آن را به تعویق بیندازند.
2: جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریان هست را بیشتر جنگ تنگه هرمز میدونه و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را در حال حاضر روی میز نمیبینه. برای همین هم بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی که چندی پیش با دونالد ترامپ را داشته، مسئله مواد هسته‌ای و سانتریفیوژها در کوه کلنگ‌گزلا را به دونالد ترامپ ارائه میده و به او تلاش میکنه که او را به بمباران این سایتی که گفته میشه در اون سانتریفیوژ ها قرار دارند وادار بکنه. پس از جنگ 12 روزه در جوان 2025 و پس از حملات به 3 مرکز اصلی هسته جمهوری اسلامی، هزاران سانتریفیوژ به گفته اسرائیل به این مرکز هسته در کوه کلنگ از را انتقال پیدا میکنه.
1: بر مبنای اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به دنبال بازداشت غیرقانونی، بازجویی و آزار فیزیکی 2 کارمند دیپلماتیک سفارت فرانسه در تهران، مقام‌های فرانسه در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان خود در ایران هستند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شماری از کارکنان سفارت فرانسه درخواست کردند پیش از پایان ماموریت خود به فرانسه بازگردند. سفارت فرانسه هم در حال بررسی کاهش سطح حضور و یا پایان زودهنگام ماموریت برخی کارکنان خود در ایران است. ایران اینترنشنال در نامه رسمی به وزارت خارجه فرانسه درخواست توضیح بیشتر درباره این اتفاق را ارائه داده است. در پی انتشار گزارشی درباره برخورد امنیتی با کارکنان سفارت فرانسه در ایران، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه درباره پیامدهای این اقدام به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد. بارو در شبکه اکس نوشت که دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و با یکی از آنها برخورد فیزیکی صورت گرفته است. به گفته بارو این دو مأمور قصد دارند به زودی به فرانسه بازگردند. همراه میشیم با جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس. خوش آمدید. قبلا هم بارها اتفاق افتاده از این دست که مشکلات دیپلماتیک رو فرانسه خیلی محتاطانه جلو برده، انگار که نمیخواسته که جمهوری اسلامی عصبانی بشه. دلیل اینکه این بار فرانسه موضع صریحی گرفته رو چی میدونید؟
3: ببینید، همون گونه که میدونیم به هر حال بین فرانسه و آمریکا پیوسته اختلافات گوناگونی وجود داشته و از جمله در ارتباط با حملاتی که از جانب آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام گرفت و بنابراین فرانسه بسیار جای خودشو یا صف خودشو جدا کرد تا اینکه ما رسیدیم به این به صلاحات چارچوب عمومی قرارداد جدید که در کاخ ورسای در واقع به امضا رسید، که در اینجا بود که فرانسه خیلی خوشحالی خودشو و رضایت خودشو از این بابت نشون داد. ولی بعد از این که جمهوری اسلامی اقدام به زدن نفکش ها کرد در فردای این امضا، آقای مکرون در واقع جبهه گیری کرد و انتقاداتی کرد و گفت که خوبه که جمهوری اسلامی در واقع به اون به اصطلاح پیمان نامه تعهد خودشو نشون بده. ولی که به هر حال جمهوری اسلامی یک نظامی هستش که در ضمن در داخل مردم رو میکشه و در خارج هم تروریسم داره و همچنین رفتارش از نظر دیپلماتیک یک رفتار عادی نیست، رفتاری اوباشانه در واقع به حساب میآید و به همین خاطر هم هستش که این بار در واقع فرانسه بسیار ناراحت شد و وزیر امور خارجه این در واقع اعتراض رو مطرح کرد و گفت که ما نمیدانیم که به چه خاطر در واقع این اقدام از جانب جمهوری اسلامی صورت میگیره که دو تا از کارمندان این سفارت در واقع دستگیر میشن به شکل خودسرانه و به همین خاطر هم هستش که در واقع در جمهوری اسلامی که هیچ گاهی برای حرکت‌های غیر در واقع غیر روشن خودش توضیح نداده و پیوسته زور و خشونت و در واقع فریبکاری در سیاست‌های امور سیاست خارجیش وجود داشته، این بار هم سکوت کرده و تا امروز تا این لحظه صحبتی نکرده است.
1: در گزارش ها آمده که غیر موجه، اقدام غیر موجه، شما علت رو چی میدونید؟ علت این بدرفتاری با دو کارمند سفارت فرانسه رو؟
3: ببینید، همون گونه که به هر حال سفارت فرانسه هم اعلام کرد که میگوید نمیدانیم که چرا این اقدام رو جمهوری اسلامی میکنه، همیشه جمهوری اسلامی اقدامهایی رو که میکنه در واقع اهداف کم و بیش دور و نزدیکی رو داره تعقیب میکنه، به عنوان نمونه اینکه به فرانسه فشار بیاره و در منطقه، یا اینکه به هر حال مناسبات فرانسه رو نسبت به آمریکا باز هم در واقع اینها رو این مناسبات رو به اصطلاح حاد نگه داره. ولی این بار در واقع ما متوجه میشیم که جمهوری اسلامی اقدامی که داره میکنه اولا فرانسه رو علی القاعده به موازه آمریکا نزدیکتر میکنه، هرچند که به هر حال جمهوری اسلامی در ارتباط با خاورمیانه و پیوسته نقش بسیار منفی داشته، این بار هم در ارتباط با مناسبات خودش با فرانسه و همون گونه که ما شاهد بودیم با استرالیا هم به همین ترتیب هستش که عملا مناسبات بحرانی هستش و جمهوری اسلامی، ذات جمهوری اسلامی ایجاد بحران در مناسبات دیپلماتیک جهانی است.
1: متشکرم از حضور شما. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس همراه با ما. در شهر میلان ایتالیا یک دیوارنگار با هدف زنده نگه داشتن یاد قربانیان هولوکاست ساخته شده است. بار دیگر هدف تخریب و شعارهای یهود ستیزانه قرار گرفت. این اثر که دو چهره از نماد قربانیان هولوکاست است را به تصویر می کشد. اکنون به بحثی پیرامون مرز میان اعتراض سیاسی، نفرت پراکنی و تحریف تاریخی تبدیل شده. همراه میشیم با همکارم صدف باقبانی از میلان. خوش آمدی. این دیوارنگاره چه پیامی داشت و چرا انتخاب این تصویر انقدر مهم هستش؟
4: بله، این دیوارنگاره توسط هنرمند معاصر ایتالیایی الکساندرو پالومبو ترسیم شده به روی این دیوار که تلاش کرده نسل کشی هولوکاست رو در حافظه مردم این کشور زنده نگه داره. خب پیامی که روی این دیوار نوشته شده بوده این بوده که فقط یادآوری کافی نیست، اما توسط افراد ناشناخته مخدوش شده و عبارتی جایگزین شده به اسم نازی‌های شهرک نشین صهیونیست که هنوز هم مشخص نیست این افراد چه کسانی بودن. اما دلیل حضور این دو فردی که در روی این دیوار ترسیم شده آن فرانک و پریمو لوی هستن که دو چهره شناخته شده نسل کشی هولوکاست محسوب میشن. آن فرانک یک نوجوان 15 ساله بوده که در خاطراتش تجربه خودش از وجودش در اردوگاه نازی ها رو ثبت کرده بوده که در سن 15 سالگی اما کشته میشه در اردوگاه نازی ها. و پریمو لوی یک شیمیدان و نویسنده یهودی ایتالیایی بوده که یکی از بازماندگان آوشویتس بوده و پس از جنگ تلاش کرده با ثبت خاطراتش اجازه نده این فاجعه از ذهن آدم ها پاک بشه. اما خب این اتفاق با واکنش شدید مقام های ایتالیایی و نهادهای یهودی این کشور روبرو شده. سفیر اسرائیل در کشور ایتالیا و اتحادیه جوامع یهودی ایتالیا از جمله شهر میلان و روم این حمله رو محکوم کردن و گفتن که این یک حمله به حافظه تاریخی مردمی که در کشور ایتالیا زندگی میکنن، یهودی‌ها، مخصوصا یهودی‌هایی که در این کشور زندگی میکنن، و گفتن که توهینیه به فاجعه هولوکاست و این دو فرد، و گفتن که مقابله و جنگیدن با صداقت محسوب میشه این اتفاق. و این اولین باری نیست که آثار این هنرمند که همیشه تلاش کرده فاجعه هولوکاست رو زنده نگه داره مخدوش میشه. روی همین دیوار آثار قبلی این هنرمند مخدوش شده بوده و قبل‌ترها هم آثاری از آهو دریایی روی دیوارهای شهر میلان ایتالیا ترسیم کرده بوده.
1: متشکرم از توضیحات صدف باقبانی از میلان. همراه با ما عادل فردوسی پور، تهیه کننده برنامه پربیننده فوتبال 360، از فیلتر شدن وبسایت و اپلیکیشن این برنامه به دنبال انتقاد از امیر قلعه‌نویی خبر داد. فردوسی پور با چهره ای اندوهبار این موضوع را در برنامه خود اعلام کرد و از فشارهای امنیتی و موانع کاری برای فعالیت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت. او مسئولان ورزش ایران را افرادی کوچک توصیف کرد که با وجود برخورداری از همه امکانات رسانه‌ای و حکومتی قادر به تحمل یک وبسایت ورزشی نیستند.
5: آقا چرا نمیذاره آدم کار کنه تو این مملکت؟ جدی میگم، مگه میشم چنین چیزی؟ من اصلا خودم، من که دیگه به حال سنی ازم گذشته دیگه، این آدم ناامید میشه. رضا من میگه والله لامصبا منو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آوردن از زندگی من چیزی در بیارم، پدر خودشونو در آوردن که یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این آدم درستیه سال بعد، یعنی اینقدر سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید؟ اینقدر کوچیکید.
1: اظهارات عادل فردوسی پور با واکنش های گسترده همراه بوده، از جمله ساترا، نهاد نظارت بر رسانه های صوت و تصویر، دخالت درباره فیلتر شدن وبسایت و اپلیکیشن برنامه فوتبال 360 را رد کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران علت توقیف پخش برنامه فردوسی پور را دعوت از علیرضا فقانی، داور بین‌المللی و جام جهانی 2026 به برنامه فوتبال 360 عنوان کرده است. تسنیم میگوید توقف پخش برنامه فردوسی پور به انتقاد او از قلعه‌نویی ارتباطی ندارد. عادل فردوسی پور در ادامه میگوید برخوردهای امنیتی به هر شکلی که صورت بگیرد در نهایت باعث نخواهد شد که او روش خود را تغییر دهد.
5: روش برخورد به خدا این نیست، یعنی نمیدونم تهش به کجا میخواد برسه، چی کار میخوام بکنن، چه بلایی سر من میخوام بیارن، نمیدونم. ولی به حال من همینم، آقا من همینم، قطعا پخته تر از قبل شدم، قطعا آدم با تجربه تری شدم نسبت به قبل، ولی همینم، من بله قربانگو نمیشم، نبودم و نخواهم شد. همین، اگه نمیخواید تعامل کنید بس منو بگیرید، من هر کاری هر بلایی میخواد سرم بیارید، نمیدونم، ولی این راهش نیست، به خدا این راهش نیست.
1: همراه میشیم با همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی از برمینگام. خوش آمدین آقای تقوی. از فشارهای امنیتی که برای برنامه 360 درجه پیش اومده بیشتر از شما بشنویم. خبرگزاری تسنیم نوشته که به علت دعوت از علیرضا فغانی نبوده و در واقع علت دیگه‌ای داشته. نظر شما رو بشنویم.
6: من فکر میکنم این موضوع رو خیلی محدودش نکنیم به آقای فغانی یا دلفردوسی پور یا امیر قلمه. این باید یه تصویر بزرگتری ازش ببینیم که چه اتفاقی افتاده. وقتی تیم جمهوری اسلامی بر میگرده به یه جایی میرسه، وقتی ازشون انتقاد میشه، ما میبینیم دروازه‌بانشون حمله میکنه به علی دایی و سرمربیشون میاد در واقع از انتقاداتی که بهش میشه نه تنها دفاع میکنه بلکه ارجاع میده اینا رو به حکومت. این همون نشوننده همون موضوعی که برمیگره به ساختاری که اون کشور هست. شما اگر جز اون ساختار که حکومت هست باشی، هیچ کس حق نداره از شما انتقاد کنه. ما تو تمام این سالا بعد از 2022 گفتیم که تیم ملی فوتبال ایران مصادره شده، دیگه تیم ملی فوتبال ایران نیست، تیم جمهوری اسلامیه. و تو چنین شرایطی خیلی ها به ما تاخمن گفتن نه. و الان ما میبینیم دقیقا همون برخوردی که ارکان حکومتی با دیگران میکنه. وقتی شما به یک بخشی از حکومت حمله میکنی، شما رو سریع میگیرن. بسیار جوانای ما رو گرفتن فقط این دلیل گفتن که شما نمیدونم جزء موساد بودین، اعدامشون کردن. الانم به همین دلیل، برای اینکه بخوان اون آدمایی که برخلاف اون هستن و در واقع ساکتشون کنن، بهانه میارن. بهانه این که آقای در واقع فغانی اومدن، عادل فرسی به تیم ملی انتقاد کرد. نه اصلا ربطی به امیر قلعه‌ای، نه اصلا اینطور نیست. اینا دارن کسایی که در واقع به تیم ملی رو تحت فشار میذارن و ساکت میکنن. چرا ساکت میکنن؟ چون این بازیکنای جمهوری اسلامی از حکومت انتظار دارن، میگن اون زمانی که از ما خواستین ما رفتیم تو خیابون پرچم گردوندین، از اون زمانی که از ما خواستین بیایم تو تلویزیون و از شما دفاع کنیم، حالا نوبت شماست، نوبت شماست که ما رو ساپورت کنید، نوبت شماست که از ما حمایت کنه. اگر به ما انتقاد میشه، شما باید جلوی اونا وایسید. من موضوعی که واقعا نگران کننده است اینه که چرا این بازیکن‌ها و چرا این مربی ها در واقع عادل فردوسی پورا رو ارجاع میدن به حاکمیت. یعنی به جای اینکه قبول کنه انتقادو، میگن حاکمیت اینا رو خفه کن. و این باز بیشتر موضوع رو روشن میکنه دقیقاً که این بازیکن‌ها، این مربی دقیقاً ابزار اون حکومت بودن و الان در واقع خودشون رو طلبکار اون حکومت میدونن و باید حکومت ازشون دفاع کنه.
1: آقای تقوی، با تمام آزاری که به فردوسی پور میرسونن، تمام فشارهایی که بر او وارد میکنند، او همچنان میگه که من روش خودم رو تغییر نخواهم داد. نظرتون راجع به این اظهارات چیه؟
6: خب طبیعتاً این کاری که باید انجام بده، عادل فردوسی پور نماده، عادل فردوسی یک شخص نیست در حال حاضر، نماده یه آدمی که خواسته در ایران بمونه، خواسته کار بکنه، با تمام فشارهایی که بوده خواسته مستقل باشه، بعضی جا هم کوتاه اومده، بعضی جا رفته تو سینه اونا، اما نخواسته از اونجا بیاد بیرون، خواسته اون کاری که میخواد انجام. اینجاست که وظیفه تمام مطبوعاتی های تو ایران، داخل ایران، تمام ورزشکارا، تمام فوتبالیستی که در داخل ایران هستن باید بدونن که دو جبهه الان درسته. یه جبهه‌ای که تصمیده به حکومت، یه جبهه‌ای که عادل به نظر میرسه، نه اینکه به نظر، دقیقاً همینطوره، عادل سردمدار اون بخشی از فوتبالیست‌ها و جامعه فوتبال که نمیخواد بچسبه به حکومت. و اینجا کاملا مشخصه، من نمیخوام دو قطبیش کنم، اما دقیقاً داستان اینجاست. یک حکومتی که تیم جمهوری اسلامی قبضاً قبضه کرده، آدماش دین نظر خودش هستن، و عادل فردوسی پور که میگه نه، ما نباید اجازه بدیم فوتبال به این صورت، ما باید اون استقلال فوتبال حفظ کنیم. و من واقعاً نه اینکه انتظار دارم، وظیفه عادل سیبوره که همین روند ادامه بده و صدای کسایی باشه که دارن صداشون رو خفه میکنن در داخل ایران.
1: متشکرم از حضور شما محمد تقوی، همراه با ما. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگر فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: پوشی رو برداشتم، اون گفتش قضا. خب تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
5: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
7: پس از پیروزی در جنگ داخلی، ژنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
8: Yes. یک دو سه
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سالم یا 1 سال.
11: مرسی، در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیر ساخته نظامی رو از بین بردن، پلهای ارتباطی رو از بین بردن، عملا اون نقاط اصلی قوت نیروهای ارتش، نیروهای سپاه فرق نمی کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلا مشخص نیست کی هست و اصلا مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چه چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی ها جای برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی ها داشته باشه برای آمریکایی ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی ها بتونن هفته ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از یه ساختای نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد برای این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از 1 سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای که میای 1 میلیون به ما کالا برد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100 میلیون ور میداری، این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفمونم حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم، دو میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندا برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام می‌کنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراضا که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برای ما نوشته که مدت ها هستش که پدرم مادرم نتونستن حالا بچه ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برای ما آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستای بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار اذیت حامیان حکومت در شبها و صدای آزار اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته تر میکنه.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: بازنشر تصاویر اعدام شدگان اعتراضات دی ماه در شبکه اجتماعی دونالد ترامپ. رئیس جمهور آمریکا خواستار همراهی دموکرات ها در برابر جنایات جمهوری اسلامی شد. عملیات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه: کویت از ادامه مقابله پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی خبر داد. بحرین در بیانیه تهدید حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. افزایش احتمال عملیات زمینی ارتش آمریکا در خاک ایران: شب گذشته دست کم 9 شهر هدف حمله قرار گرفت. واکنش‌های گسترده به بنزین 10,000 تومانی در ایران: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت افزایش قیمت بنزین موج تازه گرانی‌ها را در پی خواهد داشت. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروز سوشال تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض اعدام شده اعتراضات دیماه، را بازنشر کرد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویر گل محمد محمدی که روز گذشته اعدام شد، از او به عنوان یکی از 52,000 جان باخته اعتراضات دیماه یاد کرد و نوشت: دموکرات‌ها کی از خواب بیدار می‌شوند؟ او همچنین در پستی جداگانه تصویر دیگری از یک زن جوان را که در دستش کاغذی با نوشته کشدار ما را متوقف کنید منتشر کرد. ترامپ همچنین پستی درباره اعدام جوانی 18 ساله در ایران را در صفحه خود بازنشر کرد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، با ما همراه هستند. آقای معماریان، به نظر شما انتشار تصاویر جانباختگان اعتراضات و اعدام شدگان در شبکه اجتماعی تروت سوشال، شبکه مخصوص رئیس جمهور آمریکا، چه مفهوم و پیامی داره؟
1: ببینید، حقیقتش آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته خیلی با موضوع کشته شدگان دیما در واقع سعی کرده که توجهات رو دور کنه از اقداماتی که در خصوص ایران داره انجام میده. الان دیگه حداقل مشخص هستش که آقای ترامپ از کشته شدگان دیما به عنوان بهانه‌ای برای حمله نظامی که از قبل براش آماده می‌شدن استفاده کرده و در طی ماه‌های گذشته هم هر وقت لازم بوده که مذاکره کنن و به هر حال رابطه نزدیکتری با مقامات جمهوری اسلامی داشته باشن، اومده تعریف کرده ازشون و اساسا هفته‌ها و بلکه ماه‌ها در خصوص کشته شدگان دیما صحبت نکرده بود و وقتی که کارشون به مشکل برمیخوره، وقتی که میخوان که حمله رو انجام بدن، وقتی که قد اتفاق بیفته که قطعا مردم صدمه زیادی خواهند خورد، میان از موضوع کشتار استفاده میکنن برای اینکه افکار عمومی رو ببرن به سمت سرکوب که حکومت جمهوری اسلامی انجام میده و انجام هم میده. حکومت جمهوری اسلامی حکومت سرکوبگری هست و در طی ماهایی هم که جنگ بوده، خب سرکوب مقدارش بیشتر شده، اعدام‌ها ادامه داشته، بازداشت‌ها وجود داشته و سرکوب داخلی همچنان ادامه داره. ولی استفاده آقای ترامپ استفاده ابزاری هستش و به نظر من بعد از اینکه شما میای از نابودی تمدن صحبت می‌کنی، یک تمدن ایرانی صحبت می‌کنی، وقتی از زدن زیرساخت‌هایی که مردم صدمه می‌زنه استفاده می‌کنی، وقتی میای پالایشگاه نفت رو میزنی، وقتی میای مدرسه میناب رو میزنی، وقتی میای این همه کاری که به هر حال مردم ازش صدمه میبینن انجام میدی، به هر حال رفتن به سمت استفاده کردن از خون جاویدنامان، کشته شدگان دیما، کسانی که برای آزادی به خیابون‌های که شهرهای مختلف رفتن، به نظر من اصلا ناپسند، زشت، قبیح و از هر نظر شما بهش نگاه بکنین فقط نشون دهنده استفاده ابزاری از یک مسئله هستش که واقعا ملت ایران همچنان با دردهاش داره سر میکنه و همچنان غمگین هست نسبت به اون اتفاقات که در ماه دیما افتاد و به نظر من کار ناپسندی هست.
0: آقای معماریان، دونالد ترامپ همچنین خواستار بیداری و همراهی نمایندگان حزب دموکرات درباره جنایات جمهوری اسلامی شده. منظور ترامپ از جمله‌ای که دقیقاً گفته چه است به نظر شما؟
1: ببینید، آقای ترامپ در طی روزهای گذشته دائما با این انتقاد مواجه شده که خب استراتژی شما از جنگ با ایران چی هست؟ رفتن و حمله کردن و صد نقطه رو هر شب زدن که استراتژی جنگی نشود. یا مثلا وقتی که یک سرباز آمریکایی کشته میشه، خب جنگ هست، از هر دو طرف کشته میشن. بگی من حالا چون یکی از سرباز کشته شدن سربازای من خط قرمز هست، حالا چون یکی از سربازای ما کشته شده ما باید بریم انتقام بگیریم یا مثلا خسارات بسیار بسیار بیشتری رو وارد کنیم به ایران، خب این که استراتژی جنگی نشود. آخر بازی قرار هست که چه اتفاقی بیفته و این انتقاداتی است که نه تنها دموکرات‌ها بلکه جمهوری خواهان هم برخیشون به آقای ترامپ انجام یعنی مطرح میکنن و آقای ترامپ ناتوان بوده در خصوص اینکه مشخص کنه بالاخره میخواد که مردم ایران را آزاد کنه، میخواد که مسئله برنامه هستی ایران را حل بکنه، میخواد مسئله برنامه موشکی ایران را حل بکنه. چطوری میخواد این حل بکنه؟ قرار بود 3-4 هفته تا 6 هفته تو ایران باشه، الان 4 ماه گذشته همچنان مشخص نیستش که تنگه هرمز وضعیتش چی هست. بنابراین سوالاتی هستش که دموکرات ازشون میکنن، جمهوری خواه ازشون میکنن، بسیاری از کسایی که نزدیک آقای ترامپ هستن ازشون میکنن و توجه رو برگردونن از مسئله اصلی که فقدان استراتژی هست و فقدان یک برنامه مدون مشخص هست خصوص حملات که به ایران انجام میشه و سوق دادن اونها به سمتی که توجه کنید به کشتار و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی. خب همه میدونن که حکومت جمهوری اسلامی خب سرکوبگره و میدونن که در دیماه چه اتفاقی افتاده و الان یوی شما به فکر افتاده این که مثلا در دیماه کشتار شده که بین عکس‌ها رو بذارین روی صفحه شبکه‌های اجتماعیتون. در این چند ماه گذشته تمرکز شما چطور بوده بر روی کشتگان دیماه؟ در این پنج ماه گذشته چطوری به مردم ایران فکر کردین؟ بنابراین وقتی شما نگاه میکنیم به حرفای دیگه که آقای ترامپ زده و صحبتایی کرده، عملکردی که داشته در جریان جنگ و اتفاقاتی که افتاده، به نظر من اون موقع این کاری که آقای ترامپ کرده نه تنها کار بی ربطی هست و واقعا معنی خاصی نداره، هیچ نشانه ای از حمایت از مردم ایران نیست، بلکه نشوننده استفاده ابزاری از موضوعاتی هستش که برای مردم ایران رنج‌آور، دردآور و واقعا هیچ ایرانی نیست که از دیماه صحبت کنه و بغض درگلوش جمع نشه. آقای ترامپ در از این مسئله استفاده ابزاری میکنه، خیلی تاسف برانگیزه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیر ساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده. وزارت آب و برق کویت هم با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که شب گذشته جمهوری اسلامی برای چهارمین روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرین کنه این کشور را هدف قرار داده. وزارت خارجه بحرین در بیانیه تهدیدهای شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانسته. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. کویت این اقدام را تجاوز جنایتکارانه جمهوری اسلامی توصیف کرده. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، به ما از تازه ترین تحولات امنیتی منطقه و حملات سپاه پاسداران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگو.
2: خب حمله یک ساعت پیش در واقع چندمین دور از حمله های روز سه‌شنبه محسوب میشه که حمله ترکیبی بود مجدداً از موشک و پهپادهایی که سپاه پاسداران مستقیماً به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. بیانیه ای به نقل از رسانه های عربی از هیئت وزیران کویت منتشر شده که در اون این حملات یک ساعت پیش رو تجاوز جنایتکارانه از سمت جمهوری اسلامی خونده. گفته شده که دو نیروگاه برق، تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی خسارت دیدن. تایید شده که آتش سوزی‌های گسترده‌ای شده و خساراتی به تأسیسات حیاتی وارد شده. همچنین می‌دونیم که بحرین هم در بیانیه‌اش تأکید کرده که بعد از حملاتی که صورت گرفت در یک ساعت گذشته مجدداً تأکید کرده که نیروهایشان همچنان در بالاترین سطح آماده آمادگی رزمی هستند. میدونیم که همونطور که شما اشاره کردید، صبح امروز هم کویت اعلام کرده بود که در حمله شب گذشته به در واقع زیرساخت‌های حیاتی اون کشور نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن مورد هدف قرار گرفته بودند. به نظر میرسه که حجم خسارت‌های وارد شده در نتیجه حملات جمهوری اسلامی به کویت در چند روز گذشته بسیار زیاد بوده باشه. هنوز مشخص نیست که در واقع این حملات متوقف خواهند شد یا نه، اما از بیانیه‌هایی که به هر حال این کشورها منتشر کردند تأکید می‌کنند که در بالاترین سطح آمادگی هستند. همچنین امروز به اردن هم ما می‌دونیم که حملاتی دو دور حمله موشکی و پهپادی صورت گرفته بود. اردن تأکید کرده بود که تونسته تمامی این موشک‌های شلیک شده از در دور اول 5 موشک، در دور دوم در ظهر امروز 3 موشک بوده، تونسته که باشون مقابله بکنه. اما از طرف دیگه تحولاتی هم در عراق اتفاق افتاده، از جمله اینکه با افزایش تنش‌ها چندین شرکت آمریکایی و کانادایی که در عرصه به هر حال تولید نفت فعالیت می‌کنن، فعالیت‌های خودشون رو در اقلیم کردستان عراق به دلیل تنش‌های در واقع تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف کردن.
0: متشکرم از تو تروسکه صادقی، همکارم از پاریس. شب گذشته دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنورک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد 1 موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده. با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه هستیم. مرضیه، به ما از آخرین تحولات جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بگو.
3: از اینجا کنگره شروع میکنم فریبا. قرار است تا ساعت دیگه وزیر جنگ آمریکا آقای پیت هگزت و جنرال دن کین اینجا بیان در کنگره آمریکا و هدف از این حضور هم صرفا درخواست بودجه این جنگ هست و تداوم حملات به ایران. نامه‌ای که اینها قرار هست در موردش صحبت کنن همون نامه‌ای هست که آقای ووت از کاخ سفید حدوداً 1 ماه پیش به کنگره ارسال کرد، درخواست 67 میلیارد دلار بودجه برای این جنگ کرد که در اون بازه زمانی متن این نامه اینطور تفسیر شد که اینها جنگ رو خاتمه یافته تلقی می‌کنند. در نتیجه اون مبلغ عنوان شده بود و حالا و با توجه به تداوم این حملات انتظار میره که این مبلغ افزایش پیدا بکنه. این حضور آقای پیت هگزت اینجا در کنگره آمریکا در فضایی انجام میشه که انتقادها بسیار زیاد هست علیه پنتاگون. در طول 3 ماه گذشته از این جنگ پنتاگون هیچ کنفرانس خبری نداشته. بر اساس گزارش رسانه های چند بخش زیادی از این اطلاعات مرتبط به جنگ رو مخفی کرده و یا حداقل رسانه‌ای نکرده و میدونیم که در میدان جنگ هم گزارش میشه که چالش‌های بسیار زیادی برای پنتاگون در این بازه وجود داره. 30% از سامانه‌های موشکی پاتریوت، 50% از سامانه‌های موشکی دیگر آمریکا به طور مشخص استفاده شده در این بازه زمانی و این موضوع بسیار برای خود پنتاگون و برای قانونگذاران دموکرات که انتظار میره اونها رو به شدت به چالش بکشن مهم و حائز اهمیت است. در همین بازه زمانی می‌دونیم گزارش‌ها یکی از احتمال افزایش جنگ هست. این گزارش رو فاکس نیوز منتشر کرده. میگه شما احتمالاً در چند روز آینده این تصمیم رو اتخاذ خواهد کرد. دو تا گزینه پیش رو وجود داره، یا اینکه پیشنهاد میانجی‌ها رو بپذیرن برای 10 روز آتش بس و یا مسئله تداوم جنگ افزایش پیدا بکنه. گفته میشه اگر این جنگ، یعنی گزینه طولانی شدن جنگ و جنگ واقعی از نظر ترامپ آغاز بشه، احتمالاً حملاتی خواهد بود که بسیار به مراتب گفته میشه گسترده‌تر از حملات 10 روز گذشته، یعنی حملاتی که احتمالاً تهران رو هم بیش از پیش هدف قرار خواهد داد وجود خواهد گرفت. و گفته شده که این جنگ احتمالاً در شکل گسترده خودش با همکاری اسرائیل ها صورت گرفته. به نظر میرسه بنا به گزارش رسانه های اکسیوز و در واقع وال استریت ژورنال، به نظر میرسه که اسرائیلی ها بسیار مشتاق هستن که وارد این جنگ بشن. گزارشی منتشر شده که بر اساس اون اسرائیلی ها به اطلاع ترامپ رسانیدن که تحرکاتی صورت گرفته در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ در جنوب تأسیسات نتنز و اسرائیلی‌ها اطلاع دادن که جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ رو به این منطقه منتقل کرده و به گزارش این رسانه هدف از انتقال این اطلاعات هم اصرار نتانیاهو برای این بوده که اسرائیل وارد این حملات بشه. گفته میشه ترامپ در بازه زمانی فعلی اسرائیل رو در واقع به نوعی منع می‌کنه، به این جهت که برای این باور هست اگر اسرائیلی‌ها وارد شان تمامی درها به روی مذاکره که می‌دونیم گزینه دوم ترامپ هست بسته خواهد شد. در خصوص مذاکره می‌دونیم صحبت از 10 روز توقف در جنگ هست، 10 روز آتش بس برای از سرگیری مذاکرات. این پیشنهاد رو کشورهای عرب منطقه دادن هم به آمریکا و هم به جمهوری اسلامی که بر اساس اطلاعات محدود منتشر منتشر شده توسط این پیشنهاد قرار هست تنگه هرمز اگر طرفین بپذیرن بازگشایی بشه از هر دو طرف و حتی این احتمال میده که آمریکا اگر بپذیره با درخواست عوارض محدود به گزارش رسانه‌های آمریکا توسط جمهوری اسلامی هم موافقت کنه صرفا جهت کاهش تنش‌ها.
0: متشکرم از تو مرضیه، همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی با ما. بخش بزرگی از حملات آمریکا در امتداد جنوب و جنوب غرب ایران انجام شده و همزمان مسیرهای ارتباطی منتهی به بنادر هم مورد حمله قرار گرفتند. الگویی که گمانه‌زنی درباره آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود را افزایش داده. در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده‌ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. اهداف اعلام شده شامل مراکز فرماندهی، راه‌های ارتباطی، سامانه‌های پدافندی و و پایگاه‌های دریایی بودند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می‌توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
4: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخشی از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد.
5: کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنند برای خوش آمدگویی به این افراد.
0: مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار میدهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است.

0: نفتکش ها متمرکز شده.
1: یه نکته ای که وجود داره در مورد حمله زمینی اینه که خیلی اوقات شما تجمع نیروها و اون بخش پشتیبانی رو در خاک کشور همسایه مستقر میکنی. وقتی این همسایه وجود نداره، یعنی همسایه هایی که هستن زمینشون رو در اختیار این جنگ قرار نمیدن، طبیعتا تنها مسیر میشه دریا و این خودش طولانی تر میکنه انتقال لوجستیک رو به اون مراکزی که شما میخوای عملیات آبی خاکی رو انجام بدی. یعنی اساساً سناریوی حمله زمینی وجود داره، ولی برای یه آینده شاید دور اگر این روش هایی که اول امتحان میشه پاسخگو نباشن. این کاری که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن، این از بین بردن تمام تجهیزات و ادوات نظامی یا اون چیزی که کمک نظامی میاد در نوار ساحلی و حتی قسمت بالاتر، به نوعی از بین بردن پشتیبانی آن چیزی است که جمهوری اسلامی به کمک اونها مینگذاری میکنه، به کمک اونها این قایقای تون رو حرکت در میاره، به کمک اونها پهپاد موشک شلیک میکنه. از این مسافت کوتاه باید امکان شلیک موشک و پهپاد و مینگذاری رو تا حد ممکن کاهش داد. همین الان آمریکایی ها دارن نفتکش‌ها رو عبور میدن، ولی باید بیشتر عبور کنند. خیلی از این تو اخبار میشنویم که مثلا یک نفتکش هدف حمله سپاه قرار گرفت. بله، مثلا یه پهپاد میخوره، اما برخی از اینها به راهشون همچنان ادامه میدن، یعنی متوقف نمیشه حتی با وجود ضربه‌ای که میخوره بهشون. یعنی که آمریکایی ها میخوان احتمال برخورد موشک و پهپاد و مین رو به نفتکش ها همینجور کاهش بدن، تا جایی که بیمه این نفتکش ها دیگه مقرون صرفه باشه و اینها بتونن در شرایط کنونی همچنان رد بشن و ادعا بکنن که ما داریم نفتکش ها رد میکنیم.
0: در ادامه واکنش ها به احتمال افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان در لیتر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته این تصمیم می تواند موج تازه‌ای از گرانی را به راه بیندازد. رضا سپهوند گفته دولت از نظر قانونی اختیار تغییر قیمت حامل های انرژی را دارد، اما افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی به هیچ وجه به صلاح نیست. او تاکید کرده گران شدن سوخت هزینه حمل و نقل و قیمت کالا و خدمات را بالا میبرد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می کند. در همین ارتباط، رسانه‌های ایران از تشدید بحران کمبود بنزین در سایه جنگ و محاصره دریایی گزارش می‌دهند. خبرگزاری مهر نوشته آسیب وارد شده به پارس جنوبی در جنگ نقطه آغاز اختلال در زنجیره تأمین بنزین کشور است. وبسایت رویداد 24 هم نوشته محدودیت‌های ناشی از حملات به جنوب ایران، محاصره دریایی و کسری بودجه باعث شده دولت حتی احتمال بروز اعتراضات اجتماعی را به جان بخرد و به بنزین 10,000 تومانی فکر کند. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، در همین زمینه با ما همراه هستند. آقای نظام‌آبادی، موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده و واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشته. چرا دولت در این شرایط بسیار بحرانی معیشتی مردم به دنبال گران کردن بنزینه؟
2: درود بر شما. احتمالاً به این دلیل که این کار راحت ترین مسیری است که دولت برای افزایش درآمدهای خودش سراغ داره. ببینید، الان میشه گفت دو تا بحران با هم وجود دارن. یکیش کسری بودجه است و شاید فراتر از کسری بودجه نشانه هایی هم وجود داره که الان نیاز فوری به پول وجود داره و الان دولت در واقع اگر این پول رو بخواد از مسیر بانکی تامین بکنه و به این چاپ پول ادامه بده، خب تبعات تورمی وحشتناک میشه. همینطور تمام مسیرهای درآمدی هم مسدود شده تقریبا، یعنی امکان صادرات وجود نداره، وصول مطالبات دولت به دلیل شرایط جنگی از بین رفته یا به تعویق افتاده، از همه مهمتر درآمدهای مالیاتی هم به در واقع دلیل همین رکود حاصل از جنگ کاهش چشمگیری داشته. همون میزان مالیاتی که قابل وصول هست رو هم دولت مجبور تشویقی بده، به بونگاها فرصت بده تا خودشون رو احیا کنن بعد پرداخت کنن. وقتی تمام این مسیرها بسته میشه، خب دولت سراغ بنزین میره. چرا؟ چون بنزین تنها چیزی است که نیاز به کار آنچنان عملیاتی نداره و با یک دستور و تصمیم اداری میتونن خیلی سریع یک شبه درآمدهای دولت رو تغییر بدن. و مسئله دیگه اینه که درآمد بنزین بلافاصله وارد خزانه میشه و مسیر حقوقیش هم با توجه به مصوبه‌ای که سال گذشته افزایش‌ها رو فصلی کردن الان کاملا بازه و حتی نیاز به موافقت مجلس هم نداره. حالا شما فرض کنید اگر به غیر از بنزین یک مسیر دیگه‌ای بخواد درآمدها رو در واقع زیاد بکنه، مثلا اصلاح بانک‌ها یا قطع کردن بودجه بعضی نهادها،

0: هم در واقع تصمیم گیریش هم دشواره و هم جلوش مقاومت هست و هم حتی اگر بخواد اجرا بشه هم چند ماه کار اداری لازم داره. بحران دیگه هم بحران در واقع کسری خود بنزینه. ما در شرایط عادی هم قبل از جنگ تولید بنزین در واقع کفاف مصرف رو نمیداد. این رو هم اضافه بکنید که در جنگ به بخشهایی از پارس جنوبی آسیب وارد شد همونطور که اشاره کردید و خب این تولید میعانت گازی و بنزین رو کاهش داده. امکان صرفه‌جویی هم وجود نداره چون دولت موقع اعتبار نداره که یک چیزی رو یا همچی چیزی رو از مردم بخواد و در سطوح وسیع بتونه اجرا بشه. بنابراین راهی که میمونه الان افزایش قیمت.
1: آقای نظام آبادی، با توجه به وضعیت کسری بودجه که خودتونم بهش اشاره کردید و همچنین شرایط جنگی و محاصره دریایی، چقدر دولت میتونه کمبود بنزین رو با واردات جبران کنه؟
0: ببینید، شاید در یک شرایط عادی میشد این راه حل رو هم در نظر گرفت، اون هم برای یک مدت کوتاه اجراش کرد. از اونجایی که خب ناترازی بنزین تا قبل از همین جنگ هم گفته میشد بین مثلا 20 تا 30 میلیون 35 میلیون لیتر بنزین هستش، اگه این بخواد به قیمت جهانی وارد بشه یک هزینه چند میلیارد دلار خواهد داشت، هزینه بالایی رو دست دولت میذاره، اون هم در شرایطی که حتی برای واردات ذرت و گندم هم پولی نیست. یعنی توان مالی دولت الان رسیده به این وضعیت که 5 میلیارد یورو مطالبات در واقع تجار رو که کالای اساسی وارد کردن نداره پرداخت بکنه، هزینه کالابرگ رو نداره. حالا چطور میتونه در واقع میتونیم توقع داشته باشیم که بشه یک چنین هزینه ای رو تحمیل کرد؟ بنابراین مشکل ارزی اصلی ترین مشکله. از کمبود ارز هم که بگذریم، یعنی حتی اگه واردات رو فرض کنیم بنزین رو بخوان به شکل تعاطر با نفت و فراورده انجام بدن، باز هم محاصره دریایی هست. یعنی حتی مثلا امکان اینکه کشتی وارد بشه، خود مالکان کشتی هم حاضر نیستن که تو این وضعیت به سمت آبهای ایران نزدیک بشن. بنابراین میشه گفت این کار کاملا غیر عملی هست.
1: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما یادآوری میکنم که شما برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده های گفتگو، تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید و خبرها رو آپدیت ببینید. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. با گسترش عملیات آمریکا از نوار جنوبی به عمق خاک ایران، گزارش ها از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا برای تصرف جزایر ایران حکایت دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هشدار داده نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. سخنگوی ارتش هم گفته در صورت ورود زمینی آمریکا این نیرو خاک ایران را هدف قرار خواهد داد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پوتین سربازان آمریکا زیر گوش جمهوری اسلامی، گسترش حملات هدفمند سنتکام به عمق ایران، یک قدم تا حمله زمینی آمریکا، افزایش احتمال ورود اسرائیل به جنگ، موشک‌های سپاه به مرز اردن و اسرائیل رسیدند، تهدید تهران به اشغال کویت و اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از طرف حوثی‌ها. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا حمله زمینی کند، خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. بازگشت طرح تغییر رژیم ایران به میز ترامپ. آیا جنگ جهانی با جمهوری اسلامی در پیش است؟
2: این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه.
1: واکنش عجیب سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به احتمال حمله زمینی آمریکا به خاک ایران و تصرف جزایر در خلیج فارس که بیش از هر چیز نشان میدهد تهران تهدید واشنگتن را جدی گرفته. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم سه‌شنبه در یادداشتی از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا خبر داد و نوشت سنتکام در حملات شب‌های اخیر با جنگ الکترومغناطیسی علیه تأسیسات پدافندی جمهوری اسلامی در جنوب در صدد آن است که زمینه را برای تصرف برخی جزایر نفتی ایران فراهم کند. ارتش آمریکا شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در دهمین دور از حملات متوالیش به اهدافی در بندر عباس، بندر لنگه، چابهار، قشم، سیریک، شیراز و کنارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌های مردمی، عصر دوشنبه صنایع الکترونیک شیراز وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و پیش از ظهر سه‌شنبه هم آمریکا به نقطه‌ای در ارتفاعات خرم‌آباد حمله کرد. یک روز پیشتر هم صدای چند انفجار در تبریز شنیده شد و یک سایت موشکی سپاه در این شهر هدف قرار گرفت. انفجارهایی که تایید میکند دامنه حملات آمریکا از جنوب به سوی عمق خاک ایران در حال گسترش است. سپاه پاسداران هم در مقابل به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن حمله کرد و در بیانیه‌ای مدعی شد زیرساخت‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک پهپادهای انهدامی آرش به پایگاه شیخ عیسی در خاک بحرین خبر داد. پرده تکراری از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز.
3: ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه ای رو دیده و رهبریش در این عرصه ترور شده، قطعا اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه.
1: در ادامه ماجراجویی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سپاه پاسداران از حمله بدون نفتکشی خبر داد که می‌خواستند با همراهی ارتش آمریکا از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور کنند. در نتیجه این حملات یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب عمان پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. به گزارش بلومبرگ در نتیجه این حملات تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شده. بن‌بست کامل در یکی از کلیدی‌ترین آبراه‌های جهان در شرایطی که چشم‌اندازی برای بازگشت به میز مذاکره وجود نداشت. سه‌شنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد رفت تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. این در حالی است که یک چهره رسانه‌ای عضو تیم مذاکره کننده ایرانی خبر داده که توافق اولیه عراقچی با مقام‌های عمان برای بازگشایی دو مسیر جداگانه ایرانی و عمانی در تنگه هرمز با مخالفت سپاه پاسداران روبرو شد.
3: مذاکره ای هم اگر بخواد در شرایط جدید شکل بگیره، قاعدتا با توجه به ناکامی‌هایی که آمریکا توی این مدت توی این دوره داشته باید شکل بگیره.
1: گرهی که به نظر با دست گشودنی نیست و به همین دلیل آمریکا سراغ باز کردنش با دندان رفته. دوشنبه روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که این کشور در حال آماده شدن برای جنگی گسترده تر است. یک نماینده کنگره آمریکا دوشنبه به CNN گفت باید با تصرف بخشی از خاک ایران جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره آورد. به گفته CNN، ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت احتمال تصرف جزیره خاک را بررسی کرده. تهران میگوید از حمله به جزایر ایرانی واهمه ای ندارد.
4: مطبعاتش رو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنند برای خوش آمدگویی به این افراد.
1: سه‌شنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از قرارگاه مدینه منوره در بندرعباس بازدید کرد و به آمریکا درباره حمله زمینی به ایران هشدار داد. این قرارگاه نزدیکترین یگان زمینی سپاه پاسداران به تنگه هرمز است. یکی از نیروهای خط مقدم جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا در صورت حمله زمینی به جزایر، طوری که با ادامه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه طرفداران بیشتری پیدا کرده. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از یک مفسر سعودی نوشت جمهوری اسلامی دقیقاً همان کارتی را بازی می‌کند که دشمنانش می‌خواهند. تهران با حمله به قطر و عمان آخرین پیوندهای اعتمادسازش در منطقه را از دست داده. اعلام محاصره دریایی حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن علیه بنادر عربستان سعودی تازه‌ترین اقدام تهران برای گسترش تنش در منطقه از تنگه هرمز تا باب المندب است. وقتی چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی کویت را به اشغال تهدید می‌کنند،
5: ممکنه اگر از طرف کشور کویت بخواد اقدامی علیه ایران انجام بشه، ایران بره اونجا و اون محل اثر و منشأ خطر رو، یعنی پایگاه آمریکایی رو در اختیار بگیره.
1: این نقشه حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است، از بحرین و کویت گرفته تا اردن. تهران با شلیک موشک به پایگاه آمریکا در بندر عقبه به مرز اسرائیل نزدیک شد. اسرائیل تاکنون وارد جنگ بر سر تنگه هرمز نشد، اما به نظر می‌رسد با گسترش اهداف ترامپ این کشور هم به زودی به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی بپیوندد. روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه سانتریفیوژهایش را به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا منتقل کرده. ترامپ گفته احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد، هدفی که پای اسرائیل را به جنگ باز می‌کند. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز نوشته آمریکا احتمالاً نمی‌تواند با مذاکره و حملات محدود فعلی به هدفش در بازگشایی تنگه هرمز دست پیدا کند. به همین دلیل بخش‌هایی از دولت ترامپ طرح اول آمریکا را بار دیگر به روی میز آورده‌اند، طرح تغییر رژیم در ایران. در شرایطی که آمریکا مشغول بمباران نوار جنوبی و فراهم کردن مقدمات حمله زمینی به خاک ایران است، با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی، رادارها، پل‌ها و محورهای مواصلاتی جنوب با تهران، پیامی که مقام‌های جمهوری اسلامی به نظر به خوبی دریافتش کردند. جنگی که همین حالا حمایت اسرائیل و کشورهای عربی را با خود دارد. در میان سکوت معنادار کشورهای اروپایی و قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا، کسانی که صدای پوتین سربازان آمریکایی را می‌شنوند و منتظرند ببینند ترامپ چطور تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد. ظاهرا جمهوری اسلامی برای فرو بردن کشور در باتلاق روی تحریک حس میهن‌پرستی مردم ایران حساب کرده. کسانی که اتفاقا به دلیل عشقشان به وطن بعید است با حماقت رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی همراه شوند، که میگویند حاضرن برای ماندن در قدرت به خود ایران هم حمله کنند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه است. آقای خلدی، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی رو جدی گرفته. آیا ممکنه که تهران زیر این فشار عقب نشینی کنه؟
6: خدمتتون درود می‌فرستم قربان. نه، به نظر من سپاه پاسداران و حاکمان فعلی ترجیح میدن که اتفاقاً بخش‌هایی از جزایر ایران یا خاک ایران اشغال بشه، برای اینکه فکر میکنن که نیروی سرکوبشون رو این گونه میتونن بیشتر بهش روحیه بدن و در واقع از شکست هاشون حماسه های تفهم آمیز بسازن.
0: آقای خلدی، با توجه به موضوع تأسیسات کوه کلنگ، چقدر احتمال ورود اسرائیل به جنگ با جمهوری اسلامی جدی هست؟
6: احتمالش بسیار زیاد هست. این دو قطعنامه‌ای که یکی در نوامبر سال گذشته، یکی همین یک ماه خورده یه پیش به وسیله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد، نشون دهنده این هستش که جامعه بین‌المللی بسیار نگران هست درباره رفتار جمهوری اسلامی. این خبری هم که آقای پور محسن در از وال استریت جورنال گزارش دادن، نشون دهنده این هستش که اتفاقا اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن تا با آمریکایی‌ها احتمالاً ضربات بسیار دقیق و نابود کننده ای رو به این سایت و چه بسا سایت‌های دیگه وارد بکنن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. البته ما یک فرصت کوتاهی داریم که اگه بتونم یک پرسش دیگه ای داشته باشم. شما فکر میکنید که در حال حاضر استراتژی آمریکا برای ادامه این جنگ چه است؟
6: به نظر من استراتژی آمریکا رو فقط در این میشه خلاصه کرد که به هر قیمتی که شده اون طرفی رو که در جمهوری اسلامی میخواد باشون مذاکره بکنه برگردونن به سر میز مذاکره. ولی من فکر نمی کنم که این استراتژی موفق بشه. من فکر کنم استراتژی اسرائیلی ها بیشتر معنی میده برای اینکه اونهایی رو که رفتار انتحاری دارن از بین ببرن و اون وقت جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به یک ترتیبات جدیدی تن در بده.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری میذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق بگیران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه است. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.

0: امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقا حمله شده. بچه را یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه هم که سپاه پاسداران داده با اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم. اما دو گزارش مهم رو هم ما امروز داشتیم. یک گزارش گزارشی بوده که فاینانشال تایمز داده و یک گزارش دیگر فاکس نیوز بوده که گفته. فاینانشال تایمز گفته با توجه به همین راههایی که ایالات متحده رفته و به این نتیجه رسیدن که نه در راه دیپلماسی و نه راه جنگ آن چیزی رو که میخواند ممکنه خیلی طول بکشه تا بهش برسند، راه دیپلماسی رو کلا بسته شده دانسته، گفته به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی رهبری واحد وجود نداره و از سوی دیگر در میدان نبرد هم ایالات متحده بخواد به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه باید حداقل 500-600 هزار نیروی نظامی پیاده بکنه در منطقه، ممکنه خیلی هزینه بر باشه. برابر این گفتن اون گزینه تغییر حکومت در ایران که پیشتر از روی میز آقای ترامپ کنار رفته بود مجدد برگشته روی میز آقای ترامپ و آقای ترامپ با فشار اقتصادی و فشار نظامی تمام با این تحریم و محاصره دریایی هم که داره جمهوری اسلامی رو میکنه ممکن استش که راه تغییر حکومت رو باز بکنه. خب دور از انتظار هم نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته خودشون حقوق کسانی که پای لانچر میستن رو هم ندارن بدن، اینو خودشون دارن در صدا و سیما میگن. حالا گهگداری که حرفا لابلای حرفای زیادی که میزنن فرار میکنه از دست مغزهای کنترل کنندشون، اینها رو خودشون میان میگن، حالا بعدن هم تکذیب میکنن، ولی خب دیگه گفته شد اون واقعیتی رو که نمیخواستن بیان بشه. از سوی دیگر فاکس نیوز هم آمده گفته که آقای ترامپ به دنبال آغاز حملات شدیدتری است در روزهای آینده بر علیه جمهوری اسلامی و این بار ممکنه اسرائیل هم بپیونده. وضعیت اقتصادی که الان برای یک مثال کوچک، وقتی پروازی به جزیره کیش انجام نمیشه که یک مرکز آزاد اقتصادی در ایران بوده، یعنی اقتصاد یک جزیره مثل کیش به طور کامل خوابیده. وضعیت جنوب ایران تقریبا همینه. بسیاری از منابع داخلی دارن میگن هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت صادر نکرده. این اون پاشنه آشیل تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی فکر میکرد اگر تنگه هرمز رو ببنده این پاشنه، این فشاری میشه بر ایالات متحده که بیاد پای میز مذاکره امتیاز بهشون بده. الان شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. از سوی دیگر حملاتی هم که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه میکنه، یک همبستگی داره در کشورهای منطقه به وجود میاره. الان قطر هم امروز آمده و یک شکایتنامه رسمی رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و گفته اصلا جمهوری اسلامی مسئول تمام این حملاتی که داره به خاک قطر میشه. تمام اینها بر روی یک جنبندی کلی اگه بخوایم امروز برسیم، تشدید حملاتی که فاکس نیوز داره ازش صحبت میکنه و اون فاز جدیدی که داره فاینانشال تایمز ازش صحبت میکنه با گستردگی حملات امروز در پهنای شمال به جنوب ایران، همه یک پیام رو داره. شاید تصمیم آقای ترامپ قبل از اینکه بخواد رسما در طول روزهای آینده اعلام بشه اعمال شده.
1: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوایم انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی روی دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساسا اینکه در طول مثلا دو روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفت کشتایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوان هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود دارد تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه.
2: در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن، که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم هم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
3: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت‌های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه‌های فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای دیگر بخشای سازمان ملل در نیویورک به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر سربیا. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت میکنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اساسا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدانی مثلا که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست از دیوان، این به نظر من جنبه سیاسی بسیار مهم است. ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم به نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدانی نیستش که این کار انجام بده.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: با درود، این بخش خبری رو با تصاویر زنده از کاخ سفید آغاز میکنیم، جایی که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میزبان جوزف اون رئیس جمهور لبنانه. بریم بخشی از صحبتشون رو ببینیم و بشنویم.
1: آیا شما احساس امنیت میکنید با توجه به تنش؟ من احساس امنیت میکنم، چرا احساس امنیت نکنم؟ آیا هنوز با حزب الله در تماس هستید؟ من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم، با کسانی صحبت میکنم که خیلی ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونی که ایشون با حزب الله برای مدت ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کار خواهم کرد. در مورد ایران، اگر ایرانی ها توافق نکنند، تا چه زمان طول خواهد کشید که شما اجازه بدید که اینطور در تنگی هرمز رفتار کنند؟ ببینید، در حال حاضر ایران همین الانش 20-25 سال زمان لازم داره که خودشو بازسازی کنه و ما کارمون اصلا تموم نشده. اما همین الان اگه اونجا رو ترک کنیم، سالها طول میکشه، سالها که خودشونو بازسازی کنن. اما ما الان از اونجا خارج نمیشیم. اگر ما کاری که من کردم نمی کردیم، دو اتفاق می افتاد. یکی این که ایران، می دونید که توافق هسته باراک حسین اوباما رو من بهش خاتمه دادم. اگر اون توافق رو بهش خاتمه نمی دادم، شما اسرائیلی نمی داشتید، برای اینکه ایران به صدا هسته می رسید سالها پیش. و اگر ما با بمب افکن‌های B2 بمبارانش رو نمی کردیم، سایت های هسته ایشون رو نابود نمی کردیم پارسال، یکی از کارهایی که ما خیلی زود کردیم در دوره دوم رئیس جمهوری من، ریاست جمهوری من، اسرائیلی در کار نمی بود و چه بسا دیگر کشورهای منطقه هم امروز نابود شده بودند، محو شده بودند. من باور دارم که کاری که ما کردیم با خاتمه دادن به، میدونید که اینا افراد بسیار شروری هستند، رهبری اون کشور رو عهده‌دار هستند. شما دیدید که 52,000 معترض رو، بیش از 52,000 معترض رو کشتن. من شماری از اینها رو امروز میدیدم، بچه ها رو کشتن، این نقل و نبات آدم میکشتن، دیوانوار کاری که کردن جنون‌آمیزه، همینجور اینا رو میکشتن. بیش از 52,000 نفر رو، هیچ کس از این صحبت نمیکنه، کشتن. اگر من حمله نکرده بودم به سایت های هسته ایشون، اگر من خاتمه نداده بودم به توافق اوباما با ایران که یک جاده بود به سمت سلاح هسته‌ای برای اونها، در حالی که توافق ما دیواری خواهد بود بر سر رسیدن به سلاح هسته‌ای، سالها براشون طول میکشه و ما قطعا حمله خواهیم کرد به سایت های جدیدی که دارن در بارش صحبت میکنن. اینا رو ببینید، اینا حالا دارن تلاش میکنن که احیانا بازسازی کنن برنامه هسته ایشون رو. ما اون سایت هم میزنیم، هر سایتی که حتی به فکرش باشن که کار هسته‌ای بکنن توش ما میزنیم. هیچ کس نمیدونه که منهای خود ایرانی‌ها که تا چند اندازه ما بهشون لطمه‌ای بهشون زدیم که 20-25 سال براشون طول میکشه که اینو بازسازی کنن. اگه همین فردا هم ما اونجا رو ترک کنیم، این وضعیته، ولی همین فردا هم ما اونجا رو ترک نخواهیم کرد. یک قانونی تحت بررسی است که اجازه بده به مهاجران غیرقانونی که در صنعت کشاورزی کار کنند. در این باره چیزی نمیدونم، باید مطالعه کنم ببینم چیه.
2: That's separate. We're looking at that separately. And what is there anything Canada can do? It's only response to the way they've treated our farmers and our people. Canada's been.
1: کانادا تعرفه‌ای که بر کانادا وضع کردیم پاسخ است به نحوه برخورد اونها با کشور ما و با صنایع و بیزنس‌های ما. برای سال‌ها رئیس جمهور آمریکا در این باره کاری نکرده. من عاشق کانادا و مردم کانادا هستم، دوستان کانادایی زیادی دارم، اما رهبری اونها از ترودو تا رهبری کنونی کانادا، البته منصف باشیم، اونا به ما نیاز دارن برای بقا، برای اینکه بدون ما نمیتونن روی پاشون بایستن. اما خب خیلی با ما بد رفتار کردن برای 50 سال اخیر.
3: Syria. Tony Murad at CITV from Lebanon. Do you still support Syria entering Lebanon to disarm Hezbollah?
1: آیا شما همچنان حمایت میکنید که سوریه وارد لبنان بشه که از حزب الله خلاص کنه؟ خب اینم یک ایده است. میدونید ما الان با رئیس جمهور سوریه که خیلی خوب کار کرده، رابطه‌مون خیلی خوبه و من تا تعجب نخواهم کرد اگه این آقای رئیس جمهور لبنان هم خیلی عالی کار کنه. البته رئیس جمهور سوریه بعدش نمیاد که یک کاری بکنه در مورد حزب الله، برای اینکه میدونید مدت‌ها با حزب الله در جنگ بوده و فکر کنم که این چیزی که میشه بهش فکر کرد. شما دیروز تعرفه‌های کانادا رو افزایش دادید. چه واکنشی احیانا اونا خواهند داشت در مورد با توجه به آتش سوزی های جنگل ها که اتفاق افتاده؟ خب بدونید که جنگل هاشون خوب مدیریت نمی کنن و الان این بادی که میوزه، میدونید که نیویورک سیتی و اون مناطق بخش از میشیگان رو هم در بر گرفته، خیلی از بیزنس ها برای 4 روز تعطیل شده بودن به واسطه این طوفان. خب قضیه خیلی جدی است و به نظر میرسه که کانادایی ها نمیتونن این رو خوب مهار کنن. فکر میکنید که ایران آره تلاش میکنه که تأثیر بذاره روی انتخابات میان دوره‌ای با بستن تنگه هرمز؟ نه، هیچ تأثیر ایران نمیتونه روی من داشته باشه. من دارم تلاش میکنم که کار درست رو بکنم، توجهی به انتخابات میان دوره‌ای ندارم. بعضی میگه نه قبل از انتخابات میخواد اینجوری کنه اونجوری کنه. نه نه نه، من به انتخابات فکر کاری ندارم، ربطی به کار ما در مورد ایران نداره. میدونید که ما ونزوئلا رو رفتیم و تسخیر کردیم، رفتیم به جنگ با ونزوئلا و الان رابطه خیلی خوبی داریم، جنگی که 1 روز بیشتر طول نکشید و الان یک رابطه باور نکردنی با ونزوئلا داریم. میلیون ها بشکه نفت داریم از اونجا میگیریم و ونزوئلایی هم الان خیلی بیشتر دارن پول در میارن در مقایسه با گذشته. ما هم به همین ترتیب بهای اون جنگ رو بارها چندین برابرش رو به دست آوردیم، پولش رو در بردیم، هیچ تلفاتی هم نداشتیم و یک حمله خیلی سنگین و سهمگینی بود. یک مرد شروری که بود از طرق مختلف به انهای مختلف و ما او رو رفتیم و گرفتیمش. خب ونزوئلا میدونید یک مثالیست. دیدم ونزوئلا وضعیتشون چی بود از نظر مواد مخدر، بعد چیکار کردن؟ تمام زندانیای خودشون رو خالی کردن توی کشور ما، هر کی که تو ونزوئلا زندانی بود و فرستادن از طریق این مرز بیدر و پیکر جو بایدن، این سیاست دیوانوار جو بایدن، و ما این قضیه رو حل و فصلش کردیم و الان ما خیلی نزدیک داریم همکاری میکنیم با دولت ونزوئلا و خیلی خوب داره کار پیش میره. ونزوئلا الان جای خیلی شادی است و حتی جای تاسفه که این اتفاق که 1-2 هفته پیش افتاد، این زمین لرزه واقعا وحشتناک بود. کسی چنین زلزله‌ای رو اصلا باور نکردنی، کسی سراغ نداشت همچین زلزله‌ای رو و خیلی ها کشته شدن، که خب البته مربوط به بحث ما نیست، ولی خب ما هم اولین کسانی بودیم که رفتیم به ونزوئلا کمک کنیم برای امداد رسانی. خب زلزله مهیبی بود و ما خیلی کمک کردیم، ولی خب جان خیلی ها رو از دست رفت. مردم ونزوئلا الان خیلی خوشحال هستن در زمینه بازار کار، همه چیز، و ما داریم چندین برابر پولی که صرف اون جنگ کردیم رو دوباره به دست آوردیم. و خب در مورد ایران خب کشور بزرگتری است، وضعیت پیچیده تری است، اما ما احتمالاً به همون اندازه ونزوئلا داریم خوب کار میکنیم. اگر به لطماتی که بهشون وارد کردیم نگاه کنید، من به این مرد جوانی که پیشتر از من این سوال پرسید گفتم اگر ما همین امروز اونجا رو ترک کنیم، دهه ها براشون طول خواهد کشید که بازسازی کنن و احتمالاً هرگز نخواهند تونست بازسازی کنن، و صادقانه بگم هنوز ندیدن اصل کارو. تا اینجا ما خیلی نایس و خوب بودیم باشون. آیا فکر میکنید که ایران سانتریفوژهای هسته‌ایش رو جابجا کرده؟ وقتی میگید که کار ما تمام نشده، دیگه چه کار میتونید بکنید؟ ممکنه این کار کرده باشن. طبق اطلاعات ما، میدونید چیزی که بعضیا میخونن، خب فیک نیوز رو میخونن و اخبار انقدر غلطه، میدونید شاید اینو حالا فیک نیوز درست گفته باشه، ولی به هر حال مهم نیست سانتریفوژ رو کجا برده باشن، چون مواد هسته‌ای رو باید داشته باشن. سانتریفوژ بدون مواد هسته‌ای، میدونید ما مواد رو دنبال میکنیم، اصل کار اونه. و خب ما احتمالا اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بعدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالا اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد. و خیلی هم سنگین.
4: I interviewed you and you told me on MTV Lebanon that the peace will happen in Lebanon and every word you said during the interview it's happening today.
1: پیشتر که با شما مصاحبه کرده بودم در طول کمپینتون گفته بود که صلح در لبنان اتفاق خواهد افتاد و همه صحبت های شما الان به حقیقت پیوسته. بله من درک کردم تا چند اندازه با لبنان بدرفتاری شده به عنوان کشور اتفاقاتی که با ایران افتاده بود و حزب الله، ولی خب لبنان خیلی بد باش رفتار شده و شاید من این مقدار پیشتاوری مثبت داشته باشم نسبت لبنان، برای اینکه دوستان لبنانی زیادی دارم، دوستان لبنانی خیلی زیادی دارم و خب لبنان رو میفهمم. آیا ارتش لبنان در حال حاضر تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مالی لازم رو داره برای انجام ماموریت؟ یا اینکه نیازمند کمک آمریکا خواهد شد امروز؟ قطعا با حمایت پرزیدنت ترامپ من صحبت کردم با ایشون، تلفنی هم پیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما ظاهر شدن این نیروهای شبه نظامی بود. نمیخوام که شاهد این وضعیت باشیم. بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه. من کاملا به نیروهای مسلح لبنان و رهبری اون اعتقاد دارم. و خب اخیرا با این توافقی که با اسرائیل امضا کردن یک گام بزرگی برداشتن. آیا فکر می‌کنید که پرواز بین آمریکا و لبنان دوباره برقرار بشه؟ بله بله خیلی محتمل هست.
3: So Ambassador Issa, the U.S. Ambassador to Lebanon, Mr. Issa, told me that the President Trump would not leave Washington empty-handed. What concrete outcomes?
1: خب جناب سفیر به من گفتن که آقای رئیس جمهور نمیخواد که واشنگتن رو دست خالی ترک کنه. چه دستاوردی خواهد داشت؟ ببینیم که چی میشه. ببینیم چی میشه. خیلی متشکرم از همه شما. ما خیلی خوب با ایران داریم میریم جلو. اقتصاد وضعمون خیلی خوب هست. سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا رکورد شکسته. کارخانه‌های مختلف دارن از مکزیک و دیگر نقاط جهان خارج میشن و میان به تگزاس، میان به آمریکا. تعداد کارخانه‌ای که الان داره در کشور ما احداث میشه به مراتب بیش از هر زمانی سرگذشته. بیش از 19.2 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی برای آمریکا جذب کردیم و واقعا هیچ زمانی مثل این در تاریخ کشور ما وجود نداشته. به واقع این عصر زرین آمریکاست. متشکرم از همه شما.
0: بله بخشی از کنفرانس خبری جوزف اون رئیس جمهور لبنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو دیدید و شنیدید که در حال حاضر در واشنگتن دی سی و در کاخ سفید برگزار می شد. همکارم عارف یعقوبی از همین شهر واشنگتن دی سی با ماست. عارف، بخشی از صحبت های ترامپ رو شنیدیم، یک جمع‌بندی به ما بده. چه نکات مهمی در این گفتگوی مشترک با رئیس جمهور لبنان مطرح شد؟
5: همینطور از بخش عمده این کنفرانس خبری و مسئله بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ارتباط داشت و آقای ترامپ در چند مورد اشارات مشخصی داشت. اولین که گفت جابجایی مواد هسته‌ای و محل نگهداریش رو داریم نظارت میکنیم و ممکن است به زودی ها اون رو هدف قرار دهیم و هدف اصلی یا نکته اساسی هم خود در واقع موادی است که غنی سازی شده هست و آقای ترامپ گفت ما اقدام خواهیم کرد ممکن به زودی ها و جمهوری اسلامی هم کار از دستش بر نمی آید. همینطور در مورد تنگه هرمز گفت که اون بلاکت یا محاصره دریایی کاملا برقرار هست، هیچ کشتی بدون در واقع اجازه ایالات متحده آمریکا عبور و مرور نمیتواند و حالا محاصره دریایی یا بلاکت به صورت کامل برقرار هست. همینطور پت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم در کنار آقای ترامپ بود و اشارات مشخصی داشت، از جمله اینکه اشاره پت هگزت این بود که بارها به جمهوری اسلامی فرصت و شانس این داده شده تا مذاکره کنه، گفتگو کنه، اما اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به کشتی ها حمله کنه 10 برابر جواب خواهد گرفت و حملات ایالات متحده آمریکا وسیع و گسترده خواهد بود. روی هم رفته آقای ترامپ هشدار داد به جمهوری اسلامی که اگر مذاکره و گفتگو اینها نتیجه نداشته باشه، آمریکا با توان بیشتر و قدرت بیشتر حمله خواهد کرد و این در حالی هست که به گفته آقای ترامپ بخش عمده و اساسی در واقع زیربناهای نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته و حتی به قول او اگر حالا هم آمریکا منطقه را ترک کنه سالها وقت میگیره تا اون مراکز بازسازی شه، اما آقای ترامپ تاکید کرد که حالا منطقه را ترک نخواهد کرد. و البته یک جای هم اشاره به دیالوگ و گفتگوهای پشت پرده داشت. خبرنگار ازش پرسید که آیا مذاکره و گفتگو اینها به بنبست رسید، اما آقای ترامپ اشاره داشت که گفتگو و دیالوگ هم جریان داره. این چیزی است که ما صبح امروز در برخی رسانه‌ها از جمله در خبرگزاری اکسیوس هم مشاهده کردیم، این که دو گزینه حالا روی میز هست ظاهرا، یکی این که احتمالاً آقای ترامپ با همکاری اسرائیل یک عملیات وسیع و گسترده و جنگ تمام عیار را راه بندازه و مسئله را تمام کنه، یا این که از طریق گفتگو و مذاکره یک وقفه 10 روزه حداقل داده شه و آتش بس 10 روزه روی کار باشه. این آتش بس 10 روزه البته ظاهرا ایده برخی کشورهایی است که داره به عنوان میانجی کار میکنه، کشورهایی مثل پاکستان، قطر، مصر، اینها که البته در گذشته در ماهای گذشته هم دخیل بودن و کار میکردن، اما مثل همیشه خب آقای ترامپ سرینخ مشخصی از اهداف و برنامه‌هایش نداد، همونطور که خودش هم علنا بارها گفته او دوست داره سورپرایز کنه، غافلگیر کنه و این تجربه چند ماه هم نشان داده که تصمیم‌ها و اقدامات آقای ترامپ عمدتاً غافلگیر کننده است.
0: متشکرم از تو عارف یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی با ما. در همین زمینه مهمانی هم داریم، بله، پدرام زنگویی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک با ما همراه هستند. آقای زنگویی، ترامپ گفته که کارش در ایران هنوز تمام نشده و درباره حمله به مواضع جمهوری اسلامی و عملیات زمینی و سایت هسته‌ای کوه کلنگ هم گفته، اظهارات او رو چطور میبینید؟
6: درود بر شما. نکات خیلی مهمی رو پرزیدنت ترامپ راجع به

0: یا حوزه خلیج فارس هم لطماتی وارد بکنه، به باور من همچنان امر التزامی گزینه مورد اقبالی هستش و در دسترس خواهد. یعنی اینکه آمریکا این مسئله رو درک کرده و میدونه که نباید این مسئله رو ترک بکنه. پس از طرفی ما احتمالاً اون مسئله براکت رو داریم، حضور در واقع یواش یواش میتونیم به این سمت بریم که بمباران هایی که در واقع برای خط ساحلی در این چند روز دیدیم گسترده تر بشه، جلو بیاد، و از طرفی هم چیزی که خیلی مهمه یواش یواش به سمت عملیات آبی خاکی یا هلیبورن برای خط ساحلی باشیم. این رو از کجا میتونیم راجع به صحبت بکنیم؟ از این جهت که در حقیقت بخشی از منافع نیروهای زمینی چه در ارتش چه در سپاه مورد حمله واقع شده و زیر ضربه رفته. خب این یک معنی و مفهوم داره، یعنی اینکه ما میخوایم در روی زمین پیاده شیم و اونجا عملیات رو انجام بدیم و به هر سرپولی رو بگیریم و به اهداف سیاسیمون در نهایت دست پیدا بکنیم، و این مسئله خیلی مهمی هستش. آنچه که ترامپ خیلی
1: بله، چون فرصتمون محدود هست، پرسش های دیگری هم مطرح هست. آقای زنگوی، حملات هوایی ده شب گذشته معطوف به اهدافی است که به نظر میرسه شرایط رو همونطور که خودتون هم اشاره کردید برای حمله زمینی مهیا کنه. چقدر احتمال حمله زمینی وجود داره؟
0: ببینید، اول اینکه راجع به حمله زمینی صحبت بکنیم، یک حمله نقطه‌ای است. به اون معنی نیست که مانند جنگ عراق در جنگ اول و دوم خلیج فارس مثلا از بصره به سمت بغداد یک حرکت زرهی یا مکانیزه انجام بشه. یک حرکت نقطه‌ای است برای در واقع اشغال یا یک تصرف نقطه‌ای در محدوده خلیج فارس. احتمالش خیلی بالاست. این رو هم میتونیم از رفتار و تمرین‌ها و حضور نیروهای آمریکا در منطقه ببینیم، مثل سپاه تفنگدار آمریکا و همینطور عناصری از لشکر 82 و حتی عناصری از لشکر 101 هوابر در ارتش آمریکا.
1: اظهارات مقام های جمهوری اسلامی و واکنش هاشون نشون میده که اونام در انتظار این حمله هستن. ارزیابی شما از این مرحله و مسئله چی هست؟
0: بله، از خیلی وقت پیش این در واقع درک رو داشتند و میدونستن که این اتفاق خواهد افتادش. ببینید، این یک مسئله فنی هستش در حوزه علوم نظامی که در واقع بهش میگن A2 و AD، یعنی این که بخوان اون موقعیت خودشون رو در واقع موقعیت خودشون تثبیت بکنن. میدونن آمریکا خیلی خوب میدونه که باید در واقع تمام دستهای باز جمهوری اسلامی رو از بین ببره، و آن تنها یک راه داره و حضور بر روی خط ساحلی، تصرف بخشی از خط ساحلی که چند ویژگی داره. وقتی شما آمریکا میاد خط ساحلی رو تصرف میکنه، مثلا تنگه هرمز رو تصرف میکنه و در استان هرمزگان میشینه، در واقع سواحل مکران یا دریای عمان میشینه، به این معنی هستش که هم جزایر رو از دسترس جمهوری اسلامی خارج کرده و عملا جدا کرده از سرزمین ایران، و همینطور توان دید و نظارت رو بر روی دریا از جمهوری اسلامی گرفته، که یعنی دیگه تنگه هرمز باز نمیتونن کشتی های تجاری و نفتکش به صورت ایمن حرکت بکنن. اونها این مسئله درک کردن و خودش رو آماده کردن، اما الان فقط بحث آمادگی نیست. آیا باید بررسی کنیم آیا جمهوری اسلامی توان روی زمین داره؟ آیا امکانش رو داره؟ آیا میتونه در مقابل حملات هوایی با توجه به اینکه برتری هوایی که ارتش آمریکا داره میتونه اون رو تثبیت بکنه؟ در واقع یعنی خیلی کار برای جمهوری اسلامی و نیروهای عمل کننده سخته. یعنی نمیتونن پیروز بشن، نمیتونن موقعیت خودشون تثبیت بکنن، پله پله موقعیتشون از دست خواهد رفت به تعبیری. و خب به حال بخش از خاک کشور ما هم اشغال میشه، اما خب اینجاست که دیگه جنگ روایت ها رو به قولی از دست میدند، و به ترتیب فکر میکنم که بتونه آثار سیاسی خیلی خوبی بر میز مذاکره آینده که بنا خواهد شد جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه.
1: رامه زنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه تایید کرده شب گذشته جمهوری اسلامی برای چهارمین روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرین کنه این کشور را هدف قرار داده. وزارت خارجه بحرین در بیانیه تهدیدهای شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان را به شدت محکوم کرده و آن را

0: تهدید جدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانسته. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. کویت این اقدام را تجاوز جنایتکارانه جمهوری اسلامی توصیف کرده. با تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه هستیم. تروسکی، به ما از تازه ترین تحولات امنیتی منطقه و حملات سپاه پاسداران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگو.
1: خب همین حدود یک ساعت پیش وزارت خارجه کویت بیانیه‌ای داده و در اون تایید کرده که بعد از اینکه روز گذشته نفتکش کیفان کویتی هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، امروز در واقع یک نامه اعتراضی رو به محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی داده، اون رو احضار کرده، تأکید کرده که باید جمهوری اسلامی اقدامات خودش رو علیه کویت، حملاتش رو علیه هم کویت و هم نفتکش‌های این کشور متوقف بکنه. این در واقع در کنار تداوم حملاتی هستش که در چند ساعت گذشته کویت را هدف قرار داده. قبل از اون کویت بیانیه‌ای داد، تأکید کرد که در واقع در نتیجه حملات جمهوری اسلامی دو نیروگاه برق، تأسیسات نفتی، زیرساخت‌های حیاتی هدف قرار گرفته شده. آتش سوزی‌های گسترده‌ای رو گزارش داده که در واقع در پی این حملات به وجود اومده. و می‌دونیم که قبل از اون هم همونطور که شما اشاره کردید بیانیه دیگری داده بود در رابطه با اینکه در طول 4 روز گذشته پی جمهوری اسلامی با حملات ترکیبی موشکی و پهپادی در واقع نیروگاه های برق و تأسیسات آبشیرین کن رو هدف قرار داده. حملات اما فقط معطوف به در واقع کویت نبوده. میدونیم که بحرین، اردن رو هم هدف قرار داده. همه این کشورها همچنان تایید کردن در آخرین بیانیه هاشون که مقابله کردن با موشک ها و پهپاد های شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی و تأکید کردن که همچنان در بالاترین سطح آمادگی رزمی هستند برای پاسخ به هر گونه حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی.
0: تروسکی، از بیانیه‌های منتشر شده و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی چه می‌دونیم؟
1: بیانیه ها امروز بسیار زیاد بودند همچنان، اما در واقع محتوای بیانیه ها کمی متفاوت تر از روزهای گذشته بود. از یک طرف کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع تمرکز کردند روی تهدیدی که روز گذشته حوثی های وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی مطرح کردند. همه این کشورها در بیانیه های جداگانه تاکید کردند که محکوم می کنند تهدیدهای انصار الله یا حوثی ها علیه عربستان سعودی رو، اون کشور رو، امنیت اون کشور رو بخشی از امنیت خودشون عنوان کردن. از طرف دیگه مجددن در بیانیه هاشون محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از در واقع اصطلاحات بسیار شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردن. کماکان جمهوری اسلامی رو جنایتکار خوندند که اقدامات خصمانه ای داره انجام میده، تجاوز میکنه به این کشورها یا از تروریست های در واقع حوثی حمایت میکنه. اینها همه در بیانیه ها منتشر شده. حتی هیئت وزیران عربستان سعودی به سرپرستی پادشاه این کشور امروز یک جلسه ای داشتن، بررسی کردن وضعیت امنیتی منطقه رو و مشخصا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای اردن، کویت، امارات و بحرین رو محکوم کردن. اما در این بین هم جالبه که باز هم به این اشاره بکنیم که هماهنگی های امنیتی زیادی هم در بین این کشورها داره با شدت بیشتری شکل میگیره، از جمله اینکه امروز رئیس ستاد ارتش کویت با دبیر کل امور نظامی شورای همکاری خلیج فارس صحبت کرد و نکته مهم بیانیه‌ای که منتشر کردن این بود که در واقع تأکید کردن روی اینکه هماهنگی‌های خودشون رو در بین این کشورها افزایش خواهند داد. مسئله‌ای که به باور تحلیلگران این هستش که این کشورها به سمت یک در واقع ائتلاف علیه جمهوری اسلامی برای پاسخ‌دهی به حملاتش پیش میرن.
0: متشکرم از تروسکی صادقی همکارم از پاریس. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگ در منطقه گزلا منتقل کرده. بر اساس این گزارش اسرائیل در ارزیابی‌های اطلاعاتی خود که آن را در اختیار آمریکا قرار داده معتقد است انتقال سانتریفیوژها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای این کشور انجام شده. وال استریت جورنال نوشته در مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا می تواند چندین تأسیسات هسته‌ای وجود داشته باشد. وبسایت خبری واینت هم گزارش داده آمریکا و اسرائیل تاکنون به دلیل موانع فنی، محدودیت‌های تسلیحاتی و نبود اطلاعات دقیق، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار ندادند. بر اساس این گزارش، این مجموعه در عمق حدود 100 تا 135 متری و در دل صخره‌های گرانیتی ساخته شده و انهدام آن به بمب‌های سنگین و سنگرشکن و بمب‌افکن‌های بی‌تو نیاز دارد. به نوشته واینت، آمریکا و اسرائیل ممکن است تا زمان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر درباره محل این تأسیسات و فعال شدن احتمالی سایت، حمله به آن را به تعویق بیندازد. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، بیشتر از این گزارش و نکات مهمی که درش اومده به ما بگو.
2: ما از کوه کلنگ داریم صحبت میکنیم، جایی که حدود 1.5 کیلومتر با تأسیسات نتنز فاصله داره و در عمق شاید بین 130 تا 190 متری اون تأسیسات هسته‌ای که در حال بنا شدن هستش قرار گرفته. دقایقی پیش دونالد ترامپ در حالی که با رئیس جمهور لبنان دیدار میکرد در رابطه با کوه کلنگزلا صحبت کرد و او گفت که به اونجا هم رسیدگی خواهد شد. به نظر میاد که طبق آنچه که در این رسانه اومده، بعد از جنگ 12 روزه، یعنی در ژوئن 2025 و پس از اینکه اسرائیل و ایالات متحده به سه مرکز اصلی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کردند، جمهوری اسلامی تلاش کرده به هزاران سانتریفیوژ خودش را از جاهای مختلف به این منطقه، یعنی بر زیر کوه کلنگ در اونجا انتقال بده و در اونجا نگهداری بکنه. آیا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی هم در زیر این کوه قرار گرفته یا خیر؟ این سوالی هستش که در حال حاضر پاسخی برای اون ندارن، اما مقامات اسرائیلی میگویند که در حال حاضر سانتریفیوژ هایی که از جاهای دیگری برداشته شده به اینجا انتقال پیدا کرده و باید هر چه زودتر اون را نابود کرد. این فشاری هستش که در گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در هفته گذشته بنیامین نتانیاهو بر روی اون تأکید کرده. در کنار اون در اسرائیل گفته میشه که اسرائیل از توانایی لازم برای بمباران این تأسیسات که در عمق این کوه هستش از بمب‌های لازم برخوردار نیستش. بمب‌های بسیار بزرگ لازم داره که تنها جنگنده‌های ایالات متحده میتونن از اون استفاده بکنن، اون را حمل بکنن و در نتیجه این کاری هستش که ایالات متحده باید انجام بده. هنوز معلوم نیستش که آیا ایالات متحده منتظر خواهد موند تا در یک جنگ گسترده این تأسیسات را نابود بکنه، به اون حمله بکنه. در هر صورت مقامات اسرائیلی میگویند که موساد هم از نزدیک تمامی آنچه که در اینجا میگذرد را زیر نظر داره و حتی امکان عملیات پنهانی را نیز از نظر دور نداشتن. این درست در زمانی هستش که اسرائیل هنوز جزئی از جنگ و تبادل آتش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیستش و بیشتر نظاره‌گر هستش از کنار.
0: متشکرم بابک از توضیحاتت. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. معادل فردوسی پور تهیه کننده برنامه پربیننده فوتبال 360 از فیلتر شدن وبسایت و اپلیکیشن این برنامه به دنبال انتقاد از امیر قلعه نوئی خبر داد. فردوسی پور با چهره اندوهبار این موضوع را در برنامه خود اعلام کرد و از فشارهای امنیتی و موانع کاری برای فعالیت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت. او مسئولان ورزش ایران را افرادی کوچک توصیف کرد که با وجود برخورداری از همه امکانات رسانه‌ای و حکومتی قادر به تحمل یک وبسایت ورزشی نیستن.
3: آقا چرا نمیذاره آدم کار کنه تو این مملکت؟ جدی میگم، مگه میشه همچین چیزی؟ من اصلا خودم، من که دیگه به هر حال سنی ازم گذشته دیگه، این آدم ناامید میشه. رضا من میگه لامصبا منو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آوردن از زندگی من چیزی در بیارم، پدر خودشونو در آوردن که یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این آدم درستیه. سال بعد یعنی اینقدر سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
0: عادل فردوسی پور در ادامه میگوید برخوردهای امنیتی به هر شکلی که صورت بگیرد در نهایت باعث نخواهد شد که او روش خود را تغییر دهد.
3: این روش برخورد به خدا این نیست، یعنی نمیدونم تهش به کجا میخواد برسه، چی کار میخوام بکنن، چه بلایی سر من میخوام بیارن، نمیدونم، ولی به حال من همینم. آقا من همینم، قطعا پخته تر از قبل شدم، قطعا آدم با تجربه تری شدم نسبت به قبل، ولی همینم. من بله قربانگو نمیشم، نبودم و نخواهم شد. همین، اگه نمیخواید تحمل کنید بس منو بگیرید، من هر کاری هر بلایی میخواد سرم بیارید، نمیدونم، ولی این راهش نیست، به خدا این راهش نیست.
0: اظهارات عادل فردوسی پور واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، از جمله ساترا، نهاد نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر، دخالت درباره فیلتر شدن وبسایت و اپلیکیشن برنامه فوتبال 360 را رد کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران علت توقف پخش برنامه فردوسی پور را دعوت از علیرضا فغانی، داور بین المللی و جام جهانی 2026 به برنامه فوتبال 360 عنوان کرده. تسنیم میگوید توقف پخش برنامه فردوسی پور به انتقاد او از قلعه نوعی ارتباطی ندارد. با همکارم مزدک میرزایی از لندن همراه هستیم. مزدک، وبسایت و اپلیکیشن برنامه عادل فردوسی پور که خیلی هم پربیننده بود، میدونیم که مسدود شد، واکنش های گسترده هم به دنبال داشته، به خصوص واکنش خودش که خیلی تلخ و متاثر کننده بود و از سالها فشار امنیتی گفت، درباره این تهدیدها چه چیزایی میدونیم؟
4: بله، اجازه بدید اینجوری شروع بکنم که در جمهوری اسلامی همه چیز باید از محور در واقع صدا و سیما عبور بکنه. هیچ رسانه دیگه ای اجازه نداره که به طور مستقل کار بکنه، کمان که برخلاف همه کشورهای دنیا هیچ تلویزیون مستقلی در کشور ایران وجود نداره. و خب یادمونم نرفته که عادل رو چند سال پیش چجوری از برنامه 90ش جدا کردن و اجازه ندادن که ادامه پیدا بکنه، چون حقیقت رو میگفت، چون به دنبال این بود که راستی رو ادامه بده، به دنبال این بود که افرادی که ناپاک هستن در فوتبال رو معرفی بکنه، نقد بکنه فوتبال رو. ولی اینا که تو صدا و سیما هستن افرادی رو میخوان که کاملا در راستای خودشون باشن و کاملا اون مسیر رو پی بگیرن که اونها میخوان، در واقع یه شوی مهندسی شده میخوان در فوتبال هم اجرا بکنن، کما اینکه در ماهای اخیر، در سالهای اخیر میبینیم که انجامش دادن، کاملا با برنامه ریزی جلو میرن و اجازه نمیدن که هیچ کلام دیگه غیر از کلام خودشون شنیده بشه. کاملا رانت در واقع ارتباطی دارند، فقط اونها هستن که اجازه دارند در مقابل سرمربی تیم ملی بشینن و ازش سوال بکنن و سوال هم از قبل مشخص شده. هیچ موقع مثل دقیقاً مثل مسئول جمهوری اسلامی هیچ موقع در یک نشست خبری که خبرنگار آزاد هست نمیشینن در مقابلشون و پاسخگو باشن، فقط میرن در همون برنامه‌ای که تعیین شده، همون مجریایی که مشخص شده و همون سیستم جمهوری اسلامی و همون راه رو ادامه میدن. و بدتر از همه این که اونجا به گونه‌ای رفتار میکنن، انقدر حق به جانب رفتار میکنن که انگار بهترین نتایج دنیا رو گرفتن و هر کسی اونها رو نقد بکنه وطن فروش بی وطنه و کلی الفاظ نامربوط دیگه نصیبش بشه. و فکر میکنم که همه اینا برمیگرده به اینکه هیچ ارگانی غیر از صدا و سیما وجود نداره که بتونه در واقع در این زمینه قدمی برداره. تمام رسانه ها، فارس، تسنیم یا هر چیز دیگه، همه شمال جمهوری اسلامیه و هیچ کس دیگه حق نداره که حرف بزنه. این یه دیکتاتوری رسانه‌ایه در واقع. و حالا سرمربی تیم ملی میشینه در مقابل دوربین تلویزیونی، از این شبکه به اون شبکه از پاداش میلیاردیش دفاع میکنه بدون اینکه در واقع سخن بیشتری بگه، همه رو در واقع خطاب میکنه به اینکه وطن فروشن، بی وطنن و باید باشون برخورد بشه. و فکر میکنم که یکی از دلایل مسدود شدن سایت فوتبال 360 هم همین باشه، به خاطر اینکه سعی کرد حقیقت رو بگه، سعی کرد که با استفاده از اسطوره‌های فوتبال حرف حق رو بزنه. و اینکه سرمربی تیم ملی عنوان میکنه که بعد میذاشتن بازی تمام بشه بعد انتقاد میکردن، دیگه از اون سوالای بچگانه، از اون رفتارهای بچگانه است که فقط از یه مربی بچه در واقع سیستم جمهوری اسلامی برمیاد که همه چیز رو کودکانه نگاه میکنه.
0: مثلا که عادل فردوسی پور به نفی گفته که حتی اگر دستگیرم بشه حاضر نیست که تن به خواستهای حکومت بده. خب میدونیم که فعالیت‌های او پیشتر هم بارها محدود و ممنوع شده بود، بیشتر از شما بشنویم در این زمینه.
4: بله خب متاسفانه برنامه رود سالها در فوتبال ایران، حالا درست یا غلط، یه محور بود، یه مرجع بود و همه مسائل فوتبال در اونجا مطرح می شد، حل می شد و حتی براش راهکار اندیشیده می شد با کمک کارشناسایی که حالا می اومدن در برنامه مختلف نبود و اونجا نکاتی رو مطرح می کردن، از جمله امیرخان حاجزه‌ای که من ارادت خاصی نسبت به ایشون دارم و همینطور دکتر صدر، آقای صدر فقید، که خیلی از مسائل مربوط به فوتبال رو مطرح میکردن. ولی در سالیانی که پشت سر گذاشتیم متاسفانه عادل رو از برنامه نبات جدا کردن، مجبورش کردن بره در یک در واقع جایی که حالا میتونم بگم یک وبسایته و خب خیلی در واقع بازدیدش کمتر نسبت به صدا و سیما که همه بهش دسترسی دارند، حالا با توجه به فیلترینگ گسترده، همه مسائل در واقع اینترنت نامناسب، خیلی سخته که از اونجا بتونی مقابله بکنی با اون همه امکاناتی که در اختیار صدا و سیما هست، در اختیار رسانه‌های حکومتی هست. ولی عادل رایش رو داشت ادامه میداد و ادامه خواهد داد، من مطمئنم که این کارو خواهد کرد، چون به دنبال حق و حقیقت هست، این کارو دوست داره، کارشو بلده، از هر کسی بهتر بلده و میدونه که چجوری باید در واقع حقایق رو بیان بکنه و زیر باره حرف زور نره، بله قربانگو نباشه، کاری که خیلی راحت انجامش میدن و متاسفانه میبینیم که روز به روز دارن پیشرفتن میکنن، به جاهای بالاتر میرسن، ولی عادل اینگونه نیست و سعی میکنه که در مسیر حق و حقیقت گام برداره، همونطور که خودش گفت از این چیزی هم نمیترسه و مطمئنم که کارش رو ادامه خواهد داد و مطمئناً این دیکتاتوری رسانه‌ای روزی پایان خواهد رسید.
0: مستر که خبرگزاری تصمیم نوشته که دعوت از علیرضا فغانی داور بین‌المللی علت فیلتر شدن این برنامه هست، چقدر این واکنش‌ها به واقعیت نزدیکه؟
4: من بعید می‌دونم که حالا با یه مصاحبه یک وبسایت رو متوقف بکنن یا محدودش بکنن، من بعید می‌دونم که این حقیقت داشته باشه. ولی خب میدونیم که علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایرانه و متاسفانه داشتم فکر میکردم زمانی که او رو کنار گذاشتن از فوتبال ایران بهانه‌اش این بود که سنش رفته بالا و میخوان در واقع در داوری جوانگرایی بکنن و خب او رفت در استرالیا، حقش رو گرفت، از خیلی بیشتر از اون چیزی هم که در جمهوری اسلامی نصیبش میشد نصیبش شد و واقعا هم بهش تبریک میگم و هر جا که رسیده حقش بوده. ولی در این زمینه که مصاحبه با علیرضا فغانی باعث این محدودیت شده، من فکر نمی‌کنم که چنین چیزی صحت داشته باشه. موارد دیگه یه از جمله امیر قرنایی که خودش حمله کرد مستقیم به این برنامه.
0: متشکرم از توماس دک، مرزبک میرزایی همکارم از لندن با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. شب و روزتون خوش.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
1: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخش از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد. مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه‌ای از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به ده هزار نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درون‌مایه‌ای هم داره، یک هسته‌ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزی است که در صحبت‌های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد. حفظ نظام اوجب واجبات است. اینکه نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه. مذاکره‌ای که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تأکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، با این دولت مستقر که دولت ترامپ بود، اما جمهوری اسلامی مذاکره کرد. این میشه همون عنصر درون‌مایه رژیم اقتدارگرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما اینکه در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تأکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم‌های سیاسی مختلف، اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه. اینکه چرا اساساً ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم، بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تاکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتا رویکرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده، که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی که در صورتی که پا بذاره به جزایر مثلا ایران هیچ پروایی نداره از هدف قرار دادن اونها، حتی تأسیسات نفت، گاز و تأسیسات زیربنایی خود کشور. این قابل تأمله. اما اینکه این تهدید چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد کنه طبیعتا محل تردید و علامت سوال هستش. نکته مهمتر شاید این باشه که متاسفانه این اظهار نظر عملا به این معناست که جمهوری اسلامی و نه فقط ارتش و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمانه، خودش همچنان گروگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست. یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزام تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
3: اگر بخوایم یک چشم انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه‌ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده در برخی، در 12 استان آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت، علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملاً واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت از محل نفت و فرآوردهای نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد، چه در بخش انرژی و سوخت ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی، چه درآمدهای ریالی داخلی. دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملاً دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم هست، و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل میکنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی‌ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه بجز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
4: مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فوتوشوت های امیر قلعه نوعی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده. جانم
5: مهرابه داده به یه راز منه

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباسهای جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونا استفاده بکنه اگر بخواد. شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباسهای دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر پیدا میشن.

0: عقیده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابن. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
2: امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ از برنامه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. ترامپ میگه فعلا قصد خروج از منطقه رو نداریم و جمهوری اسلامی یا درست و معنادار مذاکره میکنه یا حملات ادامه پیدا خواهند کرد. دونالد ترامپ میگه به زودی با شدت به کلنگزلا حمله میکنیم. وال استریت ژورنال میگه اسرائیل معتقده هزاران سانتریفیوژ به سایت هسته‌ای کلنگزلا منتقل شدند. تهدید حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌ها در باب المندب و نگرانی‌ها از گسترده‌تر شدن جنگ. ترامپ میگه اگر این تنگه رو ببندند کارشون رو یکسره می‌کنیم. آخرین وضعیت گروه‌های نیابتی وابسته به تهران در تیتر اول امشب. و زمزمه‌های گران شدن سوخت در ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره بنزین 10000 تومانی از نرخ سوم تا جیره‌بندی چه گزینه‌هایی مطرحه؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش دونالد ترامپ در دیدار با رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید گفت به زودی محل نگهداری مواد هسته‌ای غنی شده ایران رو با شدت بسیار زیاد هدف حمله قرار خواهیم داد. او گفت تهران به شدت خواهان مذاکره است، اما تا زمانی که به صورت جدی و معنادار آماده نباشند واشنگتن علاقه‌ای به گفتگو نداره. بامداد امروز ارتش آمریکا دور دهم حمله ها علیه مواضعی در ایران رو به پایان رسوند. در سوی دیگه سپاه پاسداران از حمله به اردن، بحرین و کویت خبر داد. کویت هم با تایید حمله ایران به تاسیسات آبشیرین‌کن و نیروگاهش خبر داده چند واحد تولید برق در کویت از مدار خارج شدند. همزمان اکسس نوشته در حالی که ترامپ در فکر آغاز جنگی تمام عیاره، میانجی ها به دنبال راهی برای آتش بسند.
1: نیست سانتریفوژ کجا برده باشن، چون مواد هسته‌ای رو باید داشته باشن. سانتریفوژ بدون مواد هسته‌ای، میدونی ما مواد رو دنبال میکنیم، اصل کار اونه. و خب ما احتمالاً اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بعدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالاً اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد و خیلی هم سنگین.
0: در این میان ساعتی پیش هم وزیر کشور جمهوری اسلامی با نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی همکارم اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. مرضیه، همین دقایق پیش دونالد ترامپ صحبت می‌کنه، تایید می‌کنه که می‌دونن مواد هسته‌ای غنی شده ایران به کجا انتقال پیدا کرده و از احتمال حمله اون هم با شدت بسیار بالا خبر میده.
2: این دومین بار هست که ترامپ در مورد این کوه کلنگزلا داره صحبت میکنه، این دفعه با قطعیت بیشتری از حمله‌ای که قرار هست به زودی صورت بگیره صحبت میکنه. ترامپ میگه ما وقتی برای ملاقات بی نتیجه نداریم، مگه جمهوری اسلامی قاطع بود برای مذاکرات؟ میبینیم در غیر این صورت ملاقات نتیجه نداره و حالا صحبت از این آمادگی نظامی میکنه. میدونیم که در بین این یک هفته ای که ترامپ در مورد این کوه صحبت کرده، یک سری تحولات صورت گرفته توسط اسرائیلی ها و به گزارش وال استریت ژورنال نتانیاهو گویا بسیار اصرار داره که وارد این جنگ بشه. هم تماس گرفته و گفته ما خبر داریم که صحبت از هزاران سانتریفیوژ هست که به این کوه کلنگزلا، به این تاسیسات هسته‌ای که در جنوب تاسیسات هسته‌ای نتنز واقع شده منتقل شده و اصرار کرده به ترامپ که برای نابودی این تاسیسات وارد جنگ بشه. گویا ترامپ بهش گفته فعلا شما دست نگهدار، ما هنوز امیدوار هستیم به مذاکره. اما به نظر میرسه از صحبت‌های امروزش که ترامپ به نظر تصمیم خودش رو گرفته، اگرچه به رغم گزارش‌هایی که در خصوص آمادگی‌های نظامی آمریکا گزارش شده، تا این لحظه که من بررسی میکنم هیچ خبری از ایجاد اون پل هوایی بین آمریکایی ها و اروپایی ها که عموما برای پیش از استقرار بی‌توها استفاده میشن برای به این تاسیسات اتمی، برای حمله به این تاسیسات هنوز گزارش نشده. فاکس نیوز میگه هنوز این اقدامات صورت نگرفته و به این معنی هست که ترامپ تصمیمی که گرفته رو هنوز در مرحله عملی کردن نیست. با این حال و با این اوصاف میدونیم که گزینه مذاکره هم همونطوری که ترامپ بهش اشاره کرد همچنان روی میز هست. مشخصا صحبت میکنیم از گزارشی که توسط رسانه‌های آمریکا منتشر شده مبنی بر اینکه صحبت از یک آتش‌بس 10 روزه هست که با توجه به مفادی که داره و با توجه به پیشنهادی که کشورهای عرب دادن به نظر نمی‌رسه برای ترامپ خوشایند باشه. به این جهت گفته شده در این آتش‌بس کشورهای عرب دارن ترامپ رو به نوعی قانع میکنن که جمهوری اسلامی اون عوارضی که دلش میخواد از سنگ هرمز بگیره، اون عوارض رو با یک اسمهای دیگه ای بگیره. مثلا گفتن اسمش رو بیاین بگذاریم پول حفاظت از محیط زیست و گفتن حتی ممکن هست پولش رو بدیم در یک صندوق مشترکی که کل کشورهای عرب بر اون نظارت بکنن. خلاصه یک سری ترتیبات و یک سری تمهیدات که دارن تلاش میکنن ترامپ رو متقاعد کنن خواسته جمهوری اسلامی رو بپذیره، که به نظر نمیرسه ترامپ در این بازه زمانی فعلی رضایت چندانی داشته باشه. در آخر این رو هم اشاره کنم، آقای پیت هگزت هم در این کنفرانس خبری بود، الان داره میاد اینجا کنگره آمریکا، حدود یک ساعت دیگه یک نشستی رو برگزار میکنه، قرار هست برای پول جنگ ایران با قانونگذاران صحبت بکنه، 67 میلیارد دلار تا به اینجای کار، و حالا میگن احتمالاً این رقم افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه پنتاگون و کاخ سفید در خصوص دور تازه‌ای از حملات آمادگی میگیرن.
0: بابک، بحث وارد شدن اسرائیل به جنگ بیش از پیش مطرح شده و مسئله زمان پیوستنش به این جنگ هم مطرحه. اونجا در خود اسرائیل چیه واکنش ها؟ چطور دارن نگاه میکنن؟
3: نیوشا، من هم اکنون در میدان دیزینگوف در قلب تل آویو هستم، شاید مهمترین و اصلی ترین و مرکزی ترین میدان تل آویو، و مردمی که در اینجا هستن در کافی شاپ ها و جاهای دیگر به زندگی عادی خودشون ادامه میدن، اما مردم بسیار میان و وقتی که میفهمن که ما از ایران اینترنشنال هستیم از ما سوال میکنن که کی جنگ اتفاق میفته، آیا اسرائیل یا جمهوری اسلامی حمله را آغاز میکنه. بسیاری میگوین که میخوان به تعطیلات تابستانی برن، بلیط هواپیما گرفتن. این فضا فضایی هستش که نمیدونن که در حقیقت چه اتفاقی خواهد افتاد و یک نوع نگرانی وجود داره. اما آنچه که مشخص هست و امروز اون را از یکی از وزرای کابینه اسرائیل شنیدیم این هستش که اسرائیل به نظر نمیاد که حمله پیشگیرانه انجام بده، یعنی در حال حاضر اسرائیل هیچ حمله ای را بدون اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه در نظر نداره. بتسلل سموتریچ، وزیر دارایی و وزیر کابینه و از یکی از افراد بسیار راستگرای اسرائیل، امروز میگوید که اسرائیل در حال حاضر نفعی در حمله پیشگیرانه به جمهوری اسلامی نمیبیند، اما برای هر سناریویی آماده هستش. به گفته او هدف اسرائیل تخریب و تضعیف حکومت جمهوری اسلامی تا سرنگونی هستش. او از وضعیت بد اقتصادی حتی از قیمت دلار در ایران نام برد و گفت که باید می‌بینیم که در حال حاضر بهترین راه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی هستش. در حال حاضر این جزی از منافع ملی ما هستش که در کناری بایستیم، منتظر بشیم تا ایالات متحده کار خودش را انجام بده و ما در حال حاضر در جنگ دخالتی نکنیم. اما همه اینها میتونه تغییر پیدا بکنه به اولین موشکی که به سوی اسرائیل پرت بشه و در حقیقت توپ در دست جمهوری اسلامی هستش، در میدان جمهوری اسلامی هستش و او هستش که تعیین میکنه که آیا اسرائیل به این جنگ خواهد پیوست یا خیر. ارزیابی ها در اسرائیل این هستش که حملات ادامه پیدا خواهد کرد از طرف ایالات متحده تا وقتی که منتظر یک اقدام بزرگ بشیم. قرار هستش که این امکان وجود داره که روز سه‌شنبه آینده بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره برای شرکت در تشییع جنازه لیندزی گراهام که قرار بود هفته پیش انجام بشه و به هم خورد، و در اونجا با دونالد ترامپ دیدار بکنه. اما همه اینها بستگی به این داره که چه اتفاقاتی در خاورمیانه و به ویژه در تنگه هرمز بیفته و ممکن هستش که همه اینها را تحت تاثیر قرار بده.
0: بابک اساقی از تل آویو، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. در ادامه همراه میشیم با بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. آقای طالبلو، دوباره رهن دونالد ترامپ تندتر شده، داره حرف از حملاتی گسترده تر از صرفا باز کردن تنگه هرمز میزنه، مسئله هسته‌ای ایران باز مطرح شده. چقدر اراده او رو جدی میبینید برای بازگشت به جنگی تمام عیار اونطور که در واشنگتن داره ازش یاد میشه، یا نه فکر میکنین صرفا تهدیدهایی است که میخواد اراده تهران رو در هم بشکنه؟
4: ممنونم از دعوتتون. ببینید، در این حال دونالد ترامپ چند محور رو داره جلو میبره در رابطه با جمهوری اسلامی: یک جنگ روانی، یک جنگ سیاسی و یک جنگ میدانی. اتفاقا همونطوری که در داخل خود جمهوری اسلامی مجید موسوی رئیس هوافضای سپاه گفت میخواد میدان و دیپلماسی و کوشه رو تطبیق بده، دونالد ترامپ هم این بخشای مختلف سیاست نسبتا پراکنده آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی رو یه جوری تطبیق بده. از یه لحاظ میشه گفت یک اهرم فشار باز دوباره کشوندن جمهوری اسلامی به سمت یک جنگ گسترده تر، ولی از اون لحاظ هم حرفای خود ترامپ یه جوری قیاس مال فارغی بود وقتی میخوای مقایسه کنی با یه چیزی که سالهای سال پیش خود خمینی گفته بود در رابطه با آمریکا، و اونم هیچ غلطی نمیتواند بکند. الان جمهوری اسلامی الان تحت فشاره، الان برنامه هسته‌ایش زیر ذره بینه، و الان هم همین امروز منظورمه بر اساس خبر Wall Street Journal وقتی خبر فاش شده بود که جمهوری اسلامی یه سری قطعات سانتریفیوژ رو برده بود توی خود کوه کلنگ، اشاره به ابزار نظامی و حملات به کوه کلنگ نشون میده که هم دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی اراده رو داره و داره یه جوری زمینه سازی میکنه حتی حداقل واسه یک نوع بازگشت به یک جنگ نه تمام عیار ولی هدفمندتر از اون چی که در 10 روز اخیر ما دیدیم.
0: و فکر میکنید همچنان اسرائیل نظارگر خواهد بود؟ چون بحث بر سر ورود اسرائیل به این جنگ هم بسیاره.
4: اتفاقا اینجا منم هم عقیدم با همکار گرامیتون آقای بابک اسحاقی که اتفاقا توپ کاملا در میدون جمهوری اسلامیه. اگه جمهوری اسلامی یه خورده پاش اونورتر بذاره، کما اینکه در 7 جون گذاشته بود و فکر کنم 13 یا 30 عدد دقیقش یادم نیست موشک‌های میان برد بالستیک رو به خاک اسرائیل شلیک کرده بود و سعی کرده بود جلوگیری کنه یا عملیات غافلگیری علیه خود خاک اسرائیل که یه جوری اسرائیل صرف نظر کنه از حملات به بیروت و اماکن نظامی حزب الله در لبنان، دوباره اسرائیل طبیعتاً وارد معادله نظامی خواهد شد و اتفاقا معادله مقابل مصر رو فراتر خواهد برد. ولی در حال حاضر این تصمیم در خود تهران و نه کاخ سفید گرفتار میشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای طالب‌لو. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما همراه بودند. اما دهمین روز درگیری نظامی مجدد آمریکا ایران در حالی سپری شد که بنابر گزارش‌ها پاکستان، قطر و مصر بودند که پیشنهادی برای 10 روز آتش بس به دو طرف دادند. همزمان ایران از حمله به بحرین و کویت و اردن خبر داد و ارتش آمریکا هم اعلام کرده که دور دهم حملاتش به اهداف در ایران رو به پایان رسونده و تاکید کرده که رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه داره. شهرهایی که اصابت پرتابه یا انفجار در اطراف اونها گزارش شده رو اینجا میتونید روی نقشه ببینید: شیراز، بندرعباس، چابهار، کنارک، قشم، بوشهر، سیریک، بندر لنگه، آبدانان و خرم‌آباد شهرهایی هستند که انفجار در اونها گزارش شده. اخباری درباره شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان هم منتشر شده اما مقام‌های این استان این خبر رو رد کردند. در واکنش سپاه و ارتش هم از حمله به اهدافی در بحرین، کویت و اردن خبر دادن. وزارت برق کویت میگه در پی این حملات چند واحد تولید برق از مدار خارج شدند. اردن هم از رهگیری و انهدام 3 موشک و 5 پهپاد خبر داد.

بنابر تازه ترین آمار اندیشکده اسرائیلی مطالعات امنیت ملی، مجموع حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه بیش از 6000 مورده. همونطور که در نمودار میبینین، امارات بیشترین سهم از این حملات رو داشته، اما در 10 روز اخیر درگیری ها به این کشور حمله ای نشده. بنوشته واشنگتن پست، از روز اول جنگ یعنی 9 اسفند تا الان 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. همچنین تعداد مجروحان هم حدود 500 نفر گزارش شده. به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ رو به تأسیسات کلنگزلا منتقل کرده، سایتی که در مجاورت مرکز غنی‌سازی نتنز احداث شده. در جریان جنگ 12 روزه نتنز یکی از 3 سایت هسته‌ای ایران بود که هدف حمله قرار گرفت. چنین اقدامی در صورت صحت میتونه نگرانی ها رو درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ایش افزایش بده. بنا به این گزارش، نتانیاهو تلاش کرده ترامپ رو برای از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کنه. خود ترامپ هم که امروز از احتمال حمله با قطعیت بیشتری به کلنگزلا گفت.

0: همراه میشیم با دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از مونستر آلمان. بسیار خوش آمدید آقای آلبرایت. امروز رئیس جمهور ایالات متحده با قطعیت بیشتری حرف از حمله به تاسیسات هسته‌ای زد که به گفته او مواد هسته‌ای غنی شده جمهوری اسلامی به اونجا منتقل شده. کلنگزلا، چقدر فکر میکنیم که این عملیات انجام بشه و چقدر کارآمد خواهد بود؟
1: خب این که با قاطعیت بدونیم اینو، با قاطعیت بدونیم یه خورده سخته، برای اینکه گاهی وقتا برنامه‌های نظامی آمریکا خب خیلی محرمانه است و اینا ممکنه که فقط برای فریب باشه این صحبت‌ها، ولی بر اساس چیزی که پرزیدنت ترامپ میگه احتمال حمله خب به شدت بیشتر شده در مقایسه با حالا حتی بگیم دور قبلی جنگ در ماه فوریه و مارس. بنابراین فکر می‌کنم الان در دست کارشون باشه و فکر میکنم بخشی از این مشکل اینه که فعالیت‌ها اونجا ادامه داره، فعالیت‌های ساخت و ساز ادامه داشته و خب همه میدونن که این یک سایتی است که با برنامه هسته‌ای مرتبط هست. ایران در سال 2021 همین رو اذعان کرد وقتی که کار ساخت و ساز رو شروع کرد و هیچ بازرسی از اونجا به عمل نیومده. بنابراین خب علاقه زیادی ایجاد کرده این فعالیت های ساخت و ساز که داره ادامه پیدا میکنه، این علاقه رو بیشتر میکنه.
0: اما میدونیم که سایت کلنگزلا هم حتی در اعماق بیشتری قرار داره به نسبت فوردو، همچنان هم نمیدونیم در فوردو چه اتفاقی افتاده، چقدر اون حمله ها دقیقا موفق بوده. چقدر فکر میکنی که اگر حمله ای انجام بشه بتونه نگرانی های آمریکا رو از بین ببره از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی؟
1: فکر میکنم باور عمومی حداقل در محافلی که من هستم اینه که فوردو اساسا نابود شده و احتمال تقریبا قریب یقین ایرانی ها دیگه نمیتونن ازش برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده کنن. اما در مورد کلنگزلا، خب دو تا مجموعه تونلی اونجا هست، یکیشون کمتر عمیقه، اون یکی عمیق‌تره، ولی خب وقتی به این سایت ها حمله میکنید هدف شما فقط این نیست که فقط اونجا رو بمباران کنید، میخواید که آسیب پذیری ها رو بزنید. در مورد فوردو خب از طریق کانال های تهویه بمب ها تونستن که رسوخ کنن و خب میدونستیم که دست کم یکی از این کانال های تهویه رو ما میشناختیم چون دسترسی داشتیم به طراحی اون سایت. در مورد کلنگزلا خب نقشه و طراحی ازش نداریم، شاید بتونن باز یک کانال تهویه چیزی پیدا کنن. آمریکا و اسرائیل ممکنه که نموداری از اون سایت رو به دست آورده باشن، تهیه کرده باشن و آسیب پذیری هاشو بشناسن. بنابراین باید که از این آسیب پذیری ها بتونن بهره برداری کنن اگه که بخوان حمله بکنن با بمب های به اصطلاح سنگرشکن، و اگه چنین نشه میشه که ورودی تونل ها رو زد و اساسا سایت رو مسدود کرد به نوعی.

0: مجموعه اصفهان هست، بعضیش در فوردو مدفون شده، اما چقدرش در کلنگزلاس نمیدونیم، ممکنه که 200 کیلوگرم باشه. من تو گفتم که یک مجموعه تونلی دیگری هم هست که ایران قبل از جنگ فوریه اون رو مهرموم کرده و شاید بخشی از اون اونجا باشه. اما گزارش هایی که اخیرا دریافت کردیم میگن که اسرائیل بر این باور هست که سانتریفوژ ها رو بردن به کلنگزلا. خب این سایتی که در حال ساخت و ساز در سایت عملیاتی نیست، و اینکه اسرائیل مدعی است که این سانتریفوژ ها چند هزار، حالا چند هزار یعنی چی؟ یعنی 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا، معلوم نیست. اینکه اسرائیل میگه چند هزار سانتریفوژ رو بردن به کلنگزلا، خب نگرانی در اینجاست که دو ماه که بگذره این سانتریفوژ ها رو بتونن که سوار کنن، با هم دیگه متصل کنن و وقت یک تاسیسات کوچک غنی سازی داشته باشن، و اگر که اورانیوم غنی شده هم وجود داشته باشن در کلنگزلا، خب ایران میتونه از اون استفاده کنه. حالا 35% باشه، 60% باشه، میتونه که این رو تا 90% هم برسونه، و خون وقت بتونه که دوباره فکر کنه به ساختن یک بمب اتمی. بنابراین سانتریفوژها میشه گفتش که اولین نشانه ایست که یک اتفاق خطرناکی ممکنه در حال افتادن باشه داخل کلنگزلا، و خب از اینجا به بعد وضعیت میتونه بدتر و بدتر بشه، و خب این احتمال رو بالا میبره که این سایت آمریکایی‌ها بزنن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آلبرایت. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مونستر آلمان با ما بودند. اما ساعتی پیش دونالد ترامپ با اشاره به اینکه تنگه باب المندب بسته نشده گفت اگر حوثی‌ها برای بستن این تنگه یا دریای سرخ تلاش کنند با اقدامات ایالات متحده مواجه میشن. با وجود این صحبت‌ها امروز دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی مسیرشون رو در دریای سرخ تغییر دادن تا هدف حمله حوثی‌های یمن قرار نگیرن. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دیروز با اعلام محاصره دریایی علیه ریاض جبهه تازه‌ای رو به نوعی به جنگ ایران اضافه کردند. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه و درگیری‌های 10 روز اخیر واکنش‌های مختلفی داشتند. حضور بعضی‌هاشون در جنگ پررنگ‌تر بوده و برخی دیگه اقدام خاصی انجام ندادند. بعد از بسته شدن تنگه هرمز، تنگه باب المندب برای انتقال نفت و انرژی اهمیت بیشتری هم پیدا کرد. بخش زیادی از نفت عربستان بعد از جنگ از طریق دریای سرخ صادر می‌شد که حالا بعد از تهدید حوثی‌ها مسیر جنوبیش هم امنیت نداره. و اینجاست که سومالیلند اهمیت پیدا میکنه. اسرائیل حدود 7 ماه پیش اولین کشور عضو سازمان ملل بود که منطقه خودگردان سومالیلند رو به رسمیت شناخت. این منطقه با گسترش همکاری های اطلاعاتی، دریایی و نظامی میتونه در حفظ امنیت این منطقه مؤثر باشه. حماس از اون گروه های نیابتیه که در دو جنگ آخر نقش چندانی نداشته. این گروه دیروز خلیل الحیه رو با اختلاف 1 رأی به عنوان رهبر جدیدش انتخاب کرد. الحیه نسبت به رقیبش خالد مشعل به جمهوری اسلامی حتی نزدیکتره. اما به نظر میاد با توجه به پیشروی نیروهای اسرائیل در غزه، بحران انسانی و حجم ویرانی در این منطقه، کار زیادی از این گروه برای کمک به تهران بر نمیاد.
2: والحمدلله رب نأتي اليوم ورؤوسنا مرفوعة إلى عنان السماء وجئنا والحمد لله رب العالمين بهذه العزة نزف النصر معا لأننا شركاء فيه.
1: حزب الله لبنان فعالترین گروه در حمایت از تهران در جریان جنگ بود. جمهوری اسلامی بدون ذکر توقف حمله های اسرائیل به لبنان حاضر به امضای تفاهم نامه با آمریکا نشد. حمله های اسرائیل به جنوب لبنان هم بعد از شلیک موشک های حزب الله شروع شد و ارتش اسرائیل الان منطقه حائلی در خاک لبنان رو اشغال کرده. در آخرین تحولات ارتش این کشور با قول خلع سلاح تدریجی حزب الله در 3 روستا مستقر شده تا نیروهای اسرائیل هم عقب نشینی کنند. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بیش از پیش زیر فشار دولت برای تحویل سلاحشون بودن. آمریکا مدتی با تحویل نداد.

0: دن دلارهای عراق بر بغداد فشار میاره که جلوی نفوذ تهران رو بگیره. دولت هم طی عملیات مبارزه با فساد ده ها مقام ارشد رو بازداشت و برکنار کرد که بعضیاشون هم به تهران نزدیکن. نخست وزیر عراق که هفته قبل با ترامپ دیدار کرده بود قرار پنجشنبه به تهران بره تا درباره خلع سلاح نیابتی ها صحبت کنه.
1: President Trump, sir, your message to the Iraqi people with the new prime minister here, sir. Love Iraq.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراهند تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، به نظر میرسه در این شرایط حوثی‌ها از مؤثرترین گروه‌های نیابتی تهران باشن که بتونن تهدیدهای جدی ایجاد کنن در باب المندب. چقدر فکر می‌کنین که این تهدیدها الان میتونه مؤثر و کارساز باشه و چقدر اگر آمریکا بهشون حمله کنه میتونه متوقفشون کنه؟
2: بله، حوثی‌ها محاصره دریایی اعلام کردن علیه عربستان سعودی که با توجه به آتش‌بسی که داشتن مقداری تعجب برانگیز بود. البته یک درگیری مختصری داشتن حوثی‌ها سر فرود هواپیماها در فرودگاه صنعا و بمبارانی که عربستان سعودی باند فرودگاه رو کرد، شاید همین شروع کننده این مسئله بود که بین عربستان و حوثی‌ها پیش اومده. اعلام کردن محاصره رو، اینکه به اجرا بگذارن هنوز اتفاقی نیفتاده، هرچند که من میبینم یک سری از ترافیک نفکش های عربستان سعودی که به سمت جنوب بوده به سمت تنگ باب المندب دور زده و رفته به سمت شمال، که البته تأثیر قابل توجهی روی صدور نفت و اقتصاد عربستان سعودی میتونه بذاره. میدونیم که عربستان سعودی با توجه به وضعیت تنگی هرمز الان متکی به صدور نفت از بندر ینبو و از طریق دریای سرخ و تنگی باب المندب هست. بیشتر صدور نفت عربستان، چیزی بین 70 تا حتی 90% صدور نفت عربستان از طریق تنگ باب المندب صورت میگیره، به خاطر اینکه سوپر تانکر ها یا ابر نفکش ها نمیتونن از کانال سوئز عبور بکنن به خاطر محدودیت سایز که اونجا وجود داره، و بیشتر صدور نفت عربستان به ویژه به آسیا از طریق جنوب باید صورت بگیره. و با این محاصره دریایی که اعلام کرده حوثی ها، حتی اگر اجرا هم نکنه اونو به صورت واقعی، طبیعتاً یک تأثیر قابل توجهی روی مسئله صدور نفت عربستان خواهد گذاشت و باید این نفکش ها نفت خودشون رو منتقل بکنن به نفکش های کوچکتر سوئز مکس که بتونن از سوئز عبور کنن، یا اینکه نفتشون رو در مصر تخلیه بکنن تا از طریق خط لوله سومد به مدیترانه منتقل بشه. سومد البته ظرفیت صدور محدودی داره، 2 تا 2.5 میلیون بشکه حد اکثر در روز. بنابراین عربستان دچار یک مشکل لوجستیکی جدید برای صدور نفت شده. و البته خب مسئله دیگه هم هست، اگر حوثی‌ها واقعا بخوان مشکل ایجاد بکنن برای عربستان سعودی، میتونه شروع درگیری‌های نظامی بین دو طرف باشه، میتونه پشتیبانی نزدیکتر عربستان از نیروهای دولتی یمن و دیگر گروه‌های مسلح مخالف حوثی‌ها در یمن باشه. میشه اینو پیش بینی کرد که اگر این وضعیت واقعا به اجرایی بشه و حوثی‌ها به سمت نفکش‌های عربستان حمله بکنن، شلیک بکنن درون یا موشک، یا اینکه درون های دوربرد به سمت نفکش های عربستان حتی در شمال دریای سرخ بخوان شلیک بکنن، این وضعیت رو میتونه بحرانی بکنه. ولی به نظر میرسه که فعلا در حد تهدید بوده، در حد رتوریک بوده تا شاید دوستان ایرانی خودشون رو راضی بکنن، ولی باید ببینیم. ممکن همین روزها یک شلیکی به سمت یک نفکش یا کشتی عربستان صورت بگیره و این میتونه خیلی سریع باعث حملات نظامی عربستان به حوثی‌ها بشه. در مرحله اول صرفا عربستان درگیر خواهد شد، ولی میشه پیش بینی کرد که ایالات متحده هم در مقطعی بپیونده و حملات نظامی علیه حوثی‌ها انجام بده، چون باب المندب.
0: آقای ندیمی، اما آیا اگر عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کنم، اگر حوثی‌ها چنین کاری انجام بدن میتونه بازدارندگی ایجاد کنه برای گسترده‌تر شدن و شدیدتر شدن جنگ علیه جمهوری اسلامی؟
2: نه من فکر نمی کنم بازدارندگی به اون شکلی ایجاد بکنه. ممکنه به صورت غیر مستقیم عربستان سعودی فشارهایی رو به ایالات متحده بیاره که سطح تنش رو پایین بیاره، شاید هم به همون نسبت فشار بیاره که زودتر سطح تنش رو بالا ببره و هر کاری میخواد بکنه رو هرچی سریعتر انجام بده، یعنی تو برنامه زمانیش رو سریعتر هم بکنه. نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، ولی به طور مستقیم روی تلاش جنگی آمریکا تاثیر نداره، چون همین الان هم آمریکا چندان متکی به باب المندب یا دریای سرخ برای لوجستیک نیروهای خودش نیست و ناوهای جنگی آمریکا همین الان هم از مسیرهای دیگری غیر از باب المندب استفاده میکنه. بنابراین روی ایالات متحده و اقداماتی که ممکنه در آینده در ادامه عملیات فعلی انجام بده تأثیری نداره، ولی روی اقتصاد عربستان سعودی میتونه واقعا تأثیر داشته باشه که شروع کرده از همین حالا و طبیعتا عربستان از این وضعیت راضی نیست. ولی اینکه تشدید بشه به یک درگیری نظامی و بحران بین رابطه بین حوثی ها و عربستان سعودی، هنوز نشانه غیر از این تهدید معاصر اقتصادی ندیدیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما همونطور که گفتم، از دقایق پیش دیدار دونالد ترامپ و جوزف اون رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید آغاز شده، نشستی که همزمان با عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخشهایی از جنوب لبنان برگزار میشه. اون در این سفر به دنبال حمایت سیاسی و نظامی آمریکا، بازسازی لبنان و همینطور افزایش فشار بر اسرائیل. بریم به استوری ما در واشنگتن. همکارم اردوان روزبه اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، در همین دقایق همین دیدار در جریان اون در کاخ سفید، چه جزئیات بود از دیدار دو رهبر با هم دیگه؟
3: خب این سفر در نوع خودش سفر تقریبا میشه گفت کم نظیری از سال 2009 تا کنون. هیچ رئیس جمهوری از لبنان دیدار مستقیم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نداشته، اما بسیاری بر این باور هستند که اتفاقاتی که در این لحظه داره میفته بخشش ناشی از نوع ارتباط مستقیم و یا شاید دوستانه بین دونالد ترامپ و جوزف اون هستش که مسیر رو تا اینجا حداقل جلو برده. اما آقای ترامپ در اظهارات خودش در کنفرانس خبری با تاکید بر این که توافق بسیار خوبی اتفاق افتاده، ارجاع میده به نشست 26 جوان که در واقع جزئیات فنی رو برای عقب نشینی جایگزین نیروهای ارتش لبنان همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد دیوار صلح رو مطرح میکنه، حالا داره جدیتر در بین دو رئیس جمهور مطرح میشه. آقای ترامپ اشاره میکنه که آسیب‌های زیادی لبنان در طول این مدت خورده و در عمل بهترین وقت هستش که در منطقه یک صلح رو به همراه بیاره. اون باز هم تاکید کرده که مذاکرات بسیار خوبی پیش رفته. همچنین جوزف اون هم با اشاره به این که در نهایت لبنان به دنبال یک صلح واقعی و دراز مدت با اسرائیل هستش، از تلاش های آقای ترامپ تقدیر کرد و گفتش که شاید دونالد ترامپ نکته بسیار مهم باشه که در دوران ریاست جمهوری ترامپ چنین صلحی اتفاق بیفته. اما بریم سراغ میدان، در واقع داره چه اتفاق میفته در منطقه ذوالغربیه. همین الان که داریم صحبت میکنیم نیروهای ارتش لبنان دارن وارد میشن منطقه که حزب الله تخلیه کرده و اسرائیل، ارتش اسرائیل تایید کرده که اون منطقه رو به عنوان منطقه امن آزمایشی میپذیره. در واقع این اولین حرکت جدی بعد از حملات حزب الله به خاک اسرائیل هستش که اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری تا بالای شمال رودخانه لیتانی پیشرویش رو انجام داده. اما دو منطقه دیگه هم به زودی به این مناطق اضافه خواهند شد، یعنی در واقع در منطقه آزمایشی وارد میشن، منطقه فرون و سریفا. دو منطقه دیگری هستش در نبتیه در اختیار ارتش لبنان قرار میگیرد. آقای ترامپ تاکید کرده که مذاکرات ادامه داره، از طرف اسرائیلی خواهد خواست که به این صلح پایبند بمونه و بتونن فرصت مناسبی ایجاد بکنن تا در منطقه مسئله حل بشه. نکته دیگری رو باید در نظر بگیریم، مسئله موازی بودن دو مذاکره همزمان هستش. اگر فرض کنیم مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا اسرائیل در واقع وجود داره، در هر دو مورد نقطه مشترک مسئله حزب الله و تخلیه جنوب لبنان از این نیرو هستش. آقای اون تاکید کرده که رئیس مجلس هم در لبنان کاملا همسو با اون هستش و به نظر میاد که گام‌های اولیه عملیاتی قرار هستش که در این سفر 4 روزه برداشته بشه تا حداقل مسئله لبنان برای ترامپ حل شده باشه.
0: اردوان روزبه همکارم از استریم در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. در ایران زمزمه افزایش قیمت بنزین دوباره بالا گرفته. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تایید چنین احتمالی گفته مجلس افزایش قیمت در شرایط جنگ و تورم رو به صلاح نمیدونه. مقام های رسمی میگن هنوز هیچ گزینه قطعی ابلاغ نشده. روزنامه اعتماد در گزارش نوشته دولت چند سناریوی مختلف از افزایش نرخ سوم بنزین تا جیره بندی سوخت در صورت تداوم محاصره دریایی و توقف کامل واردات داره و ممکنه نرخ سوم بنزین تا 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. آقای حسینیان، می‌دونیم که چقدر اقتصاد ایران شرایط دشواری رو داره و مردم در چه شرایطی به سر می‌برن. چقدر فکر می‌کنیم ممکنه یکی از این سناریوها رو دولت پیش ببره نهایتاً؟
4: درود به شما، وقتتون هم بخیر. اون چیزی که واسه بنزین داره اتفاق میفته یا احتمال داره اتفاق میفته، ارتباط مستقیم داره با شرایطی که کشور درش قرار داره و شرایطی که پیش روی کشور. ما تا قبل از محاصره دریایی مشکل بنزین، ناترازی بنزین داشتیم، اما این مشکل اونجور که دولت میگفت و اون جوری که واقعیت‌های بودجه و عدد و ارقام‌ها به ما میگفتن این بود که دولت تاکید میکرد که ما پولی نداریم که بنزین وارد کنیم. مثلا ما بنزین رو با نرخ 120 هزار تومان لیتری وارد میکنیم. 120 هزار تومان، 100 هزار تومان تقریبا بسته اون عدد قیمت دلار در بازار آزاد، ما اینو پول میدیم وارد میکنیم و 3000 تومان، 5000 تومان به مردم میدیم میسوزونیم و این مابود تفاوت رو ما پولی دیگه نداریم این کارو بکنیم. اما از بعد از شروع محاصره دریایی اتفاق دیگه ای افتاده، این که ما توان وارد کردن بنزین رو نداریم، چون بخش زیادی از بنزینی که وارد میشه از مسیرهای جنوبیه، از بنادر جنوبیه، و حالا با محاصره دریایی دیگه عملا راهی برای وارد کردن بنزین نیست و این شده قوزی والای قوز. یعنی این که نه پولی دیگه برای وارد کردن داریم، نه راهی برای وارد کردن بنزین داریم. با توجه به اینکه حالا چه اتفاقی در روزهای پیش رو برای محاصره دریایی، ادامه محاصره دریایی یا لغو محاصره دریایی توافق با ایالات متحده اتفاق بیفته، ما میتونیم حدس بزنیم که احتمال خیلی زیاد بنزین یا جیره بندی میشه اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، و اگر جیره بندی نشه به احتمال خیلی زیاد اینجوری که باد میاد و شاخه داره میجنبه، ما یک افزایش قیمت در بنزین داریم و به احتمال زیاد این افزایش قیمت هم میره در بنزین جایگاه‌ها یا همون بنزین آزاد. سهمیه‌ها با همون قیمت سر جاش فعلا میمونه، اما برای مازاد مصرف مردم اون بنزین جایگاه‌ها رو احتمال خیلی زیاد مبلغ 5000 تومان رو بسته به شرایط امنیتی کشور افزایش میدن که الان گمانه‌زنی رو 10000 تومان.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از شما آقای حسینیان. در خبری دیگه، دادگاه انقلاب شیراز از مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی رو به دلیل کمک به معترضان در جریان اعتراض‌های دی ماه به اعدام محکوم کرده. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده حکم بدوی این دو زندانی سیاسی بیش از دو ماه پیش صادر شده. از 28 اسفند 1404 دست کم 23 معترض در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه اعدام شدند. در همین رابطه هم میشیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، تقریبا روزی نیست که یا کسی اعدام نشه یا حکم اعدام برای کسی صادر نشه و این عنوان اتهامی جدید که کمک به معترضان در حقیقت.
5: سلام به شما بینندگان. همینطوره خانم سارمی، ما الان بر اساس آخرین گزارش هایی که داریم 5000 نفر، دست کم 5000 نفر در ایران زیر حکم اعدام هستن. این چرخ صدور حکم اعدام و گرفتن جون جوانها متاسفانه توقف نداره و هر روز داره به شمار افرادی که براشون حکم اعدام صادر میشه افزایش داده میشه. در واقع در مورد آقایون دهبندی و حمزه ای، این عزیزان 23 و 27 ساله هستن. من نگاه میکردم آقای دهبندی به همراه برادرش تو کار پرده فروشی بوده، آقای حمزه‌ای کار خرید و فروش خاربار میکرده، یعنی از مردم عادی، یعنی جنس این افراد همون مردم عادی هستن که برای تامین معیشتشون روزانه دارن دست و پا میزنن. حالا در روز 18 و 19 دی ماه اومدن بیرون اعتراض کردن، یعنی از جنس اعدام های قبلی مربوط به پرونده های سیاسی نیست، مثل دهه 60 نیست، مردم عادی هن، کاملا نه فعال سیاسی نه زندانی که در واقع مرتبط با یه گروه سیاسی خاص باشه. این موضوع رو دردناکتر میکنه. موضوعی که در مورد اعدام ها وجود داره، همطور که گفتم الان 5000 نفر زیر حکم اعدام هستن. در همین روزی که من و شما داریم صحبت میکنیم، اعتصاب قضای بیش از 1500 زندانی در واحد دو زندان قزل‌حصار که زیر حکم اعدام هستن در واقع داره صورت میگیره. 9 روزه که اعتصاب قضا کردن برای اینکه همبندیاشون رو برده بودن به انفرادی برای اینکه اعدامشون بکنن. یعنی وضعیت در ایران وضعیت فوق‌العاده‌ای به نظر میرسه که حکومت حالا که از خاک کردن علی خامنه ای خیالش راحت شده، با وجود اینکه چند استان ایران درگیر در واقع جنگ هست، به طور روزمره درگیر جنگ هست، در واقع ماشین کشتارش رو روشن کرده، دوباره داره جان جوانها رو میگیره، وضعیت برای پرونده های غیر سیاسی بدتر هست، اطلاع رسانی بسیار ضعیفه، تعدادشون خیلی بیشتره و متاسفانه اون انگزنی که در جامعه وجود داره علیه افرادی که حکم اعدام گرفتن در اون بخش جامعه همچنان برقرار. واقعا وضعیت وحشتناکیه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم رضایی رقی، رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه بودند. اما خبری از جهان تکنولوژی. گوگل با توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی در جستجو، کاربران رو بیشتر از گذشته درون اکوسیستم خودش نگه می‌داره، موضوعی که زنگ خطر رو برای آینده وب باز به صدا درآورده. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته با پاسخ‌های مستقیم AI در گوگل، ترافیک ورودی ناشران و وبسایت‌ها به شدت کم شده و ویکی‌پدیا و بقیه تولیدکننده‌های محتوا هم از افزایش ربات‌های جمع‌آوری داده و کاهش بازدیدکننده‌های انسانی خبر می‌دهند. گفتگو می‌کنم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه میشه. آقای ناظمی، فکر می‌کنم هر کسی که این روزها در گوگل جستجو کرده باشه و فعال شده باشه اون گزینه همراهی با AI، این تجربه رو داره که گوگل خودش نتایج رو یک جمع‌بندی می‌کنه میده و دیگه تقریبا احساس نیاز چندانی وجود نداره که بری به منبع اصلی و بخونی.
6: کاملا درسته و البته تنها گوگل هم نیست، بقیه موتورهای جستجو هم دارن این کار رو انجام میدن و از یک طرف برای کاربر شاید به نظر بیاد که این کار راحت تری هستش، یعنی که زمانی که من به دنبال این موضوع میگردم در واقع اون عامل هوش مصنوعی یا هومس در واقع میاد و جمع‌بندی میکنه سایت های معتبر، بیشترین بازدید کننده و بقیه چیزها رو به من در خلاصه میده و من دیگه نیازی ندارم به اون مرجع رجوع کنم. اما این در واقع با اون مفهومی که ما از بهداشتی اندکی متفاوته. به یاد داشته باشیم که در ابتدا پیش از دوران موتورهای جستجو، ما برای دسترسی به سایت‌های مختلف که در واقع بنای اینترنت هستن، مجموعه ای از وبسایت‌های مختلف در کامپیوترهای مختلف که با هم دارن صحبت می‌کنن، کاتگوری داشتیم، طبقه بندی داشتیم، سایت‌هایی بودن که به اون مثلا در این حوزه این وبسایت‌ها وجود داره و بعد موتورهای جستجو اومدن. اونها در واقع اون بخشایی از وبسایت‌هایی که علاقمند بودن و می‌خواستن که پابلیک باشن، عمومی باشن رو شناسایی می‌کردن و بر مبنای الگوریتم‌های خودشون طبقه بندی می‌کردن، صفحه بندی می‌کردن و من می‌تونستم انتخاب کنم که به کدوم برم. این یک نوع داد ستد بود. یعنی من از یک طرف اطلاعات خودم رو در اختیار موتور جستجو می‌ذاشتم، موتور جستجو مخاطب رو هدایت می‌کرد به سمت من. الان با این اتفاقی که افتاده، خب بخش بزرگی از مخاطبان دیگه لزومی نمی‌بینن که برن سراغ در واقع منشأ. چه اثراتی داره؟ در لایه اول برای کاربران عمومی شاید خیلی به چشم نیادش، اما تو لایه عمیق‌تر میتونه اثر بذاره. اثرش این هستش که وبسایت‌هایی که باز تولید خبر یا محتوا میکنن احتمالاً اولین آسیب رو میبینن و کم کم حذف میشن به خاطری که اون جنبندگی که اونها ارائه میدن رو الان در سیستم موتور جستجو میبینیم. اما در عین اینکه خیلی از وبسایت‌های اصلی آمار ترافیکشون میاد پایین‌تر، فرصتی پیش میاد برای اونهایی که در واقع محتوای ناب یا متفاوت میسازن، اونهایی که در واقع مطلبی میدن که در هر جا تکراری نیستش. بنابراین یک شمشیر دولبه است و باید منتظر بود ببینیم که کاربران چطوری در واقع باهاش واکنش نشون میدن.
0: سپاسگزارم از شما ناظمی پور یا ناظمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما همراه بودند. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده ای نداره، ضربات نقطه ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه. و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم هست. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه ای رو که تونسته از داخل ایران جمع آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم میخواهد که فعالیت اتمی رو هرچی زودتر اثر بگیره. از سوی دیگر گزارشی بود که چند هفته پیش از جانب اسرائیل به ایالات متحده ارائه شد که حکومت ایران یک نقشه بسیار با جزئیات و کاملی رو به خیال خودش البته تهیه کرده برای سوء قصد به جان پرزیدنت ترامپ. اینها همه تلاش اسرائیل هست که به ایالات متحده بفهمانه که جز تغییر رژیم راه دیگری وجود نداره و اگر گزارش های رسانه ها درست باشه این احساس هست که آقای ترامپ هم داره به این نتیجه نزدیکتر میشه. اسرائیل نقشش میتونه در دو جهت بسیار مؤثر باشه. یکی گردآوری اطلاعات بیشتری از داخل ایران و ارائهش به ایالات متحده، این میتونه برای برنامه ریزی جنگ و اقدامات نظامی بسیار مؤثر باشه. از سوی دیگر اسرائیل هم با اقداماتی که اگر وارد جنگ بشه یک نوع تقسیم وظیفه بین اسرائیل و ایالات متحده وجود خواهد داشت. ایالات متحده هدفهای استراتژیک عمده رو خواهد زد و اسرائیل قصد داره که تلاش خودش رو به زدن و نابودی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر مربوط بکنه و اسرائیل بر این عقیده است که جز از طریق تضعیف نیروهای سرکوبگر نمیشه مردم ایران رو بهشون امکان داد که وارد صحنه بشن و خودشون رژیم رو براندازه. از این نظر اقدام اسرائیل میتونه بسیار برای رژیم ایران سرنوشت ساز باشه.
1: اهمیتی که وضعیت فعلی داره با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به محاصره دریایی و رویدادهایی که در هفته ها و ماهای گذشته تجربه کردیم، به نظر میاد که ادامه شوک اقتصادی ناشی از اخلال در تجارت خارجی کشور و ناتوانی دولت در تامین نیازها یا تسهیل تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم باشه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ببینید ما این روزا وقتی شاهد بمباران بندرعباس هستیم، بیش از 42% از تجارت غیر نفتی ایران از این بندر عبور میکنه و تقریبا 80% تجارت خارجی ایران که از طریق کانتینر انجام میشه در این بندر تخلیه میشه و به داخل کشور میاد. برای همین آسیبی که داره این بندر میبینه و محاصره دریایی که باعث میشه کشتی‌ها دیگه نتونن وارد این بندر بشن و در بندر شهید رجایی کانتینرهای خودشون رو تخلیه کنند، به این معناست که عرضه کالاهای مختلف در داخل کشور کاهش پیدا میکنه و خیلی شاهد افزایش قیمت در همه محله‌ها و در همه بازارها هستیم. این گزارش همینطور اشاره میکنه به تغییر رفتار مصرف کنندگان. خب مصرف کننده ایرانی 47 ساله که تنش اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده و الگوهای رفتاری مختلفی رو هم در برابر اونها ابداع کرده تا بتونه هم دوام بیاره و هم به زندگیش ادامه بده و همین طبیعی هست که کسی دیگه کالاهای خانگی مثل یخچال یا تلویزیون در شرط فعلی نخره و اونها رو تعمیر کنه. چیزی که برای من جالب بود این بودش که خیلی از کالاهایی که تا این لحظه کالاهای مادون، کالاهای کم کیفیت حساب می شدن، تقاضا براشون در این شرایط افزایش پیدا کرده و این به این معناست که ما داریم یک شیفت درآمدی عمیق در جامعه رو تجربه می کنیم. نه اینکه به با قطعیت اینو بگم، ولی که این اولین نشانه هاشه و به نظر میاد که به زودی آمار خبر خواهند داد که توزیع درآمدی جامعه تغییر جدی و ساختاری کرده. تورم اولین قربانیش طبقه متوسط بوده و هست، چون خیلی از اعضاش درآمدهای ثابت دارن، افرادی هستن که با تحصیل یا فرا گرفتن مهارت و حرفه‌ای وارد بازار کار میشن. به خاطر همین هستش که اگر تغییر جدی و ساختاری صورت نگیره، احتمالاً این بحران اقتصادی باعث محو طبقه متوسط در ایران خواهد شد.
2: نرخ تورم در کانادا بعد از اینکه در ماه می به 3.2% رسیده بود، در ماه جون افت کرد و به 2.8% کاهش پیدا کرد. فرودی که کارشناسان علت اصلی اون رو برقراری آتش‌بس موقت در خاورمیانه و ریزش حدود 10% قیمت بنزین نسبت به ماه قبل میدونن. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کانادا، شاخص کل تورم که در ماه می به دلیل تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و جهش قیمت نفت صعودی شده بود، حالا در ماه ژوئن روند کاهشی به خود گرفته و با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این آسودگی خاطر ممکنه موقتی باشه، چرا که با فروپاشی تفاهم نامه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت سوخت در روزهای گذشته بار دیگه روند صعودی به خودش گرفته. اگر نگاهی به جزئیات بازار و مواد غذایی و هزینه‌های سفر هم داشته باشیم، می‌بینیم که میانگین رشد قیمت مواد غذایی کمی فروکش کرده و به 3.9% رسیده. هرچند که قیمت مرغ و نان همچنان در کانادا با شتاب بالایی رو به افزایشه. از طرف دیگه همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، هزینه‌های اقامت مسافران در استان‌های میزبان آنتاریو و بریتیش کلمبیا و به ویژه در شهرهای ونکوور و تورنتو رشد چشمگیر 20% رو تجربه کرده و هزینه بلیط هواپیما هم نزدیک به 10% گران شده. با وجود این نوسانات، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خودش رو بدون تغییر در سطح 2.25% حفظ کرده. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فشارهای زیر پوستی تورم در حال کم شدنه و به همین دلیل انتظار میره که بانک مرکزی تا پایان سال جاری دست به ترکیب نرخ بهره ها نزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: در دو سال گذشته بین دولت ترامپ و دیوان کیفری بین المللی تنش ها بسیار بالا گرفته، به خصوص خوابی که از مهمترین دلایل این تنش ها تحقیقات در مورد سربازان آمریکایی و عملکرد اونها در جریان جنگ ها و همینطور البته اتهامات گسترده وارد شده رهبران اسرائیل قرار کیفر در واقع تعقیب برای کسانی مثل بنیامین نتانیاهو ایناست که در واقع به این موضوع افزوده. هفته پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رسما از آغاز کارزاری برای به اصطلاح برچیدن دیوان کیفری صحبت کرد و این موضوعات باعث نگرانی های گسترده در ژاپن شد. حالا میگم چرا، اما چرا این موضوع در ژاپن وضعیت متفاوتی ایجاد میکنه و چرا توکیو نگرانه؟ واقعیت اینجاست که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، که خب در اون موقع یکی از مهمترین عوامل جنگ بود و خب میلیون ها نفر رو کشته بود، اما بعد از اون تبدیل شد، تلاش های زیادی کرد در واقع که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین المللی معرفی کنه، به خصوص اینجا در مقابل با کشورهای مثل چین، و مهمترین حامی مالی دیوان هم هست. و البته خانم قاضی آکانه توموکو رئیس دیوان بین المللی اصلا شهروند ژاپن، از در واقع در فارغ التحصیلان دانشگاه معروف توکیو هست. دیوان هم 125 عضو داره میدونیم، اما البته آمریکا، جمهوری اسلامی، اسرائیل، نمیدونم چین و روسیه، اینا اعضای دیوان نیستند. برای رسیدگی به جرایم مثل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تشکیل شده و خب پرونده های جنجالی زیادی داشته. حالا بعضی از رسانه های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکنه که توکیو رو به خروج از این دیوان ترغیب بکنه، جایی که ریاستش در حال حاضر با یک ژاپنی. البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع اونقدر در واقع بالا گرفته که به پارلمان ژاپن کشیده شد. چند روز پیش وزیر خارجه ژاپن مستقیما رفت به نشست پارلمان، اونجا در این مورد صحبت کرد، گفت که اصلا با نگرانی موضوع رو توکیو داره دنبال میکنه، این تنش ها بین دیوان کیفری و ایالات متحده رو. در ساعت های گذشته خبرگزاری جی جی پرس در ژاپن هم باز به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفته که چشم انداز روشنی وجود نداره. یک مقام دیگه گفته هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست مطرح بشه، باز هم ژاپن فوری و به آسانی پاسخ مثبت به آمریکا نخواهد داد در مورد خروج از دیوان بین المللی. اما واقعیت اینجاست که اگر چنین درخواستی از سوی ایالات متحده مطرح بشه و آمریکا بخواد ژاپن رو ترغیب بکنه در چنین شرایطی، یعنی مهمترین حامی مالی دیوان کیفری بین المللی و کشوری که ریاست این دیوان در حال حاضر با اینکه قاضی معروف از اون کشور هست، بخواد آمریکا ترغیب بکنه که توکیو از این دیوان خارج بشه و توکیو پاسخ منفی بده، این احتمالاً میتونه به تنش‌ها بین ژاپن و ایالات متحده هم دامن بزنه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
5: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
6: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
7: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
8: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
4: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
5: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
9: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
5: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
4: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
10: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
11: هم پیام از کسب و کارا گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
5: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
12: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
13: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.

سه‌شنبه 29 تیر ماه 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. جنگ پینگ پونگی ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟ آیا آمریکا برای آزاد کردن تنگه هرمز دنبال حمله زمینی به ایران و تصرف برخی از جزایر ایران یا حتی جایی مثل بندرعباس است؟ احتمال جنود بزرگ سپاه پاسداران و حملات زمینی رژیم ایران به کشورهای همسایه چقدر است؟ خانم آقای بچشم‌انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، شرایط عجیب و غریبی، اوضاع حیرت آوری بر ایران حاکم است. مذاکره کنندگان میانجی ها ظاهرا پشت درهای بسته دنبال یه تفاهم نامه جدید بین ایران و آمریکا هستند. ظاهرا خبرها که چنین میگه، یه سری سیگنال ها نشون میده که هر دو طرف نیازمند پایان جنگ هم هستند و هر دو طرف هم آتش بس میخوان. با این حال حتی توی این اوضاع به عبارت قمر در عقرب، توی همین اوضاعی که همین امروز هم حرفای وزیر دفاع آمریکا، هم حرفای رئیس جمهور آمریکا، همش میگه که پس از اینکه تهدیدات خیلی جدی علیه ایران بود، توی این اوضاعی که حملات آمریکا به زیر ساختای ایران، برق ایران دچار مشکل کرده، یه سه جاها 12 ساعت برق ندارن، تازه خیلی جدی هنوز حمله نکرده، توی این شرایط حرفای از مقامات جمهوری اسلامی میشنوید که آخرش متوجه نمیشه صرفا یه رجزخانی مسخره و احمقانه هستند یا جدی جدی جدی جدی دارن تهدید میکنن، یعنی یه تهدید جنون آمیز و خطرناکه که ممکنه هم ایران هم منطقه هم خودشون رو به آتش بکشه. از اینا خب بعید نیست. میدونید شما راجع به کشور حکومت آدمای صحبت میکنید که نرمال نیستن، متعارف نیستن. دیروز محسن رضایی، همینجا پرانتز باز کنم، این محسن رضایی که دیروز صحبت میکنیم همون کسی است که سال 1394 گفت اگر آمریکا به ما حمله کنه، ما همون روزای اول 1000 تا آمریکایی رو گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. این خیلی مهمه ها، یعنی شما بدونید که ژنرال مثلا به اصطلاح سپاه پاسداران آقایون ذهنیتش چقدر تروریستیه. جنگ که میشه دنبال اینه که فوری بره گروگان بگیره، چند میلیارد دلار بفروشه. محسن رضایی گفت سیاست هم جنگ هم صلح تمام شده و اگه آمریکا به حملاتش ادامه بده، ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. این عین حرفای آقای محسن رضایی است. محسن رضایی خالی زیاد میبنده، چاخان زیاد میکنه، دریوری زیاد میگه، تهدید علکی زیاد کرد. خیلی اصلا تو همه عمرش این خالی بندی و چاخان و مزخرف گویه. منتها الان محسن رضایی مشاور نظامی ارشد مجتبی خامنه‌ای هست. جنگ افتاده دور دست اون، 8 سال جنگ ایران عراق دست اون بود، فرمانده سپاه بود. دیروز عرض کردم چقدر جوان علکی کشته شد و حالا دست اون. برای حرفاش میتونه جدی باشه. یعنی چی؟ ما به زودی ظرف دو سه روز آینده، یعنی امروز و فردا، ما وارد مرحله انهدامی کامل جنگ. یعنی چی؟ مشکل اونجا شروع میشه که این عبارتی که به کار میبره، عبارت ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد، این عبارت تو حرفهای خیلی از مقامات دیگه حکومت هم تکرار شده. در واقع همین هست که مسئله رو جدی میکنه. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همین عبارت رو گفته، ادعا کرده که آره ما، یعنی ایران جمهوری اسلامی، ممکنه که وارد مرحله تهاجمی تمام عیار بشه. عباس پاپیزاده نماینده دستور اونم همین رو گفته. چندین نفر از نماینده همین رو گفتن و چند نفرشون از این حرف زدن که آقا سپاه پاسداران ممکنه وارد حملات زمینی پیش دستانه به کشورهای اطراف بشه. اصلا باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. اما خانم آقایون، از دیوانگانی که این دیوانگانی که میگن تو پرانتز یادتون هست، مسعود پزشکیان گفته بود کارهای سپاه پاسداران دیوانگیه و جنونه، از دیوانگانی که به جای صلح با آمریکا یا به جای صلح با جهان، حالا مثلا فقط آمریکا نیست، موشکاشون رو دارن به هر جا که دستشون میرسه، به کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، به هر جا که میتونن، پس پاکستان بگیرید تا عربستان سعودی، اردن، به همه جا شلیک میکنند. از اینا هر چیزی مگه بعیده؟ اینکه یهو توهم برشون داره، توهم به اونها غالب بشه، چه میدونه دوباره احساس کنن ابرقدرتن و بخوان یهو حمله زمینی بکنند، مگه واقعا خیلی بعیده؟ مگه صدام حسین به کویت حمله نکرد؟ مگه خود همین ها تندروها یه زمانی نمیخواستن موقعی که در افغانستان مشکل بود افغانستان حمله کنند؟ مگه موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد نمیخواستن برن به عراق حمله کنن، با آمریکا بجنگن؟ میدونی اصلا یه ذره دو ذره که نیست. مگر مقامات بسیار سطح بالای اونها در همین روزهای اخیر آذربایجان رو تهدید نکرد کشور آذربایجان رو به حمله نظامی؟ یکی دوتا نیستش که. بنابراین اینجا آدم واقعا میترسه که اینا چی دارن میگن. الان در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران این ذهنیت هست، درست یا نادرست، این ذهنیت هست که آمریکا میخواد احتمالاً به ایران حمله زمینی بکنه، اونها اینجوری فکر میکنن و بنابراین میگن که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. یا یه چیز شنیدن حمله پیش دستانه یا برشون داشته. درباره راهبرد آمریکا، یعنی این ذهنیت که اونها دارن، چیزی که الان تو ذهنشون ساخته شده که آمریکا میخواد حمله زمینی کنه، حمله زمینی کنه، درباره راهبرد آمریکا ما سه تا نظر اصلی میشنویم. نظر اول میگه آمریکا دنبال یک منطقه پرواز ممنوع هست، آمریکا دنبال محدودیت‌های جانبی علیه ایران میگرده، صادرات نفتش رو قطع کنه، محاصره دریاییش رو ادامه بده و منطقه پرواز ممنوع با حمایت کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. این نظر اول، میگه که دنبال حمله زمینی نیست. نظر دوم میگه نه، حمله زمینی در پیشه. میگه که نظریه دومه، میگه آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز لاجرم راهی نداره جز اینکه سراغ تصرف بخشی از خاک ایران، مشخصا برخی از جزایر و شاید حتی بندر عباس بره. اما نظر دیگه هم هست، نظر سوم، میگه ترامپ نهایتا جز یه تفاهم جدید راه دیگه انتخاب نمیکنه، نخواهد داشت. و در واقع همین برداشتم هست که بخش دیگری از حکومت رو اینجوری گستاخ کرده. خانم آقای، در واقع حکومت با دو تا برداشت سراغ این جنون جدید رفته. بخششون میگن که آقا ترامپ به ما حمله زمینی میکنه، پس ما باید بدو بدو حمله پیش دستانه کنیم و زیر ساختشون رو بزنیم. میگم چهار تا جمله که شنیدن که رو هم میذارن. بخش دیگه شون میگن آقا ترامپ جرئت نداره حمله زمینی بکنه، مجبور خواست تفاهم کنه، ما باید بزنیم، موشک بزنیم، امتیاز بگیریم. خب این راهبرد آمریکا هم در مورد ایران چی؟ آیا واقعا در ایران راهبرد مشخصی وجود داره؟ به نظر میاد خیر. یعنی بغیر از این حرف های کلی، خزعبلات، کلمات قلمبه سلمبه، ما ابرقدرت شدیم، ما قدرت چهارم شدیم، ما باید امتیاز بگیریم، میخوان تنگه هرمز رو بگیرند، نظارت بکنند، دنیا رو به قول خودشون مدیریت کنند، بغیر از این چیز دیگه ای نیست. اما خیلی از سیاست های راهبرد جمهوری اسلامی در لحظه شکل میگیره. آیا ممکنه سپاه ناگهان دست به حمله پیش دستانه بزنه؟ اگر نه، خب سازوکار راهبرد آقایان برای جلوگیری از نابود شدن زیرساخت‌ها دارای ایران چی هست؟ چی کار میخوان بکنن که تمام بشه؟ ببینید، تو روزهای گذشته تنها کاری که اینا کردن پروپاگاندا بوده. یعنی من و شما اومدیم گفتیم آقا داره برق ایران میزنه، اینا بودو بودو من فیلمش عوض کردن، گفتن که فلانی داره دفاع میکنه از حمله برق ایران. جز پروپاگاندا به چیزی فکر نکردن، به فکر ایران هم نیستند. هیچگاه به چیزی جز در واقع منافع خودشون فکر نکردن، جز پروپاگاندا هدف دیگه ای نداشتن و حالا هم ظاهرا جز اون هدف دیگه ای ندارند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، اینجاست در کنار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقای حسن یاری، بذارید از شما شروع کنم، اجازه میدید؟ این حمله زمینی، احتمال حمله زمینی آمریکا رو شما الان در چه وضعی میبینید؟ امروز من یه جایی میدیدم که میگویند که احتمال حمله زمینی افزایش یافته، در مقابلش کارشناس خیلی جدی رو میبینم که میگن نه، اصلا حمله زمینی اصلا الان در اون شرایط نیست که این کارو بکنه، و اگر آمریکا بخواد حمله زمینی بکنه، یه جایی تصرف کنه، میتونه، ولی بعد نگه داشتنش هزینه خیلی زیادی خواهد داد. یه گرایش دیگه هست که میگن آقا به زودی مذاکره خواهند کرد، نمیدونم صلح خواهد شد. یکی دیگه میگه که بله، بعد هوای منطقه پرواز ممنوع عرض کردن. شما به نظرتون الان راهبرد آمریکا چی هست و مشخصا احتمال حمله زمینی رو چقدر جدی میدونید؟
1: درود به شما جناب مهدوی آزاد، جناب سمیه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، اون چی که گفته شده از قول سرداران سپاه، شما به خوبی اشاره کردین، اینا بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی است و به نوعی پوشاندن ناتوانایی های جمهوری اسلامی. در مورد حمله زمینی به نظر میرسد همت آمریکا در چند هفته گذشته، به خصوص در 19 روز گذشته، بر این امر متمرکز بوده که جنوب رو، سواحل رو و همینطور قسمت این جزایر رو و تا حدی شمال سواحل رو به شدت بمباران بکنه، اون توانایی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، احتمالاً با این نیت که در نهایت شرایط رو فراهم بکنه که نیروهای، بخصوص نیروهای ویژه رو احتمالاً در بعضی از این جزایر پیاده بکنه برای بازنگه داشتن تنگی هرمز. خب به طب این هزینه هایی رو در بر خواهد داشت، هزینه های انسانی به خصوص، هزینه مالی در این مرحله چندان مهم نیست، ولی هزینه های انسانی رو در بر خواهد داشت، به خاطر اینکه سپاه پاسداران میتونه از دیگر نقاط ایران به این حملات، به این جزایر حملاتی بکنه. و همونطوری که فکر میکنم معاون یا ارتش بوده یا به هر ترتیب یکی از این تیمسارهای جمهوری اسلامی گفته بود که ما بایستی این کار رو بکنیم، اگر که دشمن بخشی از سرزمین ما رو به اشغال در آورد ما اون بخش رو بمباران خواهیم کرد. بنابراین از این نظر از دید جمهوری اسلامی هم احتمال این که آمریکا نیروهایی رو در بعضی از اماکنی، بعضی از جزایری که اطمینان داره از نظر امنیت اینها پیاده بکنه، با این نیت که نه تنها تنگه رو باز نگه داره، تنگه هرمز رو، بلکه از اونجا به نوعی پرتگاهی بشه برای حملات دیگری که بیشتر به داخل خاک ایران انجام خواهد داد علیه منافع جمهوری اسلامی و به طور کلی سراسر ایران رو، هر جایی که جمهوری اسلامی در اونجا تجهیزاتی رو مستقر کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که به چنین کاری دست بزنن، محدود خواهد بود به هر تقدیر.
0: یه سوال اینجا بپرسم آقای حسن یاری، اتفاقا می‌خواستم همین رو خدمتتون بگم که مقامات نظامی ایران گفتن که بله اگر آمریکا بیاد بخش از خاک ایران اشغال کنه ما اونجا رو هم بمباران می‌کنیم. آدم یاد بشار اسد و کارهای بشار اسد، حافظ اسد و خانواده خودش میفته. یعنی مثلا اگر مقامات مثلا ارتش اسرائیل اومد یه کارخونه برق گرفت، اینا بمب میندازن اونجا. اگر ارتش اسرائیل به قول خودشون، چون میگن اومد مثلا 10 تا بچه گرفت، بچه‌ها رو هم می‌کشن. حالا ارتش اسرائیل آمریکا هیچ وقت بچه نمیگیره، ولی منظورم این هستش که یاد آدم یاد بشار اسد و حافظ اسد افته. ولی امروز آقای ترامپ به جمهوری خواها و دموکرات ها، بیشتر به دموکرات ها، گفت بیاید سر مسئله ایران با هم متحد بشیم. من دیدم برخی از آمریکایی‌ها تحلیلشون این هستش که ترامپ حتی آمادگی داره مثل جورج بوش، حتی نیروی زمینی چند صد هزار تا نیروی زمینی ببره و اصلا ایران بگیره و موضع سیاسیش اجازه نمیده و جایگاه سیاسیش اجازه نمیده احزاب رو با هم نزدیک هم بکنه. این احتمال منطقا دوره. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشه، حمله زمینی که شما میگید جایی که امن باشه وجود داره است؟ اصلا جایی هست در ایران که اونا بتونن بدون هزینه با هزار تا نیرو بگیرن؟ منظورم این هستش که اگر شما گزینه اووردن چند صد هزار نیرو بگذارید کنار، با پتانسیل فعلی آمریکا که میگه 50,000 نیرو ما داریم در خاورمیانه، 50,000 تا همشون تری جای خودشون هستن، جای امنی هست، راهبرد امنی وجود داره که آمریکا بتونه این نقشه رو پیاده بکنه؟
1: ببینید، مقصود من این است که یک سرپلی ایجاد بکنن برای ادامه حملات قوی‌تر و بیشتر. در اون اشاره‌ای که شما کردین به بمباران احتمالی مناطقی که آمریکایی‌ها به تصرف در خواهند آورد توسط جمهوری اسلامی، این نشانه روشنی است از این که برای جمهوری اسلامی مردم ایران اهمیتی ندارند، به این معنا که به هر تقدیر ایرانی‌هایی در این جزایر سکنا دارند و در صورتی که آمریکا این جزایر رو بگیره، خب به تبع غیر نظامیان که کاری نداره آمریکا، ولی با اون حملاتی که جمهوری اسلامی خواهد کرد، چیزی نظیر اون حوادث تراژیک 18 و 19 دیما رو بتونه وجود بیاره. بنابراین اگر که آمریکا به چنین کاری دست بزنه، بیشتر به معنای ایجاد سرپل هست برای حمله عمیق‌تر به داخل خاک ایران و از بین بردن بیشتر توانایی های جمهوری اسلامی. خب این هم به جزیره خارک حرفش بسیار زده شده این روزها، ابو موسا هست، تنب بزرگ هست، اینایی که از نظر استراتژیک مهم هستن، سیریک هست، و اینها رو میشود، احتمال این که اینها رو بتونن تصرف بکنن برای مدت محدودی اینا وجود داره، بخصوص که شما اشاره کردین به احتمال ائتلاف و یا اینکه همگرایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در آمریکا. اگر چنین ائتلافی یا همگرایی به وجود بیاد، می شود این رو به عنوان یک قدم بزرگ برای اون جنگ نهایی که پیشتر جناب علی بنده درباره اجتناب ناپذیر بودن اون صحبت می کردیم، برای دست زدن به اون حمله بزرگ خواهد بود. بنابراین می شود گفت که احتمال داره هزینه به تب خواهد داشت، خالی از نمی شود این رو به عنوان یک فرضیه کنار گذاشت.
0: خیلی متشکرم آقای سمیر، خوش آمد میگم به شما، متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوالو می‌خواستم از شما بپرسم، متأسفم فکر کنم قبلش بذارید از آقای ترامپ شروع کنم. حرفای امروز آقای ترامپ رو احتمالاً شنیدید که دو ساعت پیشه، اونجا در واقع میگه که ایران داره برای گفتگو مذاکره با ما التماس میکنه. نمیدونم تحلیلتون از این حرفا چیه. این حرفا رو آخه یه زمانی موقعی که اینجوری حرف میزنه معنیش این هستش که خودش دوست داره مذاکره کنه و پشت پرده داره مذاکرات خوب پیش میره، یا برعکس. و بعدم اونجا میگه که نه، ما هنوز با ایران خیلی کار داریم و فعلا ما مونده و هنوز میخوایم حمله بکنیم، با خیلی محکم میگه صحبت از زدن رو بستن میکنه. یه جای دیگه میگه با زور اگه ما هم امروز هم برگردیم خیلی پیروز شدیم. برداشت شما از حرفای آقای ترامپ چیه؟ در مجموع چی داره میگه؟ و بعدم بلافاصله بریم سراغ حمله زمینی. آیا شما احتمالی میدید در مورد حمله زمینی آمریکا؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، حضور استاد گرانقدرم جناب دکتر حسن یاری و مردم دلیر ایران. ببینید، در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ بایست این را عرض بکنم، نه فقط آقای ترامپ بلکه افرادی در جمهوری اسلامی هم دارن کوشش میکنن که بتونن این وسط از همدیگه امتیاز بیشتری بگیرن. آقای ترامپ اگر جدیتی در این که ما هیچ گونه مذاکره ای دیگه نخواهیم داشت یا هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداریم داشت، دیگه نمی اومد از دیدگاه این که اونها دارن التماس میکنن که ما مذاکره بکنیم ولی ما هنوز برنامه خودمون رو رو نمی کنیم صحبت نمی کرد. آقای ترامپ داره کوشش میکنه با این چندگانگویی همون روند همیشگی این که همه رو در یک حالت حدس و گمان باقی بگذاره پیش میره، ولی از یه طرف دیگه هم میخواد جمهوری اسلامی رو به این امر مجاب بکنه که شما فکر نکنید که فقط و فقط گزینه ایالات متحده مذاکره هست، ما در زمینه مسائل نظامی هم داریم اهداف خودمون رو پیش میبریم. این ولی برای حکومتی به مانند جمهوری اسلامی که مردم ایران براش هیچ جایگاهی ندارن و فقط و فقط بقای حکومت براش ارزشمنده، این یک امید واهی ایجاد میکنه که پس ما اگر با همین روند کجدار و مریض بریم جلو یا با همین روندی که روی صحنه دوتا کشتی رو بزنیم ولی پشت صحنه درخواست مذاکره بکنیم میتونیم زمان بخریم و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرجه برای ما. اما در مورد حمله نظامی اگر بخوایم صحبت بکنیم و حمله زمینی، ببینید من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما یا هیچ کسی که مخاطب این برنامه هست علاقه به این داشته باشه که هیچ دولت خارجی به خاک ایران عزیز ما تعرضی داشته باشه، اما واقعیات سیاسی داره به ما این رو نشون میده که جمهوری اسلامی حتی همون جوری که جناب دکتر حسن یاری هم اشاره فرمودن، خود عمرای ارتش جمهوری اسلامی آمدن گفتن ما اگر پاش بیفته به مردم خودمون و به خاک خودمون هم حمله میکنیم. پس در حقیقت داره نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش مردم ایران رو هیچ جایگاهی نمیبینه و اجازه و کشتن مردم ایران رو برای خودش یک امر غیر قابل انکاری میبینه. ولی در مورد اینکه آیا ایالات متحده نیازی به این کار داشته باشه، نه، من فکر میکنم ایالات متحده الان داره هزینه

0: مثالتون موقعی که میگید که فکر می‌کنید آمریکا این کارو می‌خواد بکنه بر مبنای کدام نشانه هست؟ به خاطر که اگر شما مثلا اهدافی که ایالات متحده حمله کرده در 10 روز گذشته رو بررسی بکنید، خب یه بخشش که اصلا ربطی نداره به اینکه کجا رو می‌خواد چه کار می‌خواد بکنه، اهداف سیویل، اهداف غیر نظامیه. یه بخش دیگه ایش هم به نظر میاد که به وضوح توان نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران علیه کشتی‌های نفتکش تو تنگه هرمز رو هدف گرفته. چیز زیادی نیست که نشون بده که اونها میخوان بیان مثلا در این جزایر حضور داشته باشن، همچنان که مثلا موشک‌های کروز یکی از این جزایر روز 8 7 زد. میخوام بگم بر مبنای کدام نشانه شما چه حرفی میزنید؟
1: من بر استناد به گفته هایی که و شواهد امر که از طرف سنتکام آمده بیرون که چه هدف هایی رو تا الان مورد حمله قرار دادن و چه اهدافی رو در حداقل در تیررس خودشون دارن از یک سو، و از سوی دیگر هم نیازمندی های سیاسی ایالات متحده رو دارم در نظر میگیرم، چون ایالات متحده برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه مجاب بکنه که یا تسلیم نامه رو بپذیره یا در حقیقت بپذیره که با سقوط بلا منازع مواجه خواهد شد، نیاز داره که بتونه حربه تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. حربه تنگه هرمز رو به چه صورتی میتونن در بیارن؟ مناطق حوالی اونجا رو تحت کنترل داشته باشن که یک بتونن توانمندی های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی رو از دستش در بیارن، دوم هر گونه پایانه نفتی و ترمینال نفتی رو از تصرف جمهوری اسلامی در بیارن که بتونن اجازه این که اونها فکر منافع اقتصادی هم داشته باشند رو از سر بیرون بگذارن و در حقیقت در یک عمل انجام شده ای قرار بدن حکومت جمهوری اسلامی رو که ببینن نه توان اقتصادی دارن، نه توان نظامی دارن و نه توان استفاده از اهرم‌های فشار. به این سه تا دلیل هست که من فکر میکنم این یکی از عملی ترین راهکارهای ایالات متحده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آقای حسن یاری. حالا برگردیم به تهران. موقعی که این به اصطلاح سردارهای سپاه پاسداران مثلا محسن رضایی میاد میگه ما به زودی وارد حمله هجومی و نمیدونم ویرانگر و خراب کننده میشیم، اون یکی میاد میگه همین حرفا میزنه، منظورشو چیه؟ میخوان دقیقا چیکار بکنن؟ چیکارا دقیقا میتونن بکنن؟ آیا رفتی به تنگ هرمز داره یا منظورشو به کشور دیگه است؟
2: ببینید، سرداران سپاه از جمله یا به ویژه محسن رضایی اینها دانش نظامی ندارند. نمونه ای که اینها به دنبال ایجاد اون هستن یا تکرار اون هستن همون جنگی است که با عراق داشتن و نتیجه اون جنگ رو دیدیم، به این معنا که خب شرایط فراهم هست، این کشورهای پیرامونی کشورهای کوچکی هستن، از نظر نظامی توان ما برتر است بر اونها و در نتیجه می شود این کار رو انجام داد. خب خود محسن رضایی نگفته که یا درک نمی کنه که آیا جمهوری اسلامی با این کشورها از نظر راه زمینی داره نداره، بایستی نیروها رو بر کشتی سوار کرد و به اونجا برد و یا اینکه با هواپیما پیاده کرد. ببینید، در هر صورت اون چیزی که محسن رضایی میگوید این است که جمهوری اسلامی در صدد آن است که بچه‌های دبستان و دبیرستانی رو که در زمان جنگ با عراق گوشت دم توپ کرده بودن همون کار رو امروز تکرار بکنن، به این معنا که نیروها رو بفرستن. با این برداشت این نیروها پیشرفت خواهند کرد، در حالی که شکی وجود نداره که اگر چه از راه زمینی از راه عراق عنوان نمونه بخوان وارد کویت بشوند و یا اردن، عربستان و جاهای دیگر، اینها در همون وهله اول بمباران خواهند شد و از بین خواهند رفت. بنابراین حرفای محسن رضایی رو به نظر من نبایستی جدی گرفت، به خاطر اینکه محسن رضایی در طی جنگ 8 ساله‌ای که بر مردم ایران تحمیل کرده بود جمهوری اسلامی نشان داد که هیچ گونه توانایی درک جنگ‌های مدرن رو نداره. امروز خب بعد از 30

0: چند سال این درک به طور قطع فرسوده تر شده نسبت به گذشته، و در نتیجه اون چی که محسن رضایی میگوید هیچ گونه ارزشی ندارن. اینا صرفا صحبت هایی است که بایستی بکنن. یکی از کارهایی که سرداران سپاه انجام میدن زیادی حرف میزنن و کم عمل میکنن و به خصوص کم میاندیشن.
1: آقای حسن
0: به همین خاطر
1: کلامتون بله بله میفهمم چی میفهمید، ولی اسماعیل کوثری سردار سابق سپاه که الان تو مجلسه و اسم مثل محسن رضایی است، این اومده گفته آمریکایی‌ها فقط هیکل گنده دارند و جرأت و جسارت رو در رو شدن با نیروهای ما را ندارند، و بعد گفته که اگه عرضه داشتن میخواستن کار کنن همون روزهای اول میکردن، فقط هدفشون رعب و وحشت، ایجاد رعب و وحشته. ولی آیه بخشی منظورم این هستش که الان تنگه هرمز رو درست آمریکا میگه بازه، ولی واقعیت که امروز بسته است و جمهوری اسلامی دوباره امروز کشتی زد و کشتی از اونجا حرکت نمیکنه. منظورم اینه که اگر اینجوری خب چرا تمام نمیشه؟ چرا تنگه هرمز آمریکا باز نمیکنه؟ چرا مسئله هنوز داره ادامه پیدا میکنه؟
0: ببینید حرفای کوثری نظیر حرفای رضایی واقعا مضحکن، به این معنا که فکر میکنه که دو نفر دارن با هم کشتی میگیرن در یک تشکی. بنابراین این حرفا ارزش واقعا حتی تکرار هم ندارن، به خاطر اینکه هیچ گونه پشتوانه نظامی، پشتوانه هیچ اندیشه‌ای پشت اینها نیست. در مورد اینکه ما چنین خواهیم کرد و چنان، خب ببینید نشان دادن وقتی که کوثری میگه که از روبروی با ما اینها توانایی ندارن و پرهیز میکنن. خب ببینید در طی جنگ 12 روزه در چند ثانیه اول رده های بالای نظامی اینها کشته شد، بعد در جنگ های بعدی رهبرشون و تعداد بیشتری از اینها کشته شد. خب اینا فکر میکنن که بایستی شخص ترامپ یک شمشیری به دست بگیره، بره روبروی اون رهبر مقوایی بیسته و با اون بجنگه، در حالی که جنگ مدرن جنگی است که از راه دوره، شما اجباراً حتی دشمنتون رو نمیبینین، نمیشناسین، و این چیزی نیست که اینها واقعا درک بکنن. حتی اگر که این پهپادها رو دارن، موشک ها رو در اختیار دارن و غیره. بنابراین اشکال اساسی جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز این بوده که اینها این توانایی رو ندارن که با روز، فناوری روز پیش برن و خود رو نه تنها از نظر تسلیحات و به خصوص از نظر فکری به این مرحله برسونن که بتونن چیزی خارج، به اصطلاح خارج از اون جعبه فکر بکنن. امثال کوثری و رضایی و دیگران اینها همون حرفهای زمان جنگ با عراق رو میزنن که چه مصیبتهایی به بار آوردن، و اگر که ظاهرا رفسنجانی نمی بود، خمینی دستور داده بود که بسیاری از این رهبران رو اعدام بکنن به خاطر ناکارآمدی ها و شکست هایی که در این جنگ انجام دادن، در اون جنگ.
1: بله خیلی خیلی متشکرم. درست میگید اون روزی که فاو سقوط کرد و فاو گرفتن، اینا همشون مثل این کوسای هم جزوشون بوده، همشون ظاهرا توی استان دیگه اگه اشتباه نکنم در استان فارس تا شیراز، ولی مطمئن نیستم، جمع شده بودن که واسه انتخابات مجلس اون زمان نماینده تعیین کنن و سیاسی کاری بکنن. خب آقای سمی، اگر واسه احتمال حمله زمینی آمریکا رو بررسی کردیم، بریم سراغ رجز جمهوری اسلامی و حرفایی که میزنه. اگر ایران، جمهوری اسلامی ایران بخواد به قول خودش حمله پیش دستانه بکنه به کشورهایی که کشور عرب، کشورهای خلیج فارس، آیا ممکنه؟ آیا توانش منطقا داره؟ درسته ممکنه چه این کاری بکنه؟ اگر یه ذره بخوام برگردیم عقب، حملات هوایی، پهپادی، موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشور عرب، آیا میتونیم الان تصویر بسازیم که چه مقدار خسارت اونجا ایجاد کرده، و در ادامه اون حملات آیا حمله زمینی میتونه چیزی رو عوض کنه؟
2: من بعید میدونم که حمله زمینی بتونه چیزی رو برای جمهوری اسلامی عوض بکنه، به ویژه اینکه حملات زمینی توانایی های خیلی بیشتری از نیازمندی هایی که فرستادن موشک و پهپاد داره در بر خواهد داشت و جمهوری اسلامی همه اینها رو در چند جبهه نمیتونه داشته باشه. و ضمناً حمله زمینی جزء فقط اون گندگویی هایی است که سران حکومتی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنن، حالا به مانند همین رضایی و کوثری و اینها که یک سری خزعبلاتی رو هم فقط و فقط به خاطر مصارف داخلی استفاده میکنن. اما در زمینه این که آیا جمهوری اسلامی مجدداً کوشش خواهد کرد که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، من هیچ بعید نمیدونم. جمهوری اسلامی تنها حربه رو فشار گذاشتن روی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گرفتن امتیاز و یا حتی برای نفاق افکنی میان اون اتحاد کشورهای عربی است که بتونه برای خودش یک راهکار بقایی رو ایجاد بکنه. به فرض همون گونه که ما الان میبینیم قطر و عمان دارن کوشش میکنن که یک راهکاری، حالا یک آتش بس موقتی، یک میانجیگری برای جمهوری اسلامی بکنن، اینا دلشون برای مردم ایران نسوخته. اینا ضمناً عاشق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی اینها به خاطر منافع ملی خودشون دارن فکر میکنن که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست تا یک کشور ایران آزادی که روابط عادی داشته باشه و نیازی به بحران سازی برای بقا نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی قطعاً به حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره فکر میکنه، به ویژه اونجاهایی که بتونه حداقل روی ایالات متحده تاثیرگذاری داشته باشه، مثلا با حمله به کویت، با حمله به امارات متحده عربی، با حمله به بحرین، میخواد سعی بکنه که پایگاه‌های ایالات متحده رو هم مورد هدف قرار بده که یه مقداری هزینه رو برای آقای ترامپ در زمینه معاملات داخلی در و درون حزبی و حتی فراحزبی خودش بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در ابتدای بحث فرمودید، آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک روند تعاملی رو با دموکرات‌ها ایجاد بکنه که حداقل تا زمان انتخابات میان دوره‌ای بتونن با یک جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی جلو برن، ولی بستگی به این داره که چه میزان امتیازی ایالات متحده از جمهوری اسلامی تونسته باشه بگیره که همه طرفین سیاسی در امریکا بتونن اون رو بپذیرن و ازش یک بهره‌وری داشته باشن. در حال حاضر من فکر میکنم جمهوری اسلامی
1: یه سوال بپرسم اگه میشه کوتاه بگید، ببخشید حرفتون قطع میکنم، فکر کنم فرمایشتون تموم شد. این تعداد سربازان آمریکایی که کشته شدن در حملات جمهوری اسلامی ایران از آن سه نفر هست توی حمله آخر، این جور تحولات یعنی که سربازان آمریکایی کشته میشه، موضع جنگ آقای ترامپ رو در آمریکا ضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ دست آقای ترامپ رو محکمتر مشت رو محکمتر میکنه یا ضعیفتر میکنه؟
2: ببینید، دست آقای ترامپ رو در مقابل در کنار افراد همحزب خودش در میان جمهوری خواهان بسیار قوی تر میکنه، چون اونها همه بر این باور خواهند بود که باید ایستادگی سرسختانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشند. اما دموکرات ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن که بگن ما بدون هدف رفتیم، هیچ برنامه ای نداریم و سربازان امریکا هم دارن جانشون رو از دست میدن. اگر آقای ترامپ بتونه بیاد حداقل پشت صحنه یک برنامه مدونی از اینکه ما چه اهدافی رو داریم و در چه مسیر نظامی و سیاسی داریم گام برمی‌داریم با اینها به هماوایی برسه، بله، در اون موقعیت هست که میتونه هم دموکرات‌ها رو کیشومات کرده باشه، هم جمهوری‌خواهان رو بیشتر به سمت خودش جذب کرده.
1: یعنی شانس توافق، شانس یک تفاهم جدید رو چقدر میدونید؟ این در واقع میان جیگرانی که پشت پرده دارن فعالیت میکنند، آیا به نظرتون میتونن دوباره یک تفاهم جدید در میان مدت یا در کوتاه مدت برقرار بکنند؟
0: نه خیلی، به این معنا که ببینید هیچ گونه نشانه از این نمیبینیم که آمریکایی‌ها و یا جمهوری اسلامی به آماده باشن به چنین کاری تن بدهن. این فعالیت هایی است که بیشتر پاکستانی ها میکنن، بعضی وقتا قطری ها، هرچند قطر هم مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته، از جمله موشکی که به ساحل به قطر انداختن. در این در مورد مذاکره به اعتقاد من شرایط فراهم نیست. مذاکره تنها زمانی میتونه نتیجه بده که یکی از طرفین دست بالا رو داشته باشه و بتونه خود رو بر دیگری تحمیل بکنه. از اونجایی که در این جنگ طرفی که ناچار هست برنده بشه آمریکاست، در نتیجه به نظر من آمریکا این جنگ رو ادامه خواهد داد، علارغم فشارها یا درخواستهایی که از پاکستان و از قطر برسه. جمهوری اسلامی شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی علاقمند هست که این جنگ رو در همین مرحله هم شده پایان بده، به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی همین که از بین نره، رژیم از بین نره، پیروزی به حساب میاد، در حالی که برای آمریکا به نظر من بایستی به عرصه بزرگتری نگاه کرد و این جنگ پیروزی یا شکست بسیار دور از انتظار آمریکا رو در بطن روابط بین المللی قرار داد، به این معنا که بایستی عنصر روسیه، اوکراین، اروپا رو به طور کلی در نظر داشت، مسئله چین و تایوان رو به خصوص در نظر داشت و به طور کلی جایگاه آمریکا رو در عرصه جهانی. بنابراین این جنگ میتونه صرفا یک پیروز داشته باشه و اون آمریکا و اسرائیل هست. جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره. ببینید، جمهوری اسلامی نمیتونه جنگ رو ادامه بده، به این جنگ فرسایشی که به قول جمهوری اسلامی تحت کنترل هست، به این معنا که کوشش بکنن هزینه رو بر طرف مقابل افزایش بدن و اونها رو ناچار به کنار اومدن و به پذیرش مذاکرات جدی. آمریکا به این نتیجه روشن رسیده و همینطور به اعتقاد من بخش بزرگی از جامعه جهانی که جمهوری اسلامی مقصر این جنگ هست، که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ایرانی ها در صدد ایجاد آشوب در اقتصاد جهان هست، در روابط بین کشورهاست و به خصوص جمهوری اسلامی است که به کشورهای عرب منطقه حمله میکنه. بنابراین مذاکره صحبتش خواهد شد اینجا و آنجا، بعضی وقتا بلند، بعضی وقتا کوتاه، ولی قدر مسلم این که مذاکره صورت نخواهد گرفت. به نظر من این جنگ تنها میتونه در یک صورت پایان بپذیره و اون این که جمهوری اسلامی امروز تسلیم بشه جنگ بلافاصله تموم میشه.
1: خب یه سوال حسن یاری، لطفا در دو کلمه جواب من رو بدید. آره، چون وقت زیاد نداریم. آخه میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، خب الان اگر تسلیم نشد بعد ترامپ بسه توافقنامه قبلی دوباره تفاهم بازی عالم امتیاز داد به حکومت ایران، اون واقع تحلیل شما چیه؟ تحلیلتون اینه که دوباره به هم خواهد خورد؟
0: ببینیم، ما دیگه در اون شرایط یکی دو ماه حتی شیش ماه قبل نیستیم، وضعیت عوض شده. شما به خوبی اشاره کردین به سه سرباز آمریکایی که کشته شدن. ببینین، شخص ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یک کارفرمای غیر نظامی آمریکا رو جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در موصل، فکر میکنم موصل عراق، کشتن. قاسم سلیمانی رو کشت. امروز سه کشته داده ارتش آمریکا و امکان نداره که دولت ترامپ به همتی کنار بیاد. بنابراین به نظر من تسلیم شدن تنها چاره است، منتها در اون زمان جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و شرایط جدیدی که به رهبری رضا پهلوی و دیگران به وجود میاد در ایران مستقر خواهد شد.
1: متشکرم. آقای سمی، شما چی فکر میکنید؟ شما همینجوری فکر میکنید؟ ببینید، امروز اعلام شد، آقای ترامپ گفت که من میخوام به تاسیسات کوه کلنگ به زودی حمله کنم. کوه کلنگ هم دوباره شده داستان واسه من. کوه کلنگ رو بهتر از من میدونید، 2 کیلومتری جنوب نطنز میشه، حدود 200 کیلومتر 220 کیلومتر با تهران فاصله داره و در واقع جنوب تاسیسات نطنز میشه. ظاهرا خیلی عمقش بیشتر از بقیه است و در واقع قرار جایگزین نطنز بشه. نشون میده، نشانه از این هستش که آقای تازه دوباره به هسته چسبیدن، یعنی حتی بعد از 3 تا جنگ هم لازم نمیدونن سراغ هسته رها بکنند و این کشور رو تو همه 90 میلیون نفر رو نکشن رها نمیکنن. خب توی این اوضاع شما چطور میبینید احتمال توافق هم به صورت اساسی و اصولی و هم در کوتاه مدت برای جلوگیری از جنگ؟
2: جناب مهتبی عزیز، بیایم یه گام برداریم به عقب. اگر یک تفاهم، یک توافق، یک گفتگو قرار بود چیزی به دست بیاره، همین توافق اخیر 13-14 ماده‌ایه که بسیاری از مفادش هم بیشتر به سمت به منافع جمهوری اسلامی قش کرده بود، میتونست کارساز باشه. جمهوری اسلامی حتی با در دست داشتن این که حتی اجازه فروش آزادانه نفت رو هم بهشون داده بودن که بتونن در حقیقت اقتصاد خودشون رو برگردونن و بتونن حتی نیروهای سرکوب خودشون رو، مزد و مواجبشون رو بهشون برسونن، نتونستن بهش پایدار بمونن و خلف وعده کردن و زیرش زدن و آمدن شروع کردن حمله مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز. چه چیز دیگری دنیا میتونه بهشون پیشنهاد بکنه که برای اینها بهتر باشه؟ جمهوری اسلامی همونجوری که شما و جناب دکتر حسن یار فرمودید، اینا فقط به دنبال خرید زمان هستن. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از هر حربه‌ای بتونه استفاده بکنه که برای خودش یه مدت زمان بیشتری بخره. اما الان وظیفه گروه های اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این هست که جهانیان رو آگاه بکنن از این که مردم ایران با این حکومت یکسان نیستن. این حکومت حتی به اذعان خودش حاضر مردم خودش رو مورد حمله قرار بده تا باقی بمونه. پس هیچ راهکاری، هیچ گفتمانی، هیچ تعهدی نمیتونه اون کار اصلی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه برای آسایش مردم ایران فکر بکنه رو برمقام بیاره.
1: حرفای امروز آقای ترامپ رو اگر به عنوان آخر سوال یه دقیقه وقت داریم بخوام در نظر بگیریم با حرفای دیروز و پریروزش که در مورد توافق زده بود، به نظر آقای ترامپ منفی‌تر شده یا تغییر نکرده؟
2: آقای ترامپ منفی‌تر شده و حتی امروز آقای ویتکاف هم چیزی گفت که در لابلای خبرها بود که ایشون گفت جمهوری اسلامی گویا علاقه‌ای به کار درست نداره. یعنی وقتی ویتکاف هم میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، ما رو به این نقطه میرسونه که ایالات متحده هم داره دلسرد میشه یا دلسرد شده از جمهوری اسلامی. اما بدون
1: میدونم آقای سمی، چیزی که منو ببینید منو گیج میکنه اینه که جمهوری اسلامی خب قبول نمیکنه دیگه، لجبازه، احمقه، قبول نمیکنه. خب نشون داده قبول نمیکنه. آمریکا هم سر دو راهیه، یعنی یه جای قرار گرفته دیگه، حمله هاشون رو کردن، اسرائیل حمله هاشون کردن، یا باید ول کنه بذاره بره، یا باید بخواد مثلا خدای نکرده عملیات زمینی انجام بده. خب عملیات زمینی هم که نمیخواد انجام بده در وسعت ایران. منظورم این است که واقعا برای من روشن نیست که آخرش قراره معادله چطوری حل بشه. آمریکا میخواد چیکار کنه و جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه؟
2: من بر این باورم که جمهوری اسلامی روی همین حماقت خودش بیشتر پافشاری خواهد کرد. ایالات متحده با حداقل برای کوتاه مدت به تصرف در آوردن خارک، قشم، ابو موسا، لارک میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و اسرائیل هم با نقطه زنی هایی که در برنامه داره میتونه حکومت رو به فروپاشی نزدیک بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا شب دراز است و قلم درد می‌دار. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و نظامی که با ما بود و همچنین شایان سویعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما سخن می‌گفت. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخورد سر هرچی آخوند و حاکم و جمهوری اسلامیه و خداوند ایران زمین یار و نگهبانش کنه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات بالاتر از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی‌ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشور عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی‌ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد از یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی‌ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگری شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی‌ها جایی برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی‌ها داشته باشه برای آمریکایی‌ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی‌ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی‌ها بتونن هفته‌ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جایی هم که کم آوردن، هر جایی هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلا مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته ای، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از 1 سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای کیمیایی، 1 میلیون به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100 میلیون ور میداری، این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگن به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. دو، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام‌ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی می‌کردم که مردم ابراز خستگی می‌کنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت می‌کنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت‌هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل‌های مختلف جنایت‌های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندان برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اون‌ها اقدام می‌کنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراض‌ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت‌های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا، از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت‌ها هستش که پدر مادرم نتونستن حالا بچه‌ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیای سو.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران برای مذاکره التماس میکنه، اما گفتگو فقط وقتی انجام میشه که معنادار باشه.
1: Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. It's a very simple dictum. They cannot have.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو در ایران هدف قرار میده. بازنشر تصاویر معترضان اعدام شده در ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ با وحشی خواندن جمهوری اسلامی از دموکرات‌ها خواسته در قبال جنایات این حکومت بیدار بشن. و همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفته بیروت میتونه روی حمایت واشنگتن حساب کنه.
2: جوزفون اینجا در واشنگتن دی سی هست تا به دنبال یک توافق دراز مدت صلح با اسرائیل باشه. دیدار امروز اون و ترامپ رو اینجا اردوان روزبه از وزارت خارجه همراه شما خواهد بود.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشه آمریکا علاقه‌ای به دیدار نداره. دونالد ترامپ که میزبان جوزف آون رئیس جمهوری لبنان بود گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که برای گفتگوی جدی آماده نباشه باید با وزارت جنگ آمریکا طرف بشه. در این حال گفته ایالات متحده به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله میکنه.
4: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، در حالی وارد دهمین روز شروع دوباره جنگ شدیم که ادبیات آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی هم همینطور داره تندتر میشه.
5: همینطوره، تمام صحبت‌هایی که امروز ترامپ کرد، حالا چه در شبکه اجتماعی خودش در این کنفرانس خبری، حاکی از تایید گزارش رسانه ها از مبنی بر احتمال آغاز دور تازه‌ای از جنگ به زودی. ترامپ تاکید کرد که ما کوه کلنگ رو هدف قرار خواهیم داد. این دومین بار بود فرداد که در طول یک هفته گذشته ترامپ از این کوه نام می‌بره. دفعه قبلی با قاطعیت کمتری گفت، این دفعه با قاطعیت گفت در حال آمادگی هستیم. می‌دونیم اتفاقی که بین این دو بار افتاده در طول یک هفته گذشته، بنا به گزارش وال استریت ژورنال، تماس اسرائیلی‌ها بوده با کاخ سفید. اونها گفتن ما دیدیم و شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفاج رو منتقل کرده به این تاسیسات هسته‌ای و دارن اورانیوم غنی سازی میکنن. تاکید اسرائیلی ها این هست که بسیار علاقه دارن وارد این جنگ بشن. گفته میشه ترامپ بهشون گفته فعلا دست نگه دارید، ما هنوز بر میز مذاکره هستیم و هنوز امیدوار هستیم. به رغم این ناامیدی تلویحی که در صحبت‌های آخر ترامپ از روند مذاکره ما شنیدیم، اما این تاسیسات کوه کلنگ میدونیم که مشخصا در جنوب تاسیسات نتنز هست، تا به حال توسط آمریکایی ها هدف قرار نگرفت. اگرچه میگن در سال 2020 که انفجاری در اون رخ داده. به طور کلی در بازه زمانی فعلی انتظار میره که ترامپ این هدف رو انجام بده، این حملات رو انجام بده. اگرچه رسانه فاکس نیوز گزارش داده که هنوز هیچ آمادگی مستقیمی در این راستا وجود نداره. میگن باید یک لاینی ایجاد بشه بین در واقع خطوط هوایی نظامی آمریکا و بریتانیا و اروپایی ها، و هنوز در عمل ترامپ این اقدامات رو آغاز نکرده، بلرغم آرایش نظامی بسیار شدیدی که ببینیم در روزهای گذشته در منطقه جریان داره. اما در خصوص میز مذاکره، بر اساس گزارش‌های منتشر شده می‌دونیم که آنچه که در روی میز هست و دارن صحبت می‌کنن و به نظر می‌رسه اصلاً خوشایند ترامپ نیست، طرح پیشنهادی 10 روزه‌ای هست که کشورهای عرب منطقه منتقل کردن. گفته شده، جالب هست نکته‌ای که در این پیشنهاد هست، به نظر می‌رسه این کشورها نتونستن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که از مواضع خودش در خصوص تنگه هرمز عقب نشینی بکنه، و اینها دارن کاری که می‌کنن، دارن ترامپ رو متقاعد می‌کنن در خصوص اخذ عوارض. اینها به ترامپ گفتن اوکی، اگه تو دوست نداری جمهوری اسلامی عوارض بگیره، ما اسمش رو عوض می‌کنیم، اسمش باشه میگذاریم مثلا هزینه صیانت محیط زیست، ولی جمهوری اسلامی یک پولی بگیره، مثل همون تنگه ماکالا که بین مثلا کشورهای اندونزی و مالزی هست، یک پولی بگیره و حتی اگه نمیخوای اون پول دست خودش هم باشه، ما یک صندوقی درست میکنیم که کشورهای منطقه باشن و پول اون عوارضها بره داخل اون صندوق که همگی با نظارت هم برش نظارت بکنن. این پیشنهادها داده شده، اگرچه به نظر نمیرسه برای ترامپ خوشایند باشه. و نکته دیگه که ترامپ امروز بهش اشاره کرد، میدونه که با بازنشر تصاویر قربانیان اعدام در داخل ایران از دموکرات ها به نوعی در واقع نابود، و از اونها خواست که چشمشون رو بر شرایط در داخل ایران باز کنن. توجه رو آورد اینجا کنگره آمریکا، جایی که من صحبت کردم با یکی از جمهوری خواه. اون رو ببینیم.
6: روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده، چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرند. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتاً متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سال‌ها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانای ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تأثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشتیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آن گونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه.
5: اما فردا همین لحظه اینجا در کنگره ای آمریکا آقای پیت هگزت اینجاست، آقای دن کین اینجاست، اینها دارن در همین ساختمانی که من هستم در یک جلسه پاسخ میدن به پرسش‌های قانون‌گذاران، با اشاره به اینکه در طول 3 ماه گذشته پنتاگون هیچ کنفرانس خبری نداشته و به شدت دموکرات‌ها شاکی هستن. اینها اومدن اینجا پول جنگ رو درخواست بکنن. می‌دونیم 67 میلیارد دلار درخواست داده بودن یک ماه پیش بر اساس همون نامه‌ها اومدن، یعنی با همون مبلغ الان راضین. گریارچه گفته میشه وقتی اون نامه رو ارسال کردم فرضشون بر این بود که جنگ تمام شده و احتمالاً هزینه بیشتر خواهد بود. اما الان آقای هگزت چندمین بار هست که میاد اینجا، ساعت‌ها میشینه در مقابل قانون‌گذاران دموکرات به سوال‌های اونها پاسخ میده، به امید اینکه این پول رو بتونه به دست بیاره. اگرچه دموکرات‌هایی که من باهاشون صحبت می‌کنم اینجا و اونها قرار هست این پول رو صادر بکنن، تصدیق بکنن، به نظر اصلاً راضی به نمی‌رسن و فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بتونن این اختلافات رو حل کنن.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تضعیف میکنند. پیت هگزت هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. Join you at Dover
4: to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور با شما شروع می‌کنم. مشخصه که این حرفی که آقای هگزت می‌زنه خب روی زمینم خیلی با واقعیت تفاوتی نداره، مشخصه که آمریکا الان داره ضربات سنگینی میزنه، اما آیا به نظر شما این میتونه معادله رو برای ناامن کردن تنگه هرمز توسط ایران تغییر بده؟ چون 10 تا سپاهی هم باقی بمونن، با چند تا پهپاد میتونن به ناامنی دامن بزنن.
7: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور آقای رجبی و بینندگان محترم. تا الان در این 10 روز گذشته من فکر میکنم که علارغم این که اون ریکالیبریشن توسط امریکایی‌ها در عملیات انجام شد، تمرکز زیادی روی در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی که متمرکز بر تنگه هرمز بود اتفاق افتاد، ولی همچنان نشانه ای از اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه، کوتاه آمده باشه نداریم. ضمن اینکه ظرفیت وضعیت موشکی جمهوری اسلامی هم که میدونیم با خسارت مواجه شده، حتی کاهش داشته همچنان، ولی داره عمل میکنه. این دست فرمانی که آقای ترامپ و دولت امریکا دارن پیش میبرن، اگر تا اینجای کار موفق نبوده، من بعید میدونم که تا بعد از این هم بخواد در خصوص تنگه هرمز موفق باشه. یعنی نیاز به یک تغییر راهبرد وجود داره در ایالات متحده بابت اینکه بتونن فشار بیشتر و تاثیرگذار بر جمهوری اسلامی وارد کنن. انگار الان جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده و میدونه که تمرکزش روی تنگه هرمز، داره در برابر فشار مقاومت میکنه تا ببینه مثلا از این ستون به اون ستون چه فرجی خواهد شد. و با این وضعیت تا کنون عملا تنگه هرمز در واقع عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز امن و آزاد نشده.
0: آقای رجبی، این تغییر راهبردی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنه به نظر تنها راه پیش رو هست، اما سوال میلیون دلاری اینه که کدام طرف به نظرتون زودتر این تغییر راهبرد رو انجام خواهد داد؟ آیا ایالات متحده به سوی سرنگونی خواهد رفت یا بقایای جمهوری اسلامی به سوی یک تغییر معنادار؟
8: درود بیکران. مشکل میدونید کجاست؟ اینه که اون طرفی که هست آمریکاست و داره بازی میکنه، یه مقداری من فکر میکنم که دست جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده. یعنی موضوع چیه؟ خب یه جنگی شروع میشه که این جنگه واقعا موضوع تنگه هرمز همه رو غافل گیر کرد، خود جمهوری اسلامی غافل گیر کرد که دید چقدر تأثیر بزرگی توی دنیا داره، و هم اینه که ترامپ رو غافل گیر کرد. اما خب این یه چکیه که یک بار میتونی بکشیش و یک بار میتونی خرجش کنی. یک اتفاقی که افتاد، درسته جمهوری اسلامی اینجا خلل بزرگی ایجاد کرد، مشکل درست کرد، اما یه اتفاقی خیلی بیشتر افتاد. اینجا اگر موضوع اسرائیل بود، الان موضوع جهانی شده و به خصوص منطقه. خب حالا شما اون طرف آمریکا رو میبینی، ولی من فقط آمریکا رو نمیبینم. الان خیلی ها کشورها توش هستن، شرکت‌های بزرگ جهانی هستن، بورس‌های جهانی هستن، کشتی، خیلی چیزها، یعنی سلسله چیزهایی به هم مربوطه. خب میگویند که بگذاریم اینجوری فکر کنیم که توافقی شد و جمهوری اسلامی هم این راه رو باز کرد، دوباره رفتن. اما همین آدم ها اگر فردا دوباره دست به همچین کاری زدن و همچین بحرانی رو درست کردن، چه اتفاقی میفته؟ خب این تمامی این سلسله ها رو تحت شعاع قرار میده. پس این یک خطری شد برای خیلی ها، چه افراد قدرتمند، چه شرکت های بزرگ جهانی، کشورها که دیگه اصلا اینا بهش حمله کردن. پس الان راهبردشون چیکار میخوان بکنن؟ به نظر من فکر کنم روز اولی که ترامپ انتخاب شد تو مصاحبه همین اینترش گفتم یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رئیس جمهورایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافل گیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه، همه اینجوری نگاه میکنن که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی ها اینجا بودن، بیشتر از 1000 خورده کیلومتر حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن، ولی نتونستن کسی جلوشون رو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که داره خط مرزی میفته بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر ایجاد کنن. چون الان مشکل ترامپ نیست، مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است. حالا این آدما، من اینجوری نگاه میکنم، این آدما چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسن، بگوین تنگه هرمز هم میدهیم، به این آدما اعتماد نمیشه. چون این آدما میتونن دوباره همین کارو بکنن. تنگه هرمز رو شما با هر سلاح پرسه‌زن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم مرحله این مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله‌ایه که مقدماتی ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جمله‌ایش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه.
0: آقای رحیم‌پور، یک مثالی در انگلیسی هست، میگن قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. مشخصه که هر دو طرف دارن از این نردبان افزایش تنش بالا میرن. آیا روزهای بسیار دشوارتری برای ایران و منطقه پیش رو تصور میکنید؟
7: اصلا دو تا وضعیت بیشتر وجود نداره، یا اینکه در شرایط کنونی اصلا ترامپ کوتاه بخواد بیاد، البته نشونش نیست، دارم وضعیت روی کاغذ رو میگم، کوتاه بیاد و حاضر بشه که کماف سابق با جمهوری اسلامی مثلا بر سر تنگی هرمز مذاکره کنه، یا اینکه دست فرمون رو عوض بکنه. در این صورت یعنی با تغییر راهبرد که البته میشه نشونه هاش رو دید، میشه دید، چون در 10 دور حملاتی که در این درگیری اخیر شکل گرفته به صورت مداوم دامنه حملات امریکایی ها افزایش پیدا کرده، گسترده تر شده در جغرافیای جمهوری ایران، از جنوب تا شمال غرب رو الان در بر میگیره، نزدیک 35 تا 40 شهر 40 نقطه در واقع هدف قرار گرفته، اما این تدریجا اتفاق افتاده. خب این میتونه یک نشانه باشه بابت این، یا صحبتی که در مورد کلنگزلا داره مطرح میکنه، اگر واقعا بخواد به کلنگزلا هم عملیات انجام بده که با تمام تاسیسات هستی جمهوری اسلامی که قبلا بوده تفاوت آشکار داره، هم با نتنس هم با فوردو کاملا متفاوت است اونجا، اگر بخواد اون کار رو انجام بده لازمش تشدید بسیار زیاد درگیری ها و نتیجتا عملیات خیلی گسترده تر هست. حتی من فکر میکنم که ممکنه دست اسرائیل هم در این وضعیت بازتر بشه برای اقدام، چون چنین اقدامی این که وضعیت تنگی هرمز رو شما شیفت بدی به سمت تاسیسات هسته‌ای، اون هم کلنگزلا، این نیازمند یک وسعت و شدت بسیار زیاد نسبت به این درگیری هایی است که الان وجود داره. این میتونه نشانه از تغییر راهبرد باشه بابت اینکه جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر تحت فشار قرار بده. عراقچی دو روز پیش در اون مصاحبهش داره میگه که ما بعد از هفته دوم دیگه دستاورد راهبردی نداشتیم و رفتیم به سمت خسارت های راهبردی. اتفاقا مقطعی که آتش بس رو جمهوری اسلامی پذیره وارد مذاکره میشه زمانیه که خسارت های راهبردی براش ایجاد میشه. اگر این همه اینها رو جمع کنیم، قاعدتا در صورتی که ترامپ تصمیم داشته باشه مسئله رو گسترش بده و فشار بیشتری ایجاد بکنه، حتما بایستی شاهد افزایش درگیری ها و طبیعتا افزایش میزان خسارت ها در همه اطراف جوانب باشیم.
0: آقای رجبی، میشه حدس زد که اگر تنش ها همینطوری ادامه پیدا بکنه، در یه جایی شکل این تنش ها، شکل این معادله عوض خواهد شد، یعنی دیگه فقط زدن تاسیسات ایران نخواهد بود. اون اتفاق به نظرتون از کجا جرقه خواهد خورد؟ آیا حمله احتمالی در ساعتهای پیش رو علیه تاسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ خواهد بود؟ آیا حمله تلافی جویانه ایران به یکی دیگر از کشورهای منطقه خواهد بود؟ آیا ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی کرده دیگری رو پیش بگیرن؟ کما اینکه الان از قطری ها داریم میشنویم این موضوع رو دارن میبرن به شورای امنیت.
8: این جرقه به نظرم جایی زده شد، الان زده شده، صداش در نیامده. ببینید، جمهوری اسلامی یه کار خیلی عجیبی کرد. این موضوع انتقام، بحث انتقام از ترامپ بود که بعد دیگه تیر خلاصش اومد، مشتبه خامنه‌ای هم این رو زد و گویا یه سری اطلاعات هم اسرائیل میده به ترامپ. خب اگه ترامپ رو بشناسی، مثلا یه آدم یا قدرتمندترین آدم کره زمینه، این آدم رو شما تهدید به کشتن میکنی، خب معلومه که باید منتظر سی عواقب باشی. تازه کسایی رو که دارن تنش رو میارن پایین مثل قطر، تو میری اونم میزنی. یعنی چی؟ یعنی خودت میخوای بعدش میری سعودی هم میزنی، کسای دیگر هم میزنی. پس این پیش زمینه های اون انفجاره اتفاق افتاده. یه بار عرض کردم تمامی هر چیزهای نجاتی که چتر نجاتی که برای جمهوری اسلامی انداخته شده بود خود جمهوری اسلامی داره پاره میکنه. اما انفجاره رو من فکر میکنم که جای اتفاق میفته که اسرائیل پاش بیاد وسط. الان آمریکا به دلیل اینی که داره خیلی نامتقارن حمله میکنه، یعنی شما نگاه میکنی اولش یه چیز عادیه یهو یه جای خیلی بزرگ میشه اینها، این به دلیل اینه. البته اسرائیل هم یه ذره براش مهمه دیگه، نمیخواد دوباره وارد بشه بعد بگن وایسا حالا حمله نکن. اما انفجار موقعی مشخص میشه که الان تکلیف حزب الله داره مشخص میشه. اینا رو دقت کنیم، تکلیف حزب الله خیلی داره مشخص میشه. رئیس جمهور لبنان رفته، هشت شعبی توی عراق وضعیتش خیلی عجیب غریب شده، چند تا از سرانش فرار کردن به دلیل اینکه نخست وزیر عراق از وقتی که اومده داره یک سری جاها یک سری کسا رو دوباره جدید میگیره که مثلا

0: جمهوری اسلامی و الان این شکافی که در خودشون افتاده که این شکاف اگر یکی بود الان چند دسته هست، این شکاف آیا در اون موقع همشون سوار یک کشتی با هم میخواهن غرق بشن، یا اصلا شاید دست به میشه گفتش که زمین سوخته بزنن، حالا هرچی موشک دارن به جاهایی بزنن، یا نه اون موقع یک سری افرادی که تو این کشتی هن و میخوان نجات پیدا بکنن اونا یک کسای دیگر رو هل میدن پایین، که من این دومی رو بیشتر نشونه هاش رو میتونیم ببینیم. حرفی رو که عراقچی میزنه، عراقچی یک نفر نیست، کسان دیگه هم هستن که الان کل ماجرا رو خیلی باهاش میشه گفت زاویه دارن، و اینجاست که ترامپ داره درست بازی میکنه، میخواهد کاری رو بکنه که خود اونها به دست خودشون بخواهن یک کسایی رو خارج بکنن. اما عرض کردم این جرقه انفجار زده شد ولی داره پازل هاش چیده میشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض اعدام شده اعتراضات دی جمهوری اسلامی رو حکومتی وحشی خوند. دونالد ترامپ با یادآوری 52,000 جان باخته اعتراضات در ایران از دموکرات‌های آمریکا پرسیده در قبال این جنایات در ایران چه زمانی از خواب بیدار میشن. او در پستی جداگانه تصویر یک زن را هم منتشر کرده که او خطاب به جمهوری اسلامی پیامی برای پایان دادن به کشتار در ایران دست گرفته. سیامک آرام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرام، چه اهمیتی به نظرتون داره اینکه رئیس جمهوری آمریکا این تصویر رو بازنشر می‌کنه؟
2: تمام اهداف اصلی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، مجموعه مختلف، دایسپورا ایرانی، ایرانیایی که به هر حال خارج از کشور دسترسی دارن برای اینکه توجه افکار عمومی رو بگیرن، توجه سیاستمدارا رو در کشورهایی که هستن بگیرن، توجه رسانه‌ها رو بگیرن، اینه که این موضوعات رو نور بتابونن و در واقع باعث بشن فشار بیاد به دولت‌ها در کشورهای مختلف که این قطعه حکومتی، این سرکوب‌ها و این شکل از در واقع برخوردهای غیر انسانی و غیر قانونی در واقع متوقف بشه. مجموعه ما، سازمان همبستگی ملی برای ایران، مجموعه مشابه، همه تلاششون اینه که این توجهات رو در کشورهایی که هستیم جلب بکنیم. برابری از این حیث اهمیت داره. به هر حال نوری تابیده میشه، الان توجه رسانه‌ها بیشتر به مسئله اعدام در داخل ایران، افکار عمومی، سیاستمداران. البته موضع‌گیری آقای ترامپ و موضع‌گیری‌های از این دست دو تا کارکرد عمدتاً داره. یکی خب اهرام فشار به تهران به خاطر وضعیتی که الان با هم دیگه دارن، در کنار پکیج نظامی و اقتصادی، اون فشار نظامی اقتصادی که وجود داره، و از طرف دیگه مصرف داخلی داره، یعنی فشار بر دموکرات ها، حزب رقیب، که اونها رو هم بتونه با در واقع اهدافی که اجندایی که دولت آقای ترامپ داره دنبال میکنه بتونه همراه بکنه. اما در این حال هم واقعیت بیرونی اینه که در تمام این دوره ها، چه در مذاکرات دوره های گذشته که کشورهای اروپایی هم درش نقش داشتن، چه در هر دوره که آمریکا در این دوره هم در این مذاکرات حضور داشته، اساساً مسائل حقوق بشر، نقص گسترده حقوق بشر در ایران، اعدام ها، سرکوب، زندان ها، اینها هیچ کدوم محلی از اعراب یا بخشی از گفتگو و مذاکرات نبوده، یا بخشی از آیتم در همین تفاهم‌نامه اخیرم همینطور بوده. هیچ گزاره‌ای، هیچ بندی مبتنی بر فشار بر تهران برای متوقف کردن این دستگاه سرکوب رو شاهدش نیستیم. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر اون دو کارکت رو داشته و نه اینکه بخواد در متن توافقنامه یا در گفتگوها بخواد ادامه پیدا بکنه.
1: به حزب رقیب دموکرات‌ها اشاره کردید. در همین پست آقای ترامپ میگه که دموکرات‌ها باید بیدار بشن و همراهی بکنن و توجه بکنن به جنایات جمهوری اسلامی. چه هست دقیقا خواستش به نظر شما؟ چه چیزی به طور ملموس از دموکرات ها میخواد؟
2: ببین، اون چیزی که تا الان مشخصه اینه که به نظر میاد که ایالات متحده استراتژی روشنی در زمینه مواجهه و رویارویی که در ماهای اخیر با جمهوری اسلامی داشته نداشته. یعنی این تغییرات پرسرعتی که میبینیم در موضع‌گیری‌ها که میتونه صبح حملات شدیدی شروع بشه، شب یک آتش

0: سی‌آی تفاهم نامه امضا بشه. بنابراین این تغییر و تحولات هم هست. به هر حال برای تداوم وضعیت فعلی اگر بخواد وضعیت نظامی و جنگی ادامه پیدا بکنه، به هر حال حمایت کنگره و مجالس آمریکا و حمایت حزب رقیب هم براش لازمه. به هر حال اونا در مقابل این جنگ به خاطر تبعاتی که در آمریکا داشته، مسائل اقتصادی و به هر حال اختلافات سیاسی همراه این جنگ نبودن، بنابراین اونها از این دریچه بهش نگاه میکنن.
1: ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. رویترز میگه ارتش لبنان بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در حال استقرار سربازانش در این مناطقه. همزمان رئیس جمهوری لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی بیروت پایان دادن همیشگی به خصومت میان لبنان و اسرائیل. جوزف اون در پایان سفر 4 روزش به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشه. ترامپ هم در این دیدار گفت اگر رئیس جمهوری لبنان بخواد با حزب الله گفتگو میکنه.
2: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
1: همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه به ما پیوسته. اردوان، رئیس جمهوری لبنان حالا به واشنگتن اومده، شرایط همچنان شکننده و سیال هست در جنوب لبنان، ولی یک آتش بسی هم بالاخره کم و بیش در جریان هست. چه بوده تا اینجا دستاورد سفر رئیس جمهوری لبنان؟
3: جوزفون رئیس جمهوری هستش که تقریبا میتونیم بگیم از سال 2009 تا الان اولین رئیس جمهور لبنان هستش که به دیدار یک رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا داره میاد. البته برخی تحلیلگران بر این باور هستن یکی از دلایل فراهم شدن این دیدار نوع نگاه رابطه دوستانه ای هستش که بین خود آقای ترامپ و اون وجود داره. اما نکته ای که وجود داره این هستش که اینجا آقای اون در کاخ سفید آمده تا مجاب کنه ایالات متحده آمریکا رو که اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از مناطق جنوبی لبنان بکنه. یکی از دغدغه‌های مهمی که لبنان تا این لحظه داشته و داره مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان که منطقه حائلی هستش که ارتش اسرائیل باور داره برای جلوگیری از حملات حزب الله به خاک لبنان ایجاد کرده، جایی که تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی بالا رفته بود. اما مذاکرات اولیه در ماه جوان یک پیمان نسبی رو ایجاد کرد که فرایندی رو برای خروج اسرائیل تعریف میکرد، فرایندی برای جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در منطقه و حذف به مرور در واقع نیروهای حزب الله. حالا ما با این دیدار که در این سفر 4 روزه آخرین بخش این سفر دیدار با آقای ترامپ و البته گفتگویم با آقای روبیو بوده، میدونیم که یکی از بندهای اجرایی عملی شده در استان نبتیه. دست کم 3 منطقه قرار هستش که کاملا اسرائیل عقب نشینی بکنه و ارتش لبنان به عنوان منطقه آزمایشی جایگزین نیروهایی بشه که پیش از این حزب الله بوده و بعد اسرائیل اونجا رو گرفته و حالا استقرار نیروهای ارتش لبنان خواهد بود. زوتر الغربی اولین قسمت از این 3 منطقه هستش که در حال حاضر، در حالی که ما همین الان داریم صحبت میکنیم، نیروهای لبنانی درش دارن مستقر میشن. اما نکته که وجود داره صحبت آقای ترامپ که گفته اگر حزب الله، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد، حتی حاضر به مذاکره با حزب الله هستش. حزب الله این مسئله رد کرده و تاکید کرده حاضر به هیچ نوع مذاکره با آقای ترامپ نخواهد بود. دلیل این قضیه خیلی روشنه. به طور موازی 2 محور در 2 مذاکره داره پیش میره که محور مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی قطعاً به نفع حزب الله خواهد بود اگر به نتیجه‌ای برسه، در حالی که در مذاکرات 3 جانبه لبنان آمریکا و اسرائیل در عمل جایی برای حزب الله تعریف نشده. همونجوری که آقای روبیو هم در دیدار با آقای اون تاکید کرده، گفته آینده باید به نحوی باشه که نیرو و قدرت و سلاح در اختیار دولت مرکزی باشه و چیزی به اسم حزب الله در دولت آینده نمیتونه نقش بازی کنه. البته مسئله مهم در اینجاست که آقای اون ف... فقط به دنبال این فشار و خروج اسرائیل نیست. واقعیت اینه که حجم بسیار زیادی اقتصاد لبنان لاغر شده، چیزی که آقای روبیو هم بهش تاکید کرده و گفته باید یه اجماع جهانی برای کمک‌های اقتصادی، برای رونق و همچنین راه اندازی مراکز و کارخانجات در خاک لبنان باشه تا این رونق به خاک لبنان برگرده و عملاً قدرت حزب الله که بخشش نه فقط در عرصه حالا نظامی در لبنان محسوب میشه، بلکه در عرصه فرهنگی و سیاسی هم نقش خودش رو بازی میکنه، اهمیت پیدا میکنه که چنین روندی توام با همین اتفاقات باشه. ما حالا میتونیم بخش اول این عملیات تغییر و یا به نوعی رسیدن به یک صلح قطعی‌تر انجام شده، ولی بخش‌های دیگری وجود داره. حزب الله هنوز وجود داره. اسرائیل گفته منطقه حائل رو به این زودی‌ها ترک نخواهد کرد، اما با دید مثبت‌تری به این اتفاق نگاه میکنه.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبز وزارت خارجه با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، هر چقدر که این آتش بس بین اسرائیل و لبنان قوام بیشتری میگیره، به خصوص با این چانه زنی هایی که واشنگتن هم میانجیگر اون هست، رئیس جمهوری لبنان اومده اینجا به واشنگتن دی سی، حزب الله میدونه که خب حلقه به دور اونها داره تنگ و تنگتر میشه، تا کجا به نظرتون رهبری حزب الله تحمل خواهد کرد و چقدر این آتش بس و توافق میتونه ادامه دار باشه اگر حزب الله نخواد سلاحاش رو زمین بذاره؟
4: من فکر می‌کنم مسئله زمان اینجا خیلی برای حزب الله کلیدیه، چون حزب الله میدونه که آقای ترامپ الان داره این پروژه ها رو جلو میبره و رئیس جمهور بعدی، خصوصا اگه قرار باشه کسی که از طرف حزب جمهوری خواه انتخاب میشه یک کسی باشه مثل آقای ونس که اون نگرش رو داره، یا دموکرات هایی که ممکنه این طور که آقای ترامپ داره سعی میکنه جهان رو تغییر بده برخلاف وعده هایی که داده بود موقعی که میخواست بیاد به کاخ سفید، حزب الله احتمالاً تمام تلاشش رو میکنه که سلاحاش رو زمین نگذاره، بتونه قدرتش رو تا جایی که میتونه نگه داره و همون کاری رو بکنه که جمهوری اسلامی میخواد بکنه. یعنی در واقع این دو سال و نیم باقی مونده از دولت آقای ترامپ رو دوام بیارن تا ببینن بعدش دوباره چطور میتونن قدرت رو کم کم تجمیع بکنن. و کاری که آقای ترامپ میخواد بکنن کار ساده‌ای واقعا نیست، اینکه شما بتونین یه گروهی که دهه هاست الان در جنوب لبنان قدرت رو عملا در دست داره اونها رو راضی بکنین که سلاحاشون رو کنار بزنن، یه گروه دیگه ای رو از خود لبنانی ها حالا فعلا در این مرحله دارن تلاش میکنن تسلیح بکنین، ترین بکنین و بخواین که بیان جای اونها رو بگیرن و امنیت رو برای مردم برآورده بکنن، با توجه به تجربه هایی که آمریکا در عراق داشته، در افغانستان داشته، در تربیت نیروها، اینها کار مشکلیه و واقعا نمیشه گفت که نتیجه چه خواهد بود، ولی حداقلش اینه که آقای ترامپ داره تلاشش رو میکنه که خاورمیانه رو چهرهش رو تغییر بده و یک اهرم فشار بسیار مهم رو از جمهوری اسلامی بگیره. اینکه چقدر روی زمین نیروهای دیگه همراهی بکنن، لبنان اراده داشته باشه، ارتش لبنان بتونه، یعنی رهبری لبنان ارتش رو قانع بکنه و اونها هم کار بکنن، بشه برخی از نیروهای حزب الله رو بهشون انگیزه داد که سلاح‌ها رو زمین بذارن، باید صبر کرد که دید، ولی کار دشواریه واقعا.
1: خانم پزشک لطفاً با ما بمونید، میخوام یه تیکه ای از این گفتگوی امروز جوزف آون رئیس جمهوری لبنان با همتای آمریکای شاق ترامپ رو پخش بکنم که گفته به نیروهای مسلح لبنان باور داره و از ترامپ خواسته که با حمایت اونا از جمله حمایت سیاسی به تقویت نیروها و برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک کنه.
2: قطعا با حمایت پرزیدنت ترامپ من صحبت کردم با ایشون، تلفنی هم پیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما زائل شدن این نیروهای شبه نظامی بود، نمیخوایم که شاید این وضعیت باشیم، بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه.
1: خانم پزشک، در همین دیدار آقای ترامپ گفتش که حاضره حتی با خود حزب الله هم گفتگو بکنه. حزب الله یک نیروی نیابتی کوچک حاشیه‌ای در لبنان نیست، نفوذ زیادی داره، فقط هم نظامی نیست، شما بهتر از من میدونید سیاسی هم در بدنه این کشور نفوذ معناداری داره. چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ میتونه از اهرم‌های سیاسیش هم استفاده بکنه برای اینکه تا اندازه حزب الله رو بیاره در مدار این گفتگوهای اسرائیل و لبنان؟
4: ببینیم، به نظر من این که آقای ترامپ این انعطاف رو داره که خارج از اون باکسی که همیشه رؤسای جمهور آمریکا به طور سنتی درش میموندن و با یه سری گروه ها به هیچ عنوان حاضر نبودن کار بکنن، دیدار بکنن، در این حال میدونه کجاها از اهرم‌های فشار استفاده بکنه واسه تمام ذینفع از جمله فشار روی اسرائیل. این میتونه برای آقای ترامپ فرصت ایجاد بکنه. همونطور که قبلا هم گفتم، مهمترین مسئله زمانه. بنابراین استفاده کردن از یه همچین تاکتیک‌های دیدار با حزب الله، سعی کردن این که شکاف بندازه بین نیروهای وفادار، رهبری، سعی بکنه که در این حال که داره عملیات نظامی انجام میده تطمیع بکنه، تضعیف بکنه، میتونه بهش کمک بکنه. ولی در این حال دو سال و نیم بیشتر وقت نداره و خب حزب الله و چه سران حزب الله چه بدنه حزب الله میدونن که اونها در اون منطقه هستند و میتونن این زمان رو به نفع خودشون کش بدن. ولی احتمال این که به هر حال این تاکتیک ها حداقل یه کار جدیدی است که آقایشون داره سعی میکنه امتحان بکنه که در کنار کارهایی که دیگه ای که داره میکنه کمی حزب الله رو از این وضعیتی که انقدر درگیر همه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی در لبنان هست دور بکنه. به نظر من نمیشه خیلی ایرادی به آقای ترامپ گرفت که چرا میخواد با همچین گروه‌های دیدار بکنه. راهیه که نرفته و شاید نتیجه بده. آیا احتمالش زیاد و مطمئن نیستم، ولی به هر حال
1: برای حزب الله هم طبیعتاً یک فاکتور بسیار مهم وضعیت جمهوری اسلامی اینطور نیست، چون اگر جمهوری اسلامی بتونه به بقاش و قدرتش در منطقه ادامه بده، اونها هم میتونن نفس راحتی بکشن، و برعکس اگر جمهوری اسلامی تضعیف بشه، اونها هم باید به دنبال راه حل دیگری برای ادامه حیات باشن.
4: این نکته بسیار مهمی که اشاره کردین. این یه بالانس بسیار سختیه که حزب الله باید حفظ بکنه. یکی اینه که میدونه که جمهوری اسلامی تحت فشاره، یعنی اگر جمهوری اسلامی قرار باشه نباشه و اینها در لیست دشمنان آمریکا کماکان بمونن، خب میدونه که آیندهشون با مشکلات بیشتری مواجه میشه. بنابراین اینها هم احتمالاً باید سعی بکنن که کاری بکنن که جمهوری اسلامی حمایتش رو از روی اینا برنداره، جمهوری اسلامی رو نگه دارن تا زمانی که وجود داره، و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی حالا به این شکلی که هست نباشه، سیاستش تغییر بکنه، آمریکا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره و شرایط تغییر بکنه، اینها بتونن دوام پیدا بکنن حتی اگر که در قدرت انقدر سهیم نباشن. بنابراین اونها به اندازه کافی انگیزه دارن که سعی بکنن ببینن چه جایی براشون در این صحنه جدید وجود داره یا چه امتیازاتی ممکنه بتونن از آقای ترامپ بگیرن، خصوصا آقای ترامپی که نشون داده حاضر به معامله است و حاضره که تا در برابر اسرائیل میگم کارهایی رو بکنه که رؤسای جمهور قبلی نکردن. بنابراین اونها هم فکر میکنم از این فرصت قاعدتا سعی میکنن به نفع خودشون استفاده بکنن.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزیر خارجه فرانسه بازداشت دو نفر از کارکنان دیپلماتیک سفارت این کشور رو در تهران نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک خونده. وزارت خارجه فرانسه هم با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رسما به این اقدام اعتراض کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این دو کارمند زیر فشار روانی به حتی ضرب و شتم قرار گرفتن. بعد از این حادثه مقامات فرانسوی در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان سفارتشون در ایران هم. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، مشخصه که پاریس به شدت ناراضی از برخوردی که جمهوری اسلامی داشته با دیپلماتاش.
5: دقیقا همینطوره، ولی خب فردا تا الان بر اساس بیانیه‌ای که فرانسه در واقع اعلام کرده، احتمال اینکه سفارت در تهران بسته بشه یا سفیر خارج بشه نیست. اما اجازه بده ماجرا رو یکم بیشتر باز بکنیم. زمانی که این دو تن در واقع کارکنان دیپلماتیک فرانسه در تهران به طور ناگهانی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، بر اساس اطلاعات اختصاصی که به ما به ایران اینترنشنال رسیده، این دو نفر به محلی نامعلوم منتقل میشن، برای چند ساعت اونجا تحت بازجویی قرار میگیرن، در این مدت با فشار روانی، آزار روبرو میشن و دست کم یکی از اونها مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار میگیره. خب پس از پایان بازجویی این دو کارمند آزاد میشن و میتونن به سفارت فرانسه برگردن. بر اساس اطلاعات موجود هر دوی اونها حالا در محلی امن در سفارت فرانسه قرار دارن و با این حال خب به دلیل ملاحظات امنیتی جزئیاتی دقیق از زمان در واقع نحوه بازگشت اونها اعلام نشده، قرار هستش که مجددا در واقع به فرانسه برگردن. اما واکنش رسمی فرانسه یک روز بعد از در واقع این حادثه با احضارات وزیر امور خارجه فرانسه بود، ژان بارو، در واقع بارو اعلام کرد که این دو نفر بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت شدن، بازجویی شدن و یکی از اونها مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. بارو این اقدام رو نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و یک اقدام بسیار جدی برای ایجاد رعب و وحشت توصیف میکنه. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که مستقیما با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده و اعتراض و خشم شدید فرانسه رو به او منتقل کرده و بارو در واقع برخورد و تعرضی جدی رو اعلام کرده و گفته بسیار بسیار این مورد غیر قابل قبول هستش و هشدار داده که آنچه برای دو مأمور سفارت رخ داده بدون پیامد نخواهد بود. موضوعی هستش که بسیار بسیار مهمه. اما در مرحله بعدی دیدیم واکنش فرانسه از سطح تماس بین دو وزیر خارجه در وزیر امور خارجه فراتر رفت. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس احضار کرد. این احضار به درخواست بارو وزیر امور خارجه فرانسه در واقع و از سوی دبیرکل وزارت امور خارجه فرانسه انجام شد. سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که در این دیدار شدیدترین محکومیت پاریس نسبت به آنچه حمله از پیش طراحی شده و آمدانه خونده شده بود به کاردار جمهوری اسلامی ابلاغ شده. فرانسه همچنین از مقام جمهوری اسلامی خواسته که در خصوص این حادثه شفاف سازی بکنن، اعلام بکنن، عاملان اون رو مجازات بکنن و مطابق با در واقع تعهدات بین المللی خودشون و امنیت در واقع دیپلمات ها رو بتونن تضمین بکنن، اونطور عمل بکنن و اینکه فرانسه بتونه در واقع دیپلمات ها در تهران کار بکنه. اما خب همزمان با این واکنش های رسمی اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که این حادثه فقط به وضعیت این دو دیپلماتیک محدود نشده و در حالا در بین کارکنان سفارت فرانسه در تهران یک موجی از نگرانی ایجاد شده. حتی گفته شده برخی از کارکنان درخواست کردند که پیش از پایان ماموریتشون به فرانسه برگردن و برخی دیگه هم خواستار اون شدن که بتونن حداقل فعالیت خودشون رو در سفارت موقتا متوقف بکنن، به پاریس برگردن. در نتیجه دولت فرانسه حالا در سطوح امنیت هم در پاریس و هم در تهران به نظر میاد چند گزینه رو داره بررسی میکنه. یکی این گزینه‌ها این هستش که تشدید تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنه برای جلوگیری از تکرار و گزینه دوم انتقال بخشی از کارکنان هستش به فرانسه.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ما و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
1: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخش از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد. مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به 10,000 نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درون مایه‌ای هم داره، یک هسته‌ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزی است که در صحبت‌های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد. حفظ نظام اوجب واجبات است. اینکه نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه. مذاکره که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تأکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، با این دولت مستقر که دولت ترامپ بود، اما جمهوری اسلامی مذاکره کرد. این میشه همون عنصر درونمایه رژیم اقتدارگرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما اینکه در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تأکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم‌های سیاسی مختلف، اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه، اینکه چرا اساساً ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم. بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تاکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتاً رویکرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده، که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی که در صورتی که پا بذاره به جزایر مثلا ایران هیچ پروایی نداره از هدف قرار دادن اونها، حتی تأسیسات نفت، گاز و تأسیسات زیربنایی خود کشور. این قابل تأمله، اما اینکه این تهدید چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد کنه طبیعتا محل تردید و علامت سوال هستش. نکته مهمتر شاید این باشه که متاسفانه این اظهار نظر عملا به این معناست که جمهوری اسلامی و نه فقط ارتش و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمانه، خودش همچنان گروگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست، یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن، و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزام تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
3: اگر بخوایم یک چشم انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم، قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده در برخی، در 12 استان آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت، علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملا واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت از محل نفت و فرآورده‌های نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد، چه در بخش انرژی و سوخت به ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه، ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی، چه درآمدهای ریالی داخلی. دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملا دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم هست، و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل میکنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی‌ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه به جز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
4: مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فوتوشوت های امیر قلعه نویی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده. شانه Oh,

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباس‌های جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونها استفاده بکنه اگر بخواد. شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباس‌های دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر

0: تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
1: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
0: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
2: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟ از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
3: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
0: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
4: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
5: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
6: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
7: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
6: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

سلام، ساعت 11 شب تهران و ما حداقل تا آخر این هفته بدون در نظر گرفتن موضوعی مشخص برای شما تریبون آزاد برگزار خواهیم کرد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی تا زمانی که انجام خواهد شد موضوعی غیر از آن نیست. ما هم از شما خواهش داریم از تریبون آزاد برنامه مسئولانه استفاده کنیم، چرا که در موقعیت حساس کنونی داشتن جایی که میلیون ها ایرانی آن را ایمن دانسته اعتماد کردند و میآیند هر چه میخواهد دل تنگشان میگویند غنیمت است و ما ممنون این غنیمتیم. ممنون شما هستیم برای اعتمادی که به ما میکنید، برای اینکه این فضا و این مکان و این برنامه و این شبکه را به خانه های خود راه میدهید. پس روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را چنگ من در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما برای شما یک لینک میفرستیم که شما را میآورد مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خوش آمدید. 11 شب حملات آمریکا به جمهوری اسلامی داریم. آمریکا با حساب امشب، بله 11 شبی که داره به جمهوری اسلامی حمله میکنه، هر شب هم گزارش میده چند مرکز فرماندهی، چند سکوی موشکی، چند سامانه پدافندی و چند هدف دریایی رو زده. امروز ترامپ گفت محل نگهداری و جابجایی مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی در منطقه کوه کلنگ رو به زودی میزنه، یعنی احتمال یک حمله بزرگتر از قبل حالا جدی‌تر شده. از اون طرف جنگ دیگه فقط بین امریکا و جمهوری اسلامی نیست. کویت میگه حمله‌های جمهوری اسلامی به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشارکن باعث شده چند واحد تولید برق از مدار خارج بشه. سپاه هم میگه علاوه بر اهدافی در اردن و کویت، به زیر ساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین هم حمله کرده. بحرین اما میگه موشک‌ها و پهپادها رو رهگیری و منهدم کرده. یعنی جمهوری اسلامی و ایادیش در سوشال میدیا که به زیر ساخت‌ها آلرژی داشتند، حالا خودشون دارن زیر ساخت‌های کشور های منطقه رو میزنند. و جنگ حالا از پایگاه نظامی رسیده به برق و آب و اینترنت و زیرساخت‌های منطقه. از اون طرف هم اسرائیل فعلا میگه علاقه ای نداره وارد درگیری مستقیم بین تهران و واشنگتن بشه. همزمان داخل ایران هم فشارها ادامه داره. دادگاه انقلاب شیراز، دو نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404، یعنی مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی، رو به اعدام محکوم کرده. و شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با رویترز گفت که مبارزه با جمهوری اسلامی 46 سال پیش برای آزادی ایران شروع شده و هیچ وقت درباره یک فرد نبوده، بلکه درباره مردم ایران بوده. حالا سوال اینجاست، وقتی جنگ هر روز داره گسترده تر میشه و دامنش از تنگه هرمز رسیده به برق و آب و مراکز آمازون و شاید فردا هم به تأسیسات هسته‌ای، آخر این مسیر دقیقاً کجاست ملت؟ چون هر شب یه عملیات تموم میشه، اما خود جنگ به نظر نمیرسه که قراری برای تموم شدن داشته باشه. صحبت از حمله زمینی هم اینجا اونجا شنیده میشه که به نظر من فعلا در برنامه آمریکا نیست، ولی در آینده چه اتفاقی بیفته رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی میکنه. به برنامه در این شبهای عجیب خوش آمدید ملت.

0: خب من قبل از که شما رو بیارم بالا آخرین خبر رو عرض کنم و آن این که شبکه 12 اسرائیل سطح هشدار خود را میگه که ارتش اسرائیل سطح هشدار خود را به بالاترین حد افزایش داد، که این خبر از چه دارد و از این چه تحلیلی میشود کرد رو خب بالاخره ما در ساعت آتی خواهیم دید و شنید. و اینکه در جای جای این برنامه اگر خبر فوری به دست من برسه من سریعا به شما انتقال خواهم داد. تا اینجا کار 11:05 تهران است و ما فریاد رو داریم از تهران. فریاد عزیز، اگر صدای مرا میشنوی، از امشب دیگه ما تریبون آزاد داریم دیگه، هر کی ملت میتونن بیان هر چی دوست دارن بگن، به خاطر اینکه ما فقط یه موضوع داریم و اونم فعلا جنگه. فریاد، یه زمزمه ای بکن. فریادم نزدی، یک زمزمه ای بکن. فریاد از تهران، ای فریاد، فریاد بزن، هم فریاد بزن. پس بچه فریاد من نمیشتم. بریم سیاوش از کرج. سیاوش از کرج،
1: صدامو داریم.
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدی سیاه. بله آقای سیاوش، خیلی خوش اومدی عزیزم.
1: ممنونم.
0: با سلام خدمت شما
1: و برنامه خوبتون که باعث دلگرمی میشه وقتی صدای هموطنامونو میشنوم. متاسفانه یا خوشبختانه اون صحبتایی که اول برنامه تون فرمودین کلن واقعیته و این جنگی هم که شروع شده مطمئن باشین آخرش به سرنگونیه جمهوری اسلامی میرسه. به چه دلیل؟ من الان نزدیک به 50 ساله از خداوند عمر گرفتم، تاریخ خوندم، اخبار رو پیگیری کردم، اما متاسفانه بدتر و فاسدتر و جلادتر از حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ندیدم. یعنی واقعا از حکومت قاجار بی‌لیاقت‌ترن. تمام دولت‌های جهان برای انسان ارزش قائلن، اما اینها هیچ ارزشی برای انسان و انسانیت قائل نیستن. یک کد ملی رو که میدی تمام حساب کتابات و دارائیهات رو میاره بالا، حقوقت، ارزش ملکت، ماشین، دارائیت، همه رو میاره بالا. چطور از احوال اون بی سرپرست یا بد سرپرست اطلاع ندارن؟ چطور نمیدونن که حقوق ماهیانشون چقدره و خط زیر فقر چقدره؟ البته اینم بگم شکم سیر از شکم گشنه هیچ خبری نداره. جمهوری اسلامی متاسفانه اعتقادها رو، خدا رو، امام رو، همه رو کشت. پزشکیان و خیلی دیگه ازشون که از قرآن دم میزنن، از نهج البلاغه میگن، کجای رفتارشون طبق گفته هاشون بوده؟ کجای رفتارشون به نفع ملت بوده؟ قرار بود اول انقلاب که اومد گفت که آب مجانیه، برق مجانیه، اتوبوس، مسکن، همه چی مجانیه. مجانی که نشد هیچ، الان باید چند برابر کشورهای دیگه هزینه اینا رو بدی. یه گوشی موبایل، یه خودرو پراید برای جوانها شده آرزو. اون وقت کشوری که روی نفت، گاز، طلا، نقره، مس، آهن، زغال سنگ، سنگهای قیمتی، اورانیوم، لیتیوم خوابیده، باید ملتش شب سر گرشنه روی بالش بذارن. تمام دارای ایران رو به یغما بردن، حتی ضایعات هم روی زمین دیگه نمیتونی پیدا کنی، پلاستیک هم پیدا نمیشه چه برسه به آهن. همه رو بردن خجوشک و نیابتی و شهرکای زیان. تو یکی از سخنرانی‌هاشون که به اصطلاح اون نفر اول مملکت بود میگفت که کشوری که دارایی و منابع داره اگه ملتش در فقر باشن ایراد از سران و مسئولینه. خب همون وضعیت ما ملت ایرانو داریم که مسئولینمون بیکفایتن. اگرم انتقادی کنی یا اعتراضی کنی محارب حساب میشی، حکمت اعدامه یا گلوله داخل خیابون هاست. چرا باید ملتی از حمله کشور دیگری به کشورش احساس خوشحالی کنه؟ چون 47 سال علیه مردمش کار کرد، فقط عده‌ای رو جیره خور کرد و برای خودشون نگه داشت و 80 میلیون رو به امان خدا گذاشت که نتیجه شد که این حمایت کنن از آمریکا و اسرائیل. از سال 70-72 شروع کردن به زیر زمین ساختن، روی زمین هیچی نساختن، همه چی رو نابود کردن، عوضش زیر زمین رو آباد کردن. الان همه رفتن اونجا زندگی میکنن، ملت رو هم به امان خدا گذاشتن، با یه تعداد تفنگ به دست و جیره خور روی زمین ور کردن که اگر کسی اعتراضی داشته باشه مثل اون دو شب بکشنشون. چرا جنگ طلب هستید؟ چرا سیاستتون رو تغییر نمیدید؟ چرا به فکر کشور و ملت نیستید؟ همه جا رو دارن میزنن. بابا آمریکا ابرقدرته، حتی چین و روسیه و اروپا نمیتونن جلوش وایسن. یعنی تا کی میخواید این خیال باطل رو در سر داشته باشید که آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید؟ دارن ایران رو نابود میکنن، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، همه جا رو دارن میزنن. ده روزی دیگه هم احتمال داره جنوب به تصرف در بیارن. اون وقت خیالتون راحت میشه؟ مطمئن باشین جنوب به تصرف درارن دیگه جوونی وجود نداره. اون جوانای زمان پهلوی بودن که خرمشهر و آبادان رو آزاد کردن. اون جوانها یا دیگه نیستن یا همشون پیر شدن و الان دیگه یعنی کاری دستشون بر نمیاد. هیچ خاطره خوشی از شما ندارن این ملت. اگه براتون جنگ کنن و جلوی حمله زمینی رو بگیرن، از لحاظ موشک و هواپیما جنگی هم در مقابل آمریکا کم میارین. کوتاه بیایید، توافق کنین، بیشتر از این کشور رو نابود نکنین، ملت رو فقیر نکنین. به جای دشمنی با کشورها تعامل داشته باشید. 47 سال مرگ بر آمریکا و اسرائیل گفتید، چی حاصلتون شد؟ چی به دست آوردین؟ یه چند سال هم باشون تعامل داشته باشین، ببینید آیا از چین و روسیه بهترن یا بدترن. حرف زیاده، درد دل زیاده، بیشتر از این نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. امیدوارم که اینا سر عقل بیان، این جنگ و ستیز و جنگ کنار بذارن، یه کمی به فکر ملت باشن. ببخشید که وقتتون رو گرفتم
0: عزیزم. نه سیاوش جان، مرسی، دمت گرم. چقدر که فکرت جمع کرده بودی، میدونستی چی داری میگی، خیلی خوب بود. خیلی ممنونم ازت که اومدی عزیزم، صحبت کردی، با یک ایران در میان گذاشتی که چه فکر میکنی در مورد زمانی که در آنیم. سایه از بوشهر، اگر صدای من رو میشنوی سایه عزیز، خواهش میکنم که تشریف بیاری بالا و از تریبون آزاد برنامه استفاده کنی و بگی که هر چه میخواهد دل تنگت به مردم. سایه بوشهر، سایه خانم، سایه جون، صدای من را بشنو ای سایه. اگر نمیشنوی بریم سراغ فریاد از تهران دوباره.
2: سلام
0: فریاد عزیز. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
2: درود میفرستم به همه بیننده های برنامه روح پاک جاوید داما. عرضم به حضور شما که من نونوایی کار میکنم با همسرم، با هم جدیدن نونو گرون کردن. من میخواستم در مورد مشکلات گرون کردن و گرونی و این چیزا صحبت کنم. حالا در مورد 18 و 19 هم یه صحبت هایی دارم که اگه وقت بشه انشاءالله در خدمتون هستم. آقا
0: بفهمت.
2: این مردم ما کلن متاسفانه با هم دیگه یک صدا نیستن، همدل نیستن. کامبیز جان، همه دنبال اینن که یک جوری برای هم دیگه بزنن. الان میان توی نونوایی، طرف میاد اونجا، آقا چرا نونو انقدر گرون کردی؟ مگه من گرون کردم؟ منم دارم توی این مملکت زندگی میکنم. رفتم مغازه، مثلا یه کره کوچیک رفتم خریدم 99 تومن، فردا نه پس فرداش رفتم گفته 120,000 تومن. میان اونجا، طرف میاد اونجا، یکی میگه آقا من دستام کثیفه، میشه برام جمع کنی؟ انتظار داره من بهش مدال بدم. آقا کامبیز، میرن زنگ میزنن الکی به چیز، این تعذیرات و اینا، اونا میان میگیرن ما رو جریمه میکنن. عرضم به حضورتون که منم مجمن شغل دیگه ای ندارم که بخوام جریمه رو پرداخت بکنم، از جیب خودشون باید بدم. مجبورم که یه جوری این ورونورش رو بزنم، چیز کنم که وقت تعذیرات. شما فکر میکنین اصلا داخل مغازه میاد؟ از همونجا میگه من تعذیراتم، میرم بیرون، پولش رو بهش میدم، میره علنا باج میگیره.
0: بله شما مردم
2: مردم متاسفانه من با همسرم کار میکنیم دوتایی، یعنی فرهنگ هنوز جا نیفتاده، یعنی نگاه ها برخوردا اصلا نمیدونم واقعا کار کردن یه خانم که مثلا نونوایی چه مشکلی داره که مثلا اینطوری برخورد میکنن یک سری ها. واقعا باید بیاییم به خودمون بیاییم هم، یعنی ما توی همین محل سمت شمیران نو هستیم، توی این محل همین روبرو تنها نفره که من همین الان داشتن این دسته پرچمداران میکوبیدن و میخوندن و اینجا رد میشدن ها کامویز، همین نصف بیشترشون مشتری های من هست. میان توی مغازه هر کی از یه چیزی صحبت میکنه، بعد اینا میرن زنگ میزنن، سپاه اومده بود روی مغازه من نوشته بود تحت نظر 114، 4-5 نفر با اسلحه و اینا اومده بودن که اونجا منو بگیرن ببرن. من دوتا از پسرخاله هم توی 18 و 19 دی جاویدنام شدن، رضا حبیبی و سجاد داراب دوست من هم بودن، حالا اگه یه موقع عکسشون هم بتونین بذارین خیلی ممنون میشم. ببین
0: دادی عکسشون به بچه ها
2: دوست کامویز جان، دوست من بغل دست من بود زمانی که لیزر رو انداختن، من گفتم برگردید، همون لحظه شلی کرد ساچمه، درست در کنار من چشماش گور شد، نمیتونم اسمشو بیارم. این موتور سوارا دنبال ما کردم، فرار کردیم، رفتیم توی یه کوچه، یه خانم محسنی در باز کرد برای ما، رفتیم داخل، فقط زدن شیشه رو شکوندن که بیان داخل، گازش کاور انداختن، فقط خدا به همون رحم کرد، یه دویدیم پله ها رو بالا، در پشت بوما اکثرا قفل میزنن، قفل نداشت، اگه در قفل بود اونجا ما را یا کشته بودن یا گرفته بودن. فرار کردیم پشت بوم به پشت بوم، رفتیم تا یکی مثلا روی پشت بوم بود ما رو برد داخل و در و قفل زد که نتونم بگیرن اون. از یه کوچه اونورتر در اومدیم رفتیم. اینا به هیچ کس رحم نمی کنن. یعنی تنها ببین اگر چندین لایه دیگه برداشته بشه از روی این نظام، این نظام باز هم همون ایدئولوژی خودشو داره، به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. آقای ترامپ امروز اومده عکس این دوتا جاویدنامی که اعدام شدن رو بازنشر کرده، بعد میگه دموکرات ها از خواب بیدار شید. کامویز جان خودش هنوز تو خوابه، شما بیا همه امتیازاتو بده به ایران، فقط تنها شرط به جمهوری اسلامی، تنها شرطی که شما میخوای بذاری این باشه که یه رفراندوم با نظارت بین الملل بذار، همین یه دونه شرط برای ماها کافیه.
0: بله
2: میگه گفتمش از رو چنین، گفتمش از چه رو چنین خار شدیم، بیمایه ترین متاع بازار شدیم. گفتا سر شب دو زد منزل ما، ما ساعت 8 صبح خبردار شدیم. این انقدر مماشات، انقدر کنار اومدن و نمیدونم مذاکره کردن هیچ فایده ای با اینا نداره. من از خدا میخوام که یه روز ایرانمون آزاد بشه،
0: وقتم تموم شد،
2: که یه روز ایرانمون آزاد شه، در کنار هم آباد و آزاد زندگی کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: قربونت برم فریاد عزیز، خیلی تشکر میکنم عزیزم. به خانومت هم سلام برسون و ببین وقتی که، البته من نمیدونم محله به محله، شهر به شهر اینا فرق میکنه که کجا باشی و اینا، نمیدونم که نون واید کجاست یا یه بیکریت کجاست و اینا، ولی بالاخره هر کسی یه کار نوعی میکنه، اگه تو محلتون، اگه تو جایی که هستی مردم کمتر خانم دیدن توی نونوایی، خب کم کم عادت میکنن دیگه. بعد معمولا هم کسی که کار اولین بار یه کاری رو میکنه تو محلش، تو کوچهش یا تو جامعهش و اینا، بالاخره با یه فرهنگ سازی میاد دیگه. شما هم به نظر من بین همه این حرفایی که زدی، اون حرفی که زدی که مردم میگی که میان تو نونوایی چپ چپ نگاه میکنن به خانم من، اون برای من جالب تر بود، برای اینکه میتونی به اون آدمایی که چپ چپ نگاه میکنن لبخند بزنی و دیگه بگی که در مقابل نگاه چپ چپ تو، من به تو همین شعر زیبایی که خوندی رو برای اونا، از این شعرها بخون و با مهربانی درست میشه همه چی. به نظر من اینجوری میشه فرهنگ سازی کرد. سایه رو بیاریم بچه ها از بوشهر. سایه عزیز برگشت، خیلی خوشحالیم که برگشت. بفرمایید، تریبون آزاد برنامه است، در خدمت شما هستیم. سایه جان
3: صدای منو دارید؟
0: بله عزیز دلم، خیلی خوش اومدی خانم سایه.
3: سلام، وقتتون بخیر، متشکرم. من سایه هستم از بوشهر، قلب تپنده ایران، دارم با

0: برنامه‌تون گاهن می‌بینم از همه شهرها تقریبا تماس می‌گیرن، اما شاید در مورد بوشهر یکم کم لطفی شده و اونجوری که باید کسی در موردش نه صحبتی کرده و نه خیلی از عزیزان می‌دونن اینجا ما چقدر جاوید نام داشتیم. تو دوران جنگ جزء 5 تا شهری بود بوشهر که بیشترین و سنگین‌ترین حملات شد بهش. جنوبی ها اغلب آدم های خیلی خیلی شادی هستند، خیلی شاد، اما بعد از جنگ انگاری که گرد مرده ریختن تو خیابونا. صورت هر کیا نگاه میکنی، کوچیک، بزرگ، پیر، جوان، همه پر از غمه، پر از استرسه. الان هم که دوباره شروع شده و من خودم شخصا هر شب با هزار تنش و استرس خوابم میبره که صبح بیدار میشم نکنه این آخرین باری باشه که دارم دخترم رو میبینم یا خانوادم رو میبینم. این روزا شرایط زندگی تو ایران واقعا وحشتناک شده. من قبلنا که نگاه میکردم مثلا تو کشورهای اروپایی مردم دونه ای خرید میکردن و این موضوع هیچ جوره برای من قابل درک و هضم نبود. ما بوشهری ها، جنوبی ها کلن آدم هایی هستیم، حالا من بوشهر چون شهر خودم و بیشتر راجبش بیدونم دارم میگم، آدم هایی هستیم که همه توی بوشهر همه بدون استثناء برند پوش هستن و به خورد و خوراک به شدت اهمیت میدن. اما الان یه جوری شده که خودمونم که میریم خرید باید دونه ای خرید کنیم و دیگه اصلا قدرت خریدی نداریم، فقط در حدی که نیازمون برطرف بشه. من خودم شخصا آنلاین شاپ داشتم و کارم با اینترنت گره خورده بود، اما از وقتی که همهمه جنگ شد، یعنی قبل از اینکه رسما جنگ شروع بشه، من به نشانه اعتصاب فعالیتمو کلا قطع کردم تو فضای مجازی و تا امروز 8 ماهه که من بیکارم و کار نکردم. بعد هم که مثلا نت ها وصل شد دیگه اون آدم سابق نبودم که اصلا بتونم چشامو ببندم و شروع کنم به فعالیت. هر شب انگار محکومم به دیدن فیلم بچه هامون و هستم، انگار اگه نبینم هر شب و براشون گریه و عزاداری نکنم عذاب وجدان دارم. میگم تو باید ببینی، تو باید ببینی که اون شبا یادت نره. فقط از خدا میخوام شادی، آرامش و آسایش که طبیعی ترین حق ما مردم مظلوم ایرانه رو خیلی زود ببینیم، چون همه ایرانی ها چه داخل و چه خارج از ایران لایق یه زندگی فوق‌العاده هستن. شادی سهم دل همه هموطنهای عزیزم. بیشتر از این وقت هموطنهایی که از ایران زنگ میزنن رو نمیگیرم و منتظر نگهشون نمیدارم. پاینده ایران بانو، جاوید شاه عزیزمون.
1: سایه عزیزم، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم. این که فکر کرده بود، اصلا این که فکر کنیم قبل از اینکه بیام رو برنامه که چی میخوایم بگیم هم جالبه. حتی بدا هم اینجا بخیر حرف میزنیم، گپ میزنیم با هم، ولی اگه بدونیم چی میخوایم بگیم، من میدونم به بچه های پشت صحنه هم میگی اینو که چی میخوایم بگین و اینا، ولی اوایل مردم هول میشدن که میمدن رو خط، الان خیلی کمتر هول میشن و این نشون میده که چقدر ما با هم دیگه نزدیکتر شدیم. یعنی سازندگان این برنامه، بنده حقیر و بینندگان این برنامه، با هم دیگه نزدیکتر شدیم که دیگه این رو دروازه نداریم. خب من یک صحبتای الان در شبکه‌های اجتماعی غیر از بحث جنگ و اینها، داستان قلعه‌نویی و این عادل فردوسی‌پور و ایناست که مطرح. من میخوام راجبش دیرتر صحبت کنم، ولی قبل از اون الان خدمتتون باید عرض کنم که اتفاقی که الان داره میفته، خبر فوری چیست؟ این است که 11 شب از حملات جمهوری اسلامی و آمریکا به همدیگه، البته آمریکا به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، با به صدا در آمدن آژیر خطر در بحرین، شنیده شدن صدای چند انفجار در اربیل و سرنگونی 3 پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در این شهر آغاز شد. فرودگاه اربیل هم موقتا تعطیل شده و پروازها ساسپند شده و کسی نمیتونه بره و بیاد. خدمت شما عرضم، اگر بخوام که یه ذره دیگه این ورانور نگاه کنم ببینم چه خبره، میتونم بگم که کویت هم مثل این که آژیر خطر به صدا در آمده. روابط عمومی سپاه میگه که حملاتی به کویت انجام داده، اعلام کرده. بعد خدمت شما عرضم که وزیر جنگ آمریکا میگه که هزینه این جنگ تا الان 37

0: میلیارد دلار، 37 میلیارد و 500 میلیون دلار، 37 میلیارد دلار تالیه رو خرج کرده آمریکا. 37 میلیارد دلار به من میدادید، من جمهوری اسلامی رو برای شما براندازی میکردم تنهایی. 37 میلیارد دلار چه خبره؟ خیلی خرج کردن. تازه معلوم نیست که چقدر دیگه باید خرج کنن برای این جنگ. خب بچه ها ببینم سراغ کی میتونم برم. حسین رو بیاریم از تهران. حسین آقا صدای منو میشنوی؟ حسین جان
1: درود بر شما. بله بنده صدای شما رو دارم، امیدوارم صدای منم واضح باشه. متشکرم.
0: بله عزیزم
1: درود بر شما آقا کامبیز عزیزم. خواهش میکنم. درود بر شما آقا کامبیز عزیزم و عوامل و کادر فنی زحمتکش شبکه مردمی خوب ایران اینترنشنال. من یه تشکر ویژه بکنم از مخاطبین عزیزی که وقت شریفشون رو در اختیار من میذارن و به حرفام گوش میکنن. اول من اینو میخواستم به مردم ایران بگم که بدونن حکومت جمهوری اسلامی این حکومت جداها و ملاها، ثانی شماره شروع شده مردم و رفتنیه. زمانشو دقیق نمیدونم ولی مطمئن باشین که رفتنیه، نخواهد موند. بعد از این ما مردمیم که باید همت کنیم این کشور رو بسازیم. مهندسا، بچه های زحمتکش، اونایی که درس خوندن، ما این موضوع رو باید بدونیم که سرمایه های اصلی این کشور نفت و گاز و این چیزا نیست. سرمایه های این کشور همین جوونا و نوجوونای ما هن که جاوید نام شدن که دارن از این کشور فرار میکنن. این منابع نفت و گازی که ما داریم باید صرف رشد این جوونا بشه. به چه اجازه این حکومت میلیون ها دلار درآمد ارزی رو صرف جنگ افروزی میکنه؟ شما اصلا اجازه این کارو نداریم. شما با زور اسلحه سوار صاحب ثروت کشور شدین. یک جوان آقا کامبیز از زمانی که تحصیلات عالی تموم میشه این باید بره فرنگ، باید بره صنعت یاد بگیره، علم یاد بگیره، بهش تحصیلات داده بشه تو کشور خودش، برگرده اینجا صنعت درست کنه که نیاز ما رو از واردات قطع کنه. چرا ما همه کالاهامون باید وارداتی باشه؟ این ارزی که داره از کشور خارج میشه، ما گوشی موبایل میخریم، ما کولر گازی میخریم، تمام این قطعات بعد از 5 سال تبدیل به ضایعات الکترونیک میشه. الان دوستانی که دارن گوش میکنن، گوشی موبایل 5 سال پیشتون کوش، همه تو سطل آشغاله. پول این گوشی کجا؟ این ارز از کشور خارج شده. آقا این تورم درست میکنه این حکومت، انگار نه انگار هر روز تمام دنیا دارن رو جووناشون سرمایه گذاری میکنن، به اینا بها میدن، اینا رو میفرستن فرنگ کار یاد میگیرن، میان اینجا دولت هزینه میکنه، کارخونه میزنه، صنعت درست میکنه، شغل ایجاد میکنه، اینا هر روز تو حسینیا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. آقا این چه وضعشه؟ برین گمشین اگه نمیتونین حکومت کنین. این اصلا شما حق ندارین منابع کشور رو صرف جنگ افروزی بکنین. ارزه درست کردن یه دونه موشک و یه دونه جنگ افزار درست حسابی هم نداشتم، اینم وضعیت جنگیدنش. هی دارن میخورن، از اول جنگ تا آخر جنگ دارن میخورن. من نمیدونم اینا کی میخوان از رو برن دیگه. من صحبت بل. زیادی ندارم، همین رو میخواستم بگم. ما مردم ایران فردا روزی که
0: موافقم،
1: خواهش میکنم فردا روزی که اینا برن،
0: من موافقم که به چه حقی منابع ملت رو بله این موافقم که گفتی به چه حقی منابع کشور رو خرج اتینا کردن. عملا واقعا یه سری آبگرم کن ساختن که هی میندازن تو این پایگاه. واقعا هم یک آره تونستن که خیلی چیزها رو بزنن خراب کنن، ولی هیچ چیزی نتونستن نابود کنن، زدن خراب کردن فقط. تمام این چیزایی که دارن میزنن، قدرت این موشکاشون اینجوری نیست که برن بزنن یه چیزی رو نابود کنن، فقط میزنن خراب میکنن. خلاصه این که خیلی جالبه که من به قول تو منابع ملت رو برداشتن خرج چی کردن نفهمیدیم، در حالی که این نفتی که اون زیره، اون گازی که اون زیره متعلق به آینده این بچه های ماست، بچه های امروز جووناست، متعلق به آینده اون وطنه، کشوره. موجان رو بیاریم بچه ها از تهران. موجان عزیز روی خط برنامه هستی؟ ازت خواهش میکنم که بیای.
2: درود صدای
0: من هم از تلویزیون
2: بخونم. درود به شما کامبیز عزیز و درود به همه مردم ایران. اول از همه تسلیت میگم بابت تمام ایرانیایی که کشته شدن توی این مدت 18 هم 19 هم، کسایی که اعدام شدن. من یه دو سه تا مطلب رو میخواستم عرض کنم خدمتون. بیمارستان مسیح دانشوری که رئیسش ولایتی هست یک ساختمونی رو تازه درست کردن درش به اسم ساختمون امام حسن مجتبی که طبقه هفتم این ساختمون در مسیح دانشوری طبقه هفتم این بیمارستان یک بخش خصوصی داره، یعنی اینا اومدن توی بیمارستانی که دولتی هست و برای مردم هست اومدن بخش خصوصی درست کردن. این موضوع رو خیلی از کارکنای خود مسیح دانشوری هم نمیدونن این بخش رو اینا برای چی درست کرده بودن، برای همین سوریا و عراقیا و حالا ردای بالا و پایین و همشون که بیان توی ایران و به اینا در واقع خدمات خصوصی داده بشن، مثل هتل درست کردن اونجا رو. و اینکه خب موضوع رو نمیدونن خیلیا، حتی خود کارکنان مسیح دانشوری. و من 18-19 دی بیرون بودم، خیلی صحنه های خیلی واقعا ناگواری رو دیدم. تاریخ 19 دی توی پارک قیصریه از همین عربا رو آورده بودن، نمیدونم حالا شش شبی بودن چی بودن. من این صحنه رو با چشم دیدم که یک فردی رو گذاشته بودن سرش و لب جدول و با قمه سر اینو از تنش جدا کردن و خیلی صحنه های بعدی من دیدم اون شب. و همینایی که بچه های مردم و این کار رو باشون کردن، برای همینا بخش خصوصی درست کردن توی بیمارستان دولتی که مال مردمه و به همینا سرویس دادن و همینا جوانای ما رو سلاخی کردن اون تایم. و اینکه من حالا به عنوان کسی که عضو کوچیک جامعه هنری ایرانم و الکترونیک موزیک کار میکنم، خب برای کیان آهنگ ساختم، برای هواپیمای اوکراین آهنگ ساختم، ولی خب چون سبک کار ما زیرزمینی هست، خب هیچ وقت سعی نکردم که ترند بشه کار من. برای 18-19 هم آهنگ ساختم، ولی من نمیدونم، ما تو ایران داریم با همه چی داریم می جنگیم، با دلار 190 هزار تومانی، بی آبی، بی برقی، گرونی، جمهوری اسلامی. از اون طرف هم شرکت متا الان خیلی ایرانی ها دارن با این قضیه دست و پنجه نرم می کنن، درگیرن با ریپورت هایی که رو پستشون میشه. یعنی شما حساب کنید من 18 سال فعالیت کردم، اومدن یه سری مجاهد و جمهوری اسلامی و اینا رو پیج من ریپورت دادن و اصلا کلن بسته اینستاگرام پیج منو و خیلی دیگه هم خیلی خیلی کسا طرف آنلاین شاپ داشته، چیزهای دیگه داشته. و میگن که مثلا خود شرکت متا یه قانونی داده که شما نباید آیدیتون رو عوض کنید، بعد متا وریفاید هم بستن روی ما ایرانی ها. یعنی خود متا اگه بفهمه کسی که تو ایران متا وریفاید داره تیک آبی داره بفهمه میگیره ازش. ساپورت هم فقط به متا وریفای داد، الان کلی آدم پیجاشون بسته شده. چرا؟ چون مثلا وی پی انشون مثلا نت بد بوده، عوض کردن، سرورشون عوض شده، آی پی شون عوض شده، مثلا هوش مصنوعی که گذاشتن روی این سیستمشون که خیلی هم احمق و احمق واقعا و نمیفهمه خیلی موارد، ما ایرانی ها رو اصلا دسترسی همون رو بسته. و نکته بدترش اینه که الان دیگه به اون اسم آیدی نمیتونم بیام توی اینستاگرام، سریع اونم بند میکنن. یعنی ما باید با همه بجنگیم، با اینستاگرام که همه زندگیمون رومونه. حالا من که یه هنرمندم، تا تهش اینه که میرم یه اسم دیگه میذارم، یه کار دیگه میکنم، اونایی که دارن پول در میارن از این ماجرش. ما دیگه ما تو ایران همه چیمون گذشتیم، بعد با عالم آدم بجنگی. من واقعا نمیدونم، خدا لعنت کنه این جمهوری اسلامی که نه برامون زندگی گذاشته، نه آینده ای برای جوونا گذاشته. الان من بچه‌ام 10 سالشه، الان این بچه 10 ساله من همش هر روز دارم فکر میکنم که این چه آینده ای خواهد داشت این وضعیت. وقتی که آب نیست، برق نیست، همه میگن آره شما خوشبالتون منطقه یک زندگی میکنی. گفتم نه بابا چه باش خوشبالی، من الان 4 روز 5 روز ما از ساعت 12 ظهر تا 6 هفته و از ظهر آب نداریم، امروز برقمون رو زدن. اینجوری نیستش که، تموم شد اون دوران. ما همه الان تو یک کشتی قرار داریم، منطقه 1 و 2 و 17 18 نیستش، همچین چیزی نیست دیگه. الان هممون تو مزیقه. من آدمی رو میشناسم توی همین منطقه بچه هاش مردن، توی سانحه مردن یه پیرزنی دیدنش سر جارو فرمانی وایستاده نشسته داره گدایی میکنه که یه سری همسایه دیده بودن بدبخ این خانومو بردن، حالا دارن کمک میکنن. نگاه نکنید خیلی ها این که توی منطقه زندگی میکنن یا با پول رانت یا مال جمهوری اسلامی و سپاهی هم آدم عادی خیلی انگوش شمارن و خدا کارخونه دارش هم میشناسین، طرف مونده میگه میخوام برم وام بگیرم. اصلا یه همچین چیزی نیست. من وقتی میرم بیرون دلم آتیش میگیره، بچه هایی که میبینم سرت چهارراهن، پیر زن پیر مرد، اصلا خیلی اوضاع خرابیه. من واقعا آرزو میکنم برای هممون همگیمون که این جمهوری اسلامی رو بکشیمش پایین، آمریکا بزنه، اسرائیل بزنه، ما هم از این ور بریزیم تو خیابون تموم کنیم این کثافت و واقعا دیگه چیزی ما نداریم برای از دست دادن. ممنونم کامیز جان، مرسی که وقت دادین. خیلی ممنون از تیم حرفه‌ایتون. شبتون بخیر. مرسی
0: عزیزم. مرسی موجان عزیز از تهران، موزیسیان بود. من از تمام موزیسیان هایی که میان توی برنامه خواهش میکنم که بگن که موزیسیان هستن، که برای اینکه ما شاید باشون در آینده نزدیک کاری داشته باشیم. اونایی که دوست، اونایی که دوست ندارن که مثلا روی آنتن بگن، پشت صحنه بگن که موزیسیان هستن، شاید بتونیم یه کارهایی انجام بدیم و صداشون رو برسونیم به دنیا، صدای موزیکشون رو منظورم. جاوید رو بیاریم بچه ها از کرمان. دیروز هم بچه ها میگن منتظر بوده. جاوید عزیز از کرمان زیبا در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ای جاوید، ای جاوید.
3: سلام آقا دارید.
0: سلام عزم. بله قربان، صدات یک ایران داره میشنوه، بفرمایید.
3: البته سلام به تمام ایران، دستم و مردم ایران هم میبوزم. البته کردم تو کرمان دارم زندگی میکنم، دلم هم خیلی از این زندگی پره. از کجای دردام واسط بگم آقا کامبیز؟ از کجای درده جوونا واسط بگیم؟ جوونی که الان حتی نمیتونه یه فیلتر شکنی تهیه کنه با شما صحبت کنه، درد دل کنه با شما. که جووناشون 18 اون مزده مردن، ما نتونستیم سینمون رو جلوی تیر بذاریم بچهشون رو نجات بدیم. ما رو ببخشن، ما رو حلال کنن. حرفم با مردم ایرانه، نه ترامپ دلسوز ما هست. ببخشید من بی پرده رو
0: ای بابا جاوید چی شدی؟ خیلی دوستشم جاوید حرف بزنه، حرف گفت زیاده، دلش پره، هیچ جارم نداشت. این وقتی کسی میاد اینجا اینجوری رو آنتن زنده در دل میخواد بکنه، میخواد که مردم ایران بشنوند حرفشو. و وقتی که این اتفاقا میفته، این مشتبا معلوم نیست داره چیکار میکنه با این اینترنت. آدمای مشتبا پاتونو بردارین از روی سیم، مشتبا پات از روی سیم اینترنت بردار. خب دوستان عزیز، الان به من میگن که دونالد جی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سوشیال، بچه اگه آماده داریم نشون بدیم آخرین پسته دونالد ترامپو، که جالبه که ما هم به شما هم بدونین که چه اتفاقی داره میفته این طرف. خب آمریکایی‌ها در موردش دارن صحبت میکنن. اینو پست کرده در تروت سوشیال آقای ترامپ: مدت زمان و شمار کشته شدگان جنگ های افغانستان، عراق، ویتنام، کره، ونزوئلا و جمهوری اسلامی رو مقایسه کرده با هم. اون بالا افغانستان نوشته 20 سال جنگیدن، یعنی آمریکا جنگیده با افغانستان، 2000 نفر کشته شدن. جنگ عراق گفت نوشته 9 سال، 4600. حالا این راست و دروغش، این که درسته غلطه پایش خودش دیگه، من فقط دارم میگم که این منظورش چی از این داستان. جنگ ویتنام 19 سال و 5 ماه، 58220 نفر کشته شدن. جنگ کره 3 سال و 1 ماه، 36574 نفر کشته شدن. جنگ ونزوئلا که یک روز هیچی کشته نشده. و اسم اتفاقی که الان داره میفته رو در مورد ایران جنگ نمیذاره، اسمش نوشته ایران میلیتری کانفلیکت، که میلیتری کانفلیکت این میشه درگیری نظامی. مثلا چون اگه بگه وار، مثلا شاید اینجا تو کنگره برش مشکل وجود بیاد در مجلس آمریکا. 4 ماه از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته است و 18 نفر کشته داده آمریکا به گواه آقای ترامپ. یعنی میگه که این جنگ حالا مثلا کشته نسبت به بقیه، اون دوتا آخری رو به خودش حساب میکنه دیگه، میگه نسبت به جنگ های دیگه ما در یک زمان کم کشته های کمی دادیم و هنوز وقت داریم که بجنگیم. بچه ها لیلا رو بیاریم از اصفهان. من فکر میکنم همون نیمه شب تهران داستان قلعه‌نویی و عادل و اون پسر رو با هم دیگه یه صحبتی میکنم. حالا نیمه شب اگه تشریف بیاره آقای امیر قلعه و بچه های عادل 360 هم اگه باشن جالب میشه در مورد اونا میخوام صحبت کنم. لیلا از اصفهان، لیلای عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد داریم. امشب سه‌شنبه است، 11 شبی است که درگیری نظامی جمهوری اسلامی آمریکا ادامه دارد. لیلا.
4: درود بر جاویدنامان ایران، درود بر ارفان اسفندیاری از شهر اصفهان. خواستم بگم که اینجا مردم خسته و خشمگینه. الو صدا میاد؟
0: بله عزیز دلم.
4: درود بر جاوید نامان ایران، درود بر عرفان اسفندیاری. اینجا تو شهر من اونجور که من اطلاع دارم مردم خسته و خشمگینن، ولی همچنان امیدوارن، امیدوارن به نابودی جمهوری ادامی. دستگلای مردم رو میکشن به جرم جاسوسی برای اسرائیل، ولی حفره های امنیتی بین خودشونه به گفته خود آقای اوراقچی. آقای ترامپ، آزمودن را آزمودن خطاست. به جایی که توافق کنی با این گروه تروریستی، بیا با مردم ایران همکاری کن. بهترین سرمایه مردم ایرانه. و یه تشکر ویژه هم دارم از ایرانیان خارج از کشور، شب و روز به جای ما مردم اومدن تو خیابون رو اعتراض کردن. و اینکه این جانفرارهای ثبت نام کرده، چرا پا نمیشین برین جنوب ایران؟ اونجا که دیگه احتیاج به فرودگاه امام خمینی نداره، همین فرودگاه مهرآباد هم تن لشتون رو میبره به جنوب. پاشید برین اونجا بجنگید. چرا میخواین خارک رو فدا کنید؟ آقای اکرمینیا چه غلطی میکنی امروز میگی ما میتونیم سرزمین خودمونم بزنیم؟ آخه شما ایرانی هستی؟ شما از 100 دشمن برای ما مردم بدتری. یه چی دیگه هم که میخواستم بگم آقای کامبیز حسینی، این که کارشناسای ایران اینترنشنال واقعا دیگه خسته کننده شدن. یه کمی بفرستینشون مرخصی بدون حقوق، ما یکم روحیمون تازه بشه بابا. خسته شدیم. امید معماریان، آقای علیجانی، شهید سالس، امید شمس، قسان آشور، بابا اینا رو بذارید کنار، یکم یکم آدم های جدیدتری بیارید. یه مش ایده چپگرا. زنده با شاهزاده رضا پهلوی، پاینده ایران. بیش از این مزاحمتون نمیشم، ممنونم که وقت دادید. خدا نگهدار.
0: مرسی لیلای عزیز از اصفهان اومد و حرفش رو زد، شجاعانه حرفش زد و نقد خیلی سختی هم به ما داشت. مرخصی بدون حقوق که ملت نمیشه فرستاد که اونا ده. حالا من که مردم میان اینجا نقد میکنن از ما، من صحبت نمیکنم در موردش، کلا این سیاست منه، صحبت نمیکنم. برای که خب نظرشون دارم میگن، ما هم اینجا محترمان است که بشنویم نظرشون رو، ولی از من نقد نکنه کسی. من بگم از اینجا از من فقط در هر کی میاد بعد از من تعریف کنه. اینجا خواهش میکنم که کسی ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم، خیلی ناراحت میشم اگه نقد کنیم من. بچه‌ها میخوای یکی از خارج از ایران بیاریم؟ تا هنوز مونده، تا چلو یه رو مونده به نیمه شب تهران. خارج از ایران کیو داریم؟ بذار من ببینم. از الی بیاریم یکی رو، جالب میشه. بهزاد. آقا بهزاد صدا من میشنوی؟
5: سلام آقا کامبی.
0: بهزاد از لس آنجلس. آقا بهزاد از لس آنجلس صدا من میشنوی؟ بلندتر صحبت کن.
5: آره من صدا شما رو دارم. الو
0: بله شما میذاره بلند صحبت. بلند صحبت کن بفرما جانم.
5: آقا من خواستم یه چیزی بگم. ما فقط باید اتحادمون رو نگه داریم. ایرانی، عرب، کرد، چی میدونم، بلوچ، لور، کرد. الان کرد ها اومدن یه نقشه دادن که ما از کردستان تا خوزستان جز نقشه کردستانه. آخه اگه خوزستانی بشه نقشه کردستان بشه جز کردستان که نمیشه. ما الان باید اتحاد. پس نمیدونم شهر کرده بله این چهارمال بختری هم باید جز کردستان بشه. اون نمیدونم شهر کرده بله استان مازندران گیلان هم باید جز کردستان بشه. آقا این کاره که ما میکنیم باعث تفرقه میشه. تفرقه از کردی زانم. خب آقا کامبیز، ولی تنها چیزی که الان برای ما ایرانی ها مهمه اتحاده. اگر من بخوام بگم من خوزستانیم، خوزستان بعد از ایران جدا بشه که نمیشه. همینو میخواستم بگم.
0: اوکی عزیزم، تشکر میکنم ازت.
5: آقا یه چیز دیگه، حمید رسایی، آقای رسایی چند وقت پیش اومد گفت ما باید دفترهای اینترنشنال رو با موشک بزنیم. آخه مردی که یه شکم گنده، تو اگه میتونی الان ناوه آمریکایی رو با حلب پاراد بزن. تو نمیتونی هیچ گویی بخوری در مقابل آمریکا. میگی بعد ما دفاتر ایران اینترنشنال رو در منطقه بزنیم. تو زورت به هیچ کس نمیرسه جز به ایرانی. ایران اینترنشنال هم خودی که ایرانیه دیگه. تو زورت به هیچ کس نمیرسه، حتی به کشورهای ضعیف منطقه. داری به همه بازی بله. به همه. همین خواستم بگم تا ما این گفتنی ها رو همه گفتم. فقط اتحاد برادرای کرد، دوستان عزیز من، از این کارا نکنید. به خدا غلطه. ایران ازم پاشیده بشه، خب ما هم خوزستان میریم جدا میشیم یکی مثل کویت. ولی ما ایرانی هستیم، هممون ایرانی هستیم. همه سر سوزنی از ایران نمیخوایم ازم پاشیده بشه. تو رو خدا بگو نکنن، این کارا خوب نیست.
0: چش بهزاد جان میگم نکنین. آقا بهزاد میگه تجزیه طلب نباشین، خوب نیست.
5: آفرین.
0: ولی کرد هم چیزی نگفتن تفلکی ها.
5: نقشه دادن خوزستان تا سر مرز خوزستان تا لرستان جز کردستان. بابا شما
0: بهزاد جان من ببین حداقل اون چیزی که من فهمیدم، کردایی که اومدن تو این برنامه، اون چیز غالب چیزی که در حتی اخبار میبینیم اینه که این نه این خطری تجزیه ایران رو از طرف کردها حداقل تهدید نمیکنه.
5: چرا؟ تو آلمان فهم من باشه. اوکی حالا
0: آلمان.
5: خواستم بگم که دیگه از هم جدا. من در آلمان و آمریکا در ارتباطم، میرم و میام. شنیدم خودم با گوشه خودم شنیدم. نقشه گذاشتن
0: در جریانی پس
5: نقشه. حتی خوزستان مال کردستانه. آقا نکو اینا همه
0: آقا چهار تا حزب که نماینده کردها نیستن که
5: مثل عربای خوزستان. بعضی هم میگن ما میخوایم جدا بشیم. آقا خود میخوای خدا بشی جدا بشی، میخوای بری کجا؟ میخوای بری تو دامن عراق؟ مردی که
0: ببین، ولی راجع به کردا که با تو مخالف بودم، فکر نمی کنم که اکثریت کردها تجزیه طلب باشن. ولی در مورد رسایی باید موافقم که میخواست دفاتر اینترنشنال در همه جای دنیا گفت بزنه. بهش بگو اگه تو اگه میتونی از پس قالیباف تو بر نمیای تو مجلس، تو میخوای که دفاتر اینترنشنال بزنی. تو اگه میتونی بزنی اونجا دشمن توی چیزته، تو حیات پشتیته، اونو بزن.
5: آقا اینا رو برای مشیری خوب شناخت. چهار تا اون موقع که ما نمی‌دونستیم چی به چیه، میگفت آقا اینا حلب کارن، اینا حلبی از حلبی آبا تو عراق و نمیدونم گلپایگان اونجا میسازن این موشکا و قایقا.
0: برای مشیری خودم بال بود. من یه بار باش مصاحبه کردم، جال بند خدا فوت کرد. آدم جالب بود.
5: در مورد اسلام صحبت کردی.
0: یادت؟ آره دیدن ملت اون دیدن
5: خودم مصاحبه. شما رو دنبال میکنم از زمانی که برنامه داشتید.
0: مرسی از.
5: ولی خب
0: بله.
5: قربون شما.
0: 28 سال دیگه چه خبر حاجی؟ اونجوری هم دیگه نیست.
5: خیلی سال.
0: کلا 28 سالمه.
5: 2002 بود.
0: میفهمم.
5: شما ماشاءالله که 20 سال پنجمت هم خیلی قشنگه. پرش میلیاردها کریپتو توشه.
0: مرسی از آقا بهزاد، خیلی ممنون.
5: آقا میزننت، آقا میزنی آخوندات دنبال پولن میزننت.
0: چی رو؟
5: خدا قایمش کن. تنجم،
0: چی رو قایم کنن؟
5: رینگ تنجمت، این رینگ، این انگشتر تنجمت.
0: آها آها آها، نه این برای این که ضربان قلب و اینا رو چیز میکنه. مریضم من، نمش مریضم.
5: من فکرم تنجم کریپتو کمش توش بیتکوین و اتریومه.
0: نه نه، این از اوناست که ضربان قلب تو چیز میکنه و بعد توی اپ دارم چه توی اون نگاه میکنه ضربان قلبت چقدره، یا مثلا فشار خونت رفته بالا یا نه. سن گرسید به 50 دیگه میری تو این کارا.
5: اوکی آقا قربانم.
0: مرسی بهزاد جون، خوب باش عزیزم.
5: چیزی که ما برنگه داریم اتحاد.
0: بله اینم جالب بود، اتحاد. بله اتحاد قبول دارم. خیلی ممنون بچه‌ها. بریم سراغ نادر از تهران، دیشب هم منتظر بوده. آقا نادر صدا من میشنوی؟ نادر جون،
6: جناب
0: آقای نادر عزیزم، اسم پدر من نادره، بفرمایید. الان داره نگاه میکنه
6: پدرتون اتمانا. سعی و تلاوت بشن همیشه. من نادر افشار هستم، من مخصوصا این اسمو گذاشتم که یه لبی بندازم به تن جمهوری فاسد و آخوندهای 2000 شون.
0: نادر شاه افشار منظور.
6: نادر
0: شاه افشار منظور.
6: نادر من کردم ولی از توس صدا میاد. من از حکمتانه صدا میاد. من کردم از تبرستان صدا میاد. من کردم از مازندران صدا میاد. من کردم از بلوچستان صدا میاد. من ایرانیم، قلب ایرانم، کردم و ایرانیم. میخواستم یه تشکر کنم از شما و همکارای نازنین و دوست داشتنیتون که پشت صحنه هستن، واقعا صبر و حوصله دارن. یه تشکر ویژه هم کنم از خودت که واقعا اینجا نو که پیکان نشستی، کمتر از بچه هایی که اینجا زحمت کشیدن نیست و برها یه جورایی داری شما مبارزه میکنی. ممنونیم ازت. من میخوام چند تا مورد رو سریع تیتروار بگم که به بچه های دیگه هم وقت برسه. یکی این که الان چند شبه این ارزشی ها که سر چهار راه ها می اومدن ار میگردن، الان هم داشون هم زناشون دارن میبرن داخل، میرن داخل پایگاه ها، میدونن که داره داستان عوض میشه، میخوان هیلگری و هیل بازی در بیارن برای روزهای آینده. اینا که حواسمون باشه.
0: چه هیله گری؟
6: ما هم بساط شبونه سیرک برگزار میکردن و اونجا شعار میدادن و به قول معروف آخر شب هم با تو این غذاهای یه بار مصرف فوم مثل ببخشید کفتار یه پارس غذا جلو اینا مینداختن، اینایی که خودشون رو میفروختن و برنامهشون هرچی بود همونجا بود. این چند شبیه من دارم توی سمت خونه خودم نگاه میکنم، اینا داخل پایگاه ها، داخل پایگاه ها هم دارن میرن، چه زناشون چه مرداشون، و هرچی هست اونجا اونجوری که من شنیدم. حالا ما آدم هامونو میفرستیم اون تو خبردار بشن، اینطوری نیستش که هر غلطی بخوام بکنن، که دارن یه برنامه هایی میچینن برش روزها و شبهای آینده که اوضاعشون خیلی خرابتر. اینو بگم که دوستان عزیزان آگاه، ما الان با دوستان یه تیم شدیم و میخوایم حالا به شکل خودشون در بیاریم و بریم داخل ببینیم در مورد چی میخوان صحبت کنن، در مورد چی دارن صحبت میکنن، چه چیزی رو دارن پنهان میکنن که
0: حرکت
6: دیگه نمیتونن تو خیال
0: ارتش سوم
6: نشویم.
0: میخوای بری ریش بذاری بری اونا چی بگی؟
6: هممون یک
0: میفهم نگیرنه
6: لو نگیر. ولی خب خودشون میفرستیم داخل خودشون.
0: نه باید دیگه پیرن این کاری بکنیم،
6: خیلی هم نقطه ضعف دارن.
0: آها از این هدبند ها ببند نوشته یا حسین میر حسین از این چیزا.
6: دوم بازم روی سخن من به همین ارزش ها هستش، به اینایی که خودشونو دارن میفروشن به یه پرس غذایی که شبا پرت میکنن جلوشون. یکی نیست داخل بهتون بگه بدبخت و دو هزار یا به درد نخورا. شما نمیخواین یک عمر خوب زندگی بکنید؟ شما نمیخواین بچه هاتون خودتون با یک استاندارد فوق معمولی توی مملکتی که پر از ثروت زندگی بکنید؟ خودتو به چی فروختی بیچاره؟ تو هر نفسی که داری میکشی شبا سر این چهار راه ها و این غذاهای مجانی که بهت میدن داری اینا رو میزنی تو خون اون هموطنهای عزیز من که تو 18 هم و 19 هم کشته شدن. و و و و دیگه وقتتون رو نگیرم، خیلی سریع بگم و تموم بکنم. جمله آخر، من نمیخوام بی‌ادبی کنم ولی میگن از گذشته و از قدیم گفتن اگر سواری دهنده نباشه سوارکاری وجود نداره. محترمانه گفتم ارزشیا خودتون رو نفروشین. کاری نکنین من ایرانی بخوام مقابل تو قرار بگیرم. اگر روبروی تو قرار بگیرم دیگه نمیذارم نفس بکشی. بغور اون مفنگی که اومد توی تلویزیونتون گفت که بابا ها امو و دایی ها همو یارو لبش سیاه بود و تریاکی بود. بله. اونو میخوام بگم
0: کسافتی اون بود.
6: داریم به شما
0: بله.
6: میگیم نگین نگفتیم، منتظر فرمان شاهزاده هستیم. بیاییم بیرون به کوچیک و بزرگتون رحم نمی کنیم. پاینده ایران جاوید شاد. درود پامیز جان، خیلی ممنونم ازت.
0: نادر جان آقا، اولا که میری اونجا مواظب باش یه ذره نهج البلاغه اینا بخون از که بری. بعدم این که اگه رفتی و فهمیدی چه خبره برگرد بیا تو برنامه صحبت کن به ما هم بگو. تشکر میکنم نادر جان از تهران اومد، خیلی ممنون. دوستان عزیز کیو بیاریم؟ من فکر میکنم که چون که 2 دقیقه مانده است به نیمه شب تهران و ما قول دادیم که در نیمه شب تهران خدمت سمیر بیاریم از شهر ری اگه 2 دقیقه صحبت بکنیم. سمیر جان صدای من میشنوی؟ ای سمیر بچه سمیر صدای من نمیشنوه. پس بریم سراغ اشکبوس از شهر کرد. جناب آقای اشکبوس، درست میگم؟ اشکبوس. من اگه یه ذره این کتابای تاریخ رو بیشتر بخونم جالبتر میشه. این اسما رو قشنگ میتونم مثل آدم تلفظ کنم. علی از سیاتل. علی آقا میتونی 1 دقیقه حرف بزنی یا نه؟ 2 دقیقه. چی شد؟
7: سعی میکنم آقا کامیز.
0: بفرمایید. علی آقا از سیاتل زیبا.
7: عرض ادب دارم، درود دارم خدمت شما هموطنان عزیزم. آقا کامیز، من چند تا موضوع دو دلم بود که خواستم با شما در میون بذارم. میدونم که شرایط مردممون خیلی بده، گرونی، جنگ، فشار، همه اینا رو وقتی با دوستان با اقوام صحبت میکنم آدم درد میکشه، احساس میکنن. ولی میخواستم بگم که ما الان 46 ساله که تو این جنگ هستیم و ما مجبوریم، ما محکومیم که از جمهوری اسلامی بگذاریم. چون اینا اگه اینطوری نشه همه ما رو قتل عام میکنن، همه ما رو اعدام میکنن به مرور، با همه جنگ دارن و هزاران اتفاق بر ما خواهد افتاد و ما محکوم هستیم که از اینا گذر بکنیم. و یه چیز دیگه هم خدمتتون بخوام بگم، یه خانم یه بار گفته بودش که کسایی که خارج نشین هستن حالا توالت شورن چیان. آقا کامیز، مایی که اینجا هستیم، من شخص خودم میگم، من وقتی میبینم که مثلا اینا واقعا فلسفه زندگیشون با ما فرق میکنن، زندگی آروم دارن، ده دقیقه هاشون فرق میکنن، واقعا آقا کامیز من افسوس میخورم، ناراحت میشم. چرا نباید مردم من، چرا نباید دوستای من، اقوام من، هموطنان من یه زندگی آروم داشته باشن، زندگی نرمال داشته باشن؟ واقعا درد میکشن، اینا اذیت میشن. و نکته آخرم خدمتتون عرض بکنم، باز یه خانمی گفته بود که یه بیادبی کرده، گفته که ایرانی با پرچم اسرائیلی حرفی زده بود. من خواستم بهشون بگم که اول خودشون پرچم حماسی دور گردنشون هستش باز کنه، دقت کنه، بعد بیادبی کنه. و اینکه وقتی که آقا کامیز ما 47 ساله دارم ما رو قتل عام میکنم، ما تالا از 10 کیلومتری یکی از اینا نتونیم رد بشیم. وقتی یه کشور به کمک ما میاد و قاتل بچهای مردم ما رو به سزای عملش میرسونه، شما به این لیست نگاه کن، وقتی میبینی که یه چه لیست بلند بالایی، آدم واقعا لذت میبره وقتی نگاه میکنه که اینا کشته شدن. کار ما نبود، واقعا دستشون درد نکنه. و وقتی که یه کشور به کمک ما میاد، حالا هر جایی که میخواد باشه و اهدافش و مردم ما توی مسیر باشه، من شخصا دستشون میبوسم و ازشون تشکر میکنم و مطمئنم که به زودی این کابوس تمام میشه. امیدوارم که مردم داخل مراقب همدیگه باشن و واقعا قلبم باهاشونم. و تشکر از شما.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم ازت. خب دوستان عزیز، به برنامه خوش آمدید. من واقعا نمیخواستم به این مسئله ورود کنم، ولی چون حالا اگر دوستان اتاق فرمان با من هماهنگ باشن ممنون میشم. ما در مورد قلنی داریم صحبت میکنیم. داشتم عرض میکردم که من چون واقعا نمیخواستم دیگه، نمیخواستم این مسئله ورود کنم، چون پای اون پسر جای خالی هم یه طرف قضیه است و ما جواب میثاقی رو اینجا تمام و کمال دادیم و چیزی دیگه واقعا برای این مفتبر باقی نمونده و به قول یارو گفتنی خدا اینو زده و من هم چون به خدا اعتقاد ندارم گفتم چرا که نه. داستان سه زاویه داره، یکیش بحث رسانه است، یکیش هم فوتبالی و تیم ملیه، آخرش هم امنیتیه. از اول بهتون بگم که چی شد. اول بگم که چی وجود داشت. فردوسی پور بعد از اینکه زیرابش در صدا و سیما زده شد و میثاقی به صندلی رسید، یک پلتفرم خفنی ساخت به اسم 360 که در نوع خودش کار نوعی بود، یک رسانه نوین فوتبالی اینترنتی، کارش هم به نظر گرفته. به نظر من پادکستای فوتبالش رو همیشه گوش میدادم، ابو طالب هم برنامه جذابی میساخت براش. جنگ شد و خب اینترنت قطع کردن، طبیعتاً رسانه اینترنتی بدون اینترنت برنامه نداشت و اصلا وسط جنگ که لیگ هم تعطیل و اینا برنامه فوتبالی ساختن محلی از اعراب هم نداشت. واقعا تیم ملی پر ادعای قلعه‌نویی رفت جام جهانی، دست از پا درازتر برگشت چون نتیجه نگرفت. این مدت فردوسی پور هر شب برنامه جام جهانی داشت که من بعضیش دیدم، در نوع خودش جالب بود و ولی کاش مثلا میشد که دسترسی که اون به مهمونا داره رو با خبرنگارانی که در اقصا نقاط جهان مزدک داشت با هم دیگه اگر یه برنامه میشد با اجرای عادل و مزدک که خب عالی میشد و این بماند برای فردای بعد از جمهوری اسلامی. تیم ملی که خب دیدیم نتیجه نگیره برگشت. تا اینجای کار که من الان دارم با شما صحبت میکنم 14 مربی جام جهانی که نتیجه نگرفتن استفاده دادن رفتن، ولی قلعه‌نویی نه تنها نرفته بلکه پاداش میلیاردی گرفته و در اولین واکنش از حاکمیت خواست که برنامه فردوسی پور رو که منتقد تیم ملی بوده رو نابود کنه.
8: حالا میکروفون دست یک کسایی که آیه دکتر عزیز خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامه شون رو تطبیق کردن، رفتن تو قار، رفتن تو قاب، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاب بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
0: چجوری؟ این محله دیگه واقعا به همون خدایی که قلعه‌نویی میپرسته قفل بود که به همت ایشون باز شد. همینجوره شما دیده بودیم غیر از اینکه مربی تیم ملی در نقش مأمور وزارت اطلاعات از بچه های بالا بخواد که بدخواهش رو نابود کنن. حتی قبلا اگه یادتون باشه تو کنفرانس خبری اون علی رو صدا میکرد، علی علی، این دفعه اژه‌ای رو صدا کرد اصلا دیگه علی ملی نه، آقای اژه‌ای چه وضعشه ببند. بعدش هم که همونطور که میدونید فردوسی پور رو فیلتر کردن و عادل اومد ناراحت شده بود، گفت که آقا این چه کاریه، باور میکنید چرا نمیذارید هر جا میخوام کار کنم نمیذارید کار کنم، مگه من چه کار کردم میکنم فلان، چرا ازیرا به من میزنید؟ که باید به عادل خان بگم ویلکام تو دی کلاب، تازه شد این ما. بعدش هم که امیر قلعه رفت پیش مفبر اعظم میثاقی و ایران و وطن رو تنهایی گروگان گرفت.
9: دوستان توجه کنید، آقایونی که منصفن توجه کنم، این بی وطنی ها و این ایران فروشی ها چون فقط میخوای قلعه‌نویی رو بزنی، من میگم آقا نقد کن، میگه نقد، میگه میشه نقد با تخریب فرق میکنه. متاسفانه یه سری آقای میثاقی بی وطن ایران فروشن. منم انسانم، خیلی جای اشتباه میکنم دیگه، مثلا آقای دشان اشتباه نکرده، اینا بی وطن ایران فروشن. تبلیغی که از خود درون همین بی وطنای ایران فروش که بردو میگه من تو برنامه شما نگفتم، بی وطنای ایران فروش میگه نگفتن، کجای دنیاست؟ تو نقشه هست؟ میدونم از چه گروهیه، همون بی وطنای ایران فروش.
10: تو خوندین دیگه.
9: و نکته مهم به همین بیوطنهای ایران فروش. شما چند تا مهمان خارجی آوردی؟ همه اینا صحبت‌های مشترکشون راجع به ایران چی بود؟ آره اونا واقعا مسلمان واقعی اونان، اونا اومدن واقعیت رو گفتن. اینا وطن دارن به نظر شما؟ من میگم آقا انتقاد میکردید، انتقاد سازنده. حمید اصیلی هم انتقاد که خیلی انتقاداش هم به نظر من درست نبوده، ولی ادبیات ادبیات درست، لود بازی در آوردن و این مسائل که ما با آمار و علمی باید صحبت کنیم، نه با بخل و حسادت. می اومده همینجا یه میزه گردی میذاشتیم همشون هم میشستم و بود من و آقای علویه با همین دوتا نخبه پشت صحنه می اومدیم. حالا همین هفته‌ای که دوستان مسخره کردن و چیز کردن، ما وقتی که صعود کردیم اومدیم مهندسی معکوس کردیم، ما اومدیم یه همچین شاهکاری رو انجام دادیم. اصلا بعد تو کتاب گینس بنویسن که دوستان میگن دستاورد نیست. دوستان بزرگوار کارشناس منصف، من اگه اومدم به خاطر مملکتم، به خاطر عشق به تیم ملی، یک سوم لیگ گرفتم. پاداشم که حالا همه رو ندادن که. ببین بیوطنای ایران فروش عوضی که بیان زحمت بچه ها رو با اون شرایطی که ما رفتیم. یه چیز دیگه میخوام بگم، من یه روزی از اینجا میرم، آقایون میگن یه در کم لطفی بیوطن وطن فروش، خوراکای خوبیه برای این بیوطنای ایران.
0: من اول فکرم که این اصلا مجانی رفته کار کرده، نمیدونستم این 100,000-500,000,000,000 پول گرفته اینا. بعدم فکر کنم که چون اینجوری حرف میزد می مننت گشته، البته گفت من ایثار کردم، من ایثار کردم که پولی رو که به دلار میتونستم بگیرم به ریال گرفتم ایثار کردم. بعد واقعا فکر کردم، چون این هی میگه بی وطن ایران فروش، بی وطن ایران فروش، منظورش ما منه، چون تا دیروز ما فقط بی وطن ایران فروش بودیم در دنیا، ولی بچه ها من کشیدن کنار، گفتن نه این منظورش عادله. حالا من کاری با این لاتبازی های این قلن های این لومپنه دیگه، من همه میدونین دیگه این چیه، مثلا فوتبال ایران اینه دیگه، نمایندش اینه واقعا، نمیدونم. حالا این لومپن بازی و لاتبازی من کاری با کارش نهارم واقعا، ولی در دنیا سابقه نداره که شما منتقد تیم ملی کشورتو بهش بگی بی وطن. یعنی چی؟ میتونیش فوش بدی، اصلا میتونی بگی تو خری اولاقی نمیم فلانی بساری، هرچی هر فوشی که دوست داری میتونی بدی ولی نمیتونی بهش بگی بی وطن. یعنی بخوای کشور و وطن رو بگذاری جلوی منتقدت که بگی فنی بهتر بودی، خب نمیشه همین چیزی که خیلی خرج داری میکنی. خب نبودی دیگه، هم دیدن که نبودی، خوب نبودی، امیر قله خوب نبود، تیمت خوب نبود، برگشتی نتیجه نگرفتی، لامصب برگشتی یه ذره زبون بده هم بگیر. بعدش هم تو کی هستی که تعیین میکنی کی ایرانیه کی نیست، کی وطن پرسته کی نیست، کی ایران فروشه کی نیست؟ تو خیلی بلد باشی یه 4-4-2 که اونم فقط تو گلگوهر جواب میده، علی پروین بهت یاد داده 4-4-2 رفتی پای نشستی پای منقل این مفتبر جای خالی. واقعا یه کاری هم کردی، یه حرفایی هم زدی قله نوعی، خیلی برات و این نظامی که سنگشو به سینه میزنی گرون تمام خواهد شد. استفاده از ایران و وطن برای زدن مردم تیغ دو لبه بود که حالا بشین و تماشا کن ببین چجوری هم به تو و هم به جمهوری اسلامی تو ضربه ای کاری بزنه. من درسته با عادل همزاد پنداری میکنم به عنوان یک رسانه چی، به عنوان همکار و هموطن، ولی هیچ علاقه ندارم که به قلعه نوعی و میساقی بگم هموطن، ولی این اجازه رم به خودم نمیدم که بگم قلعه نوعی و میساقی وطن فروشند یا ایران فروشند یا هرچی. هیچ وقت شما از من نشنیدید که بگم کسی وطن فروشه یا ایرانی نیست یا ایران فروشه از این حرف، چون هیچ کس در جایگاهی نیست که بخواد تعیین کنه کی ایرانیه کی نیست. ایران مال همه ایرانی هاست و چون یک برنامه فوتبالی ازت نقد میکنه حق نداری از این الفاظ برای سفیدشویی خودت استفاده کنی. امیر قله این دفعه زیاد روی کردی، کارتی رو ازش استفاده کردی که اندازه تو نبود و همون کارمایی که تیم تو گرفت تو هم یه روز میگیره. مردم رو از نون خوردن انداختن، آخر عاقبت نداره حاجی. به قول خودت سر پل صراط یقت رو میگیره و برزخت رو طولانی تر میکنه. جای خالیه، جای خالیه، جای خالی. اصفهان، پارسا از اصفهان، دو دقیقه بیشتر وقت ندارم، پارسای عزیز دو دقیقه وقت دارم از اصفهان. پارسا جون میتونی دو دقیقه صحبت کنی؟ پارسا
10: سلام، سلام، وقتتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی. باید قطعت کنم سر یه دقیقه نیمه دیگه. بله بفرمایید.
10: صدامو داری؟ خب بله. سلام خدمت عرض میکنم کامیز جان و خدمت بیننده های محترمتون. اول از همه خواستم یه تصحیحات بگم به خانواده های جاوید نما، چون منم شدیدا باهاشون همدردم و احساس میکنم که 40,000 نفر از عزیزان ما از دست دادن. دوباره من که یه تشکر ویژه بکنم از شبکه شما، بلخص از شما جناب ویسی که به نحوی تو شکل گرفتن انقلاب سهیم بودیم. شما نقش بزرگی واقعا ایفا کردین. به کامبیز آگاه بودین، آگاه تر شدین و آگاهی دادین، نذاشتین جاویدنما جنایت های دیما فساد این حکومت فراموش بشه. چون من اعتقادم اینه که انقلاب باید اول از شخص صورت بگیره، جوری که توی طرز فکر و عقایدش منقلب بشه، بعد این انقلاب به خیابونا بیاد و ادامه دار بشه. شما واقعا با زحماتتون دارین مردم به این سمت سوق میدین. راستش من یه جوان 37 ساله هم که موضع و جایگاهم از همون اول که به بلوغ فکر رسیدم مشخص بود. دقیقا 20 سال پیش که رأی اولی بودم و برخلاف تمام همسان‌سالای خودم که سوق رأی دادن داشتن، من شدیدا مخالف بودم. برای همین هیچ وقت شناسنامه‌مو حتی با مهر جمهوری اسلامی نجس نکردم، چون از همه اول مشروعیت این نظام رو قبول نداشتم. روزی هم نیست که واقعا برای سرنگونی این حکومت تبهکار از ته دلم آرزو نکنم. راستیتش یه گریزی من بزنم، برای اینکه زیاد وقت نداریم، یه گریزی هم بزنم به دیماه، چون که من خودم توی اعتراضات دیماه شرکت کردم به اتفاق مادرم که 65 سالشه و این صحنه رو من از نزدیک دیدم و بعد از اون اتفاقات اون آدم سابق نشدم، چون که صحنه قتل هموطنامو واقعا جلوی روی خودم دیدم. توی مسیر وقتی من و مادر پیرم به سمت خونه برمیگشتیم، ما کلامی با هم صحبت نمی‌کردیم، چون که واقعا از این اتفاقات شوکه شده بودیم. که چند روز بعدش من به مادرم
0: مرسی عزیزم، وقتم تموم شد دیگه، نمیتونم، تموم شد وقتم متاسفانه. اگر که پارسا جان دوست داری فردا شب بیا ادامه بده بحثتو راجع، چون حرف از مادرت زدی، دوست دارم بشنوم که چی شد. تا فردا شب 11 شب تهران، هوای بغل دستیتو داشته باش. شب شما بخیر.
11: صدا
12: 1 2 3
13: چوبا شروع شده؟
12: چه؟
13: ردی؟ مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقا حمله شده. بچه را یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم. اما دو گزارش مهم رو هم ما امروز داشتیم. یک گزارش گزارشی بوده که فاینانشال تایمز داده و یک گزارش دیگر فاکس نیوز بوده که گفته. فاینانشال تایمز گفته با توجه به همین راه‌هایی که ایالات متحده رفته و به این نتیجه رسیدن که نه در راه دیپلماسی و نه راه جنگ آن چیزی رو که میخواند ممکنه خیلی طول بکشه تا بهش برسند، راه دیپلماسی رو کلا بسته شده دانسته، گفته به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی رهبری واحد وجود نداره و از سوی دیگر در میدان نبرد هم ایالات متحده بخواد به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه باید حداقل 500-600 هزار نیروی نظامی پیاده بکنه در منطقه، ممکنه خیلی هزینه بر باشه. برابر این گفتن اون گزینه تغییر حکومت در ایران که پیشتر از روی میز آقای ترامپ کنار رفته بود مجدد برگشته روی میز آقای ترامپ و آقای ترامپ با فشار اقتصادی و فشار نظامی تهران با این تحریم و محاصره دریایی هم که داره جمهوری اسلامی رو میکنه ممکن استش که راه تغییر حکومت رو باز بکنه. خب دور از انتظار هم نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته خودشون حقوق کسانی که پای لانچر میستن رو هم ندارن بدن، اینو خودشون دارن در صدا و سیما میگن. حالا گهگداری که حرفا لابلای حرفای زیادی که میزنن فرار میکنه از دست مغزهای کنترل کنندشون، اینها رو خودشون میان میگن، حالا بعدن هم تکذیب میکنن، ولی خب دیگه گفته شد اون واقعیتی رو که نمیخواستن بیان بشه. از سوی دیگر فاکس نیوز هم آمده گفته که آقای ترامپ به دنبال آغاز حملات شدیدتری است در روزهای آینده بر علیه جمهوری اسلامی و این بار ممکنه اسرائیل هم بپیونده. وضعیت اقتصادی که الان برای یک مثال کوچک، وقتی پروازی به جزیره کیش انجام نمیشه که یک مرکز آزاد اقتصادی در ایران بوده، یعنی اقتصاد یک جزیره مثل کیش به طور کامل خوابیده. وضعیت جنوب ایران تقریبا همینه. بسیاری از منابع داخلی دارن میگن هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت صادر نکرده. این اون پاشنه آشیل تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی فکر میکرد اگر تنگه هرمز رو ببنده این پاشنه، این فشاری میشه بر ایالات متحده که بیاد پای میز مذاکره امتیاز بهشون بده. الان شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. از سوی دیگر حملاتی هم که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه میکنه، یک همبستگی داره در کشورهای منطقه به وجود میاره. الان قطر هم امروز آمده و یک شکایتنامه رسمی رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و گفته اصلا جمهوری اسلامی مسئول تمام این حملاتی که داره به خاک قطر میشه. تمام اینها بر روی یک جنبندی کلی اگه بخوایم امروز برسیم، تشدید عملاتی که فاکس نیوز داره ازش صحبت میکنه و اون فاز جدیدی که داره فاینانشال تایمز ازش صحبت میکنه با گستردگی حملات امروز در پهنای شمال به جنوب ایران، همه یک پیام رو داره. شاید تصمیم آقای ترامپ قبل از اینکه بخواد رسما در طول روزهای آینده اعلام بشه اعمال شده.
1: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوایم انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی رو دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساساً اینکه در طول مثلا دو روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفتکش‌هایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی‌ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوان هزینه‌های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی برای اینکه این در واقع نظام

0: ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنم که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تاوردون خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
1: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلاً اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت‌های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیری کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای دیگر بخشای سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه. چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اساسا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدانی مثلا که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست توسط دیوان، این به نظر من جنبه سیاسیش بسیار مهم است. ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم به نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدانی نیستش که این کار انجام بده.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات و فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار نمیدن؟ چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی‌ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعدن اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان بده و ما مردم چیکار کنیم؟ اینا سوالاتیه که خیلی از ایرانی ها دارن. هر روز هم تعداد زیادی از هممیهنای ایرانی این سوالا رو از من میپرسن. پاسخ تمام این سوالها در یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. راه حل نجات ایران و ایرانی، راه حل نجات کشورهای منطقه از دست شرارت‌ها و حملات و تروریسم جمهوری اسلامی، راه حل دنیا و آمریکا و اسرائیل و اروپا، همه در اینه که اصل مشکل، ریشه اصلی همه مشکلات، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه این که یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها، اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گاه با تحقیر و لگد مال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش، زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا، ژینا، تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الان هم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه. بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنان ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم دو سه نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون بشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی ها هشت شبی بشه. دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به هزار تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن. جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن. مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به ده هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: وقتی که برق قطع میشه آبم سریع میره. حاج بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی رق فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگ رو بردیم.
0: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی ها مجبورن دنبالش را بیفتن. در نهایت الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه. وقتی جمهوری اسلامی مردم ایران رو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین‌الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه های جنایتکار بگیره، و جنگ شد بعدش، آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. اشتباه بود. باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن، باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هن. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد، موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی ها رو تشویق میکنه که تنگه باب المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی ها در دریای سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردا هم درباره حوثی‌ها و تنگه باب المندب چونه بزنه، درباره خلل سلاح حزب الله در لبنان و خلل سلاح هشت شبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامیو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه، کشورهای منطقه هم باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونام مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی حل همه مشکلات حذف این حکومت جمهوری اسلامیه، که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکای جمهوری اسلامی در امان، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامیه.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال، و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونها هم میخوان صحبت کنن.
0: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن. حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونهش بچه های بیگناه مینا. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان، اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن، اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمیافتاد و مردم کشته و مجروح نمیشدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمیبینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز جنگ رو راه انداخت، جنگی که غیر ضروریه و قابل اجتناب بود اگر سپاه به کشتی‌ها حمله نمیکرد. منتها برای سپاه، برای جمهوری اسلامی جون مردم مهم نیست. همونطور که در دیماه گذشته هزاران نفر رو فقط به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز کشتن. من معتقدم برای این حکومت نه فقط جون مردم مهم نیست، بلکه اصلا انهدام زیرساختای ملی کشورم مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس هست. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در عسلویه چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت چاه و سکوهای نفتی چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساختا براش مهم بود، به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد. به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد. چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنن. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساختا که ثروت مردم ایرانه نه مال جمهوری اسلامی، برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساختای کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرماندهای همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دو تا جنگ قبلی خامنه ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیرساخت کشور براشون مهم نیست. و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
4: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
5: وای به تو زدن، وای به تو زدن، به تو زدن.
6: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
8: یا هر روز آدم زنده هم
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
11: کاملاً برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تو چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه، انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید و رجز خوندن، اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری اسلامی باقی بمونه، ایرانیای بیشتری رو به کشتن میده، ایرانو بیشتر نابود میکنه. مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلا دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون، دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره. مسئله اینه. و اینا به زبان خوشم کنار نمیرن. سالها اصلاحات بود، اصلا جواب نداد. همین الانم حاضر نیستن انتخابات بذارن، چون میدونن که رأی ندارن. یه انتخابات آزاد رو هیچ وقت اجازه نمیدن. همین الان از خودشون هم بپرسی که اگر رای گیری آزاد باشه شما رای میارید؟ همشون میدونن که رای نمیارن، به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن. و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار طوس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسنا شهدوستی، 14 ساله، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش باشی، دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
3: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
4: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
5: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
1: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
2: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
6: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه؟
2: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
1: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
7: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
8: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
2: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
9: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
10: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
11: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
12: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
11: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
13: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأکید ترامپ به حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران در آینده نزدیک. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکره تنها زمانی انجام می شود که معنی‌دار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. همزمان بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با جوزف آن گفت بیروت می‌تواند روی حمایت واشنگتن حساب کند.
1: اینا می‌خوان تهدید همچنان باشه. نتونی مجلس میگن امنیت نیست، مجلس تشکیل نشه، قوه قضاییه تشکیل نشه، دولت تشکیل نشه، مقدمه یک کوده.
0: هشدار حمید رسایی درباره سناریوی کودتا در پی غیبت رهبر جمهوری اسلامی. نماینده مجلس شورای اسلامی گفته عده‌ای با ممانعت از انتقام به دنبال جلوگیری از تشکیل مجلس و دولت هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به دیدار ندارد. ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
2: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف می‌کنند. به تگزاس هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو می‌شود. Join you at Dover
2: to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: وزیر جنگ آمریکا همچنین در جلسه کمیته تخصصی بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی برخی آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. به گفته هگزت پنتاگون برای پاسخ به نیازهای خود به تزریق فوری منابع نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تأکید کرد ایران همچنان در آینده یک چالش برای آمریکا خواهد بود. امروز پیشتیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن با ماست. امیر، یک روز پرخبره دیگه. از یه طرف صحبت‌های ترامپ رو داشتیم درباره حمله به کوه کلنگ، از طرف دیگه صحبت‌های پیت هگزت در مورد تشدید حملات و البته صحبت‌هاش در مجلس سنا در مورد بودجه و هزینه جنگ. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در واشنگتن چه می‌گذرد؟ آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
3: پنگلاره، هنوز ما بیانیه ای از سنتکام نگرفتیم مبنی بر اینکه به حال موج جدیدی از حملات، معمولا این ساعتها حملات سنتکام آغاز می شده، یک بیانیه ای هم از سنتکام می آمده. اما روزی که گذشته همونطور که خودت اشاره کردی، هم در آمریکا و هم در دیگر نقاط جهان تمام خبرهای مرتبط با این جنگ اخیر به نوعی میشه گفتش که به نفع ایالات متحده رفته جلو. از یک سو اجازه بده اول سمت آمریکا آغاز بکنیم. آقای ترامپ بسیار محکم مثل همیشه اعلام کردن در کاخ سفید که حمله خواهند که به تأسیسات هسته‌ای که در نزدیکی نتنز جدیداً متوجه اون شدند و اون رو بمباران خواهند کرد، همین کوه کلنگ. و از سوی دیگر آقای هکست هم اشاره به این کردند که هر باری که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله میکنه، وقتی که سنتکام به اون حمله میکنه، 10 بار بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی رو میکوبه. آقای هکست اشاره کردن در جلسه هم که در کنگره داشتن که نیاز بیشتری دارن برای منابع مالی. آقای ترامپ هم اونور تعداد تلفات رو بسیاری از رسانه‌های داخلی ایالات متحده هم دارن بهش میپردازن، مقایسه کرده تعداد کشته شدگان رو با جنگ‌های دیگری که ایالات متحده درگیرش بوده. حتی از نظر هزینه‌ای هم میشه قیاس کردش و شاید از نظر هزینه‌ای هم باز دست بالاتر دست آقای ترامپ باشه. از سوی دیگر نخست وزیر جدید بریتانیا تصمیم فعلی رو که در حال اجرا بوده مبنی بر این که ایالات متحده میتواند از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه رو تمدید کرده. کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان هم تأیید کرده که ایالات متحده میتونه از حریم هوایی و پایگاه‌های اون کشور استفاده بکنه و هواپیماهای خودش اونجا مستقر بکنه. قطر که شریک اصلی جمهوری اسلامی بوده در بسیاری از موارد در خلیج فارس، مرتبا امروز برای چندمین روز پیاپی هستش که داره محکوم میکنه حملات جمهوری اسلامی رو به کشورهای همسایه، به خصوص به کویت. بنابراین در خارج از ایالات متحده آقای ترامپ تنها که نیست، هیچ تقریبا میشه گفتش که تمام کشورهای استراتژیکی که او توقع داره الان در حال حاضر دارند بر میگردند به سمت تصمیمات آقای ترامپ و دفاع از تصمیمات آقای ترامپ. در داخل ایالات متحده هم درسته که افکار عمومی آنگونه که خودشون دارن میگن تحت تاثیر شاید برخی از رسانه ها واکنش رو نشون میدن منفی نسبت به جنگ، اما در کل فعلا آقای ترامپ و آقای هکست گویا به نظر میرسه که تونستند بقیه اعضای کابینه و همچنین همحزبی‌های خودشون در حزب جمهوری خواه رو متقاعد به این بکنن که ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی ایالات متحده است.
0: امیر، خیلی متشکرم از گزارش جامع و کاملی که تهیه کرده بودی. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و مفقود شدن 1 سرباز دیگر انجامید، نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفته جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند و سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایانی مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز را به شدت محکوم می‌کند. دوحه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و همچنین نقض صریح قوانین بین‌المللی ارزیابی کرد. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندانش خواست به پناهگاه‌ها برند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دونست و تاکید کرد این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنیسا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. به گزارش بلومبرگ، شرکت سینوکور، بزرگترین مالک ابرنفتکش‌ها در جهان، تلاش می‌کند با پیشنهاد پرداخت معادل 6 ماه حقوق اضافی، خدمه کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند. این تصمیم بعد از اون گرفته شده که در پی حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت یونانی دیناکوم، تردد در این آبراه حیاتی عملاً متوقف شده. بر اساس این گزارش، مالکان خدمه کشتی‌ها برای جلوگیری از حملات احتمالی موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی می‌کنند. به همین دلیل ممکن است ابعاد واقعی تردد در این منطقه تا هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مشخص نشود. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته نیروهای آمریکایی هرگز به صورت مستقیم وارد جنگ زمینی با جمهوری اسلامی نخواهند شد. به گفته این نماینده مجلس، اگر واشنگتن توانایی و اراده‌ای برای اقدام نظامی داشت، از همان روزهای اول جنگ اون را عملی می‌کرد. به گفته کوثری، تهدیدهای کنونی آمریکا صرفاً جنگ روانی با هدف ایجاد ترس و وحشت است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد حمله ایالات متحده به مراکز هسته‌ای و حساس جمهوری اسلامی به معنای توسعه جنگ در منطقه است. این قرارگاه نظامی گفته در صورت وقوع چنین حمله‌ای تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن در منطقه هدف نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. این موضع‌گیری بعد از آن اتخاذ شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور به زودی کوه کلنگزلا را هدف حمله شدید قرار می‌دهد. علی رضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته حملات هوایی به تنهایی محدودیت داره. همزمان ترامپ اما و همطور هگزت از افزایش فشارهای نظامی گفتند. شما چقدر وحدت نظر میبینید بین فرماندهان نظامی و کاخ سفید؟ و اگه اختلاف نظری هست، فکر میکنید تنشا به کدوم سو میرود؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. طبیعیه برای اینه که باید مشخص بشه هدفهای این جنگ چیه. به نظر میرسه فرماندهان پنتاگون معتقدن اگر بخواد هدف تغییر رژیم باشه، طبیعتاً با حمله هوایی صرف این کار صورت نمیگیره و باید حمله زمینی گسترده انجام بشه، و حمله زمینی گسترده هم نیاز به همراهی ناتو، متحدین آمریکا و کشورهای عرب منطقه داره و همچنین شرایط داخلی آمریکا، که به نظر نمیرسه تا قبل از انتخابات آقای ترامپ بخواد همچین ریسک بزرگی رو برداره، به خصوص که اگر بخوان عملیات انجام بدن میشه گفت حد اکثر در ماه آگوست و سپتامبر و اکتبر، ماهای منجر به انتخابات نوامبر هست برای انتخابات میان دوره کنگره و سنا. بنابراین من فکر میکنم بیشتر آمریکا الان میره به سمت افزایش محاصره دریایی که مؤثر هم بوده، برخلاف تبلیغاتی که وزیر ایران کرده. بندر عباس با چالش جدی ورود کالا روبروه، یعنی هم صادرات هم واردات الان با چالش جدی روبروه در ایران، و همچنین افزایش تحریم ها که میتونه روی منابع درآمدی ایران و ورود کالا تأثیر بذاره، که شما در افزایش قیمت کالاهای اساسی و دیگر موارد کالاهای مربوط به سبد تورمی میبینید اینو، و همچنین تأثیر دیگه‌ای که داره چالش نیروهای نخبه است. دانشگاه ایران بسیاری از اساتیدشون دارن ایران رو ترک میکنن، و از همه مهمتر با افزایش این درگیری ها چالش درون سطوح فوقانی بلوک قدرت ایران افزایش پیدا میکنه. در آمریکا هم همونجور که شما گفتید به نظر میرسه در بخشی از سطوح فرماندهی های کلاسیک آمریکا این نحوه جنگ بدون مشخص کردن اولویت های جنگی با چالش روبروه، و طبیعتاً این چالش هم امکانات عملیات گسترده آمریکا رو میتونه با یک کمی تأمل و کندی روبرو کنه. به هر حال من فکر کنم اگر عملیات گسترده بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. در الان بیشتر به سمت اینی که به صورت مویرگی نقاط صنعتی دفاعی و امنیتی و اقتصادی کشور رو مورد حمله قرار بدن، زمینه ها رو برای و این حملات به گونه ای سازماندهی میشه که گزینه حمله زمینی رو بتونه برای بعدن به عنوان گزینه باز بذاره، و سوم اینه که فشار اقتصادی به گونه ای بشه که نارضایتی درونی هم افزایش پیدا کنه. این مسیر سگانه است که داره انجام میگیره تا موقعی که برحال فکر کنن میتونن اون موقع حمله گسترده برای تغییر صورت بدن. اما همه اینا مستلزم اینه که امکانات توافق از بین بره به طور کامل، ولی امکان توافق و تفاهم هنوز به طور کامل از بین نرفت.
0: آقای نامور، یک وجه مهم دیگه هم داره این جنگ و اون هم این حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز هست. شدت گرفته حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی‌ها همین امروز یک نفتکش کویتی رو هم زدن. جمهوری اسلامی در واقع داره تشدید می‌کنه این جنگ نامتقارن و ایجاد هزینه اقتصادی برای غرب رو. فکر می‌کنید این راهبرد چقدر می‌تونه آمریکا رو از در واقع بازدارندگی ایجاد کنه برای آمریکا از تشدید درگیری در مقابل تهران، و یا چقدر ممکنه که نتیجه معکوس داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
4: ببینید، من بعید می‌دونم آمریکایی‌ها عقب بنشینن. ممکنه حالا انعطافی بیشتر در مذاکرات داشته باشن، ولی چیز بیشتر از تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن نخواهند داد. اما تبعات منفیش برای ایران چند تا چیز هست. اولا بسیاری از این کشتی‌ها که متعلق به بخش خصوصیه میتونن برن شکایت کنن، شکایت های مالی کنن، حتما این کار خواهم کرد. از همون جنگ چه روزه تا امروز حتما شکایت خواهند کرد. این جدا از دولت هاست، دولت های منطقه هم میتونن شکایت کنن. نکته سوم این است که همراهی و همدلی با آمریکا از سوی اروپایی ها و کشورهای منطقه و کشورهای شرق آسیا که متاثر از این هستن افزایش پیدا میکنه. در یه جایی حتی چین و اینا هم خیلی مایل نیستند این سطح از تنش رو که ایران گسترش میده، به هر حال میتونه تأثیر منفی بذاره بر دستیابی انرژی ارزان برای چینی ها. نکته بعدی که به نظر من اهمیت داره، این یک نوع اجماع جهانی برای یک اقدام همه جانبه با حمایت ناتو و دیگر کشورها علیه ایران فراهم میکنه که جمهوری اسلامی به نظر میرسه این موضوع دست کم میگیره. و نکته پنجم این است که جمهوری اسلامی هدف مشخص نهایی در این نوع دامن زدن به درگیر نظامی واقعا نداره. یعنی وضعیتی نیست که بشه درش آمریکا و اسرائیل شکست بدید، جز اینکه اینو بخوان ببرن به سمت یک تفاهم نامی و توافق. اگر اون وضعیت اول که متاثر نیست، وضعیت دوم همین تفاهم نامی که ایران داشت میتونست همین رو حفظ کنه، همین رو ارتقا بده و روش با مثلا عادی‌سازی رابطه با افزایش ارتباطات مستقیم مثلا حفظ کنه. بنابراین درگیجی و سردرگمی ایران برای اینکه هدف مشخصش چیه از ادامه درگیری، اینم تجربه نشون داده میتونه به تبعات خسارتباری برای کشور روبرو بشه. من فکر میکنم این 5 تا در تبعات منفی هم برای ایران داره که به نظر من دست کم گرفتن اون رو، به خصوص در حوزه اقتصادی و اجماع جهانی علیه ایران برای یک اقدام نظامی برای مقابله با ایران. اینا موضوعاتی است که در ایران برای سناریوهای تاریک و سناریوهای این مدلی هم دست کم میگیرن، هم تمهیدات لازم هم به نظر میسه برش فراهم نکرد.
0: آینا بر بهش خیلی کوتاه اشاره کردیم، ولی دوستم از شما بیشتر بشنویم. اگه همونطور که پیت هگزت هشدار داده هر حمله به منافع آمریکا با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو بشه، فکر میکنید منطقه وارد چرخه‌ای از تشدید و جنگ و درگیری متقابل میشه، یا هنوز فکر میکنید امکان کنترل بحران و جلوگیری از یک جنگ فراگیر منطقه‌ای وجود داره؟
4: این نوع جنگ‌ها در بسیار مواقع ممکنه کنترلش از دست خارج بشه، به خصوص آقای ترامپ که میتونه تصمیمات خارج از قواعد بازی بگیره. آقای ترامپ نشون داده که میتونه متفاوت بازی کنه. در این مورد ممکنه در مثلا در حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ای جدیدی که آمریکا مدعی شده ایران سانتریفیوژ برده، ممکنه نوع حملاتی که به کار میرن از نوع موشک‌های بسیار مخرب استفاده کنه و حتی بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای، اینا همه میتونه وضعیت رو تخریب کنه و وارد یک منازعه بدون چشم‌انداز کنه. روز به روز ما داریم به این نقطه نزدیک میشیم، یعنی دامنه این درگیری بدون چشم‌انداز خروج میتونه به موقعیت برسه که ممکنه آمریکا بخواد برای رهایی از وضعیت اهم منابع زیرساختی ایران رو بزنه و برایش مهم نباشه پاسخ ایران به کشور عربی و همینی که از بمبای تاکتیک هسته‌ای برای زدن سایت هسته‌ای باشه و اونا رها کنه، دیگه بعدن برای ایران هم قابل استفاده نیست. اینا سناریوهای خطرناکه. آیا بهش میرسیم؟ ممکنه، برای اینکه گفتم هم آقای ترامپ را متعارفه، همینی که این نوع درگیری ها در یه جاهایی ممکن محاسبات از دست تصمیم ایران خارج کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما در حالی که وزیر کشور ایران در اسلام آباد در یک سفر رسمی با شهباز شریف و فیلد مارشال منیر عاصم دو میانجی اصلی ایران و آمریکا دیدار کرده، گزارش‌هایی از یک طرح آتش‌بس 10 روزه منتشر شده که کشورهای میانجی پیشنهاد کردند. سایت خبری اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای و مقامات آمریکایی گفته آمریکا در حال بررسی این طرح. این رسانه با اشاره به گزارش‌ها از اعزام هواپیماهای نظامی بیشتر به منطقه نوشته واشنگتن هم زمان برای احتمال شکست دیپلماسی هم آماده است. منابع اسرائیلی به اکسیوس گفتند اسرائیل در حال آماده باش است تا در صورت لزوم به صورت هم

0: که گفتی مقرر بشه و در طول این آتش بس 10 روزه دو طرف بنشینن مذاکره کنن با محوریت تنگه هرمز و اینکه ساماندهی تنگه هرمز برای یک سازوکار بلند مدت چگونه خواهد بود. در مفاد این آتش بس 10 روزه اونطور که اکسیوس گزارش کرده آمده که محوریت تنگه هرمز، اینکه در این 10 روز هم آبهای ایران هم آبهای عمان گشوده بشه، باز بشه. گفته شده که ایران درخواست کرده که یک مبلغ کوچکی به عنوان دریافت عوارض بتونه داشته باشه برای حفظ محیط زیست، برای مدیریت تردد دریایی، همون اتفاقی که در تنگه مالاگا میفته، و گفته شده که خب صندوق بین المللی در واقع دریانوردی هم اینجا ایجاد بشه تا بتونه این درآمدزایی رو مدیریت کنه. اما ما از هر دو سو این سیگنال رو دریافت کردیم. هم اینجا آقای ترامپ گفته که به شدت جمهوری اسلامی داره التماس میکنه درمانده است برای توافق. مارکو روبیو هم تایید کرده که پیغام‌ها و پسقام‌ها رسیده. البته آقای روبیو اضافه کرده که اگر قرار باشه صحبتی توافقی صورت بگیره باید واقعی باشه و ایران باید به تعهدات خودش پایبند باشه. اشاره کرده به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در 10 روز گذشته و گفته که رفتار ایران باید تغییر کنه تا بشه که زمینه‌ای برای تغییر رویکرد رفتار آمریکا هم صورت بگیره. در این حال در ایران هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که پیشنهاد رو از سمت میانجی‌ها دریافت کرده. تهران از جزئیات بیشتری ارائه نداده، فقط گفته دارن بررسی میکنن. اما در این حال اکسیوس هم اشاره میکنه که آمریکا خودش رو برای سناریوی شکست دیپلماسی هم آماده کرده، چرا که ما میدونیم که تجهیزات نظامی بیشتری داره به منطقه اعزام میشه. اسرائیل گفته در حالت آماده باش قرار گرفته. آقای ترامپ هم گفته تا زمان ایجاد عملیات تلافی جویانه، تا پایان این عملیات نمیتونه وارد تصمیم گیری برای پیشنهاد میانجی ها بشه. بنابراین به نظر میرسه که پشت این درگیری ها یک صحنه ای هم هست برای میانجی ها که به دنبال راه حل سیاسی هستند.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تاکید ترامپ به حمله به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران. در آینده نزدیک رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات تنها زمانی انجام می‌شود که معنی‌دار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی تلاش‌ها پایان دادن دائمی به این وضعیت خصومت میان لبنان و اسرائیل است. جوزف هاوند در پایان سفر 4 روزه خود به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. ترامپ در این دیدار گفت اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله هم گفتگو میکند.
2: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونی که ایشون با حزب الله برای مدت ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
1: جوزف آن رئیس جمهور لبنان در این دیدار تاکید کرد پایان دادن به خصومت بین اسرائیل و لبنان میراث رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و دو کشور با هم کاری یکدیگر به این هدف دست پیدا می کنند.
2: قطعا با حمایت پرزیدنت ترامپ من صحبت کردم با ایشون، تلفنی هم بیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما ظاهر شدن این نیروهای شبه نظامی بود. نمیخوایم که شاهد این وضعیت باشیم. بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه.
1: به گزارش رویترز یک مقام ارشد امنیتی لبنان اعلام کرد ارتش این کشور بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی فرایند استقرار در شهر زاوتر الغربی

0: در جنوب لبنان رو آغاز کرده. این اقدام در چارچوب طرحی با میانجیگری ایالات متحده انجام می شود، طرحی که بر اساس آن ارتش لبنان همزمان با خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی مسئولیت جمع‌آوری سلاح‌های حزب الله رو در بخشی از جنوب این کشور به عهده می گیرد. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور بعد از ورود سربازان لبنانی به منطقه حائل تحت کنترل اسرائیل در جنوب لبنان اقدام به شلیک تیرهای هوشدار کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده این حادثه امنیتی در روز دوشنبه و در خارج از یکی از مناطق آزمایشی استقرار نیروهای ارتش لبنان رخ داده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای قائدی، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس طرح مورد حمایت آمریکا، ارتش لبنان قرار همزمان با عقب نشینی اسرائیل مسئولیت جمع‌آوری سلاح‌های حزب الله در جنوب رو به عهده بگیره. با توجه به تجربه دو دهه گذشته، فکر می‌کنید این هدف چقدر عملیه و آیا ارتش لبنان از نظر سیاسی و امنیتی و نظامی توان اجرای چنین مأموریتی رو داره؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب ارتش لبنان این بار با حمایت آمریکا توان انجام یه سری کارها رو داره، اما نمیتونه سلاح حزب الله رو به زور از دستش بگیره. کارهایی که ارتش انتظار میره ازش انجام بده اینه که بره همونطور که در زوتر غربی این کار رو کرده، در روستاها یا مناطقی که اسرائیل اونها رو تخلیه میکنه مستقر بشه، در اون مناطق عملیات مینروبی و از بین بردن در واقع اون تسلیحاتی که به جا مونده یا کار نکرده اینها رو انجام بده و میتونه ایستگاه‌های ایست و بازرسی و کنترل در روستاها و جاده‌ها ایجاد کنه. و نیروهای حزب الله هم یونیفرم ندارند و اگر که قرار بشه که بیان اون مردمی که در واقع اون نقاط رو تخلیه کردن در خانه یا در انباری مستقر بشن، ارتش در آینده این بسیار براش سخته که بخواد بره وارد اون انبار مثلا بشه و به زور سلاح رو از حزب الله بگیره. و تجربه 2006 به بعد هم همین رو به ما میگه که دوباره در واقع حزب الله به اون مناطق جنوب لبنان برگشت و نه به آشکاری اما به شکل پنهان تونست انبارهای سلاح خودش رو توسعه بده. یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود داره بحث جنگ داخلی در لبنان بین ارتش و نیروهای حزب الله، اما دو تا مسئله دیگه هم وجود داره. یکی اینکه حزب الله در سیاست لبنان هم حضور داره، هم در کابینه حضور داره و هم در پارلمان لبنان حضور داره. و دو اینکه یک بخشی از ارتش لبنان که ارتش چند فرقه‌ایه، یعنی شامل هم نیروهای شیعه هم سنی هم دروزی و هم نیروهای مسیحی میشه، اون نیروهای شیعه ارتش ممکنه بخشیشون نه همشون مخالفت کنن اگر بهشون این دستور داده بشه که قرار باشه که به زور سلاح رو از حزب الله بگیرن. بنابراین اینها دشواری‌های این کار. اما یک تفاوت عمده الان با 2006 وجود داره، اونم اینه که در 2006 حزب الله همچنان به شکل پراکنده در جنوب لبنان حضور قوی‌تری از الان داشت. الان این حضور خیلی محو شده و حزب الله از بخش‌های زیادی از این مناطق خارج شده و با این الگویی که آقای ترامپ و اسرائیل میخوان پیاده کنن، یعنی مرحله به مرحله روستا به روستا رو تخلیه کنن و این رو تحویل ارتش بدن، یک مقدار بازگشت حزب الله با سلاح به این مناطق سخت‌تر از اون تجربه تاریخی 2006 خواهد بود.
0: قائدی، این بخش صحبت ترامپ هم جالبه، مقابل توجه گفته اگر رئیس جمهور لبنان بخواد حاضر با حزب الله هم گفتگو بکنه. چقدر این اظهار نظر رو باید صرفا یک ابزار تاکتیکی برای پیشبرد مذاکرات بدونیم یا نه نشونه رویکرد عملگرایانه تر واشنگتن در قبال بازیگران غیر دولتی منطقه است مشروط به پیشبرد اهداف امنیتی آمریکا و اسرائیل؟
1: خب من فکر میکنم هر دوش، یعنی این یک تاکتیک از طرف آقای ترامپه، اما در این حال ابزارهای عملگرایانه آقای ترامپ رو هم به ما نشون میده که چطور در دسترس هست و ازش استفاده میکنه. اما این یک تغییر دکترین آقای ترامپ یا آمریکا نخواهد بود. حزب الله همچنان در لیست گروه‌های تروریستی آمریکاست. از این نظر در واقع تغییر وضعیت موجود هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی کاری نیست که آقای ترامپ بخواد انجامش بده، اما میتونه گفتگوهای محدود موضوع محور با حضور یا کمک میانجی‌ها و به شکل غیر مستقیم با حزب الله انجام بده. قبلا هم آقای ترامپ نشون داده که این کار رو در مورد حزب الله انجام میده. توی ماه قبل در زمانی که درگیری بین اسرائیل و حزب الله بالا رفت، آقای ترامپ با نمایندگان حزب الله پیام رد و بدل کرد. در کیس های دیگه مثل افغانستان و طالبان و کره شمالی هم آقای ترامپ این کار رو کرده. یک موضوع مهم در سیاست اینه که دوست و دشمن دائمی وجود نداره، همه چیز در راستای منافع ملی تعریف میشه و اگر آقای ترامپ منافع ملی آمریکا رو اینجور تشخیص بده، از رد و بدل کردن پیام با حزب الله هم ابایی نداره، همونطور که قبلا هم این کار رو خواهد کرد، این کار رو کرده. اما من بعید میدونم این وضعیت به تغییر وضعیت حزب الله و خروجش از لیست گروه های تروریستی آمریکا منجر بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشهر. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته عده‌ای به دنبال گرفتن انتقام نیستند، بلکه میخواهند تهدید همچنان باقی بماند. به گفته رسایی این وضعیت باعث توقف تشکیل جلسات مجلس، قوه قضاییه و دولت میشود و مقدمه است برای کودتا. رسایی گفته هدف این است که رهبر جمهوری اسلامی نتواند به طور علنی حضور داشته باشد و در نبود رهبر امکان گرفتن همه تصمیمات فراهم شود. او اضافه کرده انتقام با تفاهم نامه‌ای که امضا شده منتفی نمیشه و بحث انتقام باید همچنان به قوت خود باقی بماند.
2: طرف هی داره میزنه، الان جنوب ایران شده جنوب لبنان، بعد این آقایون هنوز میگن که اگر شما زیر ساختای ما رو بزنید زیر ساختاتون رو میزنید. تهدید به منزله حمله باید باشه. ترامپ اعلام میکرد مثلا امشب من اله میکنم، نباید باشیم که اون اله کنه که من بله کنم. گفت من باید بزنم، بیان دفعه بعد حق نداری بگی میزنم. ببینید اینایی که دنبال فاکتور گرفتن انتقامه، همین الان خاتمیش اومد گفت نمیدونم من دنبال صلح شرافتمندانم، نه اینه، یه همش یعنی این که آقا شما انتقام بذارید کنار، اینا میخوان تهدید همچنان باشه، با بودن تهدید شما نتونی مجلس، میگن امنیت نیست، مجلس تشکیل نشه، قوه قضاییه تشکیل نشه، دولت تشکیل نشه، واگذار کنید، این شما مقدمه یک کودتا بدون تاریخ، مقدمات یک کودتای خیلی شیک مجلسی اینجوریه. انتقام باید باشه، حتما هم باید باشه.
0: مسعود پزشکیان هم گفته سطح دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته. پزشکیان گفته همه اقدامات مربوط به مذاکرات بر اساس نظرات رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و از آنچه اظهار نظرهای نادرست و بی‌توجه به ابعاد مختلف این موضوع خونده انتقاد کرده.
3: بات ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم، هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
0: کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامیار، حمید رسایی از احتمال کودتا گفته و تلاش برای محدود کردن حضور علنی مجتبی خامنه ای، این حرف ها به نظر چقدر بخشی از رقابت ها و اون رقابت های سیاسی داخلیه و چقدرش بازتاب نگرانی واقعی بخشی از جریان تندرو از تغییر موازنه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی؟
4: حقیقت امرش اینه که باید اول تعریف کودتا رو از دید رسایی بررسی بکنیم. در همین مصاحبه‌ای که خب مفصل هم هست، نزدیک یک ساعت و نیم هستش، او در بخشی ابتدا اشاره میکنه به کودتای 18 و 19 دی از دید علی خامنه ای. ببینید موقعی که آنچه بر مردم ایران و معترضان و قیام ملی مردم ایران در 18 و 19 دی گذشت و اون کشتار خونین رو جمهوری اسلامی انجام داد و هنوز که هنوز امثال رسایی ارجاع میدن به سخنرانی سال گذشته دیکتاتور ایران، دیکتاتور کشته شده علی خامنه‌ای، و از اون به عنوان کودتا نام میبرن. در واقع امر او یک برداشت متفاوتی از کودتا داره و اعتراضات به حق مردم ایران که سرکوب شده رو هم کودتا میدونه. اما در ادامه همین مصاحبه وقتی میاد در مورد قالیباف صحبت میکنه و مصداق‌های این کودتا از دید خودش رو بیان میکنه، برگردم به سوال تو، هر دوی آنچه که مطرح کردی در سوال درسته. کودتا برای حذف بخشی از بدنه قدرت در درون سازمان‌های چه انتخابی، البته به اصطلاح انتخابی جمهوری اسلامی، چه نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما، بحث بر سر تغییرات در جاهای مختلف بسیار مطرح بوده و هست. ما در خبرهای اختصاصی که داشتیم حتی صحبت از این بودش که قالیباف و پزشکیان به دنبال این بودن که جلوی سخنرانی مخالفان توافق در تجمعات خیابانی رو بگیرن و امثال اینها. عدم تشکیل جلسات علنی مجلس این فرصت رو از رسائی و امثال رسائی گرفته تا بخوان های و هوی بکنن علیه آن چیزی که قالیباف داره پیش میبره. اما قالیباف کیه؟ قالیباف اینجا یک فرد یا یک بخشی از نهاد مجلس شورای اسلامی که نیست. قالیباف و پزشکیان دارن کاری رو پیش میبرن که شورای عالی امنیت ملی به اونها دستور میده و یا در اون تصمیم گیری انجام میشه. موقعی که گفته میشه 12 عضو از 13 عضو شورای عالی امنیت ملی به این توافقنامه رأی داده و بعد حتی مجتبی خامنه‌ای منسوب هستش که این توافقنامه رو با شرط و شروط پذیرفته، بنابراین این دیگه تصمیم یک گروه از درون نظام نیستش. اما نبود مجتبی خامنه‌ای این فضا رو ایجاد میکنه برای اینکه قالیباف یا پزشکیان بتوانند آنچه میخواهند رو راحت تر پیش ببرند. ببینید، نبود خامنه‌ای الان به یک جوک در میان مردم ایران تبدیل شده. جوک‌های بسیاری که در مورد او ساخته میشه. اینکه آقا الان رهبری در حد PDF هستش، امیدواریم که با شرایط جوری پیش بره که این تهدیدی که رسایی میگه برطرف بشه و حداقل نسخه MP3 یا MP4 خامنه‌ای رو هم ما ببینیم. یا چیزهای شبیه این، در واقع یک بخشیش از جوک و مضحک است ولی بخشیش از واقعیت دیدگاه مردمه که اصلا براشون مهم نیست خامنه ای باشد یا نباشد، خامنه ای دستور بدهد یا ندهد، خامنه ای تصمیم بگیرد یا نگیرد. ما میدونیم که الان جمهوری اسلامی وارد مرحله شده که اختلافات درونی درون موجب این شده که گروه های زینف بتونن از خلأ نبود رهبر جمهوری اسلامی و دیکتاتور ولی فقیه کارهایی که میخواهند رو پیش ببرن.
0: کامیا، حدوداً 1 دقیقه وقت داریم، اما خیلی کوتاه ممنون میشتم اگر راجع به این حرفای پزشکیان هم به ما بگی. گفته همه تصمیمات مذاکرات رو مجتبی خامنه‌ای گفته. از یه طرف تو همطور که گفتی بسیاری میگن که در واقع مردم در مورد نسخه PDF رهبری صحبت میکنه، از طرف دیگه رئیس جمهور میگه که تمام تصمیمات رو علی خامنه‌ای میگیره. این چه تصویری به ما میده از نحوه تصمیم گیری در ساختار و در این هرم قدرت؟
4: در واقع هم جمهوری اسلامی از 100 تا 6 کدام نمیخواهند مسئولیت این توافق رو قبول بکنند. چه پزشکیان که الان میاد میگه که خامنه ای جوان و دیکتاتور جدید ایران تصمیم گیرنده است و با نظر او این کار انجام شده، چه خود او که پیامی که منسوب به او هستش میاد و با اون جمله مشهورش که علل اصول من با این موافقت نداشتم و خب حالا به خاطر اینکه سران نظام این کار رو انجام دادن من دارم باش موافقت میکنم. هیچ کسی در جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر به پذیرش مسئولیت نیست و پزشکیان هم بخشی از همین نظام
0: نیست. ممنونم از توضیحات.
5: صدا
6: 1 2 3
7: چرا با شروع شده؟
6: چرا
7: ردی؟
5: مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
16: یک دو سه، یک دو سه،
17: گفتن چهار دقیقه داری.
18: من با دو سوالم یا ایسا.
19: مرسی، در خدمت.
20: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
21: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
22: وابستگان به سپاه
23: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
24: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
25: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. با گسترش حملات آمریکا از نوار جنوبی به عمق خاک ایران، گزارش ها از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا برای تصرف جزایر ایران حکایت دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هشدار داده نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. سخنگوی ارتش هم گفته در صورت ورود زمینی آمریکا این نیرو خاک ایران را هدف قرار خواهد داد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پوتین سربازان آمریکا زیر گوش جمهوری اسلامی، گسترش حملات هدفمند سنتکام به عمق ایران، یک قدم تا حمله زمینی آمریکا، افزایش احتمال ورود اسرائیل به جنگ، موشک‌های سپاه به مرز اردن و اسرائیل رسیدند، تهدید تهران به اشغال کویت و اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از طرف حوثی‌ها. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا حمله زمینی کند، خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. بازگشت طرح تغییر رژیم ایران به میز ترامپ. آیا جنگ جهانی با جمهوری اسلامی در پیش است؟
2: این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه.
1: واکنش عجیب سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به احتمال حمله زمینی آمریکا به خاک ایران و تصرف جزایر در خلیج فارس که بیش از هر چیز نشان می‌دهد تهران تهدید واشنگتن را جدی گرفته. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم سه‌شنبه در یادداشتی از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا خبر داد و نوشت سنتکام در حملات شب‌های اخیر با جنگ الکترومغناطیسی علیه تأسیسات پدافندی جمهوری اسلامی در جنوب در صدد آن است که زمینه را برای تصرف برخی جزایر نفتی ایران فراهم کند. ارتش آمریکا شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در دهمین دور از حملات متوالیش به اهدافی در بندر عباس، بندر لنگه، چابهار، قشم، سیریک، شیراز و کنارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌های مردمی، عصر دوشنبه صنایع الکترونیک شیراز وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و پیش از ظهر سه‌شنبه هم آمریکا به نقطه‌ای در ارتفاعات خرم‌آباد حمله کرد. یک روز پیشتر هم صدای چند انفجار در تبریز شنیده شد و یک سایت موشکی سپاه در این شهر هدف قرار گرفت. انفجارهایی که تایید میکند دامنه حملات آمریکا از جنوب به سوی عمق خاک ایران در حال گسترش است. سپاه پاسداران هم در مقابل به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن حمله کرد و در بیانیه مدعی شد زیرساخت‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک پهپادهای انهدامی آرش به پایگاه شیخ عیسی در خاک بحرین خبر داد. پرده‌ای تکراری از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز.
3: ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه‌ای رو دیده و رهبریش در این عرصه ترور شده، قطعاً اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه.
1: در ادامه ماجراجویی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سپاه پاسداران از حمله به دو نفتکشی خبر داد که می‌خواستند با همراهی ارتش آمریکا از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور کنند. در نتیجه این حملات، یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب عمان پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. به گزارش بلومبرگ، در نتیجه این حملات تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شد. بن‌بست کامل در یکی از کلیدی‌ترین آبراه‌های جهان، در شرایطی که چشم‌اندازی برای بازگشت به میز مذاکره وجود نداشت. سه‌شنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد رفت تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. این در حالی است که یک چهره رسانه‌ای عضو تیم مذاکره کننده ایرانی خبر داده که توافق اولیه عراقچی با مقام‌های عمان برای بازگشایی دو مسیر جداگانه ایرانی و عمانی در تنگه هرمز با مخالفت سپاه پاسداران روبرو شد.
3: مذاکره ای هم اگر بخواد در شرایط جدید شکل بگیره، قاعدتا با توجه به ناکامی هایی که آمریکا توی این مدت تو این دوره داشته باید شکل بگیره.
1: گرهی که به نظر با دست گشودنی نیست و به همین دلیل آمریکا سراغ باز کردنش با دندان رفته. دوشنبه روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که این کشور در حال آماده شدن برای جنگی گسترده تر است. یک نماینده کنگره آمریکا دوشنبه به CNN گفت باید با تصرف بخشی از خاک ایران جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره آورد. به گفته CNN، ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت احتمال تصرف جزیره خاک را بررسی کرد. تهران میگوید از حمله به جزایر ایرانی واهمه ای ندارد.
4: مطبعاتش رو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنند برای خوش آمدگویی به این افراد.
1: سه‌شنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از قرارگاه مدینه منوره در بندرعباس بازدید کرد و به آمریکا درباره حمله زمینی به ایران هشدار داد. این قرارگاه نزدیکترین یگان زمینی سپاه پاسداران به تنگه هرمز است. یکی از نیروهای خط مقدم جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا در صورت حمله زمینی به جزایر، طوری که با ادامه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه طرفداران بیشتری پیدا کرده. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از یک مفسر سعودی نوشت جمهوری اسلامی دقیقاً همان کارتی را بازی می‌کند که دشمنانش می‌خواهند. تهران با حمله به قطر و عمان آخرین پیوندهای اعتمادسازش در منطقه را از دست داده. اعلام محاصره دریایی حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن علیه بنادر عربستان سعودی تازه‌ترین اقدام تهران برای گسترش تنش در منطقه از تنگه هرمز تا باب المندب است. وقتی چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی کویت را به اشغال تهدید می‌کنند،
5: ممکنه اگر از طرف کشور کویت بخواد اقدامی علیه ایران انجام بشه، ایران بره اونجا و اون محل اثر و منشأ خطر رو، یعنی پایگاه آمریکایی رو، در اختیار بگیره.
1: این نقشه حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است، از بحرین و کویت گرفته تا اردن. تهران با شلیک موشک به پایگاه آمریکا در بندر عقبه به مرز اسرائیل نزدیک شد. اسرائیل تاکنون وارد جنگ بر سر تنگه هرمز نشد، اما به نظر می‌رسد با گسترش اهداف ترامپ این کشور هم به زودی به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی بپیوندد. روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه سانتریفیوژهایش را به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا منتقل کرده. ترامپ گفته احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد، هدفی که پای اسرائیل را به جنگ باز می‌کند. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز نوشته آمریکا احتمالاً نمی‌تواند با مذاکره و حملات محدود فعلی به هدفش در بازگشایی تنگه هرمز دست پیدا کند. به همین دلیل بخش‌هایی از دولت ترامپ طرح اول آمریکا را بار دیگر به روی میز آوردند، طرح تغییر رژیم در ایران. در شرایطی که آمریکا مشغول بمباران نوار جنوبی و فراهم کردن مقدمات حمله زمینی به خاک ایران است، با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی، رادارها، پل‌ها و محورهای مواصلاتی جنوب با تهران، پیامی که مقام‌های جمهوری اسلامی به نظر به خوبی دریافتش کردند. جنگی که همین حالا حمایت اسرائیل و کشورهای عربی را با خود دارد. در میان سکوت معنادار کشورهای اروپایی و قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا، کسانی که صدای پوتین سربازان آمریکایی را می‌شنوند و منتظرند ببینند ترامپ چطور تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد. ظاهراً جمهوری اسلامی برای فرو بردن کشور در باتلاق روی تحریک حس میهن‌پرستی مردم ایران حساب کرده. کسانی که اتفاقاً به دلیل عشقشان به وطن بعید است با حماقت رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی همراه شوند، که میگویند حاضرند برای ماندن در قدرت به خود ایران هم حمله کن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه است. آقای خلدی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی رو جدی گرفته. آیا ممکنه که تهران زیر این فشار عقب نشینی کنه؟
6: خدمتتون درود میفرستم قربان. نه، به نظر من سپاه پاسداران و حاکمان فعلی ترجیح میدن که اتفاقا بخش هایی از جزایر ایران یا خاک ایران اشغال بشه، برای اینکه فکر میکنن که نیروی سرکوبشون رو این گونه میتونن بیشتر بهش روحیه بدن و در واقع از شکست هاشون حماسه های تفهم آمیز بسازن.
0: آقای خلدی، با توجه به موضوع تأسیسات کوه کلنگ، چقدر احتمال ورود اسرائیل به جنگ با جمهوری اسلامی جدی هست؟
6: احتمالش بسیار زیاد هست. این دو قطعنامه‌ای که یکی در نوامبر سال گذشته، یکی همین یک ماه خورده یه پیش به وسیله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد، نشون دهنده این هستش که جامعه بین‌المللی بسیار نگران هست درباره رفتار جمهوری اسلامی. این خبری هم که آقای پور محسن در از وال استریت جورنال گزارش دادن، نشون دهنده این هستش که اتفاقا اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن تا با آمریکایی‌ها احتمالاً ضربات بسیار دقیق و نابود کننده ای رو به این سایت و چه بسا سایت‌های دیگه وارد بکنن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. البته ما یک فرصت کوتاهی داریم که اگه بتونم یک پرسش دیگه ای داشته باشم. شما فکر میکنید که در حال حاضر استراتژی آمریکا برای ادامه این جنگ چه است؟
6: به نظر من استراتژی آمریکا رو فقط در این میشه خلاصه کرد که به هر قیمتی که شده اون طرفی رو که در جمهوری اسلامی میخواد باشون مذاکره بکنه برگردونن به سر میز مذاکره. ولی من فکر نمی کنم که این استراتژی موفق بشه. من فکر کنم استراتژی اسرائیلی ها بیشتر معنی میده برای اینکه اونهایی رو که رفتار انتحاری دارن از بین ببرن و اون وقت جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به یک ترتیبات جدیدی تن در بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می تواندید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این کشور به زودی به تاسیسات هسته ای کوه کلنگ در ایران حمله می کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به این دیدار ندارد. دونالد ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ این کشور طرف شود. از سوی دیگر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه همچنان ادامه داشت. کویت بعد از حمله به یک نفتکش خود سفیر جمهوری اسلامی رو احضار و یادداشت اعتراضی رسمی رو به او تسلیم کرد. امارات و بحرین هم از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر دادند. این حملات با موجی از محکومیت‌ها و واکنش‌های شدید کشورهای منطقه همراه بوده.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت. حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. می‌دونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد. حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کولبر نیوز گزارش داد دادگاه جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی را هر کدام به 3 سال حبس، 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ددجانی از فعالان حوزه هنر و تئاتر است و پیش از این در جشنواره‌های هنری جوایز متعددی کسب کرده. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمیله کردستان ایران در منطقه یک منطقه در سلیمانیه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شد و هر دو کلیه خود را از دست داد. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داده بود. با جان باختن این عضو مجروح، شمار قربانیان این حمله موشکی و پهپادی به 10 نفر افزایش یافت. اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در دومین روز سفر خود به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. این دیدار در کاخ نخست وزیری پاکستان در شهر اسلام آباد برگزار شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار جداگانه هم با فیلد مارشال سید آسم مونی فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان داشت.
2: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر 2 روزه خود به پاکستان روز سه‌شنبه با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با فیلد مارشال آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و رئیس نیروهای دفاعی کشور دیدار کرد. او در این سفر با همتای پاکستانی خود محسن نقوی نیز دیدار و گفتگو کرد. به نظر می رسد که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر است. آکسیوس همزمان گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی میکنه، اما از طرف دیگه میانجی ها چون پاکستان هم در واقع برای برقراری آتش بس جدید میان تهران و واشنگتن دارن تلاش میکنن. همزمان با ورود وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان، منابع پاکستانی نیز میگویند که پاکستانی ها پیام مهمی را از سوی آمریکایی ها نیز دریافت کردند و آن پیام این است که قبل از هر چیز دیگر ایران تنگه هرمز را باید رها کند و به عبارت دیگر به حاکمیت خود در تنگه هرمز پایان دهد. رسانه‌های پاکستانی همچنان میگویند که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به پاکستانی ها منتقل خواهد کرد. خشونت ها در منطقه به بالاترین سطح رسیده و ترس یک جنگ تمام عیار و گسترده تر که سراسر منطقه را در بر بگیره هم اکنون خیلی بالاست و مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتن. نگرانی اصلی پاکستانی ها این هست که در واقع حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به گفته پاکستانی ها یا از دید پاکستان وضعیت را بسیار پیچیده کرده، چون پاکستان که میانجی اصلی میان طرفین هست با این کشورها روابط خیلی خوبی داره، به ویژه با عربستان سعودی که با پاکستان یک پیمان دفاعی نیز دارد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های جنگلی در مرکز اسپانیا مناطق مسکونی رو تهدید می کند. ساکنان شهر هیخس و شهرهای همسایه روز سه شنبه دست به دست هم دادند تا آتشی رو که شهرشون رو تهدید می کرد خاموش کنند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، این آتش‌سوزی تاکنون بیش از 30,000 هکتار رو سوزونده و باعث تخلیه 34 شهر شده. شهر ساحلی لاسرنا در شیلی بعد از روزها باران شدید ناشی از سامانه طوفانی قدرتمند زیر آب رفت و خیابان‌ها و مزارع و پارک تفریحی محبوب این شهر به زیر 1 متر آب فرو رفت. سازمان مدیریت بحران شیلی موسوم به سناپرد گفته تعداد کشته شدگان این طوفان که مناطقی از آتاکاما تا آروکانیا رو در نوردیده به 10 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر در سرتاسر کشور آسیب دیدند. رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی تلاش‌ها پایان دادن دائمی به وضعیت خصومت بین لبنان و اسرائیل است. جوزف آن در پایان سفر 4 روزه خود به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. ترامپ هم در این دیدار گفته اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله هم گفتگو میکنه.
3: از سال 2009 تا کنون اولین رئیس جمهور لبنان حالا اینجا در واشنگتن دی سی در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید هستش. جوزفون رئیس جمهور لبنان در آمریکاست که در این سفر 4 روزه ایالات متحده آمریکا رو مجاب بکنه به این که فشار بیشتری بر روی اسرائیل وارد بکنن تا اسرائیل مناطق جنوبی لبنان رو ترک بکنه. اسرائیل پس از حملات حزب الله به خاک این کشور عملیات خودش رو در ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان که باعث پیشروی تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی شده آغاز کرد. در این عملیات که بالغ بر 4300 نفر تاکنون به گفته وزارت بهداشت لبنان کشته شدند و هزاران نفر آواره شدند، در عمل بخش‌های جنوبی لبنان در اختیار اسرائیل قرار گرفته تا نتونه حزب الله وارد مناطق بشه. اما مذاکرات سه‌جانبه بین اسرائیل، لبنان و آمریکا در بخش‌های از جوان، در واقع در ماه جوان در بخش‌های از اون به یک توافق رسید تا یک صلح نسبی ایجاد بشه. حالا جوزفون در اینجاست. اون تاکید می‌کنه که اینجا آمده در واشنگتن دی سی تا با اسرائیل به یک صلح دراز مدت و یک صلح توأم با برنامه‌ریزی و نظم برسه. این درست در شرایطی هستش که همزمان عملیات انتقالی تحت عنوان ایجاد منطقه آزمایشی ارتش لبنان در حال جایگزینی در سه منطقه در استان نبتی هستش. در یک منطقه اصلی یعنی زوترالغربیه در حال حاضر ارتش لبنان مستقر شده. البته ارتش اسرائیل میگه در دو منطقه دیگه یعنی فرون و صریفا هم ارتش اسرائیل منطقه رو تحویل نیروهای لبنانی در حال تحویل دادن به نیروهای لبنانی هستش. مارکو روبیو در دیدار با جوزف اون هم تاکید کرده که اسرائیل عقب نشینی هم اگر بکنه حزب الله نمیتونه نقشی در دولت آینده لبنان داشته باشه و اساسا سلاح باید در دست نیروهای دولتی باقی بمونه. در چنین شرایطی هستش که اسرائیل هم اشاره میکنه برای حداقل در حال حاضر منطقه امن رو در شمال کشورش حفظ خواهد کرد، اما به مرور در این تغییر همراهی خودش رو با دولت لبنان انجام خواهد داد. در نهایت این گام اول اگر درست انجام بشه، نیروهای لبنانی، ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله و مناطق تحت اشغال اسرائیل خواهند شد تا این منطقه امن رو حفظ کنند. گویی که اقتصاد لبنان نیاز بزرگی برای سرمایه‌گذاری و تغییر داره و حالا به نظر میاد گام اول اولین حرکت برای این تغییرات و ایجاد صلح پایدار در لبنان هستش. اردوان رزبه، واشنگتن دی سی.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

سه شنبه 29 تیر ماه 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمت است. جنگ پینگ پونگی ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟ آیا آمریکا برای آزاد کردن تنگه هرمز دنبال حمله زمینی به ایران و تصرف برخی از جزایر ایران یا حتی جایی مثل بندرعباس است؟ احتمال جنود بزرگ سپاه پاسداران و حملات زمینی رژیم ایران به کشورهای همسایه چقدر است؟ خانم آقای بچشم انداز، خوش آمدید.

خانم ها آقایون، شرایط عجیب و غریبی، اوضاع حیرت آوری بر ایران حاکم است. مذاکره کنندگان، میانجی ها، ظاهرا پشت درهای بسته دنبال یه تفاهم نامه جدید بین ایران و آمریکا هستند. ظاهرا خبرها که چنین میگه، یه سری سیگنال ها نشون میده که هر دو طرف نیازمند پایان جنگ هم هستند و هر دو طرف هم آتش بس میخوان. با این حال حتی توی این اوضاع، به عبارت قمر در عقرب، توی همین اوضاعی که همین امروز هم حرفای وزیر دفاع آمریکا، هم حرفای رئیس جمهور آمریکا، همش میگه که پس از اینکه تهدیدات خیلی جدی علیه ایران بود، توی این اوضاعی که حملات آمریکا به زیر ساختای ایران، برق ایران دچار مشکل کرده، یه سه جاها 12 ساعت برق ندارن، تازه خیلی جدی هنوز حمله نکرده، توی این شرایط حرفای از مقامات جمهوری اسلامی میشنوید که آخرش متوجه نمیشه صرفا یه رجزخانی مسخره و احمقانه هستند، یا جدی دارن تهدید میکنن، یعنی یه تهدید جنون آمیز و خطرناکه که ممکنه هم ایران هم منطقه هم خودشون رو به آتش بکشه. از اینا خب بعید نیست. میدونید شما راجع به کشور، حکومت، آدمای صحبت میکنید که نرمال نیستن، متعارف نیستن. دیروز محسن رضایی، همینجا پرانتز باز کنم، این محسن رضایی که دیروز صحبت میکنیم همون کسی است که سال 1394 گفت اگر آمریکا به ما حمله کنه، ما همون روزای اول 1000 تا آمریکایی رو گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. این خیلی مهمه ها، یعنی شما بدونید که ژنرال مثلا به اصطلاح سپاه پاسداران آقایون ذهنیتش چقدر تروریستیه. جنگ که میشه دنبال اینه که فوری بره گروگان بگیره، چند میلیارد دلار بفروشه. محسن رضایی گفت سیاست هم جنگ هم صلح تمام شده و اگه آمریکا به حملاتش ادامه بده، ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. این عین حرفای آقای محسن رضایی است. محسن رضایی خالی زیاد میبنده، چاخان زیاد میکنه، دریوری زیاد میگه، تهدید علکی زیاد کرد. خیلی اصلا تو همه عمرش این خالی بندی و چاخان و مزخرف گویه. منتها الان محسن رضایی مشاور نظامی ارشد مجتبی خامنه ای هست. جنگ افتاده دوباره دست اون. 8 سال جنگ ایران عراق دست اون بود، فرمانده سپاه بود. دیروز عرض کردم چقدر جوان علکی کشته شد و حالا دست اون. برای حرفاش میتونه جدی باشه. یعنی چی ما به زودی ظرف دو سه روز آینده، یعنی امروز و فردا، ما وارد مرحله انهدامی کامل و جنگ، یعنی چی؟ مشکل اونجا شروع میشه که این عبارتی که به کار میبره، عبارت ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد، این عبارت تو حرفهای خیلی از مقامات دیگه حکومت هم تکرار شده. در واقع همین هست که مسئله رو جدی میکنه. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همین عبارت رو گفت، ادعا کرده که آره ما، یعنی ایران جمهوری اسلامی، ممکنه که وارد مرحله تهاجمی تمام عیار بشه. عباس پاپیزاده نماینده دستور اونم همین رو گفته. چندین نفر از نماینده همین رو گفتن و چند نفرشون از این حرف زدن که آقا سپاه پاسداران ممکنه وارد حملات زمینی پیش دستانه به کشورهای اطراف بشه. اصلا باور کردنی نیست. اما خانم آقایون، از دیوانگانی که این دیوانگان که میگه تو پرانتز یادتون هست مسعود پزشکیان گفته بود کارهای سپاه پاسداران دیوانگیه و جنونه، از دیوانگانی که به جای صلح با آمریکا یا به جای صلح با جهان، حالا مثلا فقط آمریکا نیست، موشکاشونو دارن به هر جا که دستشون میرسه، به کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، به هر جا که میتونن، پس پاکستان بگیرید تا عربستان سعودی، اردن، به همه جا شلیک میکنند. از اینا هر چیزی مگه بعیده؟ اینکه یهو توهم برشون داره، توهم به اونها غالب بشه، چه میدونه دوباره احساس کنن ابرقدرتن و بخوان یهو حمله زمینی بکنند، مگه واقعا خیلی بعیده؟ مگه صدام حسین به کویت حمله نکرد؟ مگه خود همین ها تندروها یه زمانی نمیخواستن موقعی که در افغانستان مشکل بود افغانستان حمله کنند؟ مگه موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد نمیخواستن برن به عراق حمله کنن، با آمریکا بجنگن؟ میگه اصلا یه ذره دو ذره که نیست. مگر مقامات بسیار سطح بالای اونها در همین روزهای اخیر آذربایجان رو تهدید نکرد، کشور آذربایجان رو به حمله نظامی؟ یکی دوتا نیستش که. بنابراین اینجا آدم واقعا میترسه که اینا چی دارن میگن. الان در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران این ذهنیت هست، درست یا نادرست، این ذهنیت هست که آمریکا میخواد احتمالا به ایران حمله زمینی بکنه، اونها اینجوری فکر میکنن و بنابراین میگن که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. یا یه چیز شنیدن حمله پیش دستانه یا بو برشون داشته. درباره
راهبرد آمریکا، یعنی این ذهنیتی که اونها دارن، چیزی که الان تو ذهنشون ساخته شده که آمریکا میخواد حمله زمینی کنه، حمله زمینی کنه، درباره راهبرد آمریکا ما سه تا نظر اصلی میشنویم. نظر اول میگه آمریکا دنبال یک منطقه پرواز ممنوع هست، آمریکا دنبال محدودیت‌های جانبی علیه ایران میگرده، صادرات نفتش رو قطع کنه، محاصره دریاییش رو ادامه بده و منطقه پرواز ممنوع با حمایت کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. این نظر اول، میگه که دنبال حمله زمینی نیست. نظر دوم میگه نه، حمله زمینی در پیشه. میگه که نظریه دومه، میگه آمریکا برای باز کردن تنگ هرمز لاجرم راهی نداره جز اینکه سراغ تصرف بخشی از خاک ایران، مشخصا برخی از جزایر و شاید حتی بندر عباس بره. اما نظر دیگه هم هست، نظر سوم، میگه ترامپ نهایتا جز یه تفاهم جدید راه دیگه انتخاب نمیکنه، نخواهد داشت. و در واقع همین برداشتم هست که بخش دیگری از حکومت رو اینجوری گستاخ کرده. خانم آقایان، در واقع حکومت با دو تا برداشت سراغ این جنون جدید رفته. بخششون میگن که آقا ترامپ به ما حمله زمینی میکنه، پس ما باید بدو بدو حمله پیش دستانه کنیم و زیر ساختشون رو بزنیم. میگم چهار تا جمله که شنیدن که رو هم میذارن. بخش دیگه شون میگن آقا ترامپ جرئت نداره حمله زمینی بکنه، مجبور آخر تفاهم کنه، ما باید بزنیم، موشک بزنیم، امتیاز بگیریم. خب این راهبرد آمریکا هم در مورد ایران چیه؟ آیا واقعا در ایران راهبرد مشخصی وجود داره؟ به نظر میاد خیر. یعنی به غیر از این حرفهای کلی، خزعبلات، کلمات قلمبه سلمبه، ما ابرقدرت شدیم، ما قدرت چهارم شدیم، ما باید امتیاز بگیریم، میخوان تنگه هرمز رو بگیرن، نظارت بکنن، دنیا رو به قول خودشون مدیریت کنن، به غیر از چیز دیگه ای نیست. اما خیلی از سیاست‌های راهبردهای جمهوری اسلامی در لحظه شکل میگیره. آیا ممکنه سپاه ناگهان دست به حمله پیش دستانه بزنه؟ اگر نه، خب سازوکار راهبرد آقایان برای جلوگیری از نابود

0: کارشناس خاورمیانه و امور نظامی اینجاست، در کنار شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقایان سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقای حسن یاری، بذارید از شما شروع کنم، اجازه میدید؟ این حمله زمینی، احتمال حمله زمینی آمریکا رو شما الان در چه وضعی میبینید؟ امروز من یه جایی میدیدم که میگویند که احتمال حمله زمینی افزایش یافته، در مقابلش کارشناسای خیلی جدی رو میبینم که میگن نه، اصلا حمله زمینی اصلا الان در اون شرایط نیست که این کارو بکنه، و اگر آمریکا بخواد حمله زمینی بکنه یه جایی تصرف کنه میتونه، ولی بعد نگه داشتنش هزینه خیلی زیادی خواهد داد. یه گرایش دیگه هست که میگن آقا به زودی مذاکره خواهند کرد، نمیدونم صلح خواهد شد. یکی دیگه میگه که بله بعد هوای منطقه پرواز ممنوع عرض کردن. شما به نظرتون الان راهبرد آمریکا چی هست و مشخصا احتمال حمله زمینی رو چقدر جدی میدونید؟
1: درود به شما جناب مهدوی آزاد، جناب سمیع گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، اون چی که گفته شده از قول سرداران سپاه، شما به خوبی اشاره کردین، اینا بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی است و به نوعی پوشاندن ناتوانایی های جمهوری اسلامی. در مورد حمله زمینی به نظر میرسد همت آمریکا در چند هفته گذشته، به خصوص در 9-10 روز گذشته، بر این امر متمرکز بوده که جنوب رو، سواحل رو و همینطور قسمت این جزایر رو و تا حدی شمال سواحل رو به شدت بمباران بکنه، اون توانایی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، احتمالاً با این نیت که در نهایت شرایط رو فراهم بکنه که نیروهای، بخصوص نیروهای ویژه رو احتمالاً در بعضی از این جزایر پیاده بکنه برای بازنگه داشتن تنگی هرمز. خب به طب این هزینه هایی رو در بر خواهد داشت، هزینه های انسانی و خصوص، هزینه مالی در این مرحله چندان مهم نیست، ولی هزینه های انسانی رو در بر خواهد داشت، به خاطر اینکه سپاه پاسداران میتونه از دیگر نقاط ایران به این جزایر حملاتی بکنه، و همونطوری که فکر میکنم معاون یا ارتش بوده یا به هر ترتیب یکی از این تیمسارهای جمهوری اسلامی گفته بود که ما بایستی این کار رو بکنیم، اگر که دشمن بخشی از سرزمین ما رو به اشغال درآورد ما اون بخش رو بمباران خواهیم کرد. بنابراین از این نظر، از دید جمهوری اسلامی هم، احتمال این که آمریکا نیروهایی رو در بعضی از اماکنی، بعضی از جزایری که اطمینان داره از نظر امنیت اینها پیاده بکنه، با این نیت که نه تنها تنگه رو باز نگه داره، تنگه هرمز رو، بلکه از اونجا به نوعی پرتگاهی بشه برای حملات دیگری که بیشتر به داخل خاک ایران انجام خواهد داد علیه منافع جمهوری اسلامی و به طور کلی سراسر ایران رو، هر جایی که جمهوری اسلامی در اونجا تجهیزاتی رو مستقر کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که به چنین کاری دست بزنن، محدود خواهد بود به هر تقدیر.
0: یه سوال اینجا بپرسم آقای حسن یاری، اتفاقا می‌خواستم همین رو خدمتتون بگم که مقامات نظامی ایران گفتن که بله اگر آمریکا بیاد بخش از خاک ایران اشغال کنه ما اونجا رو بمباران می‌کنیم. آدم یاد بشار اسد و کارهای بشار اسد، حافظ اسد و خانواده خودش میفته. یعنی مثلا اگر مقامات، مثلا ارتش اسرائیل اومد یه کارخونه برق گرفت، اینا بمب میندازن اونجا. اگر ارتش اسرائیل به قول خودشون، چون میگن اومد مثلا 10 تا بچه گرفت، بچه‌ها رو هم می‌کشن. حالا ارتش اسرائیل آمریکا هیچ وقت بچه نمیگیره، ولی منظورم این هستش که آدم یاد بشار اسد و حافظ اسد میفته. ولی امروز آقای ترامپ به جمهوری خواها و دموکرات ها، بیشتر به دموکرات ها، گفت بیاید سر مسئله ایران با هم متحد بشیم. من دیدم برخی از آمریکایی‌ها تحلیلشون این هستش که ترامپ حتی آمادگی داره، مثل جورج بوش، حتی نیروی زمینی، چند صد هزار تا نیروی زمینی ببره و اصلا ایران بگیره و موزه سیاسیش اجازه نمیده و جایگاه سیاسیش اجازه نمیده احزاب رو به هم نزدیک هم بکنه. این احتمال منطقا دوره. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشه، حمله زمینی که شما میگید جایی که امن باشه وجود داره است، اصلا جایی

0: هست در ایران که اونا بتونن بدون هزینه با هزار تا نیرو بگیرن. منظورم این هستش که اگر شما گزینه اووردن چند صد هزار نیرو بگذارید کنار، با پتانسیل فعلی آمریکا که میگه 50,000 نیرو ما داریم در خاورمیانه، ولی 50,000 تا همشون سر جای خودشون هستن، جای امنی هست، راهبرد امنی وجود داره که آمریکا بتونه این لخشه رو پیاده بکنه؟
1: ببینید، مقصود من این است که یک سرپل ایجاد بکنن برای ادامه حملات قوی‌تر و بیشتر. در اون اشاره‌ای که شما کردین به بمباران احتمالی مناطقی که آمریکایی‌ها به تصرف در خواهند آورد توسط جمهوری اسلامی، این نشانه روشنی است از اینکه برای جمهوری اسلامی مردم ایران اهمیتی ندارن، به این معنا که به هر تقدیر ایرانی‌هایی در این جزایر سکنا دارن و در صورتی که آمریکا این جزایر رو بگیره، خب به تبع غیر نظامیان که کاری نداره آمریکا، ولی با اون حملاتی که جمهوری اسلامی خواهد کرد، چیزی نظیر اون حوادث تراژیک 18 و 19 دیمار رو بتونه وجود بیاره. بنابراین اگر که آمریکا به چنین کاری دست بزنه، بیشتر به معنای ایجاد سرپل هست برای حمله عمیق‌تر به داخل خاک ایران و از بین بردن بیشتر توانایی‌های جمهوری اسلامی. خب این هم به جزیره خار که حرفش بسیار زده شده این روزها، ابو موسا هست، تنب بزرگ هست، اینایی که از نظر استراتژیک مهم هستن، سیریک هست، و اینها رو بتونن تصرف بکنن برای مدت محدودی اینا وجود داره، بخصوص که شما اشاره کردین به احتمال ائتلاف و یا اینکه همگرایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در آمریکا. اگر چنین ائتلافی یا همگرایی به وجود بیاد، می شود این رو به عنوان یک قدم بزرگ برای اون جنگ نهایی که پیشتر جناب علی بنده درباره اجتناب ناپذیر بودن اون صحبت می کردیم، برای دست زدن به اون حمله بزرگ خواهد بود. بنابراین می شود گفت که احتمال داره هزینه به تب خواهد داشت، خالی از نمی شود این رو به عنوان یک فرضیه کنار گذاشت.
0: خیلی متشکرم آقای سمیر، خوش آمد میگم به شما، متشکر از صبر و تحملتون. همین سوال میخواستم از شما بپرسم، متأسفم فکر کنم قبلش بذارید از آقای ترامپ شروع کنم. حرفای امروز آقای ترامپ رو احتمالا شنیدید که دو ساعت پیشه، اونجا در واقع میگه که ایران داره برای گفتگو مذاکره با ما التماس میکنه. نمیدونم تحلیلتون از این حرفا چیه. این حرفا رو آخه یه زمانی موقعی که اینجوری حرف میزنه، معنیش این هستش که خودش دوست داره مذاکره کنه و پشت پرده داره مذاکرات خوب پیش میره، یا برعکسه. و بعدم اونجا میگه که نه، ما هنوز با ایران خیلی کار داریم و فعلا ما مونده و هنوز میخوایم حمله بکنیم، و خیلی محکم میگه صحبت از زدن رو بستن میکنه. یه جای دیگه میگه بزرگ، اگه ما هم امروز هم برگردیم خیلی پیروز شدیم. برداشت شما از حرفای آقای ترامپ چیه؟ در مجموع چی داره میگه؟ و بعدم بلافاصله بریم سراغ حمله زمینی. آیا شما احتمالی میدید در مورد حمله زمینی آمریکا؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، حضور استاد گرانقدرم جناب دکتر حسن یاری و مردم دلیر ایران. ببینید، در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ بایست این را عرض بکنم، نه فقط آقای ترامپ، بلکه افرادی در جمهوری اسلامی هم دارن کوشش میکنن که بتونن این وسط از همدیگه امتیاز بیشتری بگیرن. آقای ترامپ اگر جدیتی در این که ما هیچ گونه مذاکره ای دیگه نخواهیم داشت یا هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداریم داشت، دیگه نمی اومد از دیدگاه این که اونها دارن التماس میکنن که ما مذاکره بکنیم ولی ما هنوز برنامه خودمون رو نمی کنیم صحبت نمی کرد. آقای ترامپ داره کوشش میکنه با این چندگانگویی همون روند همیشگی این که همه رو در یک حالت حدس و گمان باقی بگذاره پیش میره، ولی از یه طرف دیگه هم میخواد جمهوری اسلامی رو به این امر مجاب بکنه که شما فکر نکنید که فقط و فقط گزینه ایالات متحده مذاکره هست، ما در زمینه مسائل نظامی هم داریم اهداف خودمون رو پیش میبریم. این ولی برای حکومتی به مانند جمهوری اسلامی که مردم ایران براش هیچ جایگاهی ندارن و فقط و فقط بقای حکومت براش ارزشمنده، این یک امید واهی ایجاد میکنه که پس ما اگر با همین روند کجدار و مریض بریم جلو، یا با همین روندی که روی صحنه دوتا کشتی رو بزنیم ولی پشت صحنه درخواست مذاکره بکنیم، میتونیم زمان بخریم و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرجه برای ما. اما در مورد حمله نظامی اگر بخوایم صحبت بکنیم و حمله زمینی، ببینید من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما یا هیچ کسی که مخاطب این برنامه هست علاقه‌ای به این داشته باشه که هیچ دولت خارجی به خاک ایران عزیز ما تعرضی داشته باشه. اما واقعیات سیاسی داره به ما این رو نشون میده که جمهوری اسلامی، حتی همون جوری که جناب دکتر حسن یاری هم اشاره فرمودن، خود عمرای ارتش جمهوری اسلامی آمدن گفتن ما اگر پاش بیفتد به مردم خودمون و به خاک خودمون هم حمله میکنیم. پس در حقیقت داره نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش مردم ایران رو هیچ جایگاهی نمیبینه و اجازه و کشتن مردم ایران رو برای خودش یک امر غیر قابل انکاری میبینه. ولی در مورد اینکه آیا ایالات متحده نیازی به این کار داشته باشه، نه. من فکر میکنم ایالات متحده الان داره هزینه و فایده این امر رو میسنجه. اما من کاملا با این امر موافقم که ایالات متحده در صدد این خواهد بود که حداقل جزایری به مانند خارک یا حتی لارک، قشم، ابو موسا، سیریک، اینها رو به تصرف در بیاره برای مدت زمان محدود که بتونه جمهوری اسلامی رو در حقیقت در یک کیشومات سیاسی قرار بده که هیچ راهی بجز اون تسلیم مورد نظر رو برای انتخاب نداشته باشه.
0: آی سمی، استدلالتون موقعی که میگید که فکر میکنید آمریکا این کارو میخواد بکنه بر مبنای کدام نشانه هست؟ به خاطر که اگر شما مثلا اهدافی که ایالات متحده حمله کرده در 10 روز گذشته رو بررسی بکنید، خب یه بخشش که اصلا ربطی نداره به اینکه کجا میخواد چه کار میخواد بکنه، اهداف سیویل، اهداف غیر نظامی، یه بخش دیگه ایش هم به نظر میاد که به وضوح توان نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران علیه کشتی های نفتکش تو تنگه هرمز هدف گرفته. چیز زیادی نیست که نشون بده که اونها میخوان بیان مثلا در این جزایر حضور داشته باشن، همچون که مثلا موشک‌های کروز یکی از این جزایر روز 8 7 زد. میخوان بر مبنای کدام نشانه شما چه حرفی میزنید؟
2: من بر استناد به گفته هایی که و شواهد امر که از طرف سنتکام آمده بیرون که چه هدفهایی رو تا الان مورد حمله قرار دادن و چه اهدافی رو در حداقل در تیررس خودشون دارن از یک سو، و از سوی دیگر هم نیازمندی های سیاسی ایالات متحده رو دارم در نظر میگیرم، چون ایالات متحده برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه مجاب بکنه که یا تسلیم نامه رو بپذیره یا در حقیقت بپذیره که با سقوط بلا منازع مواجه خواهد شد، نیاز داره که بتونه حربه تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. حربه تنگه هرمز رو به چه صورتی میتونن در بیارن؟ مناطق حوالی اونجا رو تحت کنترل داشته باشن که یک بتونن توانمندی های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی رو از دستش در بیارن، دوم هر گونه پایانه نفتی و ترمینال نفتی رو از تصرف جمهوری اسلامی در بیارن که بتونن اجازه این که اونها فکر منافع اقتصادی هم داشته باشند رو از سر بیرون بگذارن و در حقیقت در یک عمل انجام شده قرار بدن حکومت جمهوری اسلامی رو، که ببینن نه توان اقتصادی دارن، نه توان نظامی دارن و نه توان استفاده از اهرم‌های فشار. به این سه تا دلیل هست که من فکر میکنم این یکی از عملی ترین راهکارهای ایالات متحده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای حسن یاری، حالا برگردیم به تهران. موقعی که این به اصطلاح سردارهای سپاه پاسداران مثلا محسن رضایی میاد میگه ما به زودی وارد حمله هجومی و نمیدونم ویرانگر و خراب کننده میشیم، اون یکی میاد میگه همین حرفا میزنه، منظورشو چیه؟ میخوان دقیقا چیکار بکنن؟ چیکارا دقیقا میتونن بکنن؟ آیا رفتی به تنگ هرمز داره یا منظورشو به کشور دیگه است؟
1: ببینید، سرداران سپاه از جمله یا به ویژه محسن رضایی، اینها دانش نظامی ندارند. نمونه ای که اینها به دنبال ایجاد اون هستن یا تکرار اون هستن همون جنگی است که با عراق داشتن و نتیجه اون جنگ رو دیدیم. به این معنا که خب شرایط فراهم هست، این کشورهای پیرامونی کشورهای کوچکی هستن، از نظر نظامی توان ما برتر است بر اونها و در نتیجه می شود این کار رو انجام داد. خب خود محسن رضایی نگفته که یا درک نمی کنه که آیا جمهوری اسلامی با این کشورها از نظر راه زمینی داره نداره، بایستی نیروها رو بر کشتی سوار کرد و به اونجا برد و یا اینکه با هواپیما پیاده کرد. ببینید در هر صورت اون چی که محسن رضایی میگوید این است که جمهوری اسلامی در صدد آن است که بچه های دبستان و دبیرستانی رو که در زمان جنگ با عراق گوشت دم توپ کرده بودن همون کار رو امروز تکرار بکنن، به این معنا که نیروها رو بفرستن. با این برداشت این نیروها پیشرفت خواهند کرد، در حالی که شکی وجود نداره که اگر چه از راه زمینی از راه عراق عنوان نمونه بخوان وارد کویت میشوند و یا اردن عربستان و جاهای دیگر، اینها در همون وهله اول بمباران خواهند شد و از بین خواهند رفت. بنابراین حرفای محسن رضایی رو به نظر من نبایستی جدی گرفت، به خاطر اینکه محسن رضایی در طی جنگ 8 ساله‌ای که بر مردم ایران تحمیل کرده بود جمهوری اسلامی نشان داد که هیچ گونه توانایی درک جنگ های مدرن رو نداره. امروز خب بعد از 30 چند سال این درک به طور قطع فرسوده تر شده نسبت به گذشته و در نتیجه اون چی که محسن رضایی میگوید هیچ گونه ارزشی ندارن. اینا صرفا صحبت هایی است که بایستی بکنن. یکی از کارهایی که سرداران سپاه انجام میدن زیادی حرف میزنن و کم عمل میکنن و به خصوص کم میاندیشن.
0: آقای حسن میاد کلامتون بله بله میفهمم چی میفهمید، ولی اسماعیل کوثری سردار سابق سپاه که الان تو مجلسه و اسم مثل محسن رضایی است، این اومده گفته آمریکایی‌ها فقط هیکل گنده دارند و جرأت و جسارت رو در رو شدن با نیروهای ما را ندارند و بعد گفته که اگه عرضه داشتن میخواستن کاری کنن همون روزهای اول میکردن، فقط هدفشون رعب و وحشت ایجاد رعب و وحشته. ولی آیه بخشی منظورم این هستش که الان تنگه هرمز رو درست آمریکا میگه بازه، ولی واقعیت اینه که امروز بسته است و جمهوری اسلامی دوباره امروز کشتی زد و کشتی از اونجا حرکت نمیکنه. منظورم که اگر اینجوری خب چرا تمام نمیشه، چرا تنگه هرمز آمریکا باز نمیکنه، چرا مسئله هنوز داره ادامه پیدا میکنه؟
1: ببینید حرفای کوثری نظیر حرفای رضایی واقعا مضحکن، به این معنا که فکر میکنه که دو نفر دارن با هم کشتی میگیرن در یک تشکی. بنابراین این حرفا ارزش واقعا حتی تکرار هم ندارن، به خاطر اینکه هیچ گونه پشتوانه نظامی، پشتوانه هیچ اندیشه‌ای پشت اینها نیست. در مورد اینکه ما چنین خواهیم کرد و چنان، خب ببینید نشان دادن وقتی که کوثری میگه که از روبروی با ما اینها توانایی ندارن و پرهیز میکنن، خب ببینید در طی جنگ 12 روزه در چند ثانیه اول رده های بالای نظامی اینها کشته شد، بعد در جنگ های بعدی رهبرشون و تعداد بیشتری از اینها کشته شد. خب اینا فکر میکنن که بایستی شخص ترامپ یک شمشیری به دست بگیره، بره روبروی اون رهبر مقوایی بیسته و با اون بجنگه، در حالی که جنگ مدرن جنگی است که از راه دوره، شما اجبارا حتی دشمنتون رو نمیبینید، نمیشناسید و این چیزی نیست که اینها واقعا درک بکنن، حتی اگر که این پهپادها رو دارن، موشک‌ها رو در اختیار دارن و غیره. بنابراین اشکال اساسی جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز این بوده که اینها این توانایی رو ندارن که با روز، فناوری روز پیش برن و خود رو نه تنها از نظر تسلیحات و به خصوص از نظر فکری به این مرحله برسونن که بتونن چیزی خارج، به اصطلاح خارج از اون جعبه فکر بکنن. امثال کوسری و رضایی و دیگران، اینها همون حرفای زمان جنگ با عراق رو میزنن که چه مصیبت‌هایی به بار آوردن، و اگر که ظاهراً رفسنجانی نمی بود، خمینی دستور داده بود که بسیاری از این رهبران رو اعدام بکنن به خاطر ناکارآمدی‌ها و شکست‌هایی که در این جنگ انجام دادن، در اون جنگ.
0: بله، خیلی خیلی متشکرم. درست میگید اون روزی که فاو سقوط کرد و فاو گرفتن، اینا همشون مثل این کوسری هم جزوشون بوده، همشون ظاهرا توی استان دیگه، اگه اشتباه نکنم در استان فارس تا شیراز، ولی مطمئن نیستم، جمع شده بودن که واسه انتخابات مجلس اون زمان نماینده تعیین کنن و سیاسی کاری بکنن. خب آقای سمی، اگر بحث احتمال حمله زمینی آمریکا رو بررسی کردیم، بریم سراغ رجز جمهوری اسلامی و حرفایی که میزنه. اگر ایران، جمهوری اسلامی ایران بخواد به قول خودش حمله پیش دستانه بکنه به کشورهایی که کشورهای عرب، کشورهای خلیج فارس، آیا ممکنه؟ آیا توانش منطقا داره؟ درسته ممکنه چه این کاری بکنه؟ اگر یه ذره بخوام برگردیم عقب، حملات هوایی، پهپادی، موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عرب، آیا میتونیم الان تصویر بسازیم که چه مقدار خسارت اونجا ایجاد کرده، و در ادامه اون حملات آیا حمله زمینی میتونه چیزی رو عوض کنه؟
2: من بعید میدونم که حمله زمینی بتونه چیزی رو برای جمهوری اسلامی عوض بکنه، به ویژه اینکه حملات زمینی توانایی های خیلی بیشتری از نیازمندی هایی که فرستادن موشک و پهپاد داره در بر خواهد داشت، و جمهوری اسلامی همه اینها رو در چند جبهه نمیتونه داشته باشه. و ضمناً حمله زمینی جزو فقط اون گندگویی هایی است که سران حکومتی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنن، حالا به مانند همین رضایی و کوسری و اینها که یک سری خزعبلاتی رو هم فقط به خاطر مصارف داخلی استفاده می کنند. اما در زمینه این که آیا جمهوری اسلامی مجدداً کوشش خواهد کرد که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله ای بکنه، من هیچ بعید نمی دونم. جمهوری اسلامی تنها حربه رو فشار گذاشتن روی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گرفتن امتیاز و یا حتی برای نفاق افکنی میان اون اتحاد کشورهای عربی است که بتونه برای خودش یک راهکار بقایی رو ایجاد بکنه. به فرض همون گونه که ما الان میبینیم قطر و عمان دارن کوشش میکنن که یک راهکاری، حالا یک آتشبس موقتی، یک میانجیگری برای جمهوری اسلامی بکنن، اینا دلشون برای مردم ایران نسوخته. اینا ضمناً عاشق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی اینها به خاطر منافع ملی خودشون دارن فکر میکنن که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست تا یک کشور ایران آزادی که روابط عادی داشته باشه و نیازی به بحران سازی برای بقا نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی قطعاً به حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره فکر میکنه، به ویژه اونجاهایی که بتونه حداقل روی ایالات متحده تاثیرگذاری داشته باشه، مثلا با حمله به کویت، با حمله به امارات متحده عربی، با حمله به بحرین، میخواد سعی بکنه که پایگاه‌های ایالات متحده رو هم مورد هدف قرار بده که یه مقداری هزینه رو برای آقای ترامپ در زمینه معاملات داخلی در و درون حزبی و حتی فراحزبی خودش بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در ابتدای بحث فرمودید، آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک روند تعاملی رو با دموکرات‌ها ایجاد بکنه که حداقل تا زمان انتخابات میان دوره‌ای بتونن با یک جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی جلو برن، ولی بستگی به این داره که چه میزان امتیازی ایالات متحده از جمهوری اسلامی تونسته باشه بگیره که همه طرفین سیاسی در امریکا بتونن اون رو بپذیرن و ازش یک بهره‌وری داشته باشن. در حال حاضر من فکر میکنم جمهوری
0: اسلامی آسمی یه سوال پرسم اگه میشه کوتاه بگید ببخش افتون قطع بکنم فهم کنم فرمایشون تموم شد این تعداد سربازان آمریکایی که کشته شدن در حملات جمهوری اسلامی ایران از هر سه نفر هست این حمله آخر اینجور تحولات یعنی که سربازان آمریکایی کشته میشه موضع جنگ آقای ترامپ رو در آمریکا ضعیف میکنه یا تقویت میکنه دست آقای ترامپ رو محکمتر مشت رو محکمتر میکنه یا ضعیفتر میکنه
2: ببینید دست آقای ترامپ رو در مقابل در کنار افراد همحزب خودش در میان جمهوری خواهان بسیار قوی تر میکنه چون اونها همه بر این باور خواهند بود که باید ایستادگی سرسختانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشند اما دموکرات ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن که بگن ما بدون هدف رفتیم هیچ برنامه ای نداریم و سربازان امریکا هم دارن جانشون رو از دست میدن اگر آقای ترامپ بتونه بیاد حداقل پشت صحنه یک برنامه مدونی از اینکه ما چه اهدافی رو داریم و در چه مسیر نظامی و سیاسی داریم گام برمیداریم با اینها به هماوایی برسه بله در اون موقعیت هست که میتونه هم دموکرات ها رو کیشومات کرده باشه هم جمهوری خواهان رو بیشتر به سمت خودش جذب کرده
0: اصلا یاری شانس توافق شانس یک تفاهم جدید رو چقدر میدونید این در واقع میان جیگرانی که پشت پرده دارن فعالیت میکنن آیا به نظرتون میتونن دوباره یک تفاهم جدید در میان مدت یا در کوتاه مدت برقرار بکنن
1: نه خیلی به این معنا که ببینین هیچ گونه نشانه از این نمیبینیم که آمریکایی ها و یا جمهوری اسلامی به آماده باشن به چنین کاری تن بدهن این فعالیت هایی است که بیشتر پاکستانی ها میکنن بعضی وقتا قطری ها هرچند قطر هم مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته از جمله موشکی که به ساحل به قطر انداختن در این در مورد مذاکره به اعتقاد من شرایط فراهم نیست مذاکره تنها زمانی میتونه نتیجه بده که یکی از طرفین دست بالا رو داشته باشه و بتونه خود رو بر دیگری تحمیل بکنه از اونجایی که در این جنگ طرفی که ناچار هست برنده بشه آمریکاست در نتیجه به نظر من آمریکا این جنگ رو ادامه خواهد داد علارغم فشارها یا درخواستهایی که از پاکستان و از قطر برسه جمهوری اسلامی شکی وجود نداری که جمهوری اسلامی علاقمند هست که این جنگ رو در همین مرحله هم شده پایان بده به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی همین که از بین نره رژیم از بین نره پیروزی به حساب میاد در حالی که برای آمریکا به نظر من بایستی به عرصه بزرگتری نگاه کرد و این جنگ پیروزی یا شکست بسیار دور از انتظار آمریکا رو در بطن روابط بین المللی قرار داد به این معنا که بایستی عنصر روسیه اوکراین اروپا رو به طور کلی در نظر داشت مسئله چین و تایوان رو به خصوص در نظر داشت و به طور کلی جایگاه آمریکا رو در عرصه جهانی بنابراین این جنگ میتونه صرفا یک پیروز داشته باشه و اون آمریکا و اسرائیل هست جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره ببینید جمهوری اسلامی نمیتونه جنگ رو ادامه بده به این جنگ فرسایشی که به قول جمهوری اسلامی تحت کنترل هست به این معنا که کوشش بکنن هزینه رو بر طرف مقابل افزایش بدن و اونها رو ناچار به کنار اومدن و به پذیرش مذاکرات جدی آمریکا به این نتیجه روشن رسیده و همینطور به اعتقاد من بخش بزرگی از جامعه جهانی که جمهوری اسلامی مقصر این جنگ هست که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ایرانی ها در صدد ایجاد آشوب در اقتصاد جهان هست در روابط بین کشورهاست و به خصوص جمهوری اسلامی است که به کشورهای عرب منطقه حمله میکنه بنابراین مذاکره صحبتش خواهد شد اینجا و آنجا، بعضی وقتا بلند، بعضی وقتا کوتاه، ولی قدر مسلم این که مذاکره صورت نخواهد گرفت. به نظر من این جنگ تنها میتونه در یک صورت پایان بپذیره و اون این که جمهوری اسلامی امروز تسلیم بشه. تسلیم بشه، جنگ بلا فاصله تموم میشه.
0: خب یه سوال حسن یاری، لطفا در دو کلمه جواب من رو بدید. آره، چون وقت زیاد نداریم. آخه میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه. خب الان اگر تسلیم نشد، بعد ترامپ بسه توافقنامه قبلی دوباره یه تفاهم بازی عالم امتیاز داد به حکومت ایران، اون موقع تحلیل شما چیه؟ تحلیلتون اینه که دوباره به هم خواهد خورد؟
1: ببینیم، ما دیگه در اون شرایط یکی دو ماه حتی شیش ماه قبل نیستیم، وضعیت عوض شده. شما به خوبی اشاره کردین به سه سرباز آمریکایی که کشته شدن. ببینین، شخص ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یک کارفرمای غیر نظامی آمریکا رو جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در موصل، فکر میکنم موصل عراق، کشتن. قاسم سلیمانی رو کشت. امروز سه کشته داده ارتش آمریکا و امکان نداره که دولت ترامپ به همتی کنار بیاد. بنابراین به نظر من تسلیم شدن تنها چاره است، منتها در اون زمان جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و شرایط جدیدی که به رهبری رضا پهلوی و دیگران به وجود میاد در ایران مستقر خواهد شد.
0: متشکرم. آقای سمی، شما چی فکر میکنید؟ شما همینجوری فکر میکنید؟ ببینید، امروز اعلام شد، آقای ترامپ گفت که من میخوام به تاسیسات کوه کلنگ به زودی حمله کنم. کوه کلنگ هم دوباره شده داستان واسه من. کوه کلنگ رو بهتر از من میدونید، 2 کیلومتری جنوب نطنز میشه، حدود 200 کیلومتر 220 کیلومتر با تهران فاصله داره و در واقع جنوب تاسیسات نطنز میشه. ظاهرا خیلی عمقش بیشتر از بقیه است و در واقع قرار جایگزین نطنز میشه. نشون میده، نشانه از این هستش که آقای تازه دوباره به هسته چسبیدن، یعنی حتی بعد از 3 تا جنگ هم لازم نمیدونن سراغ هسته رها بکنند و این کشور رو تو همه 90 میلیون نفر رو نکشن رها نمیکنن. خب توی این اوضاع شما چطور میبینید احتمال توافق، هم به صورت اساسی و اصولی و هم در کوتاه مدت برای جلوگیری از جنگ؟
2: جناب مهتوی عزاد، بیایم یه گام برداریم به عقب. اگر یک تفاهم، یک توافق، یک گفتگو قرار بود چیزی به دست بیاره، همین توافق اخیر 13-14 ماده‌ایه که بسیاری از مفادش هم بیشتر به سمت به منافع جمهوری اسلامی قش کرده بود، میتونست کارساز باشه. جمهوری اسلامی حتی با در دست داشتن این که حتی اجازه فروش آزادانه نفت رو هم بهشون داده بودن که بتونن در حقیقت اقتصاد خودشون رو برگردونن و بتونن حتی نیروهای سرکوب خودشون رو، مزد و مواجبشون رو بهشون برسونن، نتونستن بهش پایدار بمونن و خلف وعده کردن و زیرش زدن و آمدن شروع کردن حمله مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز. چه چیز دیگری دنیا میتونه بهشون پیشنهاد بکنه که برای اینها بهتر باشه؟ جمهوری اسلامی همونجوری که شما و جناب دکتر حسن یاری به درستی اشاره فرمودید، اینا فقط به دنبال خرید زمان هستن. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از هر حربه‌ای بتونه استفاده بکنه که برای خودش یه مدت زمان بیشتری بخره. اما الان وظیفه گروه های اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این هست که جهانیان رو آگاه بکنن از این که مردم ایران با این حکومت یکسان نیستن. این حکومت حتی به اذعان خودش حاضر مردم خودش رو مورد حمله قرار بده تا باقی بمونه. پس هیچ راهکاری، هیچ گفتمانی، هیچ تعهدی نمیتونه اون کار اصلی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه برای آسایش مردم ایران فکر بکنه رو برمقام بیاره.
0: حرفای امروز آقای ترامپ رو اگر به عنوان آخر سوال یه دقیقه وقت داریم بخوام در نظر بگیریم، با حرفای دیروز و پریروزش که در مورد توافق زده بود، به نظر آقای ترامپ منفی‌تر شده یا تغییر نکرده؟
2: آقای ترامپ منفی‌تر شده و حتی امروز آقای ویتکاف هم چیزی گفت که در لابلای خبرها بود که ایشون گفت جمهوری اسلامی گویا علاقه‌ای به کار درست نداره. یعنی وقتی ویتکاف هم میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، ما رو به این نقطه میرسونه که ایالات متحده هم داره دل سرد میشه یا دل سرد شده از جمهوری اسلامی. اما بدون
0: چیزی که من ببینید برای گیج میکنه اینه که جمهوری اسلامی خب قبول نمیکنه دیگه، لجبازه، احمقه، قبول نمیکنه. خب نشون داده قبول نمیکنه. آمریکا هم سر دو راهیه، یعنی یه جایی قرار گرفته دیگه، حمله هاشونو کردن، اسرائیل حمله هاشونو کردن، یا باید ول کنه بذاره بره، یا باید بخواد مثلا خدای نکرده عملیات زمینی انجام بده. خب عملیات زمینی هم که نمیخواد انجام بده در وسعت ایران. منظورم این است که واقعا برای من روشن نیست که آخرش قراره معادله چطوری حل بشه، آمریکا بخواد چیکار کنه و جمهوری اسلامی بخواد چیکار کنه.
2: من بر این باورم که جمهوری اسلامی روی همین حماقت خودش بیشتر پافشاری خواهد کرد. ایالات متحده با حداقل برای کوتاه مدت به تصرف در آوردن خارک، قشم، ابو موسا، لارک میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و اسرائیل هم با نقطه زنی هایی که در برنامه داره میتونه حکومت رو به فروپاشی نزدیک بکنه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا شب دراز است و قلم در بیدار. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و نظامی که با ما بود و همچنین شایان سویعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما سخن میگفت. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخورد سر هرچی آخوند و حاکم و جمهوری اسلامیه و خداوند ایران زمین یاران رحمتش کنه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تاسیسات هسته یک کوه کلنگ در ایران حمله می کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به دیدار ندارد. ترامپ که میزبان جوزف اون رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود. وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی بعضی از آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. به گفته هگزت پنتاگون برای پاسخ به نیازهای خود به تزریق فوری منابع نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیتهایی دارد و تاکید کرد ایران در آینده همچنان یک چالش برای آمریکا خواهد بود.
1: روز سه شنبه اینجا در کنگره آمریکا پیت هگزت وزیر جنگ و آقای جنرال دنکین حاضر شدند در یک جلسه استماعی و تلاش کردند قانونگذاران آمریکا را برای جلب بودجه جنگ در ایران متقاعد بکنند. این چندمین حضور آقای هگزت هست. بارها حاضر شده و تلاش کرده که بودجه جنگ را تصویب بکنه. بر اساس آخرین برآوردها و آخرین درخواست رسمی اونها خواهان حداقل 67 میلیارد دلار پول هستند برای تداوم جنگ در ایران. اگرچه گفته میشه که این رقم به مراتب بالاتر هست و گزارش‌های متناقضی در خصوص هزینه‌های این جنگ شنیده میشه. به طور کلی و همزمان با این اظهارات، ترامپ هم در آخرین صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه داشت تایید کرد که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای حمله به کوه کلنگ هست. می‌دونیم این دومین بار هست که ترامپ نام این کوه را می‌گیره. هفته گذشته با قاطعیت بسیار کمتر و این بار با قاطعیت بسیار بالاتر از حمله به این کوه صحبت می‌کنه. وال استریت ژورنال میگه دلیلش این هست که در طول یک هفته گذشته اسرائیل با آمریکا تماس گرفتن و تاکید کردن که شواهد و سندهایی رو دارن، حاکی از اینکه جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفیوژ رو به این منطقه منتقل کرده و در حال غنی‌سازی اورانیوم هستن و به همین دلیل خواهان این هست که اسرائیل هم در مشارکت با آمریکا در این حملات به ایران در واقع فعالیت بکنه. گفته شده که ترامپ نپذیرفته به این جهت که امیدوار هست به روند مذاکره، اگرچه در آخرین اظهارات علنی ترامپ تاکید کرد که خواهان ملاقات با جمهوری اسلامی نیست و ملاقات ها رو بدون جدیت جمهوری اسلامی اسلاف وقت میدونه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کولبر نیوز گزارش داده دادگاه جمهوری اسلامی ندا دجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی را هر کدام به 3 سال حبس، 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کردند. ندا دجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. دجانی از فعالان حوزه هنر و تئاتر است و پیش از این در جشنواره‌های هنری جوایزی کسب کرده. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمیله کردستان ایران در منطقه سلیمانی بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شده و هر دو کلیه خود را از دست داد. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به حساب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. با جان باختن این عضو مجروح شمار قربانیان این حمله به 10 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پریا دادگر صفا و ریوار مارابی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه انقلابی ملی در تهران به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. محکومیت اولیه 10 سال حبس تعزیری این دو نفر که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، در مرحله تجدید نظر به 6 سال حبس تعزیری کاهش یافت و 4 سال از مجازات آنها به مدت 5 سال تعلیق شد. وزارت خارجه فرانسه در پی بازداشت و آزادی دو نفر از مسئولان بخش‌های فرهنگی و علمی سفارت این کشور در تهران، کاردار جمهوری اسلامی را در پاریس احضار کرد و خواستار توضیح رسمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این دو نفر برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. یکی از آنها هم هدف تعرض فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض مسئولیت دیپلماتیک دانست و هشدار داد که بدون پیامد نخواهد بود.
2: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار دو تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه‌های داخل هم عمدتاً این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخانه است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های جنگلی در مرکز اسپانیا مناطق مسکونی را تهدید می کند. ساکنان شهر ایخس و شهر همسایه روز سه شنبه دست به دست هم دادند تا آتشی رو که شهرشون رو تهدید می کرد خاموش کنند. بنابر گزارش رسانه های محلی، آتش سوزی تا کنون بیش از 30,000 هکتار زمین رو سوزونده و باعث تخلیه 34 شهر شده. شهر ساحلی لاسرنا در شیری بعد از روزها باران شدید ناشی از سامانه طوفانی قدرتمند زیر آب رفت و خیابانها، مزارع و پارک تفریحی محبوب این شهر به زیر 1 متر آب مدفون شد. سازمان مدیریت بحران شیری موسوم به سناپرت گفته تعداد کشته شدگان این طوفان که مناطقی از آتاکاما تا آراوکانیا رو در نبردید به 10 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر در سرتاسر کشور آسیب دیدند. انتظار می رود روز چهارشنبه تسلا نخستین کسری نقدی فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش کند. ایلان ماسک مدیر عامل این شرکت تمرکز آن را از تولید خود را به سمت هوش مصنوعی فیزیکی مانند تاکسی خودران و ربات های انسان نما تغییر داده. هزینه زیر ساخت هوش مصنوعی تسلا امسال به 25 میلیارد دلار می رسد و از نقدینگی فصلی حاصل از بخش خودرو و انرژی این شرکت پیشی می گیرد. اما حملات روسیه به چند منطقه از اوکراین از جمله زاپوروژیا، خرسون و اودسا شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری حامل گاز مایع در نزدیکی سواحل رومانی هم نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سیاه و گسترش پیامدهای جنگ به نزدیکی مرزهای ناتو را افزایش داد.
3: حملات شبانه روسیه به چند منطقه در اوکراین همچنان ادامه داره و همزمان هم هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در دریای سیاه نگرانی ها در مورد امنیت کشتیرانی تو منطقه رو هم افزایش داده. زلنسکی میگه که در حمله هوایی روسیه به زاپروژیا دست کم 2 نفر کشته شدن، یه ساختمان مسکونی چند طبقه آتیش گرفته و عملیات امداد و نجات همچنان هم ادامه داره. توی منطقه خرسون اوکراین حملات با بمب‌های هدایت شونده و پهپادها یک کشته و 2 زخمی به جا گذاشته. در اودسا هم با موشک و پهپادهای جت موتور حملاتی انجام گرفته. همزمان یک کشتی حامل گاز مایع با پرچم لیبریا در مسیر اوکراین و در نزدیکی سواحل رومانی هدف قرار گرفته. خدمه کشتی تخلیه شدن و 3 نفر زخمی گزارش شده. این حادثه خارج از آبهای سرزمینی رومانی رخ داده و مسئولیتش هم هنوز مشخص نیست، اما وقوع اون در نزدیکی رومانی که عضو ناتو و اتحادیه اروپا هم هست نگرانی ها درباره ناامنی در دریای سیاه رو افزایش داده. زلنسکی یک بار دیگه خواستار حمایت بیشتر متحدان، تسریع در تحویل تسلیحات و تصویب بسته 21 تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز خبر دادند. کانال تلگرامی وحید آنلاین هم گزارش داده بامداد چهارشنبه صدای انفجار در بندر عباس، چابهار، سیریک، بهبهان، بوشهر و ماهشهر شنیده شده. تاکنون مقام های جمهوری اسلامی درباره علت این انفجار های و جزئیات خسارات احتمالی توضیح ندادند، اما در خبرهای ساعت آینده تازه ترین اطلاعات و جزئیات بیشترین حملات رو با شما در میون میگذاریم. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، مراقب خودتون باشید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی از آن کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم و گفتش قضاش بابا تو خوش بر دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کار خواهد کرد.
6: این ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این ابواب کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخش‌های مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سوالم یا این سوال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
18: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
17: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران برای مذاکره التماس میکنه، اما گفتگو فقط وقتی انجام میشه که معنادار باشه.
1: Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. It's a very simple dictum. They cannot have.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو در ایران هدف قرار میده. بازنشر تصاویر معترضان اعدام شده در ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ با وحشی خواندن جمهوری اسلامی از دموکرات‌ها خواسته در قبال جنایات این حکومت بیدار بشن. و همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفته بیروت میتونه روی حمایت واشنگتن حساب کنه.
2: جوزفون اینجا در واشنگتن دی سی هست تا به دنبال یک توافق دراز مدت صلح با اسرائیل باشه. دیدار امروز اون و ترامپ رو اینجا اردوان روزبه از وزارت خارجه همراه شما خواهد بود.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشه آمریکا علاقه‌ای به دیدار نداره. دونالد ترامپ که میزبان جوزف آون رئیس جمهوری لبنان بود گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که برای گفتگوی جدی آماده نباشه باید با وزارت جنگ آمریکا طرف بشه. در این حال گفته ایالات متحده به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله میکنه.
4: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، در حالی وارد دهمین روز شروع دوباره جنگ شدیم که ادبیات آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی هم همینطور داره تندتر میشه.
5: همینطوره، تمام صحبت‌هایی که امروز ترامپ کرد، حالش در شبکه اجتماعی خودش در این کنفرانس خبری حاکی از تایید گزارش رسانه ها است مبنی بر احتمال آغاز دور تازه‌ای از جنگ به زودی. ترامپ تاکید کرد که ما کوه کلنگ رو هدف قرار خواهیم داد. این دومین بار بود فردا که در طول یک هفته گذشته ترامپ از این کوه نام می‌بره. دفعه قبلی با قاطعیت کمتری گفت، این دفعه با قاطعیت گفت در حال آمادگی هستیم. می‌دونیم اتفاقی که بین این دو بار افتاده در طول یک هفته گذشته بنا به گزارش وال استریت ژورنال تماس اسرائیلی‌ها بوده با کاخ سفید. اونها گفتن ما دیدیم و شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفاژ رو منتقل کرده به این تاسیسات هسته‌ای و دارن اورانیوم غنی سازی میکنن. تاکید اسرائیلی ها این هست که بسیار علاقه دارن وارد این جنگ بشن. گفته میشه ترامپ بهشون گفته فعلا دست نگه دارید، ما هنوز بر میز مذاکره هستیم و هنوز امیدوار هستیم، به رغم این ناامیدی تلویحی که در صحبت های آخر ترامپ از روند مذاکره ما شنیدیم. اما این تاسیسات کوه کلنگ میدونیم که مشخصا در جنوب تاسیسات نتنز هست، تا به حال توسط آمریکایی ها هدف قرار نگرفته، اگرچه میگن در سال 2020 یک انفجاری در اون رخ داده. به طور کلی در بازه زمانی فعلی انتظار میره که ترامپ این هدف رو انجام بده، این حملات رو انجام بده، اگرچه رسانه فاکس نیوز گزارش داده که هنوز هیچ آمادگی مستقیمی در این راستا وجود نداره. میگن باید یک لاینی ایجاد بشه بین در واقع خطوط هوایی نظامی آمریکا و بریتانیا و اروپایی ها، و هنوز در عمل ترامپ این اقدامات رو آغاز نکرده به رغم آرایش نظامی بسیار شدیدی که ببینیم در روزهای گذشته در منطقه جریان داره. اما در خصوص میز مذاکره، بر اساس گزارش‌های منتشر شده می‌دونیم که آنچه که در روی میز هست و دارن صحبت می‌کنن و به نظر می‌رسه اصلاً خوشایند ترامپ نیست، طرح پیشنهادی 10 روزه‌ای هست که کشورهای عرب منطقه منتقل کردن. گفته شده جالب هست نکته‌ای که در این پیشنهاد هست، به نظر می‌رسه این کشورها نتونستن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که از مواضع خودش در خصوص تنگه هرمز عقب نشینی بکنه، و اینها دارن کاری که می‌کنن دارن ترامپ رو متقاعد می‌کنن در خصوص اخذ عوارض. اینها به ترامپ گفتن اوکی، اگه تو دوست نداری جمهوری اسلامی عوارض بگیره، ما اسمش رو عوض می‌کنیم، اسمش باشه میذاریم مثلا هزینه صیانت محیط زیست، ولی جمهوری اسلامی یک پولی بگیره، مثل همون تنگه ماکالا که بین مثلا کشورهای اندونزی و مالزی هست، یک پولی بگیره و حتی اگه نمیخوایم پول دست خودش هم باشه ما یک صندوقی درست میکنیم که کشورهای منطقه باشن و پول اون عوارض ها بره داخل اون صندوق که همگی با نظارت هم برش نظارت بکنن. این پیشنهادها داده شده، اگرچه به نظر نمیرسه برای ترامپ خوشایند باشه. و نکته دیگه که ترامپ امروز بهش اشاره کرد، میدونه که با بازنشر تصاویر قربانیان اعدام در داخل ایران از دموکرات ها به نوعی در واقع نابود و از اونها خواست که چشمشون رو بر شرایط در داخل ایران باز کنن. توجه رو آورد اینجا کنگره آمریکا، جایی که من صحبت کردم با یکی از جمهوری خواه. اون رو ببینیم.
6: روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرند. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتاً متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سال‌ها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانای ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تاثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آنگونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه.
5: اما فردا همین لحظه اینجا در کنگره آمریکا آقای پیت هگزت اینجاست، آقای دن کین اینجاست، اینها دارن در همین ساختمانی که من هستم در یک جلسه پاسخ میدن به پرسش‌های قانون‌گذاران، با اشاره به اینکه در طول 3 ماه گذشته پنتاگون هیچ کنفرانس خبری نداشته و به شدت دموکرات‌ها شاکی هستن. اینها اومدن اینجا پول جنگ رو درخواست بکنن. می‌دونیم 67 میلیارد دلار درخواست داده بودن یک ماه پیش بر اساس همون نامه‌ها اومدن، یعنی با همون مبلغ الان راضین. گریارچه گفته میشه وقتی اون نامه رو ارسال کردن فرضشون بر این بود که جنگ تمام شده و احتمالاً هزینه بیشتر خواهد بود، اما الان آقای هگزت چندمین بار هست که میاد اینجا، ساعت‌ها میشینه در مقابل قانون‌گذاران دموکرات به سوال‌های اونها پاسخ میده به امید اینکه این پول رو بتونه به دست بیاره، اگرچه دموکرات‌هایی که من باهاشون صحبت می‌کنم اینجا و اونها قرار هست این پول رو صادر بکنن، تصدیق بکنن، به نظر اصلاً راضی و نمی‌رسن و فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بتونن این اختلافات رو حل کنن.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تضعیف میکنند. پیت هگزت هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. Join you at Dover
4: to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون هم باشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطق

0: توسط ایران تغییر بده، چون 10 تا سپاهی هم باقی بمونن با چند تا پهپاد میتونن به ناامنی دامن بزنن.
1: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور آقای رجبی و بینندگان محترم. تا الان در این 10 روز گذشته من فکر میکنم که علارغم این که اون ریکالیبریشن توسط امریکایی ها در عملیات انجام شد، تمرکز زیادی روی در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی که متمرکز بر تنگه هرمز بود اتفاق افتاد، ولی همچنان نشانه از اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه، کوتاه آمده باشه نداریم. ضمن اینکه ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی هم که میدونیم با خسارت مواجه شده، حتی کاهش داشته، همچنان ولی داره عمل میکنه. این دست فرمانی که آقای ترامپ و دولت امریکا دارن پیش میبرن، اگر تا اینجای کار موفق نبوده، من بعید میدونم که تا بعد از این هم بخواد در خصوص تنگه هرمز موفق باشه. یعنی نیاز به یک تغییر راهبرد وجود داره در ایالات متحده بابت اینکه بتونن فشار بیشتر و تأثیرگذار بر جمهوری اسلامی وارد کنن. انگار الان جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده و میدونه که تمرکزش روی تنگه هرمز، داره در برابر فشار مقاومت میکنه تا ببینه مثلا از این ستون به اون ستون چه فرجی خواهد شد. و با این وضعیت تا کنون عملا تنگه هرمز در واقع عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز امن و آزاد نشده.
0: آقای رجبی، این تغییر راهبردی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنه به نظر تنها راه پیش رو هست، اما سوال میلیون دلاری اینه که کدام طرف به نظرتون زودتر این تغییر راهبرد رو انجام خواهد داد؟ آیا ایالات متحده به سوی سرنگونی خواهد رفت یا بقایای جمهوری اسلامی به سوی یک تغییر معنادار؟
2: درود
0: بیکرام.
2: مشکل میدونید کجاست؟ اینه که اون طرفی که هست آمریکاست و داره بازی میکنه، یه مقداری من فکر میکنم که دست جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده. یعنی موضوع چیه؟ خب جنگ شروع میشه که این جنگه واقعا موضوع تنگه هرمز همه رو غافل گیر کرد، خود جمهوری اسلامی غافل گیر کرد که دید چقدر تأثیر بزرگی توی دنیا داره، و هم اینه که ترامپ رو غافل گیر کرد. اما خب این یه چکیه که یک بار میتونی بکشیش و یک بار میتونی خرجش کنی. یک اتفاقی که افتاد، درسته جمهوری اسلامی اینجا خلل بزرگی ایجاد کرد، مشکل درست کرد، اما یه اتفاقی خیلی بیشتر افتاد. اینجا اگر موضوع اسرائیل بود، الان موضوع جهانی شده و به خصوص منطقه. خب حالا شما اون طرف آمریکا رو میبینی، ولی من فقط آمریکا رو نمیبینم. الان خیلی ها کشورها توش هستن، شرکت‌های بزرگ جهانی هستن، بورس‌های جهانی هستن، کشتی، خیلی خیلی چیزها، یعنی سلسله چیزهای به هم مربوطه. خب میگن که بگذاریم اینجوری فکر کنیم که توافقی شد و جمهوری اسلامی هم این راه رو باز کرد، دوباره رفتن. اما همین آدما اگر فردا دوباره دست به همچین کاری زدن و همچین بحرانی رو درست کردن، چه اتفاقی میفته؟ خب این تمامی این سلسله ها رو تحت شعاع قرار میده. پس این یک خطری شد برای خیلی ها، چه افراد قدرتمند، چه شرکت های بزرگ جهانی، کشورها که دیگه اصلا اینو بهش حمله کردن. پس الان راهبردشون چیکار میخوان بکنن؟ به نظر من فکر کنم روز اولی که ترامپ انتخاب شد تو مصاحبه همین اینترشا گفتم یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رئیس جمهورایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافل گیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه، همه اینجوری نگاه میکنن که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی هاشون اینجا اولدن بیشتر از 1000 خورده کیلومتر، حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن، ولی نتونستن کسی جلوشون رو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که داره خط مرزی میفته بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر

0: ایجاد کنن، چون الان مشکل مشکل ترامپ نیست، مشکل مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است. حالا این آدما، من اینجوری نگاه میکنم، این آدما چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسن، بگوین تنگ هرمز هم میدهیم، به این آدما اعتماد نمیشه، چون این آدما میتونن دوباره همین کارو بکنن. تنگ هرمز رو شما با هر سلاح پرسزن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم مرحله این مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله‌ایه که مقدماتی ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جمله‌ایش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه.
1: آقای رحیم‌پور، یک مثالی در انگلیسی هست، میگن قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. مشخصه که هر دو طرف دارن از این نردبان افزایش تنش بالا میرن. آیا روزهای بسیار دشوارتری برای ایران و منطقه پیش رو تصور میکنید؟
2: اصلا دو تا وضعیت بیشتر وجود نداره، یا اینکه در شرایط کنونی اصلا ترامپ کوتاه بخواد بیاد، البته نشونش نیست، دارم وضعیت روی کاغذ رو میگم، کوتاه بیاد و حاضر بشه که کماف سابق با جمهوری اسلامی مثلا بر سر تنگی هرمز مذاکره کنه، یا اینکه دست فرمون رو عوض بکنه. در این صورت یعنی با تغییر راهبرد که البته میشه نشونه‌هاش رو دید، میشه دید، چون در 10 دور حملاتی که در این درگیری اخیر شکل گرفته به صورت مداوم دامنه حملات امریکایی ها افزایش پیدا کرده، گسترده تر شده در جغرافیای جمهوری ایران، از جنوب تا شمال غرب رو الان در بر میگیره، نزدیک 35 تا 40 شهر 40 نقطه در واقع هدف قرار گرفته، اما این تدریجا اتفاق افتاده. خب این میتونه یک نشانه باشه بابت این، یا صحبتی که در مورد کلنگزلا داره مطرح میکنه، اگر واقعا بخواد به کلنگزلا هم عملیات انجام بده که با تمام تاسیسات هستی جمهوری اسلامی که قبلا بوده تفاوت آشکار داره، هم با نتنس هم با فوردو کاملا متفاوت است، اونجا اگر بخواد اون کار رو انجام بده لازمش تشدید بسیار زیاد درگیری ها و نتیجتا عملیات خیلی گسترده تر است. حتی من فکر میکنم که ممکن دست اسرائیل هم در این وضعیت بازتر بشه برای اقدام، چون چنین اقدامی، این که وضعیت تنگی هرمز رو شما شیفت بدی به سمت تاسیسات هسته‌ای، اون هم کلنگزلا، این نیازمند یک وسعت و شدت بسیار زیاد نسبت به این درگیری هایی است که الان وجود داره. این میتونه نشانه از تغییر راهبرد باشه بابت اینکه جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر تحت فشار قرار بده. عراقچی دو روز پیش در اون مصاحبهش داره میگه که ما بعد از هفته دوم دیگه دستاورد راهبردی نداشتیم و رفتیم به سمت خسارت های راهبردی. اتفاقا مقطعی که آتش بس رو جمهوری اسلامی میپذیره وارد مذاکره ها میشه زمانیه که خسارت های راهبردی براش ایجاد میشه. اگر این همه اینها رو جمع کنیم، قاعدتا در صورتی که ترامپ تصمیم داشته باشه مسئله رو گسترش بده و فشار بیشتری ایجاد بکنه، حتما بایستی شاهد افزایش درگیری ها و طبیعتا افزایش میزان خسارت ها در همه اطراف و جوانب باشیم.
1: آقای رجبی، میشه حدس زد که اگر تنش ها همینطوری ادامه پیدا بکنه، در یه جایی شکل این تنش ها، شکل این معادله عوض خواهد شد، یعنی دیگه فقط زدن تاسیسات ایران نخواهد بود. اون اتفاق به نظرتون از کجا جرقه خواهد خورد؟ آیا حمله احتمالی در ساعتهای پیش رو علیه تاسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ خواهد بود؟ آیا حمله تلافی جویانه ایران به یکی دیگر از کشورهای منطقه خواهد بود؟ آیا ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی کرده دیگری رو پیش بگیرن؟ کما اینکه الان از قطری ها داریم میشنویم این موضوع رو دارن میبرن به شورای امنیت.
0: این جرقه به نظرم جایی زده شد، الان زده شده، صداش در نیومده. ببینید، جمهوری اسلامی یه کار خیلی عجیبی کرد. این موضوع انتقام، بحث انتقام از ترامپ بود که بعد دیگه تیر خلاصش اومد، مشتبه خامنه ای هم این رو زد و گویا یه سری اطلاعات هم اسرائیل میده به ترامپ. خب اگه ترامپ رو بشناسه، مثلا یه آدم یا قدرتمندترین آدم کره زمینه، این آدم رو شما تهدید به کشتن میکنی، خب معلومه که باید منتظر سی عواقب باشی. تازه کسایی رو که دارن تنه